0: יאללה גידי גוב. אנחנו נצא לפרסומות עכשיו.
1: כהן. שניים עד ארבעה.

0: הלאונג' שלנו עם נטע, ברזילאי וסטטיק ובנאל בימים טובים.
1: אפס מאמץ.
0: אוי, רוני קובן.
1: אני גם, אני פה, אני באפס מאמץ, נכנס לו.
0: כן.
1: עושים לי את המוזיקה, איציק.
0: אוי, מה המוזיקה עכשיו?
1: טום, טום. טום, טום. טום, טום.
0: רוני, רוני.
1: רגע.
0: אבל זה תוכנית שלנו.
1: טום, טום. מה קורה, רון?
0: בסדר, בסדר.
1: רון נכון. גדל בקריית אונו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אל תקשיב.
1: יש לו אחות בדנמרק. יו. לא הרבה יודעים. לאמא שלו הייתה יום הולדת לאחרונה.
0: איך אתה יודע?
1: מזל טוב.
0: מקשיב לנו?
1: לסרה. אפשר לראות פה על הקיר. למה לא סידרתם את הקיר?
0: כי זה לא אולפן שלך.
1: אבל היו כל כך הרבה כתבות יפות ממקומונים שיעית בהם.
0: רוני קובן באמת.
1: היו לך הרי כל מיני פעם רדפו אחריך פפרצי. היום אנחנו פוגשים אותך בתקופה שאתה הרעת אותה, קצת יותר אנונימי מבעבר.
0: אני תמיד אנונימי, תקשיב.
1: הפפרצי היו רודפים כל הקשר המשפחתי, משפחת שבת.
0: קובן, לפעמים אתה יכול לעבור פה ולעשות שלום מרחוק, לא צריך להיכנס למובן.
1: מה הבעיה?
0: מה הבעיה? מה הבעיה?
1: מה
0: אתה רוצה? נו,
1: תגיד, רציתי לשאול, אני שמעתי שאתה עושה חיקוי של ברק סרי?
0: נכון, למה?
1: מה, תעשה, נו.
0: לא, זה מביך אותי, נו.
1: תעשה, רגע, הנה, זה פה בכרטיסיות. לא, אתה עושה את החיקוי על ברק סרי, נכון?
0: כן, אבל זה מביך אותי, נו, אני לא יודע לעשות חיקוי עכשיו.
1: תעשה, רגע, נו. חברות בשובדות בקשת אמרו ששמעו אותך, אתה עושה חיקוי. אחד לאחד, תעשה, רגע, נו.
0: שנייה, אני צריך לשתות אבל כשאני עושה את זה.
1: תשתה, שנייה, רגע, גורם לך לעשות את זה.
0: אבל אתה כאילו מפריע לי, כי אני צריך להיות מרוכז.
1: לא מפריע, אני באתם לבקש לשמוע את החיקוי.
0: שנייה, רגע.
2: היי, רוני, מה קורה כאן, רון, שלום. אני נשמע כמו ברק סרי, כי אני יודע לדייק אותו.
1: לא נכון. וואו, האמת, אתה יודע... אתה עושה את זה נחמד.
0: רק נחמד?
1: נחמד, כן, כי גם אני עושה.
0: נו.
1: אתה חושב שגם אני יכול?
0: תנסה.
1: לעשות חיקוי של ברק סרי.
0: תנסה.
1: היי, זה ברק סרי.
0: לא, לא, לא, לא.
1: לא, לא יצא טוב.
0: לא יצא טוב, לא יצא טוב.
1: בוא תעשה אתה עוד אחד, נו.
0: יואו.
1: תעשה, נו.
0: אז רגע שקט.
2: היי חברים, היי רוני, כמו שאמרתי, זה ברק סרי יותר נכון, זה רון שלום, אבל כשאני רוצה, אני ברק סרי, אנחנו בתוכנים 2 עד 4, נו, איך היה?
0: מה אומר? מה אומר? זה גומר לי את הגרון אבל.
1: גדול, גדול.
0: גדול.
1: כי למה שלא תעשה גם חיקוי שלי?
0: כי אני לא...
1: אתה יודע, לא הרבה מחכים אותי.
0: אולי יואב, יואב, תנסה אתה לעשות חיקוי שלו.
3: מה, אני אעשה של חיקוי של קובן?
0: מה?
1: יואב, נו. אל תהיה כזה, למה אתם כאלה אנטי? תעשו, תהיו קצת, תזרמו. מה אתה עוד מחכה? אתה עושה פבלו, לא? תעשה פבלו.
3: אתה רוצה שלעשות עכשיו פגישה עם פבלו רוזנברג?
1: וואלה, זה הבאת הרעיון. תן לי עוד טרום טרום, נתחיל חדש.
0: יו, הרקת אותנו.
1: טרום, תן לי. טרום, טרום.
0: טרום,
1: טרום. טרום, טרום.
0: זהו, סיימנו, אפשר לסיים את התוכנית?
1: הוא גדל ברחובות בונוס איירס. עלה לארץ לבית שען.
0: קובן, טוב, אנחנו שמים את
1: חיר. התחבר עם דוד לוי, שהיה שכן שלו.
0: אתה רץ מנוסע?
1: טוב, בסדר, בסדר. אז רק בוא נגיד, בוא נעשה עוד איזה חיקוי של ברק סרי.
0: אבל עשיתי לך כבר.
1: תן עוד אחד, עוד סרי.
0: אז שקט, תן לי להתרכז.
1: יאללה.
2: אוקיי, חברים, אני חושב שמצינו, בא לכם לשמוע איזה שיר, רוני?
1: כן, כן, אני בא לשיר, נגיד, איזה ארץ ישראל יפה.
2: אוקיי, 2 עד 4, נשמע עכשיו את ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, יאללה, תנו בראש.
1: תודה.
4: ארץ ישראל יפה.
1: תודה רבה לברק סרי, שזה רון, זה בעצם היה רון.
0: תודה, אחי.
1: כל הזמן הזה.
0: היי כבר, קובה.
1: ממש מבלבל. קשה להבחין מתי זה אתה ומתי זה הוא.
4: רק ישבה בפצופה, הצופה בפזורחת.
1: קצת מוזר לה הקו המוזיקלי של התוכנית הזאת.
0: נכון, באמת מוזר, זה היה רק בשביל הקטע, ביקשת ממני לעשות...
1: בסדר, טוב.
0: אז תודה רבה לך.
1: תודה, תודה שהכנסתם.
0: בוא תשמע שיר חדש עכשיו.
1: מה?
0: אפרופו מוזיקה של מוניקה סקס.
1: או, אני מת עליה.
0: מוניקה סקס, המילים והלחן של ליסו...
1: ונשיקו...
0: לקח, קח, תציג את השיר.
1: מה זה השיר הזה?
0: או לקובן, תציג את השיר של...
1: רגע, רגע, קומוניקט. השיר הזה, סינגל חדש ופאנקי למוניקה סקס, מילים ולחן עניין לסובול. הפקה המוזיקלית של שוזין, מה זה? מה זה שוזין?
0: יש לך שם קומוניקט.
1: שוזין, יול אמנותי של שחר רבד צור, אדיר! שיר חדש של מוניקה סקס, הם כתב אותו יאלי, וואו, הלך לי כבר הגרון, אני אומר, יואב, בוא תחליף.
5: וואו, גמר אותי הדבר הזה, קובן, אוקיי. שיר חדש של מוניקה סקס. יאלי השמיע לחברי הלהקה פעם ראשונה את השיר הזה לפני שהם עלו להופיע באמפי שוני, וכולם נדלקו, החזירו אותם לימים של פעם. בואו נשמע את זה.
6: שניים עד ארבע, שיר חדש.
0: קובן? קובן.
1: או?
0: קובן.

0: כישוף נגדי. מוניקה סקס, בקרוב יהיו אצלנו, אני מקווה, בחמישי אגדה. טוב, מה היה לנו היום, יואב? איפה הם? אהרון ויעקב הלכו, אה?
1: יש, תשמע, הם גייסו עוד כמה שמות מאוד גדולים לרשימה.
0: כן, המפלגה שלהם, בוא נחזור על הפרטים, מפלגת פול גז.
1: מפלגת פול גז.
0: מקום ראשון ברשימה כרגע, אהרון עם רוטציה, עם...
1: רוטציה עם מרגול.
0: עם מרגול, שריון של המקום ה-13 ברשימה, אהרון קופמן.
1: כן.
0: מקום 17 ברשימה, מושיק אפיה.
1: כמובן, ואושרית חוויה.
0: אושרית חוויה, עדיין הבנתי שאין לה מקום...
1: דובר על מקום רביעי, דובר על מקום רביעי או מקום שני.
0: לא נראה לי שזה ילך לה בקלות.
1: הילד שקד, אנחנו יודעים, פנתה, ביקשה לקבל שריון גם במקום שלישי.
0: חולדאי ביקש להצטרף, גלעד ארדן.
1: ויש כבר בקשות לרעיונות בלעדיים, גם אדיזריפי, גם בן כספית, וגם גדעון אוקו.
0: אז אנחנו נבדוק את זה, ואנחנו פשוט...
1: מה אנחנו יודעים בעצם על המצע? שהם
0: חייבים ללכת הביתה תכף.
1: אוקיי. שהם אוהבים את הים.
0: ים בעיקר.
1: ים.
0: ים.
1: קפקפים לכולם.

0: חייבים ללכת הביתה. אין מה לעשות, יואבה.
1: חייבים, אז חייבים.
0: נחזור מחר, אבל יש לנו את מחר.
1: עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונין שבתה, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי בדיגיטל, אלופי קולר ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לבני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו צפוני, דן אביטל, רדיו ירושלים, ופירמה יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
0: איציק אהרון ב-103 FM, אסי הג'וקר, אסי לוי, רדיו התחנה, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה. תודה רבה לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי, צבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו אורי אליהו. אנחנו גם בספוטיפיי ובאפל מיוזיק, יש לנו פודקאסט, קוראים לו 2-4 בקיצור, אתם מוזמנים להאזין, שידור חוזר גם ב-103 בלילה. יואב כהן שם גנרי.
1: רון שלום.
0: תודה רבה.
1: סורדה של איסה הכלבלב.
0: היה לי העונג.
1: תודה רבה, איסה היום מתארח בפודקאסט לכלבלבים, שם הוא שוכב על הרצפה ומקשקש בזנבו. ונאמר כעת תודה רבה לך ואתם בני בריאות.
0: כתידו.
3: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. 1, 2

0: יש שעתיים עכשיו. תפתח לך את המיקרופון, זה יכול לעזור לזה שאנשים
1: יכולים לשמוע. אני פתחתי לעצמי את המיקרופון, זה לדעתי הדיפ סטייט סגר לי אותו. יש כאן דיפ סטייט?
0: יש.
1: הדיפ סטייט סגר לי את המיקרופון, כי הם לא רוצים שאני אשמיע את מה שהעם רוצה לשמוע.
0: סער ויואב הם הדיפ סטייט פה.
1: אז טוב, רק רציתי להגיד לך שמתוך השעתיים האלה חצי שעה זה עם סמוטריץ' אמור להיות פלוס מינוס.
0: אוקיי. באמת לא דיברת איתו איזה 14 שעות לאחרונה.
1: אתה רוצה לספר לנו על נתוני הרייטינג ואיפה הפטריוטים ממוקמת ביחס ליתר תוכניות הפריים טיים בערוצים האחרים?
0: אתה יודע שתהליך הבין כספיטיזציה שאתה עובר...
1: אני רק בסך הכל שאלתי, מה אתה רוצה?
0: מה הוא קופץ?
1: בסך הכל תהיתי, לדעת...
0: לא, זה נורא, מה שקורה להם...
1: מה נתוני הרייטינג?
0: עוד רגע הוא מתחיל לדבר כמה אני מרוויח.
1: אני מאחל לך... עד לא ידע, עד לא ידע, זוזים,
0: ומקורות
1: החוצה.
0: 7-8.
1: יפה, 7-8, מה עוד?
0: מהדורת 14-6-6.
1: רגע, שנייה, בוא, אני חושב למען המתודולוגיה, בוא לא נעשה סלט, בוא נעשה פריים, 1, 2, 3, 4.
0: לא, לא, יש את הדרך שבה אני מקריא את זה כל יום, ככה זה עובד.
1: טוב, 100%.
0: כן, אתה עכשיו אל תשנה לי גם סדרי עולם.
1: אני מתנצל.
0: הפטריוטים 7-6,
1: 7-8 אמרת.
0: 7-8, סליחה.
1: הנה, מפרגן לך בשתי עשריות.
0: המהדורה המרכזית של 14-6-6, חדשות 13-5-9, פאוור קאפל 9-1, חדשות 12-13-2, עלו, יפה, עלו ל-13-2, רוקדים כוכבים 15-3, חדשות 11-3-8, בואו לאכול איתי 8.
1: זאת אומרת...
0: זאת אומרת...
1: מה מכאן...
0: גבירותיי ורבותיי...
1: מה מכאן נובע?
0: מה אנו למדים?
1: מה אנו למדים ביחס לתוצאות הפריים טיים...
0: כן.
1: בארבעת הערוצים המרכזיים, 11, 12, 13, 14. כן. בוא נמקם. ובמקום הראשון, אני חושב רוקדים עם כוכבים, נכון? כן. ובמקום השני...
0: פאוור קאפל. 9-1.
1: ובמקום השלישי, מדליית הערד המכובדת...
0: כן.
1: מה היא?
0: בואו לאכול איתי.
1: ומי לא קיבל מדליה?
0: מי לא קיבל? מצד שני, אנחנו היינו אתמול... מצד שני, אנחנו היינו אתמול בעוטף עזה, כן?
1: מה, שידרתם מעוטף?
0: כן, שידרנו מחץ שחור.
1: מהאנדרטה?
0: מהאנדרטה.
1: אתה יודע מי לחם שם?
0: זיני.
1: ישראל זיו.
0: ישראל זיו.
1: בשבעה באוקטובר.
0: כן, זה די בהתחלה של כביש 232.
1: כן,
0: אגב, גימטריה של 232 זה רלב.
1: הייתי בטוח זה קארי.
0: לא, רלב.
1: אוקיי, טוב.
0: רלב 232.
1: 100%.
0: כן.
1: זאת אומרת, גוש רלב הביא לנו את השבעה באוקטובר.
0: בדיוק.
1: אמרנו לכם. כל הזמן אמרנו לכם.
0: בדיוק.
1: תשמע, אני רוצה להשתתף בצער הגוש.
0: כן.
1: על כך שנאור נרקיס לא הצליח להיבחר למקור ריאלי בדמוקרטי.
0: לא עזר לו אלוקי...
1: כל כך קיבינו.
0: אלוקי התבונה לא סייעו הפעם.
1: תשמע, אני באמת לא יודע על מה סמוטריץ' יוכל לדבר איתנו. לדעתי 90% מהמסרים שלו נשטפו.
0: בזרם התודעה
1: בעקבות היעדר כניסתו של נאור
0: לא, לא, לא, נכנסו מספיק, אל תדאג, יש מספיק שנכנסו שיש של מה לדבר. קודם כל נתחיל עם יאיר גולן בראש הרשימה, שבאמת שלל ביטויים ודברים שהוא אמר, מי הורגים תינוקות
1: במה זה שונה מהרב לנדו? במה שונה יאיר גולן מהרב לנדו?
0: שהרב לנדו לפחות הוא גדול בתורה,
1: בדיוק. הוא גדול בתורה. צודק.
0: זה ההבדל, כן. נעמה לזימי שורף את המדורות באיילון, כן. גלעד קריב מדליף מוועדת חוץ וביטחון.
1: אתם ציפיתם לקום.

0: כן, יש כאן הסברים.
1: אני כן, אני נגד סרבנות.
0: אוקיי, זאת אומרת, אתה לא מוכן לעשות קואליציה עם אנשים שמסרבים לשרת בצהל.
1: אני נגד סרבנות של אנשים
0: שהודיעו... מתוך הגוש, מחוץ לגוש, מתוך הגוש זה משהו אחר.
1: אתה נגד סרבנות?
0: בהחלט.
1: כן, אז אתה עושה מוכן לעשות קואליציה, אבל אני עם אנשים סרבנים.
0: אני מוכן לעשות קואליציה עם גורמים שיכולים להקים ממשלה על בסיס קווי יסוד מוסכמים.
1: אבל דיברנו על סרבנות.
0: אבל אני לא מתחיל לעשות כאן קמפיינים על הרסו כאן צבא.
1: שנייה, אבל תן, אני קורא את הרשימה. תן, שנייה, אני קורא. למה לך לחסום שור בדי שור?
0: אני מתנצל.
1: משה רדמן.
0: מה המזל שלך?
1: מה, המזל שלי? שור שלך.
0: אופה, שני שברים יש כאן.
1: באמת? באיזה תאריך נולדת?
0: 24 באפריל.
1: אני 27.
0: אוקיי.
1: אוקיי. משה רדמן. עוד אחד מהמחאה. סומיה בשיר, אין לי מושג.
0: אבל היא ערבייה, זה גם כן איקס ערבייה.
1: יש קשר משפחתי לבשיר ג'ומייל?
0: יכול להיות, יכול להיות.
1: טוב, זהו, אחרי זה נמרוד שפר, גם מהסרבנות.
0: מורן זרקץ, מורן זר,
1: זה מהשפחות.
0: כן.
1: אבי דאבוש, אמילי מואטי, זה מהזויות.
0: הוא יגיע מספר 22.
1: אמילי מואטי, זה מהזויות. לא, זה מספיק, כל אחד פה יש לו את קופת השרצים שלו.
0: עכשיו תראו מה זה מאזינים. קם ינון מגל הבוקר. ציפה לפתוח את רשימת הדמוקרטים, למצוא שם את שושנה ארבלי אל מוזנינו, את שוסטק, את חיים קורפו, פתאום מגיע לו לזימי. מאיפה בא לו לזימי? לא ציפינו לזימי.
1: התשובה בגב. היא... מה עושים כשמגרד בגב?
0: פשוט מגרדים.
1: אבל זה קשה.
0: התשובה היא שרשימת הדמוקרטים בחרה אתמול רשימה שמשקפת את פניה של המפלגה שנמצאת בקצה השמאלי של הספקטרום הפוליטי הציוני במדינת ישראל.
1: הם ציונים? כי מרץ הודיעו בזמנו שהם לא ציונים.
0: ציונים לילה ולילה.
1: מרץ הורידו בזמנו את הציונות.
0: אני חושב שתכלית הציונות זה לעלות על מדים בשבעה באוקטובר, כשסבתא שלך ברגעים אלה נושמת את נשמותיה האחרונות בכפר עזה, לעזוב הכל, כולל מחאה, שאתה היית ממוביליה נגד רפורמה משפטית של הממשלה, כן אומרי רונן, אני מדבר עליך, לצאת להילחם, זה ציונות, בוודאי שזה ציונות.
1: כן.
0: אני חושב שציונות, זה מה שיהיה...
1: לייצג מחבלים זו ציונות?
0: גבי לסקי היא הרבה מעבר לנקודה הפוליטית שבה אני נמצא. הרבה שמאלה. הרבה שמאלה. אבל אם גבי לסקי מוצאת את עצמה במשך שנים במפלגה שקוראים לה מרץ, והמפלגה הזאת היא מפלגה שהיא נדבך מאוד משמעותי במפה המפלגתית במדינת ישראל לאורך המון שנים, עם דמויות שכן, הן דמויות שמאל, אבל הם בהחלט חלק מהמפה הציונית, כמו יוסי שריד, וג'ומס, ורן כהן, ואנשים ששרתו בצהל, והיו בכנסת, וממשלות ישראל, אז כן, אז גבי לסקי היא סמן שמאלי, היא בהחלט סמן שמאלי.
1: כן, ולגיטימי שמייצגת של מחבלים, כן, תהיה בכנסת, בנציגה שלך במפלגה.
0: אני חושב שגם איתמר בן גביר היה מייצג של מחבלים.
1: איפה הוא ייצג מחבלים?
0: מחבלים יהודים.
1: איפה הוא ייצג מחבלים
0: יהודים? אני יכול לתת לך דוגמאות, בבית משפט השלום בירושלים, יותר מפעם אחת ויותר מפעמיים. זאת אומרת, אתה יודע, כן, היא עורכת דין.
1: הבנתי.
0: ברגע שמדינת ישראל תקווה...
1: מחבלים יהודים, מחבלים ערבים, זה אותו דבר.
0: שמע, אמרתי לך, גבי לסקי נמצאת בקצה השמאלי של הספקטרום הפוליטי הציוני במדינת ישראל. ומי שמרגיש שהיא לא מייצגת את עמדותיו, יש לי רעיון מהפכני בשבילו, שלא יצביע לדמוקרטים. שלא יצביע לדמוקרטים.
1: זה בסדר, זה מלכתחילה. גם מי שלא רוצה שלא יצביע לנתניהו, מי שלא רוצה שלא יצביע לאזינקוט, הכל בסדר.
0: אתם קמתם בבוקר וציפיתם למצוא את אורן אמיר וישראל קיסר.
1: לא, לא.
0: ואתם לא מבינים איפה הגיע גבי לסקי.
1: למה תמיד...
0: אדוני, זו מפלגת הדמוקרטים. בוודאי.
1: למה תמיד... התשובה שלכם זה טוב, אז אל תצביעו. בסדר, ברור שלא נצביע, אל תדאג.
0: אוקיי.
1: זאת לא הסכנה.
0: אם אתה חושב...
1: תן לדבר.
0: בבקשה, כאן.
1: שר.
0: שר, הוא לא נותן לדבר.
1: מה עובר עליו? יום אחרון שלו? מחר בן חוזר?
0: מחר אותו עם בן.
1: באמת?
0: אחר זה לפי תורות. כל אחד יש
1: לו את... אני לא אכפת, רק תודיעו לי כשאני בשידור עם מי אני משדר. זה לא משנה לי.
0: מחר זה בן.
1: תבין? מחר זה בן. אוקיי. טוב, עכשיו תראה, לא נצביע, זה בסדר. רק אני אומר, אומרי רונן, הסרבנות שלו...
0: אפשר בכלל
1: להישאר
0: תצביע?
1: לא, אי אפשר. הסרבנות שלו, זה לא כמו שהחרדים מקדמת דנה לא מתגייסים, ויש פה איזה הסדר שצריך לסדר. פה האנשים האלה, הצבא בנה עליהם, כן, מה שנקרא ההתנדבות והשירות שלהם, הם שרפו את הצבא והובילו לזה שהאויב זיה חולשה ותקף. לכן יש להם אחריות לכל האנשים האלה, אומרי רונן ורדמן וכל החבורה של המחאה הזאת.

0: כן, ששרפה פה את המדינה, שלזימי ששרפה פה מדורות ממש, מה שנקרא ליטרלי שרפה מדורות, לאנשים האלה יש אחריות על מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר. ואני אומר רק תדעו שאלה השותפים של אייזנקוט. כשאתם מצביעים לאייזנקוט, אתם מצביעים ליאיר לפיד, אתם מצביעים ליאיר גולן, אתם מצביעים ללזימי, אתם מצביעים למשה רדמן, אתם מצביעים למנסור אבאס, אתם מצביעים לאחמד טיבי.
1: למיארי ולדראושה.
0: יענו, שתדעו, כשאתם מצביעים לאייזנקוט, אתם מצביעים לאחמד טיבי.
1: אתה יודע שאני זוכר, בגלל שאני כזה פריק של תשדירי בחירות, אני זוכר תשדירים של הליכוד ב-1992. כשאתם בוחרים ברבין, אתם בוחרים ביוסי שריד. כשאתם בוחרים ביוסי שריד, אתם בוחרים בדראושה. כשאתם בוחרים בדראושה, אתם בוחרים במיארי. מה ההבדל? מה ההבדל? 40 שנה, 36 שנים חלפו, והמסרים הם אותם מסרים.
0: אין הבדל.
1: עכשיו, אומר ינון מגל ביושר, האויב זיהה חולשה.
0: נכון.
1: אגב, לא רק האויב זיהה חולשה, גם צהל זיהה חולשה. איך אני יודע? כי הוא שיגר התראות למלחמה, בזו אחר זו. ראש חטיבת המחקר באמן, ראש השב"כ רונן בר, הרמטכ"ל הרצי הלוי, אני אסביר לך, אבל כן. דיברנו אתמול על תרבות דיון
0: בדיוק,
1: ותרבות
0: בדיוק. דיור. התחלת לגור באולפן.
1: הרמטכ"ל זיהה חולשה, והתריע בפני ראש הממשלה, ראש הממשלה אז עבר פרוצדורה רפואית בהדסה עין כרם, והרמטכ"ל ביקש להיפגש איתו, אפילו אולי נפגש איתו. לא, זה ראש הממשלה. וגם ראש השב"כ, זה הרמטכ"ל.
0: לא, ראש השב"כ.
1: הרמטכ"ל.
0: לא,
1: וראש השב"כ גם, ורחת מחקר גם, וכורגע,
0: ומה הם עשו בעניין?
1: שנייה, וכולם העבירו התראות.
0: כן.
1: ואז מה הם עשו?
0: ואז הם הלכו לנסוללת, נסוללת והלכו לישון?
1: תרבו דיון. ואז ראש הממשלה הלך לאולפן הפטריוטים, ומגיש הפטריוטים בחור מוכשר ביותר, המכונה גם ינון.
0: יוד.
1: אמר לו,
0: אני מבקש לא לחזור
1: פתשמי. אתה יודע, אומרים שיש התראות למלחמה. ומה ראש הממשלה אמר? האויב זיהה חולשה. הצבא זיהה את הסכנה.
0: ינון מגל, ינון מגל זיהה.
1: ינון מגל זיהה. אפילו זיהה את השאלה. ומה ראש הממשלה אמר?
0: קצת יש מגזימים, מפריזים.
1: שיש הפרזה בזה. ומה הוא עשה כעבור מספר שבועות?
0: כן.
1: עלה לצפון וחבש את המשקפיים הוורודים.
0: אוקיי, ומה הצבא עשה? ומה הצבא עשה?
1: הצבא לא עשה די. הצבא לא עשה די.
0: לא, אבל הוא התריע. אבל הוא התריע, לא?
1: רגע. הצבא כשל, ואתה יודע מה קרה לצבא?
0: מה קרה?
1: העומד בראשו הלך.
0: הוא גורש.
1: העומד בראש פיקוד הדרום הלך.
0: גורש.
1: ראש המודיעין הלך.
0: כן.
1: ראש השבק הלך.
0: כן.
1: שר הביטחון הלך.
0: כן.
1: וב-27 באוקטובר כן. נראה מה יקרה עם
0: נכון,
1: ראש המערכת.
0: נכון, כי הציבור החליט.
1: יפה.
0: נכון.
1: עכשיו אני רוצה להגיד לך.
0: הציבור החליט.
2: עד כאן הקפה הראשונה.
0: שלום לשר האוצר ושר במשרד הביטחון, יושב ראש הציונית הדתית, בצלאל סמוטריץ'.
3: שלום ינון, שלום נדב, שלום
0: בוקר טוב, שלום. בוקר טוב, נמצא איתנו פה נדב פרי, הוא שאל אותך שאלה ראשונה, בבקשה.
1: קודם כל, מה שלומך? זו שאלה חשובה לפני שמתחילים, אתה יודע.
0: נימוס, קודם כל נימוס.
1: נימוס אלמנטרי.
3: אני שמתי לב... ברוך השם, אתה יודע, ברמה אישית נולד להיות נכד.
1: כמה נכדים זה סך?
0: שניים.
3: זה השני, ונולד בן לבנייה, שכידוע נפטר במלחמה ומשתקם.
0: אוי, משמח.
3: אז זו שמחה, שמחה כפולה, אתה יודע, חוזרים לאותו בית חולים, אותם מסדרונות, אבל הפעם לוקחים איזה פנייה אחרת, ובמקום...
0: מה נולד?
3: להגיע לטיפול נמרץ, נולד בן. כן, להגיע למחלקת יולדות.
0: אז מתי הברית?
3: בעזרת השם ביום ראשון.
0: יפה, יישר כוח. יופי,
1: שמחנו, נהננו, חזקנו, וכעת נשמע דברי תורה מפי ראש הפלג הליטאי.
4: הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? מה אפשר? שרשעים חובשי כיפות סוגות שלא פחות מהם. אומרו חובשי כיפות, נדבר דבר בעשר סוגות שמחייבים ללכת. אם המדינה, אני הייתי שאל אותם לשיטה סייו, אלא אני משיטה בעש, לשיטה סייו. אם המדינה שולחת אנשים, פחות, חיילים, לשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים ברצח, אחר הם עושים.
1: אז בעצם אומר הרב לנדאו, רק נחזור על הדברים, כי הם לא... ב-100% ברורים, רשעים ממש, על הכיפות הסרוגות אין להם שיטה, שולחים אנשים לרצח ממש.
0: זה לא הכיפות הסרוגות, שולחים המדינה שולחת.
1: אוקיי, תגובתך, אסר סמוטריץ'.
3: אני רוצה ברשותכם לומר שני דברים. בסדר? קודם כל זה כואב מאוד. התייעצתי אתמול עם הרב אריאל, זקני רבותינו. איך הוא אמר לי, תגיד את הפסוק, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, צור לשונך מרע, ושפתך מדבר מרמה. הדברים אגב לא פוגעים בנו, אנחנו לא זקוקים לתעודת יושר מאף אחד, בתי המדרש שלנו מלאים בתורה גדולה, חיה, מאירה, כזאת שמחוברת לחיים ומאירה אותם, תורה שמגדלת מסירות נפש ענקית, למען עם ישראל, למדינת ישראל, ועתיד ההוא, הם פוגעים בעיקר במי שאמר אותם ובתורתו שלו, וזה כואב מאוד. אני שוב, לציבור שלי, כלפי פנים, אני לא חושב שזה פוגע, אנחנו, כמו שאמרתי, לא זקוקים לתעודת יושר, יש לנו מספיק ביטחון עצמי.
5: אני בוודאי לא אומר לך, השר סמוטריץ', אני בוודאי לא אומר לך איך נוהג הציבור שלך, כי אתה מכיר אותו היטב, אבל אני חושב שזה כן פוגע בציבור שלך, ככה לפחות התרשמתי מתגובות ששמעתי, ואתה מנסה ככה להלך בין הטיפות לתחושתי.
3: לא, א', אני ודאי מהלך בין הטיפות, כי מה לעשות? החינוך שקיבלתי זה יזהרו בגחלתן של תמדי חכמים, וגם כשמאוד מאוד אני נזהר בכבודם, ואגב זה מה שיפה בציונות הדתית, אני תמיד אומר שלציונות הדתית יש פי שניים תלמידי חכמים מאשר לחרדים. זה מסיבה פשוטה, כי אנחנו מכבדים גם את תלמידי החכמים שלהם, לכן יש לנו גם את שלנו וגם את שלהם, ולצערי הם מזלזלים בשלנו ונשארים רק עם שלהם. אז לנו ברוך השם יש יותר תורה ויותר תלמידי חכמים, וכמו שאמרתי קודם, תורה יותר שלמה ויותר גדולה ויותר מחוברת לחיים, אנחנו גאים בזה. זה קודם כל. אני, מה שאני אומר לציבור שלי, זה אנחנו לא צריכים להיעלב. אגב, אתה יודע, הכאב לב הכי גדול שלי, זה לא הפגיעה בציבור שלנו, כי שוב, אני חושב שאנחנו מספיק עם ביטחון עצמי כדי לא להיפגע, לפיות הטובה כלפי ריבונו של עולם. מי שלא מצליח לראות איך הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסדים נפלאים וניסים נפלאים בעשרות שנים האלה שאנחנו זוכים אחרי 2000 שנות גלות ורדיפות ונדידות לחזור לארץ ישראל, כל התפיסה הגלותית הזאת, שעוד לא מבינה מה זה משמעות של מדינה, מה זה משמעות של גאולה, של שיבת עם ישראל לארצו, זה הכאב לב הכי גדול שלי, ואני מקווה שהקדוש
5: ברוך הוא... אבל של מי כפיות הטובה, השר סמוטריץ'?
3: של תפיסת העולם החרדית שנשארה בגלות וכופרת בטובתו של ריבונו של עולם. הם מבחינתם, הם לא רואים, הם עיוורים, עיוורים לראות את הישועות הגדולות. הקדוש ברוך הוא עשה קיבוץ גלויות אדיר, הקים את עם ישראל מאפר ומאפר, אחרי הגלות ואחרי אינקוויזיציות ואחרי השואה, ויש לנו כאן מדינה אדירה,
0: מדינה, אדירה. מדינה שרודפת תלמידי חכמים.
3: איזה רודפת תלמידי חכמים? מעולם לא היה ריכוז כזה גדול של תורה, כמו שיש היום בארץ ישראל, והמדינה מממנת אותו במשך שנים. יש ויכוח נוקב מאוד עכשיו על שירות צבאי, וינון, אל תיקח את זה לצד השני. יש ויכוח נוקב מאוד, אתה מכיר את עמדתי,
0: לא רודפת תלמידי חכמים?
3: ממש, באמת. חס וחלילה.
0: עוצרים תלמידי חכמים ברחובות, על מה אתה מדבר?
3: רגע,
0: יש עליהם סנקציות, אין להם מעונות יום, נו, באמת.
3: ינון, מדינת ישראל 78 שנה. היא החממה ובית הגידול הגדול ביותר לתורה בעם ישראל.
0: ומה קורה עכשיו?
3: רגע, שנייה, לא היה דבר. מדינת ישראל נותן בעצם קיומה, ובעובדה שיכולים לשבת היום בבני ברק ובירושלים ובכל מקום אחר, וללמוד בביטחון מה שלא היה בגלות, וכל רגע היו צריכים להרוס את המטלטלים וללכת. אני כבר לא מדבר על זה שהמדינה מממנת את זה ותומכת בזה. וכן, יש עכשיו קונפליקט גדול מאוד, אנחנו חייבים את החרדים שהתגייסו איתנו לצבא, ויש לי כאב לב גדול על הדבר הזה. ואני מצד שני, אתה מכיר את עמדתי, כמוך אני חושב שהדבר הזה צריך לעשות בהסכמה ובתהליך, הסוציולוגיה והאידיאולוגיה לא משתנים בקטע
0: השתנות המציאות.
3: אני חושב שהמעצרים לא מביאים אף חרדי לבקום, המעצרים האלה מטופשים, ולכן תמכתי, למרות ש... ניזוקתי מזה פוליטית בחוק הזה שמנסה למנוע את המעצרים, כי חוץ מלגרום ליהודים ללכת מכות בכבישים, זה לא מביא חרדי אחד לבקום, זה רק מביא את כל החרדים לנטורי קארטה, אבל גם אתה אל תתבלבל לצד השני.
5: אבל אני רוצה רק שנייה לשקף לך, שר סמוטריץ',
3: רגע, תן לי לדעת, אני רב עם ינון, תן לי בבקשה. ינון, אני עוקב אחריך, אבל אני אומר לך בכאב לב גדול. כי מספיק עם כפיות הטובה הזאת למדינת ישראל ולריבונו של עולם, לא מצד החרדים, ואגב, אני אומר את זה כמי שזה גם המון המון הערכה לחרדים והרבה הכרת אותם על דברים טובים שבהם. אני יודע לראות בהם את האידיאליזם ואת השליחות, את ההסתפקות דמורת, וגם את לימוד התורה שהוא בעל ערך גדול, ואת ההתנדבות ואת החסד הגדול שיש בהם. ועדיין יש לי ויכוח נוקב איתם על היחס למדינת ישראל ועל כפיות הטובה שלהם לריבונו של עולם ולכל השליחים הטובים שלו שהקימו כאן מדינה. ויש לי ויכוח נוקב איתם על ההשתתפות או חוסר ההשתתפות שלהם במצוות השירות הצבאי, וכן, יש לי גם ויכוח נוקב עם מי שחושב שאם נלך איתם מכות בכבישים זה יפתור את הבעיה. אבל אני לא מוכן
0: לשנות טובה,
3: לא
0: שלהם
3: כלפי המדינה, וגם לא שמי שטוען שהמדינה רודפת לומדי תורה ושקר שאין למעלה
0: ממנו. הכל בסדר, ואני אגיד לך מה, גם לי זה כאב לשמוע את הרב מדבר ככה על הציונות הדתית. אני חושב, גם בי זה פוגע. אני מאוד לא אוהב את זה, כן? אני רק אומר, צריך לזכור שגם מכיוון הציונות הדתית יצא הרבה רפש כלפי החרדים. יצא ויוצא הרבה רפש כלפי החרדים.
3: תראה, א', יש הבדל גדול בין אנשים פרטיים שלפעמים הולכים לאיבוד ואומרים דברים
0: שאתה צריך
3: להגיד. נכון. ואני לא חושב, אני בכלל לא מבין, תראה, תורת ארץ ישראל, הגמרא אומרת שההבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת גלות, תורת בבל, בבל זה מקל חובלים. הכל בכוח, הכל בביטויים חריפים. ותורת ארץ ישראל היא דרכי הדרכי נועם. וזאת תורת ארץ ישראל שלנו. אנחנו משתדלים להיות בנועם, גם כשיש לנו ויכוחים מאוד נוקבים, גם עם אחינו החילונים וגם עם אחינו החרדים, ועם ימין, ועם צורה, יש ויכוחים, וצריך לנהל אותם לפעמים בצורה נוקבת, מכיוון שנוגעים בשורשים הכי חשופים של החברה הישראלית, ועדיין בכבוד, לא בביזוי ולא בזלזול, ויש משהו בזלזול של הצערי, ההנהגה החרדית, לא, אגב, לא רק בציונות הדתית, הם מזלזלים בכל מי שהוא לא הם, וזו לא תורה, צריך להגיד את הדברים בצורה מאוד ברורה.
5: אבל השר סמוטריץ', אמרתי מקודם שאתה מהלך בין הטיפות.
3: אני יכול אבל להגיד עוד משהו? אני יכול להגיד עוד משהו?
5: עוד הרבה דברים, אבל רק תן לי לשאול שאלה, בבקשה, רק שנייה אחת. בעיניי אתה גם מנסה לפסוח על שני הסעיפים, ואני אסביר גם למה. הרי בסוף אתה אומר, אנחנו חייבים את החרדים בצבא, ואינון אומר, אבל אנחנו חייבים אותם גם בקואליציה. ואתה מחובר מאוד גם לחייבים אותם בצבא, אבל לא פחות מזה לחייבים אותם בקואליציה. ולכן מצד אחד אתה אומר את הדברים באמת הנכונים, וכפיות טובה, וצטרתי על הרב לנדו, אבל מצד שני אתה גם אומר את זה ככה, נורא בנימוס, הרי אנחנו יודעים, אתה רטוריקן בחסד, אבל אתה אומר, החלטם של תלמידי חכמים, להיזהר, והרב אריאל אמר לי ככה, ובסוף בכנסת אתה מצביע בדיוק מוטט על מה שהם אומרים לך.
3: אני חושב שהתשובה היא מאוד פשוטה, רק ברשותך, תאפשר לי אחרי שאני אענה לך לחזור למה שרציתי להשלים ולומר קודם.
0: בבקשה.
3: קואליציה היא לא בית מדרש, והיא לא תנועת נוער, והיא לא במה להחלפת רעיונות. את זה עושים בבית מדרש ובאקדמיה ובכל מיני פאנלים, וזה קואליציה היא משהו מאוד מאוד טכני, שבסוף אמור לקדם צעדים מעשיים במדינת ישראל. אני לא אוהב את כל המונחים האלה של בריתות, אני יודע מה, בסוף אני שואל את עצמי מה ההרכב הקואליציוני הטוב ביותר שלוקח את מדינת ישראל אל המקומות הטובים ביותר. כשהאלטרנטיבה שלי זה יאיר גולן ונעמה לזימי שרוצים לסגור את הבחינה באלי ואת מוסדות החינוך הציונים דתיים, ורוצים להקים מדינה פלסטינית ולאיים על קיומה של מדינת ישראל, כשהאלטרנטיבה היא מנסור עבאס, כשהאלטרנטיבה היא, אגב אתה יודע, כשהאלטרנטיבה היא אנשים שמחרימים חצי מהעם, מחרימים את נתניהו, מחרימים למעלה ממיליון מצביעי ליכוד, אחים שלהם. באים אנשים ואומרים אני מעדיף את האחים המוסלמים מאשר את האחים שלי, כך אומר יאיר גולן בקולו, כך אומר אייזנקוט שאומר אני הולך להקים איתם ממשלה.
5: יפה.
3: אני בוחר חלופות, ואני חושב שקהליצה את המחנה הלאומי מאפשרת לי לקדם עם ארץ תורה, לקחת את מדינת ישראל.
5: דבר דבור על אופניו. דבר דבור על אופניו.
3: היא לא מושלמת, רק שנייה, היא לא מושלמת.
5: רק אני, תן לי לחדד בבקשה. אתה מסביר את זה בצורה מאוד ברורה. ולכן הפועל היוצא מהדבר הזה, שכן חברים בציונות הדתית, אמנם עושים קרחצנים ולא נעים לנו, אבל זה מה יש, כי האלטרנטיבה זה לזימי וגולן.
0: ברור, מה זה אלטרנטיבה? תראה מה הוא עשה ביהודה ושומרון.
5: אז זה בדיוק העניין.
0: תראה מה הוא עשה, בזכות החרדים.
5: יפה, ולכן מאזיני הכיפות הסרוגות מבין השומעים לנו, אתם צריכים להבין שמה שהשר סמוטריץ' אומר לכם, זה more of the same. זה מה שיקרה, וזה מה שישאר. למה?
0: מה כל כך קשה להבין? מה האלטרנטיבה? מה
3: האלטרנטיבה? רק השלמה אחת. קודם כל אני חותם על הדברים. האלטרנטיבה היא סכנה קיומית למדינת ישראל, וסכנה לזהות היהודית של מדינת ישראל, וסכנה להשתתות הבולשביזם. את מה לא מריאל גולן בנאום שלו, שהוא יסגור את ערוץ 14. תגיד לי, נדב, איך אתה לא מתקומם על הדבר הזה?
5: אתה יודע מה אני מתקומם? אתה ראית מה קרה בו מחוץ לכלא 10, השר סמוטריץ'? אתה ראית מה קרה בו ברחובות תל אביב?
3: כן, אבל אני לא
5: אוהב... זאת אנרכיה.
3: אבל אני לא אוהב את ההתקוממות הסלקטיבית, ברשותך. וכיוון שכשאתה כעיתונאי רואה שלא מכניסים את ערוץ 14 לסקר, אני מצפה
5: לכולם.
3: תילחם בה. בגלל שאם אתה דמוקרט אמיתי, אתה צריך
5: להיאבק על זכותו. איך אתה נלחם בפריצה לבסיס צבאי שנקרא כלא 10?
3: אני אתייחס גם לזה. אבל אני אומר לך שהאלטרנטיבה היא ביצור הדיקטטורה השיפוטית המסוכנת כאן, שתחנוק את הימין וזכותו לדבר ותגרוס את הפתקים שלו בקלבי פעם אחרי פעם אחרי פעם. אנחנו 30-40 שנה נלקק את הפצעים של החוקה הבולשיביקית שיעבירו כאן ב-61. אם השמאל הזה לשלטון, לא יהיה בית הנשיא, לא יהיה הסכמות רחבות, כל הסיסמאות האלה שדורשים אותם רק מהימין, כמו שעשו את אוסלו, על חודו של כל ערבי, כמו שעשו את הגירוש מגוש קטיף, בגנבת מערכת בחירות, על חודו של כל בלי
5: אבל אתה בולע צפרדע אחר צפרדע, כולל התפרצות של חרדים לכלא 10, כי זה הגוש, זה הקואליציה, ואנחנו נגד לזימי.
3: אני לא אוהב התפרצות של חרדים לכלא 10, אני גם לא אוהב הדלקת מדורות באיילון של נעמה לזימי. וגם אתה, אם אתה נגד אנרכיה, ואני נגד אנרכיה, אל תהיה סלקטיבי, אל תאפשר אנרכיה של צד אחד, שבמשך 10 חודשים פה לפני המלחמה, שרף כבישים, פגע בכלכלה, קרא לאנשים להוציא את הכסף, פרק את הצבא, פרק את הקיום שלנו. זאת אנרכיה, לא לפרוץ לכלא 10, כי הפגנה גם זה, אתה יודע מה, גם זאת אנרכיה, וגם היא לא בסדר. אני רק רוצה להגיד לך עוד משפט, כי זה שאני חושב שהקואליציה, קואליציה ממשלת ימין, היא הדבר הטוב ביותר למדינת ישראל, אגב, אני לא חושב שזה עומד בסתירה להרחיב אותה, לכל מי שלא מחרים, כל מי שלא מחרים מוזמן להיכנס. יהיו קווי יסוד של מדינה יהודית, ודמוקרטית, וציונית, ולאומית, וכו', ואחר כך אני רוצה לצרף כמה שיותר, אני לא אוהב חרמות, ואני גם לא רוצה ממשלה צרה, שכל שותף יכול להפיל אותו בכל רגע. אני חושב שגם אינון מסכים איתי בדבר הזה, הבעיה היא שהחרמות מגיעות בצד השני. זה לא אומר שאני מבטר על גיוס חרדים, כי אני חושב שאף אחד לא יגייס חרדים בכוח, ובזה שנעצור אותם. רגע, אני חייב להגיד לך משפט על הרב לנדו, כי זה בעיניי הצביעות הכי גדולה של התקשורת הישראלית. הרי מה שהרב לנדו אמר, זה מה שכל הפרשנים בערוצי השמאל אומרים כבר במשך שנתיים, הוא אמר את זה רק עם מקבעת שחורה של חרדי.
0: נכון.
3: הרי כבר שנתיים כולם אומרים שאנחנו עושים מלחמה, אתה יודע מה, הוא לפחות אמר שאנחנו עושים את המלחמה בשביל כבוד האומה. לצערי הוא לא מכיר את המושג הזה, כי הוא עדיין חי בגלות, הוא לא יודע מה זה מדינה, מה זה ריבונות, מה זה כבוד האומה. אנחנו גם לא עושים את זה לכבוד האומה, עושים את זה לקיום האומה, לביטחון האומה, לעתיד האומה. אבל הרי שנים כבר כל הפרשנים
0: שזה פוליטי, שכל המלחמה פוליטית.
3: שאנחנו שולחים אנשים אל מותם, רק כדי להאריך
0: את שלום הקואליציה.
3: יפה, אז כל זמן שחילונים עם כיפה, בלי כיפה, אומרים את זה באולפנים, זה בסדר, כולם הולכים קרביים, פתאום אמר את זה, זה רב קשיש חרדי, כולם מגלגלים עיניים. אז אני כועס מאוד על ישראלים גלותיים, בין אם הם בלי כיפה, בין אם הם עם כובע וחליפה שחורה.
0: אוקיי, שאלה אחרת. ואני חילוני
3: דתי,
0: לא, לא, לא, זה
5: אחרת,
0: בסדר, טוב, בוא נדבר קצת על שר האוצר. תראה, יש באמת הישגים מאוד מאוד גדולים לכלכלה הישראלית, שזה דבר יפה ומרשים, בייחוד שאנחנו בזמן מלחמה עושים את כל האירוע הזה, זה ניסי. זה באמת כלכלת אם בחוקותיי תלכו. יפה מאוד, יישר כוח לקדוש ברוך הוא, צריך להגיד שפה. אבל עדיין יש פה בעיה של מגזר או ציבור רחב ביוקר המחיה שלא מצליח להסתדר.
3: התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. איש ימין, מישהו שרוצה, ממשלה ימנית, לאומית, על כל המשמעויות של זה, ומצד שני גם רוצה שנפרק מונופולים ויהיה פה זול, יש לו מפלגה אחת להצביע על זה, זה המפלגה של אינון, אתה יודע את זה? תראו מה קורה עכשיו עם החלב, תראו איך הסופרים ריקים, אין קוטג', אין חלב, אירוע מטורף. וכל התא הקומוניסטי בליכוד, דיכטר ואחרים, קוראים לזה ביטחון מזון. הרי מה רציתי אני ברפורמת החלב? לפרק את המונופולים של תנובה וטרה ושטראוס, לפתוח תחרות ליבוא, לחזק את הייצוא המקומי, את החקלאים, אבל אני גם רוצה שיהיה
0: רגע, נעלמת לנו.
5: נעלם, נעלם.
0: מה קרה?
5: דיכטר אכל אותך.
0: אתה יכול לעלות לאיזה מקום גבוה, לאיזה מעלה לבונה או משהו?
5: מעלה לבונה כמה?
0: מישהו ראה את סמוטריץ' בזמן האחרון? מישהו יודע איפה הוא נמצא? טוב, פרי, תשאל אותי שאלות במקום.
5: הרב לנדו כנראה שלח את שליחיו כדי לשבש את הקו. אני אגיד לך ש...
0: טוב, נצא להפסקת פרסומות ונחזור אליו, בבקשה, תודה. חזר אלינו סמוטריץ'.
5: שלום, חזר אלינו, עשה סמוטריץ', הוא עלה למעלה לבונה כדי לשפר את
0: הקליטה. תכף תשאל את השאלה, תכף תשאל את השאלה.
3: כן, אני בכביש 6, אבל תנו לי רק
5: להשלים
3: את התשובה
5: בשבילכם
3: על הכלכלה ועל
5: יוקר המחיה,
3: אין ברירה, אין ברירה.
5: לא, אבל רק השאלה הייתה לגבי החלב, ואתה התחלת לדבר על התא הקומוניסטי בליכוד, אבל בכל הכבוד, השר האוצר, אני רוצה להגיד לך שכולנו גדלנו על המשפט, יש תוצאות ויש הסברים. ואתה עכשיו בתור שר האוצר נותן הסברים למה אין קוטג' במדפים.
3: אתה שואל שאלה טובה, אבל לא מתחמק ממנה. יש לי הרבה תוצאות טובות בניווט הכלכלה במקרו, יש לי גם הרבה תוצאות טובות ביוקר המחיה, כמו למשל מחירי הדיור שיורדים, ואינפלציה שהיא עמוק עמוק בצח היד. הייתה אינפלציה של למעלה מ-5% בממשלה הקודמת. כלי האינפלציה יורדת, היא כבר 1.5%, הריבית יורדת. זה בדיוק לטפל ביוקר המחיה. אבל זה נכון, אני לא כל יכול. ואם יהיו לי 10 ו-15 מנדטים אחרי הבחירות, אז אני אומר לך שאני אפרק את נובה, וטרה, ואוסם, ושאסטוביץ, ויוניליבר, ואני אצור שוק הרבה יותר מבוזר והרבה יותר תחרותי, ובשביל זה אני צריך המון כוח כדי לנצח אינטרסים של המון כסף, שהשקיעו מיליונים בקמפיינים נגדי, ולצערי הרב, חבריי בימין, יש לי המון מכנה משותף איתם, דיברת איתי קודם על זה שנכון, קואליציה זה לא בית מדרש, ובסוף, נכון, אני בולע גם הרבה צפרדעים, זה אחד הצפרדעים, גם המפלגות החרדיות, ולצערי, גם בימין, הרי את הליכוד הרי מוביל נתניהו, שהוא איש ימין כלכלי, שוק חופשי, הוא המנטור שלי בכלכלה, שנכנסתי לתפקיד בשר האוצר, והוא מנטור מצוין, מה לעשות, שלצערי יש בליכוד חלקים אחרים, והם ניצחו אותו עכשיו, לא רק ברפורמת החלב. אני הרחבתי את הפטור על מע"מ, כידוע, כן, על יבוא אישי, ל-$150, כדי להפוך אותך ואותי, כל אזרח בישראל למחולל תחרות בפוטנציאל, וממילא למוריד מחירים, ולצערי גם את זה הורידו לי.
5: טוב, שאלה אחרת, האם יש משילות בנגב?
0: רגע, שנייה, סגרנו את האוצר?
5: סגרנו את האוצר, האם יש משילות בנגב?
3: ממש לא מספיק, לא בנגב ולא בגליל. האיום על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל היום, והפשיעה והיקפי הנשק אדירים בחברה הערבית במדינת ישראל.
5: אני פשוט שואל.
3: היום לא רק על החברה הערבית,
5: כן.
3: זה האיום על הביטחון הלאומי. אני אמרתי כמה פעמים.
5: תסביר לי אינון, כי אינון הסביר לי שהחזרנו את המשילות בנגב, אז אינון מאזין לך.
0: לא הסברתי שהחזרנו את המשילות.
5: אתה אמרת לי שבן גביר החזיר את המשילות. שאפילו רגבים אמרו שהוא החזיר את המשילות.
0: שרגבים אמרו שפה לבן גביר.
5: אז הנה, סמוטריץ' חולק עליהם.
3: רגע, אני ממש לא חולק עליהם, כיוון שאני חי את האירוע הזה כידוע כבר 20 שנה, כי הקמתי את רגבים, אז אני אעשה לכם רגע סדר. סדר. בממשלה הקודמת לא היו הריסות בכלל, כי מנסור עבאס היה מרים טלפון לבנט מהם להפיל את הממשלה, וזה היה נעצר. עצרו נקטיעות של קקל בנגב. זה פשיטת רגל של, של, של, של, ופרומיל של פרומו של קדימון, של משילות וריבונות. ואצלנו המצב אחר לחלוטין, ויש הרבה יותר אכיפה והרבה יותר הריסות, ויש עכשיו למשל תוכנית שהעברנו, והעברנו אותה גם במועצת רמ"י, מכיוון ששאלת הפשיעה והנשק, שאלת הפשיעה והנשק, אני אומר לך שבנושא הבנייה הלא-חוקית התקדמנו, רחוק מלהיות מספיק, יש עכשיו את רפורמת הקווים הכחולים, שמייצרת סוף סוף תמריצים אמיתיים, ותוחמת בלוחות זמנים את היכולת של הבדואים שפלשו לאדמות מדינה לקבל פיצוי על השטח שלהם. אמרתי עוד פעם, הרבה סור מרע, מרע שהיה בממשלה הקודמת, בסדר? היה רע, כי ממשלה שנשענה על מפלגה,
1: תומכת טרור
3: אנטי-ציונית נמנעה, ועדיין יש כישלון של עשרות שנים של ממשלות ישראל, במה שנוגע לפשיעה וכיפי הנשק בחברה הערבית, וזה בעיניי האיום על הביטחון הלאומי, ואני חושב שאני רוצה בלי נדר לקחת אותו באחריותי בממשלה הבאה, יחד עם עשה טוב, שזה נופת התשפות אדירה. אני אמרתי אתמול, הייתי בגליל, הייתי גם ברמת ארבל, אני הולך לקחת את המהפכה שעשיתי בדף שמרון, ולעשות אותה גם בנגב בגליל, ומי שאגב נלחם במינוי של יהודה אליהו, לתפקיד מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל, נלחם הוא בדיוק על זה, הוא יודע בדיוק שהוא הולך לייצר מדיניות ציונית, אגב, לא רק באזורי הנגב והגליל. אפשר לשווק 400,000 יחידות דיור מחר בבוקר באזורי הביקוש, להגדיל את ההיצע ולהוריד את המחירים של הדיור דרמטית, אם רמי תפסיק להיות פקעת של בירוקרטיה ורגולציה וסחבת, ותעבוד עם השלטון המקומי ותעבוד עם היזמים כדי להפשיר כל מיני חסמי תכנון וחסמי, בעיקר חסמי ביצוע שקיימים היום מול מאות אלפי יחידות האלה, ויהודה אליהו אחד המנהלים הטובים ביותר שיש במדינת
0: ישראל. תגיד, מה הסכנה כפי שאתה רואה אותה כרגע בבחירות? כי לפחות בסקרים שלהם, למניינם, אז הם מובילים ומנצחים, כן? עם הבאס,
5: בלי הבאס. הרימה נתת לי עוד על ארבעה מנדטים בערוץ 12.
0: אבל מה התחושה שלך?
3: אני מרגיש שהימין נמצא עכשיו ערב 92. שענן, רגוע. אגב, גם אני נטעם, כל אחד טיפה לא מרוצה, יש לו כאב בטן איזה נקודה במפלגה, והרבה פעמים ביקורות שודקות, כן? אז הוא מחפש כבר משהו אחר, ופיצולי פיצולים, ותתי מפלגות, וכל אחד יש לו, זה מפלגת בוטיק. אנחנו נתעורר בדיוק כמו ב-92, חס וחלילה, לרבין ומרץ, וערבים, ואוסלו. וזה מה שמחכה לנו. עכשיו, זה גם יהיה אוסלו מדיני, חס וחלילה, אוסלו ו', אוסלו ת', בכלל לא משנה, מערכת לחצים בינלאומית מטורפת, ואנשי שמאל שחלקם אולי מנסים להתחבא, אבל חלקם אומרים בכל רם את האמת. תראו, הקמפיין של המתמודדים במפלגה הדמוקרטית עכשיו, כן, המכונה הדמוקרטית, אתמול בפריימריז, הקמפיין שלהם היה, עושים תחרות, מי יותר תומך במסירת שטחים, חלוקת הארץ, הקמת מדינת טרור, פינוי חוות, פינוי מאחזים, פשוט תחרות, כל אחד מתבטא יותר.
0: ואייזנקוט?
3: אייזנקוט הוא איש שמאל על מלא, על מלא, על מלא, הוא יכול לנסות לשמוע לכל מיני יועצים אסטרטגיים שאומרים לו, הסנטימנט הציבורי, זז ימינה, תתחפש. הוא איש שמאל.
1: למה? כי הוא רוצה ללכת עם ערבים, נכון?
3: אז אני רוצה... לא, רק רגע, תשמע רגע, זה חשוב לחדד את הנקודה, נדב. אייזנקוט איש טוב, ועתיר זכויות, והיה מטל, ואב שקול, והוא איש טוב, אבל הוא איש שמאל. זאת לא כללה, רק שיגיד את האמת, מותר להיות איש שמאל. איש שמאל זה אומר, אתה תומך בפשרות טריטוריאליות, אתה מתמכר לתקסים ולהסכמים שלא שווים את הניירות שהם חתומים עליהם, אתה... חושש, כן, להילחם, לנצח, להפעיל כוח.
1: אבל גולת הכותרת, השר סמוטריץ', בסדר, יש לנו זמן מוגבל.
3: הוא הודיע שהוא יסוג מרצועות הביטחון כרגע, שאנחנו כבשנו אותם בדמים מרובים, בעמל ובזה ודמעות, גם בעזה וגם בלבנון, יחזיר את האויב על הגדרות שלנו, הוא הודיע, הוא אומר את זה בקולו.
1: קודם כל, מי שהודיע על זה בשבוע שעבר היה טראמפ, שאמר שישראל תיסוג לקו הגבול גם בסוריה וגם בלבנון, הוא אמר את זה. אבל אני רוצה להשמיע לך, הבעיה היא שאנחנו יותר קצרים משהיינו בפגישה בפודקאסט שלי, ועדיין אני רוצה להשמיע לך משהו שאמרת כשנפגשנו אצלי בפודקאסט.
6: אני מחליט, נורא קל לי לעמוד על שלי, גם אל מול לחצים אדירים שהופעלו עליי אז, כי אני מאוד בטוח שאני צודק.
1: תתאר לי את הלחצים.
6: כולם, הרי בוא, בתקופה ההיא, גם התומכי נתניהו הכי גדולים, הרי תקפו אותי וביקרו אותי, ינון מגל וריקלין וכולם, על זה שאיך אני לא מתבייש, לא לסמוך על נתניהו ולא לתת לו להרכיב את הממשלה, ואמרתי, לא יהיה, לא יהיה, אני לא הולך לממשלה עם תומכי טרור אנטי-ציונים.
1: אבל הם הלכו גם לרב דרוקמן, רבך, כן? וניסו לשכנע אותו. תבחינתי
5: אפשר כבר, אתה מדבר על הסיטואציה ב-2021, אולי תלבנו ביניכם את המחלוקת.
0: מה השאלה, פרי, פשוט תנסח את השאלה.
1: ניתן לכם ללבן את המחלוקת ביניכם.
0: תגיד.
3: אגב, לשבחו של ינון, תקשיב, כמה אנשים אתה מכיר, וינון, אל תקשיב רגע, כי זה צריך להגיד רק קצת שבחו של אדם בפנה. ואגב, כמה אנשים אתם להגיד, וואלה, קטעיתי, אתה יושב מול אחד כזה עכשיו, אני בהנחה שאתם יחד באולפן.
1: אתה רוצה שאני אענה לך ברצינות?
3: כן, וינון אמר בכנות, טעיתי בעניין הזה, ואני מעריך את זה מאוד.
1: אתה מכיר את המשפט,
3: השר סמוטריץ'? ואני גאה בזה שעמדתי מול חמאס, ועמדתי מול עבאס, וידעתי לעמוד איתן על האמת שלי, וידעתי גם להביא את יחד איתי למקומות האלה. לכן אני חושב שיש לי תפקיד כל כך חשוב בתוך המחנה הזה. יש לו מנהיג, יש לו ראש, אנחנו לא כופרים במנהיגות של נתניהו.
1: המשפט ניכרים דברי אמת לא חל על ההתפכחות הפתאומית של ינון מגל וריקלין ונתניהו. למה לא חל? מכיוון שאנחנו מבינים שהם ניסו בכל הכוח לייצר ממשלה שתהיה ממשלת ימין בתמיכת הבאס, ורק שזה לא עבד להם, בגללך, וזה עבד לבנט, פתאום הם נזכרו שזה לא טוב.
0: המבחן הוא עכשיו, ולכן אין כאן אותנטיות. לא, המבחן הוא עכשיו, אם הייתי אומר לך שוב, שבמידה והבאס יציל אותנו, שהבאס יציל אותנו להקים איתו ממשלה, כדי שנוכל למנוע את עליית השמאל, אז נעשה ממשלה עם הבאס, אז היית אומר, זה היה סלקטיבי.
1: אני מציע שתשדיר הליכוד, בוא נאמר, נדבר עליו בשעה הבאה, יציג בשדה פרחים אוטופי, לא את אייזנקוט מתחבק עם הבאס, אלא את ריקלין ואינון מתחבקים עם הבאס.
0: טוב, טוב, בסדר, הבנו. תגיד,
1: אולי השר סמוטריץ' מסכים אותי.
0: בסדר, אנחנו לפני, לדעתך, או לידיעתך, אנחנו לקראת מלחמה עם איראן, סבב נוסף?
3: אני חושב שלמדינת ישראל אין אינטרס כרגע לחדש את המערכה. המציאות הנוכחית שבה יש מערכה בין ארצות הברית לאיראן, היא טובה לנו. הלחץ, צריך לזכור, האינטרס העל שלנו בסוף ולערער עד כדי הפלת המשטר הנוכחית. אנחנו לא יכולים להשלים עם קיומו של משטר ששואף להשמדתה של מדינת ישראל וחותר לגרעין, ומה שבסוף יביא להפלת המשטר זה החלשה בעיקר הכלכלית שלו. במצב הנוכחי שבו יש מצור ויש לחץ כלכלי ויש סנקציות, אותו מקסימום פרשר קמפיין הוא הדבר הנכון לנו. אני לא חושב שלנו יש איזה אינטרס כרגע להיכנס למערכה
1: אז
3: הזו.
1: אז תסביר לי, למה ראש הממשלה התכוון שלשום בפורום של הליכוד, שהוא אמר שאי אפשר יהיה לקיים את הפריימריז בגלל מצב ביטחוני? אתה ישבת אתמול בקבינט.
3: שקת אותי ממש באמצע,
1: בבקשה.
3: אנחנו באופן טבעי חייבים להיות ערוכים לכל התפתחות. אחריות מחייבת אותנו, שוב, כרגע, זאת מערכה בין ארצות הברית לאיראן. אני גם לא חושב שלנו יש אינטרס להצטייר בארצות הברית, כמי שדוחפים את טראמפ לאיזושהי מערכה יותר עצימה, יש שם גם את האינטרסים שלהם. ולכן אמרתי שוב, אנחנו לא רוצים כרגע להיכנס להיות חלק מן המערכה הזו, אבל עדיין, אנחנו לא יודעים מתי האיראנים יחליטו שהם רוצים להיכנס לזה, ואם הם יחליטו שהם תוקפים אותם, אנחנו כמובן
0: ואם ניכנס
3: אז אנחנו יודעים להגיב בכל הכוח, ולגרום להם להצטער שהם...
1: אבל מה שאתה אומר זה מעניין וחשוב. ישראל ביוזמתה, או ביוזמת ארצות הברית, לא תיכנס לאימות הנוכחי, ואם היא תיכנס, זה רק כי איראן תשגר טילים ולא יהיה מנוס.
3: זה לא משרת כרגע את האינטרסים שלנו ברמה האסטרטגית וברמה הביטחונית. כן, נכון. אבל שוב, אנחנו חייבים להיות ערוכים לכל התפתחות. אנחנו ערוכים, אני אומר את זה לציבור הישראלי, אני אומר את זה לאויבים, אנחנו ערוכים לכל התפתחות, אנחנו דרוכים. ככל שאיראן עשה את התפתחות הזאת ותכניס אותנו למערכה, אנחנו נגיב בצורה חריפה ביותר,
1: אוקיי, אני ראיתי ביותר, בסדר.
3: ונמשיך להרער שם את המשטר.
1: שאלה קצרה פוליטית. ראיתי ציוץ של פילבר שמתחיל לדבר על זה שאוטוטו יש יותר מפלגות ימין מבוחרי ימין. כי אנחנו שומעים על הרבה, ווינטר פה ופייגלין שם וזה. עם מי אתה תהיה מוכן, נועם, עם מי אתה תהיה מוכן לרוץ ביחד? אולי, אולי תשרן שגונים מטעמך בליכוד? יכול להיות שזה יקרה? אולי שוב תרוץ עם בן גביר? אולי תהיה מספר 2 של וינטר? תן לנו רגע איזה צפי.
0: לא מספר 2, מספר 3 של וינטר.
1: יכול להיות, מספר 3. שריון לאישה, מספר 2, כן.
0: בדיוק, נכון.
3: קודם כל, אני שמח מאוד על כל אדם טוב שרוצה לקחת אחריות ומוכן להיכנס למגרש מורכב והלא פשוט הזה שנקרא פוליטיקה. זה אחד. שתיים, צריך להיות ברור שאין שום לגיטימציה לאיזה אמביזציה, סליחה, כן? אמבות, שמתפצלות ומתפצלות ומתפצלות, ואמרתי קודם 92, זה הדוגמה הקלאסית, הבחייה, הרב לוינגר, כל מיני פינוקים כאלה שאנשים רוצים להיות בדיוק, שהם חושבים שמפלגה זה כמו אישה. צריך להיות הכי מדויק בעולם, יש מפלגות טובות במחנה הלאומי, יש מספיק מבחר, כל מי שרוצה להצטרף, יכול וצריך להצטרף לאחת המפלגות הקיימות. אני באופן אישי אוכל לדון ולפתוח את
0: הדלת. אתה בקשר עם וינטר?
3: כדי בסוף ללכת, אני לא עושה מסעים ומתנים ברדיו, וינטר גם הודיע שהוא
0: לא... לא התחלנו את המסע ומתן, רק שואל תמיד, אתה בקשר איתו.
3: אני בקשר עם כל מה שצריך להיות, אני לא עוסק בסוגיות האלה ברדיו.
0: אני לא בטוח, אני לא בטוח שהתשובה היא כן.
1: אבל אני רוצה רק...
3: אפס לגיטימציה.
1: אבל תביא רגע, סך סמוטריץ'.
0: מה אתה אומר על יולי אדלשטיין וגלעד ארדן?
3: עוד פעם, להערכתי כרגע אין התכנות למפלגה כזאת שעוברת ולא זורקת קולות לפח. ולזרוק קולות לפח ולהביא אחר כך אסון לאומי, זה חוסר אחריות.
1: אבל השר סמוטריץ', אתה אומר, עם כל הכבוד בוחרי הימין, אתם לא פתיתי שלג מיוחדים שאתם חייבים את ה...
3: אני לא אומר את רק לימין.
1: 100%. אבל תראה, עוזב אופיר סופר, אתה תמיד התהדרת בנוכחותו, שאתה אומר, הנה, אנחנו לא רק חרדל, הנה, יש לי גם את אופיר סופר, היה את חבר הכנסת סולומון, גם הוא נדחק החוצה, ובסוף אתם כן ממש חרדל. אז ציונים דתיים מן המניין, שלא מרגישים נוח עם הזרם שאתם מייצגים, איפה הם מוצאים את עצמם?
3: תשובה בשלוש נקודות. א', אופיר הוא חבר ואח, מצטערתי מאוד על העזיבה שלו באופן אמיתי. אגב, לא קשור, אני מאוד לא אוהב את פוליטיקת הזוויות האלה, את כל הטאפקסטים האלה. אבל אופיר הוא חבר ואח,
1: ולמה הוא עזב?
3: ב', עזוב, תשאל אותו.
1: יכול להיות שהוא הרגיש שאין לו מקום שם כבר.
3: לא, אני לא חושב, הוא הרגיש שיש לו מקום, אבל עוד פעם, אני לא רוצה לדבר אותו. אני הצטערתי מאוד על העזיבה שלו. זה אחד. שתיים, יש לנו נבחרת מצוינת, תוצאות אדירות, בכל המובנים. ניסיון הדמוניזציה שעושים לנו, והניסיון הזה להשחיר ולתייג ולקטלג ובעיקר להקטין, אני רודף אותו בשתי ידיים. יחד עם זה, וזאת הנקודה השלישית, אני כן יודע שאני צריך לאפשר לעוד אנשים שמזדהים עם העשייה והתוצאות והערכים ואני חושב על השם שמיים וגם התוכניות הדיביות שלנו, גם הם צריכים בסוף לראות רשימה שמרגישים נוח וטוב איתה, וזה תפקידי כיושב ראש מפלגה.
0: יהיו עוד אנשים חדשים שאתה מביא?
3: חד משמעית, אני שם פה ספוילר, לא רוצה להיכנס כרגע לשמות, אבל תהיה לנו רשימה, שוב, יש לנו את הנבחרת הטובה ביותר בכנסת כבר היום.
0: אבל אתה מביא חדשים.
3: אבל אנחנו יודעים שיש צורך לתת לעוד גוונים, אני אקרא לזה אגב לא רק בציבור הדתי, אני חושב שיש המונים המונים בעם ישראל שמזדהים עם תפיסת העולם שלנו, בזהות היהודית ובהתיישבות ובנחישות ובהובלת המלחמה ובכלכלה, ויכולים וצריכים למצוא בית פוליטי בציונות הדתית, ואני עובד על זה, ואני אומר לך, תהיה רשימה טובה מאוד שיש בה.
0: Okay.
3: גם עשייה גדולה, גם ייצוגיות גדולה, גם ממלכתיות אמיתית, לא מזויפת.
0: האם יהיה שריון לנציג המגזר הערבי ברשימה?
1: יכול להיות רעיון טוב, מה קרה?
3: כיוון שאנחנו בתשעת הילדים.
1: האם יש שריון? תראה, אני אצא לך. אז אני אצא לך שריון.
0: אין לדציע, צריך לסיים.
1: נאור נרקיס, נשארתם בלי קמפיין.
0: בדיוק.
1: תן לו איזה שריון, ואז תוכל לעשות קמפיין על נאור נרקיס.
0: את אלוהי המדע.
3: נדב, נאור נרקיס הקוריוז.
1: נכון, וטוב שגם בוחרי הדמוקרטים הבינו את זה.
3: הרשימה שנבחרה אתמול היא מפחידה. אחד-אחד, אנשי שמאל לקצה. אנשי שמאל הקצה, עכשיו לא מדובר במפלגה.
0: חבל שאתה פוגע פה באנשים שהחריבו את צה"ל.
3: הדמוקרטים תהיה...
1: היום אנחנו נגד החוות צה"ל, הבנתי.
0: השר סמוטריץ', אנחנו נאלצים את השיחה הקצרה שלנו. השר סמוטריץ', אני יודע שלא הספיק לנו הזמן, כי איתך אף פעם, גם אם היינו עושים פודקאסט של 14 יום,
1: עד שמדברים על הרב לנדו, שם אנחנו נזרים בכחלתם.
0: נכון, נכון מאוד, אתה צודק. תודה רבה, יישר כוח על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל. תודה רבה.
3: תודה רבה גם לכם.
0: שלום, תודה. תן לי בבקשה איזה פרסומת, אחר כך חדשות, אחר כך אני חוזר לטפל בפרי.
1: אני מאוד מודה לך.
0: תודה.
7: One, two. עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.
0: כן, טוב, חבל שרבנו בפרסומות, אבל בסדר. בוא נראה מה, איזה אינסרטים יש לנו מהיום.
1: הבעיה איתך, באמת, אני מרפרר לריב, לוויכוח שהיה לנו.
0: כן, על ההתבוללות שלך.
1: שהמומרות שלך העבירה אותך על דעתך. ואתה מבחינתך, יהדות היא חסדי גור, שפורסים בהמוניהם לכלא 10.
0: אידישקייט. הזעזוע שלך מהפגנה אתמול, באמת. שכחת מה עשיתם פה במשך 9 חודשים עד שנולד הוולד המת של השבעה באוקטובר.
1: קח את כל הפגנות קפלן, לא תגיע לעשירית ממה שקרה רק אתמול בכלא 10 ובירושלים. מה שיפה בך, שמרוב שאתה שחקן גוש, you didn't get the memo של ראש הממשלה ויועצו אוריך, שאתמול החליטו לצאת ב-200 על הרב לנדו. כשאני באתי והשמעתי לך את ה... קטע של הרב, אתה באת ואמרת, אני בכלל לא יודע ממתי זה, לא יודע על מה זה נאמר, טוב, אז זה צריך לדעת, זה בגללך, עליך הוא דיבר, זה הייתה, בסוף יצאת עם גרסה, הגרסה היא שהרב לנדו דיבר עליי, אלא מה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, ויועצו יוצא כמיים על ידו יונתן אוריך, כנראה מבינים שהחיבור האור ההרמטי הזה שבא לידי ביטוי כל כך יפה בחוקי ההתרפסות שהעברתי להם שבוע שעבר בשבוע האחרון של המושב, יסוד תורה ועריקים וקשרויות, הדבר הזה גורם נזק. אז הם מנסים ככה, אז הם מנסים ככה להתרחק. אז בוא תגנה את יונתן אוריך ואת בנימין נתניהו את תגובתם לרב לנדו.
0: בבקשה, לא אהבתי את התגובות האלה. לא אהבתי את התגובות האלה. קודם כל, אני נזהר בכבודם של רבנים, בטח רב בסדר גודל הזה, זה דבר ראשון. דבר שני, נתניהו זה סדר גודל אחר, נתניהו הוא רב גדול לצורך העניין, ומותר לו להגיב. אני רק חושב שהתגובה שלו לא הייתה נכונה, כי הוא אמר דברים, נתניהו אמר, לצורך העניין, דברים לא נכונים על מה שהרב אמר. הרב לא דיבר על החיילים מהציונות הדתית, הוא פשוט לא אמר את זה. ולכן, עם כל הכבוד לכל מיני עיתונאים שמפרסמים שהרב דיבר על הלוחמים בציונות הדתית, זה פשוט לא היה, זה לא נכון. ולכן אני חושב שראש הממשלה טעה בתגובה הזאת. אני לא אומר שראש הממשלה לא היה צריך להגיב. זה לגיטימי שהוא מגיב, ולגיטימי שהוא מגן על כבודו וכבוד המדינה, כי הוא דיבר וכבוד גם הציונות הדתית לצורך העניין. אבל התגובה לא הייתה נכונה, עובדתית, פשוט מה שראש הממשלה כתב לא היה נכון.
5: ההבדל בראש הממשלה...
0: וגם, כן. וגם אוריך לא צריך לדבר על רבנים, לא צריך לדבר על רבנים, עם כל הכבוד, זה הכל. הוא לא ראש הממשלה, יש ראש ממשלה.
5: אוריך הוא חבדניק, והרב לנדו הוא ליטאי, וכידוע יש פלוגתא גדולה מאוד בין חבד לבין הליטאים.
0: בסדר, נו,
5: אולי זה
0: אוקיי,
5: מקור העניין.
0: בוא, בוא,
5: עכשיו,
0: בסדר.
5: עכשיו, ההבדל בינך לבין ראש הממשלה, זה שאתה שומר מאהל של הגוש, ומה שחשוב לך זה ההרמטיות של הגוש, ושבת לכם גם יחד בגוש, חס וחלילה לא אם לא מי שמחוץ לגוש. וראש הממשלה מסתכל על תאריך שקוראים לו 27 באוקטובר, והוא מבין שכנראה צריך לייצר באפר בינם לבינו. אבל אני רוצה להגיד גם לך, גם לראש הממשלה, וגם לאוריך היוצק מים על ידו, שככל שימשכו ההפגנות של חסידי גור מחוץ לכלא 10, והתופעות שראינו אתמול ברחובות העיר תל אביב...
0: אתה מזועזע?
5: אני לא מזועזע, אני רק אומר את הדבר...
0: תגיד לי מה, אנחנו לא זוכרים מה עשיתם פה למדינה?
5: בסדר, אנחנו, זה בגללנו 7 באוקטובר. אני רק רוצה להגיד לך, לראש הממשלה, וליונתן אוריך, שמאמציך, אדוני ראש הממשלה, להרחיק עדות מהחרדים, ולייצר איזשהו באפר שישכח את העניין, יעלו בתוהו, כל זמן שהתמונות שראינו אתמול בלילה בכלא 10, פוקדות את היפית שלנו.
0: אז אני, שאני מגן על החרדים, זה לא טוב. נתניהו שנכנס בחרדים, זה לא טוב. פרי, זה לא משנה. גם אתמול הגיע דורי גולד, ראש מפאת. באמת, גאון ש... גאון שהגיע לאוניברסיטת תל אביב, לא דורי, דני.
5: דני גולד.
0: הגיע לאוניברסיטה, להרצאה, לטקס קבלת דוקטורט באוניברסיטת תל אביב. אתה יודע שצעקו עליו שם, אנשים מהקהל צעקו עליו, ובסוף הרקטורית עלתה איזה אחת, איך קוראים לה, מה כך קוראים לה, תן לי לראות, נוגה קרונפלד שור, התנצלה בפני האנשים, כן? תשמיע לי אותה בבקשה, איציק, אתה איתי או אתה לא איתי? תודה, תשמיע לי אותה בבקשה. את הקרונפלד הזאת, 5, אינסרט מספר 5, הרקטורית. תודה.
5: לא.
0: שנייה אחת.
8: תודה רבה על הסבלנות, אנחנו מתנצלים אם זה פגע בחלק מהאנשים, זאת לא הייתה הכוונה, וזה מה שקרה.
0: זה אוניברסיטת תל אביב. זה אוניברסיטת, לא חסידות גור. זה לא הרב הליטאי. זו אוניברסיטת תל אביב.
5: למי יש יותר השפעה על ניהול המדינה?
0: שעולה ראש מפת.
5: אגב, למי יש יותר השפעה?
0: שנייה. אתה מבין, אפילו אין לך מילה להגיד על זה.
5: יש לי.
0: אפילו אין לך מילה להגיד על זה. עולה הרקטורית ומתנצלת על זה שהם הביאו את ראש מפת, שיש לו זכויות אדירות בהגנה על האנשים הדבילים האלה, שיושבים שם בקהל וצועקים עליו. אתה מבין איזה טמטום?
5: כל מי שצועק על דני גולד, אני אפילו מחפש את ההגדרה, אביר ביטחון ישראל, אדם שכל ישראלי שישן בלילה חייב לו ולשקמותו, ושעלינו כישראלים לטפח את הערכים שדני גולד מייצג, של פיתוח, של יזמות, של מדע.
0: לימודי ליבה.
5: של לימודי ליבה, בוודאי, בוודאי. ואני מתפלא על אנשים שמגיעים לאוניברסיטה, שבן אדם שייצג מצוינות, וערכיות, והצלחה, ופטריוטיות כמו דני גולד, זו התגובה שלהם אליו. ועדיין,
1: האנשים שהתקבצו אתמול באוניברסיטת תל אביב, שאותם אתה מוצא לנכון להשמיע, השפעתם על התנהלותה של מדינת ישראל בארבע השנים האחרונות, היא פרומיל מזאת של הרב מגור, שנכח אתמול מחוץ לשערי כלא 10, בעוד ההמון מקיף את...
0: מה קרה?
1: מקיף?
0: מקיף?
1: כולה אנרכיה.
0: מצור.
1: כולה אנרכיה.
0: י' זין בתמוז של כלא 10. הרי
1: הקואליציה הזו כבר הוכיחה שבסיס צבאי הוא בסך הכל עוד יעד שמסתערים עליו.
0: עכשיו אני רוצה להשמיע לך עוד משהו.
1: בין אם זה שדה תימן, בין אם זה בית ליד, ובין אם זה כלא 10.
0: למה שלא נדבר?
1: אבל רגע, אתה שמעת לי עכשיו את הקטע החשוב הזה של דני גולד. למה שלא נדבר על הסרטון? שאלה אתמול מהיוזר של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ובסרטון רואים את גדי אייזנקוט, במין איזה שדה אוטופי כזה, שמזכיר
0: פסטורלי. טיפה
1: פסטורלי, ועם איזושהי ארומת גן עדן כזאת, כאשר בחור צעיר רץ לעברו כדי...
0: עם חולצה.
1: עם חולצה שכתוב על ההסכמה לאומית.
0: אחדות ישראל.
1: אחדות ישראל. לחבק. ובסופו של דבר, סורפרייז, סורפרייז, זה נגמר בחיבוק ל... מנסור עבאס,
0: דראושה,
1: מנסור עבאס, כן.
0: אחמד טיבי.
1: עכשיו תראה, הנה אני אגיד לך את האמת. ראיתי את הסרטון בפעם הראשונה, ובכלל לא שמתי לב, לא קופצתי בכלל, לא עלה לי על תדר, כי אנחנו, אתה יודע, כבר ליבי גס. ואז במקרה עברתי, אמרתי, רגע, רגע.
0: ואז מישהו כתב בטוויטר,
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני לא צריך מישהו שכתוב בטוויטר. עכשיו אני אומר לך את הדבר הבא. אני לא מאמין, אני לא מאמין, אני לא מאמין שמישהו בכוונה רפרר לפגישה בשמי גן העדן בין גדי אייזנקוט לבנו שלא מתרחשת בסוף. זה יותר מדי מרושע ונחות כדי שאמין בזה. אבל...
0: אבל
1: אני מאמין גם
0: אבל,
1: מאמין
0: אבל
1: אני
0: אבל אבל
1: אני מאמין
0: אבל.
1: גם מאמין שיש כאן פשוט כהות חושים פושעת,
0: כן,
1: שאף אחד אף אחד לא מבין מה הקונוטציה שעולה מסרטון שבו גדי אייזנקוט, כן, רץ לעבר זרועותיו של בחור צעיר,
0: כן,
1: עם רקע שנראה רקע של גן עדן.
0: אוקיי, עכשיו תשמע, אני קודם כל הזדעזעתי בבית, כן, הזדעזעתי בבית. אני לא חשבתי על האירוע הזה. אחרי שראיתי שכמה שערה, אמרתי, אוקיי, יכול להיות שמישהו היה צריך לחשוב. אני רק, אז הרמתי טלפון למי שעשה את הסרט, ולא היה בכלל שום איזה אב האמין, שום איזה אירוע שמישהו בכלל מתכתב. מה מתכתב עם זה? אתה יודע, זה מזכיר לי שביבי פעם צחק במליאה, ועשיתם שערה שנתניהו צחק שיש חטופים במליאה, ושאנחנו חגגנו בפטריוטים את פורים, גם התגוללתם עלינו,
5: לא, שאנחנו עושים... אוקטובר.
0: לא,
5: על זה התגוללו עליך.
0: בשבעה של אוקטובר
5: כתבת ושמחת בחגיך.
0: לא, שחגגנו את פורים ואת המימונה, כל חג וכל אירוע כזה הייתם אומרים...
1: התגוללו עליך כשבשבעה באוקטובר פתחת שידור ושמחת בחגיך, אינון. בוא רק נעמיד דברים על דיוקם.
0: בוא, א', אני לא זוכר את זה.
1: בשבעה באוקטובר.
0: בשבעה באוקטובר לא פתחתי שידור. שנייה, בשבעה באוקטובר...
1: זה היה מוצאי חג סוכות ראשון.
0: לא היה דבר כזה.
1: תגיד, נו, אז אתה עושה צחוק? אני אחשב על זה. היה שם אורגניסט, הייתם עושים שידור מהסוכה, היה שם אורגניסט, בשבעה באוקטובר...
0: אה, לא, בשבעה באוקטובר, ביורצייט.
1: ביורצייט. לפני חצי, לפני שמונה חודשים, כן, בכלל.
0: כן, בשבעה, בסדר, נכון, כי היה חג.
1: אוקיי,
0: מה? כי היה חג. טוב,
1: בסדר, אז זה כאות חושים.
0: אבל היה חג. והתשדיר
1: שאלה אתמול נתניה, הוא כאות חושים. אני לא מדבר על זדון, אני לא מדבר על רוע, אני מדבר על כאות חושים.
0: אבל אני, עם כל הכבוד, עדיין, החג ברמה יותר גבוהה אצלי, בסדר? עכשיו תשמע, אני לא יודע מאיפה הבאתם את זה, מישהו הייתה לו איזה קונוטציה שזה, ואתם כמובן מייצרים את זה פוליטית, וראיתי כבר שברק סרי מאוד מזועזע, וכתב על זה טוב בוואלה, וזה לא ישכח, וזה חרם פיפיות, וכל מיני, פרי די, תעשה לי טובה עם השטויות שלכם, באמת, מה אתה מחרטט לי במוח על הסרטון הזה עכשיו? מישהו התכוון שזה הבן שלו? מישהו דיבר, מישהו אמר, כתוב שם החולצה, חוצוי אחדות לאומית, שהוא מייצג משהו, שהוא מייצג אחדות לאומית, והוא רץ, במקום לחבק אותו, הוא רץ לחבק. אגב, סרטון מעולה, סרטון מעולה.
1: אם האזנת לדבריי, אמרתי במפורש, אני לא מאמין, אני לא יכול להעלות על הדעת שמישהו עשה את זה מתוך כוונת מכוון, כי זה יותר מדי, כי זה יותר מדי אכזרי. זה יותר מדי אכזרי.
0: אז אתה מזועזע? תזדעזע.
1: אני לא מזועזע, אני מצביע כאן על קהות חושים.
0: קהות חושים, בסדר.
1: קהות חושים, כמעט פושעת.
0: או, כאות חושים. כמעט פושעת. לא פושעת, כמעט פושעת.
1: שבוא נאמר, אם היא הייתה בגחלתם של תלמידי חכמים, אנחנו נזהרים.
0: כן, נכון.
1: אבל בגחלתם של אבות שכולים, אנחנו פחות נזהרים.
0: נכון, בסדר. לא נזהרו בזה שעשו מישהו רץ אליו עם חולצה אחדות לאומית, והוא רץ ומחבק את הבס. תחרטט לי בהזדמנות אחרת. בוא אני אשמיע לך משהו על כאות חושים אחרת. תשים לי את אינסרט מספר 3, באים שני חרדים להטרים או משהו כזה בגני תקווה, כן? פותח בן אדם את הדלת, זה פעם שנייה שיש סרטון כזה, ותקשיב איך הוא מדבר אליהם. בבקשה, לחרדים, בבקשה.
9: ערב לא טוב. אני לא רוצה לראות אתכם לידי.
10: לא.
9: לא, לא, לא, לא נותן יד. אתה בן עמי, אבל אתה לא אחי. אתה לא אחי. אתה בן עמי, אבל לא אחי. אחי הלך איתי באש ובמים. אתה קורא לי אחי? לא יד, לא שמאל, לא ימין. למה אתה קורא לי אחי? למה אתה קורא לי אחי? אתה בא עכשיו לקושש עוד כסף אחר אמא שלקחתי מהממשלה הזאת?
10: לא נותן
9: לי יד? לא, נותן לך יד, לא רוצה לראות אתכם. אתם פשוט מאוד. אתה חלק מהעם, אבל אתה לא אחי. תעופו מהבניין עכשיו. תעופו מהבניין, בבקשה. אני עכשיו בבקש, תרדו למטה. אני מעבד של הבניין. אם אתם מסתובבים בבניין פה, אני קורא למשטרה. אני קורא למשטרה. טוב, אני הולך לקרוא למשטרה.
0: אוקיי, תקרא למשטרה, אדוני, תקרא למשטרה, תעדכן אותנו מה קורה, אם היא הגיעה או לא הגיעה, בסדר?
5: אפשר את הכתובת של הבניין? מה, זה ויטק 9? מה קורה שם?
0: עכשיו, מה, הגיעו שני חרדים, והבן אדם הזה מתגולל. עכשיו, זה בדיוק מה שאתם עושים. זה בדיוק מה שאתם עושים. תראה מה נהיה ממך, מהיהדות שלך, מזה שגדלת בבית דתי, לאן הגעת, לאן נדרדרת. תראה את האנטישמיות, את האנטישמיות כלפי יהודים אורתודוקסיים, מה שקורה במדינת ישראל. משפילים אותם, מכים אותם, יורקים עליהם. זה פשוט אירוע מטורף מה שקורה. הרב קניאבסקי, מישהו שלח לי הבוקר סרטון, שהרב קניאבסקי, באמת,
5: זצל,
0: זכר צדיק לברכה, אחד האנשים היהודים שהכי אהבתי בימי חיי, באמת, משהו, זה, תקשיב למה הוא אומר בשיעור, כמובן שבזמנו, כשהוא חי, את הדברים שהוא אמר. תשמיע לי את זה בבקשה, זה אינסרט מספר 1, תודה.
11: אז תראה שמשיח ממש בדלת, אמר רב זירי, אמר רב יומי ורבי דויר שבן דוד בו קטגוריה בתורמיד החכמים ממש כמו היום
0: דור שבן דוד בא, קטגוריה לתלמידי חכמים, ממש רודפים תלמידי חכמים. תקשיב, האירוע פה האנטישמי שמדינת ישראל עוברת, הוא מביא עלינו את הצרות, הוא מביא עלינו את הצרות. זה שרודפים תלמידי חכמים, ומצרים את צעדיהם, ויורקים עליהם ומשפילים אותם, כמו ששמענו פה, ומרביצים להם ברחובות, זה מביא את הצרות על עם ישראל.
1: אינון, תראה מה תכלית ההבדל ביני לבינך. אני משמיע ומדבר על קטע של הרב לנדו. הרב לנדו, מנהיג הפלג הליטאי, יש לו חברי כנסת, הוא משפיע על ועדת הכספים, הוא משפיע על חייו של כל ישראלי וישראלי באמצעות שליחיו, החברים בגוש, החברים בקואליציה, מכיוון שהם שותפים טבעיים. בניגוד אליי, הם שותפים טבעיים. אני מראה לך את הרב מגור, הרב אלתר, שהיה אתמול יחד עם אלפי חסידיו מחוץ לבסיס צבאי, התנפלו על הגדר, שעטו משם לתל אביב. הרב מגור, אחד האנשים המשפיעים על חייהם של כל ישראלי וישראלי, זה שנות דור, דרך גליצמן, או דרך גולקנוף, או דרך בבצ'יק, ואתה משמיע לי ועד בית באיזה ויטק 9 שלא לוחץ יד לחרדים. אומר במקום, עודה ולא אבוש, אני לוחץ יד לכל חרדי, לכל אדם באשר הוא, אם לא עשה לי שום דבר רע, אני מקדם את פניו בסבר פנים יפות ולוחץ את ידו. אבל אני רוצה להסביר לך מדוע האנשים מן המניין מגיבים בצורה בוטה, לא נעימה וגסת רוח כאשר הם רואים חרדים. כי הם מולעתים בתמונות שמגיעות אליהם אחד מהכנסת בשבוע האחרון לקדנציה. הכנסת לא תדון ברשות מטרופולינית, הכנסת לא תדון ברפורמת חלב, הכנסת תיתן קשרויות לדרי וחוק יסוד תורה לגפני וחוק עריקים, בזה היא תתעסק. ואז אומר הישראלי שיושב בוועד הבית, למה להם ולא לי? אחר כך רואה אותו ישראלי מוועד הבית אנשי מס הכנסה שמגיעים לגבות חוב שומה
5: בבני ברק, ומתנפל עליהם ההמון, ועושה בהם לינץ', והרכב של אנשי מס הכנסה, כי גם זה אסור, נכון? לא רק גיוס לצבא אסור, גם לשלם מס הכנסה אסור. אז הרכב של מס הכנסה בורח כל עוד נפשו בו מבני ברק. אז גם את זה רואה ועד הבית בויטק 9. והוא רואה גם את הקטע של חסידי גור אתמול מתנפלים על בסיס צבאי בכלא 10. והוא רואה גם מילואים אתמול בתל אביב שחוטף לינץ' מאותם חסידי גור שבאו אחרי זה לבית של גלי
0: ברמי. שום לינץ', איזה לינץ'.
5: ולכן אני אומר לך, ינון, ולכן אני אומר לך, ינון, מבעד לשיקוליו של שומר המהל, תנסה רגע להבין.
0: מה עשו למילואים?
5: תגיד לי רק אם אתה, כאשר חטפת את השך עובד, זה מה שאתה חטפת, כי לדעתי, הנה אני מראה לך, כשאתה נכנסת לכפר הלבנוני, ונסעת את השך עובד על כתפיך, קיבלת הרבה פחות התנגדות ואלימות,
0: מכפי
5: שאותו חייל מילואים בתל אביב חטף אתמול. ולכן אני אומר לך, הנה אני עושה לך את זה, זה עכשיו פרסומת, ולכן אני אומר לך, עם כל דאגתך לשני הקיבי עם החרדים שהגיעו לוועד הבית בויטק 9, וויטק 9 סירב לקבל את ידיו וביקש מהם ללכת, הדברים, יש סיבה ויש מסובב. נוח לדבר על המסובב ולהתעלם מהסיבה. אבל אני כרגע,
0: אז יש סיבה.
5: בפתח דבריי,
0: יש סיבה למה מרביצים לחרדים ומכים אותם ויורקים עליהם.
5: בפתח דבריי אמרתי שאני לוחץ יד, מקדם לברכה,
0: אבל יש סיבה
5: לעובדה שאנשים במדינת ישראל רואים אנשים חרדים, והאינסטינקט שלהם הוא כעס.
0: נכון.
5: יש סיבה.
0: ולערבים זה לא.
5: בתוכם גם הרבה ציונים דתיים, שאתה מתעלם משוואתם, כי זה לא מתורגם לאינטרס פוליטי.
0: אבל למה עושים את זה לציונות הדתית? למה קוראים לציונות הדתית אוכלי מוות? למה מקללים אותם?
5: תראה את התמונות, אתה רצית לראות את התמונות מהלילה. הנה, תראה, תראה, תראה. הנה, רגע, שנייה. תקיפתו של עידו בן דוד, תראה איך הוא נראה אחרי זה.
0: כן.
5: תראה איך הוא נראה אחרי, את זה אתה מצדיק? את זה אתה מצדיק? מה היה שם? מה זה אמר ככה? אבל הוא לא התכוון לככה.
0: לא, אולי הוא הרים יד.
5: זה כמו חוק הרגישות, זה היה באורגניזציה של הזאת. תראה לאיזה מקום אתה מתדרדר.
0: לאיזה מקום?
5: שאתה מצדיק אלימות כלפי חייל מילואים.
0: אני לא מצדיק.
5: כי בא משותפים לגוש.
0: אני לא
5: מצדיק. בבצ'יק, גולקנוף, קם לכם מליץ יושר. תהיו רגועים.
0: תודה.
5: הכל בסדר.
0: תודה. א', הראית לי את החייל. אתה לא הראית לי מה היה שם. אתה לא יודע מה היה. אתה לא יודע מי התחיל באלימות, מי לא התחיל באלימות.
5: הוא התחיל, ברור.
0: נכון, יכול להיות שהוא התחיל, יכול להיות. בינתיים אני ראיתי יותר אנשים שמתחילים באלימות נגד חרדים, מאשר חרדים שמתחילים באלימות נגד אנשים אחרים.
5: בוא נאמר שבקונפליקט בין חיילים לחרדים, אנחנו יודעים ממי אתה.
0: בסדר. עכשיו, בינתיים, אמרתי לך תמיד, אני מגייס חרדים הרבה יותר ממך. הרבה יותר ממך. וזה אתה יכול לשאול כל חרדי.
5: לגוש. מגייס חרדים לגוש.
0: לא, לצהל, לצהל. עכשיו תגיד לי, הבנתי למה שונאים את החרדים? הבנתי למה אתם שונאים את החרדים.
5: אני לא שונא חרדים. בסדר. אני לא שונא.
0: הגוש שלך.
5: אני לא שונא אף אחד.
0: אתה לא. אתה לא, אף אחד לא. אתה לי לא, אתה לא. אף אחד מכם לא שונא, אבל שונאים חרדים. ויש עליהם קמפיין אנטישמי בתקשורת שלכם. קמפיין אנטישמי. עכשיו, תסביר לי למה הקמפיין הזה, כן, הוא גם נגד הציונות הדתית. אם, למה הקמפיין הזה, למה כל כך שונאים את הציונות הדתית? למה קוראים להם בשמות של אוכלי מוות? למה אומרים שהם משיחיים, קיצוניים, הורסים את המדינה? למה? אנשים שכן מתגייסים, הכי מתגייסים לצבא, הכי נופלים, נפלו במלחמה, הכי הקריבו מעצמם. למה? למה כשנשרפת חוות גלעד, ונשרפים שם 30 מבנים, 30 מבנים, יישוב שלם, 30 מבנים נשרפים, אין על זה שום דבר בתקשורת. תסביר לי איך יכול להיות שיישוב נשרף, הרי אם כל יישוב אחר היה נשרף במדינת ישראל, כולל ערבים, הייתם עושים פה גל פתוח, מדברים עם האנשים, כותרות וזה הכל. נשרף יישוב, 30 מבנים, בתים על תחולתם של משפחות, כולל משפחות של אלמנות. אתם שותקים, אתם לא אומרים כלום. תסביר לי איך יכול להיות שהאנשים האלה של... הבנתי על החרדים למה אתם שונאים, למה הגוש שלכם שונא אותם. למה לא לוחצים להם ידיים ומגרשים אותם בבושת פנים, וכן, מזה. זה הבנתי, למה מרביצים להם ולמה מקים אותם, ולמה יורקים עליהם. הבנתי. אבל למה אתם עושים את זה לציונות הדתית? למה? רק תענה לי על שאלה
5: אחת. אני לך.
0: תענה לי על שאלה, אני אגיד לך מה? למה את ישיבת מעלה אליהו רודפים בתל אביב?
5: תקשיב, אין מושג מה זה ישיבת מעלה אליהו, ואני לא יודע מי רודף בתל אביב,
1: אני גר בתל אביב, ואני מת על העובדה שתל אביב היא עיר טולרנטית, ומבחינתי מי שלא טולרנטי, מי שלא טולרנטי, מהצד הזה, או מהצד הזה, הוא עושה טעות קשה. ואני אוהב מאוד, ותל אביב תמיד, בתור העיר העברית הראשונה, תמיד היו בחיים דתיים, בבתי כנסת, ובתי חינוך דתיים, והדבר
0: לא
1: הזה,
0: ליהודים להתפלל והדבר הזה
1: צריך להתקיים, והדבר הזה צריך
0: לא
1: להתקיים.
0: נותנים. ביום הכיפורים נכנסו עם בגדי ים למניינים.
1: עינון, אבל אתה צריך להבין, אתה צריך להבין תמיד, שלכל מסובב יש סיבה. ואחרי שאמרתי שאני בעד דו-קיום בתל אביב, עם מוסדות דת ועם בתי כנסת, ומבחינתי אופייה של העיר הוא אופי של טולרנטיות, והדבר הזה צריך לבוא לידי ביטוי גם כלפי אנשים דתיים. אחרי שאמרתי את זה, אני אומר לך שנטורי קרתא חילוניים קמים וצצים בגלל הממשלה שאתה שומר המאהל שלה, ובגלל העובדה שאנשים חשים שהיכולת שלהם לחיות את חייהם הולכת ומצטמצמת.
0: בגלל זה רוצים את בעלי אליהו בתל אביב?
1: בגלל פעולותיה של הממשלה והקואליציה שאתה כל כך חרד לשלומה. ואני אומר לך עוד משהו. האחרון במדינה שיכול לזעוק כלפי קמפיינים אנטישמיים, זה האיש שקורא במשך שנים לחצי עם, קפואים,
0: לא
1: ערב רב, מחלישים,
0: לא נכון,
1: שונאי ישראל.
0: לא חצי...

0: אנטישמי נגד יהודים.
1: שנייה, מה הקמפיין האנטישמי שאני מקדם?
0: אז מי שמקדם קמפיין אנטישמי אחד לא יכול לבוא בקמפיין אנטישמי אחר בטענות.
1: איזה קמפיין אנטישמי אני מקדם?
2: כאשר אתה מבזה, משמיץ, משפיל וקורא לגזרים בעלילות דם חצי 47-45% מהציבור בישראל, אנשים יהודים שמשרתים בצבא ומשלמים מיסים, אתה עושה קמפיין אנטישמי, כי הם יהודים, הם יהודים, ואתה מבזה ומשפיל אותם.
1: אז עברנו מזה שאתה הסברת לי שיש סיבה למה שונאים את החרדים, בגלל מה שהם עושים, כן? אז שאלתי, עברתי לציונות הדתית, שאלתי אותך, אז למה לא נותנים לציונות הדתית? רודפים את מעלה אליהו, לא נותנים להם להתפלל בהפרדה בתל אביב, כן? לא נותנים את המוסדות שלהם וכדומה, אז התחלת להגיד לי, זה בגלל הממשלה, יש לכל דבר סיבה ומסובב, אז זה בגלל הממשלה, רודפים אנשים, אז תקשיב מה אתה אומר, תקשיב מה אתה אומר, שרודפים אנשים מהציונות הדתית בתל אביב, בגלל הממשלה.
2: אני עושה זום אאוט. אתה מתעקש ללכת לזום אין, ואני אומר, רגע, בוא נרחיב את העדשה. בוא לא רק נראה את ישיבת מעלה אליהו ואת הארבעה תל אביבים שכועסים עליה, בוא נעשה זום אאוט.
1: לא, זה עיריית תל אביב.
2: רגע, בוא נעשה זום...
1: תל אביב.
2: שנייה, בוא נעשה זום אאוט. בוא נצא רגע מתל אביב, ונלך למדינת ישראל.
1: אתה הלכת לתל אביב.
2: אז אני... לא, אתה הלכת לתל אביב, אתה דיברת איתי על מעלה אליהו.
1: כן.
2: אז אני אומר, בוא רגע נעשה זום אאוט. כן. אתה עושה זום אין? אני עושה זום אאוט.
1: כן.
2: אתה מדבר על התנכלות לישיבה בתל אביב?
1: כן.
2: אני מדבר על כל מה שקורה במדינת ישראל בארבע השנים האחרונות.
1: מה קורה?
2: מה שקורה במדינת ישראל,
1: כן.
2: זה שבארבע השנים האחרונות,
1: כן.
2: ישנה קואליציה,
1: כן.
2: דתית קו נטוי חרדית, שמקדמת אינטרסים של
1: כן.
2: מפלגות החברות בה, ודורסת
1: כן.
2: את האינטרסים
1: את
2: של
1: דרסו?
2: הציבור שלא מיוצג
1: דרסו?
2: בקואליציה הזו. פעם אחר פעם, דורסת אותם בחוקים,
1: כן. תן לי דוגמה.
2: איך נראית פעולה משטרתית כלפי הפגנות בתל אביב,
1: כן.
2: ואיך נראית פעולה משטרתית כלפי הפגנות של חסידי גור מחוץ לכלא או עשר.
1: תגיד.
2: איך נראה השר לביטחון
1: תגיד.
2: פנים כאשר מפגינים בתל אביב, ואיך מדבר השר לביטחון פנים כאשר חרדים
1: תגיד.
2: מפגינים. ברור שאני אמיתי.
1: אתה
2: משווה, זה לא איפה ואיפה. זה לשני דין אחד לזה
1: משווה,
2: ודין אחד לזה. ברור.
1: תרגע, אתה משווה את היחס של המשטרה להפגנות של שמאלנים לעומת היחס של המשטרה להפגנות של חרדים.
2: אתה זוכר את הרימון הלם שזרקו בקפלן? את השוטר סוויסה?
1: כן.
2: אתה זוכר רימון אלם שזרקו אתמול על חרדים בכלא 10? אני לא זוכר. אני לא בעד רימון אלם. שיהיה ברור. אבל אם יש דין שווה, אז יש דין שווה. הנה, ביקשת דוגמה, נתתי לך.
1: אתה ראית את ההפגנות, איך המשטרה בפנה את החרדים שחסמו כבישים לעומת ההפגנות שבמחאו כפיים לעמי אשד?
2: אתה ראית שם רימון אלם?
1: ודאי.
2: בזו הפגנה של חרדים?
1: מה זה רימון הלם?
2: כי אני ראיתי בהפגנה בקפלן רימון הלם, והשוטר שזורק אותה מקודם. והשוטר שזורק אותה מקודם.
1: תגיד לי, אתה לא מבין? אתה לא מבין של אדרבה, שאתה יודע איך קראו לשוטר שזרק רימון הלם בהפגנה של שמאלנים? אתה יכול להגיד לי מה השם של שוטר שזורק רימון הלם על חרדים?
2: א', אני לא ראיתי רימון הלם שזרק על חרדים.
1: ברור שלא ראית.
2: אני לא ראיתי.
1: כי לא הייתה שום שערה מזה.
2: אני רק ראיתי את השר לביטחון לאומי.
1: אני בשוק.
2: מגיע למטה משטרת מחוז תל אביב,
1: כן.
2: כל אימת שיש הפגנת שמאל, על מנת, כמו שאומר רמי אשד, על מנת, הרי רמי אשד אמר, שהשר בן גביר ביקש ממנו, מפגינים באיכילוב.
1: תגיד.
2: וזה השר האחראי על המשטרה.
1: תשמע, זה מגוחך. זה מגוחך. אתה ראית פעם שוטר שהמפגינים מוחאים לו כפיים?
2: אתה ראית את עמי אשד?
1: אתה ראית פעם הפגנה כלשהי בעולם?
2: קודם כל.
1: כלשהי בעולם, בהיסטוריה האנושית, כולל עם החוצנים בגלקסיה, האם ראית שמפגינים מוחאים כפיים לשוטר שאמור לפנות אותם?
2: השוטר הוא דח. אתה יודע למה המפגינים, אתה יודע למה המפגינים מחאו לו כפיים? אתה יודע למה המפגינים? מכיוון שהוא לא רצה לשלוח אותם למיון של איכילוב. והוא אמר לשר הממונה עליו,
1: הוא לא היה אמור לשלוח אותם למיון של איכילוב. הוא אמר לשר הממונה עליו, הוא היה אמור לפתוח את הכביש.
2: השר הממונה עליו רצה לוודא שהם ישלחו למיון באיכילוב.
1: אתה יודע, אתה באמת מאמין לדברים שאתה אומר?
2: ינון מגל, הדברים הללו מצוטטים ופורסמו. אני בסך הכל זוכר דברים שנאמרו.
3: ראש ממשלה מתקשרת לראש
1: הבק? אתה היית פעם במדינה שסוגרים על אשת ראש ממשלה שהולכת להסתפר ועושים עליה לינץ'?
2: תראה, אתה ביקשת תן לי דוגמה אחת. ואני נתתי לך יותר מדוגמה אחת. אבל אתה אמרת, אבל עמי אשד, הם מחאו לו כפיים.
1: אתה חי בסרט.
2: אמרתי לך, ברור שהם מחאו לו כפיים. הם מחאו לו כפיים כי הוא לא רצה לשלוח אותם למיון. והשר הממונה עליו. ומה קרה כשהוא לא שלח אותם למיון? הוא דח מהמשטרה.
1: תגיד לי שנייה.
2: אם היה שולח אותם

0: גם למיון, היה מקודם למפכלות.
1: שנייה, תעצור, תעצור. אתה מתרגש, תשתה משהו, תשתה, אתה בחור צעיר, תרגע.
2: אני ראיתי את אייל ברקוביץ'. אתה יודע איך אני מתרגש לראות אותו?
1: תיקח חתימה אחרי זה בפרסומות.
2: יכול להיות.
1: עכשיו, תגיד, תקשיב לי, אתה באמת חי בתודעה שהמשטרה מכבידה את ידה על השמאל יותר ממה שהיא מכבידה את ידה על החרדים?
2: אני רואה מה נעשה בארבע השנים האחרונות. התחלנו מזום אין וזום אאוט. זום אין, אינון מגל, אבל תראו את ישיבת מעלה אליהו. זום אין, אינון מגל, אבל תראו עבד בית בויטק 9, הוא לא לחץ את לחרדים. נדב פרי, זום אאוט. אינון, תראה מה קורה במדינת ישראל ארבע שנים. תראה מי הממשלה שמנהלת אותנו. תראה איזה חוקים הם מעבירים. תראה למי הם דואגים פעם אחר פעם. אינון מגל, תן לי דוגמה. נדב פרי נותן דוגמה. כן, אבל זה לא נכון, אבל ככה, זה מה שקרה כאן בשבע, שמונה, תשע, עשר הדקות האחרונות, כולל גיחה של הקוסה מיד ברקוביץ' לאולפן.
1: אין לי מי לדבר.
2: לא, מה אני אעשה? אז תשאיר, אז תשאיר, אז תשאיר.
1: חי בתודעה כוזבת.
2: אבל זאת התודעה, זה הזום אאוט, זה הזום אאוט.
1: אני מבין שאנחנו בבעיה.
2: אבל אתה צריך להבין, כשאתם לוקחים את דובר נוער כך, ועושים ממנו, האחראי על משטרת ישראל, הדברים יש להם משמעות, כן, הדברים יש להם משמעות.
1: בסוף נשמע, בסוף אנחנו חיים בתוך מציאות, שחרדים שהולכים ברחוב, מרביצים להם.
2: אתה מבין שחרדים הם הקסטה השולטת? אתה מבין שבישראל יש קסטות שולטות? יש
1: החרדים זה הקסטה השולטת.
2: בוודאי, בוודאי, החרדים הם הקסטה השולטת.
1: איך הם שולטים?
2: סתכל על השלטון, יש שם חרדים ספרדים, חרדים ליטאים, וחרדים של גור, וחרדים של וישניץ, ויש גם את בן גביר, ויש גם חרדלים.
1: מי שולט באקדמיה, החרדים?
2: מי שולט במדינת ישראל?
1: שנייה,
2: מי שולט במדינת ישראל? מי הרשות המבצעת של מדינת ישראל?
1: במדינה יש מוקדי כוח. יש הרבה מוקדי כוח.
2: יש שלוש רשויות, אתה מסכים איתי? אתה מסכים איתי שיש שלוש רשויות? יפה. מי שולט ברשות המבצעת?
1: ברשות, לא החרדים. הם שותפים בממשלה.
2: אח שלי.
1: אוקיי.
2: אח שלי. אתה ראית אתמול את הכנסת? אתה ראית שבוע שעבר את הכנסת?
1: סבבה. אתה יודע מה בסדר? החרדים שולטים בממשלה ובכנסת.
2: יהיה מעולה. לא סגרנו את הפינה.
1: מי שולט בבתי המשפט?
2: סולברג פינת יצחק עמית.
1: סולברג פינת יצחק עמית.
2: כן.
1: מי שולט
2: סולברג נביר, מתנחל ציוני דתי מגוש עציון.
1: בסדר.
2: יצחק עמית, תל אביבי, חילוני.
1: מי שולט בתקשורת?
2: נטייה למרכז שמאל, בהחלט. כן, כן.
1: מי שולט באקדמיה?
2: נטייה למרכז שמאל. מי תומך, מי שולט בתחום
1: רגע. מי שולט בפרקליטות?
2: מי שולט בתחום היהלומנות?
1: לא, מי שולט, אוקיי, עד רבה, מי שולט בעסקים, בכסף הגדול, מי שולט בכסף הגדול?
2: אז הנה, ביהלומנות למשל,
1: לא יהלומנות, מי שולט, ראשי המשק, מה שנקרא ראשי המשק,
2: אבל אני אומר לך,
1: ראשי המשק,
2: אבל אני אומר לך, אינון, אתה בא ואומר, וזה נכון, זה נכון, זה שורש הבעיה שיש לי עם מה שקורה בימין ב-15 השנים האחרונות, שאתם למעשה כועסים על עצם קיומם של מוקדי כוח שאינם בשליטתכם. הרשות המבצעת בידיכם. הרשות המחוקקת בידיכם. הנה, הייתה מלחמה. הממשלה ביצעה את המלחמה כפי שמצא לנכון. לא בית משפט קבע, ולא אקדמיה קבע, ולא פרקליטות קבע, ולא תקשורת קבע. יש החלטות כבדות משקל, האם להיות בלבנון,
1: פשוט יש בחירות,
2: האם לתקוף באיראן.
1: יש בחירות,
2: 100%, ומנצחים, 100%, אבל על מה אתם מתקוממים? איך יש מוקד כוח שאנחנו לא לפתנו אותו בשתי ידינו? ואני אומר לך, רק שנייה, רק אני אסיים, ואני אומר לך, במדינה דמוקרטית יש ביזור של הכוח, ויש כוח שנמצא בידי הפוליטיקאים, ויש איזונים מובלמים, ויש מוסדות שהם פוליטיים, יש מוסדות שאינם פוליטיים.
1: אז אני אגיד לך, המציאות היא לגמרי הפוכה. מה שקורה הוא שבמוקד הכוח היחיד שבו יש שליטה של הימין, כולל עם החרדים, הוא במוקד שבו יש בחירות ושיש דמוקרטיה. בכל שאר המוקדים, אתם שולטים ביד רמה, כי שם אין דמוקרטיה. עכשיו, אני לא מדבר רק על הכסף. כסף יש, אתה יודע, מקדמת דנה, אנשים, משפחות עשירות, וזה עובר וזה, וזה משתנה גם. אבל עדיין זה בשליטת השמאל. אני מדבר על בתי המשפט, אני מדבר על הפרקליטות, אני מדבר על האקדמיה, אני מדבר על התקשורת, כל מוקדי הכוח, ומה מפריע לכם? זה הפוך. לכם מפריע שהפרלמנט לא אצלכם. זה מה שמפריע, כי אתם רוצים גם את הפרלמנט. אם החרדים שולטים, תגיד לי, הם העבירו עכשיו חוק על המעצרים. למה החוק הזה לא קיים? למה הוא לא בתוקף? אם הם שולטים?
2: אתה רוצה שאני אסביר לך?
1: כן.
2: זה בדיוק תכלית העניין. כאשר הייתה בישראל ממשלת ימין וכנסת שנשלטת בימין, אבל רציניים, כאלה שבאים לאכול את הענבים ולא רבים עם השומר. הם מקמים, ואני הייתי, אני ישבתי בכנסת הרבה מאוד שנים, הם מקמים הליך חקיקה סדור, ובא יועץ משפטי של הוועדה, ואומר, תראו, כאן יש בעיה, צריך לשנות את הניסוח. אז אני אומר, רגע, אבל הניסוח הזה הוא טוב, והיא אומרת, לא, עדיף את הניסוח הזה, ואז הם יושבים, עושים לכאן ולכאן, ועולים ומוצאים ניסוח. באה סגית אפיק, היועצת המשפטית של הכנסת, הניפה 10 דגלים אדומים תוך כדי הליך חקיקה. אבל דרי ונתניהו החליטו להתעלם, נדרוס את זה. אבל אומרת היועצת המשפטית של הכנסת, חבר'ה, אתם לא יכולים להעביר את זה ככה. נעביר, סרפרייז, סרפרייז, בא בית המשפט ואמר שמה שנאמר, בזמן אמת שאינו חוקי,
1: אז הסגית אפיק שולטת?
2: הוא לא חוקי.
1: הסגית אפיק שולטת?
2: מי שלט?
1: מי שולט? מי שולט? החרדים? או בית המשפט לסגית אפיק, מי שולט?
2: כאשר מתנחל חובש כיפה מגוש עציון הוא נשיא בית המשפט העליון, מי שולט בבית המשפט העליון?
1: תגיד לי, סולברג, סולברג הוא פרו חרדים? עכשיו, אמרת חרדים.
2: סולברג הוא איש חובש כיפה,
1: מתנחל,
2: איש ימין.
1: אבל הוא לא חרדי.
2: ומה שאתם רוצים,
1: אני לפני רגע דיברת על החרדים, עכשיו אתה מדבר על חובש כיפה סרוגה.
2: ינון.
1: אתה כל רגע זז.
2: אני לא זז, חוט השני, חוט השני או החוט הבא.
1: אתה יודע למה קשה לחסל אותך? כי אתה מטרה נעה. אני יורה ואתה זז. אני יורה ואתה זז. אני לא יכול לפגוע.
2: בסיס העניין זה ניסיונות חיסול חוזרים ונשנים. אבל הנה אנחנו, I'm still standing. ואני אגיד לך למה. כי חוט השני, העובר לאורך כל טיעוניי, הוא העובדה שאתם מסרבים לאפשר לאיזונים ולבלמים להתקיים. אתם רוצים את הכל, כל הסטייקים אליי, כל הפולקים אליי, כל השניצלים, כל הצ'יפסים אליי, אף אחד לא יקבל אוכל.
1: השיחה הזאת לא הגיונית. אני אומר לך, השיחה לא הגיונית. אנחנו רוצים הכל שאנחנו רק בפרלמנט. ואתה, אנחנו רוצים הכל. אולי אתם רוצים הכל שהכל אצלכם, חוץ מהפרלמנט, כי בפרלמנט יש בחירות.
2: זעקת הקוזק הנגזל.
1: לא, זה לא הגיוני.
2: זעקת הקוזק הנגזל.
1: תשמע.
2: כן. יאללה, רצית לעלות לשיחה את... כן?
1: כן, בסדר.
2: אז אתה הלנת על כך שלא מדברים על מה שקרה
1: בחוות
2: גלעד.
1: נכון.
2: א', אני ראיתי שהיה מעצר, לא? היו מעצרים של...
1: מעצרים של שני שוטרים פלסטינים, כן. שחשודים
2: בהצתה.
1: השלכת סיגריה שהיא הציתה את ה...
2: ומה שקרה זה שבעצם... זה קרה בסוף השבוע, נכון?
1: בשבת.
2: אני ראיתי את זה דרך ציוץ של... יעל שבח, שלפעמים פוקדת את אולפן הפודקאסט שלי, שהיא גרה שם והיא סיפרה שהבית שלה בגדול לא נותר מנו זכר. שר, מה קורה? יש?
1: זה טוב. לא שר, זה יואב.
2: יואב, לא, כן, אבל... טוב, חיפשתי את שר.
1: כן.
2: טוב, מה חוץ? בואו נדבר בינתיים
1: עכשיו
2: על...
1: עכשיו, שלחו לי פה רימוני אלם להפגנה של חרדים לפרצוף, כן, שאולי תוכל לראות שזורקים רימוני אלם. רק מה...
2: השוטר קודם?
1: רק מה זה מעיד? זה מעיד על זה שאין שערה כשזורקים רימוני אלם על חרדים. עכשיו נגיד שלום לבתי ברויר. שלום.
2: לא שומעים אותך כל כך טוב, בתי, אם את יכולה רק לשפר את הפוזיציה.
3: יותר טוב?
2: כן. איפה את גרה?
3: חוות גלעד.
2: בואי תמקמי אותנו רק לטובת עינון שלא כל כך שולט בשטח. איפה בדיוק נמצאת חוות גלעד?
3: חוות גלעד נמצאת בין קדומים לאיסר, תומג'ית.
2: זה גב הר שבשומרון, כן?
3: זה לא גב הר, גב הר זה יותר איתמר כזה.
2: אוקיי.
3: ציר גלעד.
2: טוב. מה היישובים הפלסטינים הסמוכים?
3: נתין, פרטה.
1: אוקיי, מה קרה? מה קרה בשבת?
2: ואם אפשר לבקש מהאנשים שם בצד שיהיו טיפה יותר בשקט, כי אנחנו רוצים לשמוע אותך טוב.
3: רגע, אני מנסה. דודי אמר לי, לכי הביתה, אבל אין לי בית.
2: אוקיי. אז פעם הבאה, תעשי מה שאומרים.
1: אז איפה את עכשיו?
3: כן, עכשיו אני באיזה רגע, והוא גם פה. חפשת מיקום יותר טוב.
2: בסדר, יאללה, בואי, כן.
3: טוב, תנסו ככה, כי...
2: אז מה קרה, מה קרה?
3: האמת שזה התחיל כבר בערב קודם. ערב קודם היה לנו הצתה מכיוון פרטה, 4 עמודים, דווקא יותר קרובה למחסן צמרת, שגם עלה באש בשבת בצהריים. אבל הילדים יצאו ב9:30 עם נועם לחבות את הדליקה הזאת.
2: זה היה ביום שישי?
3: שישי בערב, כן. ואנחנו רגילים שבתקופה הזאת הם מנסים והם מדליקים, ואנחנו בקוננו תמיד.
2: בתקופה הזו של הקיץ, כאילו, שהיא מועדת כן. לשריפות?
3: כן, שחם והרוח נושבת, ונורא קל...
2: זה קרה גם בקיצים קודמים?
3: זה קרה לנו לפני 16 שנה, בשבת ראש השנה.
2: אבל זה משהו שאת, זה בעיה שאתם מתמודדים איתה באופן קבוע?
3: זה בעיה שכל החוות מתמודדות איתה באופן קבוע, בספציפית חוות גלעד, אנחנו כבר יישוב ותיק, הם כבר פחות מנסים, יש לנו ממש משילות על השטח, ככה אנחנו מרגישים לפחות. זה שהם מנסים עכשיו שוב, שהם מתגרים.
1: מה קרה לבית שלך?
3: מבחינתי די חדש. בית שלי, רק קליל.
1: קליל?
3: קליל, קליל.
2: כמה בתים נשרפו בחוות גלעד?
3: אני חושבת בתי תושבים 26 ועוד כמה עסקים.
2: מה זה, זה, זה בתי אבן שם או זה ככה
3: חלקם, חלקם.
2: יבילים?
3: חלקם וחלקם.
1: את עם משפחה? את עם משפחה?
3: משפחה עם שבעה ילדים.
1: וואו, אז מה אתם עושים עכשיו?
3: חמותי גרה בקדומים, ואנחנו פה במהלך היום. מנסים להקל את המצב.
1: כמה בתים, כמה מבנים, כמה משפחות יש בחוות גלעד?
3: חוות גלעד מונה היום כ-100 משפחות.
1: וואו.
3: כן.
1: אני זוכר שהיא קמה.
3: נכון, נכון.
1: אחרי הרצח. חמישית, אם אני לא טועה, אחרי הרצח של גלעד.
3: נכון.
1: כן, גלעד, גלעד זר.
3: 22 שנה.
1: שהיה קבט המועצה האזורית שומרון, ונרצח לא רחוק מהחווה.
2: בנו של משה זר גואל האדמות.
1: נכון.
3: נכון, הוא נרצח בצומת דית, ואז איתי ובצי עלו לנקודה הזאת.
2: אני חושב שבשבעה שלו זה הקטע הזה שאריק שרון מגיע לנחם והם צועקים עליו.
1: נכון. ואת אומרת 100 משפחות היום בחוות גלעד, וואו, זה מטורף, זה מדהים, וואו, מדהים.
2: אבל זה, שוב, אני רוצה, זאת אומרת, זה מבנה אבן או שעדיין בתים יבילים?
3: חלקם וחלקם. נגיד לך, הבתים שנשרפו גם חלקם וחלקם.
1: כמה בתי משפחות נשרפו?
3: לדעתי 26, אל תתפסתי.
1: 26 משפחות איבדו את הבית?
2: זאת אומרת, רבע מהמשפחות ביישוב. עכשיו, בדרך כלל, החיי שגרה שלכם שם הם שקטים, או שאתם על בסיס קבוע?
3: לגמרי, לגמרי שקטים. בטח אחרי 7 באוקטובר, אנחנו מרגישים פה הרבה יותר בשליטה על השטח, ממש. ויש לנו פה משילות מטורפת. זה שהם ניסו עכשיו, זה חדש לנו שהם מרימים ככה את הראש.
1: תראי, זה דבר מדהים. אני זוכר שהייתי בערוץ 10, זה נגיד סביבות תחילת שנות ה-2000, נגיד 20 שנה. אני זוכר שהיה איזה אירוע עם חוות גלעד, שרצו לפנות שם קרוונים או משהו כזה. הגיע דניאלה וייס, נשכבה על האדמה, נשקה אותה, אני זוכר את זה. והיו כל כך הרבה אירועים שהייתי שם, ופתאום יש שם 100 משפחות, וזה גדל וגדל. אני יכול רק להבטיח לך, ואת בטח יודעת, שאתם תשתקמו ותבנו מחדש,
3: לא,
1: והיישוב יגדל
3: בעזרת
1: השם.
3: אין לנו ספק בזה, אנחנו בכלל לא אוחזים בוואי, אנחנו לא שם בכלל, כל תושבי חוות גלעד, אנחנו אנשים חזקים, אנשים עם עוצמות, כולם כזה, רק איך אנחנו מפה פורצים הלאה, תדעו, יהיה פה תגובה, אנחנו כרגע בשקט, כי אנחנו כזה... רגע, מעקלים, אבל אנחנו...
2: יהיה תגובה.
3: תפוץ קדימה. תהיה תגובה, והתגובה לא תהיה תגובה, לא זה. רק איך אנחנו פורצים הלאה. כל מקום שהם ישרפו, אנחנו רק נגדיל, ורק נגדל ונגדיל.
1: הבית שלכם, מה הוא היה? איזה סוג בית?
3: הבית שלנו היה חצי חצי. יש לנו קרוון, ומהקרוון יש תוספת עם בנייה חזקה.
2: טוב, אז תודה רבה.
1: תודה.
2: ועכשיו פרסומות.
1: ושתזכו לבנות את הבית מחדש, ושיהיה יותר טוב, לא קרוון, אלא בית יפה.
2: ואני מזמין אותך להישאר לשיר הסיום, אני מתכנן הפתעה לינון. אז תודה רבה ופרסומות.
1: תודה, באתי ברויר.
2: מכיוון שאתה התגוללת על מטאליקה ונירוונה אתמול, אני רציתי להרביץ בך קצת heavy metal לפנים, כמו שצריך. בתשעת הימים, בשבעת הימים, באיזה ימים שאפשר.
1: מה נהיה ממך?
2: מתוק, נו, אני לא אהיה כאן בשבוע הבא.
1: מה נהיה ממך?
2: זוהי מטאליקה, מתוך הבלק האלבום. עורכים ומפיקים סער פלסנר ויואב כהן, אחראים על השידור יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל, אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף בדיגיטל. עידו טבת, אחיעד לוק ורעות מתתיהו ארגון, מיד אחרינו הראל סגל ויעל ברקוביץ'. ינון, תודה, מחר בן יתן לך את הטיפול שאתה רגיל אליו. ביי ביי, להתראות.
1: מה זה מנהגי הגויים האלה? זה מה שיש לך מנהגי הגויים?
2: שאני אשים את הטרנסים שאת רק קטע לצלילים בגואה? בגואה, בגואה זה היה יותר טוב? זה היה יונתן רזין בגואה?
1: טרנס זה שפה, זה כמו מוזיקה קלאסית.
2: תן לשמוע קצת הגיטרות.
1: נו, טרנס זה שפה, זה כמו מוזיקה קלאסית. מה זה? מה זה? בתשעת הימים? מה זה, טיטוס? אספסיאנוס? מה זה?
2: תן לפחות להקשיב, לפחות ליהנות.
1: זה תרבות של אספסיאנוס.
2: חברים,

0: זה מה שאתה אוהב?
1: שם ישמור. טוב, אני הולך, אני לא נשאר פה להתראות.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ארצות הברית תקפה באיראן זה הלילה ה-11 ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות שכוון לעבר מרכזי מבצעים צבאיים, תשתיות ימיות, מחסני כתבאמים ותשתיות לוגיסטיות. זאת לדבריהם כדי לשחוק את יכולת איראן לאיים על השיט המסחרי במיצר הורמוז. בנוסף לתקיפות שבאזור המיצר, באיראן מדווחים כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית גם בטהרן. ולאחר איומי נשיא ארצות הברית טראמפ לתקוף את מתקני הגרעין בהר המקוש, בצבא האיראני הזהירו, אם ארצות הברית תתקוף מתקני גרעין, המלחמה תתרחב לאזורים נוספים, כך בהודעה שפורסמה בטלוויזיה האיראנית. פרסום ראשון, בישראל שוקלים להלאים את נמל התעופה רמון כדי לפנות מקום למטוסי התדלוק האמריקנים. כתבנו דין פישר.
3: בצל ההיערכות להרחבת המערכה באיראן, צבא ארצות הברית מבקש להעביר לישראל מטוסי תדלוק נוספים, אלא שבנמל התעופה בן גוריון אין מספיק מקומות חנייה, והדבר יגרור ביטול של מאות טיסות אזרחיות. הפתרון המסתמן למצב בישראל הוא ביטול טיסות הפנים לאילת, והלמת נמל התעופה רמון עבור המתדלקים כך שיפונה מטיסות אזרחיות ויוקצה כולו למתדלקים האמריקניים, מה שיאפשר הפרעה מינימלית לשגרה האזרחית בנמל התעופה בן גוריון, שעמוס מאוד בחודשי הקיץ.
2: ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, מודה, לאחר בדיקה, אין בסמכותו לעצור את ראש הממשלה נתניהו כאשר יגיע לעיר, זאת לקראת השתתפותו הצפויה בעצרת האום בספטמבר.
4: My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City.
2: העירייה בראשותי בחנה כל נתיב אפשרי בחוק כדי לקבוע האם ביכולת העיר ניו יורק לאכוף את צו המעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי במקרה שבנימין נתניהו יגיע לשטחנו. זה ברור שאין לנו סמכות משפטית עצמאית לאכיפת הצו, אך לממשלה הפדרלית יש סמכות, אמר ממדני, והוסיף כי נתניהו לא רצוי בניו יורק ואף קרא לתושבי העיר למחות נגדו בזמן שהותו שם כדי להבהיר זאת. בהצהרתו ממדני כינה את נתניהו פושע מלחמה וציין שוב ושוב שישראל מבצעת רצח עם. שגריר ישראל לאום דני דנון כתב בתגובה, נבחרת כדי לשרת את תושבי ניו יורק ולא את תעמולת חמאס, בצע את תפקידך. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
7: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים. מחר צום תשעה באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום. וואי וואי
6: וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
5: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום רביעי, 22 ביולי 2026, ח' באב, תפשין פי וב. עכשיו 6, 4 דקות, 57 שניות. אתם על 103 FM. בהיר חם הרגיל, יבש גם בערים, גם בפנים הארץ, אבל הביל במישור החוף. 26 עכשיו, 31 מעלות בצהריים באזור תל אביב. בצל החשש ממכת פתיחה איראנית, ארצות הברית השלימה תגבור כוחות בישראל. הצבא האמריקני השלימה צוות כלי טייס בצוותי קרקע נוספים בישראל לקראת אפשרות לאימות עם איראן. ובצל נערכים לתרחיש של מתקפה רב-זירתית מצד טהרן ושלוחותיה, ומעדכים את התאום עם סנטקום ומחזקים את מערך ההגנה האווירית. וגורם ביטחוני אומר לוואלה, מחכים להכרעה אמריקנית. מוואלה, אני עוברת לראות מה קורה במעריב אונליין, מהי הכותרת הראשית עכשיו בעמוד הבית. הערכה חדשה, זה מה שיוביל את איראן לחדש את הירי לישראל. מגבירים כוננות, עלתה הסבירות לאימות ישיר עם איראן, וגם יש מילה או שתיים על הפרויקט שהולך לפרק את החות'ים מתימן. וזה הולך להיות הקלף מול איראן. האם אנחנו בכיוון מלחמה על מלא? ליאור שד משפיצר, עורכת, אחראית על השידור שקד מוואג, ועל העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, יוצאים לדרך.

צבא ארצות הברית השלים לפנות בוקר גל תקיפות נוסף נגד יעדים צבאיים ברחבי איראן. המטרה לשתק את היכולת האיראנית לאיים על שיט מסחרי במצר הורמוז. והכוחות האמריקנים תקפו מרכזי פיקוד צבאיים, תשתיות ימיות, מוסקים למטוסים, הנגרים, ומחסני כתבמים ומערכי לוגיסטיקה. באיראן דיווחו על פעילות נגדית של מערכות ההגנה האווירית. סוכנות תסנים דיווחה על פיצוצים, אלה נשמעו ממערב לעיר תבריז, בצפון מערב המדינה. בכירים אמריקנים אמרו שהנשיא טראמפ עומד להכריע בימים הקרובים בין שתי אופציות. הפסקת אש 10 ימים כדי לנסות ולהסדיר את סוגיית מיצר הורמוז, והצעה שאיראן ככל הנראה מסכימה לה, או חזרה למלחמה רחבה נגד איראן. ניסיון להכניע אותה בנושא הורמוז ותוכנית הגרעין. ובתוך כך, דיווח אתמול בבלומברג, ראש ממשלת בריטניה החדש, אנדי ברנם, אישר לארצות הברית להשתמש בבסיסים הצבאיים הבריטיים לצורך תקיפות הגנתיות נגד איראן. ולשעבר ברנם, ראש עיריית מנצ'סטר, מנהיג מפלגת הלייבור, שלשום נכנס לתפקידו רשמית, לאחר שהוא נפגש בארמון בקינגהאם עם המלך צ'ארלס השלישי וקיבל את המנדט להרכיב ממשלה.

טראמפ אמר אתמול, האיראנים עוד לא ראו כלום. במהלך מסיבת עיתונאים, אתמול, בבית הלבן, בהשתתפות נשיא לבנון, ג'וזף אאון, סיפק הנשיא האמריקני טראמפ הצהרות לוחמניות, במיוחד בנוגע להמשך המערכה מול איראן. כשהוא נשאל אם בכוונת ארצות הברית להמשיך בהפצצות באיראן, טראמפ ענה, הם רוצים נואשות להיפגש כדי לסיים את זה, כי הם פשוט מושמדים. עד שהם יהיו מוכנים להיפגש בצורה משמעותית, לנו אין עניין בזה. טראמפ התגאה בהישגים הצבאיים, אנחנו פוגעים בהם ברמות שאף אחד לא חשב שהן אפשריות, גרמנו להם נזק, ייקח להם עד 20-25 שנים להשתקם ממנו, בחינות הם עוד לא ראו כלום, אנחנו היינו נחמדים אליהם עד עכשיו. והנשיא טראמפ התייחס גם לסוגיית הגרעין, וגם לחיסול מתקנים רגישים, והוא רמז על הפעולות הקרובות. הכלל הוא אמר, פשוט מאוד, לא יהיה להם נשק גרעיני. כל אתר שהם אפילו חושבים בו על גרעין, אנחנו נתקוף בעוצמה רבה מאוד. וההיערכות בישראל במערכת הביטחון מעריכים כי הסיכוי לאימות ישיר בין איראן לבין ישראל גדל, וכי כעת מדובר בסבירות בינונית עד גבוהה, ואת זה אמר גורם ביטחוני בכיר, ולדבריו כרגע אין שום דבר ספציפי, אבל אנחנו מגבירים היערכות ומוכנות. בצהל השלימו בימים האחרונים שורה של תהליכים מבצעיים להגברת המוכנות, לאפשרות של אימות מול איראן, ומרבית ההכנות נעשות בעורף. הצבא גם מגביר את המוכנות בחיל האוויר, לאפשרות שהוא יידרש לפעול בהתקפה באיראן, וזאת בעקבות בקשה אמריקנית או לאחר שאיראן תתקוף את ישראל. לעת עתה בירושלים לא מזהים פעילות של איראן להרחבת הלחימה בישראל, אבל בצהל מבינים, מדובר בעניין שיכול להשתנות צ'יק, תוך זמן קצר.

0: נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא עם אש הצהרה מיוחדת, עסקה במערכת הבחירות הקרובה, הוא טען כי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא העליון נועם סולברג, וראש השב"כ דוד זיני, הציגו לו איומים על תואר הבחירות מבפנים גם מבחוץ.
1: לפני כשבועיים ערכתי בלשכתי את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג, ואת ראש השב"כ דוד זיני. הם הציגו לי איומים שונים על תואר הבחירות מבית ומחוץ. הצגנו חזית אחידה בנושא והתחייבנו לתת תמיכה וגיבוי לוועדת הבחירות המרכזית ולכל גורמי הביטחון והאכיפה. אני קורא לכל רשויות החוק לעמוד בנחרצות וביעילות כנגד איומים אלו.
0: הנשיא פנה לפוליטיקאים בכל המפלגות וביקש לא לחצות קווים אדומים. אל תהפכו יריבים לאויבים, הוא אמר. בחירות זאת לא מלחמת אזרחים, זו הזדמנות להשפיע על עתידה של המדינה ועל סוגיות גורליות שעומדות על הפרק. אני קורא לכל אזרחי ישראל לקחת חלק פעיל בבחירות, לשמוע, להשמיע, לכבד, להצביע. עוד אמר הרצוג, אחיותיי ואחיי, ערב תשעה באב אני מתפלל, שנזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים. ולשם כך בואו נזכור ונזכיר את הלקח ההיסטורי. שנאת חינם החריבה את ביתנו.

0: ישראל נערכת בימים האלה לקליטת מטוסי תדלוק אמריקנים נוספים על רקע הערכות להגברת ההתקפות באיראן. במשרד התחבורה ברשות שדות התעופה מעריכים קליטה של 7 מטוסי תדלוק נוספים בנתב"ג, נוסף על 33 מטוסים שכבר חונים בנמל התעופה, וזה יחייב ביטול של טיסות אזרחיות. אמש פורסם במהדורה המרכזית, חדשות 12, כי הפתרון המסתמן לסוגיית העומס, הפיכת נמל התעופה רמון לבסיס צבאי אמריקני מלא, וביטול הקווים האזרחיים לאילת. והמשמעות היא ביטול של כל הטיסות, טיסות הפנים הארציות, גם מחיפה, גם מנמל התעופה בן גוריון, לאילת וממנה.
1: 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו 6:15 דקות. אתם על 103 FM. בהיר היום, חם מהרגיל, יבש, גם בפנים הארץ, גם בהרים, אבל הביל במישור החוף. 26 עכשיו, 31 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. הנה הכותרות הגדולות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הסכם עם סעודיה שיספק לממלכה תוכנית גרעין אזרחית ויכול לפתוח את הדלת להשארת אורניום בשטחה. כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים בממשל. צבא ארצות הברית תקף הלילה יעדים צבאיים באיראן, לילה 11 ברציפות. מפקדת החירום של איראן איימה מנגד כי אם ארצות הברית תתקוף אתרי גרעין, הדבר יחשב להרחבת המלחמה. וכל האינטרסים של ארצות הברית ובעלות בריתה באזור יותקפו. ועל פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, מדינות ערב במפרץ הפרסי מפעילות לחץ על ארצות הברית כדי לוודא שישראל לא תחדש את תקיפותיה באיראן. זאת מחשש כי מעורבות ישראלית תגרור תגובה איראנית נגד תשתיות אנרגיה שלהן, ותקשה עליהן להצטרף בעצמן לתקיפות נגד איראן במידת הצורך. ונשיא המדינה יצחק הרצוג אמר אמש בהצהרה לתקשורת כי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא העליון נועם סולברג וראש השב"כ דוד זיני, הציגו לו איומים על טוהר הבחירות גם מבפנים גם מבחוץ. אלה הכותרות כאן ב-103 FM.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויטר, טוויט, זה כבר מזמן לא נקרא טוויטר, זה בעצם איקס, רשת האיקס. וואלה. יוסי מזרחי, חדשות 12. דמות מוכרת מעולם הספורט, נבחרה לגשר, סלש, לתווך, בין ארגון הפשיעה מוסלי לארגון הפשיעה ג'רושי, בסכסוך ג'פניקה. להערכת גורמים בעולם התחתון, משפחת מוסלי תסכים לבסוף לשלם כ10 מיליון שקל לג'רושים, פיצוי, ובכך בא לסושי גואל, ותמה פרשת ג'פניקה. חכו, זה רק מתחיל הבירור. עורכת הדין יעל שלגי מצייצת הלילה, הנשיא הרצוג נזכר פתאום לדאוג לדמוקרטיה, לאחדות שלנו ולתואר הבחירות. איפה הוא היה בארבע השנים האחרונות? איפה הוא היה כשהממשלה הזו הפכה את ישראל לעריצות הרוב? איפה הוא היה רק בשבוע הקודם, כשהממשלה העבירה את חוקי ההפיכה המשטרית? איפה היית, הנשיא הרצוג?

ראש עיריית ניו יורק הנבחר זוהרן ממדני הודיע הלילה כי לעירייה אין סמכות משפטית להוציא לפועל את צו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי נגד ראש הממשלה נתניהו. ההצהרה היא הייתה מצולמת, וממדני קרא לממשל הפדרלי לבצע את המעצר, והוא הכריז נתניהו לא רצוי בעיר. בעקבות כך ממדני טען שהוא ורעייתו מתמודדים עם איומים על חייהם בעקבות ההתבטאויות בנושא ישראל והמלחמה בעזה. קשה להתכונן לאיומי מוות, אבל כשאתה מוכן לדבר למען כולם יש לכך השלכות, אמר ממדני בריאיון למגזין רולינג סטון. וגם כשהייתי חבר באסיפה המדינית ודיברתי על כך שזה לא מקובל שאנחנו שולחים מיליארדי דולרים כדי להרוג פלסטינים חפים מפשע, קיבלתי הודעות קוליות שאיימו עליי באופן דומה. השורה התחתונה והכותרת, ראש עיריית ניו יורק, ממדני, הלילה הודיע, אין לי סמכות משפטית להוציא לפועל את צו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. למה דיברתי? ככה. כי על מילים אין מס.

ועכשיו, באמת ועכשיו, אני מבקשת תשומת לב. נשיא ניקרגואה, דניאל אורטגה, הודיע בתחילת השבוע כי בכוונתו לבטל את הבחירות במדינה. בעצרת של תומכי מפלגתו, הופעה פומבית ראשונה שלו מזה 61 ימים, אורטגה אמר ככה, לא יהיו יותר בחירות. נעבוד יחד עם האספה הלאומית והמוסדות הרלוונטיים על חקיקה, בגלל שאנחנו צריכים לבנות חומה ומחסום כנגד מתכנני ההפיכה ונגד הבוגדים שמוכנים למכור את המדינה שלהם. הוא בן 80 אורטגה. הוא שולט במדינה יחד עם אשתו, ובשנים האחרונות מדכא ביד קשה כל התנגדות לשלטון. הבחירות לנשיאות היו אמורות להתקיים בנובמבר, בשנה הבאה. לאחר שבשנה שעברה הקונגרס אישר את הארכת הקדנציה הנוכחית של אורטגה בשנה נוספת. לפי פעילי מחאה במדינה וארגוני זכויות אדם בתחילת החודש, שללו השלטונות בניקרגואה רישיונות עריכת דין מאלפי עורכי דין במדינה, בלי להתקן אותם מראש, בלי לנמק. ולפי הדיווחים, עורכי דין רבים, גם כאלו שפועלים מחוץ לניקרגואה, גילו שהם לא יכולים לעשות פעולות מול מוסדות המדינה. למה? כי הרישיון שלהם נשלל.

העולם מתקדם, נכון, אבל גם נהרס. מהפכת ה-AI מביאה לזיהום סביבתי חמור, ואני לוקחת את הדברים מישראל היום, הבוקר. אסף גולן כותב, מאחורי הממשק מלוטה של צ'אט GPT ושל קלוד, מסתתרת מציאות סביבתית מדהיגה, גם מחיר אנרגטי כבד שרק כעת מתחיל להיחשף. מחקר בינלאומי חדש של קואליציית האקלים, זה נקרא Climate Action Coalition, מטיל פצצה. תעשיית הבינה המלאכותית דוהרת לעבר צריכת חשמל מפלצתית. היא תשווה בקרוב לצריכה שנתית של יפן כולה. הנתונים שנחשפים במחקר מציירים תמונה דרמטית. עם סיכון אקלימי. חוות שרתים בעולם, אם הם היו מדינה עצמאית, המדינה הזאת הייתה מדורגת במקום ה-11 בעולם בצריכת חשמל. עכשיו, המערכות האלה צפויות לפלוט 320 מיליון טונות של פחמן דו-חמצני בשנה, יותר מטריליון דולר כבר הוקצו להקמת תשתיות AI חדשות, ולמרות הדימוי הענקי הזה, ההייטקי, רק 27% מהחשמל של מרכזי הנתונים מגיע ממקורות מתחדשים. רובו עדיין נשען על פחם ועל גז טבעי. רשת החשמל היא על סף קריסה. החוקרים מזהירים שהמכשול הגדול של המהפכה הוא לא מחסור בשבבים, אלא מחסור חמור בתשתיות חשמל.

0: שלנו סגור. הנדנדות עומדות בין העצים הגבוהים והפרחים, כאלה נמוכים ובלי צבעים, כי הגן שלנו סגור. קוביות נרדמות מסודרות בסן.
1: לא כל כך נעים, אבל הגן הזה הולך להיסגר. אם פספסתם את אחד המופעים המדוברים של השנה, שהעניקו לנו אושר, רגעים של אושר ונוסטלגיה, כבר עשרות אלפים אנשים ראו, יש הזדמנות אחרונה לצפות ביודית רביץ, גידי גוב, יוני רכטר, דיוויד ברוזה, במופע הכבש ה-16. הכבש מגיע להופעות האחרונות. מופעי האיחוד המרגשים מגיעים לישורת האחרונה עם הופעות בספטמבר ובאוקטובר. זה קורה לאחר עשרות הופעות מצליחות, אליהן אזלו כל הכרטיסים, חודשים מראש. ההופעות האלה הפכו לתופעה תרבותית ארצית וחיברו דורות שלמים של אוהבי מוזיקה ישראלית, נהרו לכל הופעה. טוב, אז זה הולך לרדת מהבמה, אחרי הצלחה מסחררת. אבל תשמעו, לכל דבר טוב יש סוף.

טוב, אני חטפתי הלם כששמעתי שהרופא שלי, פרופסור שלמה משיח, זהו, גם הוא עזב. בזכותו, בזכות פרופסור משיח, אני אימא. מת אתמול בא אליי הבן שלי ואמר לי, שמעת? פרופסור משיח איננו. היינו בהלם. אז הלכנו למור פרופסור שלמה משיח, מגדולי הגניקולוגים בישראל. מאבות הפריית המבחינה. הוא סייע להביא לעולם רבבות תינוקות. הוא נפטר בגיל 89. הוא היה שותף ללידת המבחינה הראשונה בארץ. הוא כיהן כמנהל האגדי של בית החולים לנשים בשיבה. הבן אומר, שכבר גם הוא פרופסור לגניקולוגיה, רואי, אבא הקים דור של תלמידים, והם הצטיינו. הערכה היא שהוא סייע להביא לעולם ל-40,000 תינוקות. אני הייתי בטוחה שהוא יישאר לנצח. בשבילי, פרופסור למשיח, זה משהו שלעולם לא ייעלם. אבל מסתבר שהבית שלו בתל אביב נפגע ישירות, מטיל איראני, במבצע בעם כלבי. והוא רץ לממד במהלך הזקה, והוא נחבל. וזה הוביל להידרדרות במצבו. הוא הותיר שני בנים, שתי נכדות, והתפתחויות פנטסטיות במדע בישראל. אגב, מי שהיא תינוקת המבחינה הראשונה בישראל, היא רומי נוימרק. וזה קרה ב-1982. אשת התקשורת רומי נוימרק. הוא החזיק גם בשיא העולמי, של גיל היולדת המבוגרת ביותר בעולם. אני לא חושבת שזאת אני, אבל יכול להיות.

זה פיל קולינס. פיל קולינס הגדול. פיל קולינס מצוי בשנים האחרונות במצב מורכב. בשנים האחרונות הוא חוזר בעצם לקבל הערכה, אחרי שהוא היה קצת שק חת וחבטות. עכשיו, הוא מבחינה בריאותית, המצב לא טוב, יש לו כאבי, הוא סובל מכאבי גב חזקים מאוד. את החלק שלו בסיבוב ההופעות לאיחוד להקת ג'נסיס, שהוא היה חבר בה, הוא נאלץ לבצע כשהוא יושב. הבן מילא את מקומו ליד התופים. יש לו גם בעיות שמיעה. ובקיצור, הוא הודיע לאחרונה שהוא כבר לא מסוגל לשיר יותר. הוא בן 75. אבל בכל זאת קצת נחת. בחודש נובמבר הוא ייכנס להיכל התהילה של הרוק. ועוד קודם לכן, ב-18 בספטמבר, תצא מהדורה מורחבת לאלבום הבכורה שלו, Face Value, לכבוד יום ההולדת ה-45 של האלבום. זה האלבום הבכורה של קולינס, וזה השיר, In the Air Tonight.

30 דקות, 32 שניות, אתם על 103 FM, 26 עכשיו, 31 מעלות בצהריים, בהיר, חם, מהרגיל, יבש גם בערים, גם בפנים הארץ, אבל הביל במישור החוף. הכותרות, וואלה, טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי, היסטורי, עם סעודיה. עידן קבלר מביא לוואלה את הכותרת מוושינגטון. ההסכם צפוי להיחתם בשבוע הזה, יעניק לחברות אמריקניות בלעדיות בפיתוח תשתיות בשווי עשרות מיליארדי דולרים. הממשל מסביר כי המהלך יבטיח פיקוח נוקשה וימנע פיתוח נשק, אבל בקונגרס מתגבשת התנגדות, החשש הוא למרוץ חימוש במזרח התיכון. כך בוואלה. במעריב, טראמפ הסתבך מול איראן, מעריב אונליין, דווקא ישראל עשויה לספק לו, גלגל הצלה. אבי אשכנזי, 6 בבוקר, מביא את הכותרת הזאת. המצור האמריקני באורמוז חונק את איראן, אבל עליית מחירי הנפט ובחירות האמצע דוחקות בטראמפ להציג הישג. ההסכם עם לבנון והסכמי אברהם עשויים לספק לו מוצא מהמשבר, וזה קורה בסיוע ישראל. ממעריב אני עוברת לוויינט. ארצות הברית, לאחר חילופי האיומים, ארצות הברית השלימה גל תקיפות נוסף הלילה באיראן. זה כבר הלילה ה-11 ברציפות. באיראן השיבו לאיום של טראמפ להפציץ את הר המקוש, אמרו כל האינטרסים של ארצות הברית ובעלות בריתה באזור יהיו יעד אם אתרי הגרעין יותקפו. הלאה, בהארץ, לא, בואו נראה מה בהיום של ישראל היום. הדיווח הוא שטראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה. אוקיי. הארץ, אונליין, בגץ והיועמאשית הצליחו לבלום את ההפיכה, אבל הסכנה לא חלפה. בגץ והיועמאשית בלמו את רוב ניסיונות ההשתלטות על מערכת המשפט, אבל לא את הפוליטיזציה של המשטרה וחדירה למוסדות אחרים. מומחים למשפט חוקתי שדיברו עם הארץ, סבורים שהמאבק על עצמאותם בא על חשבון ההגנה על זכויות האדם, בעיקר על הפלסטינים. העליון מגיע בהרכב חסר, מוחלש, לבחירות. הלאה, ב-12, חדשות 12, כותרת ראשית. מיד, אני מחכה שחדשות 12 יעלו כאן על המסך. לילה 11 ברציפות, ארצות הברית השלימה גל תקיפות נוסף באיראן, בין המוקדים שהותקפו, הבירה טהרן, היו גם מטרות על הכוונת של וושינגטון, מטרות אחרות, כאן אני בכותר

0: לא רואה מעין. ובמאקו, הכותרת הראשית עכשיו, ובמאקו ככה בעל צלתיים, עולים על המסך, הסכם היסטורי שטראמפ אישר והקשר לישראל. על פי הדיווחים בארצות הברית, הנשיא האמריקני חתם על הסכם עם מדינה ערבית, עם סעודיה. ורוביו שלח מסר לאיראן, הם לא רציניים. אוקיי, זה במאקו. בחתונמי, מה קורה? אחד הזוגות מסיים את התהליך. טוב, בסדר. חשבתי שיותר מזוג אחד. הלאה. עוברים לעיתונות המודפסת, במעריב. בירושלים מעריכים, מתקרבים לאימות. עוד כותרת במעריב, עמוד ראשון, המטרה, נורמליזציה. טראמפ ערך בבית הלבן את נשיא לבנון, אהון, והציר שכוונתו לסיים את העוינות בין ירושלים לבין בירות. כוחות צהל ירו לעבר כוח של הצבא הלבנוני שחרג משטח הפיילוט. ידיעות אחרונות, ארצות הברית צפויה להסלים את התקיפות באיראן והסיכוי למעורבות ישראלית עולה. אם איראן תתקוף, נקה בהם. יש לנו בנק מטרות גדולות. וגם תמונה יפה, לחיצת ידיים, המבחן האמריקני נשיא לבנון אהון בפגישתו ההיסטורית עם טראמפ בבית הלבן. המטרה, לשים קץ לעוינות בין לבנון לבין ישראל. והדיווח המדאיג, איראן העבירה אלפי צנטריפוגות למתקן הסודי בהר המקוש. האיום של טראמפ, אנחנו בהחלט נתקוף את הר המקוש, את האתר החדש, ונפגע בו בעוצמה רבה מאוד. וגורם מדיני אומר, ישראל לא מעוניינת בשלב הזה להצטרף ללחימה, אבל במקרה של אימותי, תנצל את ההזדמנות כדי לפגוע ביכולות של טהרן, כך בידיעות אחרונות. בישראל היום, איראן טרם ראתה דבר, עד כה היינו נחמדים, אמר טראמפ, נשיא ארצות הברית מאיים בהסלמה, נקה באופן כבד בכל אתר, שרק נחשוב שיש בו גרעין. ובהארץ, גם כאן טראמפ עושה את הכותרת הראשית, מחיר הנפט עלול לחזור לסיאו ולגבות מחיר מטראמפ. ועוד כותרת, הרצוג, הנשיא עושה. זיני ויו"ר ועדת הבחירות הציגו לי איומים על תואר הבחירות מבית ומבחוץ. כלכליסט, מחירי המזון עלו, סל הקניות של הישראלים מתכווץ. נתוני סטורנקסט הגיעו לידי כלכליסט, והם מלמדים. ירידה כספית של 1.5% במחירות בסופרמרקטים ברבעון השני של השנה. ובשקלול עם עליית מחירי המזון, הירידה מעמיקה ל3.6%. והחולשה במחירות הובילה את הקמעונאים לנקוט צעדים חריגים כדי להשיב את הלקוחות. משיווק של מוצרי חשמל ועד שיווק רכבים בתוך הסופרמרקטים. דה מרקר עכשיו, אלפי נפגעים מחכים לפיצויים, יריב לוין מעדיף לחלק. מה? ג'ובים. 2,500 נפגעי מלחמה הגישו ערעור על הפיצוי הכספי שנקבע להם, אינם מקבלים מענה כבר שנים. הוועדות שאמורות לדון בערעורים כמעט לא מתכנסות, קיבלו 12 הכרעות בלבד מאוגוסט 25, ובין הסיבות העיקריות לשיתוק סחר מחר פוליטי של שרי הליכוד שממנים לוועדות מקורבים. חלק מהוועדות לא פעילות. למה? כי לאנשים פשוט לא אכפת. כך בדמרקר. גלובס אונליין, הצועות לטווח ארוך והנחה בעמלות, כך הפכה הראל, להיט של משקיעי הגמל. מתחילת השנה, חברת הביטוח הראל הפכה לאחד הגופים הפופולריים בשוק הגמל, עם גיוסים של מעל 6 מיליארד שקלים. זה היקף שלא ראינו כמותו. וזאת למרות הסתרחות מאחור בצועות באותה תקופה. בשוק מסבירים שהלקוחות נוהרים אחרי הצועות הארוכות, 3 שנים, יותר מזה אפילו. כך הפכה הראל ללהיט של משקיעי הגמל. ובכלכליסט אונליין, בואו נראה ממשהו חודש, כך מתגלגל הזיהום העצמיק בכביש לצלחת שלנו. מחקר חדש מגלה שכשהצמיגים נשחקים, הם מתחילים לתפקד כקפסולות מזהמים. משחררים לסביבה כימיקלים מסוכנים. אלה יכולים לחדור לגידולים החקלאיים. משם הם מגיעים בקלות לצלחת שלנו. בבדיקות שהתבצעו בישראל וגם בעולם, המזהמים כבר נמצאו במזון היומיומי, שנמצא אצלנו במקרר. ככה מתגלגל הזיהום מהצמיג בכביש לצלחת שלנו. אלה כל הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

הפגישה של נשיא ארצות הברית טראמפ עם ראש הממשלה נתניהו הייתה אמורה להתקיים השבוע, נדחתה ביוזמת וושינגטון. שני מקורות אישרו להארץ כי אחת הסיבות לתחייה הייתה רצונה של ארצות הברית לדחוק בישראל להתקדם ביישום הסכם המסגרת בלבנון ולהתחיל בנסיגה באזור הפיילוט הראשון. אבל אחד המקורות אמר שהפגישה נדחתה גם בשל המצב באיראן. במקביל, הנשיא טראמפ נפגש אתמול בבית הלבן עם נשיא לבנון, ג'וזף אאון. הוא אמר עליו שהוא יכול להפוך לאחד המנהיגים החשובים במזרח התיכון. מקור ישראלי הכחיש שארצות הברית היא שדחתה את הפגישה, לדבריו נקבעה לאתמול, וטען שהסיבה לכך הייתה ההחלטה לדחות את טיסת נתניהו לוושינגטון על רקע דחיית טקס ההשקבה של הסנאטור המנוח לינדזי גראהם. עם זאת, מקור רשמי בממשל של טראמפ אמר להארץ שהפגישה בין השתיים בבית הלבן בכלל לא נקבעה. אם אכן תצא לפועל פגישה בין טראמפ לבין נתניהו, המצב באיראן ובלבנון צפוי לעמוד במרכזה. הערכות בישראל הן כי ראש הממשלה עדיין מעוניין לחדש את המלחמה עם איראן ולהשתתף בה באופן פעיל.

הכל, הכל פוליטי. סקר חדשות 13 פורסם אמש, חוזה, שגוש המפלגות היהודיות המתנגדות לנתניהו נחלש במנדט. הם זכו ב-61 מנדטים בסקר של השבוע שעבר. מפלגות הקואליציה נחלשות גם הן במנדט, יורדות ל-49. המפלגות הערביות מקבלות 11 מנדטים, שניים יותר מהסקר הקודם. ועל פי הסקר, מפלגת הליכוד נחלשת במנדט, 21 מנדטים עכשיו, בדומה לישר של גדי אייזנקוט, שומרת על כוחה. מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט נחלשת במנדט, יורדת ל-14 מנדטים. הדמוקרטים שומרת על כוחה 11 מנדטים. ישראל ביתנו נשארת עם 10 מנדטים. יהדות התורה ללא שינוי, 8 מנדטים. ש"ס, 8 מנדטים. היא מתחזקת במנדט לעומת השבוע שעבר. עוצמה יהודית מקבלת, כמו בסקר הקודם, 7 מנדטים. חדש, תעל ומפלגת רע"מ מתחזקות כל אחת במנדט. זוכות ל6 ול5 מנדטים, בהתאמה. הציונות הדתית נחלשת במנדט, זוכה ב5 מנדטים. מפלגת בית ציוני של יועז הנדל וחילי טרופר שומרת על כוחה 4 מנדטים. בלד וכחול לבן לא עוברות את אחוז החסימה, כמו שהיה בסקרים האחרונים.

0: בציונות הדתית, מפלגת הציונות הדתית, שוקלים לשריין את דוקטור אבישי בן חיים ברשימה לכנסת. וכך פורסם אמש במהדורה של כאן חדשות. יור המפלגה, בצלאל סמוטריץ', מקווה לגוון את הרשימה באמצעות שריון של דמות מזרחית או דתית מתונה, מקום שני שהיא תהיה. מטרתו של סמוטריץ' לפנות לקהלים דתיים לאומיים, ששוקלים הצבעה למפלגות בגוש מנגד. אבישי בן חיים אמר, זה בכלל לא על הפרק. וממפלגת הציונות הדתית נמסר, הרשימה תהיה מגוונת, והיא תמשיך את העשייה הנרחבת בכלל התחומים. ועוד אני יכולה לומר לכם, שבגוש הסוויצ'רים, כולל דמויות מזוהות עם הימין, מבקשות לקדם הקמת ממשלה ציונית רחבה אחרי הבחירות, יחשבים המגעים, נמשכים המגעים מאחורי הקלעים. אבל, למרות ריבוי הפגישות, טרם התגבלה החלטה על הקמת מסגרת פוליטית אחד שתאגד את כלל הגורמים. למה? הסיבה המרכזית. כולם ממתינים להחלטה של גלעד ארדן בנוגע לחזרתו לחיים הפוליטיים. יום שני בערב התקיימה פגישה סגורה ביישוב נחושה ליד בית שמש בין דדי שמחי, עופר ברקוביץ' לשעבר יור תנועת התעוררות ושבות רענן ממייסדות פורום נשות המילואים ניקים. הניסיון היה לבחון אפשרות לאיחוד כוחות ולגבש מהלך פוליטי משותף. מוקדם יותר השבוע נפגש שמחי, דדי שמחי, עם יור כחול לבן בני גנץ. במקביל התקיימו גם שיחות בהם השתתפו יולי אדלשטיין והילד שקד. מהמגעים הם המסתמנים, שני מוקדי התארגנות מרכזיים. אחד, סביב אדלשטיין ושקד, והשני, סביב גנץ ושמחי. אלא שגורם שמעורה בפרטים אמר לישראל היום, לביני אשכנזי בישראל היום, כי ההמתנה לארדן היא שמעכבת את כינוס המסגרת האחת. כולם מחכים לראות מה ארדן יעשה. הערכה היא שארדן צפוי להודיע על כוונותיו בתקופה הקרובה, אבל בשלב זה אין לוח זמנים ברור. וגם בקרב המעורבים במגעים, אין מי שיודע להעריך מתי תתקבל ההכרעה. אז בימין מחכים שארדן יודיע על ההתמודדות שלו, ובינתיים מתגבשים. מתגבשים עצירים.
1: 103 FM, הכותרות.

0: 6:46 דקות, 8 שניות. אתם על 103, אפי מיני הכותרות הגדולות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הסכם עם סעודיה, יספק לממלכה תוכנית גרעין אזרחית, יכול לפתוח את הדלת להשארת אורניום בשטחה. כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל, מפי גורמים בממשל האמריקני. צבא ארצות הברית תקף הלילה יעדים צבאיים באיראן, הלילה ה-11 ברציפות, ומפקדת החירום של איראן איימה מנגד כי אם ארצות הברית תתקוף אתרי גרעין, אז הדבר יחשב להרחבת המלחמה. וכל האינטרסים של ארצות הברית ובעלות בריתה באזור יותקפו. ועל פי דיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל, מדינות ערב במפרץ הפרסי מפעילות לחץ על ארצות הברית, כדי לוודא שישראל לא תחדש את תקיפותיה באיראן. זאת מחשש כי מעורבות ישראלית תגרור תגובה איראנית נגד תשתיות האנרגיה שלהן, ותקשה עליהן להצטרף בעצמן לתקיפות נגד איראן במידת הצורך. ונשיא המדינה יצחק הרצוג אמר אמש בהצהרה לתקשורת, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית והמשנה לנשיא העליון נועם סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא נשיא העליון נועם סולברג, וראש השב"כ דוד זיני, שניהם הציגו לו איומים על טוהר הבחירות, גם מבפנים, גם מבחוץ. בהיר חם מעט מהרגיל, יבש גם בהרים, גם בפנים הארץ, אבל הוויל במישור החוף. עכשיו, באזור תל אביב, 26 מעלות, 20% לחות, בצהריים המקסימום 31 מעלות, 59% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: עוד כמה ציוצים, אמיר שרבי. יונתן אוריך והליכוד חייבים לייצר סרטוני AI שקריים בשביל לגרום לציבור לסלוד מאייזנקוט. כל מה שאייזנקוט והאופוזיציה צריכים זה לקחת סרטוני אמת מהארכיון של 4 השנים האחרונות, ופשוט להציג אותם לציבור. ונדב אייל מידיעות אחרונות מצייץ הלילה, הם הבינו בדיוק מה הם עושים. הם רצו שכולם ידברו על הסרטון. וזה בדיוק הרי מה שקרה. אתמול כולם דיברו על הסרטון היום הזה. אוריך ושוט מספיק חדים כדי להבין מה הם עשו. הם גם שוחקים את סף הרגישות הציבורי להתקפה על אייזנקוט כאב שקול. בפעם הבאה זה פחות חדשות יהיה. ובשלב הבא הם גם יאשימו אותו שהוא משתמש בזה. מדובר בתורת לחימה נגד משפחות החטופים. כך נדב אייל, מידיעות אחרונות.

0: הערב ט' באב. כותבת חן ארצי סרור בידיעות אחרונות, ט' באב לא הצליח להתברג אל לב הישראליות, בשונה ממועדים אחרים. היותו יום צום ממוקם ככה אי שם באמצע החופש הגדול, זה הותיר אותו רחוק מהלב. בערב הצום יש מנהג יפה להתכנס במרכזי ערים, לשוחח על שנאת חינם. אבל גם המסורת הזו היא חדשה, ולרוב מתקיימת במרחבים מצומצמים ובורגניים יחסית. וממש לידה כותב פרופסור ידידיה שטרן, שהוא היום נשיא JPPI, המכון למדיניות העם היהודי, פרופסור למשפטים לשעבר בבר אילן, שדרושה אמפתיה בהיעדר כללים מוסכמים לניהול מחלוקות. כל מחנה מנסה להשתמש בכוח שלו כדי לעצב מחדש את המציאות לטובתו. וככה הוא חותר, ככה הוא חותר תחת חומת ירושלים של דורנו. על פי סיפור עממי, נפוליאון עבר ליד בית כנסת בתשעה באב. שמע מהבית הכנסת בכי, קינות. הוא אמר, מה זה? כשהוא הבין שהאבל העמוק הזה שהוא שומע את הבכי, הוא על חורבן בית מקדש שקרה לפני 2000 שנים. אז נפוליאון אמר ביראת כבוד, מי שזוכר לבכות על חורבן עתיק כל כך, יזכה לבנות מחדש את מה שעבד לו. הזיכרון, לפחות על פי האגדה הזו, זה כוח בונה לתיקון. אבל השנה, תשעה באב, תשפ"ו, צריך לחשוש שאולי שכחנו. נצום, נכון. ונקיים את מנהגי יום האבל הלאומי, מצוות אנשים מלומדה. אבל אף על פי כן אין מנוס מלקבוע שאנחנו שכחנו. המסורת מייחסת את אובדן העצמאות היהודית בשתי הממלכות הקודמות לשנאת אחים. היא עיקלה מבפנים את כוח העמידה של היהודים מול האויבים. שריפת אסמים כשהאויב צר על ירושלים, זה הסמל המובהק לטירוף שאליו יכולה להגיע שנאת האחים. והנה היום אנחנו מסתכנים בהצתה של אסמי הריבונות, חתירה תחת שלטון החוק, אובדן אמון במוסדות המדינה, ערעור המשילות, ושוב תוך כדי מלחמה מול האויבים. ועל פי סקר התקני של המכון שהוא עומד בראשו, פרופסור ידידיה שטרן, המכון למדיניות העם היהודי, רוב הישראלים, 55% סבורים, שהאיום הגדול על העתיד שלנו לא מחוץ לגבולות המדינה, איומים ביטחוניים ואנטישמיות בעולם, לא, האיום הוא בתוכנו. ולדעתם האיום הגדול הוא לא מחמינאי, לא ממנדני בניו יורק, אלא מעדפות של המעשים של השכן בבית המשותף שלנו. והאינטואיציה הזו יש לה על מה שהיא תסמוך, אלא שחשוב לדייק. הסכנה לא נובעת מעצם קיומה של המחלוקת בינינו, אלא מהדרך, הדרך שבה אנחנו מנהלים את המחלוקת. המרחב הציבורי הפך להיות זירה שבה מתנהל משחק סכום אפס, או שאני מנצח או שאני מוכרע. וכל צד למחלוקת מאמין בכל ליבו שניצחון של יריבו יהפוך את הבית המשותף לבלתי ראוי למחיה עבורו. זו קריאת מציאות אפוקליפטית. רבים מתמכרים לה. היא מצא מזמין לקנאות. והקנאות, כפי שמלמדת ההיסטוריה היהודית, זה יביא למיטוט חומות הריבונות. מחלוקת זאת לא תקלה שיש לפתור. זה חלק בלתי נפרד מחברה. חברה חיה ותוססת. השאלה הגדולה היא האם אנחנו מסוגלים לחלוק זה על זה, מבלי לבטל את הלגיטימיות של האחר, מבלי להפוך אותו, את האחר, לאויב שצריך להכריע אותו. ולזה, לשם כך, נדרשת אמפתיה, לא הסכמה, כותב פרופסור ידידיה שטרן. אמפתיה משמעותה יכולת להבין שגם מי שחושב אחרת, כן, חושב אחרת ממני, פועל מתוך תפיסת עולם וערכים ודאגה אמיתית לעתיד המדינה. אז בואו ננסה תרגיל כואב. אם אתם מצביעי שמאל או סלש ימין, האם אתם מוכנים לומר שבצלאל סמוטריץ' סלש יאיר גולן אמנם טועים, אבל הם שוחרי טוב, לא פחות מכם? תרשו לי לנחש, כותב ידיד ישטרן היום, שכל אחד משני הצדדים נעלב בכלל מעצם ההשוואה. זאת הצרה. אבל אמפתיה לבדה לא מספיקה. חברה מקוטבת זקוקה לכללי משחק מוסכמים לניהול המחלוקת. ישראל צריכה חוקה רזה, מערכת בסיסית של כללים משטריים שתקבע הסכמות יציבות באשר לדרך ניהול החיים הציבוריים. מערכת כזו, לו הייתה קיימת, הייתה מסכלת את האפשרות, למשל, לבצע מהפכה משטרית, כפי שניסתה לבצע הקואליציה היוצאת. היא גם תמנע את החשש ההפוך, אבל המקביל שבמקרה של ניצחון האופוזיציה הנוכחית, בבחירות הקרובות היא תוכל למהפכה המשטרית הנגדית. שלושת השבועות שבין י"ז בתמוז, הפקעת חומות ירושלים, לבין תשעה באב, הערב, חורבן בית המקדש, מכונים ימי בין המצרים. והביטוי הזה לקוח ממגילת איכה. כל רודפיה השיגוה בין המצרים. כמה טרגי. שהרודפים שמאיימים על עתידנו, כאז גם היום, הם אנחנו. האם נדע לזכור את התוצאות של הקנאות בדורות הקודמים, להתגבר על הכללה הזאת? אפשר להתחיל בתיקון, לאחר הבחירות. בכך שנקבל על עצלנו כללי משחק שמחייבים ומשוריינים לניהול מחלוקת. בואו נתחיל באמפתיה, מבקש פרופסור ידידיה שטרן, הבוקר, בידיעות אחרונות. תודה לליאור שד משפיצר, לשקד מורג, ליואב חנני ויניב מורוזובסקי. כל אלה עשו את התוכנית. אחרינו גדעון אוקו ועמיחי יטלי, 9-11 ינון מגל ובן כספית. אני איתכם מחר, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי.
1: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי יטלי, 7-9 ב-103 FM.
2: 103 FM. אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
2: מה קורה אריאלה? לא מאמין.
1: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
2: איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
1: איזה חמוד.
2: איזה כיף, תודה רבה.
3: חולמים שאריאלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
8: האקדמית רמת גן.
9: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: 103
3: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ארצות הברית תקפה באיראן זה הלילה ה-11 ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות שכוון לעבר מרכזי מבצעים צבאיים, תשתיות ימיות, מחסני כתבמים ותשתיות לוגיסטיות. זאת לדבריהם כדי לשחוק את יכולת איראן לאיים על השייט המסחרי במיצר הורמוז. בנוסף לתקיפות שבאזור המיצר, באיראן מדווחים כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית גם בטהרן. ולאחר איומי נשיא ארצות הברית טראמפ לתקוף את מתקני הגרעין והר המקוש, בצבא האיראני הזהירו, אם ארצות הברית תתקוף מתקני גרעין, המלחמה תתרחב לאזורים נוספים, כך בהודעה שפורסמה בטלוויזיה האיראנית. באישור הצנזורה במערכת הביטחון חוששים ארגוני הטרור ביהודה ושומרון יתחילו להשתמש בטקטיקות של חיזבאללה. כתבנו ניצן שפירה.
12: לאחרונה זיהו בישראל ניסיון קונקרטי של גורמי טרור להכניס ליהודה ושומרון אמצעי לחימה שנעשה בו שימוש במלחמה בלבנון. בתקופה האחרונה גורמי ביטחון הביאו חשש שהאמל"ח הספציפי הזה יזלוג ליהודה ושומרון. ארגוני הטרור סביבנו למדו מהמלחמה האחרונה, לרבות מה שקרה בלבנון, ורוצים להעתיק את ההישגים שם פנימה לתוך מדינת ישראל. גורם ביטחוני אמר, אמצעי הלחימה הזה היה אתגר משמעותי עבור צה"ל בלבנון. אם הוא יגיע קילומטרים בודדים מריכוז אוכלוסייה אזרחית, נהיה בבעיה גדולה.
11: פרסום ראשון, בישראל שוקלים להלאים את נמל התעופה רמון כדי לפנות מקום למטוסי התדלוק האמריקנים. כתבנו דין פישר.
13: בצל ההיערכות להרחבת המערכה באיראן, צבא ארצות הברית מבקש להעביר לישראל מטוסי תדלוק נוספים, אלא שבנמל התעופה בן גוריון אין מספיק מקומות חנייה, והדבר יגרור ביטול של מאות טיסות אזרחיות. הפתרון המסתמן למצב בישראל הוא ביטול טיסות הפנים לאילת, והלמת נמל התעופה רמון עבור המתדלקים, כך שיפונה מטיסות אזרחיות ויוקצה כולו למתדלקים האמריקניים, מה שיאפשר הפרעה מינימלית לשגרה האזרחית בנמל התעופה בן גוריון, שעמוס מאוד בחודשי הקיץ.
11: ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, מודה, לאחר בדיקה, אין בסמכותו לעצור את ראש הממשלה נתניהו כאשר יגיע לעיר, זאת לקראת השתתפותו הצפויה בעצרת האום בספטמבר.
14: My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City.
11: העירייה בראשותי בחנה כל נתיב אפשרי בחוק כדי לקבוע האם ביכולתנו לאכוף את צו המעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי במקרה שבנימין נתניהו יגיע לשטחנו. זה ברור שאין לנו סמכות משפטית עצמאית לאכיפת הצו, אך לממשלה הפדרלית יש. כך ממדני שהוסיף כי נתניהו לא רצוי בניו יורק ואף קרא לתושבי העיר למחות נגדו בזמן שהותו שם כדי להבהיר זאת. בהצהרתו ממדני כינה את נתניהו פושע מלחמה וציין שוב ושוב שישראל מבצעת רצח עם. שגריר ישראל האום דני דנון כתב בתגובה, נבחרת כדי לשרת את תושבי ניו יורק ולא את תעמולת חמאס, בצע את תפקידך. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
16: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
17: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לך לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים. מחר צום תשעה באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום.
16: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
15: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
11: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: 7:05, 7:09 של יום רביעי, ח' באב תשפ"ו, 22 ביולי 2026. בוקר טוב, עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב, גדעון נוקו, מה שלומך הבוקר?
0: ברוך השם, איך אתה? מה קורה?
1: אני בסדר, אתה יודע מה? רק עכשיו אני מפנים את זה שאתה, פעם ראשונה שאני משמיע את הקול שלי עם סאונד הבוקר, זה במילים הראשונות שאני אומר לך.
0: אני חושב שגם במקרה שלי, זה אותו דבר. למרות שלפעמים אני מדבר לארתור ואלכס בבוקר, הכלבים שלי שמתעוררים יחד איתי, נאלצים. אבל אתה בן האנוש הראשון שאני פוגש ומדבר איתו בכל בוקר.
1: אז אתה בעל החיים הראשון שאני מדבר איתו על הבוקר.
0: יפה. אז הנה, מצאנו עוד משהו שקורה כאן בכל בוקר, הקסם הזה שנקרא 7-9. אנחנו במהדורת יום רביעי, זה אומר שזו הפעם האחרונה שאתה תתקל בי. כיצור החי הראשון שאתה פוגש בבוקר, מקווה שתצליח להעביר את סוף השבוע בלעדיי.
1: העניין הוא פשוט שבימים שאני נתקל בך, אני משקים קום שעה בוקר, אני קם עם כל מיני הבית, אז...
0: אני מתפתה לשאול איזה בקרים אתה מעדיף, אבל אני חושש מהתשובה, אז בוא נדלג על זה, בוא נשאיר את זה ככה פתוח.
1: יפה, בסדר גמור, יש לך מודעות.
0: אנחנו במהדורת יום רביעי, זאת אומרת שזו הפעם האחרונה כאמור שאנחנו כאן נפגשים השבוע. בהמשך תהיה איתנו השרה עידית סילמן וגם חבר הכנסת אולי לעתיד, שאול מרידור, נדבר איתו על שרת הסרטון שמפרסמת מול נתניהו נגד אייזנקוט והשרה הגדולה שמתחוללת מכל הסיפור הזה. יהיו איתנו גם אלוף צ'ייני, תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', האם באמת חוזרים ללחימה. ומה אנחנו יודעים על הר המקוש שנכנס לחיינו בסערה? תמיד יש איזשהו ציר פילדלפי, רפיח, סלע קיומנו כזה, שפתאום נכנס, להבדיל כמובן, לחיינו. אז הפעם הר המקוש והאיום של טראמפ אתמול לתקוף שם כבר בתקופה הקרובה. אבל לפני הכל ברשותך, תעלי, רציתי לפתוח איתכם הדברים שאומר אתמול הנשיא. בשעת ערב, הצהרה ככה יוצא דופן של הנשיא, שמועברת בשידור חי, לדעתי, בכל הערוצים.
1: היית במתח לפני
0: ההצהרה? לא הייתי במתח, כי מדובר בנשיא הרצוג, וכמה מתוח אתה יכול להיות לקראת מוצא פיו, אני אומר את זה בקטע רע, פשוט, אתה יודע.
1: אני אגיד לך דבר אחד שהצליח אותי מאוד אתמול, אני מאלה שמעריכים את הנשיא הרצוג, ואני חושב ש...
0: גם אני, אם לרגע השתמע אחרת, מעריך אותו מאוד.
1: לא, נקלה כאילו באמת לקדנציה ששערה מושלמת מכל הבחינות, בכל החזיתות, בכל הזוויות, אבל... צחיק אותי מישהו שכתב באחת מקבוצות הוואטסאפ, וואו, זה באמת דרמטי, הנשיא הרצוג הולך להיות ערב ב8:15.
0: לא ישכחו לו, לא יסלחו לו על זה. על השנת צהוב והלילה.
1: איך אני מעריך יהודי שיודע לישון מוקדם, זה באמת תכונה שכל כך אין לי, ואני מאוד...
0: אני מנסה אותה מאז שהתחלנו כאן בבקרים, בינתיים אני לא מצליח, אבל אולי ניקח טיפים מהנשיא בהזדמנות. אז הרצוג מזהיר בעצם, הוא מספר על פגישה שהייתה לו עם ראש השב"כ זיני ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית סולברג, שהציגו לו איומים על תואר ההצבעה לכנסת, על תואר הבחירות, והוא גם התריע בהזדמנות הזאת שבחירות אינן מלחמת אזרחים. איך אתה מפרש ומבין את הדברים של הנשיא הרצוג?
1: קודם כל אני מסכים איתו שבחירות אינן מלחמת אזרחים, אבל... מה, אנחנו באמת, אני חווה את הבחירות האלה כבחירות מתוחות מאוד, והן הולכות להיות בין הישיבתיים מתוחות. אני חושב שלפוליטיקאים יש אחריות מאוד מאוד מאוד גדולה, לדאוג שרף הווליום יהיה, אתה יודע, זה נאיבי יהיה לחשוב שהכל יהיה ענייני וזה, אבל בכל זאת לקחת אחריות, לדבר הזה יש לי מהם ציפייה. וזה לא בטוח שהם שוב, אני מזכיר לכולנו שהערב תשעה באב, ומה יותר סמלי מזה בכלל, בלי קשר לדבר על זה ביום הזה, אבל שוב, אנחנו נחרבנו כמה פעמים, כי לא הצלחנו להסתדר אחד עם השני. ואני לא אגיד שאין בי את החשש הזה, בוא נגיד ככה, הסיכוי היחיד בעיניי שבו מדינת ישראל לא תמשיך להתקיים, היא בגלל מאבקים פנימיים. ככה אני רואה את זה.
0: אז הוא אומר כמובן, מדבר הרצוג גם על העניין הזה של תשעה באב ואלימות אפילו בימים האחרונים, אבל כן אני רגע חוזר לעניין של הבחירות, והוא אומר שבעת האחרונה החלו להצטבר בשבק ובוועדת הבחירות המרכזית פיסות מידע שעשויות להעיד על כוונה של גורמים שונים לחבל במערכת הבחירות, גם גורמים מבית, גם מחוץ. אנחנו לא נחלק כאן וניתן רעיונות למי שמנסים לעשות את זה, למרות שאני בטוח שמסתדרים, אבל זה באמת לא יאמן באיזו קלות היום בעידן ה-AI, אפשר לעשות בלגן גדול, גם במערכות בחירות. ראינו...
1: לא, אבל מה זאת אומרת? גורמים מחוץ סבבה, מסין ורוסיה, לצורך העניין, אני אומר, בלי לדעת, באמת, כן. רוצות לזרוע כאוס, זה, נכון. אלה השאיפות שלהן. אבל איזה גורמים בפנים מה יעשו? אז יעשו סרטוני AI וזה ישבש את הבחירות? אני באמת, אני לא מספיק מבין במה מדובר.
0: חד משמעית, בקלות שאתה לא מתאר לעצמך.
1: לא, אבל מה? בגלל לך... סרטוני AI אני פתאום מצביע למפלגה אחרת?
0: דבר ראשון, כמו שראית, אפילו אותו סרטון של אייזנקוט שמפרסם נתניהו שעושה עכשיו שערה, וזה סתם דוגמה שעוד נדבר, נדון בה בהרחבה גם בהמשך התוכנית, אבל... ה-AI היום הוא ברמת דיוק ואותנטיות, טבעיות, שהיא כמעט זהה למקור בהרבה מאוד מקרים. אני אפילו מודה, אני רואה ואני לא מזהה, לא מבדיל, שמדובר ב-AI בקלות אפשר לייצר סרטונים שנראים אמיתיים לגמרי, שעזוב את זה
1: ש... אז מה, זה כאילו יהיה לשבש את הבחירות, כי מה?
0: חשוב, איזה דברים אתה יכול להכניס לפה של כל מיני מועמדים. החלטתי בסוף... להקים קואליציה עם הערבים, או מהצד השני, אתה יודע, משהו הפוך, אני אשב עם יאיר גולן. בקלות כזו, עכשיו מספיק שסרטון כזה נמצא באוויר, עזוב שעתיים, שעה אחת, נחשפו עליו עשרות אם לא מאות אלפים, עד שאתה מוריד אותו, ואחר כך כבר שיתופים ועניינים. אתה יודע, אמא שלי רואה סרטון כזה, וואלה, זה עובד עליהם, טוב, אולי אני לא אצביע לו, אני אצביע לו, או ההפך. ברגע, אתה יכול להטות ככה תוצאות של, אתה יודע, עשרות אם לא מאות אלפים. ועוד פעם, אני אומר שבמערכות בחירות בעולם כבר ראינו דוגמאות לסרטונים ולשימושים ב-AI שהצליחו להשפיע על התוצאות. זה דבר מטורף, שגם אם אתה מזהה אותו בזמן אמת ומגיב אליו, מספיק שעברו כמה דקות ברשת, שהדבר הזה כבר הופך לוויראלי, או אפילו אם לא לוויראלי, נחשפה אולי הרבה מאוד ישראלים. שהולכים להצביע אחרת, או שפתאום לא הולכים להצביע.
1: כנראה שבאמת זה עובד על גילאים ועל דור אולי קצת מעלינו, ואני לא...
0: זה עובד על הרבה מאוד אנשים, וזה מפחיד אותי מאוד, אני מוכרח להודות, כי אני באמת לא יודע איך אפשר להתמודד עם זה, חוץ ממודעות, אבל גם מודעות, אתה יודע, בזמן אמת, בסוף יש גבול גם לעניין הזה. אנחנו נדון... גם בעניין הזה, ושוב, כאמור, גם הסרטון אתמול של נתניהו מול אייזנקוט, והתגובה וכל הסערה סביבו, אבל לפני הכל, כמידי בוקר לכותרות של וואלה ומעריב, בבוקר הזה של יום רביעי, הכותרת בוואלה, נשיא ארצות הברית טראמפ, אישר באופן רשמי הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה, שבמסגרתו תוקם במדינה תוכנית גרעין אזרחית ל-30 שנה.
1: ובמעריב, הרוחות במזרח התיכון ממשיכות לסעור, וכעת מסמן נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יעד חדש ויומרני במיוחד במערכה הצבאית המתמשכת מול טהרן. היעד הזה הוא הר המקוש. כן.
0: ואיתנו עכשיו אריאל כהנה, הפרשן והכתב המדיני של ישראל היום. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר חברים, מה קורה?
0: אנחנו בסדר, מאיפה פתאום נכנס לחיינו בסערה הר המקוש, שאני מודה שעד לפני שבוע לא שמעתי עליו מעולם, אבל אולי זה אני.
1: אתה לא מספיק מתעניין בגיאוגרפיה, גדעון.
2: האמת שאני מבסוט שלפחות משתמשים במושג העברי, ולא בפרסית או באנגלית, זה נקרא אחרת. תסלחו לי שאני פתחתי בפוזיציית אבשלום קור, אבל אומרים לבנון, אומרים כל הזמן פיילוט, פיילוט. חבר'ה, בעברית אומרים ניסוי. פיילוט זה, אגב, אפילו באנגלית זה לא ממש ניסוי, כן? זה קודם כל טייס ומשמעויות אחרות. אז טוב שלפחות מקוש אומרים בעברית. אין לי...
1: למה? איך אומרים את... איך זה נאמר באנגלית? אולי ננסה.
2: המקוש? אני אבדוק לך, אני לא זוכר. אני אשלח לך בפרטי, עמיחי, אחרי השיחה, אם תרצה. בוא נאמר ככה, הסיפור הזה על המקוש אתמול דלף ל... אתה מדבר על זה כבר כמה ימים, אתמול דלף לוול סטריט ג'ורנל, שישראל היא זאת שהעבירה את המידע על כך שהאיראנים לכאורה העבירו לשם את הסרק הזאת.
0: צנטריפוגות, כן. הסרקות
2: שלהם, כן. ויש, בואו נגיד שכנראה הדלפה היא לא מקרית, אנחנו כולנו יודעים שיש תמיד אינטרס מאחורי הדלפה, זאת אומרת, ייתכן מאוד שמי שהדליף את זה מהצד הישראלי, רצה לגרום לטראמפ לתקוף שם, הוא אמר אתמול שהוא יעשה את זה, אני עוד לא יודע אם זה קרה, כי הם סיימו לו
0: מזמן את ה... זה שהוא אמר זה באמת לא אומר הרבה, כי הוא אומר הרבה דברים, אבל כן מדובר באיזה מסר מאוד תקיף וחריף שטראמפ משגר אתמול בערב, נתקוף בהר המקוש, הוא גם אומר נעשה את זה בקרוב. כלומר זה כן איזושהי גם ברטוריקה עלייה מסוימת.
2: כשהוא אומר בקרוב בדרך כלל מתכוון לאותו לילה, אבל שוב אני לפחות כרגע עוד לא יודע אם באמת הם פעלו שם הלילה. אני אגיד לכם, ישראל פה קצת בסוג של פלונטר במה שקורה מול איראן, כי... יש, שוב, בהנחה שהם עוד לא תקפו את, את האתר הזה, אז אצלנו אומרים, למה אנחנו צריכים להתערב בסוגיה של הורמוז? אנחנו, זה לא בעיה שלנו, וזה לא, כמו שאמרתם, סמוטריץ', אם שמעתם, זה לא אינטרס שלנו, של ישראל, להתערב במלחמה שהיא בסוף על המצרים, והיא לא מטפלת בדבר העיקרי, שהוא הגרעין, וכמובן גם הטילים. מצד שני, אם טראמפ כן מטפל בעניין הזה, זה טוב. מצד שלישי, אתם יודעים שהרי מאשמים אותנו באמריקה, שאנחנו כאילו גררנו את טראמפ למלחמה. עכשיו, זאת האשמה שקרית. אבל בואו נגיד שישראל מצטרפת למלחמה הזאת, לפי בגש של טראמפ, או כאיראנים מתגרים, אז שוב פעם יעלו טענות שאמריקה נלחמת בגללנו. זאת אומרת, זה בסוף יחזור לנו כבומרנג, מבחינת הדימוי הזה של מדינה היא אגרסיבית מדי, לוחמנית, גוררת את אמריקה למלחמות לולה, וכן הלאה וכן הלאה. ושיש פה דילמה די מורכבת מההסתכלות הישראלית.
1: שהיא דילמה תיאורטית, אבל נכון, אנחנו יכולים להתלבט מה עדיף לנו, אבל בסוף כל עוד זה לא, אנחנו לא מעורבים מעשית, זה הכל בין איראן לארצות הברית.
2: כן, אבל אתה יודע איך זה, אתה לא צריך, המתיחות היא מאוד מאוד גבוהה, והדריכות מאוד מאוד גבוהה, ולכן במצבים כאלה אתה לא צריך הרבה, כן, לצורך הדיון, אתה יכולת לומר שכשנפלו רסיסים מהעירות האיראנים, מהעירות של הטילים האיראנים בירדן, אתה יכול להגיד, פגעתם ברבנות הישראלית, אודרוב, אוקיי? Okay. סתם דוגמה. זאת אומרת, זה לא חסר הרבה, כשאתה מחפש עילה למה להתערב, אתה יכול למצוא אותה. השאלה אם אנחנו באמת צריכים למצוא אלה להתערב או לא, זאת מורכבות הדילמה שאמרתי קודם.
1: כן, אני ממש במילה, אבל על הר המקוש, חוץ מזה, אני אתמול אחרי צהריים רואה גם פרסומים שמעבר לסרקזות, כמו שאתה קורא להן הצנטריפוגות, גם הם כנראה הכניסו לשם חלק מהאורניום מועשר. אז זה לא בעצם המתכון המושלם, כל מה שצריך כדי לקדם תוכנית גרעין צבאית אמיתית?
2: לכאורה כן, שוב, יש פה גם שאלות, כמה זה עמוק, אם אפשר להגיע, אי אפשר להגיע, מי יכול להגיע, זה מדהיג, זה בהחלט מדהיג, אני לא, שוב, לכן זה באמת על ראש שמחתנו.
0: כן, ומיד אנחנו נרחיב בכך עם אלוף צ'ייני, מה באמת קורה שם ומה אפשר לעשות, אם בכלל איך לתקוף את זה מהאוויר או רק מהקרקע, אבל בואו נדבר אריאל קאנה על עוד כותרת גרעינית שאולי אמורה להדאיג אותנו, דיווח על כך שטראמפ מאשר בעצם הסכם גרעין אזרחי היסטורי, צריך לומר, עם ערב הסעודית, כמה אנחנו צריכים להיות מודאגים בבוקר הזה?
2: אני חושב שהם מוטרדים מאוד, ואני שמח שעלית את זה, גידון, כי תראו, קודם כל, אני ממה שאני בדקתי עוד הבוקר עם שרי הקבינט, הם לא מכירים את זה. זאת אומרת, זה כנראה תופס אותנו קצת בהפתעה. אבל מעבר לזה, אתם זוכרים שהסכמה הישראלית לגרעין סעודי הייתה אמורה להיות תנאי, וגם כן, תחת מגבלות, הייתה אמורה להיות תנאי להכרה או לשלום בין ישראל לסעודיה. פה, כמו שזה נראה כרגע, הסעודים מקבלים את הפרס הגדול, בלי שלום עם ישראל, ואנחנו לא יודעים מה רמת המגבלות. ולכן זה ודאי שהפסדנו את הסכם השלום, שזה חבל. ושוב, בסוף מדינה ערבית שכנה תוכל להשאיר אורניום. אמנם מדובר על זה שחברות אמריקניות הן אלה שיעשו שם את העבודה של בניית הכורים הגרעיניים, ככה שטראמפ גם מבחינתו גם מרוויח פה כסף וגם בולם את סין, זה האינטרסים שלו. אבל מה קורה עם האינטרסים הישראלים, אני חושב שאנחנו צריכים בהחלט כן. פה להציב סימן השאלה.
0: אז אני רוצה לקראת סיום לדבר על מלחמה אחרת, להבדיל, שאנחנו ככה נחשפים אליה בימים האחרונים, בעיקר ברשת אקס, טוויטר, אבל לא רק, גם אתה שם אריאל קאנה, וגם חברי אטלי, ובצד השני אינון מגל, שגם כן ישדר כאן מיד אחרינו בתחנה, אז רגע, אנחנו, לטובת מאזיננו שלא עוקבים אחריכם בטוויטר, מעבר לנזיפה שמגיעה להם, השתלשלות
2: המקרים... אריק 3000, זה היוזר שלי, מי שרוצה.
0: אריק 3000, יפה. אריק המקוש 3000, מצאו אותו, חפשו אותו. אז רגע, תקציר הפרקים הקודמים, אריאל, למי שפספס, איך הכל בעצם מתחיל?
2: הכל מתחיל בזה שאני כבר לפני חודשיים טענתי שגדי אייזנקוט יהיה היריב של נתניהו. קראתי לזה ישראל מחכה לגדי.
1: אתה רק טענת שהוא היה יריב, כי גם השבוע זה הוצג בפטריוטים שאתה תומך בו כראש ממשלה.
2: כן, אבל אני לא תומך בו.
0: אם זה הוצג בפטריוטים, זה כנראה, זו כנראה האמת. פטריוטים אנחנו יודעים כמה מקפידים על העובדות.
2: כן. בדיוק, וההצגה מעוותת של הדברים, זה בדיוק חלק מהוויכוח, לפחות שלי, לדעתי גם של עמיחי, עם אינון. אני לא נקטתי עמדה פוליטית, נכון שאפשר היה להבין מהדברים שלי ככה, אבל לא נקטתי עמדה, ושוב, אני אומר, כבר כתבתי את זה לפני חודשיים, למה אינו נזכר ביום שישי, אני לא יודע, אבל זאת הייתה הערכה שלי והתחזית שלי, ואנחנו גם רואים שהיא התממשה, ויותר מזה, אני טוען שאם הימין ימשיך בדרך הזאת, אז הוא גם יפסיד את השלטון, ואז ינקוט באמת, באמת ינצח. כתוצאה מזה שעשיתי את השימוש בביטוי הזה של ישראל מחכה לגדי, אז מגל התחיל לתקוף אותי, הוא קורא לי בלגלוג הימין הערכי, אני ימין, אני ימין, הנה אני מודיע, אני ימין, ואני מאוד משתדל להיות ערכי, ואם אני מצליח...
1: ברוך הבא חביבי, אני כבר שנתיים עם הכינוי הזה.
2: כן, כן, כן, לא, אני יודע, אני יודע, מיכל, אני יודע, הרי אנחנו, אתה ואני על אותו דף מה שנקרא.
0: חכה, השלב הבא, אחרי השלב הבא, כהנה זה שיקראו לך רקדן מאיה פיטה, חכה, זה...
2: הוא כבר עשה את זה.
0: כבר הגעת למעמד של הרקדנים.
2: גם בתואר הזה זכיתי, כן, כן, בשידור מאוד מעניין שהיה לו עם נדב פרי, אודות הוויכוח הזה.
1: שזה אגב שידורים סופר מומלצים, כן? השידורים שאני נון עם נדב פרי, זה באמת חוויה מרנינה.
0: אני לא אוהב את הלי שאתה ממליץ על שידורים אחרים שהם לא שבתי שבא,
1: בסדר, אנחנו נדבר על זה אחר כך. אנחנו המחפצה שלהם, בכיף.
2: אוקיי. אז מה שאני רק רוצה לומר, גדעון, אם אתה ערכי, וגם אם הערכים שלך סותרים את שלי, אני מאוד שמח שאתה ערכי, ואני שמח לכל אדם שפועל לפי ערכים, ולא לפי פופוליזם, ולא לפי דברים יותר גרועים, אינטרסים יותר גרועים.
0: לא יכול להיות שיש
2: כאלה. כן, בדיוק. ובכל מקרה, זה בקיצור תולדות הוויכוח, אני רק אגיד לך שבאותו שידור עם נדב פרי, אינון, ופה יש לי מחלוקת עמוקה איתו, עמוקה מאוד, הגיע בעצם לאיזה מין מסקנה שמי שלא מצביע לגוש של נתניהו, הוא בעצם כבר לא יהודי. אוקיי? כן, לא
0: אבל זו המסקנה העתיקה שלהם, ולכן זה גם לא קשור לימין. אני גם אומר את זה לאטלי כל הזמן, שאני חושב שהוא הימין היחיד בפאנל של הפטריוטים, זה עמיחי אטלי. גם ערכי, אבל זה דיון אחר. אבל הם לא ימין, הם ביביסטים, הם ביבי. כל מה שלא ביבי, אתה יודע, הוא בוגד, אויב, לא יהודי, לא ערכי, בטח שלא ימין. אין לזה שום קשר באמת לימין ולערכים. זה שם ביבי או לא ביבי, זו השאלה.
1: זהו, אז בהקשר הזה באמת...
0: איפה אתה נכנס לסיפור הזה של כהנה וינון, אבל רגע, גם אתה שם בסיפור, לא?
1: כן, אני גם, אתה יודע, זהו, שוב, זה היסטוריה, אבל השבוע אני בדיוק מסתכל על איזה ציוץ בטוויטר שהוא צייץ עליי, הוא אמר, נשמה לפחות יצאת מהארון, הסרת את המסכה והבהרת שאתה לא חלק מהגוש האמוני.
0: אז עכשיו הוא גם קובע
1: לא, אז אתה יודע, שוב, גוש האמוני, אני חושב שבאמת נדב פרי אתמול או שלשום הצליח לזקק את זה מאוד מאוד טוב מינון, עינון הרי גדל לא בבית דתי, ופרי שואל אותו, תגיד, אז בעצם ההורים שלך, הם היו אנשים, הם יהודים? איכשהו, השיחה הזאת התגלגלה שינון מגל אמר, כן, הם היו יהודים, כי הם הצביעו למפלגת התחייה. וזאת כל התורה כולה על רגל אחד.
2: חילונים כמובן, כן? חילונים למאדרים, חשוב לומר, כן.
0: אני יכול לחשוב על הרבה גושים שיכול להשתלב בהם, אני לא בטוח שאמוני הוא אחד מהם, אבל עוד פעם זו פרשנות שלי, יכול להיות שאני טועה.
1: ולכן אנחנו צריכים לגלו שוב, תפקידנו, שליחותנו, לזקק את המציאות, לא לקבל את המחנאות האוטומטית הזאת, לא להגיד, אתה יודע, לא ליישר קו גם עם כוחות מאוד קולניים, לנסות להיות עצמאים, זאת השאיפה.
0: אייל כהנה, משפט שלך לסיום הראל.
2: זהו, משפט סיום. אז אני עניתי לינון באמת ברשת, ואני גם אומר פה, הגוש שלי זה הגוש של עם ישראל ושל מדינת ישראל, ואני מאוד מקווה שזה יהיה גם הגוש שלו והגוש של כל המאזינים שלנו, זה מה שחשוב לנו, ומבחינתי גם יהודי רפורמי, כי שוב, זה נדון שם בתוכנית, אני יכול להיות חלוק עליו קשות, אבל הוא יהודי, ואני רוצה שהוא יהיה חלק מני ושהוא יתמוך בי, ואני גם אתמוך בו. ויותר מזה, ינון הרי כל מה שמניע אותו, זה השאלה אם הימין או נתניהו ינצח או לא. אז אני לפחות אומר לו, שאם הוא ימשיך בדרך הזאת שמפלגת, ושמחלקת את העולם לשחור ולבן, ומזלזלת ומבטלת כל מי שלא מסכים איתו, זה מה שיביא להפסד של הימין בבחירות הקרובות.
1: אני רק אגיד ואוסיף על זה.
2: 92.
1: אני אהיה פה רגע פרשן לענייני ינון מגל, אז באמת הרבה שנים הדבר היחיד שהניע אותו זה הניצחון של נתניהו, אני מפרש את ההתנהלות שלו בשנתיים האחרונות, ככזאת שהוא כבר אפילו נהיה עם הטיה משמעותית ללהיות פרו המדיניות החרדית, או תפיסת העולם החרדית, זה מתחלק 60% נתניהו, 40% חרדי, זה התואם לאן שהוא כרגע.
0: ולדעתי, כל מה שמעניין את ינון מגל, זה ינון מגל, אפס אידיאולוגיה וערכים, הכל אינטרסים, הכל ביזנס, הכל כסף, משרת אותו טוב לו כרגע, וזה מה שמעניין אותו, לא שום דבר אחר.
1: אני חושב שכן, יש לו תפיסת עולם, שהיא גמישה, אבל היא קיימת בהחלט.
0: יפה. אריאל כהנה. ישראל היום, תודה רבה לך ששוחחת איתנו הבוקר, אנחנו עושים הפסקה קצרה, ומיד נחזור להר המקוש.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9. ב-103 FM.
4: 103 FM.
3: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
5: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
12: האקדמית רמת גן. 103 FM.
13: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
14: עכשיו 7-28 ואנחנו רואים שלום לאלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, שלום לך, בוקר טוב צ'ייני.
15: שלום, בוקר טוב.
14: תודה שאתה מצטרף אלינו. אנחנו שומעים הרבה בימים האחרונים על הר המקוש והדיווחים והמידע המודיעיני שאיראן העבירה לשם את הצנטריפוגות, ואולי ככה לאט לאט חוזרת להעשיר, לשקם את כל מערך ההעשרה והגרעין. בואו רגע נדבר גם על הר המקוש.

0: גרנית, הוא קרוב מאוד לנתנז, וגרנית, כמו שאנחנו יודעים, זה סלע קשה מאוד. זכיתי להיות באיזשהו מתקן כזה במדינה אחרת, גם עמוק מתחת לאדמה.
1: אתה רוצה לספר לנו על זה?
0: לא, אני לא רוצה לספר על זה, אני רק יכול להגיד לך שבמדינה הזאת יש באמת מאגר עצום של תחמושת וכן הלאה שנמצא באמת מתחת לאדמה, מסעיות
1: ולא של מקושים.
0: ולא של מקושים, לא, אבל זה גם פיק אקס מאונטן, וזה היה בעבר מכרה כזה של גרנית.
2: לא, אבל תגיד, מה עושה את ההבדל בין הער המקוש לכל מתקן ביטחוני תת-קרקעי אחר, שכל חייל בצהל...
0: הנה, אני מסביר.
2: אוקיי.
0: הגרנית זה מינרל קשה מאוד מאוד מאוד, כמעט בלתי אפשרי לחדור אותו, לפחות בפצצות שיש היום לאמריקאים, בעומק כזה של מעל 100 מטר מתחת לפני האדמה, עם הר שעשוי מגרנית, כנראה שאין לאמריקאים...
1: כלומר, זה גם, אתה אומר, צ'ייני, זה השילוב גם של המינרל הזה גרנית, אבל גם של העומק הרב שבו אליו מגיעים, נכון?
0: נכון, נכון, נכון. שני הדברים האלה ביחד, זה קרוב מאוד לנתנז, ובהחלט יכול להיות שהם העבירו חלק מהצנטריפוגות לתוך המתקן הזה, אבל צריך לזכור, אותי מדהיג דווקא דבר אחר, זאת אומרת, האיראנים כבר השאירו אורניום לרמות שונות, יש להם טונות, של אורניום מאשר מ-5%, 20%, והמספר המוכר של 440 קילו של ה-60%. אני מדבר על טונות, ולכן זה רק חלק ממרכיב הנשק. אותי מאוד מדאיג, זה קבוצת הנשק שמאוד קשה לעקוב אחריה, ואנחנו לא יודעים, אנחנו כיפדנו ראשם של חלק גדול מהמדענים.
1: אז מיד נדבר על זה, אבל כן, בכל זאת עוד מילה, צ'אני, על המקוש. אם אנחנו בכל זאת רוצים לטפל באותו אתר, ובאותן צנטריפוגות, ואת אומר שזה לא אפשרי בפצצות שקיימות היום, כלומר אי אפשר לתקוף את זה מהאוויר ולהביא לתוצאות משמעותיות, זה אומר מה? שחייבים boots on the ground, חייבים פעולה קרקעית כדי לטפל במה שקורה שם?
0: או, אני מקווה שלא יעשו את זה, אבל או נשק גרעיני טקטי, שזה אפשרי, אבל זה לא דבר שאני חושב שהאמריקאים השתמשו בו אי פעם, או boots on the ground. אלה שתי האפשרויות הריאליות שקיימות כרגע. אני לא רואה שום אפשרות אחרת לחדור את ההר הזה. וכמובן, יש לו כניסות ויציאות, אפשר לסתום אותם לאיזושהי תקופה, ואנחנו יודעים שהאמריקאים סתמו כל מיני, גם אנחנו, מנהרות שהיו בהם רקטות וטילים וכן הלאה, והם פתחו את רובם, כי בסוף בעבודה... מאומצת, אפשר לפתוח את הפתחים האלה. לחדור את ההר הזה ולגרום לנזק לצנטריפוגות, ככל שאני מבין, בלתי אפשרי.
1: במשפט מילה על הנשק שמטריד אותך, כי אני רוצה שנספיק גם לדבר על מיצר הורמוז, שהופך באמת לסיפור הגדול של המלחמה הזו. אז מילה על הנשק ונעבור להורמוז.
0: כן, כי בסוף, בסיכומו של דבר, כדי לעשות פצצה גרעינית, צריך בסיכומו של דבר קבוצת נשק, שתיקח את האורניום המואשר הזה, שהוא במצב של גז ובטמפרטורת החדר הוא הופך להיות לפודרה כזו, להפוך אותו לאורניום התחתי, להכניס אותו לתוך ראש נפץ של טיל.
1: כשאומר קבוצת נשק, למה אתה מתכוון?
0: אני מתכוון לקבוצה של אנשים שתיקח את האורניום המואשר הזה, ותהפוך אותו לכדור כזה שמכניסים אותו לתוך הראש של הטיל, ובסיכומו של דבר, להעיף אותו עם הטיל, צריך עוד גם נפץ וכן הלאה, זה עסק מורכב, לא פשוט, ולך תדע, האיראנים היו קרובים מאוד כשהתחילה המלחמה, ולשמחתי, בעם כלבי אנחנו שיבשנו את זה מאוד.
2: כן, אתה יודע בוודאות שהם היו קרובים מאוד לתהליך הזה של ההנשקה, מה שנקרא?
0: בהחלט, הם היו שבועות לפני נשק גרעיני. זה חד משמעי, זה לא רק אני אומר את זה, זה כל הגורמי המודיעין שעסקו בדבר הזה, גם הישראלים וגם האמריקאים אומרים את זה באופן ברור,
2: וואו.
0: כולל סבא, שגם הם מבינים שהם היו מאוד מאוד מאוד קרובים, ועם כלבי שיבש את זה באופן משמעותי, אבל תדעו לכם, ואני אומר את זה תמיד, לאיראנים יש מסקנה אחת ברורה מכל המלחמה הזאת, והמסקנה הברורה שלהם היא, אילו היה לנו נשק גרעיני, הכל היה נראה אחרת, לכן המוטיבציה היא בשמיים, ומוטיבציה וידע ויכולת, בסיכומו של דבר, יובילו לדבר הזה,

0: אוקיי.
1: אם האמריקאים יאפשרו למשטר הזה להמשיך להתקיים. ויותר ויותר פרשנים מבינים היום שיש רק דרך אחת למנוע מאיראן לאחוז בנשק גרעיני, וזה החלפת המשטר. איך עושים את זה? זו שאלה אחרת.
0: אוקיי, בוא נדבר, צ'ייני, לסיום גם באמת על עוד מסקנה גדולה של האיראנים ושל העולם כולו מהמערכה הזו, וזה שמיצר הורמוז במונחים, במובנים רבים הופך לנשק הגרעיני החדש של איראן. נזכיר, ערב המלחמה, איראן לא מנהלת, שולטת, מחזיקה בהורמוז, היא לוקחת את זה, את השליטה שם במלחמה, והדבר הזה הופך באמת לממש אוחזת ככה בגרון, או אפילו במקום יותר רגיש של הכלכלה העולמית, ופשוט מנהלת משם את הכל. מה כרגע קורה? כלומר, על מה בדיוק כרגע האימות בין ארצות הברית לבין איראן בהורמוז?
1: כן, האמריקאים מנסים כרגע להחליש את כל המערך האיראני שפוגע באוניות. הם פגעו אתמול עוד פעם באחד האוניות קרוב לאומן. יש שני נתיבים כרגע בים, במפרץ, להיכנס ולצאת. אחד קרוב לאומן ואחד קרוב לאיראן. האיראנים שולטים בהו שקרוב לאיראן, והם לא מאפשרים, בנתיב שקרוב לאומן, לאמריקאים להעביר אוניות, ולכן כרגע מחירי הנפט עולים בעולם. זה משבש מאוד לאמריקאים את הפוליטיקה הפנימית, כי במשאבות פה המחירים כבר עלו מעבר ל-4 דולר לגלון. זה מטריד אותם, כי יש להם בחירות בנובמבר, והם רוצים לבוא לשם מוכנים עם מחירי דלק נמוכים, עם קידומת 3. האמריקאים בסיכומו של דבר צריכים להחליט, וזו החלטה הכי קשה, אין להם אופציות טובות, אבל זו החלטה הכי קשה. האם חוזרים ללחימה ופשוט מביאים את המשטר הזה לרדת לברכיים? לא פשוט בכלל. באפשרות השנייה זה הולכים להסכם. האמריקאים עושים הכל
0: כן.
1: כדי לגדר את התקיפות שלהם, וכדי לנסות להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן, כדי okay. בסיכומו של דבר לפתוח את מצרי הורמוז במסע ומתן ולהוריד את מחירי הדלק, לשם האמריקאים שואפים. קשה okay. לי לראות כרגע את האמריקאים נכנסים למערכה כוללת מחודשת, הכל אפשרי, כן, אבל הכל אפשרי, הסיכויים וגם... לזה הם נמוכים. עוד מילה לומר... אחת על ישראל רק.
0: אבל ממש במשפט צעני, כי אנחנו צריכים לסיים, כן.
1: כן, אני מבין. אני רוצה לומר שאם האמריקאים חוזרים למערכה כוללת, אין שום ספק שישראל תשתתף במערכה הזאת, וישראל מוכנה מאוד למהלך הזה, ואם המהלך הזה יתקיים, כאקט הגנתי ישראל תהיה חייבת לתקוף את מערך הטילים הבליסטיים האיראני.
0: אלוף במילואים צ'ייני, מרום, תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: תודה, בוקר טוב.
2: תודה.
0: מי ששומע אותם הוא ראש מערך ההגנה האווירית לשעבר, תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, גדעון.
0: עד כמה אנחנו קרובים לרגע הזה שמתאר צ'ייני, שבו ארצות הברית נכנסת מלא מלא לאירוע וגם ישראל בפנים?
3: אנחנו סופרים 11 ימים לקרבות ההתשה או התגוששות תחת הכותרת מצרי הורמוז. אנחנו רואים שמדי פעם הסטיות האלה הן כמעט יומיות, אז ראינו הלילה טהרן, ופעם אנחנו רואים תשתיות שהן לא בהכרח קשורות למצרי הורמוז, פעם זה מסילות מרכבת, ופעם זה מתקני התפלת מים, ואני או כל אחד תשאול את עצמו, עד מתי אפשר להמשיך לספור את היום ה-11, ה-12 ויום ה-20, רוצה לומר שאנחנו מתקרבים לשלב שבו התהליך הזה די ממצא את עצמו. אי אפשר למשוך את הדבר הזה 20 או 30 יום, וכל יום הריטואל הזה חוזר.
0: למה לא בעצם? אם זה שני הצדדים כרגע נראה שנוח להם המקום שבו העימות הזה, החיכוך הזה מתנהל,
3: אי אפשר לא משתי סיבות עיקריות. סיבה אחת, באיזשהו שלב, הדבר הזה כבר נהיה לא יעיל ולא אפקטיבי, ותדי ממצא את עצמו, ואנחנו מכירים מעבר את הזורקים חימושים על הדיונות. אז אולי פה זה לא דיונות באיראן, אבל באיזשהו שלב זה כבר נהיה חסר מיצוי, חסר תועלת. הדבר שני, אתה שואל את עצמך, מה התכלית? האם הרי ההתקפות האלה יביאו את המשטר להיכנע להרים דגל לבן? ראינו 40 יום של תקפות הרבה יותר מסיביות של חיל האוויר הישראלי והאמריקאי, וזה לא קרה. האם זה יביא להפעלת המשטר? ראינו שזה לא קרה. האם זה יביא להשמדת כל היכולות האיראניות רק בקשרי הורמוז? אנחנו רואים לפי התגובות שלהם, שהם יורים כל יום שיש להם היקפים הרבה יותר גדולים מאשר הערכה הכי מתירנית שהייתה אחרי שהגעה תארי. ולכן באיזשהו שלב התהליכים האלה ימצאו את עצמם, והיום ה-11 הוא לא יכול להיות היום ה-30 ונמשיך כאילו לא קרה דבר. אני חושב שהדרך ללא מוצא הזאת צריכה להסתיים באחד משניים. אחד, הרחבה ומלחמה כוללת בסגנון שהגעה תארי, ופה השאלה מה ישיג עכשיו הסיבוב הזה שלא ישיג הסיבוב במרץ ובאפריל. הדבר השני, חזרה לשולחן המסע ומתן במציאות הסדרית כזאת ואחרת. אין דרך אחרת להמשיך ולספור את הימים האלה עוד יום.
2: אתה אומר, מלחמת הביניים הזאת תמצא את עצמה בקרוב, ובוא נשתמש בך בשירותיך כמי שהיה מפקד מערכה ההגנה האווירית. אתה אומר, אם באמת המלחמה, אחד התרחישים שאתה מסרטט פה, שהמלחמה תחריף ותיכנס למלחמה על מלא, ואז אנחנו גם נהיה מעורבים, מה ביניך החוויה שאזרחי ישראל יחוו במידה, וזה הכיוון שבאמת המציאות הלך אליו?
3: ראשית, אני לא בטוח שהנשיא טראמפ החליט שזאת האופציה המועדפת עליו, למרות כל מה שאנחנו שומעים, כי אני חושב שהוא יודע היטב מה יהיו הערכות ב-28 בפברואר, ואיך יסתיים האירוע אחרי 40 ימים. אפשר להגיד על טראמפ הכל, אני חושב שאת הדבר הזה הוא יודע היטב, גם הוא יודע היטב, לא צריך להסביר לו, לא צריך סיבוב נוסף כדי להבין.
2: Okay.
3: אבל והיה וכן, אגב, ישראל יכולה להיגרר לזה לא רק במלחמה כוללת, יכולה להיגרר לזה בין אם ביוזמה, או בין אם באיזה הערכה מוטט, שהאיראנים יורים לירדן לאקבה, ובטעות הטיל מפספס בסך הכל בשני
0: קורטר. כמו שכבר ראינו שקרה בימים האחרונים, ולא במקרה, רסיסים שנפלו גם באילת מהיירות בירדן.
2: לא, אבל אני יכול לשמוע בנימת כל חצי ככה עם אוביץ' שאתה לא מתלהב מהאפשרות שהמלחמה תורחב ותגיע לשטחנו, האם זה קשור שוב לתפקידך כמפקד המערכה הגנה?
3: קשור לתפקיד שלי, שאני מסתכל בראייה אסטרטגית, בסוף המלחמה צריכה לשרת מטרה, אני שואל את עצמי מה המטרה שאנחנו רוצים להשיג עכשיו, ולא הסתגנו לכל הסבבים הקודמים מול איראן. לצערי, המציאות היום היא לא שונה בהרבה, הייתי אומר אפילו הפוך, ביחס למה שהיה בעבר. ואני חושב שבסוף המלחמה צריכה להיות אמצעי, במקרה שלנו מול איראן, אמצעי אחרון כדי בסוף להשיג את המטרות. האיראנים, אגב, אנחנו רוצים לדעת מה היא ביכולתם. באחד הסעמים האלה הם ירו מעל 50 טילים לעבר ירדן. 50 טילים לעבר ירדן, מאות כלי טייס בלתי מוישים לסביבה כולה. אז כל מי שחשב שאחרי שהגעת תארי נשארו להם ספורים ומאות בודדים, מי שנשארו לו כאלה, לא יורה במלחמת התשה כזאת, כשהוא יודע שמעבר לפינה עוד מחכה ישראל, ויש לו עוד הסכם של 60 יום שהוא ידע שהוא לא יגיע אליי, וחרבתי עוד פעם.
2: החימושים האלה שהם יורים לירדן, זה בעצם בדיוק אותו דבר שמתאים גם לפגיעה בנו, למעט מכוונים אותו לצורך קצר יותר?
3: אחד לאחד אותו דבר, ולא רק לירדן אגב, לא רק לירדן, שגם שיורים לסעודיה, ולקוויית של 1,100-1,200 קילומטר, תלוי מאיפה באיראן, איראן מדינה ענקית. האם אתה יורד את זה משירה שזה הכי קרוב למפרציות, או שאתה יורד את זה מטיבריז שזה יותר רחוק. ולכן לאיראנים נשארו להם יכולות גם בעולם של הטילים, גם בעולם של כלי טייס ואותו מיישים. אם אני מנסה להעריך איך ייראה פה התרחיש הבא או הסיבוב הבא, ליך שיגיע, אם זה יגיע ונקווה שלא, אני לא חושב שהוא יהיה שונה בהרבה ממה שחווינו פה ב-40 ימים של מרץ אפריל.
0: וכן, שמענו...
3: עוד פעם נסבר את האוזן. מלחמת 17 שעות, ירו האיראנים ב-17 שעות מעל 20 טילים, כפול מאשר הם ירו ב-10 האחרונים, בכל אחד מהימים של שהגעה תארי במלחמת 40 הימים.
0: ורק לסיום, צביקה, נשאל שאלה בזהירות, ואתה תשיב עליה כמובן בזהירות הנדרשת, כי בשלהי המערכות הקודמות שמענו דיווחים בעולם, אולי על מחסור במיירטים, ושאולי גם זה חלק מהסיבות לסיום המערכה והמעורבות של ארצות הברית בהגנה עלינו. האם אנחנו יכולים להיות רגועים, שקטים, שאם חלילה אנחנו חוזרים למערכה מול איראן, אנחנו נדע להגן על עצמנו?
3: אין ספק שאתה מחליט בסוף על מערכה, שהתחליט שלה היא התקפה, אתה צריך לדעת שאתה יודע גם לספוג בהגנה, כי בסוף אתה צריך לנצח בהתקפה אם לא הפסדת בהגנה. זה אחד. דבר שני, באופן טבעי, מלחמה שנמשכת כבר כמעט 3 שנים, צריכת החימושים שלך, הגנה, התקפה, זה בכלל לא משנה איפה, היא הרבה יותר גדולה מקצב הייצור בהספקה. זה נכון לישראל, זה נכון לאמריקה הגדולה. עכשיו, דיווחים כאלה ואחרים, תמיד אני מציע להסתכל על התזמון שמדליפים או מוצאים אותם לאור, ומי הזהות של אותו אחד. תמיד יש פה אינטרסים מאחורי. אבל בשורה התחתונה אין ספק שהמלחמה כזאת, בטח בעצימות או בעוצמה כזאת, הצריכה של החימושים שלך היא הרבה יותר גדולה מקצב הספקה. וככל שנידרש, אין ספק שהדבר הזה יהיה משאב. שצריכו לדעת לנהל אותו, והוא יהיה כזה שמשפיע על קבלת החלטות.
0: תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', לשעבר ראש מערך ההגנה האווירית, תודה רבה לך שדיברת איתנו
3: בוקר. תודה לכם, תודה.
0: מיד נהיה עם שאול מרידור, ממפלגתו של גדי אייזנקוט, על סערת הסרטון שמפרסם נתניהו, ושרבים ראו בו את דמותו של גל אייזנקוט, זכרו לברכה, שנפל בקרב בעזה. מיד נהיה עם שאול מרידור, פרסומות וחוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 6652.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
13: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
12: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
14: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
15: שלום.
16: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
15: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
16: זכית ב-125,000 שקלים.
15: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך כל הרבה יותר נחמד.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. דלתות פנים? הקרפריה. דלתות פנים איכותיות? הקרפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
4: 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
0: 7-9, עכשיו 12 דקות לפני השעה 8, ומצטרף אלינו שאול מרידור, מפלגת ישר. שלום לך.
1: בוקר טוב.
0: לשעבר ראש אגף תקציבים באוצר, נרצה גם אולי להספיק קצת לדבר איתך כלכלה על הדברים שאומרת מול שר האוצר סמוטריץ', אבל נפתח בסערת הסרטון שמפרסם ראש הממשלה נתניהו על גדי אייזנקוט, סרטון שמעורר אתמול סערה גדולה לרבים מהגולשים. דמותו של אותו צעיר שרץ לעברו של אייזנקוט מזכירה את בנו גל, זכרו לברכה, שנפל במלחמה בעזה. ואני רוצה רגע לשאול אותך בכנות, מיד נדבר על, אתה יודע, על ההתפתחויות ולאן כל זה. אתה באמת מאמין שמישהו בסביבתו של ראש הממשלה העלה בדעתו שזאת תהיה התוצאה, שמישהו עלול לפרש את הסרטון הזה כאילו מדובר בבן של אייזנקוט שנהרג במלחמה?
18: אני אשאל אותך שאלה אחרת, או את כל הציבור. בוא נניח לרגע שלא, והבנתם שזה השיח. אדם הגון, סביר, עם לב, לא היה מוריד מיד את הסרטון ומתנצל? היות והם לא הורידו את הסרטון במשך יותר מיממה, והמשיכו לפמפם אותו בכל הערוצים, כולל האישי של ראש הממשלה, אני אומר לך, אין שפל שהם לא ירדו אליו, הם בלחץ, הם בפניקה, והם עושים טעויות. זה היה בזוי, זה היה שפל, אין לי מילים לתאר את הסרטון הזה.
2: אז הציפייה שלך הייתה, אתה אומר, אחרי שכאילו התחילה השערה הזאת, שיורידו והתנצלו ויגידו, זה קרה לא בכוונה.
18: מיכה, אם זה לא בכוונה, ושמעתם שזו כזו שערה ולא התכוונתם, איך לא הורדתם? איך, אני שואל אותך, לא היית מוריד? תזוב אותו, לא היית מוריד?
0: לא, טלי לא היה מעלים לכתחיל הסרטון כזה, אני מכיר אותו.
2: לא, אני רק אגיד, יכול להיות שמלכתחילה הייתי מעלה את הסרטון, אני אומר בכנות, אני לא מעלה על דעתי שהם אמרו, כן, בואו נעקוץ אותו דווקא דרך היותו אב שקול, זה חסר כל היגיון אפילו ציני פוליטי. השאלה היא באמת, מה הציפייה לאחר מכן?
18: אבל עמיחי, אז למה לא הורידו את הסרטון? אני באמת שואל, אז למה לא הורידו אותו? נניח שאתה צודק והם לא התכוונו, או לא חשבו, או לא מכירים איך גל נראה, הרי אנחנו יודעים כמה צינים הם. אז איך הם לא הורידו את הסרטון? זה הרי לא הגיוני, והתשובה הכנה שלי, העצובה, היא שהם מאוד שמחים שאנחנו לא נדבר על כל מה שקרה בשבוע שעבר, ולא נדבר על זה שבסוף הממשלה הזאת מקדשת משתמטים וזונחת את המשרתים. לא נדבר על הדברים האלה, נדבר על סרטון כמה שהוא נורא, כי זו הדרך שבה הם עובדים. הם עושים דברים פרובוקטיביים בכוונה כדי להסיט את הציבור מהשיח האמיתי, מהדברים שבאמת באמת מטרידים אותו.
2: אני יכול להציע לך תזה אחרת? אני חושב בניתוח פוליטי שזה לא משרת אותם. זאת אומרת, שמשך ניהול האירוע הזה סביב הסרטון לא משרת אותם. כי שוב, הקהלים העמוקים שלהם, מי שביביסט בנשמה, שום דבר לא יזיז אותו, אבל כל הבחירות האלה נעות סביב האנשים המתנדנדים, אנשי הביניים, וחוסר רגישות מובהקת כלפי השכול של גדי אייזנקוט, אני חושב שלא משרת את נתניהו ואת הליכוד. לכן אני לא חושב שזה עושה את העבודה. אני חושב שבמהות פשוט העניין הוא, וזה דו גושי בעיניי, זה ביחס של שני הגושים אחד כלפי השני, זה שהם לא סופרים אתכם. זאת אומרת, לא מעניין אותם מה אתה או גדי אייזנקוט מרגישים, או אם נפגעתם. זה לגמרי אותו דבר כלפי של הצד שלכם, כלפי הצד שלהם. וזה אני חושב עומק השבר בחברה הישראלית.
18: אני לא חושב שהשאלה היא האם גדי אייזנקוט נפגע או אני נפגעתי. השאלה כמו שאתה אומר עם האזרחים הישראלים. אני חושב שמגיע לאזרחים הישראלים יותר, אני חושב שמגיע להם לדבר על הדברים האמיתיים שמטרידים אותם. אני חושב שהבחירות האלה הם על דברים מהותיים וגורליים, לא על סרטוני AI. אז לצד חוסר הרגישות המשווע והפניקה והפחד שאוחז בהם, אני חושב שאנחנו צריכים לחזור לדבר על הדברים האמיתיים. זו ממשלה, 67 אצבעות, שבאמת עשתה כל דבר כדי להוקיע את האנשים ששרתו את המדינה הזאת כמעט 3 שנים במלחמה קשה מאוד, עשו מאות ימי מילואים, ובמקום שבשבוע האחרון של הכנסת, מה שיעבור זה חוקים שעוזרים למשרתים, שתומכים בצפון, שמשקמים את הדרום, קיבלנו באמת מופע ניתוק מרהיב, שבו דואגים לאנשים שבזים למשרתים, שעושים הכל כדי לא להיות חלק מהחברה הישראלית, והחבורה הזאת שפעם ז'בוטינסקי ובגין הובילו את הקו האידיאולוגי שלהם, פשוט מכרו את נשמתם, למשתמטים, זה האירוע הגדול של הבחירות.
0: אני רוצה, שאול מיירדות, שנספיק לדבר איתך גם כלכלה, אבל כן עוד מילה אחת על הסרטון. הזכרת גם את גדי אייזנקוט. דיברת איתו על הסרטון?
18: דיברתי עם גדי אייזנקוט על הסרטון, אנחנו מדברים הרבה.
0: הוא נפגע ממנו? הוא הבין שמדובר? הוא גם חשב שמדובר? כאילו הרגיק את האסוציאציה שלו הייתה כזו?
18: אני לא רוצה לדבר על הרגשות של גדי אייזנקוט, אני רוצה להגיד לכם מה גדי אייזנקוט חושב. גדי אייזנקוט מבין את גודל השעה. זה הדבר הגדול, וזה גדול מכל דבר. וגדי עד והוא וגם אני מכירים את נתניהו, ומכירים את העיסוק הכמעט אובססיבי שלו בכל אחד מהסרטונים שיוצא. יודעים שהוא עבר עליו, יודעים שהוא ידע על השערה, יודעים שלמרות השערה הוא החליט לא להוריד את הסרטון. והדבר הזה בסך הכל מחזק אותנו בהבנה שאנחנו רוצים להביא לעם בישראל, לאזרחים פה, מנהיגות שפויה, אחראית, רצינית, שתטפל בבעיות שלהם.
0: אוקיי, בוא נדבר רגע על כלכלה. שאול מרידור, כאמור, מי שהיה שם הרבה מאוד שנים באוצר, ראש אגף התקציבים, אתה גם כן שומע אתמול את סמוטריץ', שבעצם מתאר את הכלכלה, את המשק הישראלי, שגם אחרי 3.5 שנים של מלחמה, הוא במצב מצוין עם שיעור אבטלה נמוך, ואינפלציה שהולכת ומתכווצת, ושקל שהוא אחד המטבעות החזקים בעולם, וההייטק שהוא עדיין הקטר שלנו, והצריכה הפרטית שככה מתאוששת. הוא מדבר גם על החלב, ודווקא מציג את המחסור במוצרי חלב בסופרים כתוצאה של מדיניות חברים מסוימים בליכוד. בוא תשמע רגע מה הוא אומר.
19: תראו מה קורה עכשיו עם החלב. תראו איך הסופרים ריקים, אין קוטג', אין חלב, אירוע מטורף. וכל התא הקומוניסטי בליכוד, דיכטר ואחרים, קוראים לזה ביטחון מזון. הרי מה רציתי לי ברפורמת החלב? לפרק את המונופולים של תנובה וטרה ושטראוס, לפתוח תחרות ליבוא, לחזק את הייצור המקומי. זה נכון? אני לא כל יכול. ואם יהיו לי 10 ו-15 מנדטים אחרי הבחירות, אז אני אומר לך שאני אפרק את תנובה וטרה ואוסם ושסטוביץ ויוניליבר, ואני אצור שוק הרבה יותר מבוזר והרבה יותר תחרותי. ובשביל זה צריך המון כוח כדי לנצח אינטרסים של המון כסף שהשקיעו מיליונים בקמפיינים נגדי.
0: אז מיד נעמיק בחלב, אבל אם אתה מסתכל על הכלכלה ועל המשק, ואתה יודע לבחון אותה הרבה יותר טוב מכולנו, אתה רואה שהיא במצב טוב. אז אולי סמוטריץ' הוא שר אוצר, לא רע בכלל.
18: סמוטריץ' והממשלה הזאת, הם שרים כושלים וממשלה כושלת. ולהגיד עכשיו, 4 שנים אחרי, ממשלה שהיה לרוב בכנסת לעשות דברים נוראיים לעם ישראל, נוראיים, כמו החוקים האחרונים שעברו, אז הבנו כבר שהם יכולים להעביר כל מה שהם רוצים בכנסת, וכמו שאמרת קודם, הם לא סופרים את האזרחים. בחרו לא לגעת באף אחד מהדברים שהוא דבר עליהם. הם לא טיפלו ביוקר המחיה הישראלי, הם לא עזרו לאזרחים, הם לא העבירו חוק או רפורמה אחת שמורידה פה את יוקר המחיה בישראל. להגיד עכשיו שרק תנו לי את הכוח ואני אצליח, אותי זה מצחיק. לגבי הכלכלה הישראלית, אני רוצה לתת לך את המשל הזה במה שכולנו בישראל חווים אותו ב3 שנים.
0: רק אני אומר לך שעוד 50 שניות מגיעות החדשות, אז אנחנו לא נפריע לך לדבר.
18: שר האוצר בישראל משווה את הכלכלה הישראלית ואומר כמה היא טובה. צהל הוא צבא מדהים, והלוחמים שלנו אדירים, אבל צהל במשבר עמוק. וסמוטריץ' אומר על הכלכלה, מה שעכשיו זה כמו שגולדקנופ יגיד על הצבא, הצבא מדהים, זה נכון, כי יש פה אזרחים מדהימים, ממשלה כושלת שמביאה את הכלכלה הישראלית לקצה, לניהול סיכונים שעורייתי, צריך לתקן את זה, ושיהיה בוקר טוב לאזרחים.
0: שאול מרידור.
2: בוא נה, זה מרואיין הכי ממושמע ואחראי שהיה לנו פה, לוקח אחרי השידור, חודל את עצמו.
0: אתה צריך ללמוד.
18: התרגלו לממשלה רצינית.
0: יפה, שממושמעת לציבור.
2: דבר תעמולת בחירות אלה.
0: שאול מרידור, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
18: בוקר טוב, להתראות.
0: אתה לי, גם אתה צריך ללמוד להסתכל על השעון, רציתי שנדבר על זה.
2: לא, מה נעשה עכשיו ללמוד 20 שניות?
0: אמרתי, לא, אבל להפך, לפעמים אתה מדבר וחורג והכל, אבל אנחנו נדבר על זה אחר כך, לא כאן מול כולם. השרה עידית סילמן תהיה איתנו, השרה והתנינים, היא תהיה כאן מיד אחרי חדשות השעה 8, האם בקרוב תנינים יקיפו את בתי הכלא של המחבלים? אילו תנינים אלו יהיו? הרבה מאוד שאלות שיש לנו לעידית סילמן.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
20: 103 FM. על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
21: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
22: 720
23: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
24: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
25: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
26: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
24: גם.
25: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
24: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
25: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
24: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
27: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
28: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
29: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
30: כשבא לך סטייק, לך למסעדה.
3: אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: מגנזיום ביסקליסים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
9: האקדמית רבת גן.
10: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
9: 103
11: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: חדשות 12, שעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. ארצות הברית תקפה באיראן זה הלילה 11 ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות שכוון לעבר מרכזי מבצעים צבאיים, תשתיות ימיות, מחסני כטב"מים ותשתיות לוגיסטיות. זאת לדבריהם כדי לשחוק את יכולת איראן לאיים על השיט המסחרי במיצר הורמוז. בנוסף לתקיפות שבאזור המיצר, באיראן מדווחים כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית גם בטהרן. באישור הצנזורה במערכת הביטחון חוששים ארגוני הטרור ביהודה ושומרון יתחילו להשתמש בטקטיקות של חיזבאללה, כתבנו ניצן שפירה.
30: לאחרונה זיהו בישראל ניסיון קונקרטי של גורמי טרור להכניס ליהודה ושומרון אמצעי לחימה שנעשה בו שימוש במלחמה בלבנון. בתקופה האחרונה גורמי ביטחון הביאו חשש שהאמל"ח הספציפי הזה יזלוג ליהודה ושומרון. ארגוני הטרור סביבנו למדו מהמלחמה האחרונה לרבות מה שקרה בלבנון. ורוצים להעתיק את ההישגים שם פנימה לתוך מדינת ישראל. גורם ביטחוני אמר, אמצעי הלחימה הזה היה אתגר משמעותי עבור צה"ל בלבנון. אם הוא יגיע קילומטרים בודדים ריכוז אוכלוסייה אזרחית, נהיה בבעיה גדולה.
13: הנשיא טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה, גם לא נורמליזציה של היחסים עם ישראל. על פי דיווחים אמריקנים, ההסכם שיאפשר לסעודיה לפתח גרעין לצרכים אזרחיים, ואף להעשיר רמות מסוימות של אורניום בשטחה, יהיה בתוקף ל-30 שנה ושווה עשרות מיליארדי דולרים עבור שתי המדינות, כשארצות הברית תוכל להקים שם מתקני גרעין משל עצמה. עוד דווח כי ההסכם עם סעודיה פחות נוקשה מהסכם הגרעין האזרחי שנחתם עם איחוד האמירויות בשנת 2009, ואינו כולל מנגנוני פיקוח הדוקים. המשטרה עצרה שלושה חשודים במערך פשיעה כלכלית בינלאומי שעל פי החשד ביצעו עבירות מס בסך חצי מיליארד שקלים. במשך יותר משנה נועלה חקירה סמויה שבה התגלה כי החשודים הפעילו רשת של חברות ועמותות פיקטיביות ברחבי העולם, שדרכה הלבינו הון עבור חברות ישראליות והבריחו כספים מחול. בשבוע שעבר הפכה החקירה לגלויה ונערכה פשיטה על בתיהם של 16 חשודים. מעצרם של החשודים המרכזיים, תושבי תל אביב וקריית יערים כבני 50, הוארך עד מחר. הולכת רגל נפצעה קשה מפגיעת אופנוע בראש העין. הפצועה, אישה כבת 30, הותרה הבוקר ברחוב יהודה הלוי בעיר כשהיא סובלת מחבלה רב-מערכתית. היא פונתה במצב קשה ובהכרה מעורפלת לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. הערב בשמונה במהדורה המרכזית בחדשות 12 ציון ננוס, בפרויקט מיוחד עם הסובלים מפוסט-טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
31: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט-טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית פרויקט מיוחד על הדור בפוסט-טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
13: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
0: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
1: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
2: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים. מחר צום תשעה באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום.
1: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
0: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
13: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: שבע תשע, מהדורת יום רביעי שלנו, עכשיו השעה היא 8:05, ואנחנו שמחים לפתוח את השעה הזו עם השרה עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה, מהליכוד. שלום השרה סילמן, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב לשניכם.
0: מה שלומך הבוקר?
1: בסדר גמור.
0: רוצה לפרט? לפרט או שנשאיר את זה בסדר גמור?
1: תשמע, לא יודעת, קמתי לבוקר כשצריך לומר, הילדים לא בבית, אחד בצבא, אחד באיזושהי שליחות של הדרכה בחול, השלישית גם בעוד איזושהי שליחות משפחתית. אתה יודע, פתאום אנחנו מרגישים כבר זקנים.
0: חשבתי שרוצה דווקא להגיד, יש לי בית ריק, קצת שקט בבוקר, אפשר לקום בשקט.
1: אין לי מה לעשות בבית ריק, אני לא רגילה להיות יותר מדי בבית, אז אתה יודע, קמתי ופשוט לקחתי את עצמי ויצאתי, אתה יודע, זה קצת, אין למי להגיד בוקר טוב פה, לא היה למי להגיד, אז הנה, אני אומרת לכם, בוקר טוב.
2: יפה, זכינו. אנחנו תמיד נהיה זמינים פה לאמירת
0: בוקר. אנחנו תמיד קמנו בבוקר, אם את קמה והבית ריק, ואת צריכה מישהו לומר לו בוקר טוב,
1: לא, פשוט אני לא רגילה לקום עם עצמי לעצמי בעצמי, בדרך כלל יש למי להגיד ככה אפילו שלום, פה לא היה בוקר, אז אתה יודע,
0: אולי את יכולה לגדל איזה תנין, שלא תהיי לבד בבקרים.
1: אתה יודע, דווקא תנין בבתים אסור להחזיק, וזה גם לא אישרתי בצו של ההכרזה החדש.
0: חכי.
1: יש חיות בר מוגנות, והן מוגנות ולא ניתן להחזיק בהן בבית, ולא ניתן לסחור בהן, ולא ניתן לעשות בהן שימוש, לכן יש את החוק להגנת חיית הבר. אבל אם כבר דיברנו על תנינים, אז בהחלט חתמתי על צו שנותן לשבת, שזה לגוף ביטחוני ספציפי, לפיילוט ספציפי, סביב כלא קציעות, כלא שבו מוחזקים מחבלי הנוח'בה, ששחטו, אנסו, רצחו בבני עמנו, באמת לעשות שימוש ספציפי תוך כדי שמירה עליהם, על רווחתם, על הגנה על התנינים.
0: של התנינים.
1: שום דבר שונה, בוודאי, שום דבר שונה.
0: תגידי, אבל איך השר סמוטריץ' אבל, איך השר סמוטריץ' שכנע אותך? כלומר, מה היה הדבר שכך גרם לך בן גביר?
1: קודם כל זה בן גביר, כי באמת הוא אחראי על שבס. אבל אני יכולה לומר שהיו לי דיונים איתו ועם השבס, לא לבד עם אנשי מקצוע. זה לא משהו חדש, זה משהו שאנחנו, ככה, בפניות אליי, אנחנו כבר חצי שנה בתוך הדיונים בנושא הזה. אני יכולה לומר שתראו, בסופו של דבר צריך לזכור שכתוצאה מהשיבה באוקטובר, כמות האסירים הביטחוניים עלו ועלו משמעותית. כמות כוח האדם בשבס לא עלה בסדר גודל כזה, וגם לא כמות מתקני הכליה. ויש צורך אמיתי להתמודד עם אמצעי חיץ, עם אמצעי הרתעה. אני חייבת לומר שאחרי שהם בקו את זה בתוך השבס בעצמם, הם אמרו שבאמת יש רתיעה מאוד גדולה מעצם העובדה שתנינים יקיפו את בתי הכלא, ואני יכולה לומר לכם שמי ששחט אנס ורצח את בני עמנו בצורה כל כך ברוטלית ומחרידה, ידע שהוא הולך לישון כשסביבו תנינים.
2: לא, אבל עזבי, זה פשוט, לא, זה מריח כמו פשוט ספין זול. מילא, אמיתי, אני אומר לגמרי,
1: אתם עושים את זה? קודם כל, אמיתי, זה לא ספין.
2: לא, תכניסו את התנינים לתוך תאי הכלא. מה אתם עושים? מה זה הדבר הזה מסביב? זה כאילו עוד פעם לעשות רעש ואבו עלי ובלגן, והנה, הוגה בוגה בוגה, קולות של תרזן, ובסוף סתם.
1: אם אתה בסוף לא יושב מול גורמי מקצוע, אני ישבתי מול גורמי מקצוע בשבס. ישבתי בדיונים משותפים. אגב, גם עם גורמי מקצוע מאצלנו.
0: שהתנגדו, שהתנגדו, גם היועצת, גם היועצת, גם היועצת המשפטית שלך התנגדה, גם רשות הטבע והגנים התנגדו, גורמי מקצוע התנגדו.
1: יש פרוטוקולים, יש דיונים שהיה לשב"ס עם רשות הטבע והגנים, ויש פרוטוקולים שבהם מדברים מנהלים, סמנכ"לים מתוך מנהלי אזורים, מתוך רשות הטבע והגנים, שהדבר הזה אפשרי, רק על פי חוק צריך לבצע הכרזה לנושא הזה. אז אין בעיה, אז ביצענו את ההכרזה לנושא הספציפי.
0: לא, אומרים שזה נושא שמחייב חקיקה, הם אומרים שזה נושא שמחייב חקיקה, ולא מספיקה כאן החלטה של השרה.
1: לא, יש כאן הכרזה, יש את ההכרזה, כמו שנעשתה הכרזה בעבר, ב-2013, על ידי השר, להפוך את החיה, שהייתה חיית בר מטופחת, ואגב, אתם יודעים, היה לנו את התנינים שישבו בפצאל, מאות תנינים שם, ובאמת ההחזקה שלהם לפני כן הייתה לצורך שימוש מסחרי בהם, ומרגע שחתמו על החוק להגנה את חיית הבר כבר לא היה ניתן לעשות את זה, והתנינים האלה היו עשור ככה בבריכות בפצאל, גם עלו הרבה כסף לבן אדם שהחזיק בהם, וגם באמת היוו סכנה מאוד מאוד גדולה. אגב, לא שמעתי את כל אלה שמתרעמים היום על התנאים של התנינים שהולכים להיות בצורה ספציפית.
0: תגיד, אבל בכנות, יד על הלב.
2: עידון, שנייה, ברשותך, אני חייב לומר, אמיתי, אני אוהב חיות, אבל התנאים של התנינים זה לא מה שמעסיק אותי. אבל פשוט אתם הולכים לפרויקט שהוא חלם. אני מקריא לך ציוץ שכתב בטוויטר. לא, תקשיבי רגע. ערן אפרת, איש עסקים ישראלי שחי באירופה, מולטי מיליונר, פרויקטור על, אומר, תראו, זה גימיק נחמד לבחירות, שעובד על נטולי עונה, אבל תנינים בשבי מתנהגים שונה מאוד מכל מה שאנחנו מכירים בטבע. הם מנוונים, אין להם חושי ציד, אנחנו נצטרך להכיל אותם, ולכן גם כשיעבור לידם אדם, הם לא יתעניינו בו, כי יהיה שם גוש בשר שאנחנו מימנו מהמיסים שלנו. לכן אתם תעשו עלינו סיבוב יחצני מאוד יפה, אבל זה חסר כל תועלת, זה העניין.
1: אני ממש לא חושבת שזה סיבוב יחצני. אני ישבתי עם שב"ס, שב"ס הוא גוף ביטחוני, שאגב מבין ויודע ומבקש את זה לא על דעת עצמו של השר בן גביר לבד, אלא אנשים מומחים מתוך השב"ס. אני ישבתי איתם בשולחן עגול מאוד מאוד גדול, לא פעם ולא פעמיים, בדיונים פנימיים, ובהחלט הם הביאו את הרצון שלהם להוות א', חיץ אמיתי, פיזי, עם חפיר ותעלה מאוד מאוד עמוקה לבית כלא הזה של הנוחבות, ואנחנו מדברים על בית כלא ספציפי. ודבר שני, כן, זה מהווה אמצעי התראה, לאותם אנשים. יש פחד מאוד מאוד גדול מתעניינים,
0: אבל את באמת מאמינה שזה יקרה? בו עם יד על הלב, השרה סימן, את מאמינה שישונעו תנינים לבית הכלא בקציעות, יקיפו את הכלא? את רואה את זה קורה? או שכמו שאומר הטלי, יש כאן איזה ספין לקראת הבחירות, לקראת הפריימריז, בדיחה שהיא טובה לטוויטר, היא מביאה הרבה לייקים, אבל ברור לכולם שהיא תיגמר בלי תנין אחד, הרי ברור שזה יגמר בלי תנין אחד. זה בדיחה שהיא בעיקר מצחיקה, כי היא עושה מכם צחוק, לא מאיתנו. את חושבת שיש אדם שמסתכל זה ואומר זה רציני, זה נראה בדיחה, אתם עושים עצמכם צחוק.
1: אני לא חושבת שאנחנו עושים עצמנו צחוק, אנחנו מדברים בשפה שהאויבים שלנו מכירים, והאויבים שלנו צריכים לדעת שמי שיפשה ויחטוף ויאנוס.
0: אז מה שירתיע את מחבלי חמאס והנוחבה זה התנינים של עידית סילמן, את באמת מאמינה לעצמך?
2: מחוץ לכלא, בואו נזכור, זה העניין.
0: את באמת מאמינה לעצמך?
2: התנינים מחוץ לכלא, זה מה שימנע מהם לעשות את הטבח הבא?
1: אני יכולה לומר לך שגם דיברו על חוק עונש מוות למחבלים. אתה יודע, עד היום לא הצליחו להביא להעמדתם לדין של אותם מחבלי נוחבות. מכל מיני סיבות של מערכת המשפט וכאלה ואחרים, עד היום מבקשים ביקורים של הצלב האדום ודואגים שמחבלי הנוחבות לא אוכלים ארוחות מספיק מזינות. אבל אני מציעה לכל
0: זה לא
1: מי
0: קשור,
1: שדואג
0: זה
1: אליי,
0: לא קשור, אף אחד לא דואג, אבל אף אחד לא דואג לרווחתם. הנוחבות אנחנו רוצים שהם יסבלו וימותו בדיוק כמוך. אין בזה, הלוואי ותנין יטרוף אותם, אבל כמו שאומר אתה, יצא אותם בחוץ, זה בדיחה. א', זה לא יקרה, וגם אם זה יקרה, זה בדיחה.
1: אז אני רוצה לומר לך, שכולם יכולים לגחך כמה שהם רוצים. גם אותו שמאל שהלך אז לבגץ וטענו שהמחבלים מקבלים אוכל מספיק מזין והכל פוזיציה. בסוף מספר המחבלים עלה באלפים. כוח השבת לא עלה באלפים. שמישהו ינסה לברוח לתוך בריחת התנינים. נראה אותם, okay. תהיה בהצלחה.
0: ברגע נתקדם שנספיק לדבר על עוד...
1: אני חושבת שגיחכו על הרבה דברים שהשר איתמר בן גביר עשה בתוך השבת. ובסוף תשאלו okay. גם את אנשי השבת, גם את אנשי המשטרה.
0: אגב,
1: תשאלו גם את האסירים עצמם.
0: אם שיתוף הפעולה הזה שלך ושל בן גביר באמת יישא פירות והוא כל כך מוצלח, יכול להיות שגם פוליטית תשתפו פעולה בבחירות הקרובות?
1: קודם כל, אנחנו שותפים פוליטיים לאותה קואליציה ולאותה
0: ממשלה. לא, התכוונתי לאותה רשימה.
1: אנחנו נמצאים באותו צד. לא, אני נמצאת בליכוד, והוא נמצא בעוצמה יהודית.
0: אבל אם חלילה לא תגיע למקום ריאלי בפריימריז, ושוב אנחנו מאחלים לך הצלחה גדולה.
1: קודם כל, אני אגיע למקום ריאלי בפריימריז.
0: ברור, ברור. אבל אם לא, רק אם לא נניח. את רואה מצב שאת... אני שואל אותך, יש מצב שתשתפי פעולה עם בן גביר?
1: לא, אני נמצאת בתוך מפלגת הליכוד, וטוב לי בתוך מפלגת הליכוד, ואני נמצאת מתוך המחנה הלאומי, האמוני, הערכי, הציוני, הממלכתי, ואני מאוד גאה במחנה הזה, ובמי שמוביל אותו ראש הממשלה בנימין נתניהו. וכן, אם יש שותפות קואליציונית, שבה אני נדרשת לתת מענים, ואני גם מאוד גאה במה שאיתמר בן גביר עושה בבתי הכלא.
0: יפה. אז אמרת שאת מאוד גאה להיות חלק מהליכוד,
1: ואם יש צורך בעזרה שלי לטובת ההרתעה למחבלי נוחבות, ואני מזכירה עוד הפעם, שפשעו, שחטו.
0: אני חושב שאף אחד לא שכח את זה, אני לא צריך כל דקה להזכיר. אנחנו כולנו חיים כאן. מי שבינתיים מנסים למחוק את מה שקרה כאן בשבעה באוקטובר, זה אתם, לא אנחנו. כל ישראלי זוכר מה קרה כאן. אף אחד לא צריך להזכיר לו כל דקה, שחטו, אנסו, רצחו. בינתיים מי שמנסים לשכתב את ההיסטוריה, זה נראה לי צד אחד של המפה הפוליטית. רוב האזרחים זוכרים טוב מאוד מה קרה כאן. אבל אני רוצה להתקדם איתך. אמרת שאת גאה, אמרת שאת גאה, אבל רגע, לא, לא, לא, לא, אנחנו צריכים להתקדם כי הרעיון מסתיים עוד רגע, אמרת שאת גאה להיות חלק מהליכוד, מהבית הלאומי, מהימין הערכי, מהתא האמוני, מכל המילים היפות האלה, הרגשת את הגאווה הזו גם שראית אתמול את הסרטון שפרסם נתניהו על גדי אייזנקוט?
1: טוב, אני אגיד לכם את האמת, אני מבינה...
0: עכשיו תגידי שלא ראית את הסרטון, רק אל תגידי שלא ראית את הסרטון.
1: למה לא ראיתי את הסרטון? תשמע, קודם כל, אפשר להירגע רגע, בבוקר, אתה יודע, אנחנו ערב 9 באב, אנחנו לא באים להילחם, אתה בדיוק כמו הרבה אחרים במדינה הזו, אנחנו בסופו של דבר אחים, אני לא באתי להתנגח איתכם, אתם באתם לראיין אותי,
0: צודקת, אני מקבל,
1: להגיד שאני לא באתי, לא, אין לי שום, תקשיב, אנחנו לא מסתתרים, אנחנו בשום דבר,
0: אז הנה, קיבלתי,
1: אנחנו מסתנים, עומדים בפרונט,
0: אני נושם,
1: אנחנו פה עם הפגנות מחוץ לבית, עם פיתות, עם אנשים שמתנהגים בצורה אלימה ביותר וברוטלית. אחי, אני לא מסתתרת משום דבר, אני גאה לעמוד בפרונט, אני חזקה, אני יצוקה מפלדה, אני לא מצטערת על שום דבר שעשיתי, גאה בזה שהפלתי את הממשלה של מנסור עבאס והאחים המוסלמים ותומכי הטרור, ואני גאה גם במה שאני עושה היום, ולא מסתתרת מאחורי שום דבר, וכן ראיתי גם את הסרטון הזה, ואני רוצה לומר לך שאין היגיון לחשוב שזה הבן של גדי אייזנקוט והוא דומה לבן של כל הספינים האלה שמנסים לייצר. זה פשוט תמיכה תקשורתית, באמת אני אומרת, אדירה, שמנסה פשוט להסתיר את זה שלאייזנקוט אין שום שותפות קואליציונית ראויה חוץ מיאיר גולן והאחים המוסלמים. ובואו נגיד את זה בפה מלא, כי גדי אייזנקוט, שאותו אחד שאמר שצריך להתרגל לחיות עם איראן גרעינית, אותו אחד שהשווה את יוסף חדד למנסור עבאס, אותו אחד שאמר להיות ימני, אבל להקים עם יאיר גולן ומפלגת קפלן ומפלגות הערביות האנטי-ציוניות. הוא בעצמו תמך ועמד ליד אחים לנשק במדים שלהם ותמך בהם. הוא אמר שנתיים אחרי השביעי באוקטובר שהפתרון זה להכניס 150 אלף פועלים עזתים לישראל.
0: גדי אייזנקוט, גדי אייזנקוט, בשונה מנתניהו לא אמר מעולם מדינה פלסטינית. נתניהו כמה וכמה פעמים אמר, הוא דווקא יצא לתקוף באיראן את שלושת המדרגות שדיבר עליהן הרמטכ"ל, בעוד שנתניהו דיבר על מדרגה אחת. הוא רוצה, לא, אבל רגע, עכשיו תתני לי גם להשחיל מילה. הוא רוצה, עידית סילמן, הוא רוצה לחזק את הצבא, לחזק את הצבא והחיילים בזמן שאתם מנציחים השתמטות, משחררים כאן, לחזק את המילואים ניקים.
1: על מה אתה מדבר? בזמנו הצבא הפך להיות קטן.
0: אז גדי אייזנקוט השם בצבא הקטן.
1: על מה אתה מדבר? בוא, אפשר לבדוק את הדברים, תקשיב טוב. אני מאוד אוהבת את גדי אייזנקוט בתור בן אדם.
0: נשמע שאת מלאה באהבה כלפיו. מלאה באהבה והערכה כלפיו. ככה זה נשמע. אבל אני שאלתי על הסרטון. את ברחתי ישר למתקפה על אייזנקוט. אל תדאגי. אנחנו ניתן לך לתקוף את גדי אייזנקוט, כי אני מבין שכרגע כולכם קצת בלחץ מהסקרים. לא, לא, לא, אבל זה לא אידיאולוגי. אני מדבר איתך, אבל רגע, אני חוזר לסרטון. בסדר, זה נשמע אידיאולוגי. אבל רגע, עידית סילמן, תני לנו גם להשחיל מילה. אבל לא, לא, לא, לא. אחרי שביקשת ממני נשום ואכן נשמתי, בואי גם את שמי רגע, את לבד בבית, יש לך בוקר שקט, תהני מהשקט הזה רגע. אני שאלתי אותך על הסרטון, ויכול להיות באמת, יכול להיות, רגע, יכול להיות שבאמת נתניהו ואנשיו לא התכוונו שתהיה האסוציאציה הזאת שנחשוב על גל אייזנקוט זכרו לברכה, אבל מרגע שמהר מאוד הם הבינו שלשם זה הולך. לא יכלו להתנצל, לא יכלו להוריד את הסרטון, עם כל הכבוד כרגע למנסור עבאס ולמוסלמים וליאיר גולן, בסדר, הקמפיין חשוב, אין דברים שהם קצת מעל זה?
1: מפלגת הליכוד גם אמרה שזה לא הבן שלו, והכסירה את זה בצורה חד משמעית.
0: הסרטון עדיין לא עושה, הסרטון עדיין באוויר.
1: תקשיב רגע, אני רוצה לומר לך משהו, כל מי שבוחר להיכנס לפוליטיקה, תשמע, גם אני בחרתי להיכנס לפוליטיקה, ויש לזה מחיר, אתה יודע, מדברים עליי לא יפה, מקללים, מתנהגים בצורה ברוטלית, מפגינים לי כל היום מול הבית, בסדר? עכשיו, בסוף, גדי אייזנקוט נמצא במגרש הפוליטי, בסדר? אי אפשר כל דבר לעשות עליו איזשהו ספין. גם מפלגת הליכוד הבהירה בצורה חד משמעית, שזה לא בנו, שלא התכוונו שזה יהיה בנו, הוא לא דומה לבנו בשום צורה שהיא, ואין היגיון לשים את הבן שלו בפרונט. ואם רוצים לעשות ספין על הדבר הזה, אז זה עניין של התקשורת ושל מישהו מעוניינים לעשות על זה ספין. מפלגת הליכוד אמרה שזה לא קשור לזה בכלל. אנחנו מדברים על דברים אידיאולוגיים, ואי אפשר יהיה, אתה יודע, לבוא ולנסות לצייר תמונה שלא קיימת. אין, בסוף, זה לא זה. ואנחנו באים ואומרים בצורה חד משמעית, בואו, תחזרו למדרש האידיאולוגי, למדרש הפוליטי האמיתי, תדברו על מה שבאמת נכון. הרי יש לו בקבינט.
2: אוקיי, אז בואי שנייה נדבר רגע על המגרש. בואי נדבר שנייה על המגרש הפוליטי.
1: הוא מחר לצאת ממנה. וישר אחרי שהוא יצא ממנה, היה את הביטרים, היה את עירם, היה את קאמל תל אביב, היה את שגת הארי.
2: השרה סילמן, ברשותך, אנחנו פשוט רוצים להספיק עוד איזה עניין. אנחנו רוצים להספיק עוד איזה עניין, רצית שנחזור למגרש הפוליטי, הענייני, מה שקורה. תרשי לי, לא, לא, רגע, רגע, תרשי לי בבקשה להזכיר לך, תרשי לי בבקשה להזכיר לך, מה אמר הרב הבכיר ביותר, הליטאי, אח של שום, על המחנה שאליו את משתייכת, על המגזר שאליו את משתייכת, הציונות הדתית, שמדובר ברשעים, ברוצחים, שאין לנו שיטה. בוא נשמע אותו רגע.
3: הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? חובשי כיפות סוגות שלא פחות מהם. אומרים חובשי כיפות, נדבר דבר בעשר סוגות שחייבים ללכת. אם המדינה, אני הייתי שאל אותם לשיטה סיו, אין להם שיטה בראש, לשיטה סיו. אם המדינה שולחת אנשים, פחות, חיילים, לשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים ברצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא
2: רצח
3: לשם.
2: ממש, השרה סילמן. כן, אנחנו ממש רוצחים, ממש.
1: טוב, סליחה שאני לא עוקבת אחרי כל רב חרדי, אני אפילו לא יודעת במי מדובר. אני רק אגיד...
2: את לא יודעת מי זה הרב? את לא יודעת מי זה הרב? אתה מכיר אותו?
1: לא הצלחתי להבין במי... לא, אני לא עוקבת אחרי כל רב חרדי ש... שמדבר אל מול הקהל שלו.
2: אני חושב שאפשר להגדיר אותו כרב שיש לו הכי הרבה אנשים ש...
1: אני לא שמעתי את זה. אוקיי, לא שמעתי את זה.
2: את לא מכירה את הרב לנדאו?
1: לא שמעתי את ההתבטאות שלו, מכירה אותו, לא שמעתי את ההתבטאות שלו. הוא לא הרב האישי שלי, בסדר? הוא רב שאני מאוד מכבדת. אני מכבדת את כל רבני ישראל.
2: אבל זאת פעם ראשונה שאת אומרת, פעם ראשונה שאת שומעת שאומר על הציונות הדתית שמדובר ברוצחים.
1: לא שמעת, כן, לא שמעתי.
2: רשעים.
0: איפה היית ביומיים האחרונים? איפה היית?
1: אני הייתי עסוקה בעבודה בהחלט, אני לא מקשיבה לכל מה שכל רב אומר. מה, אני אגיד לכם, יש הרבה רבנים בישראל?
0: לא, זה תעשה הרע.
2: אז בואי, אנחנו נספר לך ואז... אין בעיה, אז אנחנו נספר לך ואת תתייחסי. בסדר, אנחנו נספר לך ואת
1: תתייחסי. אני מתייחסת לזה. אני יכולה לומר לך שאני בסוף מגיעה מתוך הציונות הדתית. אני נמצאת במפלגה אחרת, שלא הרב לנדאו זה שמשפיע עליה. אני מכירה את המגזר החרדי, כי יש לי גם משפחה חרדית. אני מכירה את הבוחרים החרדים. אני מכירה את המפלגות החרדיות כי עבדנו לצידם. ואני חושבת שגם, אתה יודע, כל אחד צריך לעשות את חשבון הנפש שלו. אנחנו צריכים לחוקק חוק גיוס, כי בסופו של דבר כולנו רוצים לראות את החרדים מתחת לאלונקה, ואנחנו מאמינים שזה אפשרי. אתם יודעים, אני יכולה לומר לך...
2: לא, אבל במה שונים הדברים של הרב דוב לנדאו, ממה שאמר יאיר גולן על מדינת ישראל, שהיא הורגת תינוקות כתחביב? הוא אפילו אמר הורגת, ופה אומר שאנחנו רוצחים.
1: תקשיב רגע, אני לא באה לפרש אנשים. אני יכולה להגיד לך שיאיר גולן הולך להיכנס לכנסת ישראל. יאיר גולן, הייתי בממשלה הקודמת, יאיר גולן הוא אדם מסוכן, מסוכן.
0: אוקיי, אבל דיברנו על הרב לנדאו, את מוכנה לגנות את הדברים? את מוכנה לגנות את הדברים?
1: סלש קפלניסטים לכנסת ישראל.
0: אני מבין שיש דף מסרים שחייבים להשלים, אני מבין שיש דף מסרים, אבל שאלנו על הרב לנדאו. הרב לנדאו, את מוכנה לגנות את הדברים שלו נגד הציונות הדתית?
1: קודם כל, אני לא חושבת שהציונות הדתית היא כזו, אני גאה בציונות הדתית, אני גאה במגזר שהגעתי ממנו. גדעון, אני גם באמת מצפה ממך, אתה יודע, לא לזלזל בנבחרי ציבור ולהתחיל להגיד לנו דף מסרים. לא, כל אחד בונה לעצמו את האג'נדה הפוליטית שלו, ואת עולם הערכים שלו,
0: אין דבר כזה דף מסרים, את אומרת.
1: לא, אין כזה דבר דף מסרים. הליכוד לא מפרסם דפי מסרים. לא, ממש לא. אולי יש דברים כאלה, תשאל את מישהו,
2: אולי... עזבו רגע, בואו נתמקד.
0: אולי זה בטלפתיה. אולי זה עובר
2: בטלפתיה.
1: גדעון, אני לא מצליחה להבין באמת, אני לא מצליחה להבין את ההתקטננות הזו, ואני לא מצליחה להבין את הניסיון להקטין, לצמצם. מה אתה מנסה לצייר פה?
0: מי מנסה להקטין? שאלתי אותך אם את מגנה את הדברים החמורים של הרב לנדאו. זה הכל.
1: אני תומכת בציונות הדתית ובכל דבר שאנחנו עושים. הלוחמים, הבן שלי היום הוא לוחם בצבא הגנה לישראל. אני חושבת שזה לוחמים ראויים, טובים ביותר, כל מי שבחר לשים את עצמו בפרונט ולהילחם עבור המדינה הזאת.
0: לכן אני בטוח שאת צריכה להיות מזועזעת מהדברים שהוא אומר. אנחנו כולנו איתך.
1: אני לגמרי לא תומכת בדבריו שהם נגד הציונות הדתית, כי אני מכירה את הציונות הדתית ואני באה מתוך הציונות הדתית. אני לא יודעת למה הוא אמר את זה, בעקבות מה זה הגיע ובאיזה הקשר הוא אמר את זה. אם צריך, אני אשמח לבוא ולדבר גם עם הרב לנדאו בעצמו ולנסות להסביר את הגישה שלנו ואת עולם הערכים שממנו אנחנו מגיעים. אבל אני רוצה להגיד לכם שאני מכירה את החברה החרדית, ואני עובדת לצידה הרבה, ואני יודעת שהחברה החרדית היא פטריוטית, היא חברה שיודעת לתת כתף כשצריך. האם צריך להיות כאן חוק גיוס, והאם הם צריכים לשאת תחת הנטל ולהיכנס מתחת לאלונקה?
0: החברה החרדית פטריוטית? החברה החרדית פטריוטית מתנהגת בצורה פטריוטית?
1: אני יכולה לומר לך שאני מכירה אותם, אני באה מעולמות הבריאות. אני מכירה אותם מעולמות הבריאות, ואני יכולה לומר לך שמדה, איחוד הצלה, זקה, עשרות ארגונים, ארגוני בריאות מוחזקים, על ידי עשרות ואלפי מתנדבים של החברה החרדית. לך לבתי החולים בישראל ותראה את המסירות בכל הארגונים ובכל המוסדות שמסביב שמחזיקים עולם החסד השלם הזה שנמצא בו החברה החרדית. עכשיו, האם אנחנו צריכים להכניס אותם וכשהדלתות נפתחות, אגב, הן נפתחות בגדול והן נכנסים, כי כך היה באיחוד הצלה, כך היה במד, אבל היום אתה יכול לראות את כל השורות שם עם מתנדבים חרדים. האם אני רואה אחד שנוסע לאופנובולן של איחוד הצלה או מדה ונמצא גם עם M16? כן, בהחלט אני רואה את זה. אני חושבת שזה יקרה. איך עושים את זה? צריך לעשות את זה בצורה ראויה נכונה. וכל מי שבא ומדבר על חוק השתמטות אצלנו, אני יכולה לומר לך שבממשלה הקודמת רוצינו לתת פטור מגיוס מגיל 21. בכלל לא רוצינו להתעסק עם חוק הגיוס. אני כאור...
2: ודאי, אבל היה בדרך איזה אירוע קטן ושולי בחיינו, כן.
1: לא, אבל זה עדיין, זה צבא הגנה לישראל, דיברו על זה עוד מוועדת שקד, ועוד עשרות שנים דיברו על זה, צריך לבוא לגייס חרדים.
0: אוקיי.
1: כל אלה שהיו רמטכ"לים, שהיום מדברים, נפתלי בנט שנושא את זה כדגל שלו, הוא היה ראש ממשלה, הוא לא רצה לקדם גיוס חרדים. הפוך, הוא אמר לי, לך, תני להם הכל, רק כדי שיתמכו בממשלה שלנו מבחוץ אפילו.
0: אז אני מציעה,
1: לכל אלה שיודעים לדבר הרבה, שנייה לעצור, ולבוא ולעשות, ולהראות לנו גם מה הם יודעים לעשות, כי בינתיים, זה אותם אלה שחתמו באולפנים ולא עמדו מילה מאחורי החתימה שלהם, וגם
0: לא באו והתנצלו בפני אגרות. השרה עידית סילמן, השרה להגנת איכות הסביבה, אני שמח שבסוף הצלחנו לדבר ונהל שיחה, וגם אם הטונים קצת עלו, אנחנו דיברנו כמעט חצי שעה.
1: בסדר, רק אתה יודע, לא לזלזל באינטליגנציה שלנו.
0: אני חלילה לא מזלזל, ואם...
1: פנים אל פנים, בלי דפי מסרים שאתה חושב שאנחנו מחזיקים אחורי הכלי.
0: קודם כל אני אשמח להיפגש פנים אל פנים, לשבת ולדבר.
1: יאללה, קבענו קפה. אני חושבת שאפילו צריך לבקש מאנשים שמעוניינים לשאול שאלות תוך כדי, על נושאים מקצועיים של המשרד, ואגב אנחנו עושים שם שינויים מדהימים, ועל נושאים אחרים, זה הזדמנות אדירה.
0: נעשה את זה בהזדמנות קרובה. ואני רוצה גם לומר שאם עבר מהקול שלי משהו של זלזול, אני מבקש סליחה, וזה באמת לא הייתה הכוונה.
1: אני יודעת שאתה, אני באמת ראיתי אותך לא מזמן בכנס בדימונה.
2: אכפת לו, והוא פתאום, וואו, עולה לו המרוקאי.
1: ולא, זה בסדר, ותמיכה יצא לי, אתה יודע, אני מכירה ככה באופן אישי, מה לעשות, אתה יודע, אז ככה.
2: עשינו כמה מימונות ביחד.
1: עשינו כמה מימונות ביחד, והוא בהחלט איש שאני מאוד אוהבת, טוב, את אשתו, שהיא באמת בחורה מוכשרת בתחום, מי שבהם היא מתעסקת, שאני גם יום אחד לדבר על זה. ובלי קשר, ככה גילוי נאות, הוא חבר מאוד טוב של אחותי ובן זוגה, אז באמת...
2: ממש.
0: יפה.
1: כן.
0: השרה עידית סילמן, הליכוד, שמח שהצלחנו לסיים ככה את השיחה, מודים לך מאוד שדיברתי.
2: תודה רבה.
1: יהיה צום קל, בשורות טובות, ובבניין ירושלים, בעזרת השם ננוחם.
2: אמן.
0: אמן ואמן. תודה לשרה עידית סילמן, אנחנו עושים הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות
5: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
6: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
7: 103 FM.
8: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבנייה.

0: באמת אין כמו טרייד-מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
11: שלום.
12: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
11: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת לב שלי התחיל לדפוק.
12: זכית ב-125,000 שקלים.
11: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית יש לך כל הרבה יותר נחמד.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
14: רק רב בריח. 103 FM.
15: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
16: 8-32, 7-9, אומרים שלום לחן ארצי שרור, עיתונאית ידיעות אחרונות, אלן חן.
17: אלן.
16: ושירית אביטן כהן, כתבת פוליטית ומדינית בישראל היום. בוקר טוב, שירית.
17: אלן, בוקר טוב.
18: גדעון, לקחת אוויר בזמן הפרסומות?
16: לקחתי אוויר.
18: יופי מאוד.
16: היה נראה שאני צריך, נכון?
18: כן, לא, אני אוהב את זה לפעמים, שיש דברים שנוגעים בך עמוק, ולא משנה מה, וזה מוצאים ממך את ה... לא יודע, אני לא אגיד...
16: את התנין שבי.
18: בדיוק, יפה.
16: את התנין. שמעתם במקרה את השיחה שלנו עם השרה סילמן, או שהייתן עסוקות בדברים חשובים יותר? ויש כאלה בבוקר, זה הגיוני.
17: קצת ארגון ילדים וכאלה, אבל אני שמחה שלא הקשבתי, כי גם אני הייתי צריכה להירגע אחר כך, אז עזבו, באמת כאילו...
16: טוב, בואו נדבר על סערת הסרטון של נתניהו ואיזנקוט. אתמול הליכוד ככה מפרסם סרטון חדש, מעודכן, עם צעירה שרצה כדי להראות אין כאן שום דבר שניסו לרמוז שהתכוונו אליו. שירית, זה יפגע בנתניהו הסרטון הזה במרוצת הזמן, או שזה עוד איזה מכה קלה שהוא לא באמת ירגיש אותה?
17: לא יודעת אם הסרטון הזה ספציפית, כמו... ההבנה בתוך קמפיין הליכוד ומי שמנהל את זה, שהם לא יכולים להתייחס לאיזנקוט כאל עוד איזה מועמד שאפשר ללכת איתו או נגדו בכל הכלים שיש ברשותם. אין מה לעשות, קרה פה משהו בשלוש שנים האלה, איזנקוט הוא אב שקול, אתה לא יכול להתעלם מזה, גם אם תגיד שזה לא פייר או כן פייר, אני לא חושבת שיש מישהו שהיה מתחלף איתו עלי אדמות ולא משנה מה. אז בקמפיין הליכוד צריכים להבין את גבולות הגזרה שלהם, ויפה שעה אחת קודם. כלומר, זה לא אמור להגיע לשם. גם הדברים של הנשיא אתמול היו מאוד ברורים בנושא הזה, בטח על רקע הסרטון, אבל אני לא חושבת שזה יהיה רק הליכוד. כאילו אנחנו מגיעים, אנחנו פחות מ-100 ימים לבחירות, כלומר זה עוד הרבה מאוד זמן, אנחנו רק בהתחלה, והשיח ילך ויקצין. חייב לשים את הקווים האלה בכל המפלגות.

0: מפלגות, כי אחרת לא ברור לי איפה נמצא את עצמנו בסוף, ביום שאחרי הבחירות האלה.
1: כן.
2: תראה, הסרטון מאוד ברור, אבל אותי הדהים שגם כשהם בחרו לסגת, הם עשו את זה בצורה הכי גרועה ומגילה שיש, במקום לומר, אנחנו מתנצלים אם הייתה חוסר הבנה, או לכתוב משהו שהוא, עם איזשהו גרם של אמפתיה, או לפחות אפס ציניות, גם בסרטון ההתנצלות כביכול, הם הלכו לו לגמרי על הראש, ובעיניי זה מעיד שהם לא הבינו דבר, כלומר, הם לא הבינו ש... הם באופסייד רציני מאוד לסנטימנט הציבורי הכללי, בוודאי בעיניי של המחנה הלאומי בישראל, ובוודאי נכון שצריך לשים קווים וגבולות, ואנחנו יודעים שמערכת בחירות זה לא אירוע סטרילי, ומי שחם לו שלא ייכנס למטבח, אבל יש משהו מאוד מאוד ציני, שבערב תשעה באב אלה הסרטונים שאנחנו רואים, כלומר גם הסרטון הזה של אייזנקוט וגם הסרטון של מפלגת הציונות הדתית, מפלגה שמתיימרת לייצג אנשים דתיים, אני לא יודעת אם ראיתם, עם כל נציגי הדמוקרטים שמוצגים כנבלים של קומיקס, ואתה יודע, לוקחים רב רפורמי, לא זרם שאני משתייכת עליו בשום צורה, ומקיפים אותו בחזירים ודגלי פלסטין. ומעבר לטעם הרע והיעדר הסאבטקסט, זה בעיקר מעיד בעיניי מה שווה תורה כשיש קמפיין בחירות ברקע.
1: עטלי, מה אתה אומר?
3: לא, אני אומר שזה...
1: ששאירו אותך בלי מילים שרית.
3: לא, אני הרבה מאוד מזדהה עם העומק של דבריה שלכן. אני רק תוהה, מחילה שאני לוקח את זה עוד פעם למקומות הנחותים הפוליטיים, אני לא חושב שזה באמת ישנה... או יזיז אדם מצד לצד. מי שדבוק לנתניהו, מי שמעריך אותו, יישאר איתו גם...
1: אבל למה אי אפשר, וזה אני שואל את שלושתכם, למה אי אפשר, וזה לא רק נוגע לנתניהו והקמפיין שלו, באמת לפוליטיקאים ישראלים, אין את הפונקציה הזאת להגיד, סליחה, טעינו, לקחת אחריות, להתנצל, זה משהו שנתפס כאיזושהי חולשה, או פגם, או מום, או בג במערכת. מה היה קורה אם באמת הם היו אומרים, אחרי שהם הבינו מה נהיה מהאירוע הזה, טעינו, סליחה, להוריד את הסרטון, למה להמשיך להתבחבש בתוך הדבר הזה?
0: כי אתה לא יכול לתת, בעצם זה שאתה מבקש סליחה, טעינו מגדי אייזנקוט, אתה הופך אותו לא ליריב פעיל, אלא לבן אדם בקצה. וזה משהו שאף קמפיינר ואף מתמודד לא יכול לעשות במהלך בחירות, כלומר...
3: אם יורשה לי אבל להוסיף גם כגבר, זה נראה לי שעצם הבקשת הסליחה היא גילוי של חולשה.
0: לא, אפילו לא זה. ברגע שאתה, קמפיינים מתמודדים על שנאת האחר, אין מה לעשות. אם אין לך אויב משותף, אתה לא מגיע לקלפי. אם אין משהו שאתה מפחד ממנו, הם לא מצליחים להטריף אותך מאיזושהי נקודת קצה של... לא יודעת מה יקרה פה, צד אחד שנתניהו יבחר שוב, והצד השני שתקום פה מדינת פלסטין, אין פה, אין לך מרץ לקום בבוקר יום הבחירות וללכת לקלפי במקום ללכת לים עם הילדים. אז אנחנו נראה את הקמפיינים עובדים בדיוק על זה, כי זה מה שמביא קולות, כי זה מה שמביא מנדטים, וזה ילך ויקצין. לבקש סליחה מאייזנקוט זה להפוך אותו למועמד לגיטימי. מה שנתניהו מנסה בכל כוחו להימנע ממנו, אנחנו רואים שכל מילה שלו שמתייחסת לאייזנקוט מתחילה במילים, אייזנקוט הוא שמאל. זה המסר, הוא אומר את זה לראשי הערים בליכוד שהוא נפגש איתם בתחילת שבוע, הוא אומר, אתם לא מכירים את המסר, כלומר הוא מתעצבן עליהם שהם לא משננים את זה יומם וליל לאנשים בסביבתם. זה הכיוון, ולצערי הם לא מצליחים להבין את זה בליכוד, שיש לנו פרות קדושות במדינה הזאת, אין מה לעשות, אב שקול, הם יצטרכו ללמוד לעשות קמפיין מחדש. אני חושבת שהם יצטרכו להבין את זה, כי אני חושבת שגם אוהבי הליכוד, אוהבי נתניהו, ואני חולקת עליך, טלי, יש להם קווים אדומים באירוע הזה. כלומר, יש גבול.
1: כן.
2: אני מסכימה עם כל מילה של שירית, ואני גם חושבת שקמפיינרים תמיד יהיו קמפיינרים. השאלה היא איפה הציבור מונח, או איפה אנשים שיש להם כוח ומיקרופון מונחים. וכאן זה מאוד תפקיד שלנו בהרבה מאוד צורות להציב את הבלמים האלה. וגם אתה יודע, אני מאוד חושבת שמודה ועוזב ירוחם. כלומר, היה דרך לפנצ'ר את הבלון הזה ולהמשיך הלאה. וההתבססות בתוכו בעיניי בעיקר מידע על תיבת התעודה של האנשים שמקיפים את נתניהו, שבטוחים שזה משהו מצחיק כזה, ואני לא יודעת אם אתם צפיתם ברעיונות הבלתי נתפסים של רימון, שהייתה בשבי ובן זוגה יגב נרצח בשבי. באמת, ג'דה היא כזאת לא ראיתי שנים. אישה מפעימה מבחינת גם הסבל והעינויים המטורפים שהתמודדה איתם, וגם מבחינת העמידה שלה היום איתן. וכשאני רואה, עדיין אני מוצפת בסרטונים על הגיהנום שמשפחת נתניהו עברה, וברקע קמפיין אייזנקוט על השבעה באוקטובר, אי אפשר שלא לחשוב על האישה הזאת ועם מה שהיא מתמודדת. בואו תתמודדו עם המציאות, והמציאות היא שהייתה פה טבח חסר תקדים, מלחמה ארוכה מאוד בהמון חזיתות. עכשיו תגידו מה יש לכם להציע, אל תשחקו את המשחק המפגר הזה של איך אני מוריד את השני יותר עמוק לבוץ.
1: חן הר סיסרור, שירית אביטן כהן, תודה רבה לשתכן.
0: תודה.
1: ושלום למנחם הורוביץ שמצטרף אלינו.
4: שלום רב לכם חברים.
1: איש חדשות 12, חברנו תושב קריית שמונה, אתה שומע את הדברים ואני רוצה לחבר אותך למה שאומרות כאן שירית וחן, דרך הדברים שאומרת מול הנשיא הרצוג, שאומר שבימים האחרונים אנחנו שוב רואים תופעות של אלימות מסוכנת, שמרימה את ראשה במקומות רבים מדי, בחירות הן לא מלחמת אזרחים. אומר הנשיא הרצוג, לא סתם אומר את זה לקראת ערב תשעה באב. איך אתה רואה את זה מנחם?
4: קודם כל מאוד חשוב לשמוע את דברי הנשיא, ואני מאוד שמח שיש כאן באמת שיתוף פעולה בין בית המשפט העליון לבין ראש שירותי הביטחון הכללי של מדינת ישראל. אנחנו שמענו הרבה מאוד תלונות בשבועות האחרונים על התפקוד של ראש השב"כ, ואני מאוד מקווה שהנה סוף סוף אנחנו נוכל לשמוע הוכחה ניצחת על כך שכבר עכשיו כל כך הרבה חודשים לפני מערכת הבחירות הקרובה, שכבר עכשיו יש לצערנו הרב דגלים אדומים. אגב, כמדומני, ככל שאני מבין, מדובר בעיקר בניסיונות אולי של מדינות טרור להשפיע בצורה כזו או אחרת על מערכת הבחירות כאן בקריית שמונה, ודאי לא מדובר כאן בהתארגנויות פנימיות, מקומיות, משני הצדדים כדי לפגוע בפרקות, הליך התקין הזה. החשש כמובן הוא שיהיו גורמים שינסו סביב הקלפיות למנוע או לשבש, בעיקר כאשר מדובר ביריבים שלהם. אבל ככל שאני מבין, הדברים שנשיא המדינה באמת באו כתוצאה ממודיעין שהגיע על כך שמדינות טרור כמו קטר ולא רק ינסו להשפיע בצורה כזו או אחרת על תוצאות מערכת הבחירות כאן בישראל.
3: אבל גדעון, אתה מרשה לקחת את מנחם לדברים שאותי מעסיקים היום באמת?
1: בוודאי, תמיד אני מרשה לך.
3: תשעה באב, היום מתחיל לצום, הצום הוא לא ארוך ביותר בשנה, כי הוא ארוך כמו יום כיפור, אבל אולי קשה ביותר בשנה. מנחם, מה אני עושה?
4: תראה, אתה יודע שאני לא כל כך אופטימי, אתה יודע, אני במשך כל השנים תמיד, אתה יודע, יש יום בערב את אותו שיח, את אותם מעגלים, את אותם ניסיונות להגיע להידברות.
3: אני משתתף באחד כמובן, בפתח תקווה.
4: כן, אז אתה יודע, תראה, אתה יודע, אנחנו כאנשים מאמינים יודעים יפה מאוד שבדיוק בעוד כחודשיים בערך, אנחנו נעמוד ביום הכיפורים בבית הכנסת, ואתה יודע, יש שם את הוידוי שבו אנחנו אומרים, ועל חטא שחטאנו לפניך בטומאת שפתיים. ואתה יודע שזה בנאמר המשפט או התפילה או כמעט היחידה שאמת גורמת לי, אגב לא תפילת נעילה ולא כל נדרי בלי לפגוע, כי אני תמיד שואל את עצמי עד כמה אני מתנף את הפה, כן, איך אני מתמה את הפה כאשר אני משוחח בכל מקום, גם בתקשורת.
3: אתה לא נראה לי אחד שמתמא את השפתיים שלו, אני אומר בסרטינות, כי אתה לא איש מדון.
1: אתה צריך לראות את מנחם איתי בהפסקת, אתה צריך לראות את מנחם בהפסקת פרסומות, מה יוצא לו מהפה, וואי וואי וואי, מזל שהמצלמה קבועה.
4: אני מבקש להביע את מחאתי, כן, הדברים האלה שלי, וגם מלומד, בכל מקום עכשיו ברצינות. וכשאני שומע, אתה יודע, לצערנו הרב רבנים, במקרה הזה רבנים חרדים, כמו ששמענו בימים האחרונים, ו פוליטיקאים דתיים חרדים, כאשר הם באמת משפיצים דוגמה את דור הכיפות הסרוגות, רוצחים ודברים כאלה, אני אומר השאלה היא באמת אם להם יש, אם יושבו היום בלילה כן על הרצפה ויתאבלו על חורבן בית המקדש, וכשיהיו בעוד חודשיים ויהיו בוידוי הזה של יום הכיפורים, אני שואל את עצמי מה זאת הצגה, הצגה לפני הקדוש ברוך הוא, הצגה בפניהם, ישבו עם הקיטל ועם הגלימה הלבנה, כרי דקה לאחר מכן, שבמוצא יום כיפור, כן, אנחנו תוקעים יתד של סוכה, מאותו רגע כאילו שלפני כמה שעות לא ביקשנו סליחה או מחילה, ושוב מקללים ומגטפים האחד את השני. אז אתה יודע, ישנם שישה ימים, יש, אתה יודע, כזה אלון, כזה פרויקט חשוב שנקרא תלמוד הישראלי, שיש לנו באמת שישה ימים שבין תשעה באב, שזה היום, מחר, כן, מחר, לבין ט"ו באב. שישה ימים בין, במין חורבן, לבין
3: חג האהבה.
4: כן, לבין חג האהבה. ובאמת, אז אני מאוד מקווה שבאמת נצליח כן לחבר בין הזרמים ובין הפלגים. אני לצערי, אחרי מה שאני שומע ורואה, קצת פחות אופטימי, אבל בעזרת השם, אני מקווה שכן, נצליח להתחבר.
3: אנחנו אלה לנסות, אנחנו עם של אמונה ותקווה, כל הזמן מנסים, מנסים, אולי מתישהו נצליח.
4: בהחלט, מאוד מקווה.
1: באיזה טיפ שיש לך מנחם להתעלי לקראת הצום, כן. שכל כך מטריד אותו?
3: בשעה רבע לתשע אני כבר אחרי צלחת גרנולה ענקית וסיר של אבטיח, מה שאני לא עושה בחיים בשעות
1: הבוקר. איך אבטיח הגיע לסיר?
3: לא, לא, אני מתכוון כערה.
1: אני לא חושב שזה לא הצעת הגשה. אתה לי לא הבנת את המוצאים של אבטיח.
4: אוקיי, יש את הדבר המוזר הזה שאוכלים אבטיח יחד עם גבינה. צריך להבין, באמת, אני לא יודע אם אפשר לברך על השילוב הזה, אבל זה לא...
3: אני איתך בעניין הזה לחלוטין, אבל מה הטיפ לצמים, במה להתאבזר היום?
4: לשתות הרבה, בעיקר בחצי השני של היום, ואנחנו נמצאים במצב, אתה יודע שהרי בתשעה באב מותר לנוע ממקום למקום ברכב,
3: כן.
4: בניגוד ליום הכיפורים. אז באמת להיות כמה שיותר במקום מוצל, כי מחר הולך להיות יום מאוד מאוד חם. להמתין לשמונה ורבע בערך,
3: כן.
4: קצת לפני,
1: אוקיי.
4: לצאת צום תום תשעה באב, ובעזרת השם שאנחנו נשמע ונשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות, גם כאן, בתוכנית הרדיו הפופולרית של גדעון ועמיחייל, עוד שנים רבות מאוד, ועם נתונים חשובים מאוד, שאנחנו
3: מתחילים
1: להם בכל רגע. אמן ואמן. מנחם הורוביץ, יקירנו, איש חדשות 12 בקריית שמונה, תודה ששוחחת איתנו הבוקר.
4: זהו ברכה.
3: שלום. תודה.
1: מיד נדבר על ידיעה שאני מבין שבאופן אישי מאוד מדאיגה אותך, אתה לי.
3: כן.
1: חוץ מהצום.
3: כן, מעסיקה אותי גם על עצמי וגם על שתיים מבנותיי.
1: אוקיי, אז הפרסומות ומיד אנחנו חוזרים.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות
6: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
7: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב 103
8: FM. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
9: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלית.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
10: רק לבריח.
11: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
10: רק לבריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.
10: 103 FM.
12: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
13: עכשיו לקראת סיום אנחנו רוצים לדבר על הכותרת הזו שמטרידה, מדאיגה הרבה מאוד הורים בישראל, הורים לחולי אסתמה שבעצם נשארו בלי המשאף ונטולין, שהוא הטיפול הפופולרי לאסתמה, ועכשיו פשוט החברה שמייצרת אותו הפסיקה את שיווקו בישראל. אתה יודע לי עד כמה זה דרמטי מבחינתכם?
14: לא, אז אני אגיד לך במקרה שגם אני עם אסתמה קלה, אני לוקח שאיפה או שתיים מ... ונטולין לפני שאני רץ, וגם שתיים בבנותיי באותו מצב. זה באמת הזיה, כי שלשום אני בא לסופר פארם, ומגיש את המרשם לוונטולין, התקופתי שלנו, ואומרים, לא רק שאין את זה במלאי, גם לא יהיה יותר, כך אומר לי הרוקח.
13: אז הנה איתנו הפרופסור דריו פרייס, שהוא חבר האיגוד לרפואת ילדים ומומחי הריאות המובילים בשניידר. שלום לך, פרופסור פרייס.
15: בוקר טוב, שלום לכם.
13: מה אמור אבא טלי לעשות עם הבשורה המטרידה הזו?
15: אז קודם כל, זו שאלה שאני נשאל ואני שואלים אותי בשבוע האחרון, אתם לא ראשונים, ואני מניח שלא האחרונים, אולי ברעיון הזה אנחנו נצליח לפתור את הסוגיה. מילה אחת קודם כל, מה זה ונטולין? ונטולין זה שם מסחרי של תרופה שנקראת סלבוטמול, ואני בכוונה אומר את השם, סלבוטמול, וזו תרופה שמשפיעה על דרכי הנשימה. אז להגיד שחסר ונטולין זה להגיד שחסר ספציפית השם המסחרי של אותה תרופה. אני לא רוצה לנקוט בשמות של חברות אחרות, אבל זה כמו להגיד שחסר פלאפון. אנחנו אומרים פלאפון, אנחנו יודעים, כולנו יודעים שזה מדובר על מחשב מייד. אני לא, שוב פעם, לא נחלט לחברות אחרות, אבל זה השם המסחרי כאשר השם הגנרי, השם של התרופה עצמה, הוא סלבוטמול. סלבוטמול קיים, אבל ונטולין אכן, חברת GSK החליטה להפסיק את היבול לארץ, מסיבות תפעוליות. זה לא הודעה חדשה, הודעה שידענו כבר מאוקטובר שנה שעברה.
13: אבל אתה בעצם אומר, פרופסור פרייס, גם אם אין את אותו ונטולין מוכר, יש הרבה חלופות שעושות את אותה עבודה?
15: התשובה היא שיש, אפילו לא חלופה, יש את אותה תרופה, אבל בשם אחר. יש בשם אחר, חברה אחרת, שאפשר להשיג. זה נכון שאם תגיעו לפעמים עם המרשם של ונטולין, יכול להיות שלא תקבלו את זה, אבל הרופאים כבר מתחילים להבין לדעת שצריך לרשום את התרופה שהיא לא חלופה, למעשה היא אותה תרופה.
14: זאת אומרת, זו שערה לחלוטין היסטריה מיותרת, לפי מה שאתה...
15: אז אני לא רוצה לדעת להגיד את הדבר הזה, אבל אני כן רוצה מילה אחת לגבי התרופה, ומישהו הזכיר פה שלוקחים את הנטולין להקלה, וזו נקודה. אסתמה זו מחלה שלקחת ונטולין להקלה בלבד, זה כמו לקחת אקמול בשביל זיהום. אז נכון ששוב פעם, אנחנו עושים פה ייעוץ ברדיו, אבל התרופה הוונטולין הוא אך ורק להקלה, לא מטפלת בבעיה בסיסית או בגורם למחלה. זו הקלה זמנית בלבד, שעובדת מאוד מהר, עובדת רק 4-5 שעות, אז אם יש משהו, מישהו שצריך טיפול לטווח ארוך, או משהו שיותר ממושך, אז כדאי שיהיה בייעוץ עם הרופא כמובן, לחשוב אולי על חלופות. זה כן הדבר על חלופות, אבל מי שצריך ונטולין, כי יש לו ונטולין, וגם אני נוקט בשם המסחרי, אז נכון להיום יש גם יש אלטרנטיבה מאוד טובה.
13: זה אדם שבאמת מרשם שלו מדבר על ונטולין, הוא מגיע לבית המרקחת ואומרים לו, אדוני, אין ונטולין, יש את המוצרים האחרים, אבל המרשם שלך מדבר על ונטולין, כלומר, מה הוא אמור לעשות במקרה כזה?
15: אז הנקודה הזאת היא לגמרי תפעולית, ויש בעיה, אני חושב שזה תלוי בקופות השונות ובאיזה בית מרקחת, אבל הרבה פעמים גם כשאתה מגיע עם מרשם של תרופה אחרת, של תרופה מסוימת, נותנים לך תרופה גנרית אחרת, מבלי שאתה יודע מזה אפילו, או שאנחנו יודעים מזה.
14: אז השם אבל שאתה אמרת, נקרא סלבוטמול, זה...
15: סלבוטמול זה השם הגנרי, זה שום של, של התרופה עצמה. סתם, השם, אחד השמות זה סלבוטרים. זה אחד התרופות האלטרנטיביות שנמצא בארץ.
14: והוא קיים במלאי, כי לי לא הציעו אותו שום.
15: אני רוצה להיכנס, אני לא יודע להגיד לך ספציפית, אבל תיאורטית כן קיים המלאי, ולא צריכה להיות בעיה. אני כן רוצה להגיד ש...
13: משפט לסיום, כי נגמר לנו הזמן, משפט אחרון, כן.
15: כן, אני רק רוצה להגיד שאני מנצל, אני חושב שאני בתור רופא ילדים, אם יש צורך בתרופה להקלה זמנית, סלבוטמול או ונטולין מצוין, אם יש צורך ביותר מדי ונטולין, מציע לפנות לרופא ילדים או רופא ריאות, כי צריך לטפל בבעיה עצמה, ולא רק לתת אקמול זמנית.
13: פרופסור דריו פרייס, חבר הארגון לרפואת ילדים וממומחי הריאות המובילים בשניידר, תודה לך שדיברת איתנו.
14: תודה.
15: כבודו לי, תודה לכם.
13: ותודה גדולה לסער פלסנר ושני רומנו, שערכו והפיקו אותנו, שקד מורג וגלי זרביב, החיים על השידור, בדיגיטל גיא רביב, אחי אדלוק ועידן האור, מיד ינון ובן, יהיו כאן, אתה לי, חוץ מלאחל לך צום קל.
14: צום קל, יש לנו. כן, שיהיה לנו סוף שבוע אחר כך של התבררות ומנוחה, נפגש בראשון בכוחות מחודשים.
13: אמן, להתראות.
7: אחרי החדשות... ינון מגל ובן כספית.
16: 103 FM. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
17: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
18: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
20: 720!
21: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
22: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
23: זה הכל בשבילך,
24: חבר. אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
25: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
26: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
27: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
28: מגנזיום ביסקליצים, מה?
0: השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסגליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
2: זה פשוט הרבה יותר נוח.
1: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
3: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
4: האקדמית רמת גן.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
6: 103
12: FM. אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
28: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה גם ללא נורמליזציה של היחסים עם ישראל. על פי דיווחים אמריקניים, ההסכם שיאפשר לסעודיה לפתח גרעין לצרכים אזרחיים ואף להשאיר רמות מסוימות של אורניום בשטחה, יהיה בתוקף ל-30 שנה ושווה עשרות מיליארדי דולרים עבור שתי המדינות, כשארצות הברית תוכל להקים שם מתקני גרעין משל עצמה. עוד דווח כי ההסכם עם סעודיה פחות נוקשה מהסכם הגרעין האזרחי שנחתם עם איחוד האמירויות בשנת 2009, ואינו כולל מנגנוני פיקוח הדוקים. השרה עידית סילמן מהליכוד מתייחסת לסרטון שהפיצה המפלגה, ובו נראה יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט רץ לעבר מחמוד אבס במקום לעבר צעיר שסברו ברשת שדומה לבנו גל, זכרו לברכה, שנפל בקרב בעזה, ושוללת את ההשוואה.
29: כן, ראיתי גם את הסרטון הזה. אין היגיון. שזה הבן של גבי אייזנקוט והוא דומה לבן של אייזנקוט. כל הספינים האלה שמנסים לייצר זה פשוט תמיכה תקשורתית באמת אני אומרת אדירה שמנסה פשוט להסתיר את זה של אייזנקוט. אין שום שותפות קואליציונית ראויה חוץ מיאיר גולן והאחים המוסלמים.
28: את הדברים אמרה לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM. המשטרה עצרה שלושה חשודים במערך פשיעה כלכלית בינלאומי שעל פי חשד ביצעו עבירות מס בסך 500 מיליון שקלים. במשך יותר משנה נועלה חקירה סמויה שבה התגלה כי החשודים הפעילו רשת של חברות ועמותות פיקטיביות ברחבי העולם שדרכה הלבינו הון עבור חברות ישראליות והבריחו כספים מחול. בשבוע שעבר הפכה החקירה לגלויה ונערכה פשיטה על בתיהם של 16 חשודים. מעצרם של החשודים המרכזיים, תושבי תל אביב וקריית יערים כבני 50, הוארך עד מחר. פועל נהרג בתאונת עבודה באתר בנייה בירושלים. הבוקר נפל הפועל מגובה באתר בנייה ברחוב יוסף חכמי בבירה. צוות מגן דוד אדום מצא את הפועל עובד זר כבן 40 כשהוא מחוסר הכרה ללא סימני חיים וקבע את מותו במקום. אירוע חריג במעבר המנהרות, לוחמי משמר הגבול עצרו הלילה תושב ביתר עילית בן 28 לאחר שבבדיקה של רכבו הפרטי התגלה חמור כפות בתא המטען. החשוד טען שהחמור לא חש בטוב והוא היה בדרכו להעבירו לחווה בשכונת נווה יעקב. הנהג הועבר להמשך חקירה והחמור הועבר לטיפול צער בעלי חיים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
30: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
31: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
32: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים, מחר צום תשעה באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום.
31: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
30: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
28: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
7: One, two.
9: כן, בוקר טוב, בן, חזרת מהנחר, מה קורה? איפה היית?
10: ובקטן. נחתי.
9: איפה היית?
10: מה שאני אעשה כל שנה, חוץ משנה שעברה שבגלל איראן זה בוטל, שבוע עם עוד ארבעה חברים על סירה בין האיים של יוון.
9: יחטה. הייתה על יחטה.
10: זה לא יחטה, זה סירה, זה גולט טורקי. יש מינוחים של יורדי ים. אני לא יורד ים אגב, אני ממש לא יורד ים.
9: ישראל השנייה כאילו.
10: אני לא, זה לא הדגל של ישראל השנייה עליי, למרות שאני בא משם.
9: כן. אוקיי, איך היה?
10: היה מדהים.
9: כן? אתה אוהב את הים?
10: לא.
9: אז מה היה מדהים?
10: אתה לא יוצא לשייט, אתה לא צולח את האטלנטי, ואפילו לא בים התיכון. אתה מגיע, טס לאתונה, ונוסע לאיפה שסירה הוגנת, ומשיטים לך אותה, אתה לא... זה בין המפרצים, כאילו, זה לא, אתה יודע, זה לייטווייט למפונקים. אבל זה שקט, וזה מפרצים יפי, וזה יוון.
9: אבל כל זאת זה שתים בים.
10: אני מסביר שלא ממש.
9: לא שתים?
10: שתים בין המפרצים, לא יוצאים לים הפתוח. אני מחלת ים תופסת אותי תוך דקה.
9: כן.
10: אתה מאלה שמקיים?
9: אני, כן.
10: תושיב אותי מונית מאחורה, מקדימה זה יותר טוב, ולהסתכל קצת בוואטסאפים יש לי בחילה.
9: כן, כן, גם אני, בים אני סובל, אני סובל.
10: גם אני.
9: לא
10: אבל הז'אנר הזה הוא, אתה יודע, אתה, אין, זה גם עכשיו כאילו תקופה שהים שקט, אבל בגדול אתה במי מפרצים, מהאי הזה לאי ההוא, זה הכל סמוך ל... לא, אבל זה... שר, כבר גוער, בשיח של ישראל הראשונה. טוב, בסדר, לא נולדתי עם סירה והיא גם לא עזוב, נו, טוב. מה אתה עשית בין...
9: תראה, אני אומר, אם אין לך יחטה, לפחות שיהיה לך חבר עם יחטה.
10: בדיוק.
9: זה מה שחשוב.
10: זה בדיוק. נכון. תראה, אני מקבל הרבה הזמנות לכל מיני טייקונים ליחטה שלהם, ואני כמובן ש... אפילו לא שוקל את זה. אבל פה זה חבר של 30 שנה, שאנחנו כבר עושים את זה, זה 20 שנה, אז אני לא מרגיש נקיפות מצפון.
9: אתה לא מרגיש שאתה פוגע כאילו בערכי ה...
10: ערכי
9: המעמד, הקסטה, כן.
10: כן, החלונים העמוקים.
9: הבנתי. טוב, מה?
10: מה, אתה לא היית באיזשהו מקום? בעצם לא, אתה היית פה
9: עוד שעה.
10: באוגוסט אמרו לי שלא תהיה לפה, לאן אתה נוסע?
9: יוון.
10: בבקשה.
9: אני שוקל אבל לטוס לליקוי חמה בספרד קודם.
10: איפה ביוון?
9: לא יודע, יש לי מהרחת את זה, אני לא, אין לי מושג.
10: אוקיי. אבל יוון זה טוב.
9: יש לי כרטיס טיסה, אני עולה, המטוס לוקח אותי, חכה לי אוטו, אני נוסע לשם, בא לפה, תיכנס לפה, זאת המיטה שלך, זה הים, זו הבריכה.
10: יוון זה טוב, אם כי צריך להגיד בכל רם, ולשבור את המיתוס הזה אחת ולתמיד, זה טוב, אבל זה לא טעים.
9: מה זאת אומרת לא טעים?
10: המטבח היווני, מטבח של הצלנים. אין מה לשפוט אותו לטורקי, למשל. בינינו סלט יווני זה סלט למי שאין לו סבלנות לקצות סלט ואני עוד דק.
9: רותי ברוטו.
10: רותי רוסו לעני.
9: מה שלא הבנתי את השיחה עכשיו, לאן אני מתגלגלת. המטבח היווני, המטבח הטורקי.
10: סער ראה את זה. תוכנית אחרי ש...
9: לא הבנתי את האירוע.
10: טוב, סליחה, די. לא נדבר על זה יותר.
9: כן. דבר איתי עם האוכל קשר, לא קשר. בזה גמרתי מצפי
10: האירוע. איך היה עם נדב פרי? אני לא שומע מילה.
9: היה מעולה. נדב פרי זורם, זה לא כמוך. בוא עכשיו תורי, עכשיו תספור לי. זורם, דברים. לא, הוא לא שומע, הוא נותן לדבר. הוא גם לא נותן לדבר. אבל כאילו, אתה יודע, צחוקים, עניינים, זה לא...
10: בסדר, בסדר. בוא, אל תהיה טירון. זה כמו בחורה חדשה. בהתחלה כולם מנומסים.
9: זה נכון, כן. זה נכון.
10: עכשיו אתה איתי זה אישה החוקית, אז אחרי 8 שנים, אז זה כבר...
9: רק שנייה, שר, תן לנו בבקשה לדבר. כן.
10: למי שלא שומע, שר דוחק בעקבנו להתחיל. טוב, תתחיל, כי אני ביום חני, בקושי התוששתי.
9: הכל בסדר, אני לא... בוא נקרא רייטינג, אתה יודע מה? תן לי, כן, תן לי רגע לקרוא רייטינג, בבקשה. איפה, נתוני הרייטינג. אוקיי, יום שלישי. הפטריוטים 9-2, מהדורת 14-6-4, מהדורת 13-6-7, פאוור קאפל 10, חדשות 12-11-4, חתונה ממבט ראשון 14-4, חדשות 11-5, ובוא לאכול איתי 6-7.
10: יופי.
9: יופי טופי. זה לא הימים שאתה אומר שיש לכם כפול מאיתנו. זה לא הימים האלה. זה ימים אחרים, זה תקופות אחרות, זה אנשים אחרים.
10: אתמול לא היה כפול. אני זוכר את אתמול, אני לא הסתכלתי עוד היום. למשל.
9: מה לא הסתכלת? הקראתי לך הרגע.
10: לא, הקשבתי, אני מתנצל, זה לא בראש מעייניי, זה רק מקום שלישי.
9: כן, אז אנחנו 9-2, וחתונה היה בת ראשון 14-4.
10: אמרתי לך שאתמול היה כפול גם בחדשות וגם...
9: איך אתה יודע מה היה אתמול? לא היית פה.
10: כי אני זוכר שאתמול הסתכלתי על זה.
9: כן, אתמול הסתכלת...
10: טוב, נו, תתקדם, נו, בחיית, אתם פי שתיים איתנו, הלאה.
9: טוב, תתחיל.
10: אמרת, וביקשתי שתתחיל שעה ראשונה, אני בהתאוששות, אני אתחיל בשעה הבאה.
9: מה יש לי להתחיל? אני לא מבין.
10: אתה לא רוצה להתחיל, הבנתי.
9: לא, תתחיל אתה, אני לא מוכן. תתחיל, נו, תתחיל, יאללה.
10: הרב לנדאו.
9: כן. נו, מה אני אתחיל? בוא נתן לי לראות. טוב, אתה יודע מה? בוא נתחיל. תראה, הייתה שערה עכשיו עם הנושא של אייזנקוט, עם הסרטון שהליכוד הוציא, ויש אנשים שכשהם ראו את הסרטון הזה, אז זה עלה להם אסוציאציה שנתניהו רץ לקראת הבן שלו גל, השם יקום דמו, שנפל במלחמה, ואז כבר נוצרה שערה בגלל אייזנקוט, סליחה, לא נתניהו, אייזנקוט, ואז נוצרה שערה, כן, שראיתי את דפנה ליאל אומרת שעברו פה קו אדום. איך עברו קו אדום? שעשו את אייזנקוט רץ לקראת צעיר, שכתוב לו על החולצה אחדות ישראל, כלומר, ברור שזה גנרי, כן, ואז הוא ברגע האחרון, הוא לא מחבק את הצעיר, אלא מחבק את מנסור עבאס, בגלל שיש אנשים שהם, באסוציאציה שלהם, זה הבן של אייזנקוט, שכביכול מישהו בליכוד, כן, עשה מעשה שטן להראות שזה כאילו הבן של אייזנקוט שהוא לא מחבק אותו, זה לעבור קו אדום. ועל זה עשו אתמול שערה, שזה אשכרה, ראיתי את זה, היה בכותרות של תרעלת תבלת תעמולה, יאוש, דרדור, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון, לקום בבוקר 12. זה אשכרה היה בכותרות, זה אשכרה הם עשו מזה שערה. בן, תחזרו תחזרו לחרדים, תחזרו לרדוף אחרי חרדים. מה רע בלרדוף אחרי חרדים? תחזרו אחרי מתנחלים, אוכלי מוות. מה הבעיה? מה הבעיה? אתמול אחד הוציא שלף נשק על חרדי בכביש. שלף נשק, סתם, שלף נשק על חרדי. בלי שעשה לו שום דבר, כלום. מה הבעיה? תמשיכו להסיד, זה ייגמר ברצח. ואז תוכלו להיות רגועים, הנה יש דם. הנה שפכנו את הדם. אנחנו שפכנו, ידינו הם שפכו את הדם. שני חרדים הלכו, התרימו מדלת לדלת בגני תקווה, יצא עליהם איזה אחד. וואלה, איך אין לי את ההקלטה הזאת? חייב להשמיע את זה, ראיתי, שמעת את הדבר הזה?
10: לא כזה.
9: תחליט, כן או לא, אתה חייב כאילו, זה טוב לי, זה לא טוב לי, זה מה זה אומר.
10: אני לא יודע על מה אתה מדבר, נו, תתקדם.
9: על זה ששני מטרימים חרדים, כן, בגני תקווה. לא ראית את זה?
10: לא.
9: אוקיי, אז בוא תקשיב לזה.
7: ערב לא טוב. אני לא רוצה לראות אתכם לידי.
11: אתה לא רוצה
7: לסדר. לא. לא, לא, לא, לא נותן יד. אתה בן עמי, אבל אתה לא אחי. אתה לא אחי. אתה בן עמי ולא אחי. אחי הלך איתי באש ובמים. אתה קורא לי אחי?
11: יד ימין אתה.
7: לא יד, לא שמאל, לא ימין. למה אתה קורא לי אחי? למה אתה קורא לי אחי? אתה בא עכשיו לקושש עוד כסף אחרי מה שלקחתי מהממשלה הזאת?
11: אתה לא נותן לי יד?
7: לא, הוא נותן לך יד, לא רוצה לראות אתכם. אתם פשוט מאוד...
11: אז אל תסתכל.
7: אתה חלק מהעם, אבל אתה לא אחי. תעופו מהבניין עכשיו. תעופו מהבניין, בבקשה. אני עכשיו בבקש, תרדו למטה, אני מעבד של הבניין. אם אתם מסתובבים בבניין פה, אני קורא למשטרה.
9: טוב, זה ממשיך. רואים שני יהודים חרדים, לוק חרדי, זקנים וכל האירוע הזה, לא צעירים כל כך, והבן אדם משפיל אותם כמו אחרון האנטישמים, תכף אני אברר מה שמו, שלחו לי מה שמו, כי צריך בכל זאת לדעת מי הבן אדם, הבנתי שהוא היה גם במועצה של גני תקווה, ופשוט תמשיכו, זה מה שאתם יודעים לעשות. אתמול ראיתי כותרת שיאיר, איך קוראים לו, יאיר גולן, קרא להם טפילים. טפילים, זה בן אדם שאמר שהוא מזהה תהליכים. אלי שקריאנו, משהו כזה, אלי שקריאנו, בגני תקווה. זה האנטישמי הזה שגירש את היהודים בגלל שהם חרדים, בגלל שיש להם שהם נראים כמו חרדים. אנטישמים, אוטו-אנטישמים, מי זה האיש הזה? מי זה, מה, איך הוא מרש... זה, אני אגיד לכם מה, זה בן אדם שרואה ערוץ 12. זה בן אדם שרואה ערוץ 12, וניזון מהתרעלה שאנשים כמוכם מלעיתים אותו בשנאת החרדים. לכן אני אומר, בן, עזבו עכשיו בן אייזנקוט, סרטון של ליכוד, הבנתי, אתם רוצים לעשות ספין, וזה, אתם רק משחקים עוד פעם, הליכוד קובע את סדר היום. עוד פעם, הקמפיין של הליכוד קובע את סדר היום. זה לא טוב לכם. זה בסוף כולם מדברים על הקמפיין של הליכוד, שבסוף הגיידי אייזנקוט מסתכלים, מחבק את מנסור אבס. כי אין מה לעשות. גם בסקרים רואים שאתם, שהציבור שלכם מעדיף קואליציה עם הערבים ולא עם החרדים. תמשיכו ככה. זה המקום שאליו הגעתם. אתם מעדיפים אנשים, כן, שמזדהים עם חמאס, עם רוצחי יהודים, מאשר על חרדים, מאשר על יהודים. זה המקום שאליו הגעתם. זו ההסתה שאתם מובילים אליה. רצית שאני אתחיל? התחלתי. פשוט, בבקשה.
10: טוב, תשמע.
9: תשמע, תראה.
10: אפילו אצלך, אין לי את הסרטון הזה כרגע, ששאלת אנשים מה עלה, אם עלה בדעתם שזה השוואה לגל אייזנקוט. אגב, השחקן שמגלם את זה שגדי אייזנקוט רץ, ממש מזכיר את גל אייזנקוט, זיכרונו לברכה. אז יעל שבח אמרה לך, כן, זה הדבר הראשון שעלה בראשי. היא אגב שקולה, כן. אבל תשמע, אני לא רוצה להכביר אנרגיה על הסרטון המתואב הזה, וגם לא על הניסיונות להגן עליו. כי אני חושב שאפשר להגן על התואבה הזו, אני מקווה שבכלל להוציא סרטון מהסוג הזה על מי שהרגע קבר את הבן שלו, זה דבר מתואב, יש הרבה דברים שאפשר לתקוף ולבקר את גדי אייזנקוט, בלי ללכת למחוזות של תואבה, אני מקווה שהקטרים משלמים מספיק לאוריך על הדבר הזה, למרות שאף כסף קטרי לא ילבין אותו, אבל אני רוצה להשמיע דברים אחרים, אגב לא הייתי מודע לכל האירוע, לגבי מה שהשמעת, אני חושב שאני די מבין את האמירה, אתה בן עמי אבל לא אחי, גם אני לא מרגיש שהחרדים הם אחים שלי כבר, התחושה הזו, כמובן שהם יהודים, הם ישראלים, הם בני העם והכל, אבל התחושה הזו הולכת ומתעממת, גם כששומעים אפרופו מה שאתה השמעת, את הדבר הבא וקראתי לו שניצל חייל.
13: תודה רבה ללימוד תורה
14: שבשבילנו. כן, אתה שעושית את עצמך מהתורה, לא תקבל כלום, שיהיה לך ברור. התורה לא שומרת עליך.
13: תודה רבה ללימוד תורה
14: שבשבילנו. תורה לא שומרת עליך. שום דבר. אתה תמות בעזה. אתה תסרף בעזה ככה, בתוך כאן. יפה מאוד. צריך שניצר חייל.
13: תודה רבה גם לך ללימוד תורה.
10: זה חרדי צעיר ומתואב ושלוסיף, שאומר את זה לחייל. אתה תסרף בעזה כי התורה לא שומרת עליך, שניצר חייל. האלימות המטורפת שלהם, אלפי חסידי גור מול כלא 10, מתחת לבית של היועמ"שית, הולך שם הבחור שגר בסביבה עם הכלב, תוקפים אותו באלימות, ואתה מגן על כל זה, אז שיהיה לך בהצלחה. אני רוצה להשמיע עכשיו קולאז' של ינון וחבריו, מדברים בשבחו של מנסור אבס, זה אפרופו הסרטון של אייזנקוט, כי בסוף אייזנקוט רץ לחבק את מנסור אבס. אייזנקוט הוא היחיד מכל כוכבי הקמפיין הנוכחי של כל המפלגות שלא ישב או לא פלירטט עם מנסור אבס, לא שאני חושב שיש בזה משהו רע. קראתי לזה סחבי אל עזיז מנסור.
15: אני מאוד התרשמתי מהקו.
10: זה שיקלי.
15: המאוד מתון שהציג מנסור אבס. אני הייתי שמח לראות אותו כשר לשיתוף פעולה אזורי.
0: צחבין עזיז מנסור.
10: יריב לוין.
0: אני באמת שמח. גם על הקמת הוועדה הזאת, גם על העובדה שאתה עומד בראשה.
10: זה מנסור, אומר לו, הזמנת אותי ארבע פעמים לבנפור.
16: אני מתרגש משיתוף פעולה כזה.
17: מנסור עבאס הוא חבר כנסת ונבחר ציבור. מה שאני עושה איתו זה מהלכים פוליטיים שמשרתים את האינטרסים שלי ואת האינטרסים שלו.
18: למה לא להכניס אותו לתוך הקואליציה?
0: זה אפשרות קיים. אני לא מתנגד לזה.
10: ואמרתי לעצמי, היה לי שבוע באמת של שקט, חצי שקט נפשי כזה בחופשה שלי, ואמרתי לעצמי, כאילו, מה עובר להם בראש? אני אחלה עינון, אבל הוא לא לבד פה. הם הרי עשו את כל ההכשרה של מנסור אבס. אתם יודעים מה? תשמעו עוד קטע קטן בהקשר הזה. אני לא יכול להגיד כמה פעמים, זה הרב דרוקמן.
19: בחדר הזה ישב מנסור אבס.
20: נכון.
19: הוא ביקש להגיע, אתה ביקשת שהוא יגיע, נתניהו ביקש.
20: לא, ביקשו. אני לא יכול לזכור מי הוא בדיוק היה שטחן ששאל אותי אם אני מוכן לקבל אותו. אמרתי לו, אבל זה, אני מוכן לקבל כל אדם, והוא היה אצלי.
19: זאת פגישה לא רגילה, מה היה המטרה?
20: שוחחנו קצת על המעדות שלו, שוחחנו על מה הוא רוצה בכנסת. דברים כלליים.
19: פעמים נתניהו התקשר בשבוע האחרון לשכנע אותך שתשכנע את סמוטריץ' לבוא?
20: אני לא יכול להגיד כמה פעמים. התקשרו, לא הוא לבד.
10: הוא לא יכול להגיד כמה פעמים. זה הרב דרוקמן, שגם הוא גויס. עכשיו, אני לא אשמיע, הרי אפשר לשמוע את זה עד מחר, את כל הקטעים, ומה שסמוטריץ' אמר, גם על עינון, אתה הרי בלבלת לי את המוח לתת לנתניהו להקים את הממשלה הזו, ועכשיו...
9: עכשיו אתה מדבר כמוני, 5 דקות.
10: כן, אבל אתה בחרת מתי להפסיק.
9: לא, אני רק מעדכן.
10: בסדר, אז אני אדבר יותר ממך, אדבר אחר כך יותר ממני, אדבר כמה שאתה רוצה. אנחנו פה בדמוקרטיה.
9: לא, אנחנו אמורים לדבר פחות או יותר אותו דבר.
10: כן, אבל דיברת מאוד קצר, ואני אדבר 2 דקות יותר. זה לא נורא, לא חייבים להפריע. ממש לא נורא.
9: לא חייבים, אבל אפשר.
10: אני יודע. מי כמוני יודע.
9: כן.
10: וכאילו, איך הם עכשיו מתנפלים על האב השקול הזה, בעצם על האבון שלהם? איך הם מסתדרים איזה מוסרית? תשמעו עכשיו עוד אחד, עוד ליצן בשם אבי רצון, קראתי לזה ג'ובניק.
21: מהדורה בטח יספרו לכם על אייזנקוט שפיקד על מבצע אנטבה, היה בשוחות של גבעת התחמושת, מהר לשחרר את ירושלים, הגיע ראשון לכותל, ואז קפץ כמה מדרגות למעלה מהכותל והכריז הר הבית בידינו. הייתי, לא יודע מאיפה הוא נפל עלינו. אייזנקוט, לא יודע, לא יודע, לא יודע. אם הוא מרשה לעצמו, גם אנחנו מרשים לעצמנו. כי יש לנו את הרזומה הצבאי של אייזנקוט במילה אחת. ג'ובניק.
10: אז, ואז, ואני מסיים, אתה יכול, תכף תקבל את רשות הדיבור לכמה זמן שאתה רוצה. ואז אתה אומר לעצמך, מה עובר עליך אם היית אתה צריך לעשות את זה? מה היית צריך לקום בבוקר ולהגן על כל הדברים האלה?
9: החל
10: משחרור 1027 רוצחים, דרך המדיניות של לא לגעת בחמאס למרות שהבטחת, דרך כל הסבבים שאתה מדלג עליהם, דרך חיזבאללה, דרך הקונספציה, דרך הכל, ועכשיו גם מנסור אבס וג'ובניק, ויש רשימה ארוכה, ואמרתי, וואלה, איזה מזל שאני לא שם. ואז יודע מה רציתי לעשות, אינון?
9: נו, מה?
10: אמא שלי תמיד הייתה אומרת, למרות שהיא לא הייתה אישה דתייה, אתה צריך ללכת לבית הכנסת ולהגיד ברכת הגומל. אז הנה, אני אומר, שם כיפה, ואומר ברכת הגומל, עודי אדוני בכל לבב בסוד ישרים וידע, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הגומל לחייבים טובות, שגמלני כל טוב.
9: מי שגמלך כל טוב.
10: אשר לא עשה, אני עכשיו, ועכשיו אני עכשיו במעלתר, ושלא עשה אני עינון. ועכשיו לסיום באמת, היועץ שלי לענייני תפילות, יש לי יועץ, והוא לא מי שאתה חושב, הוא בחור חמוד בשם ישראל, והוא גם אמר לי, אתה יודע מה מעניין אם אתה יודע, עכשיו אני סיימתי, אבל אם בא לך, כתוב שארבעה חייבים לומר הגומל. אתה יודע מי הארבעה?
9: לא, מי?
10: אתה, לא שאני חושב שאתה צריך לדעת. כן. יורדי הים, הולכי מדבריות, חבוש, זאת אומרת, מי שהיה בכלא, וים, מי שהיה בים, נתנו זה, וכל הדרך ידעו חסר. אשכה, אני חוזר מהים, שבוע על הים.
9: יפה מאוד.
10: זכותי להגיד הגומל, אמרתי הגומל.
9: יישר כוח. עכשיו אני רוצה להשמיע לך מישהו.
10: שקויך.
9: בסדר, אני גם רוצה להשמיע לך מישהו.
10: תשמע מה שאתה רוצה.
1: הם נגד מדינת ישראל כמדינה יהודית.
2: איך אתה מסביר את הרומן של נתניהו? פתאום מנסור אבס, תנועה אסלאמית, כן? מחבק מחבלים מקצועי.
1: וזה דבר באמת תמוע. אני מבדיל בין פנייה לציבור הערבי, שזה דבר מבורך, לבין שיתוף פעולה עם מנסור אבס. צריך להבין, מנסור אבס הוא תנועת אחות של חמאס. שניהם תנועות בת...
9: טוב, אוקיי, אני הבנו את הרעיון, כן?
10: שמע, אתה מודע לזה שהשמעת לי את זה תוכנית כל היום?
9: כן, אתה מודע לזה שאתה השמעת לי אותי, אתה מודע לעצמך?
10: אני רק שואל.
9: כן, אני רק עונה.
10: יופי, בסדר. אם אתה מודע, אתה מודע.
9: אז זה היה בן כספית, שאתה אומר שמנסור אבס הוא מחבק מחבלים מקצועי. איך מזה שאמרת שהוא מחבק מחבלים מקצועי, עברת לזה לחבק אותו?
10: אתה שואל?
9: איך עברת לך... לא, זה שאלה, שאלה אוקיי. רטורית. איך סבור. עברת... כי למה? כי אין לך עמוד שדרה. אני לפחות אומר, טעיתי. איך אתה אומר? קרה לנו באמצע משהו קטן, השבעה באוקטובר. קרה לנו משהו קטן, השבעה באוקטובר. קרה לנו שהייתה ממשלה עם מנסור אבס. הם מעידים על עצמם, הוא מעיד על עצמו שהייתה ממשלה שהוא ב... היה סופר עד שלוש והיה משפיע על זה שלא ירסו בתים בנגב. קרתה ממשלה שלא שתלו עצים בנגב. שהוציאו את האכיפה מהתוכנית לנגב. לא תהיה אכיפה על הבדואים. מזה שאישרו להם לבנות לא חוקי עד 70 מטר. קרה לנו משהו קטן. מה הטיעון שלך? מה הטיעון שלך שאתה אומר מזה שאמרת שהוא מחבק מחבלים מקצועי לזה שאתה עכשיו תומך בקואליציה איתו? לזה שכולכם עכשיו מעדיפים את הערבים שלא מסוגלים להגיד על חמאס שהוא ארגון טרור וצריך לפרק אותו, זה אבס בעצמו לא אומר שאתם מעדיפים ממשלה איתו ואתה מצדיק את זה, כן, שמגרש חרדים מהבית, מהבניין שלו. איך הגעת לשפל הזה, לשפל, איך הגעתם שוב, כמו שקראנו כל השנים, על קמצא ובר קמצא, שבגללו נחרב הבית, איך הגענו לזה? אתם הרי קמצא ובר קמצא הייתם מסבירים למה בר קמצא לא בסדר, מה הוא עשה לא בסדר, בגלל זה גירשו אותו, בגלל זה הרבנים לא קמו, למחות על זה שמגרשים אותו מהחתונה שם, מהאירוע. למה? מה גרם לכם להתנהג ככה? מה עשו לכם החרדים? מה עשו לכם? הם לא מתגייסים לצבא? גם הערבים לא מתגייסים לצבא. אם אתם על שוויון, אז תהיו על שוויון. הרי כל מה שאתם מדברים זה הכל שוויון, כל מה שיש לכם, שוויון, שוויון, שוויון, שוויון. שוויון, שוויון, הם גם צריכים להתגייס. אם שוויון, אז למה אתם לא מדברים על הערבים? אם זה שוויון, אם הסוגיה היא שוויון, למה אתם לא מדברים על הערבים? ואם אתם אומרים אלה, בגלל שאלה אחים שלי, אז בגלל שאלה אחים שלי, אותם אתם שונאים יותר מאשר את הערבים? בגלל שאלה אחים שלי, אותם אתם רוצים איתכם בקואליציה, ולא רוצים אותם בקואליציה ומעדיפים את הערבים? תסביר לי את ההיגיון. לאן הגעתם? זה מצחיק שבנט, יש לו עכשיו, ראיתי איזה כותרת מצחיקה, שמה הוא אומר שם? הוא אומר, שימו לב, זה שלזינגר כותב, במטה בנט השלימו עם הובלת אייזנקוט והחליטו לשנות לקמפיין כיוון. שימו לב, בכוורת של ראש הממשלה לשעבר מתמקדים כעת במשימה חדשה, בסביבתו של בנט אומרים כי מתקפה נתניהו זוכה לתשואות בתוך גוש האופוזיציה, אך לא מפיעה מצביעים חדשים. ממשיך. מסתמן כי המאמץ התרכז בסוגיות ליחס הממשלה לחרדים. כלומר, מה נשאר לבנט? לחשוב שזה מה שנשאר מבנט. הסוגיה על החרדים, המרדף אחרי החרדים, יו אלוקים, לאן הוא הגיע, לאיזה שפל הבן אדם הזה הגיע. אני רק מקווה שאם זה לא ילך על החרדים, הוא לא ילך על הציונות הדתית. הוא לא ילך על אוכלי מוות. גם על זה אני מאמין עליו שהוא יעשה. אין משהו שהאיש הזה לא יעשה בשביל לרוץ לתפקיד ראש הממשלה. הרי גם אם הוא לא יעבור את אחוז החסימה, הוא ידרוש להיות ראש הממשלה. עכשיו ליברמן הודיע להם שם בגוש הליצני שלהם, שעכשיו תורו להיות ראש ממשלה. הם חושבים שזה תורות. לא קשור, הקונספט הוא לא מי מקבל קולות בקלפי, אלא מי תורו. עכשיו תור ליברמן, הוא דורש. אני חושב שליברמן זה לא רק תור, אם השמאל מנצח, גם אם הימין מנצח, ליברמן צריך להיות ראש ממשלה. בכל מקרה. זה עכשיו תורו, אז הוא צריך להיות ראש ממשלה, גם אם נתניהו מנצח. למה לא? מה הבעיה? אתה יודע, כקונטרה, בוא אני אשמיע לך משהו, שתבינו באיזה אופסייד אתם נמצאים. אני רוצה להקריא לך משהו מיומני הרצל, אוגוסט 1897, כן? משהו כמו 130 שנה כמעט. כמעט 130 שנה כמעט. שים לב. מתוך כבוד לדת, הלכתי בשבת שלפני הקונגרס לבית הכנסת. ראש הקהילה קרא לי לעלות לתורה. ביקשתי ממר מרקוס ממרן, גיסו של ידידי בר מפריס, שישנן איתי את הברכה. וכשעליתי אל הבימה, הייתי נרגש יותר מאשר בכל ימי הקונגרס. המילים המעטות של הברכה העברית חנקו את גרוני מהתרגשות יותר מאשר נאום הפתיחה, נאום הנעילה וכל הדיונים. זה הרצל כותב על העלייה שלו לתורה בשבת לפני הקונגרס, דעתי זה הקונגרס הראשון ב-1897, הקונגרס הציוני הראשון, אוקיי? בבאזל. חבר'ה, אתם באופסייד. מה שנשאר לכם זה לרדוף תלמידי חכמים? זה מה שנשאר לכם? לרדוף תלמידי, לעצור תלמידי ישיבות? זאת המדינה? זאת המדינה מה אתה חושב? שהמדינה כזאת יכולה להצליח, שהיא רודפת תלמידי ישיבות, תלמידי חכמים? איפה נשמע כזה דבר? איפה נשמע כזה דבר? באיזה סרט אתם חיים? אז עכשיו בגלל שיש לכם אתרוג חדש, הטוסטר החדש שלכם שקוראים לו אייזנקוט, אז עכשיו הכל סובב סביבו, כן? וכל דבר שמישהו יעשה, אתם תעשו לנו שערות חדשות? לא הבנתי, תלכו כרגיל על החרדים, שהם, תכף תגידו שהם הורגים ילדים חילונים בשביל לעשות דם למצות. זה השלב.

0: ממש. אנטי שופכי דמים, אתם שופכי דמים. בסוף מכוונים נשק על חרדים, יורקים עליהם, משפילים אותם, מכים אותם ברחובות. אתם לא מתביישים שלשם הגעתם? מה אתם חושבים, שתנצחו את היהדות? לך תבדוק איפה מה נשאר מהצדוקים. לך תלמד, תקרא פלאביוס, תקרא תלמוד, תקרא את החורבן, תקרא על בית, מחר, מחר תשעה באב. מחר תשעה באב, לכו תלמדו מה היה, מה עשו ליהודים, מה גרם לחורבן. תלמד על קמצא ובר קמצא. תלמד מה היה שם. תודה רבה.
1: זהו? בבקשה. כמה פעמים עוד אני צריך לשמוע את ההרצאה על קמצא ובר קמצא, כשהכי, מספיק לדעת דבר קטן, בכל פעם שקיצונים השתלטו על הישות היהודית, היא נחרבה. אבל אני התרחנתי פה כמלא דברים. מדינה כזאת יכולה להצליח, אתה שואל? כן, מדינה שבה האיזון הולך ומופר מאנשים שמשרתים, נוסעים בנטל, עובדים, לומדים, מפתחים ומביאים אותה למצוינות שהביאה לה את כל ההישגים במלחמות האחרונות, למדינה של חברה בטלנית שחיה על חשבון הציבור, לא לומדת ליבה, עושה עצמה, לומדת תורה כל היום, רובם לא עושים את זה. זה פשוט צריך להסתכל על ירושלים ועל בית שמש ועל כל הערים המתחרדות ולראות שמדינה כזו לא יכולה להתקיים. אבל כדי לענות לכל הנאומה, קודם כל אני מתפלל שנמשיך לדבר רק על החרדים המשתמטים עד הבחירות, ואני גם אזכיר לך שאתה חזרת על השקר למרות שאתה יודע את האמת, למה אתם לא מדברים על הערבים? אנחנו כל הזמן מדברים על הערבים, ועל פי חוק הגיוס שאני מקווה שיעבור וכולם תומכים בו, הגיוס יהיה לכולם. צהל לא רוצה את הערבים, אז הם ילכו לשירות אזרחי לאותם 3 שנים, ואם לא, בדיוק אותן סנקציות של החרדים. אני מקווה שזה יסדיר את השאלה שלך, ואני יודע שזה לא נכון, כי בפעם הבאה אתה שוב תגיד, למה אתם לא מדברים על הערבים, למרות שזה שקר.
0: אתה מדבר על הערבים?
1: ש... באמת. כן, כל הזמן. בחוק הגיוס חייבים, בכל פעם שזה עולה גם בתוכנית הזו,
0: כן.
1: חייבים גם את הערבים, אין.
0: תן לי, אתה יודע מה, תביא פעם אחת שדיברת על הערבים.
1: אין הנחות
0: לאף אחד. פעם אחת, תביא פעם אחת, אני נותן לך מה שאתה רוצה, אני עכשיו נותן לך, תקשיב טוב. אם אתה מביא פעם אחת, הקלטה אחת, שאתה מיוזמתך, דיברת על הערבים, אתה מקבל ממני ארוחה. מיוזמת פעם אחת, לא כל הזמן מדבר על הערבים, לא כל, לא 10 פעמים, לא 20, לא 30, לא 100. תביא לי פעם אחת שאתה מיוזמתך דיברת על גיוס ערבים. פעם אחת, אחת, אתה מקבל ממני מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה אתה מקבל.
1: אחד, הדבר אחד שאני רוצה לקבל ממך זה שלא תפריע לי.
0: אני לא אפריע לך. תקשיב, תקשיב, אני לא אפריע לך. אוקיי? אם אתה מביא, אם אתה מביא פעם אחת, פעם אחת שדיברת על זה שהערבים צריכים להתגייס, אני יותר לא מפריע לך לעולם.
1: שתיים, בכל פעם שהנושא עולה, אני אומר את זה במדויק, כי זו גם העמדה הרשמית, זה לא רק העמדה שלי.
0: שהנושא עולה, שאני מעלה אותו.
1: בכל פעם שמדברים על גיוס ושואלים על ערבים, אנחנו מסבירים שוב ושוב ושוב, ושוב ושוב, שחוק הגיוס החדש יכלול את כולם. מה לא מובן בזה? 3, כדי לענות לך, אחרי שהפרעת, ארוכות, כדי לענות לך על כל מה שאתה אומר על החרדים, אני במקום להכין את כל מה שרשמתי, אשמיע לך את זה.
2: בקצבאות הילדים אתה מסייע להם באיזשהו אופן להשתלב בשוק העבודה, אני לא מבינה את
3: ההיגיון הפנימי של זה. אוכלוסיות שלמות, אוכלוסיות שלמות בציבור הערבי והחרדי בראש ובראשונה, להביא לכך שמה שבן אדם עושה, האב עושה, עבודתו היא בעצם ילדים. הוא עושה ילדים ואחר כך הוא יגדל ילדים שתפקידם לעשות ילדים, משום שהקצבה הולכת וגדלה ככל שיש לו יותר ילדים, ולכן יש פה תמריץ שפשוט יביא אותנו להתמוטטות.
1: אני חושב שמסביר את זה מצוין, ואתן לו עוד הזדמנות אחת קצרה.
2: אתה אומר את זה בריש גלי, אתה רוצה שהם יפסיקו לעשות ילדים?
3: אני רוצה שאנשים יעשו ילדים כשהם יכולים לפרנס אותם. אדם יכול לעשות וצריך לעשות, או להביא משפחה לעולם עם כמה ילדים שהוא רוצה, אבל הוא צריך להבין שיש לו אחריות ראשונית לפרנס אותם, לחנך אותם, לקלקל אותם, לדאוג לעתידם. הוא לא יכול להתנער מהאחריות הזאת ולהעביר את כולה או את רובה למדינה.
2: תשמע, אני מניחה...
3: כל האחריות, ועיקר האחריות היא עליו.
2: ואם לא, אז אל תעשו אותם, אתה אומר.
3: אני אומר ש... מזרחי ישראל ששומעים אותנו עכשיו במשפחות השונות שלי, כשהמשפחה אומרת רגע בוא נעשה ילד שלישי או ילד רביעי, אז הבעל

0: פונה לאישה ואומר, שיפרה, או חווה, מה את אומרת, נוכל לעמוד בזה? אז היא אומרת, נעבוד קצת יותר, נחסוך קצת יותר, והם עושים את זה, והם נאנקים תחת הנטל, הם עושים מה שצריך, הם לוקחים עבודה נוספת, והם מגדלים את ילדיהם בחבוד.
1: נו.
0: לפעמים גם במאמץ גדול, כולנו מכירים את הדבר הזה.
2: כלומר, מה שאתה אומר זה שאתה ואני יכולים
0: להיות שם פתורים מזה.
1: אני רגיל להפרעות שלך. בקיצור, א' זה דברים בשם אומרם, אבל אגב, מאז המגזר החרדי גדל בהרבה.
3: מאיזה שנה זה?
1: שהיה שר אוצר, זה היה שר אוצר ב...
3: 90 ו...
1: לא, לא 90 ו... אתה אפילו יודע את
4: הביוגרפיה. 2003.
1: אפילו לא מכיר את הביוגרפיה של זה שאתה סוגד לו.
3: בסדר, אוקיי.
1: ורק כדי להמחיש...
3: כן, 23 שנה, נו, כן.
1: מה זה משנה? העיקרון...
3: מה אתה רוצה? להיות... לא הבנתי מה אתה רוצה.
1: שר, אתה מוכן רגע להרגיע אותו?
4: בהחלט,
1: לא יודע מה.
4: בהחלט, בהחלט.
3: בן, אתה מתרחן.
4: החולצה הלבנה פה גורמת לו להשתולל.
3: זה לכבוד החזרה של בן.
1: לא, אני חושב שמה, אני חושב שהוא מבין את מצבו ואת
3: בדיוק.
1: מצוקתו.
3: ואני לא יכול להסתכל מתקשה, בבוקר, במראה ולצ... גם.
1: ולמרבה הצער...
3: להגן על התואבה.
1: למרבה הצער, ההתפוצצויות האלה הם בדרך כלל עליי.
3: בדיוק.
1: אבל אני בכל זאת מנסה לקבל את זכותי לסיים את דבריי.
3: כן, נו, תסיים.
1: בתורי, ולהגיד ככה, הדברים שהחרדים אומרים עלינו, גרועים בהרבה מה שאנחנו אומרים עליהם, והרב לנדו שלאחרונה גם הסביר שהציונות הדתית מסיתים לרצח ועושים מלחמות לכבוד המדינה, זו רק דוגמה קטנה. המרדפים שלהם אחרי חיילים במדים, אחרי בחורה בלי שרבולים מהשעולה לאוטובוס, ובסוף אינון בא והופך את זה, והדבר היחיד שאני מתפלל זה שהוא ימשיך לעשות את זה. תודה רבה.
4: יאללה, פרסומות.
3: בקטע שאתה מתפלל
5: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 1-2 התוכנית בחסות
6: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
7: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב. 103
5: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
8: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הנה זה בא!
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ביתר ירושלים מול לרנקה והפועל תל אביב מול לודו גורץ במוקדמות הקונפרנס ליג.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
12: האקדמית רמת גן.
13: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
12: רב בריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.

0: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1: שלום אליסף פרץ.
2: שלום ובוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם, אני קם בבוקר ואני אומר תודה.
1: יפה.
2: כל בוקר, כל בוקר.
3: למי, לינון?
2: אני אומר תודה, קודם כל הקדוש ברוך הוא, מה זה לינון? תודה, מודה, אני אגיד לכם משהו, תקשיב טוב. כל מי ששומע אותנו, אני למדתי באמת בבית שלי מאמא שלי. מי שקם בבוקר ואומר מודה אני, יש לו הכל בחיים. יש לו הכל בחיים, כי הוא קם בבוקר, הוא יכול לבוא, ליצור, לעשות, לשנות. זה התודה שאני אגח הבית שגדלתי בו, אני אומר תודה. להגיד תודה שקמנו, יש לנו מדינה, יש לנו אנשים נפלאים, יש לנו יכולת לקום ולהשפיע על המציאות. ברוך השם.
3: אני אמרתי הגומל הבוקר, אבל בהקשרים אחרים, תגיד, אני אתמול ראיתי, עוד לא הייתי בארץ, את הסרטון
1: שבו... לא, רק נגיד שאליסף פרץ הוא בנה של מרים פרץ, ושחל שני אחים, את סגן אוריאל ורב סרן אלירז, השם יקום דמם. כן.
3: איפה היינו? ראיתי סרטון מאוד מרגש שלך.
1: והצטרף למילואימניקים של יועז וחילי.
2: מפלגת בית ציוני, המילואימניקים.
1: בית ציוני קוראים לזה?
2: כן, בית ציוני, לא בית ציוני, המילואימניקים.
1: אוקיי.
3: וראיתי סרטון מאוד מרגש שלך. אתה יכול רגע לסכם לנו מה אתה אומר שם?
2: אני אומר את הדבר הבא. אני, שהראו לי את הדברים שהרב לנדה הוא אמר, אני, מי שגדל בבית מרוקאי ספרדי יודע שיש חוק אחד, לא מדברים על רבנים. זה אחד. אבל מצד שני הייתי חייב להגיב ולהגיד משהו. ואמרתי ככה, כשאני שומע את הדברים האלה, כשאנחנו אומרים שאנחנו יוצאים למלחמות, או שעים, או בשביל כבוד הממלכה, אני בעצם חשבתי על אחי אלירז, שבלילה האחרון, לפני שהוא נהרג, הלך ליתד, לעצמונה, ללמוד תורה, עם הרב שלו, עם הרב יעקי, שתיים בלילה הלך ללמוד תורה. לפנות בוקר הייתה את ההקפצה, הם יצאו, הוא נהרג, איתו נהרג, אילן החייל שלו, אגב, הממם שהיה איתו באותה התקלות, זה תומר גרינברג, זיכרונו לברכה, שהמשיך, ובאותה התקלות המשיך, הוא אמר שהוא בוחר להמשיך בצבא, אבל אחרי שאלירז נהרג, פתחו לו את הווסט, סמגד בגולני, טיפו למצוא, אתה יודע, עוד מפות, מכשיר קשר, רימונים, הם מצאו ציורים של הילדים הקטנים שלו. הגדול היה בן 6, הקטנה הייתה בת חצי שנה. ואני אמרתי ככה, אנחנו יוצאים להילחם, כי זאת היא האופציה היחידה שבה הילדים שלנו יוכלו לצייר ציורים בלי לפחד. ואמרתי ככה, אני והחברים שלי הולכים להילחם, והאחים שלי, כדי שהנכדים של הרב יוכלו להתנדד על נדדה בבני ברק, ולא לפחד שמישהו יגיע מאחורה עם סכין, או לא לפחד מהמחבל הבא. וזה הסיפור שלנו, אנחנו לא רוצים, כי אנחנו רוצים לגבוש עוד שטחים, כי יש לנו איזה שאיפות הזויות, אנחנו רוצים, כי אנחנו אוהבים את החיים. וזה אני מרגיש, זה המסר שרציתי להעביר, שיזכור כשהוא מדבר עלינו, שיסתכל על הנכדים שלו ויגיד, הם יכולים אפילו ללמוד בחיידר, אין לי בעיה עם זה, ולקיים את אורחות חייהם, בזכות זה שאנחנו נמצאים שם ומגינים עליהם, מגינים על כולם, לא משנה באיזה תפיסת עולם יש להם, דתיים, חילונים, חרדים, זה לא מעניין, כשאתה רוצה להילחם, אתה מסתער על האויב, אתה חושב על המדינה שלך,
1: כן,
2: על
1: העם
2: שלך.
1: כן, אבל אתה יודע שמה שהוא אמר, זה בעצם גם טענה של השמאל, גם בן לדעתי משמיע אותה לא פעם.
3: אני לא מהשמאל רק.
1: שבעצם מלחמות נעשות פה משיקולים לא ענייניים, של שיקולים פוליטיים, השמאל כל הזמן אומר זה שיקולים פוליטיים, קואליציונים, נתניהו יוצא לטובת הקואליציה שלו, לטובת הבייס, כל מיני דברים כאלה. זה מה ששמענו, זה מה ששמענו.
2: אני לא חושב. אני גם לא מאמין בזה שיש פה מישהו, שיש פה רמטכ"ל, שר ביטחון, או גם ראש הממשלה שמוציא אותנו למלחמות מיותרות. בסוף אנחנו ראינו מה קרה לנו בשבעה באוקטובר, אנחנו רואים רגע מה קורה מכל סביבותינו, ואני חושב שאנחנו בסוף נלחמים על זה, שאנחנו נהיה פה יהודים, גאים, שלא נפחד לחיות במדינה שלנו. אנחנו בסוף מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לקום בבוקר, ללכת לעבודה.
1: ולהגיד תודה, כולה.
2: כאילו באמת, אני לא מתחבר לדבר.
1: אוקיי. לא, גם אני לא. אני רק אומר, זו טענה שבן משמיע, וחבריו בשמאל משמיעים כל הזמן, הם באים עכשיו בטענות לרב לנדאו, אבל בעצם הם טוענים את אותה טענה כל השנים. לכלפי נתניהו, שהשיקולים שלו הם לא שיקולים ענייניים, כן, שזו מלחמת אין ברירה, אלא שיקולים פוליטיים.
3: אם יורשה לי אליסף, מכיוון שהוא מצטט אותי ואני עדיין חי, אחד, אני לא בשמאל.
2: עוד בחייו.
3: כן, בדיוק. הגופה עוד לא התקררה. אחד, אני לא בשמאל. שתיים, השמאל בישראל מאוד מאוד התכווץ.
1: אתה בגוש השמאל.
3: שלוש, זה לא גוש השמאל, זה גוש המשרתים והציונים, שאל יסף עכשיו...
1: אבס משרת?
3: שאל יסף עכשיו, אבס לא בגוש כרגע, שאל יסף עכשיו נמנע עליו, שלוש...
1: אבס היה בגוש שלכם, בקואליציה שלכם.
3: אינון, אני מנסה לענות רגע למה שאמרת עליי.
1: אבל אבס היה בקואליציה שלכם.
3: אבל אתה הכשרת את אבס פה בתוכנית הזו.
1: אבל הוא היה בקואליציה שלכם.
3: נכון. אני, לא, אבל אני לא, שר, אני לא יכול לעבור בשתיקה, אבל לא תן לי להשלים את זה.
1: אתה יכול לעבור בשתיקה.
3: לא, אני לא יכול.
1: אתה יכול. זה רק עניין של
3: שלוש,
1: איפור ושליטה עצמית.
3: שלוש, המלחמה הזו של אחרי השבעה באוקטובר בקונזנזוס מוחלט. אפילו יאיר גולן עוד אמר שצריך להשתלט את השטחים בלבנון. וארבע, הדבר היחיד שמדי פעם אומרים, זה שיש תחושה עמומה שנתניהו מעריך באלף את המלחמות לפעמים שלא לצורך כדי להרחיק את הבחירות. עכשיו אני רוצה לשאול אותך על יסף, מה בעצם חוק הגיוס שלכם אמור להגיד בסוף? מה החלום שלך, של המפלגה שלכם, לגבי חוק גיוס? איך הוא צריך להיראות?
2: תראה, אני לא רוצה להיכנס לכל פרט. אני רוצה לדבר על העיקרון. העיקרון בא ואומר שכל מי שחי במדינה צריך לשרת ולתת לה. בסדר? זה יכול להיות בשירות צבאי, זה יכול להיות בשירות אזרחי, זה יכול להיות בשירות לאומי. אגב, לא רק חרדים, אני אומר עוד פעם, רק חרדים זה לא עניין. גם ערבים, גם לא יודע מה, הבחור הפציפיסט כל מי שחי במדינה הזאת צריך לתרום ולשרת לה. עכשיו, ברור שצריך לפתוח פה עוד הרבה אפיקים, אבל אני חושב שהסיפור הזה שיש פה קבוצה שלא משרתת ואומרת, אני רוצה רק לקבל, זה משהו שאנחנו...
3: אבל אתה יודע מה הם טוענים? הם טוענים טענה שאי אפשר להתווכח? לא, הם טוענים שבאותם לומדי תורה הם מגינים עלינו בכלל.
2: תראה, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. בתור מישהו שגדל בבית דתי, אני מאוד מאמין. אנחנו כאן, בסדר, חשוב רגע להגיד, אנחנו מדינה יהודית, הערך הכי משמעותי, אנחנו בזכות התורה, מה הסיפור שלנו? למה הגענו לארץ ישראל? למה אנחנו, אני לא מבין, מה זה אומר להיות יהודי? קודם כל להיות יהודי זה להיות מחובר למקורות שלך, ולשורשים שלך ולתורה. אז לזה אני אומר, ללא קשר לשום דבר, זה הצדקה שלנו לחיות כאן על הארץ הזאת. זה דבר אחד. אני, טענה שלי אומרת, אפשר לשלב גם את התורה וגם את המעשה. אי אפשר לבוא ולהגיד,
1: רגע, אתה חושב שתלמידי, שנייה, תלמידי ישיבה צריכים להתגייס?
2: בטח, עוד הפעם.
1: כל תלמידי החכמים, שנייה, אין לא, פטור לאף אחד?
2: תראה, אני רוצה להגיד משהו. אומרים לי, אני, אתה יודע, אני חדש בפוליטיקה, קשה מאוד להעביר דעות מורכבות לציבור. אני רוצה רגע להגיד משהו. בסדר? בסוף יהיו, בכל מקום יהיו את נסת ההתאמות, שגם מישהו שהוא אילוי בתורה, הוא יוכל להמשיך להיות אילוי בתורה, ואנחנו לא נפגע בו. עכשיו, להגיד בדיוק איך זה הולך להיראות, אני לא אכנס
1: לזה, אבל ברור שיש ערך. אתה מקבל את זה שיהיו תלמידי חכמים שלא יתגייסו.
2: תראה, עוד, לא, אתה יודע מה, אם אתה שואל אותי?
1: כן, אני שואל אותך.
2: אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שאם הוא מגיע, הוא מגיע לבקום, הוא מתחייל, ואז הוא עובר לישיבה, לא יודע, נגיד בבקה, והוא עושה סדר יום, אוקיי, הוא עושה סדר יום, ויכול להיות, אחרי שני סדרים, הוא עולה לשמירה, וזה בסיס סגור.
3: אליסף, אני מסכים עם כל מילה.
2: אגב, הוא חייל, רגע, רגע,
3: לא, נגמרה לנו תוכנית.
1: בוא, אתה יודע מה, אני אדבר איתך, מתקשר אליך אחר כך עוד פעם, נתקשר אליך.
2: לא,
1: אנחנו חייבים לציין.
2: הוא חייל של עם ישראל.
1: טוב, בסדר, אליסף, שנייה. שנייה, תעצור שנייה. נתקשר אליך עוד פעם. תודה.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
4: פירות אביב מגישים. קיווי גרין. 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
5: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב. 103
6: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: 720,
10: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
11: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
14: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
16: זה פשוט הרבה יותר נוח.
15: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
17: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
18: ברוך השם.
17: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
18: נכון.
17: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
18: לא, לא נכון.
17: נכון מאוד.
18: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
17: תודה רבה לך.
19: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: רק רב בריח.
19: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
20: רב בריח.
19: לפרטים חפשו רב בריח.
20: 100.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: כן, מה רצינו? כן, בן, בבקשה.
2: לא רצינו כלום.
1: כן.
2: רגע, הייתי בטוח שנשארו רק כמה שניות, כי אני אומר שיש 2:20.
1: כן, שיער קצת התבלבל פה בזמנים, אז הוא קצת הכניס פה את כל החללית לשחרור.
2: אתה שם לב לזה?
1: והתרסקנו.
2: אתה שם לב לזה?
1: למה? ששער ירד מהפסים.
2: שתמיד כשקורה איזשהו משהו שהוא נניח לא מושלם, אז אתה מאשימו את שער או את יואב. אבל למה צריך להלבין את פניך ברבים, אם גם האחריות שלך לחלוטין? למה? הלבנה של פנים זה חטא נוראי.
1: אני השאיפה שלי זה ללמוד דרך
2: ארץ ממך. אנחנו אמורים, אנחנו הראשים, אנחנו שני מגישי התוכנית, ואנחנו אשמים בהכל.
1: נכון.
2: ולכן אנחנו צריכים להגיד, תקלה שלנו.
1: כן, אני רוצה ללמוד דרך ארץ מבן כספית. בן אדם מאופק, שולט בעצמו, שולט בעצבים שלו, לא מנבל את הפה, לא מתפוצץ, לא יורד מהפסים. אני רוצה ממך, אני רוצה דרך ארץ ללמוד ממך. אתה מבין? זה מה ש... כמו ש... אתה מבין? לומדים משמעת מהנמלה, כן? ככה דרך ארץ אני רוצה ממך. אתה הסמל שלי לדרך ארץ.
2: אני ממש חושב שאני לא אסכים ללמד אותך כלום.
1: אוקיי.
2: זה שאתה רוצה ללמוד מני זה.
1: אתה לא צריך ללמד, אני רק מסתכל עליך ולומד.
2: לכל אחד יש שאיפות, אני לא רוצה שתהיה תלמיד שלי.
1: אני רק מסתכל עליך ולומד.
2: אני חושב שאם אתה תצטרף למצבת תלמידיי, זה יחתים אותי בקטם שלא אצליח למחות לעולם.
1: הקלאס, הדינות, השאיפה לתרבות יפה, לאחדות, לסדר בחברה הישראלית, לכבוד הדדי, אתה מבין? לכבד אחד את השני, לדבר יפה, להבין את השני, סנגוריה על בר פלוקטה, זה מה שאני אוהב, אני אוהב, הקצף מהפה, כל הדברים האלה, הטרללת, השיגאון, הסייקו, כל הדברים האלה,
2: אתה יודע מה המזל? א', אני אשמח אם תמשיך להכפיש אותי ולקלל אותי ולתאר אותי בדרכים אנטישמיות, ובלבד שתעשו את זה פחות לגדי איזנקוט. תעשה את זה לי כמה שאתה רוצה.
1: בדיוק, כי לא עושים, למשל לנתניהו, אתה לא עושה את זה אף פעם.
2: 20,000 פעם.
1: בדיוק.
2: בכל פעם שאתה אומר עליי משהו רע, זה מוסיף לי נקודות בבית הדין של מעלה. ולמזלי, הציבור מכיר אותי.
1: זה מה שאני אומר.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה. כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה אמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על לראות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
3: 103 FM.
4: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
12: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
17: זה פשוט הרבה יותר נוח.
16: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
18: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
19: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: 103 FM.
0: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
3: 103 FM.
20: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
21: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה גם ללא נורמליזציה של היחסים עם ישראל. על פי דיווחים אמריקנים, ההסכם שיאפשר לסעודיה לפתח גרעין לצרכים אזרחיים ואף להשאיר רמות מסוימות של אורניום בשטחה, יהיה בתוקף ל-30 שנה ושווה עשרות מיליארדי דולרים עבור שתי המדינות, כשארצות הברית תוכל להקים שם מתקני גרעין משל עצמה. עוד דווח כי ההסכם עם סעודיה פחות נוקשה מהסכם הגרעין האזרחי שנחתם עם איחוד האמירויות משנת 2009, ואינו כולל מנגנוני פיקוח הדוקים. השרה עידית סילמן מהליכוד מתייחסת לסרטון שהפיצה המפלגה, ובו נראה יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, רץ לעבר מחמוד אבס במקום לעבר צעיר שסברו ברשת שדומה לבנו גל, זכרו לברכה, אשר נפל בקרב בעזה. סילמן שוללת את ההשוואה.
22: כן, ראיתי גם את הסרטון הזה. אין היגיון לחשוב שזה הבן של גדי אייזנקוט והוא דומה לבן של אייזנקוט. כל הספינים האלה שמנסים לייצר, זה פשוט תמיכה תקשורתית, באמת אני אומרת, אדירה, שמנסה פשוט להסתיר את זה שלאייזנקוט אין שום שותפות קואליציונית ראויה חוץ מיאיר גולן והאחים המוסלמים.
21: את הדברים אמרה לגדעון אוקו ומיכה טלי ב-103 FM. פועל נהרג בתאונת עבודה באתר בנייה בירושלים. הבוקר נפל הפועל מגובה באתר בנייה ברחוב יוסף חכמי בבירה. צוות מגן דוד אדום מצא אותו, עובד זר כבן 30, כשהוא מחוסר הכרה ללא סימני חיים וקבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה. אירוע חריג במעבר המנהרות, לוחמי משמר הגבול עצרו תושב ביתר עילית בן 28 לאחר שבבדיקה של רכבו הפרטי התגלה חמור כפות בתא המטען. לחשוד טען שהחמור לא חש בטוב והוא היה בדרכו להעבירו לחווה בשכונת נווה יעקב. הנהג הועבר להמשך חקירה והחמור הועבר לטיפול צער בעלי חיים. ערב בשמונה במהדורה המרכזית בחדשות 12, ציון ננוס, בפרויקט מיוחד עם הסובלים מפוסט-טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
2: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט-טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט-טראומה, עם צעירים אמיצים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
21: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
14: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
23: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לך לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים. מחר צום 9 באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום.
14: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
8: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
21: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
20: עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
1: כן, טוב, בוא נמשיך את השיחה עם אליסף פרץ שדיברנו איתו שהוא הצטרף לבית ציוני. כן, עוד מפלגה פרצה לחיינו, בית ציוני, שלום, דיברנו. האם אתה, בוקר טוב אליסף, שוב. האם אתה מקבל את הנתון, דיברנו קודם, שיהיו תלמידי חכמים, שיהיו פטורים מגיוס, ותפקידם יהיה ללמוד תורה?
24: אז אני רוצה להגיד משהו. ואני צריך חצי דקה רגע להשלים את הטיעון שלי. אני אומר, כולם מתגייסים ומשרתים. עכשיו, יכול להיות שבא הבחור, מגיע לבקום, מקבל את המדים, ואז הוא הולך לישיבה, שנמצאת על הגבול המזרחי, הוא עושה שני סדרים בבוקר, ועולה לתורנות שמירה בלילה.
1: אז אתה לא מקבל.
24: הוא שומר על אורחות חייו.
1: לא, שהוא כול לא תורה.
24: כאילו כול לא, תורה. לא, שנייה. אבל רגע, אבל בתפיסת העולם שלי, התורה השלמה היא תורה שמעורבת בעם ישראל, בארץ ישראל, בתורת ישראל. זה התורה שלנו. בסוף, בסוף אני חושב שהלימוד תורה העצום ביותר, אהבת ישראל הגדולה ביותר, תחשוב שהוא עולה רגע שמירה.
1: והוא מסתכל.
24: ערבים, שירות לאומי ואזרחי, ואם לא אין להם שום זכויות.
1: אבל גם אתה מחייל אותם, אתה גם מחייל אותם?
24: עוד הפעם, גם לבחור החרדי, בסדר, אני לא אומר שכולם הלכו רגע לצבא, יש שירות לאומי, יש שירות אזרחי, אתה יודע כמה חרדים יש בזקה, כמה חרדים יש במדה, יש מסגרות, מבחינתי כן, הוא מתחייל, הוא לא חייל להסכים.
1: אם מישהו בזקה הוא מתחייל?
24: רגע, תראה, בסוף זה מסלול אחר של שירות לאומי ואזרחי, אבל מה זה אומר? זה אומר שהוא משרת את המדינה. אגב, הבחור החרדי הזה שמגיע לישיבה מבחינתי...
1: אז בזקה לא מתחייל, אז למה אתה לא עומד תורה, אתה מחייל?
24: שנייה, לא, אני אומר, יש מסלולים, רגע, יש מסלול של שירות לאומי ושירות אזרחי, בסוף אנחנו לא צריכים את כולם דווקא בתוך הצבא, אבל אנחנו צריכים שכולם ישרתו את המדינה.
1: אז אתה מקבל שלא כולם יהיו בצבא, חלק יהיו בזקה ומדה.
24: אין בעיה, בשירות לאומי, בשירות אזרחי, כמובן, אין בעיה, זה בסדר, אני אומר, גם היום זה קיים, היום זה קיים. עכשיו, מה הסיפור? מה הסיפור שלנו?
1: אבל זה מה שהחרדים רוצים ולא נותנים להם.
24: לא, עכשיו, אני לא מדבר רגע על מכסות, ולא מדבר רגע על מסעים, אני מדבר על העניין העקרוני, שהם באו, שהם צריכים לבוא ולהגיד, אנחנו חלק מהעם הזה, אנחנו לוקחים אחריות ושותפות במדינה הזאת, ואנחנו חלק מהאתגרים, ואנחנו בשותפות הזאת. וכשאני מסתכל, תקשיב, בסוף, שאני לוחם בגולני, נמצא בלבנון, ואני יודע שאח שלי חס ושלום, יש איזשהו פוגרות שהוא אירוע, אז מגיע בחור החרדי הזה, שהוא עובד בזקה, וזה העבודה שלו, וזה הוא מתנדב, והוא תורם גם למדינה, אז אני אומר, אוקיי, אני תורם הדרך שלי, הרי לא כל החיילים הם לוחמים
4: קרביים. אז לא כולם חיילים. אני אומר, אליסף, אני רוצה שהוא שאלה.
24: רגע, הניואנסים האלה, שנייה, אני אומר, אני מדבר על העיקרון. אינון, העיקרון הוא שכולם משרתים את המדינה. זה העיקרון, כולם משרתים את המדינה.
1: אבל לא כולם מתחיילים.
24: עוד פעם, גם מי שהיום עושה שירות לאומי ושירות אזרחי, בסדר, הוא לא מתחייל.
1: אז הוא לא מתחייל.
24: אבל הוא משרת המדינה.
1: כן.
4: טוב, אנחנו
1: נמצאים בישיבה. אז למה תלמיד ישיבה צריך להתחייל? אם זקה לא מתחייל, אז למה תלמיד ישיבה צריך להתחייל?
24: עוד פעם, אני אומר כזה דבר. אני לא עכשיו נכנס בדיוק רגע למספרים ולדקויות. אני אומר, רובם צריכים לבוא, בסדר, ולשרת שירות משמעותי. עכשיו, יכול להיות שהרבה, שהיום הרבה מאוד חבר'ה חרדים, אני לא יודע, בוא, אתה יודע, אפשר להתחיל רגע מאלה שלא לומדים, בסדר, שעליהם בכלל אין ויכוח, שמחר בבוקר הייתי רוצה שכל המפלגות וכל הרבנים החרדים אומרים מחר בבוקר, חבר'ה, הם לא אומרים את זה, אגב, תחשב, תמיד, למה לא אומרים את זה? לא משנה. רגע, כיפופי
4: עדיין. מתישהו אני אוכל לשאול שאלה?
24: עכשיו, אני רוצה רגע להגיד משהו. כן, כן, כמובן, שמע, זה התוכנית שלך, אנחנו מכבדים אותך.
1: בשעה הבאה יכול... אתה תדבר, בן. בשעה הבאה תשאל שאלה.
24: תראה, אני פעם ראשונה פה, אז אני רוצה לראות איזה פריבילגיה להשחיל עוד משהו חשוב.
1: רגע, תגיד לי, אתה זה שעשה אצלי הרצאה בבית פעם?
24: כן, כן. אינון, אני רוצה רגע להגיד משהו. הרבה דברים, גם זכיתי גם להגיע לאולפנים שלכם, ל-14, עכשיו אני אמרתי זכיתי, זהו, יהרגו אותי. טוב, בכל מקרה אני רוצה, לא, באמת אני אומר, גם זכיתי להגיע ל-12, בסדר לפרוטוקול. עכשיו אני רוצה להגיד את הדבר הבא.
1: כן.
24: תראו, אנחנו היום בערב זה 9 באב. אני היום חשבתי על הרעיון הזה ואמרתי, תראו, לפי 2000 שנה, בסדר? גם היה הרבה אנשים שכל אחד חושב שהוא צודק. היום יש לנו את 12, את 14, את 13, יושבים אנשים שכל יום אומרים, אנחנו צודקים, אנחנו הכי צודקים. לפני 2000 שנה זה היה, זה היו הצדוקים, היה, הצדוקים היו אולי 12, והם, והפרושים היו 14, והם היו, וכולם היו ביחד.
1: ומה נשאר מהצדוקים?
24: אותו דבר, רגע, ומה הסיפור? רגע, שנייה, ומה הסיפור? סיפור הוא כזה, שצדק, כמו שאומר מאיר אריאל, זה כמו עדק. בסדר? צדק זה כמו עדק. אם אנחנו נמשיך, כל אחד להיות במקום שאני צודק, רק האמת נמצאת אצלי, ואין בלתה, אנחנו לא נוכל, אני חושב שלא נוכל לראות את העתיד שלנו כאן. והסיפור הוא זה לא, אני באמת אני אומר, אני חושב שהציבור בישראל, 300,000 איש, אנחנו מדברים רגע על מפלגת בית ציוני שהקמנו, שמחפצים רגע בית, שאומרים, קמים בבוקר, אומרים, אני רוצה להאמין מחדש. ביכולת שלנו לחיות כאן ביחד, כי יש פה מדינה מדהימה, יש פה אנשים מדהימים, באמת, אתה הולך ברחוב, בן אדם נופל, 10 אנשים קופצים לעזור לו. כאילו, והסיפור הזה, אנחנו צריכים רגע להביא אותו.
1: גם מצד שני, בן אדם הולך ברחוב, 10 מפילים אותו.
24: אני לא חושב ככה, אתה יודע מה, אולי אני אופטימי, ככה אני גדלתי, ואני אומר, וזה העניין, כאילו, אם אנחנו נוכל רגע לייצר פה איזושהי אמירה ערכית, שגם אם אני לא מסכים איתך, אם לא בסדר, אני מכבד אותך, אני מכבד את מי שאתה.
1: אתה יודע רק שלפני 2000 שנה,
24: אני מוכן להיות בר פלוקטה.
1: רק חלק שרפו את האסמים. רק חלק שרפו את האסמים.
24: רגע, ואני אגיד משהו. אסור לנו להיות, תראה, בסוף ההלכה נפסקה להיות לפי בית הלל, לא לפי בית שמאי. לא לפי מידת הדין, לפי מידת החסד. ובית הלל קודם כל היו נותנים לטיעון הראשון, לטיעון הנגדי להישמע, ורק אחר כך היו מביאים את הטיעון שלהם. ואני מרגיש שבתוך הפוליטיקה הישראלית, בשביל זה אני נכנסתי לפוליטיקה, כי אמרתי, אם אתה רוצה לשנות, אל תחכה שמישהו עשה את זה.
4: אני עדיין ממתין, אגב.
24: כן, אבל אתה יודע, אני כיף לי בזה, ואני אומר, וזה הסיפור שאנחנו, כאילו שאנחנו רוצים לדמיין עתיד עוד יותר טוב לילדים שלנו, ולדעת, צריכים אנשים טובים בתוך הפוליטיקה.
1: תודה, כן, עכשיו תורי. כן, בן, תשאל.
4: אתה יודע שכבר לא, אתה לא יכול להפתיע אותי. קודם כל, אני אסף את הפרעה, אתה מאוד מאוד חמוד, רק שתדע.
24: תודה.
4: שתיים, לא שתקתי רוב יקוש חיים מינון בנושא הגיוס, כי אתה עושה את זה פי אלף יותר טוב ממני, ובניגוד לי, לך הוא גם נותן את הכבוד, ואני רוצה לשאול שאלה פוליטית.
24: גם לך הוא נותן כבוד, אני שומע, באמת. אנחנו פה באהבת חינם, חבר'ה.
4: אני מקווה שלא תקבל כבוד כזה אף פעם. שאלה פוליטית. ישב אצלנו, לא בשבת האחרונה, בשבת קודם, זה מוקלט ביום שישי כמובן, חילי טרופר. בדיוק, ואמרת הדבר הבא, אמר שהם בהחלט ישלימו ל-61 אם גדי אייזנקוט יקבל את המנדט, כמובן בלי הערבים, כי מבחינתו זו קואליציה ציונית, ולא ישלימו ל-61, אלא אם כן זה יהיה פורמט אחר, אם נתניהו יקבל את המנדט, כי בקואליציה של נתניהו יש רכיבים לא ציוניים. אבל אחי, מה שאתם באמת רוצים לעשות זה לכפות על כולם, לשבת עם כולם, כמובן בתוך חוק גיוס שיוציא את החרדים מהקואליציה.
1: בוא נתמקד
4: בשאלה. השאלה היא אם אתה מכיר את זה ומאשר את זה מבחינתך.
24: תראה, אני, למיטב ידיעתי, אני לא הדובר של חילי טרופר עד עכשיו, אני חושב שמשהו אמר, אני חושב שאני עומד מאחוריו, אנחנו בסוף הממשלה הבאה, צריכה להיות ממשלה ציונית כמה שניתן. צריך להביא בעצם את הכוחות האלה שרוצים. בסוף אני רוצה להגיד, הרבה מדברים, רגע, עם שמאל, ממשלה כזאת או אחרת,
1: האם אתה פוסל את החרדים מלשבת איתם?
24: אני לא, קודם כל אני רוצה להגיד משהו, אני לא פוסל אף אחד.
1: אבל אתה לא תשב עם החרדים ולפסול.
24: אני אשב רק עם מפלגות ציוניות. אם עכשיו החרדים יבואו ולהגיד, אנחנו מוכנים, אנחנו מוכנים להעביר
1: ש"ס ציונים, שנייה, ש"ס ציונים.
24: הרבה מהמצביעים, תראה, אני, איך שהמפלגה מתנהגת, היא מתנהגת בצורה לא ציונית. הרבה מהמצביעים שלה, ואני מכיר אותם, הרבה הם ציונים. אז אני גם רוצה להפריד בין, אני רוצה להפריד בין האוכלוסייה החרדית, שהרבה מהם אגב רוצים להתגייס,
1: רגע, אז עם ש"ס אתה יושב או לא יושב?
24: בסדר, לא, אני יושב עם מי שמוכן להסכים לעקרונות שלנו, שזה אומר,
1: אתה לא פוסל את ש"ס.
24: ציונית, אני לא, אני אומר, אני לא רוצה שיפסלו, רגע, את העיקרון שלנו שבא ואומר, קודם כל חוק גיוס. אחר כך מפסיקים רגע לשסע וכל היום רגע לריב פה אחד עם השני. לא, חוק גיוס מלא. שוויון, כולם משרתים את המדינה.
1: לפני רגע אמרת שאתה לא מגייס את כולם, שזקה ומדה אתה לא מגייס.
24: רגע, שאני אומר, אני רוצה רגע שזה לא יצא מהקשרו. לא אמרתי, אמרתי, כולם משרתים את המדינה. יש הרבה דרכים.
1: כן, בסדר, אבל לא מגייסים בצהל.
24: יש שירות לאומי, יש שירות אזרחי, אבל זה עוד הפעם, תקשיב, ינון, אבל העיקרון, הם לא מקבלים את העיקרון. ובעיקרון הזה אנחנו לא נוותר עליו.
1: בעיקרון הזה הם יקבלו, בוודאי שיקבלו.
24: אנחנו לא נוותר
1: עליו. אם הגיוס יהיה לזקה או למעדה, בוודאי שיקבלו.
24: עוד פעם, חלק יתגייסו לשירות לאומי, חלק לשירות אזרחי.
1: אוקיי, לא נחזור לשם, שנייה. האם אתה פוסל לצ'אס מלשבת איתה?
24: אני אומר, אם ש"ס יקבלו את העקרונות שלנו, אז אנחנו לא פוסלים שום מפלגה. אגב, לא ש"ס, לא, כל מפלגה שתגיד לי, אני לא פוסל אותה, כל עוד מקבל את העקרונות שלנו של המפלגה.
1: אוקיי, עכשיו את נתניהו לשבת איתו, אתה פוסל?
24: עוד פעם, אני אומר, עוד פעם. כן נתניהו, לא נתניהו, כן...
1: לא, כי חילי הבנתי אומר שנתניהו צריך ללכת.
24: שנייה, רגע, אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, ברמה העקרונית שלי, שאני גדלתי, בסדר? באחריות בבית, אני חושב שכל מי שהיה בממשלה בשבעה באוקטובר, היה צריך לקום ולסיים את תפקידו. אבל יש פה דמוקרטיה במדינת ישראל, והציבור יקבע, אז אני לא מחליט בשביל הציבור.
1: אבל איך הגעת אתה אל יסף פרץ, ממשפחת פרץ, למצב שאתה יושב עם אנשים, שנייה, שאתה יושב עם אנשים שאומרים שהם ישלימו 61 לגוש השמאל, ולא ישלימו 61 לגוש הימין.
4: זה לגוש המשרתים הציוני.
1: אני לא צריך עזרה, תודה.
4: כן, אבל אתה לא תסתום לי את הפה.
1: בסדר, אבל
4: תן לי לשאול שאלה. פשוט זה של יסף פרץ הצטרף לחילי טרופר. כי לא שאלת עד עכשיו. ויואז זנדל פשוט שובר לך את כל התזה. יש פה בן אדם עם עמוד שדרה. מצאנו אדם עם עמוד שדרה.
1: תראה, זה שאתה מתחבר אליו מעיד על מה שאני שואל.
4: זה, אני מתחבר אליו בגלל שהוא יצטרף, ברור.
1: כי אתה מבין מה אני אומר?
4: לפני זה לא התחברתי למשפחת פרץ.
1: אתה מתחבר אליו פוליטית.
4: אני מתחבר אליו
1: בניגוד אליך, אני הזמנתי אותו אליי הביתה.
4: בעיקר כי הוא איש מדהים.
1: כן, אוקיי. בניגוד אליך, אני לא התחברתי אליו פוליטית, הזמנתי אותו אליי הביתה.
24: נכון.
1: עכשיו אני שואל אותך, יפה, עכשיו אני שואל אותך, איך אתה אל יסף פרץ, הגעת למצב, כן, עם כל הכבוד, לזה שאתה יושב עם אנשים שאומרים שהם ישלימו 61 לגוש השמאל, ולא ישלימו 61,
4: בין
1: תפסיק להפריע, נו.
4: אני תמיד, כשאתה תקרא לזה גוש השמאל,
1: 61
4: לגוש המשרתים, ברית המשרתים.
1: איך אתה הגעת לזה?
24: אז אני אומר עוד פעם, גוש השמאל וגוש הימין, אני לפחות אני, כשאני מגיע לפוליטיקה, אני רוצה להפסיק לדבר בשיח הזה. אני אגיד לך איך אני הגעתי לזה. כשאני יצאתי מלבנון, אחרי ש-17 יום לא התקלחתי, שהיינו, כל לילה היינו מתארים בתים, ונכנסים ורואים את הרוע, ורואים את ה... את המסירות שלנו, שמה שאנחנו רוצים בשביל העם שלנו, ואתה חווה חוויות קיצוניות, ואתה מגיע לרגעים שאתה אומר, אולי זה הרגע האחרון בחיים שלי, ואתה עולה על הרכב, נוסע הביתה, אתה פותח רדיו, ואתה שומע איך הממשלה הזאת, היא מקדמת חוקים שמעודדים השתמטות. עכשיו, אני אומר, רגע, זה לא קשור לימין ושמאל, לא מעניין אותי מי יהיה שם. מה שמעניין אותי, אני רוצה שיהיה לנו יותר טוב, אני רוצה שהשיח הזה, שאתה פותח ואתה אומר, הוא שונא את זה, והוא נגד זה, והוא, אני לא רוצה. אני רוצה שהילדים שלי יסתכלו על הכנסת ינון, בסדר? שהבת שלי תסתכל על השרת חינוך הבא או שר חינוך הבא ותגיד, אני רוצה להיות כמוהו. זה הדוגמה האישית שאני רוצה
1: לתת לילדים.
24: ובוא נגיד בכנות, ינון, אם אתה מסתכל היום על הממשלה, אני לא חושב שזאת היא הדוגמה האישית שאתה רוצה לילדים שלך ולנכדים שלך.
1: למה לא? הממשלה הזאת, ראית מה היא עשתה ביהודה ושומרון? מה שהיא עשתה ביהודה ושומרון, שנייה.
24: מדהים, מדהים. אין לי מה להגיד, סליחה, מדהים. אני, תשמע, גיסתי שלומית. יש את הרב אטינגר, הבן שלו עכשיו מקים חווה ליד בית חורון, אני תומך בזה, מדהים, אבל מה, הנה, אתה רואה את זה עוד פעם, זה שובר את התזה של הגוש שמאל, גוש ימין, אז מה, אני אמין.
1: אבל אתה מבין שבממשלה שאתה מדבר, שאתם תשלימו לה, לא תהיה התיישבות כזאת ביהודה ושומרון.
24: תהיה התיישבות, בטח תהיה התיישבות, בטח, למה לא?
1: איזה תהיה? בממשלה הקודמת שהם הקימו, מרב מיכאלי לא בנתה כביש אחד. פה בנו 223 קילומטר של כבישים.
4: בנתה ועוד איך.
24: אינון, זה מעשה ציוני, ראשון מהמעלה, ואני מאמין בו. אבל זה העניין, בוא נשבור את הכל. אבל אני אסף,
1: הממשלה הזאת, אותה ממשלה, אותם אנשים הקימו ממשלה בסבב הקודם, כן? אותם אנשים הקימו ממשלה, לא בנו כביש אחד ביהודה ושומרון. לא הקימו יישוב אחד, לא הקימו יישוב אחד ביהודה ושומרון. בממשלה הזאת הקימו מעל 100 יישובים. אתה מבין שאתה, אתה מוצא את עצמך,
4: הגיבו בפצצה של חצי טון על כל בלון תבערה.
1: אתה מוצא את עצמך עם אנשים שלא רוצים להקים, להפך, בנט אמר שהוא יפנה מאחזים.
4: לפחות הם ציונים.
24: רגע, אחד, אינון, אתה בתור יהודי מאמין, מאמין עצום הייתי אומר. אתה מכיר את המשפט. כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, ואפשר לתקן, אפשר, זה עניין, חבר'ה, לא, אתם, זה לא יפה לכם, זה לא יעבוד איתי. אוי,
4: אסף, אתה בחור תמים, אינון בן אדם יהודי מאמין בנתניהו, לא בשום דבר אחר.
24: חבר'ה, תקשיבו, אם אנחנו לא היינו תמימים ומאמינים, אף אחד לא נמצא על האדמה הזאת, אתה צריך להיות או משוגע, או מטורף, או מאמין עצמו.
1: אז איך אתה הגעת
24: לגבי,
4: הוא לא ישלים עם זה בחיים שהגעת למצב שאתה לא בגוש נתניהו, הוא לא ישלים עם זה, אתה לא תשכנע אותו בכלום.
1: חלק מהאנשים שם, כל מה שיש להם זה לעקר את השורש היהודי.
4: ממש, אנחנו לא יהודים.
24: רגע, הנה, אני יכול להגיד עוד משהו מורכב. באמת קשה לי עם חלק מהאנשים, אני לא אתייחס עכשיו פרסונלית, קשה לי עם חלק מהאנשים, אבל אתה שואל אותי, הגבורה שלנו, התמודדות שלנו היום, זה לשבת עם אנשים שיש לך קושי אידיאולוגי איתם, ולא לשרוף את האסמים, ולא להכיב, ולראות, ולהראות שאפשר לחיות גם עם המורכבויות, כאילו לקחנו את הדברים לקיצוניות, ואנחנו צריכים בסוף להבין, אנחנו ביהדות, אגב ביהדות שאני גדלתי בה, ביהדות המרוקאית, הספרדית, דרך הפשרה היא הדרך. היכולת לשבת עם מישהו שגם לא מסכים לכל קוצו של יוד, לכל דבר, ולהגיד, אוקיי, יש פה משהו יותר גדול. אני אספר לכם סיפור. אנחנו עכשיו, לפני 21 שנה, היה גירוש מגוש קטיף. אחי אלירז, בסדר? היה גר ביישוב קטן שקראו לו סלב. היה ממם צעיר בגולני. אמרו לו, אתה צריך לפנות. אתה צריך לפנות את דודה שלך, דודה שלי זה אבא מנצר חזני. אתם יודעים מה אלירז עשה? הוא לקח את המדים. הוא עשה קריאה קטנה. והוא הלך ופינה, פינה את הבית שלו, פינה את דודה שלי. למה הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה? כי הוא הבין שלפעמים אתה צריך לקרוע משהו אצלך, ואסור לך לקרוע את העם. וזה העניין הזה, אנחנו צריכים...
1: להגיד שלא יושבים, עזוב את שס, עזוב את שס. להגיד שאתם לא יושבים עם סמוטריץ' ועם בן גביר?
24: רגע, אני אומר, אני לא אומר שאני לא יושב איתם, לא.
1: בדי שאתם אומרים.
24: הם צריכים להיות בתוך העקרונות, לא, הם צריכים לקבל את העיקרון שלנו, זהו, אילון.
1: אתם מחרימים את הליכוד, אתם מחרימים את בן גביר, אתם מחרימים את סמוטריץ', אתם
24: מחרימים את שס. יעשו תיקון, ייכנסו לתוך קווי היסוד שלנו, יסכימו לעקרונות שלנו, כולם מוזמנים. זה מה שאני מאמין שאפשר לתקן, אתה יודע מה? בוא נשים את זה על השולחן, אילון. אתה יודע כמה חברים שלי, ימין על מעלה, פותחים, רואים רק ערוץ 14, רק זה, במילואים, בסדר. בואו, חבר'ה, גם רוב העם ימני, בואו נגיד את האמת, בסדר? בסוף הם רואים את מה שהממשלה מעבירה, ואני אומר לך, אינו, אנחנו גולם שיקים.
1: מה הממשלה העבירה?
24: תקשיב, נגיד החוק האחרון, למה צריך להעביר את זה?
1: איזה חוק?
24: זה שפותר פותר עריקים.
1: תלמידי ישיבה, זה לא עזר. לא
24: גייסו אף
1: תלמיד ישיבה. המעצרים לא
24: גייסו אף תלמיד שאני 450 יום שירתתי,
1: אבל המעצרים לא מגייסים תלמידי ישיבות.
4: המעצרים פוגעים בעקרון השוויון הכי בסיסי של המדינה הזו.
1: אבל הם לא מגייסים, אתה רוצה...
4: אני גם חושב שהם לא מגייסים, אבל אי אפשר לנהוג איפה ואיפה בין הבנים שלנו לבנים שלהם.
24: זה עיקרון, גם אם אני הולך לשיטתך, זה עיקרון לדחוף אצבע לעין. זה להגיד לנו... תקשיבו, יש כאלה ששווים יותר ושווים
1: יותר. לא, מה שאתה עושה לדחוף אצבע בעין.
24: לא, מה פתאום, למה?
1: אני אגיד לך למה. כי אם המעצרים האלה לא מגייסים, אתה אומר לי, בכל זאת אני אעשה מעצרים.
24: אני אומר, אז...
1: בכל זאת אני אעשה מעצרים.
24: לא, למה אתה חופת את החוק הזה? למה לקרוע אותנו? למה לגרם להגיע לו למצב?
4: אליסף, אני אסביר לך משהו.
1: לרדוף חרדים זה לא לקרוע אותנו?
4: יש פה משהו בסיסי שאינון לא מבין.
24: אגב, אני מסכים,
4: רגע, שנייה, אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו. עומד על זכותי גם להגיד משהו. אין חוק מעצרים. המעצרים הם בגלל שיש חוק אחד לכולם. והחוק שהממשלה העבירה אומר, אתם יכולים לעצור עריקים חילוניים או ציונים דתיים, ולא יכולים לעצור עריקים. זה החוק. זה החוק. זה חוק שמנוגד לכל דבר בדמוקרטיה.
1: גם חרדים אפשר לעצור, רק תלמידי ישיבה לא לעצור. מי שלא לומד, לעצור.
4: ועדיין, יש עשרות אלפי תלמידי ישיבה, וזה להפלות בנדם לשם, זה הכל.
24: אני רוצה שמהדיון הזה באמת, באמת, אנחנו ערב תשעה באב, אני רוצה להגיד משהו, בסוף היכולת שלנו, וזה מה שאנחנו באנו לעשות, הבית הציוני, זה מה שהמפלגה, בשביל הלכתי לפוליטיקה, אני מאמין שאנחנו יכולים להיות בית הלל, אני מאמין שאנחנו נמצא את הפשרות, אני מאמין שבאמת, באמת, ינון, גם אם אתה צודק בכל מה שאתה אומר, תצא החוצה, העם שלנו קרוע. אז מה זה עוזר
1: שיש
24: רק צד אחד? לא, לא בגלל לך, שנייה, אני אומר, לא.
4: לא,
24: אני אומר, לא, רגע, אני אומר, שנייה, אבל אמירה עקרונית. אז כל אחד צודק, ומה שקורה עובדתית, שאנחנו באמת, הפילוג והריחוק הוא כל כך גדול. עכשיו, תראו, בשעת משבר אין שאלה. העם שלנו מתגייס, לא מעניין אותו, לא מעניין אותו מי אתה ומה אתה ואיך אתה, בסדר, אם אתה חרדי, אם אתה חילוני, אתה דתי, כולם יקפצו לעבור.
1: בסדר, נסיים פה.
24: לסיום, אני מאמין, רגע, אני רוצה להגיד משהו. אני מאמין ביכולת שלנו להביא תקווה, להביא איזשהו שינוי, להחזיר את האמון של האנשים, okay. גם הממשלה
1: תודה.
24: וגם בכנסת. אני מאחל לנו שלום בשורות טובות, שבעזרת השם, מתוך אהבת חינם, אמן. נבנה וניצור. תודה רבה לכם.
4: תודה אליסף.
24: צום קל, צום קל, לצמים, בן, בהצלחה.
4: ערב, בערב, כן. עוד לא.
1: אני רק אומר לך שאם בן בצד שלך אתה לא, אתה באופסייד.
24: אתה גם בצד שלי, אתה לא מבין, אני בצד שלכם, אני אתכם ביחד.
4: העיקר שהוא אומר שאנחנו מחרימים.
1: אבל אם בן תומך בך, אתה באופסייד.
4: ואת זה הוא אומר אחרי שהוא בא אליך בטענות למה אתה מחרים, אתה מבין?
24: תשמע,
4: כי אני הרי לא יהודי ואני פטריוט. אגב, אני גם לא שר.
1: תשעה באב זה לא לרדוף אחרי חרדים. תשעה באב זה לא לרדוף אחרי חרדים.
24: ינון אוהב ישראל גדול, בגלל זה אני אומר, בסדר, אומר את הדברים, מה שבלב, בלב זה אהבה של כל יהודי, גם שלך, גם של בן, בזה אני מאמין.
1: יישר כוח, תודה. כן, אחרי הפרסומות אנחנו נמשיך לדסקס פה כמה נושאים, אני מבקש לא להתפזר, אנשים להמשיך לשבת במכוניות, לסגור את המזגנים אבל, בסדר? כי עוד מעט תשעה באב צריך לסבול, תודה.
20: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
5: 103
6: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: בקו נמכר יותר
4: יותר
3: יותר
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: מה קורה אראלה? לא מאמין.
8: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
9: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
8: איזה חמוד.
9: איזה כיף, תודה רבה.
10: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.

0: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1: כן, אוקיי, בואו נראה כמה דברים שזה. קודם כל, אפרופו אהבת, אני רוצה להשמיע לך עוד מישהו שמדבר על החרדים מהאהבה, שים לב.
2: לכן, תם עידן הפשרות, לא פטורים, לא מתווים. אם לא נפרק את המדינה החרדית, האנטי-ציונית, נאבד את המדינה הציונית.
1: לפרק את החרדים מהאהבה, זה אני אהבתי את הקונספט, אהבתי את הקונספט, זה יפה. בסדר, טוב, תראה, אהבתי בסוף השעה הקודמת שאמרת לי, אתה יכול להגיד לי מה שאתה רוצה, תעזבו את גדי אייזנקוט, האתרוג, יש עכשיו אתרוג חדש, קוראים לו גדי אייזנקוט, רק אל תדבר כמו שאתה מדבר על גדי אייזנקוט. תגיד לי, למה אתה מרשה לעצמך לדבר על נתניהו, שאגב, הוא אח שקול. הוא אח שקול. אייזנקוט הוא אב שקול, נתניהו הוא אח שקול. למה לאח שקול אתה מרשה לדבר כמו שאתה מדבר במשך 20 שנה, שאתה מדבר ככה בצורה הבוטה והאלימה הזאת, והמבזה הזאת? למה אתה אומר על אייזנקוט אל תדבר ככה, וכל הזמן אתה אומר הוא אב שקול, ועל נתניהו אתה מדבר בצורה כל כך בוטה ואלימה במשך כל השנים? מה ההבדל? תסביר לי, אני מנסה להבין מה ההבדל. למה אתה אומר לי, רק אל תדבר על גדי, רק תעזבו את גדי, גדי אסור לגעת בגדי, כן? ובעוד שאתם מבזים ומשפילים ומדברים בצורה הכי אלימה שיכולה להיות נגד נתניהו. זה דבר שאני לא כל כך מבין אותו, כן? והייתי שמח לקבל זה. מצד שני, למה צריך מכם לקבל תשובות? הרי הכל אצלכם איפה ואיפה. בוא תקשיב לאוזי בנזימן, כן? מה הוא אומר על דיבת הארץ, בסדר? על עיתון דיבת הארץ, הוא כותב שם המון שנים בדיבת הארץ, פרשן, פובליציסט וכדומה. בוא נשמע מה הוא אומר. בבקשה.
3: העיתון מתפקד כגורם אזרחי מעורב בגורל המדינה, בעיצובה, והוא לא מסתפק רק בסיקור, אלא הוא משתדל להשפיע על הקהל, הוא קורא תלכו להפגנות.
4: אני אחדד את השאלה שלי. עיתונות מגויסת היא עדיין עיתונות?
3: כשזה מוצר, כן. אבל היום זה בדיוק כמו ללכת לקרב, מגייסים אותך. אתה לא שואל יותר מדי שאלות, המדינה בסכנה. מגיע רגע בחיים של מדינה שהעיתונות מתגייסת, היום הארץ מצהיר, אני גם מסקר, אבל אני גם אזרח מעורב. אני רוצה לנסות להשפיע בכל כוחותיי. הרי אילו הם לא היו עושים כך, הם, כל אחד מהעיתונאים שעובד שם, היה מרגיש שהוא לא אזרח טוב, שהוא בוגד אני יודע.
4: אבל זה רוורסבילי? אחרי שאתה נהיה אקטיביסט פוליטי, אתה יכול לחזור להיות עיתונאי ולהגיד, את זה עשיתי בתקופת הזמן הנוכחי, כעת אחזור לגלימת העיתונאי ויהיה נטול פניות?
1: עכשיו אני שואל, אוקיי, בסדר, לגיטימי. הוא אומר, אני אקטיביסט, אני, יש לי עמדה, אני אומר את זה בצורה גלויה, אני לא אהיה נאמן לעקרונותיים, אני לא אעשה את זה. מה ההבדל מהרוצה?

0: האם אתה לא משרת? הרי אנחנו שומעים כל היום איך אתה מדבר על אייזנקוט. אז היה בנט, עכשיו זה היה אייזנקוט, עכשיו זה אייזנקוט, לא משנה, זה משרתם של הרבה, הרבה אדונים. מה ההבדל? מה ההבדל? לא הבנתי. אם זה הקו, הקו הוא שיש לי אג'נדה, ואני תועמלן של משהו, כי זו האמונה שלי, וזה מה שאני עושה. מה אתם באים בטענות לערוץ 14? ננסה להבין את הקונספט. למה הדמוקרטים לא נותנים לערוץ 14 להיכנס לסקר את האירוע שלהם? אגב, ערוץ 14 פנה לבית המשפט המחוזי, ובית המשפט המחוזי, האירוע היה ב-8 בערב, בית המשפט ב-8:07 דקות בערב, הודיע שהוא ידון בכך ב-9 בערב. על זה שלא נתנו לנו להיכנס לסקר את האירוע של הדמוקרטים. דמוקרטים, אוסטיגר תמייסה, כן? זה השם שמתאים להם. אלה פה הכי פוגעים בדמוקרטיה. זה הפשיסטים, זה הכי מצחיק שאתם קוראים לעצמכם דמוקרטים. על מה אתם מדברים? מה דמוקרטי אצלכם? מה דמוקרטי? תסביר לי את האירוע, מה אתם שונים? במה אתם שונים? האם הטול קורה מבין עיניך לא נכתב בדיוק עליכם? כן, בבקשה.
1: תודה. אז אני אסביר לך, אבל אתה צריך להתרכז, כי לא בטוח שתבין. הארץ זה עיתון עם אג'נדה. תמיד היה. מצד שני, אג'נדה אידיאולוגית. הוא לא מעריץ אף דמות, והראיה היא שהארץ הוביל מרדפים תקשורתיים ותחקירים נגד המנהיגים שלו 200,000 פעם. הדוגמה הכי טובה היא אולמרט, אבל לא רק. אפילו חשבון דולרים של רבין, כן? דן מרגלית, בארץ. הארץ מגן על הרעיונות שלו, נלחם בשביל הרעיונות שלו, אגב, מקפיד לפרסם גם את הרעיונות של הצד השני, תמיד יש כמה פובליציסטים מהצד השני. זה עלה תענה, אבל טוב שזה נמצא. אבל הוא נלחם על רעיון, הוא לא סוגד ומעריץ, הוא לא עבד נרצע של מישהו. עכשיו, כדי שתבין את זה, אני אשמיע לך משהו נורא מצחיק. לראשון קראתי שריוני ההגמוניה, בבקשה.
2: זה שמונה שריונים. בסדר? מה שברדוגו קורא לזה מתיחת פנים. כמה חשוב?
3: חשוב מאוד.
2: חשוב מאוד?
3: חשוב מאוד וטרגי מאוד.
2: טרגי?
3: סליחה, למה זה טרגי? כי ההגמוניה בתקשורת עושה רצח אופי למזרחים, והורסת את הדימוי שלהם. ואז הליכוד מגיע ואומר, אני צריך לשריין. עכשיו, הליכוד רוצה לשריין, אבל מי כדי להביא קולות מאלה שצופים בערוצים של ההגמוניה. עכשיו, כדי להביא קולות של אלה, אתה צריך לבחור מי שישא חן בעיניהם. ולכן יהיה פה טרגדיה חברתית עצומה של התסבוכת הזאת.
1: כמובן זה הדוקטור, אבישי בן חיים, שמחרטט לנו על ההגמוניה שלו כבר 1,000 שנה. וכשמתברר שנתניהו, אני לא שמעתי אותו אז בתמונה שנתניהו העלה אז, של 5 ראשי הליכוד על הגג שם, אני לא זוכר אם זה היה בכנסת, וכולם אשכנזים, כן? ועכשיו, כשנתניהו מנסה להביא כל מיני שמות אשכנזיים כדי לפאר את לעשות מתיחת פנים, כפי שקורא לזה ברדוגו, הוא מסביר שזה בגלל ההגמוניה. נשבע לכם, הוא אמר את הדברים האלה. זאת אומרת, ההגמוניה, זאת אומרת, אני נניח, כן, אני מאוד הגמוני, אנחנו משחירים את פניהם של דודי אמסלם וכל אלה, ומאלצים את נתניהו מסכן ומולל, הוא כתינוק שנשבע, הוא, זה לא אני, זה ההגמוניה, ולכן אני אשריין, ולכן פתאום אחרי כל הדיבורים על פריימריז ודמוקרטיה, מפלגה דמוקרטית, אני צפצף על הפריימריז, אני אבטל את הפריימריז, כי עם רשימה כזו, ככה הוא הסביר, לא מביאים שלטון, ובסוף מה שימים את ההגמוניה, זה בארץ לא יקרה. הארץ רדף את כולם, היא בניגה, כל מנהיגיו, זה אגב, זה אינסטינקט של תקיעת סכין בגב של המנהיג שלך, אבל זה חשוב לעיתונות. וזה ההבדל בין הארץ לערוץ 14. הארץ כמשל, כן? זה בדיוק ההבדל. שם יש חבורה של עבדים שיכשירו כל דבר. אפילו את זה, הרגע שמעתי לכם את אבישי. אפילו את זה הוא מאשים את ההגמוניה. אתה ראש הממשלה? אגב, איזה הגמוניה, ינון מסביר לי כל בוקר פה על הרייטינג שלהם, כן? לא מדבר עוד על כל תחנות הרדיו וכל הערוצים וכל קבוצות וואטסאפ וכל לא מדבר על זה. ואם אתם רוצים לשמוע מה זו עבדות, בואו תשמעו את אין שופר שלא ידקלם את אין צומת.
4: איזנקוט, שתמיד אני אומר, אין צומת שהוא לא הגיע אליו ולקח את הפנייה הלא נכונה.
5: בכל צומת. חשוב שהאדם הזה הגיע אליו, הוא קיבל את ההחלטה הלא נכונה.
4: או אייזנקוט, שבוחר פעם אחר פעם את הפנייה הלא נכונה.
6: אין צומת דרכים שבו הוא לא אמר או התנהל בצורה הלא נכונה.
4: שאין צומת שהוא לא הגיע.

0: הגיע אליו, ולא בחר את האופציה הלא נכונה.
1: מישהו הרי אמר...
2: אני אמרתי. אני.
1: וזה הפך להיות סלוגן של כל המכונה.
2: נכון, אני אמרתי. אני אמרתי, אני התחלתי, ונכון, זה הפך להיות סלוגן של כל המכונה.
1: אני אחלי רגע, תודה. זה בכל דבר. עכשיו, למה אתה תוקף את נתניהו ולא תוקף את אייזנקוט וזה? אני אמרתי גם בתוכנית, סליחה רגע, ביקשת ממני, קיבלתי איזה 54,000 דוגמאות לפעמים שדיברתי על הערבים, תשמיע לי פעם אחת, את אחת הפעמים הצליחו אפילו להוציא בדפוס.
3: מדברים על הערבים. כל מתווה גיוס של גדי אייזנקוט, שהוא מאוד מאוד לכיוון החרדים, של ליברמן, שהוא לא מדבר על גיוס, לא גיוס, שירות אזרחי לערביי ישראל. אז למה לשקר? למה? למה לשקר?
2: נו, אתה מגיב, אתה אומר למה אתה מגיב אליי. שומעים שאתה מגיב אליי.
3: החרדים הולכים לצהל, והערבים הולכים לשירות אזרחי.
2: אתה ליצן, אתה מגיב אליי. אני שאמרתי לך שתביא מקרה, שאתה מיוזמתך, בלי שאני אמרתי לך, דיבר אמרת על הערבים, על גיוס של ערבים. אל תהיה ליצן. תביא אחד, אני לא מפריע לך יותר בחיים. אחד, תביא פעם אחת.
1: שוב מפריע לי. אני גם הסברתי פה וגם היום. כן, כשזה השאלה הזאת עולה והיא נשאלת, זה ברור. אם תבדוק את המצע שבו זה, כל הדברים האלה נכתבו, תראה, תשמע את ליברמן, תשמע את בנט, תשמע את אייזנקוט. כולם אומרים, כולם ערבים, יהודים, הולכים, אצל ליברמן
2: זה
1: הולכים
2: לבקו. אבל אתם לא מדברים על זה בכלל.
1: בקיצור, זה לא טיעון, אבל תפסיק, תעשה טובה, תפסיק להפריע לי. תן לי את התוכנית הראשונה שחזרתי כגרייס, תפסיק.
2: לא, אבל זה יום רביעי.
1: פשוט
2: תפסיק. אז יש דיסוננס.
1: אתה יודע, אתה שואל, כמה שאתה משעשע זה משהו. למה אתה תוקף את אייזנקוט ולא תוקף אלת, לא תוקף את אייזנקוט, כן, תוקף את נתניהו. תשמע, נתניהו אח שכול. ולכן אני, למשל, בכל הקריירה שלי, והיא ארוכה, מאז שנתניהו נכנס לחיינו, קבעתי קו אדום ואני לא נוגע ביוני, רק לטובה. למרות שיש מה להגיד שם. היו את הדיבורים האלה, רצו להחליף אותו, רצו להדיח אותו, היה במשבר. יוני גיבור ישראל, אסור לגעת בזה, אסור להטריל את זה, גם את כל העון הפוליטי שאח שלו עשה, זה לא מעניין. ואני בסך הכל אומר, יש מה לתקוף את אייזנקוט, הוא בן אדם, הוא עושה שגיאות, הוא עושה טעויות גם תוך כדי תנועה, כל הזמן. תעזבו את הקטע הזה, לקרוא לו ג'ובניק, מישהו עם כבוד עצמי, שהוא יצור קצת יותר מפותח מאבי רצון, מסוגל לקרוא לגדי אייזנקוט ג'ובניק, רק כנסו לוויקיפדיה, תראו בכמה קרבות הוא השתתף, והוביל, ונפצע. פשוט אל תרדו לשפל המדרגה, זה כל מה שאני מנסה לבקש מכם, ולסיום הלג הזה, תשמע עוד קצת, מה זה עבדות נרצעת, כאילו היום הוא נגדו, אגב, מה שהשמעתי לך שאמרתי זה 1 ביוני, כן, השנה. אבל ב-2020, לא לפני הרבה זמן, תראו מה אבישי בן חיים אומר על אייזנקוט, המקום הטבעי, קראתי לזה.
4: שהמקום הטבעי של אייזנקוט הוא לא במפלגות שמדובר עליו בכל השיח, אלא דווקא בליכוד. העמדה של אייזנקוט היא לאומית, היא מסורתית.
5: אבל אתה רואה אותו, אבישי?
4: הוא טוען שהבייס של הליכוד הוא בייס מתון מדינית, הוא לא בייס שהוא איזה קיצוני ימני, אבל להכשיר את עצמו... כיוון שאין גם כוכב גדול אחרי נתניהו, הוא לא קיים, אין בזירה. אלא אני מניח שנתניהו מבין שעוד 8 שנים נגיד הוא יעזוב, אוקיי? או 4 או 5. עדיין צריך להכשיר מישהו. אני חושב שאם אייזנקוט היה נכנס עכשיו למשבצת הזאת, זה עכשיו שעה קשה של הליכוד. וצריך שם מישהו כאילו שילבין את המפלגה, סליחה על הביטוי, שייתן לה לגיטימציה. שאני אומר לך עוד משהו שאסור להגיד בשיח הישראלי, אבל אני חושב אותו ממש. אני חושב שיש ערך חשוב, חינוכי ותודעתי, שיהיה מזרחי ראש ממשלה, ושיהיה מזרחי כמו
5: הליכוד. בזה אנחנו מסכימים לגמרי.
4: גם בראש הליכוד. גם בראש הליכוד. אני לא אומר, זה לא בראש השיקולים. אבל זה בוודאי שיש לזה חשיבות עצומה.
1: אז יש לי חדשות גדולות ונצורות. כבר הוכרז שנתניהו מזרחי. ברדוגו כבר קבע את זה בצורה שאינה לא משתמעת בשתי פנים. אז פה אפשר להירגע, פה אפשר לסמן צ'ק. ומשפט סיום באמת בארץ. לא יקרה... שאנשים יהיו, יחשבו שצריך לטפל בחמאס, ואחרי דקה, כשלא טופל חמאס, ימצאו אשמים אחרים. לא יקרה שאנשים יחשבו שצריך או לא צריך לשבת עם מנסור עבאס.
2: על מה אתה מדבר?
1: ואני ממשיך להסביר לך מה ההבדל בין ערוץ 14 לארץ. כי אם אתה למשל חושב שצריך להכשיר את מנסור עבאס, אתה מכשיר אותו פה בתוכנית, אחר כך אתה לא מתהפך רק בגלל שנתניהו אמר.
2: אבל אתה אמרת שהוא מחבק מחבלים.
1: אני לא אמרתי שהוא מחבק מחבלים.
2: אני אשמיע לך את זה.
1: אתה השמעת לי את זה, אני שאלתי את
2: נפתלי... טוב, סיימת?
1: לא, רגע, רגע, השמעתי את נפתלי בנט. סליחה. שאלתי את נפתלי בנט, לנסות להטריל את נפתלי בנט, כי אני מכיר את האידיאולוגיה של נפתלי בנט, מה הוא אומר על זה? אני שואל שאלות מכל כיוון. עמדתי ביחס למנסור עבאס, אגב, גם אותך שאלתי את זה, כי מה שהפליא אותי, זה שנתניהו רוצה להקים איתו ממשלה. לא מפליא אותי אם יאיר גולן ירצה להקים איתו ממשלה.
2: טוב, בוא תראה, אני אענה לך בקצרה. קודם כל, לגבי עיתון הארץ, כן, אתה מתהפך...
1: למה אתה צריך לענות לי, אגב?
2: כי אתה התחלת.
1: לא, אתה התחלת.
2: לא, אתה התחלת את השעה הזאת.
1: לא, אתה התחלת אותה, מה לעשות? חשבתי שאני אתחיל אותה, אבל אתה התחלת אותה.
2: כן? אוקיי, אז תהיה לפרסמות.
6: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 103 קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
13: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום... דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום נון.
2: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: מי אתה?
2: אברך כל יום 20 שנה, גר בצפת, אבא לחמישה ילדים.
1: אוקיי, מה קרה לך אתמול?
2: זה לא קרה אתמול, זה קרה שבוע שעבר ביום חמישי.
1: אוקיי, מה קרה?
2: נוסע בכביש 90 לכיוון צפת לראש פינה, קיבלתי רכב חלופי מחברת ביטוח, אז רכב חדש קרה, נוסע קצת יותר לאט, הייתי בנתיב השמאלי, נוסע מהצד הימין שלי חייל צהל, איש קבע, מסמן לי, צועק, צמן, קרה זה, הבנתי שהוא מסמן לי לעצור בצד, לא הבנתי מה קרה. הגענו לצומת, פונים שמאל לראש פינה, היה אדום, הוא היה לי קדימה, יצאתי מהרכב, ניגשתי אליו, אמרתי לו, סליחה, אדוני, קרה משהו, אפשר לעזור, קרה משהו, איזשהו, קשת מייתו בצד. האיש קבע יושב עם נשק על הבטן שלו, מחסנית בפנים, אצבע על ההדק, מקווה את הנשק, והוא אמר לי, תעוף מפה, אני יורה בך. תזוז, אני יורה בך. חשבתי בהתחלה שהוא איזשהו צוחק, שאלתי אותו, סליחה, אדוני, כי קרה משהו, באתי שואלי, סימנת לי, אני יורה בך. אמרתי לו, אתה מאיים עליי, יש לי כאילו, סליחה? זוז, אני חייל צה"ל, אני יורה בך. רצתי מהר לאוטו, אנחנו, אין לי טלפון חכם, יש לי טלפון כשר, בלי מצלמה. יש לי מצלמה אבל ברכב, מצלמה שאני מצלם איתה כל מיני דברים. הפעלתי אותה, באתי אליו, ואז גובר הנשק שלו לא היה עליו, הוא היה בצד. ואז הוא פתח את החלון, מה אתה רוצה? אני לא אמרתי עכשיו שאני מתקשר למשטרה. המשטרה, תחנת ראש פינה, נמצאת 20, ממש 20 שניות, ממש הולך שפונים שמאלה, זה נמצאת את תחנת משטרה. תוך כדי שאנחנו נמצאים ברמזור, אני מתקשר כבר למוקד, ואומר להם שאיימו עליי בנשק, הוא אמר, גם אני הולך למשטרה. ימת עליי. אמרתי, בשמחה. נסענו שמאלה, פנינו לכיוון לתחנת משטרה, כשהגענו לתחנת משטרה, הוא המשיך קדימה, הוא לא עצר, אני עצרתי, וקיבלתי שם התקף חרדה, רצו להזמין לי אמבולנס, היה שם סיפור גדול, ממש רעדתי שם. ותלוננתי עליו, הגשתי תלונה עליו. לאחר מכן גם הגשתי תלונה במצח, והייתי שם במחנה פילון, וגם שם הגשתי תלונה וסיפרתי את כל הסיפור, ומקווה שעד העניין הזה יטופל על ידי הרשויות.
1: רגע, הוא אמר אבל חוץ מזה שהוא יורה בך, הוא אמר עוד משהו?
2: הוא זרק את המילה עריק. עכשיו, אני לא יודע באיזה הקשר של מה, אני לא כל כך הבנתי מה, אני לא, הייתי כזה, לא יודע למה הוא הזכיר את זה, וכו' וכו'. זרקתי לו, ואמרתי לו, במאמר מוסגר, עשיתי צבא. אבל לא יודע למה אמרתי לו את זה. כאילו, אני חושב שגם אם לא הייתי עושה צבא, אסור לעשות כזה דבר לבן אדם. אבל פשוט אני חושב שכאילו, אני הרגשתי ש... אתה יודע, אינון, אני אגיד לך משהו, אם הייתי, אם זה לא היה את כל המצב הזה הנוכחי בארץ, הייתי מוריד את הראש והולך הביתה, באמת. אבל אני הרגשתי שזה כבר דמנו אותר פה. ממש דמנו אותר. אתה הולך ברחוב, אתה אזרח במדינה, ומישהו מקבל עליך נשק. תשמע, אני יודע מה זה נשק, אני יודע מה זה M16, בידי היה מחסנית בפנים ואצבע על ההדק. פשוט הזדעזעתי. מה זה הדבר הזה? ומתי מקבלים על אזרח בישראל בנשק? לא משנה אם זה חרדי, דרוזי, צ'רקסי או ערבי אפילו. לא מקובל.
3: קודם כל מכוונים, לצערי הרב, בלי סוף, ומספרי הנרצחים
2: של... רגע, מי זה תנבן?
3: כן. זה לא שאתה יודע, שלום מכוונים פה, כי באמת אנחנו ממש במדינה שלווה ושוחרת שלום, אבל אתה מתאר פה אירוע פלילי, כאילו הבן הבחור הזה צריך להיות במעצר, אבל השאלה היא מה אתה...
2: בן, תשמע, כשהייתי בחקירה, אז היא אומרת לי, החוקרת, תשמע, אני הסברתי לו שהיית בצבא, אתה יודע, אני הצדעזעתי.
3: זה לא קשור בכלל, עזוב, אין ויכוח פה. גם אם לא היית בצבא, מה פתאום... כמו שאמרת, אני לא עושה את מה שאמרת מדויק, לא מכוונים M16 לאף אחד, אלא אם כן זה מחבל שהולך לעשות פיגוע, זה הכל, נקודה סוף. אין בכלל ויכוח. שאלה מה אתה חושב כשאתה רואה את הדברים ההפוכים, ויש לו לא מעט. כשאתה רואה את החרדי הצעיר הזה צורח על החייל, התורה לא שומרת עליך, אתה תהיה שניצל בטנק ותישרף. כשאתה רואה את האלפים מנסים לעקור את הגדרות של חסידי גור של כלא 10. כשאתה רואה את הילד, הבחור הזה שיצא בבית עם הכלב, לטיול, ליד הבית של היועמ"שית והותקף באלימות. כשאתה רואה את החייל הזה שנקלע לאיזו שכונה חרדית ביום של המחאות והיה צריך יסם לחלץ אותו משם. מה אתה חושב שאתה רואה את הדברים האלה?
2: אף אחד, אף אזרח בישראל, אסור לו, אסור שיקרה לו כזה דבר. לא משנה מי. אני חוזר על זה. בושה וחרפה, אין כזה דבר.
3: יפה.
1: לא, בוא, המילואים לי הראשון שבא.
2: אם אתה מדבר איתי על מחאה, על עצירת כבישי וכו' וכו', כבר לימדונו, אין מחאה אפקטיבית וכו'.
3: לא אמר, לא דיברתי על יצירה, על חסימת כבישים.
2: לא, מדברת על אלימות, חיילה וחס.
3: אמרתי רק על חסימת כבישים מחלק ממחאה, צריך כמובן לעשות את זה בטעם ובתיאום המשטרה, לא יותר.
2: חיילה וחס, חיילה וחס, מה פתאום? בשום פנים ואופן. בשום פנים ואופן. אני סולד מהדברים האלה.
3: תגיד, ואתה, נון, אני סתם מתעניין מי אתה, באמת עשית צבא?
2: כן, הייתי בצבא, הייתי 3 שנים בצבא, התחלתי מסלול לוחם בגולני, אוגוסט 2005, נפלתי,
3: נשארתי במפקדה. בלי יותר מדי פרטים, בסוף נעלה על מי אתה. ותגיד, 5 הילדים שלך לתפיסתך יעשו צבא?
2: 5 הילדים שלי, אני מחנך אותם לאהבת ישראל, לאהבת התורה, להיות אברכי כולל, לשבת ולשקוד על התורה, להיות מהחיל הלוחם.
3: התשובה היא לא. אוקיי.
2: לא, התשובה היא שתמיד תמיד אנחנו משאיר להם את הבחירה, הנה תמיד את הבחירה. כמו שינון,
3: חבל של הילדים שלנו אין את הבחירה, אבל מילא.
1: למה יש? אתם יכולים להחליט שאתם תלמידי ישיבה, יש לכם את הבחירה. תחליט על תלמד תורה, ובבקשה, תהיה לך את הבחירה.
3: בואו נשתחוקקו את זה בחוק, ואז נראה.
1: זה שאתם חבורה של משתמטים שלא לומדים תורה, זה מה שכואב לי.
3: צריך עכשיו לכתוב מה שהיה להוכיח.
2: אין אומתנו אומה אלא בתורתה. החיל הלוחם, החייל הלוחם הרוחני של עם ישראל, מגיע לעם ישראל במשך כל הדורות, ואנחנו נותנים לעם ישראל, מחזקים, אנחנו גם העם, אנחנו מביאים ילדים, אנחנו מחזקים את עם ישראל וכל הדברים, אנחנו אוהבים ישראל גדולים.
3: טוב שלא שמעת מה נתניהו אמר על המביאים ילדים הזה.
2: אני אספר לך משהו,
1: תגיד.
2: אתה מכיר תולדות אהרון, תולדות אהרון בירושלים.
3: האלה עם החליפות המפוספסות, לא?
2: אז אני לפני 20 שנה, שחייתי חייל בגולני, עשה לנו טיש אדמור מצדודות אהרון בערב שבת רק לחיילים, בתוך הבית שלו. וכזה אהבת ישראל, ולא דיברת את מיכל חזרה בתשובה, אז ראיתי שם ממש אוכל.
3: העניין הוא שעם טיש אתה לא עוצר את הנוחבו.
1: תגיד, אבל רציתי לשאול אותך, בן אמר מדובר באירוע פלילי, אתה מסכים שמדובר רק באירוע פלילי, או שאתה חושב שיש פה הרבה מעבר לזה?
2: אני חושב שיש פה הרבה מעבר לזה, יש פה איזשהו... זה אמירה סימבולית כזה, כאילו, כביכול, כאילו, לכם, מותר לעשות לכם את זה. אני לא מאמין שהוא היה עושה את זה למישהו שלא חובש כיפה. אני לא מאמין שהוא לא עושה את זה למישהו ש...
3: אבל הרגע השמעתי לך מעט מהרבה מקרים שעשו את זה
1: חופשי
3: כיפ, כי אין להם נשק.
1: לא, לא, באמת.
3: אם היה להם נשק, אלוהים שישמור.
1: הוא היה באמצע הדברים שלו. איך אתה חושב שהוא הגיע למצב הזה? איך אתה חושב שהוא הגיע למצב הזה?
2: אני חושב ש... מה ששומעים בתקשורת, את כל השנאה ואת כל הליטות הזאת, היא ככה ערו עד היסוד בחרדים, החרדים, אז אין פלא שאתה הולך ברחוב וככה מתנהגים אליך, אתה יודע שהיה לנו פה בסיפור, פה בצפת, אוטובוס שנסע לרכסים, לפני 3 שבועות, נסע לרכסים, באמצע הדרך הוא לא עצר בתחנה, נהג היה ערבי, במקרה, לא שיש לי משהו נגד ערבים, הוא לא ערבי, רק של נתיב אקספרס, נוסעים לרכסים, הוא לא עצר בתחנה, פנו אליו, אדוני, לא עצר בתחנה, ומתווכחים איתו, עצר את האוטו, סגר את המנוע, קיבל את האורות, סגר את הדלתות, אמר להם, חבר'ה, אני יודע שכולכם עריקים, ועכשיו אני מתקשר למשטרה. האנשים שם השתוללו, פרצו את הדלתות, ופשוט לקחו את התיקים והלכו ברגל, ברחו. ברחו.
1: אנחנו נסתפק בדברים האלה. נון, תודה רבה.
3: אתה יכול לשאול אותו עוד שאלה, עוד שאלה מובילה, שתסביר שכולנו נאצים.
1: לא, אני אף פעם לא שואל כמוך שהשאלות שהן לא מובילות. נון, תודה ששיתפת אותנו בסיפור, זה היה חשוב. תודה.
2: תודה רבה.
1: נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן, שערכו והפיקו, לשקד מורג, ליאל סרי וגלי זר אביב. אחרים על השידור, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, גיא רביב, אחיעד לוק ועידן נאור בדיגיטל, ואחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ', נחמו, נחמו עמי.

0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'
1: 103 FM
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
3: משרתי מילואים אתם זכאים להטבות בדיור ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: הנה זה בא!
11: בחבילת הערוצים של ספורט אחת ביתר ירושלים מול לרנקה והפועל תל אביב מול לודו גורץ במוקדמות הקונפרנס ליג
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם ספורט אחת
11: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי
13: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
14: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
13: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
15: שלום.
16: ברוכה.
15: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
16: בסדר.
15: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
16: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת. והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי. ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: סגל ואייל ברקוביץ'.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין איראן לארצות הברית. לפחות שני שיגורים זוהו מאיראן לאזור עקבה שבירדן ויורטו על ידי מערכות הגנה אוויריות אמריקניות. תושבים באילת דיווחו על שמיעת הדי פיצוצים. בפעם הקודמת שבה הגיעו השיגורים האיראנים לעקבה, שברי עירות אותרו גם באזור הערבה, אך לא הופעלו אזעקות בישראל. בשעות הלילה והבוקר המשיכה ארצות הברית לתקוף ברחבי איראן ובעיקר בדרום מערב הרפובליקה כדי לפגוע ביכולותיה הצבאיות של איראן נגד כלי שיט במצע הורמוז. מתקפות הנגד של איראן נגד יעדים צבאיים אמריקניים במדינות המפרץ גרמו עד כה למותם של שלושה חיילים אמריקנים בירדן וחייל נוסף בעיראק, תוך שהם משתמשים בטילים מתקדמים מסוג חדש, אשר בארצות הברית מעריכים שהם מסופקים לאיראן על ידי רוסיה. מסתערבי משמר הגבול עצרו שני תושבי שועפאט שתכננו לבצע פיגוע מיידי בירושלים. הכוחות פשטו בהכוונת שבק על שני מבנים במחנה במקביל ועצרו את המבוקשים בבתיהם. אין נפגעים לכוחות בפעילות והחשודים הועברו להמשך חקירה בשבק. מפלגת הציונות הדתית פרסמה את רשימת המועמדים שהתמודדו בבחירות הפנימיות למפלגה שהתקיימו ביום ראשון, ובהם חברי הכנסת המכהנים של המפלגה, למעט השר אופיר סופר וחבר הכנסת משה סלומון, שהודיעו על פרישתם בעקבות מחלוקות ערכיות סביב חוקי ההשתמטות שהעבירה הקואליציה. בנוסף, התמודדו ברשימה סגני ראשי עיריות פתח תקווה וראש העין, מנכ"ל מועצת ישע, רב מחיפה ומנכ"ל תוכנית תקווה. פרשננו עמית סגל מזכיר כי צביקה מור מפורום תקווה שוריין על ידי סמוטריץ' לרשימה ולא נדרש להתמודד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
5: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים. מחר צום תשעה באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום. וואי וואי
4: וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
3: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
6: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אין לנו עדיין לילה. איפה אסף? אסף, גם הלך היום.
7: התוכנית במשבר.
6: התוכנית במשבר קשה, משבר כבד.
7: אין עורך, אין ליינאפ.
6: אין ליינאפ?
7: אין ליינאפ, אבל יש...
6: אבל יש... כמעט היה חדשות, תחשב שהוא.
7: אבל יש עורך מכובד.
6: נכון.
7: עורך מכובד.
6: וזה בגלל זה אני מחבב אותך, אתה מבין למה קצת? למרות שאתה חרה וחילה.
7: אין מה לעשות.
6: בגלל דבר כזה אני מעריך אותך.
7: אתה מבין איך הוא מקלל אותי, אתה מבין אמור?
6: הוא אמר לי, כשהתחלנו אמר לי שהוא שונא אותי.
7: נכון.
6: אבל בוא תספר על אמור.
7: אמור, אמור, אתה רוצה לספר על עצמך? אני?
6: כן. אז תביא לו מיקרופון.
7: תביא לך מיקרופון, תספר על עצמך.
6: אפשר לסדר מיקרופון, חברים? תביא, קח את המיקרופון השני.
7: דבר, תספר מי אתה, מאיפה אתה, ממה אתה סובל, מאיזה מחלה, כמה ילדים כאלה יש כמוך, איך הכרנו, מה עשינו, דבר. דבר חופשי, מה אתה מתבייש? אתה חושב שאתה בבית, בבית קשת. אתה רוצה שאני אספר? אז יאללה, תספר. איפה אתה גר? אני שואל לך שאלות, איפה אתה גר?
8: בבית קשת.
7: בבית קשת, נכון. אנחנו הכרנו, כי אני... גדלתי בבית קשת הרבה שנים, גדלתי בבית קשת, ואמור יום אחד התקשר אליי, אומר לי, אני, אמא שלו התקשרו, ועוד איזה בחורה, אנחנו מבקיבוץ בית קשת, איך שהם אמרו בית קשת, ישר הצטמררתי, אתה יודע, כי גדלתי בילדות, והכרתי את אמור, אמור, חולה במחלה שיש לכמה ילדים?
8: 250
7: בישראל. 250 ילדים בישראל, איך היא נקראת?
8: דושן.
7: דושן, אתה יכול להסביר לאנשים מה זה מחלה דושן? אמא תסביר, אמא תסבירי לנו בדיוק מה זה מחלה דושן. דושן או דושן?
9: דושן.
7: דושן.
9: כן, זה בעצם, יש בעיה ביצירה של החלבון שמייצר שרירים בגוף, ואז השרירים לא נוצרים וגם מתפרקים במהלך הזמן, בהדרגה, במהירות.
7: ואז זה גורם לנכות.
9: ואז זה גורם לנכות, למשל המור בגיל 8 הופכן, ובגיל 11 ישב בכיסא גלגלים, ומאז לא קם מהכיסא. אבל אנחנו בתהליך כרגע, כדי לנסות לשפר את מצבו.
7: נכון. ואנחנו הכרנו שאני באתי לבר מצווה של המור, בבית קשת, ועשינו לו שם מסיבה מאוד גדולה.
6: ואתה לא אוהב להגיע למקומות.
7: אני לא מגיע לאירועים, אבל לזה...
6: רק לדברים כאלה.
7: אני אגיד לך איך זה התחיל.
6: כן.
7: אמרתי לו, המור, תשמע, אני מוכן לעשות בשבילך הכל. מה שתבקש, כל בקשה בעולם שתבקש, אני עושה איתך. אתה זוכר את זה? מה ביקשת? אתה לא זוכר.
8: לא, לא זוכר.
7: אתה זוכר מה היה? זוכרת? ואז המור ביקש ממני בקשה כזאת. הוא אמר לי, אני רוצה שתבוא איתי לסמי אופר, ותעלה איתי למגרש, אני ואתה ביחד בפתיחה. אתה זוכר את זה?
6: יש לך חשבון עם חיפה.
7: אמרתי לו, אמור, עד כאן. אמור, אני אוהב אותך, אני עושה בשבילך הכל, עד כאן.
6: אני לא עולה בקריאת אליעזר.
7: אני לא עולה בסמי עופר ולא עולה איתך. מה הבקשה השנייה? ואז הוא אמר לי, אני אחשוב. ואז התקשרו אליי ואמר לי, תשמעו, יש בר מצווה לאמור. אמרתי, יאללה, בוא נעשה לו בר מצווה בבית קשת, בקיבוץ, איפה שגדלתי וזה, ובאתי לשם, ועשינו לו בר מצווה מאוד גדולה עם כל הילדים, והיה מאוד מרגש. מאוד מאוד מרגש. ומאז אני ואמור בקשר, הוא נוסע לטיפולים מדי פעם בארצות הברית, ועשינו לו גיוס המונים, של כמה מאות אלפי שקלים, ותרמנו חולצות, ותרמנו זה, ופה ושם ושם. מאון לאון, הילד עדיין בסדר, נכון אמור, אתה בסדר? הוא בסדר.
9: הוא בסדר, הוא בשיפור.
7: והוא הילד הכי מחייך בעולם. תמיד שאני רואה אותו מחייך, אז זה עושה לי מצב רוח טוב, אבל... למה הבאתי אותו לפה היום?
6: למה היה?
7: מאיזה סיבה? חוץ מזה שאני רציתי לראות אותו ולעשות לו כיף, ואימא שלו ביקשה שיהיה לו כיף פה ברדיו. לא יכול להיות, הראל, שיש 250 ילדים כאלה. וזה לא בסל התרופות. לא יכול להיות שזורקים פה מיליארדים על כל מיני שטויות. אני אקח אותך על קברי צדיקים ועל הבימה. אקח אותך לשני הכיוונים. על כל מיני שטויות זורקים פה מיליון דברים, מיליארדים, ולילדים החמודים האלה, שבסך הכל רוצים לחיות, זה לא בסל התרופות. עכשיו התקשרה אליי אתמול אימא.
6: אני רוצה להבין.
7: התקשרה אליי אתמול עוד אימא, עוד אימא, שירה קוראים לה, שגם הבן שלה סובל מדושן, צעיר. היא אומרת לי, יאללה, אני לא יכולה לראות את הבן שלי. הסבל, למה המדינה לא עוזרת?
6: תני לי, אני רוצה שתסבירי לי, מה הייתה, למה ועדת סל התרופות לא אישרה את התרופה, יש, נתנו סיבה?
9: קודם כל, יש כל מיני מוטציות למחלה הזאת, אין רק מוטציה אחת, אז מפתחים תרופות, מנסים לפתח תרופות בכל העולם, כל מיני חברות גדולות, פארמה וכולי, רק שמצאו עכשיו כרגע תרופה שהפעילו על ילד אחד בן 8, ובאמת הראה שיפור מאוד מאוד גדול, רק שזה עולה 14 מיליון שקל.
6: וואו.
9: זה מאוד מאוד יקר. אז זה רק ילד אחד בישראל זכה לתרופה הזאת.
7: מה אני אומר?
6: אני מבין מה שאתה אומר.
7: קחו כמה מאות מיליונים. עכשיו, זה לא רק המחלה שלו, יש כמה מחלות. כך מיליארד, מיליארד וחצי, שתי מיליארד, מהתקציב. במקום שטויות, באמת, במקום שטויות, תנו לחבר'ה שחולים. מה הבעיה? זה הולך מהכיס של כולנו הרי, כל התקציבים האלה, כל הזה. מה הבעיה? אני לא מבין מה הבעיה.
6: ואיפה הקופות? אתם בקופה כללית, אני מניח.
9: אז המחלה יתומה, כרגע מה שנותנים...
7: אסף, הגעת, תבקש תגובה אולי ממשרד הבריאות, או מקופת חולים.
6: צריך ועדת סל הבריאות, כאילו הוועדה.
7: ועדת סל הבריאות.
6: אם אפשר, אבל אני רוצה להבין, הקופה לא עוזרת, לא מסייעת, כלומר, בתוך, מעבר לסל התרופות?
9: מסייעים לקבל סטרואידים, 30 מיליגרם או יותר.
6: לא את התרופה, יש תרופה בשבילו?
9: אין באמת, לא.
6: אין, הוא לא בתוך הסל.
9: אין תרופה.
6: גם אם היה, אני שואל, כי אייל אומר, אם יש תרופה היום כרגע, שלא נכנסה לסל והייתה יכולה לעזור.
9: לא, לא, לא, ממש לא.
6: אז אנחנו מדברים על בעיה כללית.
9: זה בעיה כללית, לא פותחה תרופה, בטח שלא למוטציה הזאת, יש ניסיונות למיניהם וזה.
6: זה מחלה שאנחנו יודעים את הגנטיקה של היהודית, היא בתוך העם היהודי, או היא כללית וכו'. לא, סתם מעניין לשאול, היא מחלה גנטית של, מה אתה יודעת, של מניסויים אנדמולוג, כאילו, אתה יודעת, לא...
10: רגע, אני רק רוצה להבין, יש תרופה או אין תרופה למחלה הזאת?
9: מצאו תרופה לילדים קטנים אמבולטוריים, שיכולים עדיין ללכת. אבל, ולכמה,
10: אבל מה זה התרופה שאמור מקבל שאתם נוסעים לארצות הברית כל הזמן?
9: אז זה בעצם טיפולים בתאי גזע קטנטנים בעצם, שבעצם מוציאים את הדם.
10: וזה עוזר לו?
9: וזה עוזר לו, בטח.
10: אז למה אין את זה פה?
9: כי זה חדשני מדי, אני חושבת. אנחנו בעצם עושים מחקר כרגע, אנחנו יחידים במחקר הזה.
6: אז המחקר נמצא בארצות הברית, אתם בתוך המחקר, אתם מגייסים, אני מניח, כסף כדי לנסוע לארצות הברית, וזה צריך לסייע, אבל הוא עוד לא נכנס לישראל, כי הוא קודם צריך לעבור את המחקר בארצות הברית, ה-FDA, את השלב הזה, ואז אולי יגיע.
9: אבל זה מחקר פרטי.
6: כן.
9: זה מחקר פרטי, כי אין תרופה, אין תרופה בעולם הרפואי.
6: ובמחקר הזה הגיעו לקרבה לתרופה, יש קרבה לניסויים, וכאילו, עובדה שנותנים לו את התרופה, זה אומר יש להם אישור.
9: בעצם זה מוצאים את הדם ומכניסים את הדם, זה מעוררים את התאי גזע, והתאי גזע מחליפים את התאים שלא עובדים, אז ככל שנעשה טיפולים, ככל שהגוף שלו יחזור ויפעל, זה לא משהו מאוד מוכר
10: גם, כרגע. אראל, גם אם כן. אין תרופה, כן. וגם אם יש משהו שמשפר את איכות החיים שלו בארצות הברית, תאי גזע, סליחה. אז אני אומר, איפה המדינה? למה הם צריכים כל הזמן להתחנן לכספים?
6: אני לא מגן על המדינה, אבל תבין, שנייה, אני אתן את העמדה, רק את העמדה כדי שיהיה פה וכולי, כי זה באמת קשה, שאתה עומד ואני באמת ליבי יוצא, וכמובן אנחנו רוצים...
10: מה לא, תהיה אובייקטיבי, כאילו, תחשוב מה הם אומרים.
6: לא, המדינה באה ואומר דבר כזה. אם אני צריכה להתייחס לכל תרופה ותרופה, וכל מחנה וכל ניסוי וכולי, זה סכומים אדירים, זה יותר מתקציב הביטחון. יש אלפי ניסויים בעולם. עכשיו, מה עושים? נגיד ניסוי כמו זה בארצות הברית, הוא צריך קודם כל לקבל שיהיה אישור של FDA, של הרשות האמריקאית, ואז יכול להיות שהוא יגיע גם...
10: לא, כל הטיפולים שלו יש אישור של FDA,
6: אבל זה ניסוי, לא. זה הם קיבלו, זה שלב
10: ניסוי מה שעושים לימו?
9: כרגע זה ניסוי, כן.
6: זה עדיין לא הגיע לשלב שבאים ואומרים, אוקיי, אני מניח, אני שוב מתיווך של הדברים שלך, מה שאני מבין.
10: אנחנו רוצים להתקדם.
6: אני בא, בדיוק.
10: אמור, יש לך משהו להגיד לאומה? ראית את הגמר?
9: כן.
10: את באסטה.
9: כן.
10: אני יודע שאתה אוהב את מסי, מת על מסי.
6: איזה ביקורת יש על מסי, אבל...
9: הוא מת לפגוש אותו גם.
10: ביקורת על מסי, בסדר.
6: אחרי זה נדבר, לא, דווקא, אתה
10: דבר אחרי זה, אבל אסור לבקר אותו.
6: חבר שלך, אתה חבר של ריו, לא?
10: כן, ריו.
6: אני אספר לך מה הוא כתב.
10: בסדר. אמור, הייתי אצלו בבית, והוא מומחה בלגו.
6: וואלה.
10: מומחה בלגו. תראה מה הוא עושה מלגו, זה משהו מטורף. יש תמונות של זה?
9: כן.
10: יש תמונות. משהו, אני אראה להראה לך, משהו מטורף, גאון לגו. גאון לגו.
6: גם אהבתי מאוד לגו.
10: כן, אהבת?
6: מאוד, מאוד, מאוד.
10: טוב, אמור, תודה שבאת, ותודה לך שבאתם.
9: תודה רבה שקיבלתם אותנו, איזה כיף.
6: ובאמת אם תצטרכו סיוע בגיוס וכולי, אנחנו הנה, כמו שברקו אני גל לבוא.
10: עכשיו עושים, הגיוס עדיין עובד?
9: כן, כן.
10: איפה זה?
9: זה רגע האמת של אמור קוראים לזה, מוצאים את זה בגוגל.
10: רגע האמת של אמור.
9: רגע, אמור רוצה לחיות.
10: בגוגל, אמור רוצה לחיות, אז מי שיכול לעזור, באהבה גדולה. אמור, תודה חמוד, תודה רבה שבאתם. תודה, תודה, תודה.
9: תודה לכם, ממש היה כיף.
6: תודה. אז בוא נשמע, יש פרסומת, תכניס לנו בין, אין פרסומת אחת. טוב, היה כאילו זה, מספר כל הכבוד לך, אייל.
10: על מה?
6: על הזה, הבאת לנו עוד 10,000 צופים מאזינים.
10: יש לנו ב-TGI החדש? ניצחנו?
6: ניצחנו? ניצחנו, ניצחנו, ניצחנו.
10: אז אולי נלך לחופשה?
6: אולי, אתה היית בחופש עכשיו שבועיים.
10: בוא ניסה.
6: עוד זה?
10: מה אם אנחנו ניצחנו? זה... אם ניצחנו, אולי תיקח אותי לחופשה במערת המכפלה.
6: ביד, תכנה לנו את בן... אני ואתה אצל בן גביר, מה אכפת לך לבוא לנסוע איתו לראות את זה?
10: איפה?
6: אנחנו מדברים איתו, במערת המכפלה. מה אתה מפחד?
10: לא מפחד, אני לא נוסע, זה לא מעניין אותי.
6: למה לא מעניין אותך? בואי, זה מעניין.
10: אותי לא. אותי לא.
6: אוקיי.
10: אותי לא.
6: אני לא מתווכח איתך.
10: בדיוק, אותי לא.
6: אני, אתה יודע מה? אם אתה רוצה להישאר, לדפוק את הראש.
10: זה מה שמעניין אותי, הדברים האלה.
6: בסדר.
10: זה מה שמעניין אותי.
6: אבל זה חלק, אתה יודע למה זה מעניין אותך?
10: רק 60 שלא גורם את החודש, זה מה שמעניין אותי.
6: אני אסביר לך משהו, אבל למה זה מעניין אותך?
10: מה שקורה היום, היום, היום.
6: למה זה מעניין אותך? אני אסביר לך. מותר לי שנייה?
10: בטח, מותר לך.
6: יש לך לב יהודי חם, וכל וכל הרעיונות האלה שלו, מי שהביא את העניין של צדקה, ועזרה לחלש, ולעני, זה היהדות הביא את זה, זה כתוב בתורה. זאת אומרת, בעצם מה שאתה עושה זה מאוד יהודי. אז אני להפך, אז אני אומר, כל
11: הכבוד, אז אני יהודי?
6: אתה יהודי מצוין.
11: יופי, תודה, הראל, שקיבלתי אישור ממך. אני ממש,
6: הראל, תראה איזה מגעיל אתה.
11: אתה יודע,
6: תראה איזה מתונף, אתה כאילו, אני בא.
11: אני ממש חברים בדסק. תכתבו ברקו מודל להרל שהוא הכשיר אותו כיהודי.
6: עשיתי לו ברית שנייה.
11: תודה.
6: אתה רוצה ברית שנייה ואז בכלל נהיה בטוחים. רגע, הנה איתנו על הקו איתמר בן גביר, שלום.
11: מגייס החרדים, איתמר בן גביר.
12: מגייס החרדים.
11: אתמול באולפן הוא אמר לי, אני גייסתי 1400 חרדים, אבל הצביע בעד השתמטות.
6: בסדר.
12: אתה מקדיש את זה שבנט וליברמן דברים, היחיד שעד עכשיו גייס חרדים זה אני.
11: אני יכול הוכחה למה שאתה אומר? אני יכול הוכחה?
12: כן.
11: איך אני יודע שאתה...
12: אתה בא איתי, אני לוקח אותך למגב חרדי.
11: בשב"ס, תבין רגע, בשב"ס פגשתי איש שב"ס, והוא אמר לי, וואלה, בן גביר עשה קסמים, אנחנו מודים לו, העלה את המשכורות, נתן תנאים טובים, ונתן תנאים רעים לאסירים, הביטחוניים. אז אני יודע שם עשית עבודה מעולה. גייסת 1400 חרדים, אני רוצה לראות.
12: אתה בא איתי, אני לוקח אותך.
11: מה יש לי לבוא איתך?
12: גם למגב חרדים.
6: יום טיול, מה יש לך? השר רוצה לקחת אותך לטיול, אתה יודע מה זה? אתה יודע כמה אני חיכיתי שהוא לא מדבר איתי בכלל בן גביר יותר. הוא לא סופר, אני עבד, הוא היה פנליסט, אצלי בפתח, היום הוא לא מדבר איתי.
12: עובד עליך.
11: דבר שני, אמרת לי אתמול, אין פיגועים. מה אתה קשור לפיגועים? מי שמסכן את הפיגועים?
6: הוא השר לביטחון
11: לאומי. וגם שאין פיגועים, אני לא מאשים אותו. זה שהוא קפץ בכל פיגוע,
6: זה חיים שכאלה עליך עם ברקו.
12: לא, אבל תתנו לי דקה.
6: לא, סליחה, באמת.
12: שהיו פיגועים, תמיד שמו תמונה גדולה שלי.
11: לא, אתה לא אשם בפיגועים.
12: בן גביר אשם, בן גביר אשם. אז בוא נגיד לך איך אני קשור לפיגועים. איך הוא יותר נכון להורדת הפיגועים. קודם כל, ראש שבק בעצמו בא אליי ואמר לי, תדע לך, המחבלים מפחדים להיכנס לבתי הכלא. הם אומרים, המג'נון הזה מכסח אותנו.
11: למה? מה אתה עושה להם שם?
12: הנה, אני עכשיו במגרש הרוסים, בסיור במגרש הרוסים. יש כאן משילות, יש כאן רימוני הלם, כשיש כאן איזושהי
11: הפרט. לא, אבל איך, מה עשית להם בפרקטיקה?
6: אין כבר פיתות.
11: איך הראת להם את התנאים, תסביר?
12: הורדתי להם את מאפיות הפיתות, את הלימודים האקדמיים, את הטיפולים האסתטיים, את ההפקדות.
6: טיפולים אסתטיים? רגע. מה זה טיפולים אסתטיים? מה זה טיפולים אסתטיים?
12: למחבלים, אני אתן לכם דוגמה. מחבלת שהתפוצצה בפיגוע ואף שלה קצת נהיה פחוס, אז עשו לה ניתוח על חשבונך וחשבוני וחשבונכם, חשבון כולנו, עשו לה ניתוח כדי שאף שלה יראה יותר טוב.
6: אני אתצא לדוגמנות מהכלא.
12: זה מה שהיה לפניי. הורדתי להם את הפינפונג, את הכדורגל, קררי הבשר הגדולים, הורדתי להם את התפריט של המזון, הורדתי להם את המאפיות הגדולות, הורדתי להם, בוא, נו.
6: טוב, סבבה, הורדת, תן שאלה על קצת קשה. אתה מבין? כאילו, אתה בא מרים לו.
11: לא, אני אחשוב, יש לנו פה איזה, וואלה, איזה כוכב.
6: לא, אני רוצה להתחיל כמה דברים.
12: וכל הכבוד לשירות בתי הסוהר.
6: נכון, אני אגיד לך מה, אני אומר לך בפנים, השר. אני אומר לך בפנים, אני חושב שאתה עושה דברים טובים, אבל אני חושב שאתה גם מדבר פעמים, סליחה, שטויות שמפילות אותך, אבל בוא רגע ניכנס לאירוע האמיתי, שנייה שרציתי לדבר איתך, בגלל, יכול להיות, גם בגלל מה שעשית על המחבלים בבתי הכלא, יש נעצר אדם שרצה לרצוח אותך מנצרת, זה כאילו, זה... יש חמאס, יש עוד... בפעם הכמה?
12: זה הפעם התשיעית, אני קודם כל רוצה להגיד תודה לשבק ולמשטרה, ולמודיעין שבת, וליחידת מגן שעוטפת אותי, ולקדוש ברוך הוא כמובן, שמגן עליי כל הזמן, כל הזמן, זה הפעם התשיעית, פעם אחת הם רצו להרוג אותי עם רחפני נפץ מעל מערת המכפלה, פעם הקודמת היה עם הבן שלי שובאל, שהיום הוא בסיירת, אבל הם ראו אותו בחברון מסתובב, והערבי חיפש אקדח כדי לראות בו, ופעם אחרת רצו RPG על השיירה שלי שנוסעת, בקיצור כן.
6: מה הוא רצה הפעם? מה הוא ניסה לעשות הפעם? אתם יודעים?
12: אם אני מבין נכון, כן, לפגוע בי תוך כדי תנועה, תוך כדי תזוזה שלי באחד הסיורים. ככה הבנתי.
6: אתה מפחד? איתמר, אתה מפחד?
12: לא, אני לא מפחד, אני ממשיך ועושה, ודהפך, זה גם גורם לי להבין שמה שאני עושה זה כל כך נכון.
6: ממי אתה תפחד? מהמחבל או מהיועמ"שית? כי בינתיים היא אומרת לבית משפט שצריך, שאתה לא יכול להיות שר, יכול להיות שהיא מצילה אותך, תראה, אם אתה לא תהיה שר לביטחון פנים, אז לא ירצה עלי לאומי, אז לא ירצו לחסל אותך, והיא כאילו הולכת נגדך.
12: אתה אומר, היא דואגת לי, היא דואגת לי.
6: היא שומרת עליך. היא לא
12: קוראת עליי, וכשאתה קורא,
10: איתמר, הקייטנה נגמרה, בוא נתחיל את הרעיון,
6: אבל שאלתי אותו על היועמ"שית, בוא נשמע מה היא אומרת.
12: בוא, תן לי להגיד משהו, אתה יודע מה היא אומרת.
10: אתה יודע, אתמול בטלוויזיה לא היה לי זמן מספיק, היום יש לנו עד הסוף, אני רואה.
6: לדבר, תשאל אותו מה שאתה רוצה, מצידי תשאל פה, אתה יודע,
12: אבל
6: בטח.
12: כן, אבל לא, רק תתנו לי לענות. היא אומרת, ברקו, תשמע טוב, היא אומרת שבין היתר בגלל שאמרתי שסערה, בסערות הראש של המגבניקים שלנו לא טיפול, וימותו 1,000 מחבלים, זה אומר שאני לא בסדר שצריך לפטר אותי. אתה מבין את ה...
10: בגלל שאמרת כאילו ימותו 1,000 מחבלים.
6: ולא חסרה מחייל.
12: בגלל שנותן גב, אני נותן גיבוי ללוחמים שלנו.
10: לא, היא לא אמרה בדיוק ככה. אני אגיד לך מה היא אמרה. רגע, היא אגיד לך מה בדיוק. היא אמרה גם את זה, אבל היא אמרה שהיא לא יכול להיות שאתה נותן הוראות למשטרה.
12: מה זאת אומרת? מי צריך לתת
10: הוראות
12: למשטרה?
10: סתם לדוגמה, סתם לדוגמה.
12: מי? דגלי דהרה?
10: הנה, סתם לדוגמה. רגע, סתם לדוגמה. עכשיו שהתערבת בעניין עם ברק אברמוב והתקשרת לברק אברמוב. למה אתה צריך? יש משטרה, היא תפעל לזה.
6: בוא נשאל את השאלה טובה.
12: שאלת, אני אשיב. שאלת, אני אשיב. הייתי חייב.
10: למה?
12: למה? אני אגיד לך למה. כי אני מדבר לא רק עם ברק אברמוב, אלא אני מדבר כל יום עם עשרות אנשים.
10: אבל הוא נחקר. אבל הוא נחקר. למה אתה צריך להתערב בחקירות? הוא מאוים, אבל קראו לו לתשאול? למה אתה צריך להתערב? למה אתה צריך להתערב בעבודה המקצועית של המשטרה?
12: בוא נקבע שאתה נותן לי לענות, אם אתה לא נותן לי לענות, אז למה אתה מעין אותי?
10: בבקשה.
12: קודם כל הוא לא נחקר, דבר ראשון. דבר שני, בן אדם, זרקו על הסטיפים שלו רימונים. מה זאת אומרת? אני כמו בדיוק שדיברתי עם ברק אברמוב, וכמו שדיברתי עם עופר ינאי, וכמו שאני מדבר עם דני משלומי, ואלחנן מקריית שמונה, ומשה משכונת התקווה, ורונית מקרמית, אני מדבר עם כולם,
10: אבל זה אסור לך.
12: את לא בזה, אני, לא רק שמותר לי,
6: זה הכי מותר לו. אולי אם הוא לא חשוד, אם הוא לא, כל עוד הוא לא נחקר, מותר.
10: אז על מה היועמ"שית מצרה?
12: כי יש לה בעיה זה שאני שר נגיש. אני אומר לך, אני נמצא בקבוצות, אני מדבר עם כולם, אני שר של עם ישראל, לא מקובלת עליי שיטת הניהול, שאתה לא מדבר עם אזרחים, זה רק פקידים
10: מדברים עם אזרחים. זאת אומרת, רגע, אני רוצה רק להבין, מה שהיא אומרת, רגע, איתמר, תן לי להבין, אני רוצה להבין, מה שהיא אומרת, איתמר בן גביר שר לביטחון פין, מתערב בעניינים המקצועיים של המשטרה, אתה אומר, זה התפקיד שלי.
12: חד וחלק,
10: אוקיי.
12: אני זה המדיניות שלי, אוקיי. אני מתווה מדיניות,
10: אוקיי.
6: אני אבל, אז רגע, המדיניות שלך זה רגע. מה שקרה רגע, אתמול בערערה, שנייה,
12: דקה, תן לי להגיד לך מה אני לא עושה,
10: סליחה,
12: אני לא פותח תיקי חקירה עכשיו, ומתקשר למשטרה ואומר להם, לכו תעצרו את משה או תעצרו את אלי. אני לא נותן הוראות אופרטיביות למשטרה ואומר להם, לכו תאזינו לדני או תעשו פעולת חקירה נגד שלומי. אבל לקבוע מדיניות זה התפקיד שלי, זה החובה שלי. יותר מדי היו כאן שנים ששרים רק גזרו סרטים, ואני באתי כדי לעבוד. אני באתי כדי לשנות, מה זאת אומרת?
6: ומה אכפת לך בגץ? אולי יעלו לך במנדטים אם הם יפסלו אותך בטעות, לא? אתה חושב שזה יכול לקרות?
12: אני חושב שהציבור מבין שאם הם עושים את זה, כנראה שאני שר מאוד מאוד מוצלח.
10: איתמר, אז תגיד, אני חייב לשאול אותך שאלה. אם אתה כזה מוצלח, באמת, בקרב הקהלים שלי, אוקיי? ב-90% מהאנשים הם אומרים שהם לא יכולים לסבול אותך. למה זה? כי אם אתה כזה מוצלח, ואתה אומר, עשית בשבס, ועשית זה, ועשית אחד, אלף דברים, ואתה שר מעולה וזה, למה לא אוהבים אותך? תסביר, באמת. אולי בגלל העבר שלך? בגלל העבר שלך? בגלל העבר שלך? אולי בגלל מחאת קפלן, שהיית איתם רע, ועם מחאת החרדים אתה לא מספיק רע? למה שונאים אותך, באמת?
12: לא, אני חושב שהתשובה היא אחרת. התשובה היא אחרת. מאוד התרגלו כאן לשרים פרוצי מוצי. אני משנה, אני מזיז את הגבינה, אני מודה. אני עושה דברים שלא כולם אוהבים. אבל אני באתי לשנות, אני באתי להשפיע. אומרים לי, אתה מתערב במינויים במשטרה? כשאני מתערב במינויים, אז מי מתערב במינויים במשטרה? זה סמכות שלי, אני זה שמאשר את השוטרים. אני זה בשביל
10: תקצינים. אתה מתערב בהפעלת כוח נגד מפגינים? כן או לא?
12: לא.
10: מה זה לא?
12: לא, אבל אני כן דורש, דקה.
10: מה זה לא? אתה לא מתקשר למפכ"ל, אני רוצה בקפלן כוח רציני, ולחרדים אתה לא מתקשר?
12: לא, אבל אני כן אגיד לך מה אני כן עושה.
10: לא, תגיד.
12: אני כן אומר למפכ"ל, אני לא מוכן שיהיה מצב שאתם תרביצו למפגין אחד, ולאותו מפגין מהצד השני תעשו
10: להנחות. מה זאת אומרת? ראית אתמול למשל בכלא 10 את החרדים, איך הם פירקו שם את כל הגדרות? לא ראיתי שמישהו הרביץ להם או התקיף אותם?
12: לא, אין לי בעיה, מי שמפגין ויפגין זה בסדר.
10: לא, זה לא היה הפגנה, זה היה אלימות.
12: קודם כל גילוי נאות, דקה, מי שאלים צריך להוריד לו...
10: אבל לא עשו את זה, וזה הטענה, שאתה עושה הפרדה, בין קפלן לבין החרדים, בגלל זה אולי שונאים אותך בקפלן.
12: ברקו, שים נקודה ותיתן לי להשיב. קודם כל, גילוי נאות, לא רק שאני לא, אני לא חרדי, אלא הבן שלי, כשאנחנו מדברים עכשיו, הוא נמצא בלבנון בסיירת. אתה מבין מה אני חושב על שאלת הגיוס? אני חושב של גייס...
10: אבל אתה היית צבוע, הצבעת בעד.
12: דקה, תן לי לסיים בבקשה.
10: בעד לומדי תורה ובעד עריקים.
12: תן לי לסיים בבקשה.
10: זה צביעות מה שעשית.
6: קשה אם הוא לא, הוא לא נותן לך.
12: אני לא אשלם.
6: בחיית ברקו, תן לו לסיים. תן לו לסיים.
10: הוא אומר משהו...
12: אמא שלי הייתה מעקית.
6: תן לו, תן לו לסיים.
12: אבא שלי היה בצבא, אח שלי היה בנחל. אני עודד את הבן שלי, הבן שלי הלך לסיירת, כי זה התפיסת עולמי שצריך לשרת ולתת הכל למדינת ישראל. אחד. שתיים, אני בעד לגייס את החרדים, אבל אני עושה את זה לא בכוח ולא בחוקים שלא נותנים כלום. כל החוקים האלה שאתה מדבר עליהם, לעצור אותם, לעשות סנקציות, הם אפילו חרדי אחד לא גייסו. לעומת זאת, כשאני פתחתי מגף חרדי, ואמרתי להם, בואו, יש לכם מקום, ונתתי להם אוכל כשר למאדרין, ושיעורי תורה בתוך מגב, הם באים בהמוניהם.
10: אוקיי.
12: תאמין לי, אני רוצה את אותו דבר שאתה רוצה.
10: הכל בסדר, אתה לא מבין את הנקודה שאני יודע. החוק אומר שאסור לך להתערב במשטרה. זה החוק אומר. אתה בא ואומר פה, חבר'ה, אני יודע את החוק, אבל אצלי זה שיטת עבודה אחרת, אני כן מתערב.
6: מה זה החוק אסור לו? תסביר לי מה זאת אומרת.
10: אסור לו להתערב למפכ"ל.
6: בחקירה.
10: לא, בהרבה, לא רק בחקירות, בהרבה דברים.
6: אסור לו להפנות מדיניות? שנייה, תן שאלה לך. רגע, אני קודם כל, אני חושב שאני יודע גם קצת, ואני אומר לך אמיתי, מדיניות של שר, למשל, שר יכול להגיד, אני רוצה להילחם יותר עכשיו בפרוטקשן וכולי, ואני רוצה שתעשו דגש על דבר כזה, להטוות מדיניות. זה מותר לשר. אסור לו להתערב בחקירה ספציפית. אסור לשאול, מה קורה בחקירה של רל סגל ואיזה וכולי?
10: מה שבגץ אומר, שהוא נהיה כבר כמו מפכ"ל המשטרה. זה מה שבגץ אומר. אתה מפכ"ל המשטרה או אתה שר לביטחון פנים?
12: תן לי להשיב. תן לי להשיב, והראל דיה כאן במה שהוא אמר. מה זאת אומרת? אני לא באתי כדי להיות עציץ. בחרו אותי ציבור שלם כי רצו שתהיה לדוגמה מלחמה בפרוטקשן, או שאני אקים כיתות כוננות, או שאני כן יתווה למשטרה מדיניות, שאומרת, אני רוצה שתתעסקו באלף, בית, גימל. אני לא עושה פרוטקציות לאף אחד. לא מתקשרים אליי ואני אומר, וואלה חבר'ה, טוב, אני אסגור לך תיק. זה אתה צודק. אם הייתי עושה את זה...
6: זה עבירה על החוק.
12: זה עבירה על החוק, אתם צודקים. זה חמור מאוד.
6: ואז היא הייתה יכולה להגיש נגדך כתב אישום, ולא ללכת לדבר המגוחך הזה.
12: נכון, נכון, היא לא סתם להגיש
6: כתב אישום. אין בעיה, מה אני אומר? אם יש כתב אישום נגדו, אבל תן שאלה רגע על ה... תקשיב, מה קורה? תשמע, בסוף בסוף, ואני מבין, השב"כ נכנס סוף כל סוף, וזה גם כן נתקע, וראיתי מה כחלון אמר, שהיה ממש אפילו לא הגיע לפגישות על הפשע הערבי, אבל מה שקורה בערירה אתמול, זה כאילו מה שנקרא פרומו לעתיד, טיזר, שכנופיות שלמות על אופנועים יכולות לפשוט וראינו כבר את זה בשבעה באוקטובר.
12: שמה, זה מטורף. אתה צודק, אבל אתה, רק תן לי להתקן אותך.
6: כן.
12: תן לי להתקן אותך.
6: נו.
12: יש לנו ארבעה עצורים. מה שפעם היה, שכשהיו מקרים כאלה, המשטרה פחדה להיכנס, המשמר הלאומי נכנס, יש לנו כבר ארבעה עצורים מהסיפור אתמול, וזה בדיוק ההבדל ביני, לבין התקופה של האחרים. אני גם אצלי יש אירועים של ירי, אירועים של בריאות.
6: מה זה, זה יש מלא רצח, מה, בוא, זה אי אפשר לקחת, מה שקורה זה השתוללות.
12: אני אלך גם לזה, ההבדל הוא, שאצלי נכנסים, ואצלי עושים, והכנסנו גם את השבק, אתה צודק, זה מאבק שלי במשך כמה שנים יחד עם אי גולן כדי שהם ייכנסו, וכן, זה ההבדל הגדול. עכשיו אמרת, רצח בו קצת עובדות. קודם כל נגיד מה שטוב, ירדו ב-85% פיגועים, וזה ירד בין...
10: זה לא שלך, זה לא שלך, זה של השבק.
12: כן, כן, כן, זה לא שלי.
10: זה לא שלך, אני אגיד לך את זה עוד אלף פעמים, אתה גם לא אשם בפיגועים. זה שאתה אשמת את עומר בר-לב, זה לא אומר שאני אשם אותך בפיגועים.
12: אתה צודק לכיתות הכוננות שפתחתי.
10: אתה לא אשם בפיגועים, אתה תפקידך לא לסכל, השבק תפקידו לסכל.
12: אתה צודק, ברקו. ברקו, זה סתם קרה, זה הוקוס פוקוס,
10: כיתות כוננות זה מתפקידך לעשות אחרי השבעה באוקטובר, שיהיה בכל
12: מושב. וזה לא הוריד פיגועים?
10: לא.
12: והנשקים, רפורמת הנשק שעשיתי.
10: רפורמת הנשק? אני לא יודע למי חילקת הנשקים, זו האמת.
6: אתה יכול גם, אתה לא, בעצם אתה גם בתל אביב.
10: אני קיבלתי אתמול איזה כתבה, אני אחפש אותה על איזה מישהו שחילק את הנשקים.
6: לא, זה מנהלי, ראיתי. פחות תדע על מה אתה מדבר. לא, תראה.
10: בגלל זה אני אומר, ראיתי כתבה, אני צריך לראות אותה.
6: אני קראתי, אני יודע על מי
12: מבחינה.
10: ומי זה אביסר הזה? אז הוא חילק את הנשקים.
6: לא, הוא היה פקיד.
10: אה, פקיד. פקיד מחלק נשקים.
6: לא, קיבל.
10: הבנתי.
6: תראה,
12: אתה רוצה לשמוע
10: למי חילקתי? לא, תגיד למי, כן, למי.
12: יופי. קודם כל, אני כשבאתי, הורדתי את הזכאות, תמיד היה רק רובעי 08, שזה רק יוצא סיירות. הורדתי את זה לרובעי 03. זאת אומרת, כל לוחם יכול לקבל נשק. הלאה. הפכתי יותר מ-200 אזורים לזכאים. נתיבות, אשדוד, אשקלון, בית שען, נהריה, טבריה, מודיעין. אחד אחרי השני הפכתי עוד ועוד ועוד ועוד אזורים זכאים. וזה, כשאני באתי, טוב. היו 150 אלף.
6: נותן אישור לחרב. אקדחים.
12: היום יש 350 אלף אקדחים. וכן, זה גם מוריד פיגועים. אוקיי. זה גם מוריד פיגועים, לא אומרים פיגועים. את זה.
10: איתמר, בוא נלך, בגלל שאתה השר, רגע, בגלל שאתה השר הכי טוב שהיה פה במדינת ישראל לביטחון פנים אי פעם, כמו אתה יודע, תמיד אומרים, השחקן הכי גדול, אז אתה השר הכי טוב, אז יש לי רק שני דברים, שלא כל כך הצלחת בהם, ותגיד לי למה אתה לא מצליח, 4 שנים אתה בתפקיד, 1, זה הפרוטקשן, שהוא בסי, ו2, זה הרציחות בסי, אז תסביר לי, שני הדברים הכי חשובים, נכשלת, למה?
12: אז קודם כל אני אסביר לך, אבל לפני זה אתה קטעת אותי ואני אסיים את התשובה. הערבים, לא כל הערבים מחבלים חלילה, אבל אלה שרוצים לעשות פיגועים יודעים, שהיום ברחוב היהודי יש המון המון נשק, ולכן נוצרת הרתעה גם בסיפור הזה. כל מה שאנחנו עושים בתחומים האלה, אתה יודע מה, כך נושא כמו הריסות הבנייה, הבתים. אמר את זה מנסור הבא שבוע שעבר, בתקופה של ממשלת השינוי הרסו 4 בתים, בפזורה הבדואית, בתקופה של בן...

0: העליתי את כתבי האישום ואת החקירות, תיקי החקירה פי שתיים, אם פעם היה 200-300, היום יש 600. עדיין לא מושלם, לא סיימנו את העבודה, עדיין לא גמרנו את כל עברייני הפרוטקשן, אבל היום סוף סוף נלחמים בהם. אתה לא מבין שלאורך כל השנים, אף אחד לא נגע במשפחות הפשע האלה, אף אחד לא נגע באבו לטיף, אף אחד מוסלי אתמול.
1: לא הבנתי, רגע, רגע, לא הבנתי, שאתה מדבר על המשפחות, על המשפחות, לא הבנתי, רגע, לא זכור לי שרק השבוע היו פה 48 רימונים?
0: אני, אתה כנראה לא מבין את
1: מה שאני אומר לך, ואני אעשה להסביר עוד פעם. לא היה 48 רימונים?
0: תן לי להסביר.
1: לא, את שואל אותך.
2: לא יכול להסביר, צריך לתפוס את המחרה, אבל לתפוס.
1: לא, ארבע שנים. הוא בתפקיד ארבע שנים.
2: אבל אסור לו להתערב בעבודת המשטרה.
1: אבל לא, ארבע שנים בתפקיד.
2: שהוא יהיה במניידת.
1: ארבע שנים בתפקיד.
2: אבל עובדים, עושים, מכניסים דברים, נוצר חוק הפרוטקשן. תראה, אתמול שאמרתי שנייה, איתמר, תן לי להגן עליך בקטנה. לא כי אני מזה. אגיד לך משהו, שמעתי בן אדם מדבר. ראש מועצה ערבית, לא פה, ברשת בית, בדיר חנה, שנורתה ילדה בת 8. אבא שלה ניסו לחסל אותו וברח. ואז הוא אומר, בסוף, בסוף, הוא גם אמר, מגיעים לבית, אתה מגיע לבית משפט ומקבלים בעונשים מגוחכים וכולי, אז מה אתה רוצה? ואיפה, איזה בן אדם נורמלי בכפר ערבי ילך וילצ'ין ואחרי זה ישחטו אותו?
1: אני לא יודע כלום. יש פה שר לביטחון פנים, הפשע פה זה הכי גבוה שהיה אי פעם.
0: אז למה לא?
1: אז איך הוא אומר שהוא הצליח?
0: אתה משקר.
1: אני משקר?
0: יש לנו כן, יש לנו פחות...
1: אני משקר? היו השבוע רק 50 רימונים, 4 אנשים נרצחו, ילדה בת 8 נרצחה.
0: אם אתם לא נותנים לדבר ברצף, אני לא יכול.
1: תגיד לי, אני משקר? עובדות.
0: שים נקודה, אתה שואל אותי, תן לי לענות. יש 20% פחות גנבות רכבים, אחד. שתיים, יש עלייה בכתבי האישום בפרוטקשן ובתיקי החקירה בפרוטקשן. שלוש, יש, אמרתי לך, את הפיגועים, אתה אומר לי פתאום, זה לא מעניין, פיגועים 85% פחות פיגועים.
1: מעניין, אבל זה לא באחריות הישירה שלך, זה אחריות של שבק. יכול להיות שחילקת נשקים וזה עזר, אבל זה לא...
2: גם המגב זה לא באחריות.
1: כן, רק אני אומר שבק
2: ומגב
1: מסכלים את הפיגועים.
2: ומה זה ימם? זה גם מסכן, ש... משטרה.
0: ימם זה משטרה. להגיד שזה מושלם, זה עדיין לא מושלם. להגיד שפתרתי את כל הבעיות, לא פתרתי.
1: אז מה אתה רוצה עוד קדנציה?
0: 40 שנות הפקרות הייתה כאן. 40 שנה, כן, שאף אחד, אגב כל הממשלות, תן לי לעזור לך.
1: זאת אומרת, חיכינו לאיתמר בן גביר שיושיע אותנו.
0: 40 שנה שום ממשלה לא עשתה כלום.
1: איתמר, אתה חי בסרט, באמת אתה חי בסרט.
0: 40 שנה פחדו להיכנס ללקיה.
1: זה נכון.
0: להיכנס לתרבין. פחדו להיכנס לתל שבע, 40 שנה לא הקימו משמר לאומי, 40 שנה...
1: כן, הכל אתה צודק, אבל העובדות מדברות בעד עצמם.
2: סי
1: ברציחות, סי בפרוטקשן.
0: מה לא, לא,
2: כי יש גם מלחמה.
1: והפשע משתולל.
2: פשע משתולל, אבל נאבקים.
1: הכל אתה צודק, אבל במבחן התוצאה נכשלת.
0: 85% פיגועים זה מבחן התוצאה. אתה לא, 85% פיגועים זה לא מקום 12, זה מקום ראשון.
1: איתמר, אתה באמת
0: ראשון. בכל הממשלות הקודמות, בכל הממשלות הקודמות, היו כאן פיגועים כל יומיים.
1: מה זאת אומרת? רגע, רגע, אתה יודע, איתמר, אתה יודע מה גרוע אותך?
0: רגע, אתה שיבחת בשבק, דקה. שיבחת מקודם בשבק.
1: לא משבח אף אחד, זה התפקיד שלהם. לסכן פיגועים.
0: איך זיני בא אליי, ואמר לי, תדע לך, הוא אומר את זה כל הזמן, מה שעשית בבתי הכלא.
1: זה אנחנו אומרים, כל הכבוד. זה אנחנו אומרים, כל הכבוד. כל הכבוד. דרך אגב, זה שכותלים אותך על התנינים, על התנינים, לא משנה שזה פופוליסטי וזה, אני אומר, יאללה, שים להם גם תנינים.
0: הם עושים מפחד.
1: תשים גם סביב הבית שלך תנינים, שלא יכולו לגשת אליך ולהרוג אותך.
2: תבוא לחברון, אין שם ים. הוא לא יודע, אין ים בחברון. אין מים.
1: הוא גר בחברון?
2: כן.
1: לא יודעת שהוא גר
0: בחברון. בלילה? אתם יודעים שהמחבלים מרטיבים בלילה? הם מפחדים. תבין, כל מה שעשינו...
1: ממה הם מפחדים?
0: הם מפחדים! הם מפחדים מהתנינים. הם מפחדים מה שקורה בבתי הכלא.
1: כבר שמת תנינים?
0: הם מפחדים שזה יגיע אליהם. אתה לא מבין את
1: זה. רגע, רגע.
2: אסרו עליך להיכנס לארצות הברית? לא נתנו לך ויזה באמת? מה היה שם?
0: לא, לא, אני הלכתי, זה גם עוד ש... אתה יודע, התקשורת תמיד הופכת את הדברים. אני ביקשתי את הוויזה דרך המלך. יכולתי לבקש דיפלומטית, אבל אמרתי, זה ביקור פרטי, ולכן אני רוצה ויזה פרטית, ולא בוויזה דרך זה שאני שר. ואז זה לוקח יותר זמן.
1: תגיד.
0: התקשורת השמאלנית, איתמר, כרגיל, עשתה מזה סיפור.
1: הבנתי. איתמר, אתמול באולפן, ישבת, רציתי לשאול אותך את זה בטלוויזיה, אבל לא היה זמן, ישבת עם סמל של תלייה.
0: נכון.
1: כזה סיכה של תלייה.
0: נכון.
1: על הצוואר שלך.

0: זה על חוק עונש מוות למחבלים, נכון. אני גאה בזה.
1: אתה גאה בזה. כמה מחבלים הרגת כבר?
0: אני חייב להגיד לך משהו, אין פיגועים מאז.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא מדובר עליהם.
0: אין פיגועים מאז.
1: מדובר על אלה שבכלא.
2: מדבר על הנוחבות.
1: על הנוחבות, כמה הרגת?
0: לא, דקה, דקה, דקה.
1: נו, את מי תרשים עכשיו?
2: אותם קודם.
0: תן לי לעשות סדר.
2: על משפט.
0: חבר'ה, תנו לי לעשות סדר. תנו לי לעשות סדר.
1: לא, כי ראיתי אצלו, אתה יודע, סיבת של כליה כזה.
0: שאלה חשובה. שאלה חשובה, החוק שלי לא היה רטרואקטיבי, זה חוק אחר, חוק הנוחבות, אגב לא אהבתי אותו,
1: לא רטרואקטיביות, הנוחבות ניצלו, אתה אומר.
0: לא, יש חוק אחר, יש חוק אחר שמדבר על הנוחבות. החוק שלי דיבר מהרגע שהוא נחקק והלאה, ונגיד לך את האמת, מהרגע שהוא נחקק, לא שמתם לב, אתה לא
1: שמת
0: לב לזה. לא, אני לא אומר שזה לא יהיה פיגועים יותר. אני לא אומר שאני עכשיו חסים פיגועים, אבל אנחנו רואים בכל מקום, הם מפחדים, הם מפחדים להיכנס לבתי הכלא.
1: איתמר, אתה יודע למה אתה מחרטט? אתה יודע למה אתה מחרטט?
0: למה אני מחרטט?
1: בוא אני אסביר לך. כי לפני בול, בול, בול, בקדנציה שלך, בקדנציה שלך 4 שנים, היה תקופות שלא הפסיקו הפיגועים. אז עכשיו יש תקופה יותר רגיעה. אבל זה לא בגללך. אל תיקח את זה אליך.
2: אבל הביקור
1: לך, אני אפרגן לך את שבאס, אבל על זה לא.
2: זה גם חלק, אני אגיד לך מה, אם השבק עובד,
1: יכול להיות שעוד חודש כן יתחילו פיגועים, וגם אני לא אשים אותך בזה.
2: השר בן גביר, אתה מתכוון בממשלה הבאה, אם הימין ירכיב אותה, אתה רוצה להמשיך להיות שר לביטחון לאומי, או שאתה רוצה כבר משהו אחר?
0: אני מאוד אוהב את התיק הזה, אבל גם אם אני אקח תיק בכיר יותר, התיק הזה יישאר במשרד של עוצמה יהודית. ואני אגיד גם למה, וזה קשור לתשובה שנתתי. אתה צודק ברקו, שבתקופה שלי גם, בזמנו היו פיגועים. אבל אתה לא מבין דקה.
1: אני יכול להביא לך הקלטות שלא האשמתי אותך.
2: תאמין לי, אני מנומס לי על ברקו, אה?
0: אין מה להגיד, אין מה להגיד.
1: דיברת פה 40 דקות יותר מדי.
0: אין מה להגיד שבשנתיים האחרונות, אגב, בניגוד לכל התחזיות, כי בזמן מלחמה הפיגועים מתגברים, הם מפחדים. אמר לי את זה בשבק, אומרים לי את זה בצהל, אומרים לי את זה כל גורמי המקצוע, אני רואה מודיעין בעצמי כל בוקר, המחבלים מפחדים. זה לא אומר שלא יהיה יותר פיגועים, אבל זה אומר שהמוות למחבלים שעשיתי, פלוס השינויים בבתי הכלא להמלל את החיים של המחבלים, פלוס הכיתות כוננות, פלוס רפורמת הנשק.
2: אבל זה נראה שהם מקימים ממשלה, אני אגיד לך, איתמר, הם טוענים, הוא פה יושב לידי באולפן, הוא מבסוט, הוא יושב זה, הם כבר בטוחים שניצחתם.
1: אני לא בטוח שניצחנו.
2: אתה מבין, אתה תהיה באופוזיציה.
1: אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי שאנחנו בטוחים.
2: אתה ככה די בטוח.
1: אני לא בטוח בכלל. לביבי הזה זה כמו חתול, יש לו 1,000 נשמות. עכשיו אני רק רוצה להסביר לך שאתה מדבר על פיגועים.
0: אני אגיד לך משהו אחד.
1: איתמר,
2: הוא לא יודע לך לדבר.
1: אני לא אתן לו, כי הוא מדבר על שטויות, ואני לא אוהב סתם. אני אוהב אמיתי.
2: אני מכבד סתם.
1: אני אוהב אמיתי, אמיתי.
2: מה זה אמיתי?
1: איתמר, אני רק רוצה להזכיר לך.
2: נתן כאן זה אמיתי.
1: לא, הוא אומר, לא היה פיגועים, נכון? אני רק רוצה להזכיר לך, רק תזכור את קטנה, איתמר, כן? שבמשמרת שלך היה גם השבעה באוקטובר.
0: נכון,
1: שזה הפיגוע הכי גדול שהיה פה אי פעם. רק להזכיר לך,
2: המשטרה תפקדה הכי טוב באותו יום.
1: אחרי השביב,
2: לא גם בשביבה, הם היו מעולים.
0: תנו לי להשיב.
1: השוטרים היו
2: מעולים.
0: אמרת דבר נכון, אני אחראי. לזה שהמשטרה הייתה המשטרה הכי טובה, המשטרה הייתה הגוף שתפקד כאן הכי טוב.
1: לא, אמרת אין פיגועים, זה היה פיגוע הכי גדול.
0: דקה, דקה, דקה, הרמת לי להנחתה. הרי עזה, אין לי אמן, אין לי טנקים, אין לי כלום. אני אחראי על המשטרה. אם היה ארגון שעצר את המחבלים בגופם, בגוף של השוטרים, זה היה משטרת ישראל, היא תפקדה הכי טוב. השביבי לעשירי, מבחינת מה שעשיתי במשטרה, זה תעודת הכבוד הכי גדולה, השוטרים שלנו.
1: גם בפיגוע הכי גדול שהיה אי פעם במדינת ישראל, אתה לוקח קרדיט. אתה מבין איזה טיפוס אתה?
0: מה לעשות שהמשטרה?
1: איזה דמגוג, יאללה.
0: אני שר המשטרה.
2: אתה גורם לי להגן על בן גביר.
1: איזה דמגוג,
2: יאללה.
1: איזה דמגוג.
2: תגיד לי, אתה ראית את המונדיאל? יצא לך לראות
0: מסרקים? אגב, לפני מונדיאל, אני רוצה להזכיר לכם משהו שאתה ראה לתת תספור.
1: איך לא סיכלת את 7 באוקטובר אם אתה אחרי כל כך סיכולים?
0: שאלה מצוינת.
1: איך לא עשית? אתה ראה, סיכלת את כל הפיגועים. איך לא סיכלת את 7 באוקטובר?
0: לפני השביעי לעשירי, אני מזכיר לך מה היה.
1: מה היה? אתה היית שר ביטחון פנים.
0: תן לי, אני מזכיר לך.
1: מה?
0: מדרו אותי, צחקו עליי. אני אמרתי, בואו נפציץ את עזה. אפילו ביבי, אני מצטער להגיד, כן, רל.
2: נכון, נכון.
0: ביבי אפילו אמר, לא, הוא סתם מדבר, הוא לא יודע, הוא לא מבין, והסתבר שצדקתי. אני אמרתי, שבוע לפני השביעי לעשירי, אמרתי, בוא נעשה הפצצה בעזה.
2: אגב,
1: יש לי עוד שאלה פוליטית אחת.
2: הכי הכי רצינית, סליחה, הנה אני אגיד לך, הכי רצינית הייתה אורית סטרוק, שיומיים לפני אמרה, הם עושים לנו תרגיל, אל תקנו את ההסדרה, היא קלטה אותם, צריך להגיד את כבוד האישה. היא
1: תאמר, לסיום, שאלה פוליטית.
0: אבל אני כן מכיר שבקבינט, אני היחיד שאמרתי, בוא נפציץ,
1: איתמר, שאלה פוליטית לסיום.
0: כן.
1: פעם שעברה חברת...
0: הנה, אני אעשה כאן כתבה, הקפיצו לי בן גביר מודר מדיון ביטחוני כי רוצה סיכולים ממוקדים.
1: פחדו ממך, פחדו ממך שאתה מדליף כל דבר.
0: שבוע לפני, כן, שבוע לפני שביעי לעשירי.
1: איתמר, בן גביר, שאלה אחרונה ופוליטית. האם כמו בבחירות האחרונות אתה תחבור לסמוטריץ' שכרגע מתנדנד בין מתחת ועובר?
0: לא, הוא עובר, הוא עובר. לא יודע. הם לא
1: ירוצו ביחד. הנה, אני אומר לך. אתה לא תרוצו ביחד?
0: אני פונה לכלל הציבור. בסמוטריץ' פונה, וזה טוב, הוא מתאושש עכשיו, הוא פונה לציבור.
1: שאלתי אותך אם תרוצו ביחד.
0: אז אני עונה לך. אני פונה לכולם, אני פונה לחילונים, למסורתנים, הוא פונה לכל ישראל, עוצמה יהודית, פונה מפלגה כלל ישראלית.
1: ובכל זאת, האם תתחברו?
0: אז אני אומר, סמוטריץ' מתאושש, הוא צריך להקים את המפלגה הציונית דתית, אני פונה
1: גם לדתי לאומיים. אם זה היום הבחירות, והוא על... בין 4-5 מנדטים, אתה מתחבר או לא?
0: הוא יעבור, הוא מתאושש, תפסיק.
2: אתה לוקח שני מנדטים מהחרדים, זה נכון? כי אני מבין עכשיו גם את הכעס של חלק מהדברים שאנחנו שומעים, החרדים לחוצים, הרבה חרדים רוצים להצביע לבן גביר. זה נכון?
0: אני, האמת היא, לוקח מכולם, כי אוהבים אותי גם חרדים, אוהבים אותי חרדים, אוהבים אותי חרדים מאוד, מאוד.
2: שאלתי אותך על החרדים, לא שאלתי אותך על החרדים.
0: אוהבים אותי חרדים, אוהבים אותי גם חילונים, אוהבים אותי מסורתיים.
2: יש לכם בזכרים, אתם רואים חרדים בזכרים מצביעים לכם?
0: כן, אבל אני רואה גם מנדטים של חילונים, של המון צעירים חילונים.
2: לא אמרתי שלא, אני שואל, אבל...
0: כן, כן, כן,
2: שאלת, אוקיי, זה תתן לי להוציא
0: כותרת. אבל אראל, אני לא עובד בזכרים. בזכרים אתה יכול אולי להאריך. אני עובד. כדי שזה יקרה, בעזרת השם יתברך.
2: תעבוד, תדבר פח, אתה יודע מה זה, זה מה שאני אומר, הרבה פעמים, לפעמים, יש דברים שלא צריך להגיד, אבל בסדר. השר איתמר בן גביר...
1: אז רגע, בוא נעשה סיכום.
2: סיכום, בסדר, אתה רוצה איתו...
1: שבס, מה שהוא עשה, ציון 100. ציון 100.
2: כן.
1: כולם אומרים...
0: כיתות כוננות.
1: כיתות כוננות, ציון 100.
2: יפה.
1: למרות שהיה איזה שתי מקומות שביטלת להם את ה...
2: לא, לא, לא.
1: רפורמת הנשק, ציון 100. 100, 100, 100. הכל 100.
2: זה מה הוא עושה, תראה, הוא הולך להכניס לך עכשיו את...
1: לא להכניס, צריכים להיות אמיתיים.
0: דקה, תהיה ספרגן,
1: משמר לאומי, אני לא יודע, אז אני לא רוצה סתם להגיד.
0: לא, לא, זה... העלאת מזכורות לשוטרים.
1: לא, זה אמרנו, שבס, 100.
2: מזכורות,
1: מזכורות.
2: חרדים במשטרה, 100. מה לא 100?
1: פשע, פשע, אפס.
2: מה? לא.
1: פשע, אפס.
2: התחילו לעבוד.
1: פרוטקשן, אפס.
2: לא, עובדים, עובדים.
1: משילות, אפס.
0: לא, לא, איפה,
1: מה, צריך תגיד את האמת. אפס.
2: אתה מבין?
0: פרוטקשן שהקרתי בחלקי פרוטקשן זה אפס?
1: למה אתה לא יודע לקבל ביקורת? אפס.
0: לא,
1: זה
0: לא
1: אפס. בארבע שנים, זה ציון אפס לדברים האלה.
2: זה מסע הופעות ביחד, תאמין לי.
0: סליחה, קודם כל, אתה יודע מה?
1: תגיד את האמת, איתמר. אין יום שלא קוברים פה אנשים על רציחות.
0: קודם כל, גם אם כל מה שהזכרת נכון, וגם אם היית נכון בפרוטקשן זה אפס, אז ספרתי זה 9-1 לטובתי. אבל אגיד לך את האמת,
1: לא, לא, לא. זה 6-3 לטובתך. אבל בשלושה דברים הכי חשובים, בפנדלים הפסדת.
0: אתה לא שמת לב למשהו אחר. אתה לא שמת לב למשהו אחר.
1: ולהזכיר לך רק שבשנת 24, היו פה 250 פיגועים עם 46 הרוגים, שאתה היית, אז אל תגיד לי לא היה פיגועים.
0: לא היה 250 בשנת 24.
1: 250 פיגועים עם 60, קיבלתי את זה בשביל.
0: לא שמת לב למשהו אחר. שמה שאמרת, שום שר לפניי לא עשה, אתה לא מבין את זה?
1: אוקיי.
0: להגיד לך שזה
1: אוקיי, מושלם לא. אוקיי, אז זה לזכותך.
2: אתה יודע מה?
1: אז זה לזכותך.
2: אתה יודע, אני לא רוצה...
1: אז זה לזכותך.
2: אני לא רוצה להחמיא לברקו, ואני ממש לא רוצה, אבל הוא בא ואמר, הוא הרים לך, אני אגיד לך בקטנה. כן. אחד הדברים, אם בן אדם בא ועשיתי ככה וככה וככה, צריך והצלחתי. פה אני עוד צריך להתייצל, להצליח. פה לא הצלחתי
1: מספיק. אבל הוא אומר שהוא צריך בהכל.
2: לא, אתה יודע, זה...
1: הוא לא אובייקטיבי, אני מכבד אותך. אין לו ביקורת עצמית, זה בעיה.
2: יש בעצם פוליטיקאי אחד עם ביקורת עצמית? תגיד לי אחד.
1: אין לו ביקורת עצמית, אם היה לו ביקורת עצמית,
2: יש מישהו שוקלים לבחור פה.
0: אני יכול להגיד משהו סיום? אני יכול להגיד משהו?
1: משהו, אתה כבר 40 דקות דבר.
0: לא אמרתי שהכל מושלם, אבל ברקו, גם אם זה היה 6-3 לטובתי, אתה חייב להגיד למשפחה שלכם, חייבים להצביע בן גביר. ואתה חייב לשים בן גביר. אתה חייב לשכנע אנשים.
2: לא, לא, אנחנו לא עושים פה פי.
0: איזה נקודה, מה קרה לך? מה קרה לך?
1: אתה יודע מה, 6-3 הזה מזכיר לי רק דבר אחד. אתה יודע מה?
0: היית לוקח תוצאות כאלה במכבי.
1: את הניצחון הכי גדול שלי בקריירה היה 6-3.
2: תראה מה זה, הוא זכר.
1: סאוטמפטון נגד יונייטד.
2: באמת משחק גדול.
1: כן, אבל השר בן גביר, תודה רבה, וטפל בפרוטקשן ובפשע, כי זה הדבר הכי חשוב. ובמשילות, בדרום ובצפון.
0: ודווקא יש שיפורים ותוצאות טובות.
2: אני חושב שהוא צריך מעצר צורך, אבל ככה בקטנה. תודה רבה. היית מר בן גביר.
1: לא פשוט.
2: לא פשוט. אפשר לצאת לפרסומות?
1: בבקשה.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
4: 103 FM.
3: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיילומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיילומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
10: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
12: האקדמית רבת גן.
13: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: 720,
15: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: בקו נמכר יותר,
17: יותר,
16: יותר,
17: יותר
16: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: אייל ברקוביץ' ב-103FM.
1: אני מאוד אוהב את מה שאביר קארה עושה. אתמול הוא עלה ונאלצנו לקטוע אותו, ואנחנו רוצים להבין מה קורה איתו, לאן הוא הולך מבחינה פוליטית, ואיך מתקדמים כל הבאמת מלאכת הקודש שלו על נושא תביעות ייצוגיות. שלום אביר.
2: בוקר טוב אראל, בוקר טוב אייל.
1: כן, אתה יודע, יש סקר, מפלגה ימינית חדשה בדקה באיזה מצטרף חדש יגרום לציבור להצביע למפלגה שלו. אתה הגעת למקום הראשון עם 29%. אנשים מעריכים אותך, זאת אומרת אתה מחוזר, אני מניח.
2: כן, אתה יודע אראל, אני עובד מאוד מאוד קשה בארבע שנים האחרונות, אני עובד מסביב לשעון, והבטחתי למצביעים, לאלה שהצביעו לי בבחירות שעברו, היו בסך הכל 16,000 כאלה, אבל הבטחתי להם שלא משנה מה, אם הם יצביעו להם, ידעו שאנחנו לא נעבור את אחוז החסימה, הבטחתי להם שאני אעבוד כחבר הכנסת ה-121 בהתנדבות מלאה.
3: אבל אביר, זה כרגע לא מצליח לך, כי אני רואה שאתה לא מצליח למצוא בית. למה? אם אתה עושה כל כך הרבה דברים טובים למען העסקים ולמען העצמאים, אז מה הסיפור?
2: שמע, יאל, אני משוחח עכשיו עם ארבע מפלגות שונות, גם קיימות וגם חדשות, הם רואות בדיוק את הסקרים שאתם רואים. זה נכון, חוץ, אתה יודע, חוץ מהתרומה שאני יודע להביא, תנועה של עשרות אלפי אנשים, ולהניע אותם קדימה, נכון שלא מספיק, כן? יש לי, אני מאמין, 50-60 אלף איש, זה שני מנדטים, זה לא ארבע, אם היו ארבע הייתי רץ לבד, אבל הם רואים בדיוק את הסקרים שאתם רואים.
3: תגיד, איזה מפלגה הכי המצא שלה, או הכי אכפת לה, מעצמאים,
1: מחופש כלכלי,
3: מיוקר מחיה,
1: מנגד תביעות ייצוגיות וחוקים מטומטמים.
3: מי לפי דעתך המפלגה שהכי הכי הכי אכפת לה?
2: תראו, אני לא רואה היום איזושהי מפלגה שיכולה ללכת ולעשות את השינוי שאנחנו רוצים לעשות. אני נמצא כרגע, מדבר כרגע עם שתי
3: מפלגות. אז זאת אומרת, זה בעצם הטיקט שלך.
2: נכון, נכון. אז אני הנחתי רעיונות על השולחן, אבל זה רעיונות שמצריכים גם ביצים וגם אומץ. לא דבר פשוט.
3: איזה רעיון? תן לי רעיון אחד.
2: בבוקר. עם אינטרסנטים ועם הסתדרות המושחצת ועם כל
3: האנשים... תן לי רעיון אחד שהנחת ומעניין אותי.
2: אני אגיד לך, אני אגיד לך. תראה, אני חושב שהנטל הכלכלי הכבד ביותר על כל אזרח ששומע אותנו עכשיו, זה ההוצאות הלא חיוניות של הממשלה. צריך לצמצם את הממשלה מ-32 משרדים, 31 משרדים, ל-18 משרדים.
3: נכון.
2: זה רעיון שכולם מתקשרים.
3: כן, אבל זה משהו, אתה מדבר בכללי. תן לי בפרקטיקה של הבן אדם הפשוט, איך אתה עוזר לו.
2: למה? אנחנו מקימים את הממשלה הבאה, שלא מתחילה מ-32 משרדים. אבל
3: אביר, אתה נופל... זה יוריד בתקציב.
1: השמה שלי, אבל אביר, הוא שואל אותך שאלה טובה. למה? אומר לך... אבל תן לו את התשובה. האיש הפשוט שמקשיב לנו ברדיו, מה אתה עושה בשבילו? תסביר לו, אני מעריך אותך.
2: מה יקר לכל אחד מהאנשים ששומעים אותך עכשיו? אז קודם כל, מה שיקר זה מזון, דיור ורכב. אני הבאתי במאה הימים הראשונים של הממשלה הבאה, רפורמה מקיפה בענף הרכב, רפורמה שיכולה להוריד מחירים ב-40%. זה אומר שגם הממשלה תצטרך...
3: מה זאת אומרת? אתה יודע איזה לובי יש למכוניות? אין לך סיכוי. אתה יודע איזה קשרים, איזה כוחות יש להם? אני מכיר כמה.
2: הנה, יאללה, אני נותן לך שני דברים. הממשלה היום גובה מס של 83% מס קנייה על רכישה של רכב. כשאתה קונה רכב ב-100,000 שקלים בחול, הוא נהיה 183 אוטומטית, ועל זה מוסיפים 18% מע"מ, זה 216,000 שקלים.
3: אמת, שלם פנסיות.
2: כל אדם בישראל משלם את זה, הורים, יש פה הורים לילדים שאנחנו...
3: אבל עזוב, זה פופוליסטי להגיד, אני אוריד, אני אוריד, אני אוריד. עובדה ש-100 שנה לא הצליחו להוריד, איך תוריד? איך?
2: הנה, אני אומר לך, יש דברים, יש מיסים ויש פטורים שהממשלה הזאת יצרה, כל מיני פטורים ממע"מ, יש אין אגרות גודש בכניסה לתל אביב, לצורך העניין הציבור לא...
1: חייב אגרות גודש, כמו גם בירושלים, הגיע הזמן לרדון, זה פשוט מטורף.
2: בוא ניקח את עיוות המס הזה של 83% מס, שאנחנו גובים דרך אגב רק מאזרחים...
1: יפה, ותיקח את זה בגודש.
3: לא ענית לי איזה מפלגה, אחי, יש לה את המצב. זליחה?
2: זליחה זה בדיחה מהלכת על ארבע, בוא, זליחה זה האיש שהתנגד לרפורמה בסלולר, ישב אצלך באולפן ואמר שהוא העביר את הרפורמה בסלולר, נו באמת, זה לא רציני הבחור הזה.
1: הוא הולך על שתיים, בוא לא נגיד על ארבע, רק נסתייג, כן אחי, בדיחה על שתיים.
2: אני מחר בבוקר ובאופן כללי, אני עובד מאוד מאוד קשה, עם תוכנית עבודה מסודרת, יש לי באוטו ארבעה קלסרים מלאים שאני הולך איתם לכל מקום.
3: רגע, מה שאתה רוצה להגיד לי, שכרגע אם אתה הולך לבד יש לך שני מנדטים, אתה רק צריך להצטרף לאיזה מישהו זה, ואתה כמו אנדל וטרופר למשל.
1: אבל הם לא בעניין הכלכלי.
3: למה לא צריך מישהו בעניין הכלכלי?
1: אתה הולך עם אחד הגדולים, אייזנקוט או בנט?
2: אני לא הולך לבד, אני הולך עם מי שיבטיח לי כלים להצליח, והוא ירוק לרוץ עם כל הרפורמות שחלק מהם דיברנו עליהם כאן עכשיו. אני אלך איתו, אני חולם להפוך את המדינה הזאת לגן עדן, כל פוסט שלי בפייסבוק.
4: טוב, בקיצור הבנתי, תחזור לבנט, אולי תוציא אותו מהמשבר.
1: תהיה זה.
4: תוציא אותו מהמשבר.
2: כשנפתלי...
4: אנשים אוהבים את הקטע הכלכלי, תלך על זה.
2: וליברמן היה שר אוצר, הם נתנו לי גם גיבוי וגם סמכות.
1: נו, אז למה אתה לא הולך עם ליברמן?
2: חלק מהדברים, חלק מהדברים, אני הנחתי...
1: רגע, ליברמן פנה אליך? אביר, ליברמן פנה אליך?
2: אני הנחתי הצעות על השולחן, אני לא אגיד עם מי ומה, אני לא אגיד את זה ברדיו.
4: לא, איזה קוט יש לו את שאול מרידור, הוא לא צריך
1: הרבה, הוא הפקידות, הוא בחיים לא ייקח את אביר קארה. אביר קארה זה לא נגד הרעיון של המפלגת
4: יש. אביר קארה, תודה רבה.
1: יאללה, אביר, תודה, שיהיה לך האמת. עזוב פוליטיקה, מה שאתה עושה למען עסקים ועצמאים, כל הכבוד, תודה רבה. באמת, כל הכבוד, תודה, יאן.
4: תודה, תודה.
1: עבד שלום, שבוע, סוף שבוע נעים.
0: יד ב-103 FM אראל סגל
5: 103 FM
6: עכשיו ב-Yellow מינוי קפה גם לקפה קר עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון
7: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: 720! 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
13: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס
14: כן
13: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת וזכית בחצי מיליון שקלים
14: וואו חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
13: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
14: ברור.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
16: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
17: טראומיל.
18: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
19: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
20: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
21: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
22: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
23: מטבחי השף, דקל קמילה.
24: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
25: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 6652.
10: 103
0: יד ב-103 FM אראל סגל
10: 103 FM
26: אתם מאזינים לחדשות 12
1: ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין איראן לארצות הברית. צבא ירדן הודיע כי 6 טילים נורו לעבר המדינה מאיראן, מתוכם 4 יורטו בהצלחה על ידי מערכות הגנה אווירית אמריקניות. תושבים באילת דיווחו על שמיעת ידי פיצוצים, וכתבנו בדרום, איתי גלון, מזכיר כי בפעם האחרונה שבה הגיעו השיגורים האיראנים לעקבה, שברי עירות אותרו גם באזור הערבה, אך לא הופעלו אזעקות בישראל. הפרקליטות הגישה לראשונה בקשה לשלילת אזרחות של 2 אסירים ביטחוניים שהורשעו בסיוע לחמאס עקב הפרת אמונים למדינה במסגרת המסלול הפלילי של חוק האזרחות. האסירים היו עובדים של חברת סלקום בעלי הרשאות נרחבות למערכות המחשוב והתשתיות של החברה, אותן תכננו לשבש בזמן המלחמה כדי לסייע לחמאס כשהם עומדים בקשר עם גורמים בארגון הטרור. הבקשה לשלילת האזרחות הוגשה ביוזמת ראש הממשלה ובאישור היועצת המשפטית לממשלה, ונכתב כי מדובר במקרה קיצוני וחריג של הפרת חובת האמונים של האזרחים למדינה. 3 בני משפחה אחת נעצרו בחשד למעורבות באירוע אלימות אמש ביפיע שבו נפצע קשה מדקירות נער בן 15. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
3: המשטרה עצרה אב אם ובנם במסגרת חקירת דקירת הנער בן 15 ביפיע אמש. לפי החשד, הבן הוא חשוד בדקירה בעוד שהוריו חשודים שסייעו לו לאחר האירוע. במהלך הדיון הבהירה המשטרה כי להם אין חלק באירוע הדקירה עצמו. בית המשפט השלום בנוף הגליל הורה לשחרר אותה למעצר בית לאחר שקבע כי החשד נגדה נמוך. לבקשת המשטרה, השחרור הוקם ב-24 שעות לצורך בחינת ערר. במקביל, מעצרם של האב והבן הוא ערך עד יום שישי.
2: אחרי וויקס, גם ענקית התוכנה הישראלית מנדי, אשר נסחרת בבורסת נסדק, הודיעה על פיתורים המוניים כחלק ממהלך ארגון מחדש. כתבנו יובל שדה.
4: פיתורי ענק בהייטק הישראלי. חברת ההייטק מנדי מודיעה על סבב פיתורים מסיבי של 20% מעובדיה, 620 עובדים בסך הכל. יותר מחצי מהמפוטרים במנדי הם ישראלים. 350 עובדים ישראלים צפויים להיות מפוטרים כחלק מצעדי ההתכנסות של החברה, שמגיעים כחלק מניסיון להתמודד עם מהפכת הבינה המלאכותית.
2: הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, ציוננוס בפרויקט מיוחד עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
9: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיצים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
26: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
27: שלום לכם, מזג האוויר היום חם יותר והטמפרטורות ימשיכו לעלות גם מחר, צום 9 באב, צפוי להיות יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. ביום שישי ושבת הטמפרטורות ירדו, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות בסך הכל רגילות לעונה, הקלה נוספת בחום תורגש ביום ראשון. וואי וואי וואי
26: וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
17: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו, ב-103 FM,

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. הערב יחול תשעה באב. אז כאילו תוכנית היא רגילה, אבל בואו ניקח את זה בתוך הפרספקטיבה שלנו. מה שאני אומר לכם, של עם של 3,000 שנה של מאבקים בין השבטים. האורך הוא סאפ נסנר, אחראית על השידור, שקד מורג, ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין, עורכים בדיגיטל, הראל גולדשטיין ועידן נאור, טלפון עלויה לשידור, 055-2103-103, 055-2103-103, וואטסאפ 054-70-103-70, הכל פתוח לשיחה, בחירות, מלחמות, מונדיאל, אתם לא מבינים איזה קונספירציות רצות על הגמר הזה, קשה לאנשים לקבל שהפסידו, קשה, גם אני התבאסתי, הייתי בעד ארגנטינה, אבל מה, קונספירציות, שמו צ'יפ בכדור שלא ייכנס לנו ברצינות, אז גם על זה כמובן, וגם באמת באמת, אפשר לדבר על תשעת הימים, על תשעה באב הערב, מה זה אומר, מה זה משנה, למה הוא כל כך משמעותי, למה ברל כצנלסון כל כך כעס על תנועת הנוער העובד, שיצא לטיול בתשעה באב, אחד הטקסטים המכוננים של אחד מאבות מפלגת העבודה, והיום אני ראיתי שיש אנשים שמתגאים שהם פותחים את בית הקפה שלהם בתל אביב היום, ואמורים, ונקבל כנסות ולא אכפת לנו, אבל זה לא דתי הצום הזה. זה צום לאומי. וכמובן כל הדברים, וכל החיבוטים שלנו כאן, חרדים, גיוס וכולי, כלכלה, כל הדברים כאן על השולחן, ואנחנו מתחילים, יש ישר, כן? שלום למאזין הראשון.
1: וברכה, אבי מירושלים.
0: שלום, אבי.
1: קודם כל שנזכיר, החורבן התחיל בעצם מהשנאה בתוכנו, המריבות בתוכנו, זה אחד הדברים שהביאו לחורבן של הבית בעצם, ו...
0: נכון. אומרים שבית ראשון נחרב על עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי הראיות, ובית שני נחרב בגלל שנאת חינם.
1: המלחמות, ככה. הקשבתי, אני בדרך כלל מתקופת יצחק רבין, 92, הבחירה הראשונה שלי, הייתה מפלגת העבודה. אולי פעם אחד רימיתי והלכתי לכיוון גנץ ולפיד. כל השאר זה... הקשבתי קצת לחבר'ה החדשים שנבחרו בימים האחרונים. הקשבתי בנאום האחרון של יאיר פינק והרשתות. محمود عباس صويد اسرائيل طبعا انا بعد اخنصا של מפלגה ערבית לתוך ממשלה שתיה בצורה אבל מפה ולצייר את התמונה אוהב ישראל
0: הוא לא אוהב ישראל, הוא איש האחים המוסלמים,
1: ובאסלאם
0: יש תקיה ודאי,
1: אבל הוא מעבט את האמת עם שנאה הזאת כלפי החרדים הם אחים שלנו, עם כל המחלוקת, עם כל זה חלק מהמשפחות שלנו, סיגל, זה יכול להיות...
0: לא, אני לא מצליח להבין איך, אני אגיד לך, יש הרבה כעס על החרדים, אבל אני לא מצליח להבין איך אנשים בהם אנחנו רוצים מנסור עבאס, למה ערבים מתגייסים, למה ערבים משתתפים בנטל.
1: לא אותי מערבים, סיגל, אבל השבח, בשבילי לבוא לשבח ולרים אותו על הכיסא, בשמיני לאוקטובר הוא עולה לכנסת לבמה, וצורח בפני כל העולם, רבותיי, זה לא הולך ככה יותר. אבל אני ראיתי גם את הגינויים, והקשבתי לערבי ישראל. אין לי כלום, הם שכנים, הם גרים איתי פה במדינה. בוא נפתח קלפים. אבל מפה ולצייר, אתמול הקשבתי לאדון פינק, ברשתות החברתיות, בניום השבח כלפי המחמוד עבאס, וכלפי האחים המוסלמים והמפלגה, אני לא, ומפה, והשנאה שהוא הוציא...
0: אתה יודע מה לי קשה? אני אשאל אותך, כי אתה כאילו כאמור להיות מהצד השני, אבל אתה יודע, אבי, אני כאילו קצת חושד שאתה כאילו עושה לנו פה.
1: אבל אנחנו מכירים את זה, אבל...
0: לא, אבל אתה כל... בסוף אתה תמיד כזה ישר והגון, אני... קשה לי את זה, אתה השמאלני הכי נוח לי לדבר איתו. אז אני אגיד לך משהו. אתה יודע מה לי כואב? וזה הכי כואב, שבעצם באים ואומרים, אנחנו מחרימים אתכם. גם אם תנצחו, גם אם תביאו מזל, איתכם לא רוצים לשבת. למה? כי אתם תומכים באיש הזה. אבל מה אתם ואתה יודע מה, והרגשתי את זה גם בזמן המלחמה האמיתי, בתחושה, אני לא אמרתי את זה, שיש אנשים שמוכנים שנפסיד, שנפסיד, רק כדי שביבי שלא ירוויח מזה. כלומר, השנאה היא כל כך, זה, ואז אני לוקח את עצמי, אתה יודע מה אני אומר לעצמי, אתה יודע מה אני אומר לעצמי, אבי? אני אומר, איך אתה שואל את עצמך דברים כאלה, וזה קורה, אתה אומר, רגע, לפני 80 שנה, האצי והיה לא הסכימו להילחם ביחד, היה לא הסכים לקבל את האצי, במרד גטו ורשה, ולפני 3,000 שנה, אחים לקחו אח שלהם, ומכרו אותו להיות עבד. נכון? אז כנראה זה משהו, אז אתה יודע, אז כאילו זה משהו קדום.
1: אני כתבתי להם בהיבט האישי שאותי הפסידו. אני לא מסוגל לעבד את האמת.
0: אז למי תצביע לאזנקוט?
1: מהכיוון, משהו מהסגנון, כן, לא הרבה okay. פחות, או יאיר, בנט לא הכי האידיאולוגיה שלי, אבל בוא נמשיך, אני קצת עמום מהעיוות של המציאות, וכלפי החבר'ה המתנחלים, יש שם גיבורים שלמים, אני מתפלא על הדרך, על ה... ברור שיש מתפרעים, ויש, כמו בכל מגדר, אבל מפה לצייר אותם עוד רגע אויבים, רוב הגיבורים שהיו במלחמה בעזה בשלוש שנים האחרונות, בעלי כיפות מכל הזרמים, סליחה, אפילו כיפות שחורות ולבנות וסרוגות.
0: הכל טוב, אנחנו לא, אני אומר לך אמיתי. אבל אגב, מפלגת הדמוקרטים הפכו למפלגת בוטיק, במובן הזה שהקהל המצביעים שלהם הוא מיעוט במדינת ישראל, אולי הם חשוב, אולי הם חזקים, אולי שלהם, אבל בסוף בסוף הם לא עוברים את ה-12-13 מנדטים.
1: לא יודע, וניצלנו מן הכיס בדקה 90, מה שנקרא.
0: אבל אבי, אנחנו חייבים לתת לעוד אנשים.
1: המשך יום טוב, כל
0: תודה רבה, שיהיה צום מועיל. שלום למאזין הבא.
2: שלום סגל, מדבר יאיר.
0: שלום יאיר.
2: אני רוצה להתייחס שלאחרונה התפרסם סקר בין צעירים בארצות הברית בין גיל 18 ל-26, ושאלו במי הם מצדדים, במדינת ישראל או בחמאס, ו-60% מהם ענו שהם מצדדים בחמאס. עכשיו, בנוסף, אני רוצה על זה להוסיף את הדברים שדניס רוס אמר, שבזמנו, כשהוא עזר לאובמה להיבחר, אז אובמה ביקש ממנו תדאג שאנחנו, שלא יהיו התבטאויות נגד היהודים, כדי שאנחנו נקבל את, את הקולות של היהודים, כלומר, לשמוך במדינת ישראל. והיום זה בדיוק הפוך, מי שרוצה להיבחר מפרסם את ההתנגדות שלו למדינת ישראל.
0: נכון, כי השתנו דברים, תראה, כשהיהודי מגיע, תראה, יהודי, כשהוא לא במצב קורבן, בעיני רבים, הוא כבר לא ראוי להגנה, אבל אני נער הייתי וגם זקנתי ודברים משתנים וכולי. עדיף שיסנאו אותך חזק מאשר יאהבו אותך חלש.
2: אז זהו, פה אני מאוד חלוק עליך, כי לא רק אני חושב שגם ביבי נתניהו יודע, וגם אתה יודע, רק אתה לא אומר את זה, שהתנות של מדינת ישראל בארצות הברית היא תנות מוחלטת, עם אין תמיכה של אמריקה.
0: נכון, אבל גם, אבל גם עמדני יודע, גם
2: ישראל.
0: יכול, אני לא אומר,
2: אנחנו נתעלה על המטוסים כמו באפגניסטן.
0: אני לא יודע אם אין ישראל, תראה, אתה נותן פה מים לכל, ברצינות אני רוצה להגיד, יש לך הרבה כוח פה. אז זה שהאמריקאים היום, וזה גם ממשל דמוקרטי יודע דבר אחד, שאת המטוסים שלו יכול להחזיק רק בישראל ולא בשום מקום אחר, זה ההבנה. עכשיו תראה.
2: אשרי המאמין.
0: בסדר, אתה יודע מה, אני קודם כל אני מאמין. קודם כל אני מאמין, אנחנו הקמנו את המדינה. אדוני, האם ארצות הברית תמכה
2: בהקמה?
0: האם מדינת ישראל, אני מזכיר לך, אני רוצה לספר לך משהו. האם הצבא של מדינת ישראל ערב מלחמת השחרור היה קשה יותר מאשר היום? סליחה, אתה יכול לענות לי? שאלה פשוטה. האם הצבא של מדינת ישראל ערב מלחמת 48 היה יותר קשה מהיום? בוודאי שכן. לא יכול להיות, בוודאות, אחוז מהיישוב נהרג במלחמה.
2: ביבי לא מסכים איתך, כי ביבי אמר, אם אני לא הייתי פה, לא הייתה מדינת ישראל.
0: בסדר, אז אל תצביע לביבי, אני עכשיו שואל אותך, אבל אנחנו, תראה, ידידי, אני לא, תראה, עוד שאנחנו ממשיכים את השיחה בקו שאתה התחלת ואז אני עונה לך ויש בינינו דיון, או שאתה אם עברת נושא אחר, אני אגיד לך תודה רבה.
2: לא, זאת הנושא.
0: אתה באת ואמר, אבל אני רוצה להוכיח לך.
2: אתה שאלת שאלה,
0: אבל אני רוצה להוכיח לך שאני להראות לך שצד שני לדברים שלך, בסדר? לא להגיד שאתה טועה, אבל תן לי להגיד. אז אני שואל אותך, תסכים איתי שבמלחמת השחרור המצב של ישראל היה יותר קשה מהמצב היום מבחינה גיאופוליטית, נכון?
2: אני מסכים איתך, ביבי לא מסכים איתך.
0: בסדר, ביבי לא מסכים איתי, סבבה.
2: ביבי אומר שהיינו בסכנת השמדה.
0: היינו בסכנת השמדה. אני אומר, אנחנו היינו בסכנת השמדה, היא לא רק לא הייתה קורית היום.
2: אוקיי, זה נראה מצב שלנו לא כל כך טוב.
0: אבל גם ב-48 היינו בסכנת השמדה, נכון?
2: גם וגם.
0: יפה.
2: בכל אופן.
0: עכשיו, בכל אופן, האמריקאים הטילו עלינו אז, יצאו יהודים, אנשים לא יודעים את זה, הנה אני אגיד את זה, אפשר ללכת, תגיע לאוניברסיטה העברית בירושלים. הוצאת מגנס, שמעת? הוא היה הקנצלר הראשון של האוניברסיטה העברית. אתה מכיר? שמעת על מגנס? שמעת או לא שמעת?
2: אני שמעתי, אני יודע שיש...
0: שמעת, יש הוצאת מגנס. רק תגיד כן או לא, שמעת הוצאת מגנס?
2: שמעתי את זה, כן, שמעתי את זה.
0: ברית שלום, שמעת על התנועה הזאת?
2: לא.
0: ברית שלום הייתה תנועת שמאל יהודית, בתקופת המנדט. והיו חברים בגרשום שולם, ומרטין בובר, ומגנס. וכשפרצה, ולפני מלחמת השחרור, בהתחלה האמריקאים הרי הצביעו בעד הקמת המדינה, נוסע מגנס ומצליח ומציג בסוף אמברגו נשק על המדינה הצעירה. יהודי הולך לאמריקה ואומר, תטילו אמברגו נשק שלא יהיה, כי האמריקאים בשלב מסוים נפכו לניטרלים, הם לא עזרו לנו יותר, יתרה מזאת, הם הטילו עלינו אמברגו נשק. מי עזר לנו? אתה יודע מי עזר לנו?
2: הצ'כים.
0: לא רק הצ'כים, אתה יודע מי עזר לנו בנמלים של ניו יורק? הנה תלמד. תלמד משהו, אתה יודע מי עזר לנו? כי המאפיה שלטה בנמל. מי שעזר לנו היה יהודי יקר שקראו לו מאיה לנסקי, שאחר כך מדינת ישראל ירקה לו בפרצוף ולא נתנה לו, לא נתנה לו את זכות השבות. יפה, הוא עזר למדינת ישראל, הוא באונייה, המאפיה האיטלקית העמיסה גם חלק מהנשקים שקנו בארצות הברית, העמיסו על אוניות בנמל, בלי שהממשל האמריקאי ידע, כי הממשל האמריקאי הטיל עלינו אמברגו במלחמה הכי קשה בתולדותיו.
2: ועכשיו אתה רוצה שזה יקרה עוד פעם?
0: אני לא חושב שזה יקרה. אני חושב שעכשיו אנחנו צריכים אותם.
2: אבל זה מה שאתה עושה.
0: בסדר, אתה חושב.
2: אני אגיד לך איך אתה עושה. ואתה, אני שמעתי אותך לא פעם ולא פעמיים אומר, שהדבר שאתה הכי מתעז, זה אכיפה סלקטיבית. נכון מה שאני אומר?
0: אכיפה בררנית זה רע מאוד.
2: אכיפה בררנית. אבל מה שאתה אוהב ותומך, זה חקיקה בררנית.
0: מה זה חקיקה בררנית?
2: את העריקים האלה אנחנו עוצרים, את העריקים האלה אנחנו...
0: לא, אני לא בעד החוק הזה, ואני רוצה להגיד לך, תראה, אתה עובר מנושא לנושא לנושא.
2: לא, אני מדבר על
0: האמריקאים. לא, אדוני, אתה מדבר איתי על האמריקאים, מדבר על האמריקאים. רצית לדבר על החרדים, מדבר על החרדים. יש גם אכיפה בררנית. יש לי רופאים ערבים בבתי חולים שלא עשו לא צבא ולא שירות לאומי. זה מטריף לי את המוח, אתה יודע למה? כי לי יש קרוב משפחה שלומד עכשיו בצ'כיה, והצבא מפספר, והוא היה פרמדיק באגוז וכולי, אבל הוא לא התקבל פה ללימודים, כי יש פה גילדה מסריחה שמונעת עוד הקמת בתי ספר, ויש פה אפליה לטובה, לטובת בעיניי, לטובת מי
2: שבגיל.
0: זה אכיפה בררנית.
2: כשאני מדבר על אכיפה בררנית, אני מדבר על התמיכה האמריקאית. כי אתה, שאתה כאילו מתנגד לאכיפה בררנית, אתה תומך בזה שהפסארית שמטיילת לה ברבת השרון ועושה לה שופינג במקום לשבת בבצוהר, על הדלפה, וזה שהיא שקרה בבית משפט. מי יושב בבצוהר על הדלפה?
0: תקשיב, יש הבדל, אדוני, תראה, הפצארית, ועכשיו אנחנו בזה נסיים, הפצארית היא פושעת מתועבת, ואני אסביר לך גם למה. לא, היא פושעת מתועבת, בגלל שהיא שלחה אנשים לכלא. היא שלחה,
2: טוב,
0: אני רק אגיד לך, אגב, תגיד לי, אתה יודע שהקונספירציות קיבלו אתמול משב רוח מרענן, אתה יודע למה? כי יצא ספר של מקורבי בית, כלומר זיכרונות ביידן, ומסתבר שערב המעצר של כוח 100, האמריקאים איימו עלינו באמברגו בגלל חוק ויילי של התעללות באסירים, ופתאום הכל נולד. עכשיו, אני אתן להם את ההנחה להגיד שהם החליטו לעשות את כוח 100 אירוע מיני, למרות שלא היה אונס ולא חשדו מאוד.
2: לא היה אונס, רק
0: ולא דפקו לו ליד הרקטום, הוא החזיק סכין בתוך התח ונקרא לו, ובגלל זה קרה. איפה אני יודע? כי קראתי את הדוחות הרפואיים האמיתיים. ואני אגיד לך מה, היא צריכה לשבת בכלא וצריך להוריד לה את הדרגות כמו שהורידו לדרייפוס. אתה יודע למה? כי אנשים שנכנסו, אני אגיד לך למה היא פושעת, כי יש חייל בגולני שחקרו אותו והוא התאבד, אתה מבין? והיא שולחת את האנשים לחקור, והיא שולחת את האנשים להעמיד לדין. היא צריכה להיות זקה,
2: אם ננסה להציל את המדינה,
0: היא תשב בכלא, ודרגותיה
2: ישללו,
0: והיא לא תקבל פנסיה, היא בושה וחרפה, ואם זה לא יקרה, לא יהיה לה גם צבא. אתה מבין? היא פושעת. היא פושעת. פושעת שהיא הקליפה סרטון מסוכן,
2: סיכנה
0: את החטופים, אישה עלובה, בחיינית, שקרנית, שצריכה לשבת בכלא.
2: תראה לי דוגמה לבן אדם שישב בבית סוהר העבורות שלה. אחד.
0: אני לא יודע, אני לא מכתב. תראה לי דוגמה, תראה לי דוגמה למישהו שתופר תיק לחיילים. תראה לי דוגמה למישהו שמדליף סרטונים שמזיקים נזק אסטרטגי. לא,
2: שתתבע אותי.
0: שתתבע, גברת פצרית, תתבעי, את צריכה לשבת בכלא, צריך לשלול ממך את הדרגות בצורה מבושה.
2: תודה רבה, להתראות.
0: איך לקחתי את זה? אין כתב אישום נגד אנשי כוח 100. זה מאיפה לקחתי את זה. ולא היה אונס. והסרט היה מחובר. ואחרי מה שהתברר אתמול מהספר סער, ראית שפתאום האירוע של כוח 100 קשור באיומים של האמריקאים לאמברגו. זה מייצר לי את המחשבה שמישהו חשב, בוא נתפוס כמה קורבנות, נשים אותם ונסגור את האירוע מול האמריקאים. זה במקרה הטוב. במקרה הרע מישהו רצה לעזור לאמריקאים, כי חוק וייל, הדבר כזה היה מייצר אמברגו ועוצר את המלחמה במקום. אז עדיף שלא נחשוב שזה בקטע הקונספירטיבי הרע, ונחשוב רק שמישהו ניסה פה לעשות תיקונים. הדליפו פה לגיא פה, אני לא מדבר עליו, זה מגעיל אותי לדבר, אבל כאילו, הדליפו, אפילו לא מסוגל לבקש סליחה. אנשים התפרקו להם המשפחות! התפרקו להם המשפחות, לוחמים! אז כן, אני אוהב לוחמים. אני ליבי יוצא ללוחמים, לא לקצינה שלמדה באוניברסיטת חיפה וכל החיים ישבה במשרדים הממוזגים של הפרקליטות ורקדה בה אצל מה יוסנת. כן, לי אכפת מהלוחמים שמסריחים מזהה. וואלק, בושה וחרפה שהאישה הזאת עוד לא עומדת לדין. היא אחראית על התביעה הצבאית. אנשים יושבים בכלא בגללה, אבל לה לא עושים כלום, היא מסתובבת, סבבה, תענוג. ומה מחכים? מחכים שיהיה בחירות, אייזנקוט ינצח, ויורידו את כל הסיפור הזה, וזה ייגמר. גם אנו, חלס על הסיפור, אף אחד לא יזכור את זה. שתדעו, הם מחכים לאחרי הבחירות. למאזין הבא.
1: שלום סגל.
0: שלום, שלום.
1: דבר גיא מהמרכז.
0: שלום גיא מהמרכז.
1: אני רוצה לדבר על בנימין נתניהו.
0: מפתיע.
1: נכון.
0: מאוד מפתיע.
1: נכון. והאויבים הכי מרים של ישראל.
0: כן.
1: בתאגיד השידור יש תוכנית מצוינת בשם אויבים.
0: כן.
1: התוכנית האחרונה או לפני האחרונה הוקדשה לקטר.
0: כן.
1: וכל המרואיינים הגדירו את קטר כאויבת הכי מרה של ישראל.
0: אוקיי, אבל היא לא מוגדרת כאויבת. מה לעשות? אתה תומך ביאיר לפיד? אדוני, רגע, רק שנעשה סדר. ממשלת לפיד, אני זוכר את גנץ טס לקטר ומדבר, די, אז כאילו, בוא נגיד, אתה לא יכול להגדיר, זה שתוכנית, אני יודע מי זה.
1: זה לא טעון שלי.
0: אני לא צריך את זמן אמת כדי לדעת מי זה השייח ומי זה קטר. אני יודע מי זה קטר, אבל היא לא מוגדרת כמדינת אויב. נקודה, תמשיך.
1: בסדר, אני לא אמרתי שהיא מוגדרת, אמרתי שכל המוריינים, זה מה שאני אמרתי, סגל, כדאי לדייק. כל המרואיינים בתוכנית הגדירו אותה כאויבת הכי מרה.
0: אז למה הרמטכ"ל לשעבר עשה את המזכה?
1: סגל, אבל תן לי לדבר. אתה רוצה שידברו לא בדעה שלך. תן, לא, שתי מילים.
0: סליחה.
1: במשך שנים, קטר השקיע מיליארדים, מיליארדים, לקנות אוניברסיטאות ומרצים שהם תפטפו שנאה, שנאה נגד ישראל. אותו דבר הם גם עשו בבתי ספר.
0: אתה מוכן להגיע לפואנטה, אנחנו יודעים את זה.
1: כן, אני מגיע לפואנטה.
0: תגיע לפואנטה, לספר לי מה קורה בארצות הברית.
1: כן, אני מגיע לפואנטה. ב-2018, הקונגרס רצה להוציא חוק שלהגדיר את קטר כמדינת טרור. מי הציל אותם מהחוק הזה? הנה מי נתניהו. הוא שלח מכתב לקונגרס שביקש לבטל את החוק. זו אותה קטר, שבידודו של ביבי, ממנה את חמאס, מתחת לשולחן,
0: מיליארדים. לא, היא לא מיליארדים, תראה אדוני. לא, אתה לא יודע.
1: מתחת לשולחן.
0: תראה אדוני, רוב הכסף לחמאס הגיע בכלל מ-USAID.
1: מתחת לשולחן.
0: לא, מ-USAID. הוא הגיע, יותר כסף הגיע מארצות הברית.
1: אני לא אמרתי שלא. אני לא אמרתי שלא.
0: לא, אתה, כאילו, מה שאתה עושה.
1: אני לא אמרתי שלא.
0: תגיד לי משהו. אם זה היה עשו, תגיד לי. אז איך קצינים בכירים בצבא, כמו רמטכ"ל לשעבר, או מתאים הפעולות?
1: אני לא מדבר עליהם עכשיו, סגל.
0: אבל מה אתה רוצה להגיד? שביבי בגד? מה אתה רוצה?
1: אני לא, חס וחלילה, אני לא אגיד דבר כזה. אני מספר עובדות.
0: אתה לא מספר עובדות.
1: ממלכתית, ותחקור גם את הקסימים, וגם את בנימין נתניהו. אני לא אמרתי שהוא בגד. אל תכניס את דברים שלא אמרתי.
0: אני לא הצלחתי להבין דבר אחד. אבל אני לא מאמין, ואני לא מאמין ביצחק עמית. אני חושב שהוא בית המשפח מבחינתי. אני חושב שבית המשפט העליון לקח חלק. אני מוכן לבית משפט מחוזי. לא מאמין, מה לעשות? אם תנצחו בבחירות, תקימו. אני, בכל מקרה, אני אגיד לכל מי שקרוב אליי, לא להגיע לוועדה.
1: אבל זה לא נקודה.
0: ולהחרים אותה, כי בית המשפט העליון,
1: אני לא מדבר על בית משפט העליון עכשיו. סגל, אני לא מדבר על בית משפט העליון. אני, זה לא הנושא שבחרתי לדבר עליו.
0: אז מה אתה רוצה לדבר עליו?
1: אז אותו בנימין נתניהו,
0: כן.
1: שב-2017, אני מדבר...
0: וואו, אתה... אתה, אתה, אתה, אתה, אתה אני... אנשים לא רוצים לשמוע אותך כל היום, רוצים כמה. אז או שתגיע ל... ואתה מתקשר הרבה, ונתיך לדבר.
1: הנה, אני מגיע, אני מדבר כל הזמן.
0: תגיד לא, אבל תגיע...
1: 2018.
0: יאללה, ביי, להתראות, שלום. די, שר, שר. די, שיבואו דברו לעניין, מה, כאילו, כל אחד, זה חיים שכאלה? אז בוא נדבר, בוא נפתח, תגיד לי, יש לי ככה, יש לי נושא כזה וכזה וכזה וכזה, ובוא תגיד לי, ואולי המלצר רוצה, די, תבואו לפרוינטה, אתם רוצים להגיד, קטר מדינת אויב, זה, אני תגדירו, אבל בוא נתאר את הדברים של להווייתם, כן? קטר היא מדינה מתונפת, היא מדינת אויב, לא הגנרנו את האויב, כי לפעמים גם רוסיה בעיניי היא מדינת אויב, גם סין, סין! שמרגלת אחרינו, אני אמר, אני יכול, אז מישהו יקבע שהיא מדינת אויב? יש מישהו, מי? אייזנקוט יגיד שהיא מדינת אויב? הצבא של אייזנקוט קנה והצבא של בני, ואחריו קנו רכבים סינים מהסינים. למרות שפה היה מישהו שהזהיר בזמן אמת. אמר, אל תקנו, זה לא רכב, זה מרגל בתוך הבסיס, עם קשר למודיעין הסיני. אמרו לי אז, אני כל פעם מספר את זה, כי זה כל כך מצריק, היבואה נבנה לנו העונן משלנו, וואלק, חבורת פליימחים, אין בית מם בצבא, וכל סיפור הבילד, רק שתסברו את האוזן, כל סיפור ההדלפה לבילד הוא חרטה, מי שגילה את מאיפה המקור זה היה הצבא דוץ, ואחרי זה השבק. הסיפור הוא למה המסמכים האלה לא מגיעים לראש הממשלה, זה הסיפור, איך מסמך כזה חשוב לא הגיע. הם אומרים, טוב, מאזין הבא.
3: שלום, אריאל סגל.
0: כן, זה שמי, בהחלט, אני עונה לשם הזה.
3: כך שתדע, אני מעריץ שלך, ואתה צודק. זה לא רק סין, אתה יודע, עם מלכות הרישה שם, עם רוסיה וזה. אני אגיד לך משהו, אני מבחינתי, אחרי לפני 3 שנים שראיתי את קפלן, הם צועקים, אנחנו המשילות, רק אנחנו, אנחנו ואנחנו. והם לא מוכנים שאנשים... בצבע שלהם לא ישבו איתם, ואני ראיתי אתמול את השקר הזה, ואני אגיד לך יותר מזה, אני אחרי שאני ראיתי...
0: רק תגיד את השם שלך, כי התחלת לייצר, נכנסת בריצה, לא אמרת את השם, שנדע אם מדברים.
3: קודם כל, השם שלי זה משה רזיאל, אני בחור חרדי.
0: כן.
3: אני ככה, אתה יודע, אני גם רואה את מה שיש נגד החרדים.
0: כן.
3: מצד שני, גם יש גם צד שני לסיפור. ואני אגיד לך גם יותר מזה, אני חושב שאנו חיים פה במדינה... שלצד אחד מותר, לצד השני אסור. כי אם למשל בנימין נתניהו היה אומר את האמירה של יאיר גולן, אני הייתי מאמין שביבי לא היה יוצא מהבית, מסכים איתי?
0: לא, לא שזה, אבל הוא לא היה... אני רוצה להגיד לך משהו על נתניהו. בסוף בסוף, הדמות הכי ממלכתית בפוליטיקה הישראלית, שצריך למצוא התבטאויות קשות שלו, בסוף כי אומרים חמוצים, כל הזמן חוזרים לחמוצים, למה? כי זה מה שככה הוא מדבר, הוא לא קרא לאנשים פרעו, הוא לא דיבר בהם במונחים כאלה, תראה איך אולמרט, האסיר המשוחרר, יושב מדבר בתוכניות טלוויזיה, תראה באיזה שנאה, שנאה,
3: שנאה, שנאה, גם לא אולמרט, אתה יודע,
0: איך שמה עובדה, איך שמה עובדה, אהוד, אם אתה מקשיב על זה, כל יום שישבת בכלא, אני שמחתי, חבל שלא עוד.
3: לא, אתה יודע, גם יותר מזה, אני יודע, דן חלוץ, למשל, הוא היה רמטכ"ל שנת 2006, רמטכ"ל כושל, אתה מסכים איתי? הוא שם בהפגנות של קפלן, הוא אמר לעמית סגל, אוי אוי אוי, על החבר שלו ששבר את ה... לשוטר את הפנים, כן. אוי אוי אוי, ככה הוא אמר, אתה מבין?
0: כאילו, אבל זה תמיד היה ככה, תראה, בזה אני מסכים, בזה, ותמיד אמרתי, בגלל שאני מכיר את ההיסטוריה וחי את ההיסטוריה, אולי יותר מדי, אתה יודע, ברקו תמיד צוחק, אבל לכן שום דבר לא מפתיע אותי, זה מחנה שמותר לו הכל, תראה מה עשו אתמול עם הסרטון של הליכוד, עכשיו אני נשבע לך, לא במיליון אחוז, כי דיבר, ב-200 מיליון אחוז, שאף אחד לא התכוון לעשות דבר כזה, כי זה מטומטם לעשות דבר כזה, זה פוגע בך, אבל מישהו פה עשה על זה סיבוב, והסיבוב הצליח, ואותה מפלגה של אייזנקוט, שכן השתמשה בשחול ובשבעה באוקטובר, כדי לתקוע לביבי, עכשיו יושב במין קורבניות, כי מותר להם הכל, כי יושבים שם פקידי, בעצם אני קורא להם מפלגת הדיפ סטייט, הם קודם היו בתוך המדינה, עכשיו לפקידות יש נציגות פוליטית, כדי לשדוד אותנו, זה מה שאני אומר כל הזמן לאנשים, תזכרו, אתם מדברים על אהרון ברק, כן? אהרון ברק הצדיק הגדול, האדמור שלהם, בסוף, אחרי שאשתו הייתה ציירת, אני לא יודע כמה הרוויחה בתור ציירת, אבל אחרי גיל 40 היא למדה משפטים ונהייתה שופטת, ולהיות שופטת וסגנית נשיאת בית הדין לעבודה, זה פנסיה מטורפת ומשכורת מטורפת. אז יש לזה משמעות כלכלית. אז שמיקי זוהר מדבר על כוח, כסף וכבוד, זה נכון, דבר ראשונה, לקט שלהם, לקט שעומד בראשה האדמור אהרון ברק, שכאילו, הכל בלי ניגוד ענייני והכל ישר. אבל זה תמיד, הם תמיד, זה המסך השן שלהם, זה המסך... זה
3: השלכה שלהם. איך העורך דין של ביבי אמר? המלך הוא אורו, מה שאמר השופט מנחם מזרחי. הכל שקר, בסוף הדבר
0: אני אומר לך, הבילד, תקשיב, הנה אני אומר, למה רונן ברגמן לא, לא תובע אותי? הוא יכול לתבע אותי כמו אחרים. הוא חסם אותי בטוויטר, למה הוא חוסם? כי הוא יודע מה אני יודע. הכתבות שרונן ברגמן פרסם בניו יורק טיימס, בלי צנזורה, אין סיכוי שהצנזורה לא אומרת, אבל שיבוא, שיתבע אותי, הם סכנה לביטחון המדינה. מה שהיה שם, והפקרות מוחלטת. עכשיו, רונן ברגמן לא אשם, הוא פרסם. מי שהדליף לו, הנה אני אומר, צריך לשבת בכלא ל-15 שנה, על מה שהוא עשה, כולל הדלפות של שמות של לבנונים שסייעו לישראל מול החיזבאללה, זה התפרסם בניו יורק טיימס. זה חרפה, אבל היועמ"שית והפרקליטות עמותה, והעבריינית, כי לא בודקים את זה.
3: החליטו להתעסק בביל.
0: הביל זה מסמך, שום דבר. ואם הוא חמור, זה שלא הביא אותו לראש הממשלה. זה פשוט בושה וחרפה. אבל אני לא, אתה יודע, אני, מה לעשות? אנחנו חיים במדינה שלהם, והם
3: נכון, יותר מזה, אתה יודע, גם שרוצים שהחרדים יתגייסו, אתה יודע מה, אין בעיה, הם צודקים, יש אנשים שלא לומדים.
0: ברור שצריך להתגייס.
3: אני בחברה החרדים, הם צודקים. אבל יש בעיה אחת, שהם באמת לא רוצים אותם.
0: לא, זה לא הם לא רוצים, אתה יודע מה, אני אתייחס לחרדים, וזה כולם, ואתה יודע, לאט לאט אני משכנע גם את ברקו וגם אחורים, אני אומר דבר כזה, שריפה בבאר נפט, לא מכבים במים, שורפים, מפוצצים, למה? כדי לגמור את החמצן. אם אני מדינת ישראל, אני מודיע שהחל ממחר, עד שנת 2034, כל צעיר חרדי בגיל 18, זהו. פטור, לא צריך ללכת לצי, יש לכם 10 שנים כדי להתאושש. אתה יודע מה יקרה? כולם ישתחררו מהישיבות. הישיבות לא ישלטו בהם. ואז אנשים מרצונם, כי פרנסות רבות אין, בטח למי שסיים את הליבה החרדית, לדעתי יגיעו הרבה לצבא. ולקבל גם...
3: כן, חמוד. אבל אני אגיד לך משהו גם. זה קצת צביעות לצאת על החרדים, אתה יודע למה? כי בשביל באוקטובר, מי שפינה את הגופות לצורה...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, תקשיב, תקשיב, תקשיב, תקשיב. זה לא צביעות לרדת על החרדים. כל דמי אחיך זועקים מן הארץ. אנחנו נלחמים פה על המדינה. הילד שלי עשה כבר...

0: ישיבות ההסדר החרדיות.
1: אבל אתה לא הכי מסכים בחשמונאים, לא רק שפתחו את יחידת חשמונאים.
0: אל תביא לי תירוצים. תראה, אם היית בא, אמרתי לכולם, אם מישהו בא ואומר, תשמעו, אנחנו מפחדים, אנחנו הולכים 2000 שנה מאז שרבי יוחנן בן זכאי ברח דרך הארון וביקש את יבנה וחכמיה, בנינו יהדות אחרת, אני לא מאשים אותה. זה, אתה יודע למה, תגיד לי, למה בעולם הדבר הראשון שאנטישמי יגיד על יהודי, הוא יגיד עליו שהוא פחדן. אתה ראית פעם גיבורי חיל יהודים באמריקה, בצרפת וזה, משיבים מלחמה ומכות? לא, בדרך כלל היהודי חוטף מכות. כי זה 2000 שנה אנחנו ככה. אז זה לא היינו עם כזה, אבל זה הגלות עשתה לנו. עכשיו אנחנו בארץ שלנו. אתה מבין? זה לא, אנחנו בארץ שלנו, אנחנו מגינים על אנשים שלנו. אתה מבין, אתה מכיר, יש, שמעת על קישינב?
1: לא, לא שמעתי, אבל אני אגיד לך משהו.
0: טוב, טוב, טוב, תודה, אז די. פרסומות, ואחרי זה אני אגיד לכם, זה גם כן, מתוך האירוע הזה, איזה זכות גדולה יש לנו, שאנחנו והילדים שלנו והנכדים שלנו, שומרים על, שומרים על עצמנו. מילה אחרונה לסיום שלך, אדוני?
1: כן, רק רציתי להגיד לך את האמת, אני חושב בינינו, בואו כולנו נתחבק, עוד מעט תשבר.
0: ולכן אני באמת גם לכן בא ואומר, אני אמרתי לך, אני מבין את הציבור החרדי, אני חושב שכאילו הדרך הנכונה לטפל באירוע, היא לא כמו שזה נעשה עכשיו. פרסומות.
2: אראל סגל מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
6: האקדמית רבת גן.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ביתר ירושלים מול לרנקה והפועל תל אביב מול לודו גורץ במוקדמות הקונפרנס ליג.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
15: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
16: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
14: גם.
15: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
14: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
15: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
14: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
17: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
18: טראומיל.
19: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל.
9: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: דלתות פנים?
4: הקרב-בריח.
7: דלתות פנים איכותיות?
4: הקרב-בריח.
7: דלתות פנים מעוצבות?
4: הקרב-בריח.
7: הקרב-בריח.
2: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעברים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים

0: המתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק. מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון. 103
1: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
2: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
1: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
3: שלום למאזין הבא.
4: שלום.
3: שלום, עם מי אני מדבר?
4: ראובן.
3: שלום ראובן.
4: מה שאני רוצה, אני לא רוצה לדבר על ימין ועל שמאל, ואני לא רוצה שתיגור אותי לביקוחים כאלה או אחרים. אני רק רוצה לשאול אותך שאלה. יש לנו רמטכ"לים בצה"ל.
3: כן.
4: עכשיו יש את זמיר, לפניו היה הרצי.
3: נו, מה השאלה?
4: ואם נלך השאלה שלי, אם אני אלך גם כן לברק ולכל הכוכבי, כל הרמטכ"לים. אני שומע אותך כבר הרבה זמן, וכל הרמטכ"לים הם כישלון. תגיד לי, זה לא פוגע קצת באמינות שלך, בשידורים שלך.
3: יכול להיות, אז אל תקשיב, אחד, קודם כל, אחד הבעיות הגדולות, ותסכים איתי, שבמשך שנים, אני לא רוצה להגיד את זה, מה הם עשו להם, אבל כתבי צבא, פשוט כל אחד היה את הקצינים שלו, וליקקו להם, אנחנו לא שמענו ביקורת על הצבא, אני מבקר את הצבא, הנה לפחות שר פה יהיה הוגן, הוא עוד יכול לשאול אותו, אני שנים מדבר על צבא יבשה, על העובדה שהם מייבשים אותו, שהוא מוזנח, שמשקיעים רק ביחידות מובחרות ובחיל האוויר, ואני אמרתי את זה גם לרעת ביבי, והרמטכ"לים שנבחרו, הם הלכו בדרך הזאת, אלה הרמטכ"לים שקצצו את הצבא, שאמרו שלא תהיה מלחמה גדולה יותר, שגמרנו את עידן המלחמות הגדולות, שהקשיבו לכל מיני תיאוריות מטומטמות שנולדו בשנות ה-90, וכמו שאני אומר, מאז רפול, לא היה פה רמטכ"ל עם סכין בין השיניים, כלומר, כל מי שהביאו, היו אנשים ברק הביא את הצבא קטן וחכם, לא עבד. אחרי זה ליפקין שחק היה רמטכ"ל אוסלו. אתה רוצה שאני, אני יכול לעשות לך סיבור, okay. הם לא היו טובים. ואתה יודע למה הם לא היו טובים? הם לא היו טובים כי יש, וזה אתה יכול לשאול, מורי ורבי, קוראים לו אורי מילשטיין. יכול להיות שזה, אבל הוא יגיד לך דבר אחד, במקום שלא רוצים ללמוד, לא רוצים להכניס עניין אינטלקטואל, עם צבא זה מקצוע. זה מקצוע, זה לא קשור לימין ושמאל. ואני חושב שאנשי המקצוע שלנו לא טובים, כי עובדה, תראה איפה הגענו ברגע המבחן, בשני רגעי מבחן גדולים שהיו לנו. בשתי הפתעות אדירות, אני לא אומר, זה ברבור שחור וכו', חושב שהצבא שלנו יש לו לאן להתקדם. המבנה שלו מיושן, הניהול שלו שערוריה, איך אתה יכול לבוא ולהגיד שרמטכ"ל בא וכאילו, ויש לו 70% תקציב משכורות ופנסיות, וזה משהו פה לא בריא. ויש לך כל כך הרבה קצינים מדרגת רב סרן ומעלה שהם הבאמים בצבא, לא מעליב אותם. הם נשארו, אז אתה מבין? הניהול הוא לא טוב, זה לא קשור לימין ושמאל. כי יכול להיות לך קצין ימני נהדר, אבל הוא לא יודע לנהל.
4: טוב, אני רק אומר, צריך לחשוב על זה. כל הרמטכ"לים במשך עשרות שנים, אף אחד לא טוב, זה או שאתה בבעיה בעזרך, או שאנחנו בעיה כמדינת ישראל.
3: אני חושב, אני לא אמרתי, תראה, בני גנץ, תראה, בוא נעשה לך סתם בשביל הסדר.
4: גם בני גנץ
3: לא טוב. אני אגיד לך ככה, לא, מה זה, אני אספר לך איך זה היה, ואז תגיד לי אם זה בחירה מקצועית. דן חלוץ נבחר כי שרון רצה לפקד על הצבא בעצמו, והיה נוח לו לשים קצין חיל אוויר, כי הוא אמר, אני אדע להצטדר עם זה. הוא גם פיקד על הצבא בהתנתקות, הוא הסכים לקחת, כי בוגי לא הסכים. דן חלוץ נכשל במלחמת לבנון השנייה, אין בכלל שאלה, הפעלת הכוח וכולי, במבחן המלחמה, עזוב את ההחלטה 17-1, לא הצליח. אחר כך הגיע גבי אשכנזי, לשקם את הצבא, בא ממשרד הביטחון, הביא אותו מבחוץ, ועשה את ה... אני חייב לומר, קצת שיפר את צבא היבשה, כי הוא הבין, הוא בא מצבא היבשה. בשנים שלאחר מכן, אנחנו, אתה יודע, בני גנץ מונה כי סיכלו את גלנט, וכאילו, וכל המפקדים, עם כל הכבוד, גדי אייזנקוט וכולי, בזמן, אתה יודע, אני יכול לחשוב על צ'יקו, ועל פארי, עם עד פארס, ועל אופק, קצינים הרבה יותר טובים, כקציני קרב, כמצביעי קרב. זהו. עכשיו, גדי אייזנקוט, איש בנוני, קצין אפור, עם כישלונות גדולים, גם כראש אמץ, במלחמת לב, ראש אגף מבצעים.
4: מי ממנה את כולם? מי ממנה אותם?
3: שר הביטחון והרמטכ"ל.
4: שר הביטחון וממנה את הרמטכ"ל.
3: שר הביטחון ממנה את הרמטכ"ל, וכל אישור של מינוי זה שר הביטחון והרמטכ"ל. אבל אמרתי לך, המינויים של ביבי לא טובים. התחיל להשתנות עכשיו, זיני, ואתה יודע, אני מבחינתי, גופמן היה צריך להיות רמטכ"ל. למה? להקפיץ אותו מיטת על למה? ככה. כי הוא רואה, כי הוא הולך קדימה. כי הוא מסתכל על הדברים האלה. אבל הוא נהיה ראש מוסד, גם טוב. אבל, וזה לא שאין פציעה, הנה, ניצן אלון, תשמע, אני לא אוהב את הדברים שהוא עשה בחטופים ובכל זה ושרבה, אבל כקצין הוא היה קצין מצוין, איש חכם, רק הוא לא איש יבשה, כי הוא בא מסיירות וכאלה דברים. זה הבעיה שלנו. אנחנו צריכים קציני יבשה כמו פעם, ולבנות את צבא היבשה שלנו, כי מסתבר שמלחמות גדולות לא נגמרו, בזה אתה מסכים איתי, נכון? שהיה פה איזה תזה שנגמרו המלחמות הגדולות, שלא צריך את הטנקים ואת הנמרים ואת ההסתערות המשוריינת וכולי. עובדה.
4: כן, אבל רוצים לשנות לגייס חיילים, ואי אפשר.
3: בסדר גמור, אני...
4: הצבא הקטן והחכם רוצה לגייס עכשיו חיילים ו...
3: אני אגיד לך משהו, הצבא הקטן והחכם, קודם כל שיחזיר 150 אלף חיילים שנאבדו לו במילואים, עד גיל 40, שהיו בחיל הים ובכל מיני חילות, יעשה להם שבוע של העלאת רובעים משתיים לשלוש, ויש לו הרבה מאוד חיילים להכניס אותם כגדול, זה צריך אבל ניהול, ועל זה אני מדבר, נשמה, זה לא ימין ושמאל. זה ניהול, ואם אתה יכול, ואתה יודע טוב מאוד, כמו כל אזרח ישראלי ששומע אותנו כאן, שהניהול בכלל במדינת ישראל, בפרט בצבא, כי כל אחד היה חייל, הוא לא טוב, הוא לא מניהול מקצועי, כי זה לא כסף של אבא שלך, זה כסף של, אתה יודע, זה כסף על הבבלה, כשזה כסף שלך, שאתה מנהל ארגון, אתה לא מבזבז אותו, נכון? אבל שזה כסף ש... אז כאילו זה נראה ככה. בוא ניתן לעוד בן אדם דבר, סליחה שהשארתי אותך ספיצ'לס, אבל אני חושב שהייתי מאוד מנומק. למאזין הבא בבקשה, שלום.
5: הלו, רב.
3: כן.
5: מה שלומך?
3: בסדר, ברוך השם.
5: נתחיל בקטע הנחמד, נדבר על כדורגל, מה שראית, אתה ראית את הגמר, נכון?
3: בוודאי.
5: אתה חזית בתצוגה טקטית פעם בדור של נבחרת ספרד, אם נראה בכלל דבר כזה
3: בכדורגל. אני מסכים, אבל אני חייב לומר שזה מאוד לא כיף לראות את זה, זאת אומרת, אני מקבל את
5: העליונות. זה לא כיף, זה לא משנה, הם לא רוצים לעשות לך כיף, הם רוצים לקחת את הגביע.
3: יפה, אני חושב שאחד הדברים...
5: למה ניתן?
3: אז קודם כל, אחד הדברים שקבוצות יצטרכו להתמודד איתם, ויכול להיות באמת, זה באמת איך מתמודדים מול לחץ כזה. אני, כאילו, אני הייתי, אני פשוט הייתי, אם הייתי מבין מה, לי יש איך אני הייתי בוחר לשחק מול דבר כזה. כי בתור מי שפעם מבין בכדורגל, אני חושב שהמאמן של ארגנטינה עשה פה טעות על טעות על טעות.
5: מה היית משנה? סתם דוגמא, תן לי רק דבר אחד שהיית משנה.
3: קודם כל, קודם כל הייתי מחזק את מרכז המגרש הרבה יותר, עולה טיפה למעלה, ומשחק, גם צרפת וגם ארגנטינה מפסידים את המשחק ברגע שאין לך קשרים אחוריים דומיננטיים. עכשיו, לצרפת שנים היה, אתה יודע, יש להם קו התקפי מעולה, קו הגנה מעולה, אבל אם אתה לא מצליח, אם אתה משאיר את הרווחים האלה, אז ראית מה קרה. ואצל ארגנטינה הם לא היו מספיק אגרסיביים, שוב, הם היו צריכים להיות, כמה שהם אגרסיביים, הם לא היו מספיק חכמים באגרסיביות שלהם במרכז. כשאתה רץ על קבוצה שמשחקת במסירות טיקי טקה קטנות, אתה חייב לרכז מאמץ של כמה שחקנים ולהסתער ביחד על הכדור, אתה מבין? וזה לא קרה אף פעם, אף פעם לא ראית.
5: אתה יודע, הבחור שמשדר איתך ב-11, הקוסם, יעל ברקוביץ', אני בן שנתון שלו בדיוק, ואני שיחקתי נגדו בנערים, אני הייתי במכבי נתניה והוא במכבי חיפה, וכבר אז הוא נחשב לעילוי. אבל היום עם רומי גילי, שחקן כזה, הוא גדול בגלל שהמאמנים היו סתומים. אתה יודע למה? היה לו עוד שחקן אחד שהיה איתו בקבוצה, קראו לו יניב כהן, הוא היום, הוא בן גילו, הוא לא יודע מה הוא עושה. היום שיחקנו נגדם, שחקנים כאלה לא עוזבים אותם לבד. אם אתה עוזב אותם לבד, בטח שהם יעשו מה שהם רוצים, אבל אתה לא יכול להשאיר אותם לבד, כי אחרי זה אתה תפסיד.
3: כן, אבל זה הספרד, אבל נשאר לך, אז נשמור עליו בסדר.
5: שנייה, אייל ברקוביץ' ושחקנים כמוהו, הם הפכו להיות שחקנים גדולים בגלל שהמאמנים לא חשבו מספיק. הם רצו לשחק כדורגל מודרני.
3: אני חושב
5: אבל אייל בעצמו, תשאל אותו מחר, אייל בעצמו היה שחקן ממכבי תל אביב, שהוא היה רץ מרתונים והיה לו כושר סי, אני חושב שהוא סיפר את זה פעם.
3: נכון, וסהלך עליו, שמר עליו ולא נתן לו לזוז.
5: שמר עליו, הוא לא עשה שום דבר.
3: אבל החוכמה היא, לא הבנת. החוכמה, אם מי ששומר עליך ואתה שומר עוד שחקן, אז אתה צריך לבנות את התוכנית הזאת שככה.
5: אין בעיה, אבל אם יש לך שחקנים כאלה כמו
3: אני אגיד לך, אתה יודע, אני לא מגן על ברקוביץ.
5: שנייה,
3: אבל מה שאתה אומר זה, לא נכון, תמיד יהיו את השחקנים שיודעים לשבות. ברקוביץ', אגב, הליגה שהכי מתאימה לו הייתה זה ספרד. במשחק הספרדי הוא היה...
5: דווקא אני חולק עליך, אני חושב שבאנגליה היה יותר מתאים לו, כי שם יש הרבה מתפרצות.
3: אבל באנגליה מאוד קשה בפיזית. אבל לא משנה, מה רצית להגיד? אוקיי, זה מה עוד רצית להגיד?
5: עכשיו רגע, עכשיו לקטע היותר אצלי. אתה באמת, שאתה אומר ביבי לא ידע ולא העבירו לו מסמכים, אתה באמת מאמין לעצמך.
3: מה זאת אומרת? לא הבנתי.
5: שאתה אומר...
3: השבעה באוקטובר, כן, מה איתו?
5: שאתה אומר לא העבירו לו מסמכים.
3: איזה מסמכים?
5: הוא לא, השנייה. אני לא שומעים אותך טוב, אני שומע אותך ממש חלש.
3: אני לא מצליח להבין מה אתה אומר. נתניהו לא...
5: אתה כל הזמן אומר
3: שהשבא... אני אומר בוודאות. תראה, אני יודע...
5: רגע, רל, אבל...
3: לא, אבל אתה...
5: זה פעם שנייה שאני מדבר איתך,
3: אבל תראה, אדוני...
5: תקשיב שנייה לבן אדם,
3: אבל אתה אומר דברים לא נכונים, אז תתקן את הדברים
5: שלך. אני לא אומר דברים לא נכונים, אני אומר עובדות. מה עובדות? אני לא אומר את הדעה שלי. העובדות שאני רואה בטלוויזיה, כל מיני אנשים, רמטכ"לים לשעבר.
3: אתה מוכן להגיד את העובדות, וכדי שאני אוכל להגיד עליהם?
5: אני אגיד לך גם מי אומר אותם.
3: נו.
5: אנשים בכירים בצבא,
3: בשירות
5: הביטחון, הם אומרים, כל פעם שהייתה ישיבה, היינו אומרים לביבי, בוא נעשה ככה, הוא היה מבטל.
3: מי אומר את זה? מי אמר את זה? תראה, אני יודע דבר אחד, אדוני, בוא נעשה שנייה מבחן פשוט. אם באמת יש סכנה, נכון? אם אתה חושב שיש סכנה, נגיד אתה בן אדם בא, לא יודע מה, אתה שומר במפעל ואתה חושב שיש סכנה, כן? מה אתה עושה אם אתה חושב שיש סכנה?
5: מדווח לממונים, מה זאת אומרת?
3: אתה לא שומר יותר טוב? אתה לא מחזק את השמיעה? אתה יוצא להדממה? אתה אומר אני לא שומע? לא הבנתי, שנייה. אם האיומים, לא הבנתי אותך. אם היו איומים כאלה גדולים על מדינת ישראל, שהם ידעו אותם, אותם קציני צבא, אז איך בסוכות צהל באדממה? איך אין חיל אוויר?
5: אתה לא מבין, אני לא מוריד.
3: אני לא מבין, לא, אתה לא מבין. אתה אמרת, תראה אדוני, אני אעשה לך את זה שוב פעם.
5: לא,
3: אני לא אתחיל לדבר, כי אתה מדבר שטויות. תשים לב, כן, כן. אתה אומר, הזהירו אותו, נכון? אתה אומר, הזהירו את ביבי. אתה טוען את זה, נכון?
5: אבל זה לא אני טוען את זה, זה אנשים טוענים את זה.
3: אז אני שואל אותך, נגיד, מי טוען את זה?
5: אבל מפקדים טוענים את זה, שרי הביטחון לשעבר טוענים את זה.
3: מי?
5: קצינים בצבא.
3: מי? לא, לא.
5: כל הבכירים. כל הבכירים.
3: מה זה כל הבכירים? למה? למה? מה זה כל הבכירים?
5: ראשי שבק לשעבר עולים בטלוויזיה.
3: מה הם אומרים? שמה הם אומרים?
5: הם אומרים, באנו לביבי בישיבות, אמרנו לו, תקשיבים. יש התראות והוא נפנף אותנו.
3: אז אני...
5: ויש התראות והוא אדוני, נפנף אותנו. תראה, ואתה אדוני, מאמין אדוני, לבן אדם, ראש אדוני, ממשלה הכי אינטליגנט שהיה במדינת
3: אדוני,
5: ישראל.
3: אדוני, אני שאלתי אותך שאלה קטנה.
5: תגיד לי, זה
3: אדוני,
5: נראה לך,
3: דוי. אדוני, אזוי, אזוי, אני אזוי, אתה חכם, אני טיפש.
5: לא, הוא אזוי.
3: אבל אני שואל אותך שאלה פשוטה. אם אתה, שוב שאלתי אותך, אני לא יודע מה אתה עושה, באת והתראת, אמרת, אני שומר פה במשמע בזה, אני שמעתי, צריך להיכנס בה, מודיע למנכ"ל זה, אני שמעתי שרוצים לפרוץ למפעל. האם אתה, אחד, שומר יותר טוב, שתיים,
5: מחליט... שומר יותר טוב, כן.
3: שתיים, שתוק רגע.
5: כן.
3: שתיים, מחליט שאתה עוזב את המשמרת שלך, אתה לוקח חופש.
5: אני שומר יותר טוב.
3: אז אם, לפי הטענה שלך, באו קציני צבא וראשי שבק וכל אלה וכולי, לא שאני יודע על מי אתה מדבר, אבל נניח, והזהירו את ראש הממשלה, אמרו לו, תשמע, הולך להיות דבר נורא, אבל אז, בסוכות, הם יצאו להדממה, הם, יצאו להדממה, כל הצבא יצא להדממה, ולא היה חיל אוויר, אתה מבין?
5: איך תדע, אולי כל היום תוכנן עם הממשלה,
3: טוב, תראו, ברצינות, אם אתם טוענים טענה, צריך לעמוד מאחורי הנימוק הגיוני מסוים וכולי, כדי שנוכל לנהל דיון. אם הזהירו, אז אם הזהירו, אז אתה מניח שאם הזהרת, אז אתה נזהר. מה זה להזהיר ולשחרר? אין לך חיל, לא היה חיל אוויר בשבעה באוקטובר. איך שלא יסובבו את זה, איך שהם לא יגידו, לא היה. הזרוע האסטרטגית של מדינת ישראל לא הייתה בפעולה עד אחר הצהריים. כן, שלום למאזין הבא.
6: שלום.
3: שלום.
6: שלום, השם שלי מנחם.
3: כן, מנחם.
6: כן. אני אומר שבאמת בתקופה כבוד של ערב תשעה באב, צריכים ככה להסתכל אחד על השני, בעין טובה, לראות את המלות שיש בכל יהודי ויהודי. אני בעיקרון חב"ד, כאילו נאות, אצל הרבי מלובביץ' ביקרו כולם, ממין ושמאל, במרכז, באמצע. ובאמת, באמת, שאלו את הרבי, איך הוא מכירה אנשים כאלה ככה, באמת, שממש ממש מהשמאל הקיצוני, ונותן להם במה ומקשיב להם, וכל אחד שהיה מגיע לרבי מלובביץ שהיה רואה איך שהרבי כולו, בשביל מי שהיה מגיע אליו לחדר שלו ליחידות, ורבי אמר שהוא עושה הפרדה בין התפקיד של הבן אדם לבין הבן אדם עצמו. צריך לראות, קודם כל, עומד את הנחה יהודי, תקרב אותו, תאמר לו מילה טובה, אחר כך, רק אחר כך מתחילים החילוקי דעות, זה בעצם מה שהזכרת בתחילת התוכנית, שבית שלי חרב בגלל שנאת חינם. היו שם הרבה אמוציות, היו הרבה סיבות.
3: אבל תקשיב, אדוני, אנחנו בשיחות מאזינים, מה אני יכול לתרום לשיחה? אז זה לא מונולוג, אתה לא נואם, אתה רוצה לדבר איתי, יש לך משהו לדבר איתי, מדברים. זה לא אירוע של נאומים. מה אתה רוצה להגיד? מה הדיון שלנו בגדול? אני גם מסכים, זה תשעה באב, אמרנו, תודה רבה, שיש מי השיר לסיום, מה?
6: מה שאני רוצה לומר, איך אפשר להוריד את הלהבות של השנאה, יש לי עצה, איך להוריד את הלהבות של השנאה.
3: כן, איך?
6: שצריך להפריד את הבן אדם מהתפקיד שלו, מהמקצוע שלו, באמת, יש כאלה נושאים שזה באמת, כאלה תפקידים שבאמת הם הורסים אותם, למשל, בוא ניקח את זה, למשל, את ראש הממשלה שלנו, נתניהו, עד שהוא נהיה ראש הממשלה, הוא היה, הוא ראה את הספר למעלה מהשמש, דיבר כל כך על הימין, ימין, חבק, חבק, חבק, רק הגיע לשלטון, רק ישב על הכיסא, והכיסא הפך לו את כל הראש, חיפש בזמן אחדות, ממשלת אחדות, בית משפט וכולי וכולי.
3: מה אתה רוצה להגיד? אלוהים ישמור. אני יודע ששישת הימים, אמרתי, פתחתי בזה. אמרת, אתה באת, מה הטיעון? מה אני אמור לדבר איתך? אלא אם כן אתה רוצה לבוא בחיית, שר, מה הטיעון? מה הטיעון, אדוני?
6: אני אגיד לך נקודה אחת באמת מהפוליטיקה, ובזה נסיים. לאחרונה, כתבים מהשמאל אומרים ששירות 14 הוא תבלה בתרעלה, הוא מסיד וכולי וכולי וכולי. ואני אומר שהם לוקחים את הנושא, הם הופכים אותו על פניו, ומשתמשים בדבר שהם בעצמם עושים, ומטילים בוץ ורבש בימין, כאילו שהימין עושה את הרלב.
3: אוקיי, אני אגב, סבבה. אתה אומר זה, שאתה בסדר גמור. טוב, אדוני, תהיה לי בריא.
6: רגע, עוד משהו? בקשר לצבא, להגיד שמה שאתה אומר, שמי שלומד תורה, שילמד תורה, או שכולם צריכים להתגייס גם הם. גם אלה שלומדים תורה, אז יש לי מילה אחת במאמר על זה, שהאמונה שלנו, כאנשים זה השם, שמי שלומד תורה הוא מגן על הארץ, לא פחות ממי שנלחם בקרב, בצבא. ויש כאלה דוד למשל, הדעה שלך שאפשר גם חרד, גם ספר וגם חרד, ביחד לשאב את זה ביחד. ואני אומר, לא, מי שלומד תורה, בזה שלומד תורה הוא מגן על עם ישראל.
3: בסדר, אבל אתה יודע, יש כרגע מצב שעם ישראל צריך יותר אוחזי חרב. צריך אוחזי חרב.
6: נכון.
3: חסר. ולא יכול להיות שיש קבוצה שלמה. תראה, אתה חבדניק, לך, אתה יודע מה, הנה, אני אתן לך סיפור. אתה יודע שהרבי הצמח צדק נתן הוראה שמותר להטביע חפרים במקווה. אתה יודע מה זה חפרים? חפרים זה חטפנים, כי ברוסיה, בזמן בגזרות הקנטוניסטים, קהילות היו משלמות לאנשים לגנוב ילדים של אחרים כדי לתת לצבא הרוסי.
6: נכון.
3: אז האדמור הצדיק של חב"ד הבין את זה, הוא אמר זה ממש כאילו זה גזרות נפשות, זה רודף. אז תגיד לי, ושנהרגים פה חיילים ואומרים להם, ומישהו צועק להם, תהיו שניצלים בטנק, זה לא רודף? מה זה? מה זה? מה זה להגיד דבר כזה? אז אתה מבין, אני לא עושה מזה עניין. יאללה, תודה, די. אז שר, בחיית, אתה לא מעלה לי פה נאומים. גמרנו. אין נאומים, אין נאומים, אין נאומים. תראה בשעה הבאה.

0: אראל סגל מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
5: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
4: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ביתר ירושלים מול לרנקה והפועל תל אביב מול לודו גורץ במוקדמות הקונפרנס ליג.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
15: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
17: האקדמית רמת גן.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
18: BTB.
6: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
8: 103
0: יד ב-103 FM אראל סגל.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
21: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין איראן לארצות הברית. צבא ירדן הודיע כי 6 טילים נורו לעבר המדינה מאיראן, מתוכם 4 יורטו בהצלחה על ידי מערכות הגנה אווירית אמריקניות. תושבים באילת דיווחו על שמיעת הדי פיצוצים, וכתבנו בדרום איתי גלאון מזכיר כי בפעם הקודמת שבה הגיעו השיגורים האיראנים לעקבה, שברי עירות הותרו גם באזור הערבה, אך לא הופעלו אזעקות בישראל. הפרקליטות הגישה לראשונה בקשה לשלילת אזרחות של שני אסירים ביטחוניים שהורשעו בסיוע לחמאס עקב הפרת אמונים למדינה במסגרת המסלול הפלילי של חוק האזרחות. האסירים היו עובדים של חברת סלקום בעלי הרשאות נרחבות למערכות המחשוב והתשתיות של החברה, אותן תכננו לשבש בזמן המלחמה כדי לסייע לחמאס בזמן שעמדו בקשר עם גורמים בארגון הטרור. הבקשה הוגשה ביוזמת ראש הממשלה ובאישור היועצת המשפטית לממשלה, ובנכתב כי מדובר במקרה קיצוני וחריג של הפרת חובת האמונים של האזרחים למדינה, המצדיק שלילת אזרחות. שלושה בני משפחה אחת נעצרו בחשד למעורבות באירוע אלימות אמש ביפיע, שבו נפצע קשה מדקירות נער בן 15. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
13: המשטרה עצרה אב אם ובנם במסגרת חקירת דקירת הנער בן ה-15 ביפיע אמש. לפי החשד, הבן הוא חשוד בדקירה, בעוד שהוריו חשודים שסייעו לו לאחר האירוע. במהלך הדיון הבהירה המשטרה כי להם אין חלק באירוע הדקירה עצמו. בית המשפט השלום בנוף הגליל הורה לשחרר אותה למעצר בית לאחר שקבע כי החשד נגדה נמוך. לבקשת המשטרה, השחרור הוקם ב-24 שעות לצורך בחינת ערר. במקביל, מעצרם של האב והבן הוא ערך עד יום שישי.
21: אחרי וויקס, גם ענקית התוכנה הישראלית מאנדי, אשר נסחרת בבורסת נאסדק, הודיעה על פיטורים המוניים כחלק ממהלך ארגון מחדש. כתבנו יובל שדה.
18: פיטורי ענק בהייטק הישראלי. חברת הייטק מאנדי מודיעה על סבב פיטורים מסיבי של 20% מעובדיה, 620 עובדים בסך הכל. יותר מחצי מהמפוטרים במאנדי הם ישראלים. 350 עובדים ישראלים צפויים להיות מפוטרים כחלק מצעדי ההתכנסות של החברה, שמגיעים כחלק מניסיון להתמודד עם מהפכת הבינה המלאכותית.
21: הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, ציוננוס בפרויקט מיוחד עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
22: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
21: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
23: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
24: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
25: שלום לכם, מזג האוויר היום חם יותר והטמפרטורות ימשיכו לעלות גם מחר, צום 9 באב, צפוי להיות יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. ביום שישי ושבת הטמפרטורות ירדו, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות בסך הכל רגילות לעונה. הקלה נוספת בחום תורגש ביום ראשון.
24: וואי וואי וואי וואי. רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
23: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
21: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
26: עכשיו ב-103 FM,

0: חזרנו, שעה שנייה של שיחות מאזינים, ואני רואה פה דיווח על טלטלה בהייטק, פיתורי ענק במנדי, זה חברת סופטוור גדולה ישראלית, וזה קשור כמובן בעליית AI, אני לא יודע כמה אתם בקיאים וכולי, אני יכול רק להגיד לכם משהו לכל בן אדם, ולכל בן אדם שאני מכיר, תהיה, מי שלא ידע, לא יכיר, לא יוכל לתפעל את הכלים הללו, ואני כבר לא מדבר על צ'אט רגיל, לפתוח צ'אט, ג'ימיני, גוגל, או אנתרופיק, קלוד וכו', גרוק וכו', אלא ממש לעבוד בדסקטופ שלו על קלוד קוד או קודקס וכו', גם אם זה נשמע לכם עכשיו, כאילו אני אומר לכם פה סיסמאות, לשם העולם הולך. וכדאי מאוד, כדאי מאוד שהאוריינטציה גם במערכת החינוך וגם בכלל תהיה לשם. פיתורי ענק. טוב, שלום למאזין הבא.
1: שלום לך, אריאל היקר.
0: כן, עם מי אני מדבר?
1: מדבר יוסי מהרצליה.
0: שלום יוסף, יוסי.
1: איש מילואים שעשה כמעט 600 ימים. כל השירות שלי, כולל גם בקבע, עשיתי ביחידות הקומנדו. וגם עכשיו, גם עכשיו שירתי כמילואים ביחידות הקומנדו, רוב השירות שלי עשיתי בתוך עזה. 300 ימים אחרונים הייתי בצפון, ולמאזין אולי לא האחרון, אחד לפניו, שאמר על ביבי שכן ידע או לא ידע, אני רוצה להסביר דבר אחד. הרמטכ"ל, שהיה הכי פחדן, ואני לא מתבייש להגיד את זה, בחיים אני לא אדבר על חיילי צה"ל, אבל הרמטכ"ל, שהיה הכי פחדן, ולא נתן לנו לצאת מהקופסה, ולא נתן לנו לעשות שום דבר, בכל הערכת מצב שהיינו יושבים, הדבר הראשון שהוא היה אומר, זה הייתה המילה, לא. הדבר הראשון, איך, מתי, ובסופו של דבר, שום דבר לא היינו עושים. אני מדבר איתך על המון שנים.
0: על מי אתה מדבר?
1: זה היה הרמטכ"ל אייזנקוט.
0: אני יודע, אני מסכים, לא רק שהוא לא זה, הוא גם ניסה לסכל במשך תקופה ארוכה את אופר וינטר, ואני יודע את זה, אני יודע כי הייתי מעורב בזה, וראיתי מה ניסו לעשות לו. הנה, אני אומר לך, אייזנקוט, אני יודע את זה. אני יודע שטולדנו נתן לך, והיה טקסט בעיתון שכתבו שכאילו הראל סגל מנסה להתערב לאופר וינטר, הנה, אני אומר את זה. זוכר, זה היה בישראל היום. יוב לימור כתב את זה.
1: אנשים שמשרתים היום, ואתה מכיר אותם, מפקדי אוגדות, כן? שירתנו אני והם ביחד. אני השתחררתי סגן אלוף. במילואים כבר הילו אותי בעוד דרגה, אבל לא היה רמטכ"ל כמוהו פחדן, אחריו, כוכבי, שרצה רק לשנות, רק היה אומר את המילים שהוא רוצה לשנות, אבל לא עשה כלום, שום דבר, אחריו הגרוע ביותר במלחמה האחרונה, את כל, את כל המילואים שלי עשיתי שאת רוב הזמן הוא היה רמטכ"ל, כן? היה הרצי הלוי. לא היה רמטכ"ל כזה, פחדן.
0: ומה אתה אומר על אייל זמיר? ומה אתה אומר על אייל זמיר?
1: תראה. אי אפשר לבוא להפיל את הכל על אייל זמיר.
0: לא, בסדר, אבל איך אתה מרגיש איתו? הוא יותר בכיוון קדימה או בכיוון אחורה?
1: הייתי 200 ימים במילואים עכשיו שהוא היה רמטכ"ל. הייתה לנו חופש פעולה הרבה יותר, מהסיבה הפשוטה, כי נכנס שר ביטחון אחר.
0: איך אני יודע שאתה אומר, מה, אתה יודע, אני לא זה, מבקש לך את השם וכו', כאילו בעולם וכו', אבל אתה, איך אני יודע שאתה לא מחרטט אותי, יאללה, היית נהג.
1: אני לא מחרטט אותך, אני שירתתי את כל חיי בסיירת גולני, שירתתי את כל חיי בתוך הבסיס של גולני, ואתה יודע על מה אני מדבר? כן. גם עכשיו אני משרת שם, הבנות שלי גם משרתות שם, בתור קצינות, ואני אומר לך, מאז שהגיע שר ביטחון אחר, וקיבלנו קצת יותר חופש פעולה, אתה רואה תופעות.
0: אתה יודע מה מדהים? שכל הקצינים שהיית בטוח שהם, קודם כל חלקם נהרגו, אמיר מיטל וגרשטיין נהרגו, אבל אנשים כמו שמוליק זקאי, כמו צ'יקו, כמו אופק בוכריס, כמו כל אלה, אלה היו צריכים, אלה היו צריכים להיות הרמטכ"ל, מה הבאתם לנו? אתה יודע, זה, ואני יודע מה היה בגדר מרגע שאחרי הפסיקת בג"ץ, שהוא היה בא לי שם להסתכל במשגיע, הרי מה הדבר הכי מטורף על אייזנקוט? הוא לא שם לב מה שהוא אמר. הוא בא ואמר שב-2018 יגיע להם מידע שרוצים להיכנס, להשתמש בהפגנות על הגדר כדי לחטוף. אז איך הצבא לא בא ואמר, אני רוצה שטח הריגה, כל ה-300 מטר. הדבר הזה, למה לא עשיתם את זה? למה באו להשגיח על הצלפים שהם לא יראו ולא ירגו ולא וכו'? זה אחריותו. עכשיו, הוא לא עונה על זה, כי יש לו פה תקשורת שפותחת רגליים בצורה הכי מבחילה שיש, במובן, אני אגיד את זה המטאפורי, רק, אתה יודע, רק, אני אומר אמיתי, שמעתי פה שלוש ימים ברצף פה את אנשי אייזנקוט מתראיינים בתוכנית הבוקר, כאילו אחד אחרי השני. ואני אגיד לך משהו, מי שמצביע לאייזנקוט מצביע למפלגת הדיפ סטייט, למפלגת הפקידות, למפלגה של אותו דבר מאותו דבר. כל הקונספציות הישנות רק על סטרואידים.
1: אני חודש לפני, השביעי באוקטובר, כן, הייתי 60 ימי מילואים בתוך עזה, כן, ולפני ראש השנה סיימתי את השירות מילואים שלי באותה תקופה, היה אסף חממי, זיכרונו לברכה. אני אומר לך שאסף נשאר באוגדה, מהסיבה הפשוטה, הוא לא שמח על מה שהשאירו שם. הוא וכל החפק שלו נשארו, כי הוא לא שמח על מה שהיה שם. כן? הוא עצמו לא שמח על זה. ושהוציאו אותנו להדממה, זה אנחנו יודעים. וזה שידעו שיש את המסיבה בנובה. ואני אמרתי שיצאתי מהמילואים, ידעתי שיש שם את המסיבה, ואני אמרתי זה לא יכול להיות.
0: עזוב, הפסיקו את האנשים לא יודעים, היה עד שלושה ימים לפני הטובח, היה עוצר יציאות בגדודים, בכל הגדודי הגדר, כל הגדודים של גולני, וגם לדעתי הנחל, ושחררו. מישהו בא, עכשיו אני אגיד לך מה זה, ומצידי שהשבק יעשה לי מעצרי צורך, מישהו במצרים עבד על האיש של השבק שם, כי המצרים עשו את ההסדרה הזאת, הם עמדו מאחורי ההסדרה, והמצרים הכילו אותנו את המוות ואת הרצח הזה, עם מחשימם.
1: אני יודע שאתה קרוב, והבן שלך גם כן בצבא, ואני יודע שגם...
0: לא, הוא כבר מילואים, הוא מילואים, זהו, ברוך השם.
1: אוקיי, לא משנה, מילואים ולהיות בצבא זה אותו דבר, אנחנו תמיד 100% מוכנים.
0: כן, היה גם, כן.
1: אני רוצה לשאול אותך, אם ב-6.29 היינו מופתעים, בסדר? אבל ב-7 אף אחד לא בא לעזור, וב-8 אף אחד לא בא לעזור, וב-9 אף אחד לא בא לעזור, וב-10 אף אחד לא בא לעזור, וב-12 אף אחד לא בא לעזור. אז תסביר לי, איפה היה רמטכ"ל? איפה היה הרצי הלוי עד שעה 12?
0: אני אגיד לך איפה, ראש אגף, ראש
1: החטיבה, איפה היה חליבה?
0: אני מחבב מאוד את בינדר, ויכול להיות שהוא גם ראש אמן מעולה.
1: איפה היה שר הביטחון שלה? איפה כולם היו? איפה הם היו? איפה היה חיל האוויר? איפה היה שהיינו צריכים עסוקים שם? איפה היה? איפה היה שראינו את הטנק עולה באש ולוקחים את החיילים משם? איפה? למה לא עלה מסוק לאוויר?
0: בעיניי הסיפור המרכזי, אגב, אחד הדברים הכי גדולים בשבעה באוקטובר.
1: אני לא אומר שהוא לא אשם,
0: לא אפשר להאשים, לא תראה, קודם כל הוא אחראי, הוא ראש ממשלה, ואני אגיד לך יותר מזה, הטענה שלך כלפי הצבא, כלפי הניהול, אני הרי אומר לך, אני אומר, הצבא הזה לא מנוהל, לא נוהל, מנוהל גרוע, גם היום, לא בחוסר הבנה, לא, גם לכוח אדם, כוח אדם צעיר וכולי, וזה חוסר, כל מידע שלם של המלחמה נאבד, כי קצינים השתחררו, אז אתה יודע, אז אין אותם, הם יצאו מהמערכת, נשארו במילואים, אבל כל מה שאתה יודע, נמרים וכל זה.
1: בשתי מילים אני אגיד לך מה הבעיה בצבא. הבעיה בצבא היא כזאת, מיטת אלוף ומעלה, הם כבר חושבים על היום הבא. גם שיש להם עוד 4-5-10 שנים לשרת, הם כבר חושבים על היום הבא, על הפנסיה, על הפוליטיקה.
0: אבל הבעיה לפעמים, תשמע, נשמה שלי.
1: זה הבעיה.
0: ידידי, אבל זה יהיה, אבל רגע.
1: הם מגיעים לתפקיד רק בגלל הזמן, לא בגלל יכולת.
0: אבל ידידי, אני אומר לך משהו, אבל זה לא נכון להגיד את זה ככה. גם כשאתה מגד, יש לך תפקיד, ויש לך לשמר את החומר ואת הידע, אבל אצל מגדים אין רצון, כאילו כל אחד הוא אדם למגד.
1: אתה יודע מה הבעיה שלוקחים אותך מהשטח?
0: ואז,
1: מגד, ואז...
0: חביבי, אם אני הייתי היום בונה צהל, מפרק את כל חטיבות החיר ואת כל חטיבות השריון, בונה את הכל מחדש כדיוויזיות משוריינות בחיר, שריון משולב, במלא הצקחים ככה, לא מעניינתי גולני, צנחנים, גבעתי וכו', תן לכל אחד שזה, וגמרנו, האירוע הזה, שבו כל אחד מדבר שפה אחרת, גם צבאית, ובסוף כולם צקחים.
1: לכן עשינו את הרב-ממדית.
0: אבל לכן צריך את זה בהכל. טוב, יאללה, אנחנו לא ניכנס פה לפתור את כל הבעיות של הצבא, תודה. תודה רבה למאזין הזה, בואו נעבור למאזין הבא. אבל כן, אני גם מסכים, צבא בינוני. הפיקוד, לא החיילים, החיילים נהדרים. אבל אם לא נותנים להם את היכולת ומרזה, אז זה מה שאתה מקבל. שלום.
2: שלום וברכה.
0: כן, עם מי אני מדבר?
2: מורדי.
0: עם מי?
2: מורדי.
0: כן, מורדי.
2: אני רוצה לדבר איתך על כל הטרור שהפדלים עושים בלי לפחד בטיק טוק, והם מעלים כל מיני סרטונים שהם חוסמים משטרות.
0: מי זה?
2: הבדואים בנגב בעיקר. ואין שום פיקוח, כי זה כל הזמן יש. וגם זה לא קיים בשום מדינה בעולם, שככה, בלי לפחד גם, מעלים את הסרטונים עם אקדחים,
0: עם ישראל ישן, אנשים לא מבינים. אני אומר, אמרתי זה היום גם לשר, לא דיברנו מספיק, כי ברקוביץ' היה עסוק גם לריב איתו, אבל אני אומר משהו כזה, האירוע של הבדואים בנגב הוא סכנה קיומית. הנה, בגלל שמדובר באוכלוסייה שמכפילה את עצמה כל 12 שנים.
2: אני אומר לך, יש סרטונים, אתה רואה ילד בן 6 נוסע על מסעית. והם לא מפחדים לפרסם.
0: ואני מזכיר לכם שאת סוריה כבשו עם אופנועים וטנדרים. עם נשק קל. והאירוע הזה עומד להתפוצץ לנו. אבל מה זה להתפוצץ? אבל עכשיו, כשמערכת כל מערכות השלטון המשפטיות וכולי, מסתובבות, סלח לי, עם איזה תפיסת עולם מקולקלת, שוב, שהם, באמת של הדברים, המערכות השלטון רואות בממשלה, ובאנשי הימין, סכנה יותר גדולה מאשר בהתפרצות. זה האמת, השתבש פה המוח לכולם. האיום הזה, של, אני אומר כזה דבר, נשק בלתי חוקי, זה צריך להיות כזה דבר, או שאתה מסגיר אותו ונכנס לשלוש שנות מאסר, או לא יודע, או שברגע שתופסים אותך, אם יש עליך נשק לא חוקי, זה כדור בראש. כדור בראש. ככה זה צריך לנהוג. מי שמחזיק נשק בלתי חוקי, הוא רוצח בפוטנציה. הוא רוצח בפוטנציה ומחבל בפוטנציה. ככה אני חושב. הלו. מה אתה אומר?
2: כן, זה מטורף, זה הקטע שאנשים מפחדים, ואין לנו מה לעשות, אתה מבין? אין למי לפנות, אתה אומר, פונה למשטרה, אני מכיר אנשים, פונה למשטרה, מעביר להם סרטונים, אין תגובה, אין כלום.
0: אין בן אדם בבאר שבע שלא משלם פרוטקשן, הפרוטקשן מגיע לכל אבל כדי באמת להיפטר מפרוטקשן, צריך לעשות חוק משולב, אני אמרתי את זה מלא שנים, עכשיו קצת מכניסים את השבק. בחוק הזה אני לוקח נגיד כנופיה כמו חרירי, את כל האנשים שאני חושד בהם, מכניס אותם למאסר מנהלי של חצי שנה בחולות, בלי יכולת לראות עורך דין, כמו באל סלוודור, שובר אותם. שובר אותם עד כדי כך שמצידי שחלקם עיצומים מדעת, אני לא צוחק, הסיכון למדינת ישראל, שוב, וזה אני אומר כל הזמן, שארגון פשיעה יעשה את השיפט, או ארגון פשיעה בדוי, או ארגון פשיעה, כל ארגון פשיעה יעשה את השיפט, מפלילי ללאומני, הכוח הנשק שיש להם, כוח האש שלהם, זה כמו של אוגדה בצהל, ויהיה פה אסון, ולכן צריך שנות, לכן צריך גם ממשלה, לכן אני בעד ממשלת אחדות. למה? כי כדי לעשות דברים דרקונים כאלה, כל כך שהם פוגעים בזכויות אדם, אני מודע לזה. אתה חייב לקבל הסכמה של כולם. לא נעשה את זה, השבעה באוקטובר הבא יהיה בתוך ישראל, והוא יהיה גרוע יותר.
2: אוקיי, רק נקודה אחת לסיום, ראיתי עכשיו מקודם, מיכאי עטלי, כתב שמישהו מתמודד לציונות הדתית, זה מפלגה פוסט-ציונית, כך הוא כתב בפוסט. בטוויטר.
0: בסדר. אז כתב.
2: הוא נקרא ימין.
0: תראה, אני אגיד לך משהו. אתה לי היום ריין בבוקר, ואת מרידור וכו' וזה, וכבל שהוא לא שאל, למה מפלגה מוכנה לשבת, מחרימה את האחים היהודים של הליכוד, אבל מוכנה לשבת עם האחים המוסלמים. אז אני לא מתייחס למה שהוא אמר. תודה. יאללה, בא. טוב, אני כן. לא רוצה גם לדבר על שדרן אחי, אין לי כוח. בסדר, יש את האלה, את האלה, זה הכל טוב ויפה. אתה לי תמיד היה נגד ביבי, ונשארת נגד ביבי. תודה רבה. למאזין הבא.
3: צהריים טובים, סגל.
0: צהריים טובים.
3: דבר דוד מחיפה.
0: שלום דוד.
3: רציתי לשאול אותך שאלה. לא נמאס לך להיות תופעה?
0: אני לא... מה אתה עושה בחיים, דוד מחיפה?
3: מה זה משנה? אני
0: מה זה משנה? אתה שואל אותי שאלה. אני לא חושב שאני שופר. אני חושב שאני בן אדם שמגיע להגיד את דעותיו כאן ברדיו, כותב את דעותיו, משדר אותם. הם לא ישתה, בסך הכל אני חושב שאני די עקבי בעמדות שלי. אתה לא מסכים איתם, אל תסכים, אבל למה אתה קורא לי שופר? אתה שופר?
3: אני לא...
0: אז מה, אז אני, מה... לפני שנייה, רק לפני שנייה באתי ואמרתי שנתניהו כשל בהכנת צבא היבשה, שיש לו אחריות לזה שצהל, צבא היבשה של צהל לא טוב, הוא והמפקדים שמינו וכו'. אז ככה שופר לא מדבר, שופר היה אמור להגיד, לא, לא, רק הצבא השם, ביבי לא השם וכו'.
3: אתה צודק, אתה צודק, אתה קורא לי ש... רק דבר, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך,
0: כן,
3: אני אגיד לך.
0: כן, כן, תגיד לי.
3: אתה מגיע לאולפן כל יום עם דף מסרים
0: איך
3: קבוע.
0: אתה, איך אתה יודע
3: שאני
0: מגיע? תן לי בבקשה לדבר. אתה לך לדבר. אתה לא תגיד לי דבר כזה, אתה לא מכיר אותי, אתה לא יודע מה אני, אני צריך דף מסרים, הרי בכל מקרה, בוא נעשה עכשיו חידון, אני, מה שאתה רוצה, כל נושא אני אנצח אותך. מול כל שדרן במדינת ישראל, אני מוכן לעמוד למבחן ידע וטריוויה, על הכמות שאני קורא ולומד. אתה חוצפן! איך אתה בא ואומר מישהו צריך, אני צריך דף מסרים? אני כותב את הדף מסרים. הלו, מאזין הבא בבקשה.
4: אהלן.
0: כן, שלום.
4: אתה קודם כל לא צריך להתעצבן, יש לך עוד ילדים לחתן, אתה צריך להיות נכדים, צריך להיות עוד נינים, מה קורה לך? תשמור על הבריאות שלך, זה סך הכל תוכנית.
0: בסדר, כשאני שומע אותך, אתה כבר הלחץ דם עולה ניסנו.
4: שתהיה בריא, שתהיה בריא. מדבר פה ניסימו בבני ברק.
0: אני יודע,
4: זה איתו. תראה, השאלה היא פה פשוטה, למה אנחנו צריכים להכפיש אחד את השני? נכון, יש עכשיו בחירות, אתה חכם, אני רואה את שלי, הוא רואה את שלו, שכל אחד יבחר, וכל הסרטונים האלו לא מועילים שום דבר. כי יש כאלו קבועים, קובעים את הקבועים, יש כאלו שאומרים, טוב, הפעם אנחנו נשנה כי הוא יחזב אותנו, ופה הוא עשה טוב, ופה עשה
0: לא רע. מה אתה מלין על הסרטונים?
4: אני מה אני מלין? קודם כל, אתם אומרים תמיד, אהבת חינם, אהבת חינם. עם תוכניות רדיו וטלוויזיה כאלו לא יהיה, לא אהבת חינם.
0: אני לא, דיברתי, זה... אני לא חושב שיכולה להיות אהבת חינם. אנחנו לא, מדברים נגד שנאת חינם.
4: אפשר לשמוע דעות, אבל למה לסנוא? למה לסנוא, חבר'ה? מה קורה לנו?
0: אתה חושב שאני...
4: עברנו את פרעו, רגע, עברנו פרעו, עברנו שואה, עברנו את עכשיו את השיבה בו. מה אתם רוצים? בכוח להרוס את המדינה הזאת? אני לא מדבר אליך ספציפית. אני מדבר לכולם. חבר'ה, תירגעו. יש לנו מדינה נפלאה. נפלאה. אתמול הייתי בצפון. איזה מדינה? אנשים טסים לאירופה. בוא תראה, אירופה, איזה קשרים, איזה צמחים, איזה נופים, איזה עליות, ירידות. חבר'ה.
0: אני במיוחד אוהב את הירידות, ניסימו.
4: לא, תקשיב, לא, אני מדבר
0: בצפינות. עשית גם עליות, גם ירידות, או רק את הירידות בלי עליות? יש גם מישור.
4: ערל, ערל, ערל.
0: לא, אני אוהב את זה, אני מקבל את זה, מה אתה רוצה? מה, אתה באת לי?
4: מה אני רוצה?
0: מה, אתה רצית לשמוע, אתה כמו חזן, שרוצה לשמוע את הקול שלו, אז הוא מעריך בתפילה. מה אתה בא להגיד לי? שצריך אהבת חינם ברור?
4: אני רוצה להגיד...
0: שצריך להוריד צינת חינם ברור? מה, אתה
4: אומר
0: לי את הדברים הברורים?
4: לא, אני רוצה גם בתקשורת, אתם גם משפיעים.
0: בוא, דבר עליי, אבל אני בתוכנית שלי, אני לא מדבר על אחרים.
4: תקח את התוכנית של זה, ינון מגל ובבוקר.
0: אבל זה לא אני!
4: לא, רק אני נותן לך דוגמה, תראה מה קורה לנו בתקשורת. לפני 20-30 שנה, דרך אגב, זה הרדיפה שיש עכשיו אחרי חרדים. פעם מישהו אמר לו משהו יפה בבני ברק, אני גר בבני ברק, הוא אמר, תדע לך, נשימו, ככל שהתורה נהיה יותר גדול, יהיה אליי יותר מתנגדים. לפני 30-40 שנה לא דיברו...
0: ידידי, נסימוב, נסימוב.
4: לפני 30-40 שנה לא דיברו ככה על החרדים.
0: נסימוב, נסימוב, יש סיפור כזה. בתינת ישראל יש אנשים שעושים 200-300 ימי מילואים בשנה.
4: כן.
0: ויש מחסור בלוחמים, יש מחסור.
4: אוקיי.
0: וצריך גם שהציבור החרדי, יודע, דעתי, ייתן את דרכו. אני לא חושב שזה הדרך הנכונה לעשות את זה. אני לא חושב שככה יביאו את החרדים, בגלל שאני מודע למבנה, שוב, למבנה החברה החרדית, ואיך היא נוצרה, ואת ההיסטוריה שלה, ואני גם מבין דברים עמוקים. אני הבנתי מה אומר הרב לנדאו. זה לא חדש. הרב שח אמר, אשרינו שאנחנו מעם הנרצחים ולא מעם הרוצחים. זה קשור, יש במסכת בבבא, הרי הרב שח קרא, למד את מסכת בבא קמה 900 פעם, ובבבא קמה כתוב, אשרי, אתה יודע, יש את הביטוי הזה. הביטוי שבעצם, שככל שאתה יותר קורבן וחלש, ככה אתה יותר, בעצם העבירה היא על הרוצח. אבל הדבר הזה הוליד, אתה מבין מה זה הוליד? זה הוליד 2000 שנה שהיהודים הם משיסה. שכל גוי מנובל ומתואב יכול לבוא ולענוס ולרצוח ולפגוע, ואי אפשר לענות לו. ועד היום, כשאתה רואה בחוץ לארץ, אתה רואה תמיד את היהודים, תמיד את התמונה הזאת של היהודי שחוטף מכות ובורח. עכשיו, פה בארץ, אתה יודע מה אני הכי גוי? גם על עצמי, גם על אבא שלי שהיה בנחל, גם על הבן שלי שהיה קצין בגולני, כל הדברים האלה. שפחות, אתה יודע, למרות שיש בי את הפחד היהודי הזה, שלא תיתה, גם בי, אתה יודע, אני שומע כלב, אז יש לך משהו מהגלות, אוי, כלב, נבח. אבל אני אומר, המחיר שלא להחזיק נשק הוא מוות. נקודה.
4: אבל התקשיב, אתה זוכר...
0: אם היום תוציא את מדינת ישראל מהעולם, נגיד אתה משאיר, שאל אותך ניסימו, שאלה פשוטה, אם היום כל מדינת ישראל החילונית והכיפות סרוגות וכולם עוזבים, אין, נשארים רק החרדים פה. מה יהיה?
4: כן.
0: מה יהיה?
4: אני אגיד לך מה יהיה.
0: מי יהיה הרופא שיניים? מי יהיה הקרדיולוגים? מי יהיה הרופאים האונקולוגים? מי, באמת, דברים פשוטים. מי יעשה את זה?
4: אני אענה לך.
0: מי הערבים?
4: אני אענה לך.
0: כן.
4: במדבר, 40 שנה בני ישראל היו רופא שיניים? לא. היו, למה? הקדוש ברוך הוא מסדר גם ככה וגם ככה.
0: אז למה לא סידר? אז אתה יודע, יש הבדל בתפיסת העולם. אתה יודע, אני אגיד, אתה יודע מה יפה? היפה שאתם, לפחות אתה משתדל לא לעשות חילול השם. תראה. אתה לא עושה, לא, לכן אתה בא, אתה לא בא.
4: דרך אגב, החרדים בהתחלה, אחרי שבעה
0: באוקטובר... אז למה נאמר? למה נאמר? ניסימו, אל תבלבל את המוח. תגיד לי, למה נאמר נשמרתם לנפשתכם? אם הקדוש ברוך הוא דואג לנו ותירא מצילה וכל דבר, אז למה בכלל נשמרתם לנפשתכם? למה בכלל לעשות? למה לצאת ל... למה נאמר? חתן יוצא מחופתו למלחמת מצווה. אם הכל כאילו בסדר. אתה מבין? אז
4: האירוע פה... תגיד לי, אתה חושב... הרי, אתה חושב שאני לא רוצה שהחרדים יתגייסו? יש לי שלושה בנים עכשיו בצבא, מה אתה
0: רוצה? אז גם אני רוצה, אבל אני בא ואומר...
4: מה אתה מבלבלת את זה?
0: ניסים, אבל אני לא בא נגדך.
4: הראש שלי הוא כזה, אחרי שבעה באוקטובר, אני זוכר מלא חרדים עם פאות וכיפות שחורות, יצאו לצבא, יצאו למלחמה. מה קרה?
0: זה לא מלא היו, אבל תשמע.
4: באו כמה סכסכנים, רגע, באו כמה סכסכנים.
0: ניסמוב, ניסמוב היקר, ניסמוב. אל תראה, אני נראה אולי טיפש. יש כאלה שחושבים, אבל אני לא, אבל לא עשיתי באצבע. ואני אומר לך אמיתי, זכרת. היו כאלה, עכשיו אני אומר לך אמיתי, אני מבין למה הציבור החרדי, אני יודע מאיפה הוא בא, אני מבין את האימא. אני אומר דבר כזה, אני פשוט הייתי, נותן עכשיו, הוראת שעה, שנה עכשיו 2026, עד שנת 2036, אף צעיר חרדי לא חייב בגיוס. אתה חרדי, אתה לא חייב. פשוט צא לה... אבל אתה גם לא חייב ללכת לישיבה. אתה יודע מה יקרה?
4: אבל אני הבנתי שטיפין טיפין מתגייסים, אני הבנתי...
0: נסימוב, טיפין טיפין, להתראות. פרסומות, טיפין טיפין.
5: אראל סגל מדבר איתכם. להגיע לשידור חייגו 0552-103-103. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 6652.
6: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
12: האקדמית רמת גן.
13: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
14: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
15: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
16: גם, בגלל הטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
14: גם?
15: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
14: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
15: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
14: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
18: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח
12: רק רב בריח 103 FM
5: אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM
0: שלום מאזינים הלו
19: שלום
0: שלום שלום
19: אני
0: כן אתה בשידור ממש על הקו
20: יופי. תגיד לי, אני שואל אותך שאלה, אתה יודע אם אנחנו מתחילים ערב...
0: רגע, תגיד לי קודם את השם שלך.
20: אני יוסי. אם אנחנו ערב תשעה באב, ואם אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל גם ברמה ההיסטורית, ואתה אדם שמבין בהיסטוריה ויודע היסטוריה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. בוא, אנחנו... המצב שלנו לא טוב. מה אתה האמת? המצב לא טוב. האם העם היהודי, ואני גם כהיסטוריון, מסתכל על הדברים, ואני אומר לעצמי, העם היהודי חוזר על אותם טעויות שהוא עשה, ואותם טעויות שהוא עשה. ואני רוצה להגיד לך משהו אמיתי.
0: רגע, מתי היה טוב? מתי היה טוב מבחינת תבוא תגיד שהיה לך רגע אחד רגוע שאין פה מאבק, אפילו שנאה.
20: אני אגיד לך משהו, מבחינת מלחמות.
0: אני קצת מכיר היסטוריה, לא נראה לי שזה שונה מהיחסים שנוסדו פה בשנות ה-20-30-40.
20: כן, לא, זה לא מדויק. אני מדבר על הפילוג הפנימי, אני אסביר לך. לעולם, אני לא זוכר בו, אני לא ילד, אני לעולם לא זוכר את המדינה, במצב שהיא נמצאת בו כיום, שכבר אנשים פשוט מדברים על הסיטואציה הזאת, של קנטונים, של בני ברק זה מדינה בפני עצמה, רמת גן מדינה בפני עצמה, תל אביב מדינה בפני עצמה, ירושלים כבר לא קיים.
0: מי מדבר על זה? כאילו זה אני הצפון, לא הבנתי, הדרום, אני לא ראיתי מי יש כבר. מפלגה שמציעה את זה?
20: לא, יש דברים מהלכים טקטוניים שקורים, ומי כמוך כשאחד שמבין מסתר, מהלכים שקורים.
0: אבל אני מסביר לך שוב, אני אגיד לך דוגמה הפוכה. לא, אתה באת...
20: רק תסיים.
0: רגע, אתה חרדי?
20: אני דתי, אני שומר מצוות.
0: לא, אבל אתה חרדי, נכון? אתה חרדי. אתה לא חרדי? אוקיי.
20: לא, אני שומר מצוות, אני לא יודע מה זה הגדרות האלה. אתה רואה מהלכים טקטוניים בתוך העם, שמתוך העם כבר אנשים מדברים על זה.
0: שמה?
20: אנשים מדברים על זה, אתה יודע, השינויים, הם בסופו של דבר לא נעשים משלטון. הם נעשים מתוך העם.
0: אתה יודע שאני קראתי, ראיתי את השנייה, אני ראיתי את הפרסומות של מפלגת העבודה ב-81, אחרי 4 שנים של בגי, אתה יודע מה הם אמרו? אחד מכל 3 חיילים עוזב את הארץ, יורד מהארץ. זה היה אז פרסומות ב-81. אני זוכר, אני לא יודע בין כמה היית ב-81, הייתי בן 11, זה הייתה מערכת בחירות כנראה הכי אלימה שהייתה פה בישראל אי פעם.
20: אני ב-81 הייתי בן שנה.
0: אז אני זוכר קצת, ואחרי זה פרצה מלחמת לבנון, ולמרות ההצלחה שלה, אחרי חודש כבר התחילו הפגנות וקראו לבגין רוצח. אז הצבא היה שונה, אז באמת הצבא...
20: כן, אבל העם לא היה במצב שהוא נמצא היום. עזוב, בוא, הראל, אתה רואה
0: מה שקורה? מה זה המצב שהוא נמצא בו היום?
20: אתה רואה מה שקורה? הפילוג המטורף הזה, השנאה הזאת אחד מול השני, זה כבר, אנחנו, אני לא יודע אם אנחנו על סף מלחמת אזרחים, או שכבר אנחנו נכנסנו אליה דה פקטו. אני לא יודע, אבל אתה כבר רואה. אתה רואה אנשים שהם לא מסוגלים להסתכל להם אחד על השני. איש שולח ידו יד ברעהו. אתה

0: מנוגדת. במלחמת העולם השנייה, מול הנאצים, כן? לא מול חמאס, מול הצבא הטוב ביותר בהיסטוריה, במרד גטו ורשה, לא הסכימו להתאחד. אז כלומר, לפחות להילחם ביחד אנחנו נלחמים. אז כבר התקדמנו. לא היה אלטלנה, ולא היה מסגרות. לא כולם נלחם, אבל מי שנלחם...
1: לא, לא, לא, לא.
0: מי שנלחם, נלחם ביחד. לא, לא, אדוני.
1: אראל, אראל.
0: טוב, אני, מה אתה רוצה להגיד שהכל נורא? אז הכל נורא, מה אתה?
1: לא, אראל, לא כולם היו איתנו בטנק במלחמה האחרונה.
0: מי לא היה? חרדים לא היו.
1: אז כולם היו איתנו בטנק.
0: אבל אני לא אמרתי שחרדים היו. אבל אתה דיבר, תראה, אדוני, אתה מדבר על הוויכוח הגדול בתוך ישראל, והוויכוח הגדול, החרדים, כאילו הם בתוך הוויכוח, אבל הוויכוח הגדול זה מה שנקרא הגושים, שנקרא ימין ושמאל. הגושים האלה, למרות שאנשים, אתה יודע, קראו בעיתון הארץ אוכלי מוות לציונות הדתית, בתוך הנמרים היו גם קוראי הארץ וגם אנשים שהלכו למלחמה עם גמרות בתוך בזיווד. אז אם אתה אומר, אם אני רוצה לשאוב בתשעה באב הזה, לשאוב איזשהו, אני לא רוצה לשמוע את הדכדוך שלך, ואתה אומר, אני אלא בא ואומר, כאילו, ואף על פי כן, ואף על פי השנאה, ואף על פי האמירות וכולי, בסוף כשעמדו עלינו לחלוטנו, נלחמנו ביחד. והדוגמה הטובה ביותר כניגוד, זה באמת אותו מרד גטו ורשה, שהוא ברגע...
1: כן, אבל אני לא מדבר על מלחמות, אראל.
0: אז על מה אתה מדבר?
1: רומא הייתה החזקה ביותר מכל האומות. החזקה ביותר מכל האומות. מה שהרס אותה ומה שריסק אותה זה השחיתות הפנימית. זה המלחמות הפנימיות בתוכם.
0: מה שריסק אותה שלא היה לה צבא סדיר, היה לה צבא של שכירי חרב. וברגע שהפלשים... נכון, זה היה חלק מההידרדרות. אבל אני מוכן... תראה, אבל אם אתה... בדיוק הייתה לי שאלה, מי האימפריה יותר גדולה? האימפריה הרומית או האימפריה האמריקאית? הפקס רומנה או הפקס אמריקנה? אז אין ספק שבינתיים רומא מנצחת, כי במשך מאות שנים עמדה האימפריה הרומאית ולא נפלה. עכשיו, בסוף, בסוף כל דבר מסתיים. העם היהודי, הריבונות האחרונה שלו נמשכה רק 70 שנה בתקופת החשמונאים, לפני זה היה זה. אז כאילו, ויש לך שתי אפשרויות. אני קודם כל מכיר בזה שעם ישראל הוא עם שבטי, ולכן תמיד יהיה בו מחלוקות וריבים, וזה עוד מתחיל מהאוהל של יעקב אבינו, אוקיי? מארבע אנשים שהיו לו. עשה טעות הרב יעקב. למה? במקום להתחתן עם אישה אחת, התחתן עם ארבע. ארבע זה בעיה, כי זה הרבה ילדים, והרבה קנאות, והרבה סנאות, וכמו שאמרתי, האחים, הסיפור אצלם מספרים לנו, לא מתביישים. ספר בראשית, נכון?
1: אני אשאל אותך את זה.
0: אבל אני לומד מזה, מה אני לומד?
1: שתינו הולכים לצום היום, לא כולם, אבל שתינו הולכים לצום היום. אתה אופטימי? את האמת אני שואל אותך.
0: אני תמיד אופטימי. אתה יודע למה? אני תמיד אופטימי. אני אופטימי במובן הזה. אתה יודע מה אני אומר. אבל אתה רוצה להכריח אותי שאני אגיד, למה אני אופטימי? אני לא אומר שהמצב טוב.
1: לא, אבל זה לא רציונלי. להגיד משפט אני תמיד אופטימי זה לא רציונלי.
0: סבבה, אז אתה רציונלי ואני לא רציונלי. אני אגיד לך למה הוא מאוד רציונלי. אני אקזיסטנציאלי, אני אסביר לך למה. כי תראה, תמיד יכול להיות, תראה, אותי לימדו דבר אחד. מי שלא מרים ראש ומתקדם הלאה, הוא לא יתקדם. גם אם יש לו סיכוי, לא יתקדם, כי הוא מוריד ראש. אנחנו מסתכלים, החיים הם מאבק, החיים הם ארוכים, ההיסטוריה של העם היהודי לא נגמרת בי, ולא מסתיימת בנו, ולא בכלל. אנחנו שרשרת, אנחנו, יש, כמו שאומרים, כמו שעושים בלחימת לשב, חדר אחרי חדר, אחרי תכנס חדר, תתאר חדר, תעבור חדר, תכנס וכו'. אבל כן, נסתכל קדימה. אני חושב שאחרי מלחמה קשה, השנה אתמול הודיעו שהיה יצוא סי ממדינת ישראל בשנת 2025. יצוא סי בתוך מלחמה. אז זהו, אותי עושה אותי אופטימי.
1: כן, אז למה הכלכלה...
0: הכלכלה מצוינת. הכלכלה טובה מאוד, כן. מה, רן? טוב, שלום ביי. סבבה, רע. הכל... תגיד לי, אני קורא נתונים מקרו-כלכליים. אני רואה את הבורסה, אני רואה את המצב. איך אתה יכול להגיד שהכלכלה רע? אם שנה שעברה היה פה סי השקעות אי פעם, 125 מיליארד דולר בשנה אחת. למה לבלבל את המוח? אתה יכול לבוא להגיד, אווירה רע, זה, או יוקר המחיה, הכל טוב, אין קוטג' ב... אני יכול, על זה כן. אבל ברמה הכלכלית, מדינת ישראל במצב טוב. שלום למאזין הבא.
2: שלום, צהריים טובים לך, סגל, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
2: אורן מהמרכז.
0: כן, אורן.
2: שמע, כל כך נגע לי ללב השיחה לפני 10 דקות שדיברת על ממשלת אחדות, שזה מה שצריך, ולהזיז דברים, ואני חושב שהגיע הזמן באמת, כמה שזה אולי נראה לא מציאותי, אבל כמו כל דבר...

0: יכול, איך אומרים, ישועת השם כהרף עין. אני חושב דווקא שהמדינה הזאת היום צריכה בכל הרשתות, מה שהיא ייתן לנו תחתות, בכל הערוצים, אני הייתי רוצה לראות כל יום, פחות שעה, שעתיים, בכל הערוצים, את סיפורי הגבורה של השביעי באוקטובר. את זה שקפץ על הרימון והציל מחלקה, את כל הסיפורים שיש. זה מה שייתן לנו אחדות ויזכיר לנו, לא משנה ימין ושמאל.
1: תראה, אני אגיד לך משהו, א', אני חושב שאתה, תראה, ואני לוקח בפרויקטים של הנצחה וכולי, מה שאני יכול כמובן בהתנדבות. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. זה לא, אי אפשר, ערוץ לא יכול, זה לא יקרה. וקודם כל זה לא יקרה. וזה חבל, וכאילו, והגיבורים של הילדים שלנו, והגיבורים וכולי, זה כבר לא, זה מצד אחד, אתה יודע, כל הטיק טוק וכולי, אבל הדור הזה של הטיק טוק, למרות שלא היה לו את כל הסרטוני גבורה וכולי, הוא עשה את מעשי הגבורה. כי בסוף זה מה שיש בהם ובעוצמות שיש בהם וכולי. אני מבין...
0: חשש לעם שלנו, לא משנה מה.
1: נכון. אז לכן אני, שאל אותי אדם מהעולם, אני אופטימי, כי אני אומר, עדיין, בסוף, בסוף, שמסתכל על הדור הצעיר, ועל האנשים האלה שניהלו את המלחמה, וזה דור, זה הילדים שלנו, וחלקם הנכדים שלנו. אז אני אומר, בדור כזה, אני יותר אופטימי, כי הם ידעו לקום וכולי וזה, וזהו, אז כאילו, ותמיד אפשר להיות, להגיד, הכל רע, הכל זה, הכל, לא, אני לא מדבר ככה. כי אגב, גם לא בא, גם כשממשלת, באמת, אני חושב שזה דיבור היסטרי ומטופש. יש פה בעיות גדולות, יש פה שנאה שכבר למעלה מ-100 שנה בין שתי המחנות.
0: כן, השנאה אבל יכולה, תראה, אני אומר כזה דבר.
1: שנאה עולה ויורדת.
0: כן, אני רק דבר אחד יודע. באמת אני יודע. גם לי נהרגו חברים, הייתי גם כן ביחידה קרבית והכל. אנשים שנהרגו פה בשביל המדינה, הם נהרגו בשבילנו. אנחנו צריכים להזכיר את זה, לא להגיד אם נהרגו ותראו מה קורה ולמה ולמה, אלא להזכיר בזכותם אנחנו פה, לזכור את זה ולהזכיר את זה, ולא משנה ימין ושמאל, ולא משנה, ואלה המעשים, כי זה שמסר את נפשו במלחמה, הוא לא מסר בגלל ימין ושמאל.
1: אני מסכים ואמרתי את זה, ואם יש לנו משהו ללמוד, וטוב מאוד, אני כאילו, וכל אחד שמוסיף, אני, איפה שמבקשים ממני לתרום, לעשות, לכתוב, לזה, אני גם כל יום, שזה בחור שמעלה, כל יום אני מעלה בטוויטר את כל השמות שמזכיר שנהרגו באותו יום, אפילו בקטנה, מזכיר לעצמי, שאני הולך ועושה תהליכות שלי בלילה, אני עובר במודיעין, יש הרבה שבילים לזכר בני העיר שנפלו בקרבות, חלקם הכרתי, אני נעצר, אני קורא כל פעם מחדש את השמות, ולהיזכר במה שהם נתנו לנו, כל אחד ואחד מהילדים האלה הגיבורים, אוהב אותם, אני באמת אומר לך, אני חייל פשוט, זה הדבר שאני הכי אוהב, מת עליהם.
0: אני יכול להגיד לך שדעותיי אולי ימין, אבל אני אוהב את החי מהשמאל, ולא משנה גם אם לא יודע מה זה אחים שלי, אני אוהב אותם, ולא יעזור לאף אחד, אנחנו פה ביחד, נרצה או לא נרצה. זה הכל. ואני בזכות הפלטפורמה הזאת קורא לכולם מי שיכול שיבין, עזבו אתכם ימין, נכון, דעות פה עניינים, שנאה אין טעם, מי שרוצה לסנות זה עניין שלו, הוא הורס את ה, איך אומרים, את הנפש שלו, לא משהו אחר.
1: תודה רבה לך אדוני.
0: תודה גם לך, תודה לכם.
1: שלום למאזין הבא.
2: צהריים טובים לך.
1: צהריים טובים, מי אני מדבר?
2: עם אלי מגנג'י.
1: כן אלי.
2: בשנת 2000 פגשתי את השר כחלון לשעבר במושב זיתן בבית כנסת בושייף, ואמרתי לו, תשמע, היום לדעתי חסרים מעל 2000 נהגים, והבריאות שאני עשיתי עם טיולית חיילים, אהבתי אותה, אני אוהב אותם גם היום, והייתי לוקח נהגים צעירים לעבוד אצלי על מסעית וזה, על מסעיות, ואמרת לו, תעשה את זה מקצוע מועדף, שהם לא יוכלו לחפש בתחנות דלק או בבתי מלון, אתה השתחררת מהצבא בתור נהג, אתה כבר תצא לעבוד על זה. אני הייתי משלם את הביטוח יקר יותר, השתתפות עצמית יקרה יותר, גם אם נהג בתיק היה עושה תאונה או משהו, הייתי משלם כאילו נהג צעיר. אז הוא אומר לי, תבוא לכנסת לדבר. אבל אתה לא רוצה לדברים האלה, תבוא. תקח אתה בתור שר בממשלה, חבר כנסת, תעשה את זה. לפני שנה בערך היה כנס של קציני בטיחות, גם העליתי את הבעיה הזאת. ולא רוצים לעשות את הדבר
1: הפשוט הזה. שמה? מה הדבר? שמה?
2: שלעשות נהג, שיהיה מקצוע מועדף, שהוא יוכל, הוא משתחרר מהצבא בתור נהג. יצא לעבוד בתור נהג, ישר, לא, אנשים לא מחפשים נהג צעיר.
1: נראה לי שאז כמעט כל הנהגים היום, מסעיות וכו', נהג מעודף זה, כמעט הכל יהיה למי שלא עשה צבא, זה ערבים ישראלים.
2: בסדר, אבל אם אני הייתי נהג בצבא...
1: כן, אבל אתה מבין, אם יעשו פה עבודה מעודפת לנהגים, מי ירוויח מזה? רוב האנשים שיגיעו להיות נהגים בעבודה מעודפת, זה אנשים שלא עשו צבא כבר, נכון? אתה לא יכול להגיד, העבודה מעודפת זה רק למי שעשה צבא. עבודה מעודפת זה ל... אם אתה מחליט על עבודה מעודפת, תחנות דולק וכולי, זה לכולם. זה... טוב, יאללה, תודה. אני חושב שיש פה בעיה מבחינת מה שאתה...
2: אבל יש להם תקופה משלת אחרי צבא שהם הולכים לעבוד בזה...
1: אני מסכים איתך, אבל תקשיב מה אני אומר. שים לב, יש לך עבודה מעודפת, היא ניתנת לכל צעיר, לדעתי, מגיל 21, גם אם הוא ערבי, שלא עשה צבא, נכון? עכשיו, אם אתה תקח את הנהגות ותעשה גם אותה עבודה מעודפת, לא יהיה לך חייל אחד שיהיה נהג, זה גם, אתה יודע את זה, גם היום כבר רוב הכלים, רוב המסעיות בשטח, רוב הזה, זה גם בעיה, מדינת ישראל עשתה את זה, היא עשתה את זה לעצמה, הכל זה ערבים היום, ערבים ישראלים, זכותם, כל הכבוד מתפרנסים, אבל אם תהיה מלחמה, כמה טיוליות יכולות להיות לך? הבנת? וזה צריך, על זה צריך לחשוב. וצריך להכשיר, אני מסכים איתך, צריך להכשיר נהגי ג' וטריילרים לכל הנושאת מזה, וזה צריך להיות, אגב, זה יכול להיות כוח מילואים של מעל גיל 40, ואנשים שהתנדבו, ולא חייבים נהגים של יום-יום. תודה. בוא מאזין נוסף לפני הסוף, כן? הלו?
3: הלו.
1: שלום.
3: שלום, רציתי לשאול.
1: כן.
3: לפני זה דיברת על הרמטכ"ל, וכל מה שהיה ב-7 באוקטובר, עם מישהו בשב"כ שנפגש במצרים, שעבדו עלינו. כמו שאני מבין ממך, הייתה בגידה בשבוע.
1: לא, אני לא אמרתי שהייתה בגידה. לא אמרתי את זה, חס וחלילה. אני אמרתי, תראה אדוני, אני אמרתי מה שאני יודע, דבר כזה. אני אומר, היה פה רשלנות, היה פה טמטום, מישהו סובב אותם, מישהו עשה עליהם הונאה, כי הרי אנחנו יודעים שהייתה הסדרה. אבל זה לא הופך אותם, לא הבנת. לא, בגידה זה שמישהו עושה משהו בכוונה. הבנת? זה בגידה. כשמישהו...
3: הכל היה בטעות, גם השבת, גם הרמטכ"ל.
1: לא יודע, אני חושב ש... רגע, הייתה בגידה במלחמת יום כיפור?
3: לא, שמה לא.
1: למה לא? למה לא? גם שם הייתה הפתעה, נהרגו יותר חיילים ביום כיפור. יותר כואב היה יום כיפור. כל המצובים, כל המעוזים, כל חטיבת ירושלים חטפה. נהרגו מאות חיילים שם. אז לא הייתה בגידה. אני לא חושב שהייתה בגידה, אדוני.
3: Okay.
1: אבל אני כן חושב שאנשים שהיו אחראים צריכים לעמוד לדין על רשלנות פושעת, אוקיי? זה משהו אחר, כי זה התפקיד שלהם. אני לא מתרשם שבאים ואומרים לי, בן אדם היה בשבק, הבן אדם היה קצין בכיר, הוא קיבל איזה משכורת. הוא לא עשה את זה בהתנדבות, זה העבודה שלו. לא, אז לכן אני, הטענה שלי היא לא בגידה, היא רשלנות, היא התנהלות לא ראויה.
3: כל כך הרבה רשלנות הייתה.
1: כן, כל כך הרבה, כי ככה זה, בדרך כלל שקורה לך כזה אירוע, זה אוסף של רשלנויות. זה לא אחד, אחד ועוד אחד ועוד אחד. אז אני לא חושב, אז הנה, אמרתי לך, טוב, תהיה לי בריא, שיהיה לך צום קל, תודה רבה. הנה נכנס איתנו כאן לאולפן, מעומד חדש.
4: רגע.
1: יש לנו פה אירוע פוליטי.
4: תן להציג את עצמי קודם כל.
1: כן, תציג, למה שלא תתפוס את המיקרופון ותזרוק אותי מהאולפן?
4: לא, חס וחלילה, אתה יודע מה, אתם הקפלניסטים, קודם כל מתלוננים לפני... תן לי רגע להציג את עצמי, הרון מעג'ור, נהג מסעית מסוכס.
1: מסוכס.
4: ונדומי, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
1: וטעינים. חדש שטעינים.
4: לא. טעינים תמיד היה, אבל זה רק בעונה, תמיד עכשיו זה עונת הטעינים.
1: נכון, זה טעינים.
4: גם יש לי גם עיצים, להסקה, בחורף, כל מיני כאלה. מה אין, אני מאיך אתה אח שלי היקר?
1: אני ברוך שם, אני פשוט הבאתי, אני חייב להביא אותך פה לאולפן, לבדוק את הטענה, שאתה מקים מפלגה.
4: כן, אני שמח לבשר לך, אני תכף אדבר איתך על זה, אבל אני, הייתה מסיבת עיתונאים כבר לפני יומיים, אני הכרזתי, קודם כל, אני, בוא נפריד, אני לא רץ לפוליטיקה. אני הולך לפוליטיקה. לא, אני הולך, למה לרוץ היום בגיל שלי, אתה יודע, לך תדע, וואלה, כיש אנשים רצים לפוליטיקה, מיניסקוסים, קוראים רצועות, כאלה.
1: אתה נבונה ביותר, כלומר, אגב, שהכי נכון היה לך זה בפריון, כאילו, תשכב לפוליטיקה, שיסעו אותך.
4: וואלה, אתה יודע מה?
1: ויש לך את הצוות, למה שהם לא יעזרו, יסחבו אותך קצת, ונעשה, כאילו, מגיע לך.
4: הבאת הברקה.
1: הפריון.
4: אתה רואה למה אני אוהב אותך, למה אתה בן אדם יאלו מברי. קודם כל, אמרתי לך את זה גם פעם קודמת, ואני אוסיף, ואני אמשיך, ואני אגיד לך, יש לך IQ 9,000, אתה.
1: לא, אבל, לא, שבא, לא. אבל הפריון, אני אומר לך אמיתי, אני רואה אותך יושב כמו המערג'ה, ושהם יואב, וכולם סוחבים אותך, ואנחנו כולם זה. זה
4: אתה יודע מה, וואלק, מה אני אגיד לך?
1: זה האיש!
4: אני איתך, אבל לפני שאנחנו מדברים על המפלגה, אני רוצה, איפה הדף מסרים שלי? איפה הדף מסרים? איציק, תביא את הדף מסרים. נהייתי כמו כל, אתה יודע, עם דף מסרים, שים לב.
1: כן.
4: קודם כל בוא נתחיל בזה, אתה לא צועק עליי.
1: לא צועק.
4: סבבה, בוא, תרבות שידור. דיון. תרבות שידור. אני רוצה לדבר איתך על השחייה של הספרדים במונדיאל. על החגיגות. מה אתה אומר על איך שהם חוגגים את השחייה בגבי? אתה ראית מה הם עושים שם?
1: מה הם עושים שם?
4: לא ראית שרופים דגלי ישראל.
1: כן.
4: כן.
1: שומעים אותנו.
4: תגיד, מה זה הקטע הזה? וואלק, במקום לחגוג אתם עכשיו מערבבים יענו ספורט ופוליטיקה ביחד?
1: נורא.
4: מה קרה לכם? תגידו לי. מה קרה לכם? אז אני על זה. אתה זוכר מה עשיתי להימנון הצרפתי?
1: תזכיר לי.
4: לקחנו את ההימנון הצרפתי בגלל שצרפת אין מה לעשות, כן. מתאסלמת.
1: כן, עשיתם אותו ב...
4: הפכנו אותו לסגנון, עשינו אותו בסגנון דרבוקות, מזרחי כזה. עכשיו, גם הספרדים הופכים להיות כאילו מדינה אנו מוסלמית, אז ההימנון של הספרדים עבר שיפוץ אסלאמיסטי. הוא נקרא, הוא היה מרצ'ה ריאל. זה היה ההימנון שלהם, הוא הפך להיות מרצ'ה דרבוקה.
1: איי.
4: רוצה לשמוע אותו?
1: כן.
4: יאללה, ההימנון הספרדי, בבקשה.
1: הצרפתים, יש להם את ההמנון, באורגינל זה ההמנון הכי אלים, אם אתה שומע את המילים.
4: כן, דיברנו על זה אז.
1: אבל מה, איזה מוזיקה, מרימה, ליפטינג, לא כמו אצלנו, אתה שומע את ההמנון, אתה מפסיד.
4: נכון, אתה כאילו, הוא עצוב,
1: זה המנון של אחרי הפסד, זה לא המנון של אחרי ניצחון.
4: איך אגב, ההמנון שלנו זה קאבר, אתה יודע, זה קאבר, זה לא אורגינל שלנו.
1: אתה מבין, אין לנו, האמריקאים, אתה שומע את ההמנון, אתה רוצה לצאת למלחמה.
4: ממש ככה.
1: אתה צרפתי, אתה רוצה לראות באנשים.
4: ואצלנו.
1: שומע את הבא, אתה רוצה להתחבק עם הצליחה ולפנות.
4: אתה אין עליך. עכשיו, שמה רגע, אתמול האיראנים שיגרו כתבם לבסיס אמריקאי במפרץ, אמיתי לגמרי, עם תמונה של אמין ימל, שמו על הכתבם תמונה של, מה לא שמעת על זה? תמונה, יש צילומים.
1: ממחשימו.
4: תמונה של אמין ימל, יענו מניף דגל מדינת צ'קר כלשהו של פלסטין, וירו על בסיס אמריקאי במפרץ.
1: מה אתה אומר על זה? חמור מאוד.
4: לא, עכשיו אתה צריך לשאול אותי, תגיד ו...
1: רגע,
4: אני חוזר על הידיעה.
1: אתה תחזור עליי, תראו, חברים, קורה פה אירוע, זה בתיאטרון, עכשיו אנחנו כאילו, השחקן התבלבל, המשני התבלבל על הבמה, אז השחקן הראשי עוזר לו.
4: נכון, אז אני חוזר על הידיעה עוד פעם, האיראנים שיגרו כתבם לבסיס אמריקאי, עם תמונה של אמין ימל, מניף דגל מדינת שקר כלשהו, לבסיס אמריקאי במפרץ.
1: והם פגעו?
4: כמו שהוא פגע במונדיאל, קילומטר מהיד, אתה מבין עכשיו, גם אם הוא היה פוגע, גם אם היה פוגע, עבר היה פוסל אותה הפגיעה. ככה זה עם... אתה יודע למה?
1: למה?
4: כי הטלתי עליו וודו.
1: אני זוכר, עשית לו עם הזה, עם הסיכות ועם הכל.
4: כן, עשיתי על הוודו.
1: אבל הוא לקח את הגביה, הוודו לא היה מספיק חזק.
4: הוודו, תראה...
1: זה היה וודוץ'.
4: הוא לקח את הגביה, אבל הוא לא תרם להם כמעט כלום.
1: כן, אבל עדיין הוא לקח את הגביה.
4: נתן גול אחד דרדלה, ואת הגול ההוא, הגול האמיתי שהוא נתן פסלו לו, למה? בגלל הוודו, אתה מבין?
1: תדע לך, בזכותך, אחרי ספרד הייתה עוד נצחת 4-0, אתה מבין איזה מזל?
4: נכון.
1: שאתה עצרת את הניצחון
4: שלי. בואי נמיה, זה העורך שלו פה, המפיק שלו. בואי נתדע לך, הסגל הזה, זה IQ 9,000.
1: אני קלטתי אותך, אתה בעצם, אבל מה זה אומר? זה אומר שאתה לא התאמצת מספיק בוודו.
4: זה אומר...
1: אם היית מתאמץ יותר, אולי היית עוצר אותם לגמרי. כנראה, אני חושב שאתה צריך להתאמן על הוודו שלך.
4: אני צריך לחדש את התעודה, אני אגיד לך את האמת, עשיתי קורס וודו.
1: לא הייתי, בשביל זה.
4: נכון, שם כל המחשבים. בוא נדבר עכשיו על המפלגה החדשה. נדבר על המפלגה החדשה, מפלגת פול גז.
1: פול גז.
4: כן, הצהרתי עליה לפני יומיים, עשיתי כאן סיבת עיתונאים, מפוארת, גדולה. אני משריין מקומות. לפני שנתחיל, בוא, אני רוצה שתשמע את הג'ינגל הראשוני של הבחירות שלי. בא לך, אם יש לך זמן.
1: אחי, אני, שאתה נכנס לאולפן, וואלה, כי יבוא לפה דונלד טראפ, אני אומר לו, לא, לא
4: נכנס. וואלה, אני חולה על הבן אדם הזה, אין עליך, אתה סגל, יאללה, אני, אין אצלי.
1: תשים לי את המוזיקה.
4: רגע, אני אין אצלי ימין שמאל, תדע לך, אנחנו אין ימין, אין שמאל, אין פול, זה קודם כל המפלגה.
1: זה למעלה למטה, אתה בכלל מחלק את זה, לא לפי ימין שמאל, זה למעלה למטה.
4: למעלה למטה, אנחנו קודם כל מפלגה, מה מידת הנעליים שלך? רגע, אני קודם כל ירשום מידת נעליים. 43. 43, מידת נעליים של סגל, למה אני מחלק לכולם כפכפים, למה? אני אומר, קודם כל, אנחנו מפלגה, קודם כל, הולכים לים.
1: הולכים לים, קודם כל.
4: סטלבט, יענו, יש לי את יעקב, יעקב, הוא תופס מקום בים. כן. שם מחצלת, ארבע נעליים בכל פינה. זה קודם כל, זה התורה שלנו. שנתי, אתה מבין?
1: אחלה מפלגה, מפלגה.
4: שמעת הימנון, שמעת הג'ינגל, ואני אסביר לך, בבקשה.
1: הימנון של המפלגה.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: תן לי להגיד לי, לפני כן, תן לי, אני יודע מה אהבת. האיש הלא נכון, בזמן הנכון.
2: אני חושב שצריך להגיד, האיש הלא נכון, בזמן הלא נכון, בעיתוי
1: הנכון.
2: הנכון.
1: וואלה, אתה יודע, אני לומד ממך.
2: אתה יודע את זה.
1: אני לומד ממך
2: עכשיו. אהבתי מאוד את הזמר וזה, זה חזק מאוד, ברסונו.
1: עכשיו אני רוצה לתת לך הצעה שאתה יכול לסרב לה.
2: אני לא יכול לסרב לשום הצעה שלך. איך אני יכול לסרב לך?
1: אני עכשיו עובד על...
2: איך אני בתור יכול לבוא להגיד לך לא? רק אם תבוא תגיד לי, תשמע, תן לי מיליון דולר, זה אני אגיד לך.
1: וואלק, אתם הקפלניסטים, אתם.
2: אין כסף
1: עליכם.
2: בלי כסף.
1: אי אפשר עליכם הקפלניסטים, אתם. טוב, תקשיב, אני משריין 20 מקומות. תן את ה-20, יש לי את ה-20.
2: תן את ה-20.
1: 20 מקומות אני משריין ככה. מקום ראשון, אהרון אהרון, זה אהרון אהרון. אתמול, מרגול, מרגלי צנעני נכנסה לרשימה, היא רוצה גם כן מקום ראשון, היה דין ודברים, היה ויכוחים, החלטנו על רוטציה, אני מחטט אותה, אמרתי לרוטציה.
2: במקום שני זה חשוב, ייצוג נשי זה מאוד מאוד חשוב.
1: מרגול במקום השני, יש לי שריון כרגע על המקום ה-13, שזה רון קופמן, במקום ה-13, רון קופמן, ויש לי מקום 17, זה מושיק אפיה.
2: כן.
1: מה בא לך, סגל?
2: בין קופמן לאפיה אתה שם אותי.
1: מה בא לך? אתה יכול גם להגיד לי מקום 3, אני אגיד לך תפוס.
2: אני אגיד לך מה, אני חושב שאני צריך להיות נשיא המפלגה. כלומר, מעמד של כבוד, שאני כאילו, אתה היושב ראש ואני נשיא המפלגה.
1: אתה רוצה להיות נשיא המפלגה? אבל אני מזכיר לך, אנחנו א-פוליטים.
2: אני יודע, אבל אני הנשיא, נשיא שבא רק לטעום ונותן, אתה מבין.
1: אתה לא רוצה שאני אשרן לך מספר?
2: אתה רוצה אותי ברשימה?
1: אני מאוד רוצה אותך, כן, אני רוצה אנשים חכמים כמוך, אתה מבין?
2: אני רוצה אותם מספר שאתה נותן לי.
1: אני, תגיד לי מה אתה רוצה, אתה רוצה 5 על הפרצוף?
2: אתה יודע מה? 7.
1: 7.
2: 7 זה 8, כמו אורי.
1: 8, רגע, 8, אראל סגל, אני יכול לתת לך תוך 24 שעות תשובה? הרי אני אתן לך אופציה, תשמע.
2: אתה נותן לי אופציה? אני יכול 16, פעמיים 8. מה, אתה נותן לי אופציה? אתה נותן לי, זה כאילו, זה שורט או פוטין? אני שם פה פוטין?
1: אני נותן לך אופציה על ה-8.
2: אופציה?
1: כן, מחר אני מודיע לך סופית. יכול להיות שבשידור אני מתקשר אליך ביום ראשון, שידור לייב, נותן לך את המספר.
2: נותן לי את המספר.
1: כן.
2: אני כאילו הלכתי, אני רציתי להיות נשיא, בוא נזכיר זה, אני אמרתי לך, אני רוצה להיות נשיא המפלגה.
1: אז אני אתן לך או נשיא המפלגה או 8.
2: גם נשיא וגם 8. מה אכפת לך? אני אין נשיא.
1: אני יכול תשובה עד יום ראשון, שם אותך באופציה. וואלה, מזל וברכה.
2: מזל וברכה, הוא שם אותי באופציה. הגעתי לי רחוק. וואלה,
1: כן עליך, תעשה גם. אני
2: יצא לי מקום 15 פעם.
1: אין, אתה
2: אבל אני הסכמתי בשבילך מקום 8.
1: יאללה, 8 או נשיא. יאללה, סגור, תודה.
2: כן, זהו אהרון אהרון, יושב ראש מפלגת פול גז. פול גז. אדם יקר, אדם שתרם תרומה גדולה לחברה הישראלית. כל הזמן תורם.
1: מרגש.
2: מרגש מאוד, הוא גם בן אדם מרגש מאוד. ואנחנו כולנו, קוראים להצביע למפלגה.
1: פול גז, תודה רבה. סגל מעריך מאוד, תודה. לא מובן לי מאליו.
2: זה באמת לא מובן מאליו. טוב, זהו, עד כאן. שיהיה לכולם צום מועיל וכאן. נתראה ביום ראשון.
3: מיד ב-103 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
4: 103 FM. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: הנה זה בא! הנה זה בא! מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ביתר ירושלים מול לרנקה והפועל תל אביב מול לודו גורץ במוקדמות הקונפרנס ליג.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: שבוע פתוח באקדמית רבת גן מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
15: האקדמית רבת גן 103 FM.
3: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין איראן לארצות הברית. צבא איראן הודיע כי 6 טילים נורו לעברה מאיראן, מתוכם 4 יורטו בהצלחה על ידי מערכות ההגנה האוויריות אמריקניות. תושבים באלעד דיווחו על שמיעת עדי פיצוצים. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי בפעם הקודמת שבה שוגרו טילים מאיראן לעקבה, שברי רות אותרו גם באזור הערבה, אך לא הופעלו אזעקות בישראל. הפרקליטות הגישה לראשונה בקשה לשלילת אזרחות של שני אסירים ביטחוניים שהורשעו בסיוע לחמאס במסגרת המסלול הפלילי של חוק האזרחות. האסירים היו עובדים של חברת סלקום בעלי הרשאות נרחבות למערכות המחשוב והתשתיות של החברה, אותן תכננו לשבש בזמן המלחמה כדי לסייע לחמאס בזמן שעמדו בקשר עם גורמים בארגון הטרור. הבקשה הוגשה ביוזמת ראש הממשלה ובאישור היועצת המשפטית לממשלה, ובה נכתב כי מדובר במקרה חריג וקיצוני של הפרת חובת האמונים של האזרחים למדינה. 3 בני משפחה אחת נעצרו בחשד למעורבות באירוע אלימות אמש ביפיע, שבו נפצע קשה מתקירות נער בן 15. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
18: המשטרה עצרה אב אם ובנם במסגרת חקירת קירת הנער בן 15 ביפיע אמש. לפי החשד, הבן הוא חשוד בדקירה, בעוד שהוריו חשודים שסייעו לו לאחר האירוע. במהלך הדיון הבהירה המשטרה כי להם אין חלק באירוע הדקירה עצמו. בית המשפט השלום בנוף הגליל הורה לשחרר אותה למעצר בית לאחר שקבע כי החשד נגדה נמוך. לבקשת המשטרה, השחרור הוקם ב-24 שעות לצורך בחינת ערר. במקביל, מעצרם של האב והבן הוא ערך עד יום שישי.
17: אחרי וויקס, גם ענקית התוכנה הישראלית מנדי הודיעה על פיתורים המוניים כחלק ממהלך ארגון מחדש. מדווח כתבנו יובל שדה.
19: פיתורי ענק בהייטק הישראלי. חברת ההייטק מנדי מודיעה על סבב פיתורים מסיבי של 20% מעובדיה, 620 עובדים בסך הכל. יותר מחצי מהמפוטרים במנדי הם ישראלים. 350 עובדים ישראלים צפויים להיות מפוטרים כחלק מצעדי ההתכנסות של החברה, שמגיעים כחלק מניסיון להתמודד עם מהפכת הבינה המלאכותית.
17: הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, ציון ננוס בפרויקט מיוחד עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
20: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
22: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
16: שלום לכם, מזג האוויר היום חם יותר והטמפרטורות ימשיכו לעלות גם מחר, צום תשעה באב, צפוי להיות יבש בפנים הארץ ובערים לך לאורך מישור החוף ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. ביום שישי ושבת הטמפרטורות ירדו, אמנם יהיה פחות חם אבל הן יחזרו להיות בסך הכל רגילות לעונה, הקלה נוספת בחום תורגש ביום ראשון.
0: וואי וואי וואי וואי רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי ועוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
21: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבי 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
17: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
3: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
1: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
13: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: טדי סווימס, פותח את התוכנית שלנו ליום רביעי. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. אמרנו יום רביעי, 22 ביולי, תאריך עברי היום, ח' באב, שזה אומר ערב תשעה באב. שלום לאב הטרי יואב, שהוא גם אב והוא גם עם פרצוף, תשעה באב.
1: תודה רון, תודה לך רון הכישלון, שהוא לא חד כמו עיפרון.
0: מאולץ, מאולץ.
1: אה כן?
0: כן? לא יושב טוב. לא יושב,
1: לא יושב לך
0: לא,
1: טוב?
0: לא, okay. לא, אני אמרתי תשעה באב, שלום לאב יואב, שהוא גם אב והוא גם עם פרצוף,
1: אני תשעה שמעתי, באב. אני שמעתי רון, אני שמעתי.
0: ומה שאמרת זה יותר מתאים למשל.
1: מה?
0: זה רון כישרון.
1: לא, אבל זה לא יושב.
0: רון חד כמו עיפרון.
1: אבל זה לא נכון. אתה מבין?
0: אתה מאולץ.
1: אוקיי.
0: אתה מאולץ.
1: בוא נתחיל. סבבה?
0: את רוצה להתחיל?
1: כן.
0: אוקיי. מה אומר?
1: או, רציתי באמת לדבר איתך על המושג הזה שנקרא פרצוף תשעה באב. מה זה בדיוק? אתה יכול להסביר לי?
0: ברור, בקלות. שנייה, רגע. מאירה, רגע, בסדר? מאירה, יש לך שם מראה? בוא, תכניסי לי אותה בבקשה.
1: מה? אוקיי.
0: שנייה, רגע. מה העניינים, מאירה? לא לי, תני לי אוהב. תני לי אוהב.
1: אוקיי.
0: תני את זה רגע לי אוהב. תביט שנייה במראה, ותגיד לי מה אתה רואה.
1: מה אני אמור לראות?
0: מה אתה רואה? תסתכל על...
1: אני מסתכל במראה, אני רואה את הפרצוף שלי, כן.
0: תסתכל טוב טוב.
1: אני מסתכל, רון. מה...
0: אוקיי, אני אסביר לך. מה שאתה רואה... זה פרצוף תשעה באב. חדי עין יוכלו להבחין במבט ממורמר, כאוס, okay, ציני, טוב. לא מבין הומור, okay. משדר מין מסכנות סביבתית כזאת, okay. כאילו פרצוף ששואל, למה?
1: אתה קצת עושה לי פה רצח אופי, אתה יודע?
0: אתה
1: עושה לי רצח אופי, אתה מכפיש אותי, אתה מכפיש אותי סתם, הלא עוול בחפי, אוקיי? Okay? ואני חושב שהפרצוף שלי ממש בסדר.
0: אוקיי. Okay.
1: לפחות יותר יפה משלך.
0: כן, אני לא דיברתי על יופי.
1: לא דיברתי על יופי. סבבה, טוב.
0: אתה שאלת מה זה פרצוף תשעה באב.
1: כן.
0: זה הפרצוף, מה שאתה רואה במראה.
1: סבבה.
0: פרצוף של מהדורת חדשות, תן לי לסיים.
1: לא, בבקשה.
0: שאלת, אני עונה. פרצוף של מהדורת חדשות של השעה 8 בערב.
1: כן.
0: אתה נראה כמו בן אדם שבא למסעדה, קיבל לחם על חשבון הבית, ומתלונן שאין מספיק מתבלים.
1: קודם כל, אם לא מביאים מתבלים שכתוב עליהם בתפריט, אז למה שאני לא אתלונן? זה דבר ראשון. דבר שני, אני לא כזה בכלל,
0: כזה.
1: אני בכלל לא כזה.
0: אתה כזה.
1: לא, לפחות אני אותנטי, אני לא כמוך, אני לא צבוע, אני לא מתאים את עצמי לאנשים, ואומר להם רק את מה שהם רוצים לשמוע.
0: אני כזה, למה? זה מה שרצית לשמוע?
1: לא.
0: אתה רואה?
1: לא.
0: אז אני אותנטי.
1: תגיד, כל הפתיחה בנויה על לרדת עליי, זה מה שקורה היום?
0: ממש לא, ממש לא, יש גם אקטואליה,
1: אוקיי.
0: יש גם מוזיקה,
1: אוקיי, יופי.
0: עוד מעט גם פרלה תהיה כאן,
1: מצוין.
0: אבל קודם רצינו לפתוח בנושא הכי מדובר בתשעה באב.
1: איזה, מה הנושא?
0: הפרצוף שלך.
1: נו!
0: לפני שנדבר על תשעה באב, ועל החורבן ההיסטורי, חשבתי שנדבר קצת על החורבן הפרטי, שהוא הפרצוף שלך.
1: תודה רבה, רון שלום. האיש שיש לו שלט ענק במשרד, לשון הרע, לא מדבר אליי.
0: עליי.
1: אוקיי, סבבה. לא מדבר אליי.

0: לדעת לבחור נכון, ואני חושב שבחרנו נכון, יואב. תראה מי הגיע, פרלה.
1: פרלה!
0: פרלה, פרלה.
2: בחרתם נכון, בחרתם נכון, נכון?
0: שלום, פרלה.
2: בחרתם נכון, שלום.
0: בוא נשמור על תרבות שידור היום, בסדר? כאילו, בוא נהיה מנומסים.
2: אתה מדבר עליך, לא?
3: לשון הרע לא מדבר.
2: הוא אומר את זה לעצמו.
0: לא, אני מדבר, אני חושב כאילו אני תמיד בסדר.
2: אני אומרת שאין דבר כזה לשון הרע, יש לשון שרע לה.
0: או, גם לא הגעת לכאן לבד, אם היא תציגי לנו.
2: הגעתי היום עם הודיה דנור.
0: שלום הודיה, דיברת פעם ברדיו? רגע, תדברי רגע ברדיו. הנה, עכשיו את יכולה להגיד שדיברת ברדיו.
2: זאת הודיה דנור, חברים, היא ממשיכת השושלת. למי שמבולבל. היא ממשיכה את השושלת של הדנוכים, היא גם שרה.
0: היא כוכבת, אני ראיתי פעם סרטון שלך.
2: היא כוכבת, היא שרה.
0: באינסטגרם של דודה.
2: נכון.
0: דודה פרלה.
2: כן, דודה קצת משוגעת, אבל בסדר, גם אני הייתי ככה, וכשהייתי בגילה, אני גם הייתי נכבט אל הכלים.
0: היא לא נכבט אל הכלים.
2: היא קצת נכבט אל הכלים, אבל תכף היא פתח לה, והיא תשבור את הכלים.
3: אוקיי. יאללה,
2: אנחנו מחכים שהיא תשבור, תביאו רק כלים שאפשר לשבור אותם.
3: אין בעיה, אנחנו נביא כלים.
0: טוב, תקשיבו, אני לא יודע אם אתם יודעים, היום החלו עבודות חפירה סביב כלא קציעות.
3: כן.
0: מוחזקים שם מחבלים במטרה, החפירות נועדו כדי לשים שם תנינים, זה קורה.
1: זה קורה, חבר'ה, הולכים על זה.
0: זה קורה. אתה קולט, דני?
4: כן, שזה לא מערכון, זאת ידיעה אמיתית מהעיתון.
0: כן, היוזמה הייתה של השר בן גביר, השבוע נתנו אור ירוק אחרי שהשרה להגנת הסביבה סילמן שינתה את מעמד התנינים בישראל במיוחד לצורך העניין הזה.
4: מדהים, פשוט.
0: זה פשוט מטורף.
4: עבודה נפלאה.
0: נכון?
4: למה לא חשבו על זה קודם?
0: שינו את המעמד של התנינים כדי שיוכלו לשים אותם זה פשוט לא אמן. אז אנחנו רוצים לשוחח עכשיו, אני חושב שאנחנו הראשונים שהוא מדבר איתם, עם האחראי החדש על התנינים בשירות בתי הסוהר, יוסי יאור. שלום יוסי.
5: רגע, רגע, רגע, אנחנו פה בדיוק באמצע החפירות. רגע.
0: הלו? הלו?
5: אני איתך, כן.
0: רגע, רגע, אני אחכה. אני רואה שממש תפסנו אתכם באמצע העבודה.
5: כן, כן, אנחנו פה באמצע העבודה. אני רק צריך שנייה רגע להצביע להם איפה להתקדם עם החפירה. אני מניח אותך רגע, בסדר?
0: למה אתה מניח את הטלפון?
5: לא, אין לי שתי ידיים.
0: למה?
5: כי לפני התנינים אני גידלתי עריות. שנייה רגע, אני מניח אותך. תחזרו יותר לעומק, שלא יקפצו התנינים.
0: זאת לא חיה שקופצת, יוסי.
5: מאיפה אני יודע, מה לי ולתנינים?
0: אוקיי.
5: אז תחפרו לעומק, שלא יתבעו.
0: אתה יכול רגע לעצור את החפירות שם?
5: מה? רגע, רגע.
0: לשנייה. לשנייה.
5: הלו, כן.
0: אוקיי, תודה. תגיד, אני הבנתי ששינו את החוק בשביל הסיפור הזה. תנין הוא כבר לא חיית בר מוגנת, הוא חיית בר מטופחת.
5: כן, תראה, תנינים של היום זה לא תנינים של פעם.
0: מה זאת אומרת?
5: היום זה תנינים שעושים בניקור, פדיקור, תנינים שמודעים לריח פה.
0: זה שטויות.
4: מה זה אומר?
0: מה זה אומר באמת?
5: מה זה אומר? יש להם טיק טק בטעם תפוז. כל תנין. הבאנו גם חבר'ה של שטיפת מכוניות לעשות להם וק.
0: מה אתה אומר?
5: אתה יודע, יש להם אור תנין. זה לא צחוק.
0: תגיד רגע, לשים תנינים בתעלה מסביב לבית סוהר, זה לא קצת משהו מיושן? זה כאילו דברים שעשו פעם בימי הביניים, בסרטים, אלקטרזים?
5: לא, לא, לא.
0: לא עשו את זה?
5: לא, לא. אז הם רק שמו מים ואמרו שיש תנינים. אבל איך תשנה התנין בימי הביניים?
0: אז מעולם לא עשו כזה דבר.
5: לא, זה בן גביר הראשון.
0: וואלה.
5: כן.
0: סחתן, סחתן עלינו, סחתן על בן גביר.
5: כן, סחתן, סחתן.
0: סחתן, סחתן. אבל תנינים לא ממש פעילים בחורף, הם משנים בחורף. מה אם מישהו יברח?
5: נשים להם שעון מעורר, מה הבעיה?
0: זה נשמע כאילו לא עברתם הכשרה לסיפור הזה. אתה יודע מה, נגיד, במה תאכילו את התנינים?
5: מה להכין את התנינים? אני הבנתי שהם אמורים לאכול את האסירים. נוח בבוקר, נוח בערב, מה הבעיה?
0: שמע, אז רגע, להבין...
4: לא נשמע שהם ארוכים.
0: אז רק להבין, זה בעצם נועד למנוע מהאסירים לחפור מנהרות ולברוח, נכון?
5: נכון, נכון מאוד, כן.
0: אבל אם הם חופרים, המים ייכנסו לכלב, ואז התנינים יזכו פנימה.
5: נכון. אוי.
0: מה אוי?
5: אוי.
0: מה, לא חשבתם על זה?
5: אז רגע, אז אם התנין נכנס פנימה, אני צריך עוד חיה שתפחיד את התנין. יש לך דוב? יש לך אולי דוב?
0: לא, אין לי דוב. טוב, שיהיה לכולנו בהצלחה. תגיד רגע, מה יקרה אם הפרויקט הזה לא יצליח?
5: אז יהיו פה כמה תנינים מאוד עצובים.
0: מה זה אומר?
5: יפקו. יפקו דמעות תנין.
0: אוקיי. יוסי, תודה רבה, החכמנו.
5: להתראות, בהצלחה.
0: ביי, ביי. תודה.
5: אם יש דוב, דבר איתי.
0: אוקיי, תודה רבה, ביי, ביי. זאת אלה לנגלי. עוד לא הקשבת לאלבום של הפרלה.
2: היה עוד טרם. חלשתי כל כך.

0: רוצים להיות פרלה. Be her.
1: עזבו, עזבו, מה?
0: אפילו אלה לנגלי רוצה להיות פרלה.
1: לא כדאי לה, לא כדאי לה.
0: למה לא?
1: זה לא, לא פשוט להיות אני.
0: בסדר, אבל אתה יודע, זה לא פשוט זה להיות אלה לנגלי, מה יש לך?
1: בטוח.
0: כן.
1: לא.
2: עכשיו, איך זה היה מחשל, איך זה היה מחשל את אלה לנגלי לגדול בשיקון המזרח, תחשוב.
1: וואו.
2: מה זה, הייתה היום, מה זה מפציצה בכל העולם.
0: תחשוב את אלה לנגלי היום גרה עם מני ממטרה ביד אליהו
1: שלה. הם היו מסתדרים, הם היו מסתדרים.
0: כן, היו מסתדרים.
1: כן, שני רגועים.
2: בקטנה.
0: לא בטוח שאלה לנגלי רגועה.
1: למה? תראה, אתה אומר שהיא מרגיעה אותך.
0: המוזיקה שלה, אבל איך היא תדעי בחיים, איך היא? אולי זה...
2: גם מתאים לה לגור פה, קוראים לה אלה.
0: נכון.
2: זה בסדר, זה מתאים.
1: כן, אבל לא בשיקון המזרח.
2: לא בשיקון המזרח.
1: אולי טיפה יותר... כן, ראשונים אולי.
0: רדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איצי קארון, רדיו התחנה. אסי, לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, במירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, שלום לכם, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים איתים, וקצין הקישור שלנו, אורי אליהו.
2: העורך הראשי שלנו, דני קרפל, והיום בתפקיד, דני קרפל, מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות.
0: שלום, שלום, היום אני שלום,
2: היום אתה שלום.
0: היום אני רון שלום.
2: איתנו בצוות, וכאן באולפן.
0: תצעקתי שבת.
2: ויניב מורוזובסקי בדיגיטל איתנו היום גיא רביב ועומר אוקון.
0: אתם יודעים מה אנחנו משחקים היום?
1: מה?
0: חזרנו למשחק שלנו שרים לחמש.
3: ועכשיו שרים לחמש.
4: שרים לחמש.
1: איזה כיף.
2: משחק נהדר.
1: סוף סוף בלי מונדיאל.
0: משחק פשוט, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה ואתם פשוט תמשיכו את המשפט של השיר, כמו למשל פרלה, בואי נשחק ביחד, yeah. כאילו, בואי נחשוב לזה, ברבעה, בנולד, בגינה.
1: הוא גדל בנצים ופרדים.
0: יפה, יש לנו תשובה נכונה, כל הכבוד.
2: פרלה קשה מאוד להכשיל בדבר.
0: שאלת, כאילו אותה, לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: אם יהיה לכם סטרייק, חמש מחמש, יום רביעי הבא, רביעי, כן, רביעי, לא חמישי, אנחנו...
1: שזה היום שמגיע אחרי שלישי.
0: נכון, אתם תתמודדו על פרס שווה, אני יכול לומר לכם שתהיה לכם מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, מגי צדים נייד של דיל הדילים.
1: יש לי אותו.
0: יש לך אותו?
1: נדיר.
0: נדיר, ועוד כמה פרסים מעניינים מאוד. אם לא, תדעו, ותהיה לכם טעות פטלית, אנחנו נשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו, אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
5: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
0: יואב, תן טלפונים.
2: 055-2-103-103 055-2-103-103
0: עכשיו תעשה את זה כמו קריין מקצועי.
2: אני קריין מקצועי, אני עובד בזה השנים. מה קורה לך? מה, אתה גנוב?
1: זהו, הוא מקנה, הוא מקנה.
2: כן, לא, די, בחייך.
1: מקנה,
2: הוא לא. אתה יודע שלפעמים אני מקשיב לך מדבר ואני שואל את עצמי, איפה הנמוכים שלו? למה אין לו טונים נמוכים כמו של אנשים ברדיו?
0: יש לי... קריזמה.
1: קריזמה, נכון.
0: 055-2-103-103, אני מתקן אותך כדי ש... עכשיו יהיו טלפונים.
2: יאללה, קדימה.
0: מרגול.
1: יאללה. השיר החדש?
0: לא, אתמול היה השיר החדש, אתמול הצטרפה למפלגה של אהרון אהרון, עוד מעט
2: אתם יגיעו לפה, אהרון ויעקב ואושר תמיד להגיע.
1: כן, כן, אני יודעת.
0: היא הצטרפה, הוא הציע לה את מספר 2, היא לא הסכימה. ואז היא התעקשה כאילו שהיא רוצה להיות בראשות המפלגה, הוא אמר לה, מרגול, אין מצב, החליטו על רוטציה. אבל נראה לי שהוא מחרטט אותה, כן.
2: מה?
0: אני כרגע איתו.
2: מי יחרטט את מרגול?
0: לא. אהרון יכול.
2: לא.
0: אהרון יכול.
2: לא הגיוני. מי יחרטט אותה? מה, אתה גנוב?

0: מר גול.
1: כן.
0: יש שמועה, קודם כל מה העניינים? זה רון. רון ויואב ופר.
1: ממש, איזה יופי, נו.
0: תשמעי, אני פוחד שאהרון אהרון מחרטט אותך, והוא הבטיח לך רוטציה, והוא לא יקיים את ההבטחה.
1: שמעתי למי אתה התחנפת קודם.
0: למי?
1: שמעתי, לא משנה, אני לא רוצה...
0: אה, לא, אנחנו לא פוליטיים, אנחנו לא פוליטיים.
1: אנחנו לא פוליטיים בכלל, חסי סלון,
0: לא פוליטיים בכלל, כן, אני יודעת...
1: הרב סגל, שמעתי אותו, נתת לו את המקום שלי.
0: מה? ממש לא, נתתי לו מקום שמונה. הרב
1: סגל, חבר טוב שלי, אנחנו נצאים לנהל ביחד, אל תשאל.
2: עוד מעט, ארון צריך לספק הסברים, תשמע.
0: תקשיבי, הוא נתן לו, ארון נתן לו, אני שמעתי את השידור, נתן לו מקום שמונה כאופציה. את מפריעה לנו לשמוע את השיר. את יודעת מה? ביי. מר גול. אוהבים אותך, נדבר יותר מאוחר.
1: אני אראה לך מה זה, ביי.
0: ביי.

0: אושרית, אושרית, בואי שבי, שבי, שבי, תפסי מקום. תראי, רון שלום, איזה מנומס הלך אחורה. יואב, לא נדבר בבקשה, לשבת בצד רגע, לשבת בצד, תקשיבו טוב, מאירה.
1: איזה קול יש למרגול.
0: רגע, אבל שנייה.
1: תאמין לי, יש לה חבית.
0: רגע, אבל.
1: חבית נפט בתוך הגוף.
0: אל תדליקי לי אותה, מאירה.
1: איזה אישה, איזה אישה.
0: אם מרגול מחפשת אותי, אני לא כאן. אני לא כאן.
1: מה קרה עכשיו?
2: למה?
0: כי נראה לי חמה עליי, למה אני מפזר הבטחות לכל מיני אנשים. לקחתי

0: המפלגה שלי בינתיים אני מקבל יענו פניות, היום צירפתי עוד בן אדם למפלגה, נתתי לו אופציה. 8 ברשימה, אריאל סגל, לא פוליטי, אבל אין פוליטיקה אצלנו. סבבה, אני לוקח גם קפלניסטים, תתפלא, גם קפלניסטים אני לוקח. בגלל זה לקחתי את סגל.
1: כל הכבוד, חשוב לסמור.
2: מה אמרת עכשיו?
0: בגלל זה לקחתי את אריאל סגל.
2: כי הוא קפלניסט?
0: כן, הוא קפלניסט, לפי איך שאני רואה את העולם, הוא קפלניסט.
2: יש לך תפיסה פוליטית מעניינת.
0: אני מזכיר לכם, גבירותיי ורבותיי, תפנימו, מפלגת, איך קוראים למפלגה, את יודעת?
1: יודעת, אבל אני אשמור לעצמי.
0: פול גז, מפלגת פול גז של אהרון אהרון, שמיעי את הג'ינגל, בבקשה.
3: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: מה יהיה? מה יהיה? צריך לקחת לך את הסונו. צריך לשים לו קוד, לנעול את הסונו.
2: טוב, אנחנו, מה שנעשה עכשיו, אושרית, נלך להכין לנו קפה. נרגע.
1: אני רוצה פטיל.
2: אין בעיה, פטיל, נצא
3: לתלסומות. אבל אלון, אני שוב אומר, אני מחפשת אותך מרגול.
2: אני מזכיר לכם, אם מרגול מצלצלת, מחפשת, שואלת איפה אני, יום חופש. בסדר? כי יש לי היום את הצום בערב וזה, אז לקחתי יום חופש.
3: אבל עכשיו דיברת ברדיו, יודעת שאתה לא
1: יום חופש.
2: זה יצא לפרסומות.
1: ביי!
4: נו, נו, נו, דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
6: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
7: האקדמית רמת גן.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר,
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
3: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562. 103
4: הפודקאסטים של 103 FM.
5: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם

0: חשובים, התמכרות ופוסט טראומה, הם שלובים האחד בשני.
1: חומר למחשבה, התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

במסגרת הקאמבק שאנחנו עושים לשירים, בחרנו בציעי לעולם של פאר טאסי, שחוזר עם השיר הזה לשניים עד ארבע. בוא, אהרון, בוא, זה הזמן שלך, בוא. בוא, יעקב.

0: איזה יופי של שיר, יאללה.
1: איזה זמיר. יאללה, מה יש לו בגרון?
0: טוב, יש לי הפתעה בשבילכם, רק אני רוצה שתשמרו על תרבות שידור, תרבות דיבור, לא להתפרץ אחד-אחד. יואב קום, תן ליעקב לשבת.
2: אני צריך לתת ליעקב לשבת?
0: תן ליעקב לשבת.
3: זוז כבר, מה, אתה גנוב?
0: טוב, אני מקבל הרבה פניות להצטרפות למפלגה החדשה שלי, מפלגת פול גז, ויש לי את הכבוד לקבל פנייה מאחד שאני מאוד אוהב, איש מאוד מאוד מכובד, וואלק, אם הוא יצטרף למפלגה שלנו... שיחקנו אותה בגדול. תגידו שלום לאיתן כבל.
3: הופה!
1: הופה!
3: איתן!
4: שלום, שלום, אהרון. תגיד לי, מה אתה חושב, שאני לא הייתי מתקשר?
0: כבר עליך, תשמע, אתה יודע מה, איזה התרגשות, איזה צמרמורת צמרמורתית יש לי בגוף, איזה צמרמורת?
1: צמרמורת!
4: לך יש צמרמורת!
0: וואלה,
4: אני כולי מצומרר מזה שאתה מקים מפלגה א-פוליטית.
0: א-פוליטית, רגע, לפני הכל יעקב. יעקב רוצה לקחת ממך את מידת ה...
4: אני חייב להיות בפנים.
3: רגע, איתן, איזה מידה אתה בנעליים?
4: אני
0: במידת
4: ילדים.
0: לא, איזה מידה? אנחנו צריכים
3: כפכף.
4: 40.
3: 40?
0: זה שום 40?
1: זה קלאסי.
3: אתה אוהב כפכף אצבע או כפכף כזה ישר, שכל האצבעות נכנסות יחד?
4: אני שני הסוגים הולך.
3: אוקיי, בסדר, אין בעיה.
0: אנחנו שואלים למה, כי אנחנו קודם כל מביאים לכולם כפכפים, כי אנחנו הולכים לים. דבר ראשון, אנחנו הולכים לים ביחד.
3: זה במצע.
0: תשמע, עכשיו אני אגיד לך מה קורה, איתן. בוא תשמע רגע את הג'ינגל שלנו, רק שנהיה סגורים על זה, ואחרי זה אני אשבץ אותך, תגיד לי איזה מספר אתה רוצה.
4: קבל.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: מרגש, אה איתן?
2: מאוד, אני חותם על כל מילה.
1: איזה אין עליך, אז קודם כל...
2: אני חותם על זה שאתה איש הלא נכון, בכל הכבוד.
1: בזמן היה נכון, אז רגע, קודם כל אנחנו... נכון. כך בחשבון שאם אתה מצטרף, אתה לא איתן קבל, אתה איתן, איתן קבל.
2: כן, ברור לי, זה היה ברור לי.
1: מועידים לך את היוד, אתה איתן קבל, עכשיו אני אגיד לך, אני אגיד לך שריונים. יש לי ככה שריונים, אני כמובן ראשון...
2: רגע
1: לקומות,
2: אני רוצה לדעת, אני
1: רוצה לדעת
2: במקום ריאלי, ברור.
1: אז אוקיי, היא מתעקשת על רוטציה, הייתי חייב דמות נשית.
2: זה גם טוב אישה מספר 2.
1: בדיוק, עכשיו תראה. מקום 13 זה רון קופמן, מקום 17 זה מושיק אפיה, ומקום 8 באופציה, אראל סגל, אני צריך לתת לו תשובה.
0: רגע.
2: אני לא מוכן שהם יהיו לפניי.
1: אז אתה...
2: לא אראל ולא רון.
0: רגע.
2: זה משבר.
0: אהרון. אתה שכחת את אושרי, תקרע אותך אחר כך, אם אתה לא תשבץ אותה גבוה.
1: אחרי זה את ידאג,
0: אני... תקרע לך את הצורה, תיזהר.
1: מוציא לה שתי פלטות מטוגנים במועדון, כאילו עליי, והכל טוב, הכל נסגר.
0: אוקיי, אוקיי, רק תהיה מודע.
1: אני מודע.
0: רק תהיה מודע.
1: איתן, בוא דבר איתי ביזנס, דבר איתי על מקום. מה לשרי אינך?
2: מה, אני חושב שאני לפחות מקום שלישי, אבל אתה יודע מה? כל עוד זה לפני רון קופמן וסגל, אני מוכן לקבל כל מקום.
1: אני אתן לך 7, אירן זהבי, קריסטיאנו רונלדו, מה אתה אומר?
2: אחי, סגור, סגור.
1: אפשר להגיד מזל וברכה?
2: אפשר להגיד מזל וברכה.
1: רבותיי, יש לנו שיום!
0: שמע, אתה מנהל מסע ומתן קשוח, אהרון, אין עליך. אין עליך, אתה כזה קשוח, אתה כל כך טוב במשחקים האלה, יא אללה שם.
1: איתן קבל, כבוד ענק, כבוד ענק שלנו, שאתה
2: תהיה
1: איתנו במפלגה.
2: גם לי, מרשימה שאתה עומד מרוסה.
1: נשמע אמין. איתן, חולים עליך.
2: תודה, תודה.
1: ביי, תודה לך.
2: יש קמפיין.
0: יאללה.
1: ביי, איתן.
3: רגע, אני רק רוצה להזכיר למאזינים שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103, שחקו איתנו שרים לחמש.
1: תעשו לי טובה, יעקב, אהרון ואושרית, תפנו את המקום, כי זהבה בן הבת, זהבה בוא, הגיע לכאן, תנו לה, תעשו לה כבוד.
3: מה עניין עם זהבה?
4: בסדר, טוב.
1: איך את?
3: זה מצב רוח.
4: כיף, כיף. בבעננים.
3: כן, זה שמחה היום. בבעננים,
4: והייתי גם, הייתי סוף סוף. נגמר לה החידק שהיה לה בבטן.
3: באמת? היא סבלה מזה גם?
4: היא סבלה, אמרתי לך, אכלת בחם מיושנת.
1: וואי.
4: היה בלגן, היה עד שלוח.
1: יש עכשיו איזה וירוס גם שמשתולל, הבנתי.
4: חרבו דרבו.
1: מה איתך? מה, ספרי לנו?
4: וואלה, הכל טוב. הכל על הכיפק. אני מפמפם את הספר המתכונים שלי.
1: אתה עדיין על ספר המתכונים?
4: בטח. אני ממש חשוב לי שכולם ידעו, כל המדינה, שידעו על הספר המתכונים שלי, בישולים, געגועים לבישולים חמים. כן, זה... אתם יודעים, זה על השיר שלי.
3: אנחנו הבנו.
4: אם עכשיו משמיעים את טיפת מזל, אז הם בלבל אותי, אבל בגדול זה געגועים לבישולים חמים.
3: איך אני אוהב לשמוע את השיר.
4: ורון, הכפרה עליו, אתה יודע, הוא גם מבשל.
3: וואלה.
4: כן, לא טוב כמוני, אבל הוא מבשל, והוא אמר לי, את חייבת להביא לי ספר, וזה עדיין בדפוס.
1: זה עדיין בדפוס.
4: אצל שלומי, מצבעים אמיתיים.
1: שלחת את זה כבר להדפסה?
4: שלחתי לשלומי, כפרה עליו, הוא עסוק, הוא כל היום מדפיס פרסומים של רבנים. אתה יודע, הוא מתעדף.
1: כן. טוב, אני יכול להבין אותו גם, זה לפני תשעה באב.
4: לא, זה חשוב ברכת המזון.
1: זה מאוד חשוב.
4: זה חשוב ברכת המזון שיהיה במגנט, אבל גם חשוב הספר שלי. אז שלומי, אם אתה שומע אותנו, כפרה עליך תקתק. בכל מקרה, באתי לדבר איתכם על...
1: על מה?
4: על המתכונים החדשים שנוספו לספר.
1: אוקיי.
4: אז דיברנו על האורז השבור.
3: נכון.
4: אבל יש לנו גם מרק עוף נוסטלגיה.
1: מה זה אומר?
3: יופי.
4: זה מרק עוף שמביא לך נוסטלגיה.
1: אוקיי.
4: יש פתיתים של פרידה. זה דווקא הולך חזק.
1: אני ראיתי את זה, חשבתי שזה פתיתים של פרידה, לא הבנתי.
4: לא, מי זאת פרידה?
1: פרידה, זמרת. חשבתי שזה פתיתים.
3: לא.
1: אוקיי.
4: פרידה.
1: לא, עכשיו אני מבין.
4: יש ממולאים של געגוע.
1: וואי, איזה שם טוב, זה גם נשמע טעים.
4: גם עכשיו הייתי כותבת שיר. ממולה של געגוע.
1: ממולה ריק של געגוע.
4: יש חמין חוזר בתשובה.
3: וואו.
4: זה חמין שאפשר להכין אותו תוך כדי שבת, בלי לחלל שבת.
3: מה את אומרת?
4: כן, אני...
1: זה קונספט.
4: כן, זה בהמשך, נדבר על זה. יש מפרום פלילי. זה מפרום שישב הרבה זמן בסיר. יש סלט של זיכרונות קצוצים.
1: וואו.
4: כן.
1: שמע טעים.
4: לכולנו יש זיכרונות קצוצים.
1: נכון, נכון.
4: ויש גם קינוחים.
3: מה למשל?
4: יש עוגת שכבות של כאב.
5: וואו. כאילו, כל שכבה זה כאב אחר או אותו?
4: כן, לא חסר כאב. ומי שקונה שני ספרים, שימו לב. מי שקונה שני ספרים, מקבל מתנה מגבת מטבח לספיגת דמעות. כן, עכשיו אני... אתי, תרשמי. לא רציתי לצאת קמצנית, ככה אתם יודעים, בשביל לצאת ככה פרומושן.
1: אוקיי.
4: לספר, באמת ספר הזה הוא ספר חשוב, ספר מבית אב.
1: כן.
4: אז אני רוצה ללמד איך מכינים אורז שבור.
3: אוקיי.
4: זה, תרשמו.
1: את תספיקי בדקה וחצי?
4: כן.
3: אבל אנחנו בלי המגבת, אני מפקד, אנחנו כאילו כולנו הרי מבטלים ובוכים.
1: יש לך טישו, יש לך טישו שם.
3: אוקיי, בסדר.
4: חותכים בצל.
1: כן.
4: שתי כפיות של דמעה.
1: דמעה, דמעה.
3: אוקיי.
4: כן, מהבצל. אתה דומה, אתה לא מבזבז את זה על המגבת הסופגת, אתה שם את זה בישר בסיר, זה עושה קצת פצפוצים כאלה.
1: אוקיי, נותן חריפות גם.
4: חשוב לקנות אורז אכזבה. אש נמוכה כמו שהחיים הנמיכו אותך. חשוב. מוסיפים תבלנים שהם מעורבים רגשית. אני מוכרת את זה בקופסאות, תבלנים מעורבים רגשית.
1: כך זה נקרא מעורבים רגשית?
4: כן, סוגרים את המכסה, מקשיבים לשיר של אום קולטום.
1: כן, רק הפתיחה זה שעה.
4: כן, וזהו, ואז בעצם זה מוכן.
5: כשנגמר השיר מוכן האורז.
4: בדיוק, אבל בול על הדקה של האום קולטום.
5: כן, גדול.
1: יש לך כבר מוציא לאור לספר הזה?
4: לא, יש לך מוציא לאור בשבילי?
1: כן, יש לנו מוציא לאור, אנחנו נדבר איתו. חבר טוב שלנו.
4: מי, אמיר דדון?
1: לא.
4: אז מי?
1: דורון קריספין.
4: מה זה, קריספין זה טוב, זה גם קריספי.
1: זה גם קריספי, לא באמת, אנחנו סדר לך דורון קריספין, גם סידרנו אותו לחדווה אמרני, הייתה כאן ביום חמישי, גם יש לך חדום לכתוב
4: זה. חדווה,
1: אז אנחנו נדבר איתו.
4: בסדר, בכיף.
1: ואת מוזמנת, אפרופו, חדווה אמרני.
4: כן.
1: תראה מה זה, לא יאמן.
4: מה הייתה?
1: חדווה אמרני.
4: או, זה נעמי.
1: כן.
4: פרה, נעמי.

0: חדווה ודוד, חולם על נעמי. חדווה אמרני הייתה כאן ביום חמישי בחמישי אגדה, הייתה תענוג. מחר התוכנית חמישי אגדה יוצאת לחופש של יום אחד, מחר תשעה באב, הערב, ערב תשעה באב, עוד מעט נדבר על זה בשעה השנייה שלנו. זהבה, טוב, טוב שאת באה לבקר אותנו מדי פעם.
1: תודה, בכיף.
0: בא לך להוציא לפרסומות, מהר זריז?
1: בטח, בטח.
0: הנה, בבקשה.
1: בוא נצא לפרסומות. אתה שם עליי את אמבר.
0: זה איציק.
1: איציק, כפרה עליך, תכבד אותי, מה זה?
2: אין מה לעשות.
1: זה אתה על התו שלי.
2: מה לעשות?
1: אני אקח לך זכויות יוצרים. בין שתיים לארבע יהיה פה קר.
0: ומי שלא יבוא זה אהבה?
1: חבל.
3: ומי שלא יבוא, חבל.
4: רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
5: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: דפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
10: זה פשוט הרבה יותר נוח.
9: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
11: 720
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ביתר ירושלים מול לרנקה והפועל תל אביב מול לודו גורץ במוקדמות הקונפרנס ליג.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
13: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
17: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
14: 103
4: מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הסלמה בין איראן לארצות הברית, לאחר שצבא ירדן הודיע כי שישה טילים נורו לעברה מאיראן, משמורת המהפכה מקבלים אחריות על השיגורים וטוענים כי תקפו בסיסים של הנשיא חסן והמלך פייסל. תושבים באלעד דיווחו על שמיעת עדי פיצוצים. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי בפעם הקודמת שבה שוגרו טילים מאיראן לעקבה, שברי רות אותרו גם באזור הערבה, אך לא הופעלו אזעקות בישראל. הורי שלושת החטופים שנהרגו מאש כוחותינו עתרו לבגץ בדרישה לקבל חומרים אודות האירוע ונעלי הפעילות של הכוחות, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
2: ההורים של שלושת החטופים שנהרגו מאש כוחותינו, אלון שמריז, יותם חיים וסמר טללקה, עתרו לבגץ נגד הרמטכ"ל והפרקליט הצבאי הראשי בדרישה לקבל לידיהם את כל התחקירים הצבאיים שנערכו ביחס לאירוע הטרגי. חוות דעת של הפרקליטות הצבאית על האירוע לא הגיעה לידי המשפחות עד כה. הן מבקשות מבית המשפט להתערב ולאפשר להם גישה לחומרים.
19: זריקת הרימונים לעבר המסעדות ג'פניקה. בית המשפט השלום העריך בשבעה ימים נוספים את מעצרו של החשוד בהשלכת הרימון לסניף בקריית אונו. עם זאת, בית המשפט אסר לפרסום את פרטיו של החשוד עד להחלטה אחרת. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם הפיתוחים החדשים והמפתיעים שיעזרו לנו לישון הרבה יותר טוב בטיסה, וגם פרויקט מיוחד של כתבנו ציון ננוס עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
7: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה, לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט-טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
20: שלום לכם, מזג האוויר היום חם יותר והטמפרטורות ימשיכו לעלות גם מחר, צום תשעה באב, צפוי להיות יבש בפנים הארץ ובערים לך לאורך מישור החוף ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. ביום שישי ושבת הטמפרטורות ירדו, אמנם יהיה פחות חם אבל הן יחזרו להיות בסך הכל רגילות לעונה, הקלה נוספת בחום תורגש ביום ראשון.
11: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
21: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
19: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
22: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב.

0: שלנו פתחנו עם אנקרה אקוז, העדים של אנקרה, בני אל תבורי.
1: עשית לי חשק לרחת לקום.
0: אנחנו משמיעים את זה על הראש של ארדואן, על הראש שלו, אנחנו לא מערבבים תרבות ופוליטיקה. תאכל את הלב, ארדואן. אז לכל אלה שהתקשרו לרדיו ושאלו מה זה הקטע הזה, זה נקרא אנקרה אקוז, שזמו, הכי פשוט לשזם. בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו צפוני, דן אביטל, רדיו ירושלים, אופיר מור יוסף, רדיו קול.
2: רגע.
0: איציק אהרון, 103 FM, אסי לוי הג'וקר, רדיו התחנה. לכל מאזיננו, דרום, אפליקציות, ממירי טלוויזיה, תדרים הנקלטים, שלום גם לכם. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, קבלו את יעקב יעקב. תשמע, זה לא נורמלי שמקבלים אותך ואז מקבלים אותו.
2: מה לעשות? הוא בחוץ, יש לו טלפונים עכשיו, מה קרה לך? בטח, אתה יודע כמה פונים אליו?
0: כמה פונים אליו?
2: הוא עכשיו גם עם סמוטריץ' וגם עם ליברמן על הקו בממתינות. הוא מחליף אוזן ואוזן, כן.
0: טוב, מה?
2: עוד רגע, חכה, הוא עוד רגע ייכנס.
0: טוב, אתה...
2: רגע, חכה.
0: נו.
2: עוד רגע, רגע.

0: אין עליי.
1: אין עליך. מה, סיכמת איתה משהו? משהו שאני צריך לדעת?
0: לא, כרגע אני רוצה שריונים, כי הוא באופציות.
1: אבל לקחת מהמידות?
0: לקחתי מידות נעליים קודם כל, אמרה, לא התחייבתי. לא הבטחתי שאני שולח להם נעליים, אמרתי להם קודם כל תביאו מידות, נותן לא להם אופציות.
2: כפכפים.
0: כפכפים, כפכפים, כן, כפכפים, שכפכפים, אני יודע.
1: אני, כי הדובר של ליברמן כתב לי.
0: מה כתב לך?
1: שהוא מעדיף שכפכפים.
0: שכפכפים?
1: כן.
0: יש לנו במלאי?
1: זה לא מתאים לנו אבל המצע. מה נעשה?
3: נכון, מי שם שכפכפים? בוא, זה של פעם.
1: זה עולם אחר לגמרי של הנעלה.
2: אפשר קרוקס. שטאפ עם קרוקס.
1: זה רעיון.
0: כן, נעשה איזה
2: שטאפ. מיינס פלוזרס.
0: כן, מה זה שחית? אני אף פעם מבין מה היא אומרת, מה זה המילה הזאת.
1: זה בשפות אחרות.
2: מה, קרוקס מיינס פלוזרס.
0: מה זה הפירוש
2: אבל? מיינס פלוזרס, זה מפוצץ את המוח.
0: אה, וואלה, כל הלא ידעתי, תרשום.
1: תגידי שוב.
2: מיינס פלוזרס.
1: אה, לבריאות.
0: כן. טוב, תשמעו רגע. תקשיבו רגע, יש לנו עכשיו מבזק ספורט לעשות, אז אני אבקש מכם, כן, מה קרה? מה קרה? קרה?
2: מה המקום שלי במפלגה? אני דורשת לדעת. מה המקום שלי? תסתכל לי בלבן של העיניים.
1: אהרון, אני פה בחוץ.
2: אל תברח במבט, אתה בורח במבט.
1: תסתדרו, אני פה בחוץ.
2: מה המקום שלי במפלגה? אני מפזר פה הבטחות.
0: וואלה, כאן לא יודע מי אני מפחד יותר מבחו ממרגול. וואלה, כאן אני כבר לא יודע. לא יודע.
2: אני לך לפחד ממני נשמז.
0: אני, תשמעי, יש לי מספר 2 ברשימה, שהיא ברוטציה איתי, זאת מרגלית צנעני, תני לי להתייעץ איתה. מבטיח לחזור לך עם תשובה.
2: אתה אמרת שאני.
0: לא,
2: שאני את... כוח נשי, שאני כוח מתפרץ.
0: לא. מרגו, לפנייך, כפרה עלייך, אני מצטער. זה...
4: אני, תשמע, אני הייתי פה גם כשדיברת עם אושרית בפעם הראשונה, אתה הבטחת עליי.
2: הוא רק פתח את המפלגה, הוא פנה אליי.
0: אין לי בעיה. שתריב עם ארגול, סבבה? מה שתסגרי עם ארגול זה מה שיהיה.
2: אין בעיה, אני אריב איתה.
0: שבוע הבא אנחנו נעשה ביניכם דיבייט, עימות כזה.
4: אתה בורח מאחריות.
3: אתה גם נכנס לסכנה, כי הם יכולים להחליט שאתה כבר לא מקום ראשון.
4: כן.
0: זה לא יכול לקרות, רשמתי את המפלגה, רשמתי פטנט, יש למעלה אר.
3: את האר סי
0: כזה. אר הזה עם איזה. טוב, יש לנו ספורט.
4: אוקיי, יאללה, קדימה.
0: יאללה.
5: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
6: גם דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
2: אהרון אהרון.
6: האיש והאגדה. אין עליו.

0: כן, עליך
1: כל הצוות שלנו, צ'רלטון, ספורט אחת.
0: ערוץ מספר אחת.
1: יוחנן הממתיק, יעקב בגלי, איגל קבב, רן לויצקי, סגיד פאר, ברק קיסר, דורון אורן, שקד מורה קמאנו.
2: אמיר הממיר.
1: אמיר הממיר.
2: איך עוד נשאר לכם ספורט? תגיד לי, בחיית, אין לך מה לדבר על הספורט.
1: עוד לא סיימתי אבל.
2: אבל אין ספורט יותר.
1: אבל לא סיימתי את הקרדיטים.
3: אושרת, שנייה, אני רק צריך למסור דש.
1: רגע, אבל לא סיימתי קרדיטים.
0: לא. רגע.
1: עוד היה דנוך, כן.
2: עוד היה דנוך. עוד היה דנוך. עוד היה דנוך. יאללה.
3: אוקיי, סיימנו עם זה. אוקיי, אני צריך למסור, אני רק רוצה למסור דש לג'ולי וייץ ולמיקה ברסלר.
1: יאללה.
3: מאוג הפקות.
1: יאללה.
2: מאוג.
3: אוג.
1: ברסלב. ברסלב או ברסלר?
3: ברסלר.
1: אז היא לא ברסלרית?
2: היא לא ברסלרית. אבל, תגיד לה שזה יתן לה ברכה בחיים יותר.
3: אז אני אקח את הדש חזרה. אתה יודע מה, אם ככה...
1: לא, לא,
4: לא צריך.
3: לא, כי גם אני כהן, אז אם אני מוסר דש זה כבר, אתה יודע.
1: זה כן.
3: זה שווה משהו.
1: זה שווה הרבה.
3: זה ערך.
1: זה כמו ברכה.
3: כן.
1: בדיוק.
2: איתו לי ידיים רק.
3: אוקיי, טוב, אהרון, אמרת שיש איזה עניין דחוף?
1: מאוד דחוף.
3: לא, למה אתה מחכה? מה?
1: שקפי שמש, מה, לא מאזין?
3: אתה עובד איתנו, אהרון, אני לא מחלק...
1: אז עוד יותר טוב, אז תביא שתי זוגות, אם אני עובד איתכם, תביא יותר, מה, אתה מתקמצן לי על...
3: שני זוגות, אוקיי?
1: שני זוגות.
2: הוא צריך, אבל הוא משקר הרבה, הוא צריך שלהסתיר את העיניים השקרניות שלו.
1: אין בעיה, תמשיכי ככה.
3: מזכיר לך שאתה רצית לשבץ גם לשונאית למקום מספר...
1: ואופטימטריסט.
3: כן.
1: כן, כן.
3: מקום שבעה עשר.
2: אני אופטימטיסטית, מה? אני אופטימטריסטית.
3: כן?
2: כן, מאוד אופטימית.
3: אוקיי. יש לו צילינדר.
1: זה כאילו משהו אחר.
3: יש לו צילינדר, לא חשוב.
1: אופטימטריסט זה לעיניים.
3: טוב, בסדר. שני זוגות, משקפי שמש, מתנת אופטיקה, על פי רשת האופטיקה הגדולה במדינה, מגיעים אליך, אהרון אהרון מהג'ור, ועכשיו תגיד לי מה דחוף.
1: מה דחוף? למיני עמל.
3: כן.
1: למיני עמל פילנדרום.
2: מה?
3: פילנדרום.
1: פילנדרום.
3: אוקיי.
1: זכרתי משהו עם פיל, לא זכרתי מה זה.
3: כולם יודעים מה זה? כולם יודעים. זה אם אתה אומר...
1: רגע. למיני עמל פילנדרום.
3: פילנדרום.
4: פילנדרום.
1: מה זה משנה מה? אני אומר לך הוא פילנדרום. פילנדרום.
2: למה אתם מזכירים את האפס הזה פה?
1: אפס, נכון.
2: למה?
3: רגע, רק למי שלא יודע, זה פילנדרום, זה בעצם זו מילה שאם קוראים אותה מההתחלה לסוף, או מהסוף להתחלה, בעצם זה קוראים את זה אותו דבר.
1: למה אני אומר לכם שהוא פילנדרום? למה? למין ימל זה פילנדרום. אתם יודעים מה עוד פילנדרום?
3: מה?
1: תחת.
2: למה? למה ככה?
1: מה למה ככה?
3: נכון.
1: תחת מהסוף להתחלה. כן.
2: חשבתי קראת לי תחת.
1: לא, חס וחלילה, למין ימל, כל כך מתאים לו להיות פילנדרום.
3: כן, כי הוא... אז רגע, מה קרה עם למין ימל?
1: אז אני אסביר לך מה קרה. האלוף עולם בחווה הזה, שלקח גביע ולא תרם כלום לנבחרת, שלא רק החמיץ ופסלו לו גולים, הוא חביב על המחבלים ועל ארגוני הטרור. אוהבים אותו.
3: כן, נכון.
1: אתמול פורסם, איראן שיגרה כתבם לבסיס צבאי של ארצות הברית במפרץ, שעל הכתבם איזה תמונה הדביקו?
3: מה? איזה?
1: איזה?
3: נו.
1: של אהוב ליבם, למין ימל,
3: איי.
1: של הטמבר הזה, עם דגל פלסטין.
3: וואו.
1: ומה היה כתוב על הכתבם?
3: מה היה כתוב?
1: מי שתומך באיראן ובפלסטין, הוא אלוף עולם, ושיגרו את הכתבם הזה לבסיס צבאי אמריקאי.
3: נו, והכתבם פגע?
1: כמו של עמל, פגע במונדיאל, קילומטר מהיד. קילומטר, עכשיו גם אם היה פוגע ביד... עבר היה פוסל אותו, תשמע מה אני אומר.
3: בדוק היה פוסל, בגלל הוודו.
1: זה בגלל הוודו. ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם את ההמנון החדש של הספרדים. למרצ'ה היה, היה בעבר למרצ'ה ריאל, היום זה למרצ'ה דרבוקה, בבקשה.
2: ואני על הדרבוקה.
1: אושרית חבר, אדיר בקדי פה.
2: תודה על הקרדיט.
3: גם עשית להם קופה?

0: וכל הכסף ילך לכם על וולטרן.
1: רגע, כן. אני חייב להבין משהו. הם כאילו אוהבים את ימין למעל, אז הם שמו את התמונה שלו על טיל כדי שיתפוצץ? זאת האהבה האיראנית?
0: זאת האהבה שלהם, תמיד.
1: שיפוצצים להם, שיואבו אחד את השני כמה שיותר.
0: כן, שיפוצצו אחד את השני. טוב, אני הייתי אהרון אהרון, את היית אושרית חוויה, אתה היית יעקב יעקב.
2: אני עדיין.
0: ותודה רבה לכם.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
3: שניים עד ארבע, שיר חדש.
0: ניק ג'אגר, הרולינג סטונס, עושים אימי ויינהאוס.

0: שלום לאבי, מה העניינים, אבי? אבי?
1: אבי.
0: אבי? לא, אתה עם קליטה, לא משהו בלשון המעטה.
2: איפה אתה?
1: בממד. נכון, אתה בממד?
2: לפי התשובה הזאת אנחנו מבינים שכן, שהוא בממד, או שהוא מתחת לפני האדמה.
0: אבי לא איתנו כרגע, אז אנחנו נדבר איתך או שרית חווי, אבל החתונה המתקרבת.
1: אותה חסה.
2: מה קורה? איפה אנחנו עומדים?
0: הבנו שאותה תסעי יפת עיניים, מה?
1: אני אגיד לך, אני מאוהבת עד מעל הראש.
0: איך מתקדם לך? אולמות, עניינים?
1: תראה, ליבת בלילתי, היא לא קלה. היא קלה, אבל היא לא קלה.
0: אוקיי.
1: היא קלה קשה.
0: נו.
1: היא רוצה את הכל שטאפ.
0: לא, אין שטאפים היום,
1: היא רוצה חתונה שטאפ, והיא תקבל חתונה שטאפ.
0: איך היא תקבל חתונה שטאפ? מי יעשה איתך שטאפ?
1: קודם כל, מה זאת אומרת?
0: איתי לא עושים שטאפ, אז איתך יעשו שטאפ
1: או שטאפ? קודם כל יעשו, אנחנו יכולים, בואו, יש לנו פה פלטפורמה, אז...
0: עם פרלה יכולים לעשות שטאפ, עם...
1: לא, אל תערב אותי בדבר.
0: לא, אבל בסרט שיעשו לה שטאפ.
1: יעשו שטאפ, קודם כל, אני כבר עסקתי לה שטאפ על...
0: איפה?
1: סמלת מכנס.
0: סמלת מכנס.
2: אה, היא לא מוכנה ללבוש עם השמלות?
3: באיזה צבע?
1: לבן.
3: אה, זה של קלה, זה בסדר.
1: בטח, סמלת מכנס של קלה.
2: רגע, היא הקלה או את הקלה?
1: תראה, זה מורכב.
0: את הקלה.
1: אני תקלה? לא, אני החתן. אני החתן, אני הקלה.
2: זה גם מה שמופיע בהזמנה באמת.
0: אני יכול לסדר לך אולי באלכסנדר, או בגן בשפעים אולי. נעשה ביחד כאילו. זכרו לנו דיל.
1: אבל זה לא אותו מקום.
0: לא, תחליטי מה את רוצה. יש לך את אלכסנדר שזה בעמק חפר, יש לך את הגן בשפעים שזה בהרצליה.
1: יאללה, אני אלך על אלכסנדר. למרות שחשבתי לעשות זה במועדון הצ'רפאיה.
0: הצ'רפאיה זה של אהרון אהרון, נכון אהרון? קרה לך, את לא נוגעת בצ'רפאיה, נשמה.
1: לא בצ'רפאיה, במועדון הצ'רפאיה.
0: לא, אבל את אומרת צ'רפאיה, צ'רפאיה זה מותג שלי.
1: אהרון, שמה, זה כבר נפתח מועדון צ'רפאיה, איפה אתה חי?
4: אל תריב איתה, היא כועסת.
0: אל תריבו, יעקב, בבקשה, תנו לי רגע לסיים את העניין איתה.
1: מועדון הצ'רפאיה בחולון, יש לי שם שטאפ.
0: אוקיי.
1: שטאפ על התוגנים, על הכל. בגדול חסר לי רק...
0: מה צריכה עוד לחתונה?
1: אני צריכה די-ג'ייס.
0: אוקיי.
3: סלם, סלם.
0: יש לך את איציק אהרון.
1: איציק אהרון, אתה רוצה לעשות לך שטאפ?
5: למה לא, בכיף.
1: יאללה, אז אני אתאג אותך, אני אתאג אותך.
5: טוב.
0: אוקיי.
1: משחק צלם זה, צלם, איך זה נקרא? מגנטים.
3: מגנטים, כן.
1: אנחנו אוהבות מגנטים.
2: אוקיי.
1: אז הוא צריך שטאפ של המגנטים. אם מישהו פה מהמאזינים הוא צל המגנטים,
0: אז בואי נפנה למאזינים. אם יש מאזינים שרוצים לעשות עם אושרית חוויה שטאפ לחתונה,
1: קיר צילום.
0: קיר צילום, מגנטים, ברקטיבי.
2: פרחים, חשוב.
0: פרחים, מעצבת, מעצב.
1: כן.
3: מכונית, יש לכם לנסיעה וזה?
1: אנחנו באות על סוס.
0: את רוצה שנשאיר את הוואטסאפ של מאירה, של התוכנית, ושיפנו אליכם?
1: בטח, מכבד.
0: גבירותיי ורבותיי, אושרית חוויה מתחתנת עם בחירת ליבה.
1: אותה חסה.
0: ליבת בלילתי. שלחו לנו וואטסאפים. הטלפון של הוואטסאפ שלנו זה כמה?
2: 054-70-103-70.
0: יפה, 054-70-103-70.
1: מכבד.
2: ככה זה כשאתה לא דימנטי.
0: כן. בינתיים אנחנו נתענג על ג'ן בורדו, אולי גם אותה תביא בשטאפ לחתונה.
1: יכול להיות שלא.
0: יכול להיות שכן.

0: שם בודו לא הוצאת למסיבות, אבל אנחנו נצא...
1: לפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות.
3: לאכול.
4: שתיים עד ארבע.
5: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 6652.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: שבוע פתוח באקדמית רבת גן מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
10: האקדמית רבת גן.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: עכשיו ביאלו. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
17: זה פשוט הרבה יותר נוח.
16: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
18: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
19: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: 103
5: הפודקאסטים של 103 FM.
8: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
5: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: נו, מה הבעיה? יש פה מתג, תלחץ עליו. הנה, יש אור.
1: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע. שעת הלב.

0: Ça va, à la vie, Petit Floor, Benetti House Bar, שעת הלאונג' שלנו. לאט לאט אנחנו מתכנסים, נרגעים לקראת הערב, אנחנו בערב תשעה באב, אומרים שאחד הדברים שהחריבו את בית המקדש היה שנאת חינם ולשון הרע. ויש משפט שאין ישראלי שלא שמע אותו לפחות פעם אחת בחייו, לשון הרע לא מדבר אליי. ואני רוצה לומר שלום לאיש שהפך את המשפט הזה לתנועה חינוכית שמגיעה לאלפי ילדים ואנשים ברחבי הארץ. שלום לדוד אלפרין, מייסד עמותת לשון הרע לא מדבר אליי.
1: שלום וברכה, צהריים טובים, רונו יקר,
0: מה שלומך? בסדר, כמו כולם, אתה יודע, אנחנו עם עין אחת למה שקורה בעולם, ולאט לאט מתכנסים לקראת ערב תשעה באב. מה שלומכם?
1: אני ברוך השם, מודה על כל יום מחדש.
0: איזה יופי.
1: במיוחד בערב יום שכזה, בפעילות שלנו, שנקרא, מבינים את העוצמה וכמה צריך את זה, למרות שתכלס, כל יום צריך את זה מחדש, במיוחד שהסושיאל מדיה הולכת וגדלה, והקלות על המקלדת נעשית, אפשר להגיד, בעדינות, בלתי נסבלת.
0: תגיד לי רגע, דוד, איפה הבעיה הכי גדולה? בטוקבקים, בוואטסאפים, בפייסבוק, איפה אתם מזהים ששם בעצם מקור הרע?
1: אתה סיכמת את זה נכון, בטוקבקים ובמקלדת, ובאלו שבסופו של דבר, נקרא לזה, נחבאים או מתחבאים מאחורי המקלדת, כי בסופו של דבר, הטוקבק הכי גרוע שיש, אם תיקח ותישב איתו לקפה, הוא לא אדם רע, הוא לא אדם שקם בבוקר והחליט לעשות רע למישהו אחר. לפעמים אנחנו בין נגררים לבין לא נותנים מחשבה, לבין מאבדים את הרסן, ולא מבינים שהמשפט מילים יכולות להרוג, הוא ממש ככה. כי לא צריך להחזיק אקדח בשביל לרצוח בן אדם, אפשר לדבר עליו בצורה לא יפה, להכפיש אותו, להעליב אותו, להפיץ עליו לשון הרע או רכילות, ולא סתם כתוב המלבין פני חברו, כי אתה מחליף לו את הצבע מאדום ללבן,

0: אתה בעצם רצחת אותו. אז התשובה היא, בגוף המקלדת, שהיום נמצא בכל כף יד, אם זה בסמארטפון או במחשב.
1: תגיד לי, מה היה הקטליזטור, הזרז להקמת העמותה הזאת?
0: אני חושב שהקטליזטור האמיתי היה חינוך לבית של ההורים שלי, במיוחד אבא שלי, זכרונו לברכה, ששבוע הבא, ב-15 שנה, אנחנו לא זוכים להיות איתו פה, הוא משגיח עלינו מלמעלה, אבל החינוך שלו בבית, שהוא היה מקפיד מאוד לא לדבר על אנשים אחרים בכלל, מטוב ועד רע, אם אין צורך, אם אין value אמיתי, זה היה הקטליזטור האמיתי, ואיזשהו מקרה אי שם, לפני כמעט שתי עשורים, בשנת 2007, ששני אנשים קרובים לי, הפסיקו לדבר אחד עם השנייה, גרם לי להמציא את הסלוגן, לשון הרע לא מדבר אליי, וארבע שנים לאחר מכן, כשאבא נפטר, זה הושאיר לנו צבא, שהוא בקש מאוד להקפיד על הנושא, וזה בעצם היה הזרז שגרם לזה להיות שליחות חיים, שאני היום עושה ונושא בגאווה.
1: ואתם עושים הרבה, ספר לנו קצת על העמותה, כי אתם כבר הגעתם לבתי ספר, למערכות חינוך, זה לא עמותה קטנה, כבר הפכתם כמעט להיות בכל מקום בארץ, אני שומע, אנחנו רואים את הצמידים שלכם, את השילוט שלכם.
0: כן, בדיוק כמו שאתה אומר, האמת שזה, אנחנו פונים היום ממש לכולם, אנחנו מתחילים מגני ילדים, ביחד עם תיאטרון אורנה פורט, יש הצגה שנקראת כוחה של מילה, שאנחנו מנסים שהגיע לכל מקום בארץ, כדי להמחיש לילדים, החל מהגנים, מגיל הגן, לא להזמין חלק מהילדים להם הולדת, או לא להחרים ילד אחר, שיבינו את כוחה של המילה, ממשיך בכיתות ד' שאנחנו מעבירים הרצאות, אני זוכה להעביר באופן אישי הרצאות, יש לנו מרצים שמעבירים את המסר, וכיתות ז' ועד כתיבות ותיכון וחברות, אנחנו נעזרים בגיבורי ישראל, חיילים שאני מהשביעי באוקטובר זכיתי להכיר בבתי חולים, ואנחנו רותמים אותם להיות שגרירי לשון הרע לא מדבר אליי, הם מגיעים לבתי ספר, לתיכון, חטיבות, מספרים את סיפור גבורתם, חלקם איבדו יד, רגל, עין, כל אחד מה ש... הקריב למען למדינה, והחיבור שלהם לעמותת לשון הרע לא מדבר אליי, שבסוף ההרצאה או בסוף ההצגה לילדים הצעירים, מחלקים צמיד וסטיקר, מחזיק מפתחות, ותמיד ששואלים כמה זה עולה, אנחנו אומרים, זה לא עולה כסף, זה עולה התחייבות של פעם אחת לא לדבר לשון הרע בזכות הצמיד, ואני מאמין באמונה שלמה שככה אנחנו נבנה את בית המקדש רק מאהבת חינם, אז אם כל אחד בא לקראת השני ונמנע פעם אחת מלדבר לשון הרע, זה הדבר הכי גדול שאנחנו יכולים לעשות כחברה.
2: מר אלפרין אלן, זה יואב.
0: אלן יואב, נעים מאוד.
2: נעים מאוד. רציתי לשאול אותך, אנחנו גם בתקופת בחירות, אבל בוא נגיד גם בימים רגילים, נבחרי הציבור שלנו לא ממש הולכים בדרך הזאת. האם יש איזושהי פעילות שיצא לך כן לעשות מול נבחרי הציבור שלנו, שאתה יודע, אתה מדבר על לכתוב מאחורי המקלדת, מדברים בריש גלי בכל מקום, רעה על עמיתים, על יריבים, על קהלים שלמים, על ציבור שלהם, והם משמשים דוגמה לכל עם ישראל, ולפעמים לא תמיד הדוגמה הזאת היא דוגמה טובה. מה אתה אומר להם ביום כזה?
0: אני חושב, השאלה שלך במקום, ואני גם אקרא מפה לאותם מנהיגים, אני רק אקדים ויגיד מה אנחנו כן עושים, אז ביחד עם חבר הקר שהוא שותף למעלה מ-10 שנים לקמפיין, ארז ורקץ, הגינו את הסלוגן, מתחת לשון הרע לא מדבר אליי, בחירות שנדאג לבחור את המילים הנכונות, כי בסוף אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו בוחרים, ויצאנו בקמפיין כרגע, פרסום ארצי בדיגיטל עם פרסום נור וחוצות מדיה, אנשים יקרים שרוקים אותנו חלק להפיץ את המסר, שהדבר היחיד שעומד לנגד עינינו, שידברו פחות רע. ולגבי אותם הנהגים, אני יכול להגיד לך מה אני ניסיתי, ואולי בעזרתכם תעזבו לי לעשות את זה בבחירות האלו. פניתי אני לא נקוב בשמות, אבל מהגדולים, ואמרתי להם, בוא ניקח יום אחד, שבו אל תדברו על אף אחד אחר מלבד על עצמכם. תדברו טוב, אבל רק על עצמכם, כי אנחנו לצערנו כל הזמן מכפישים את השני מה הוא לא עשה בסדר, ומה הוא הבטיח ולא
1: כן, עשה. כן, תראה את הקמפיינים, תראה את הקמפיינים.
0: אז תקשיב על רעיון שאני אמרתי להם, אמרתי, בואו קחו קמפיין, תכניעו לעצמכם מה הכוונה, תגידו מה אתם הולכים לעשות, או מה אתם עשיתם טוב בעבר. עזבו את האחרים, אל תדבר עליו ועל ההוא, תדבר על עצמך מה אתה הולך לעשות, דבר רק טוב, ולצערי אף אחד לא ירים איתי את הכפפה. לכן אנחנו עושים בקמפיין, תבחרו את המילים שלכם. ואני מפה קורא, ואני בא לעשות את זה יחד איתכם, לכל ראשי המפלגות הגדולות, בוא נבחר יום, דווקא היום שאנחנו בערב תשעה באב, תבחרו יום שבו אתם מבטיחים, לא מדברים רע, על אף אחד. תדברו טוב רק על עצמכם. אתם לא רוצים להחמיא ליריב, אל תחמיאו. תחמיאו לעצמכם, אבל למען השם, יום אחד שבו כולם יתאגדו ויגידו רק דברים טובים.
1: אמן, אמן שזה לא יהיה יום אחד, שזה תהיה דרך חיים.
3: אמן.
0: אבל תודה, תפסת מרובה לא תפסת, אני ריאלי. אני אומר, בוא ניקח יום אחד, גם להפסיק לשון הרע, לדבר לשון הרע, אי אפשר לעשות את זה ביום, כמו שאי אפשר להתחיל לרוץ מרתון ביום.
3: אתה יודע שכשרצו להפסיק, כשאנשים יפסיקו לאכול בשר, היה מיטלס מנדי. אפשר לקבוע בעיני יום אחד בשבוע, רצוי אולי בסוף השבוע, איפה שאנחנו כולנו קצת רוצים לנוח, שזה, אתה יודע, סוג של חוק כזה, אסור. פשוט אסור, כולם תהיו נחמדים ביום הזה, מחר תחזרו להיות מה שאתם. ויכול להיות שזה ירגיל אנשים.
1: תגיד לי, דוד, אם כל אחד, אם כל מאזין שלנו ייקח על עצמו שינוי קטן, אחד, כבר ממחר בבוקר, על מה היית ממליץ?
0: הייתי ממליץ על פעם אחת, שנמנע מלדבר, או לקבל לשון הרע, שפעם בא מישהו בא להגיד לנו משהו, ואנחנו מרגישים שזה איזושהי רכילות, וזה לא משהו שקשור אלינו, תגיד לו, רגע, שנייה, לפחות שזה משהו רע, תגיד לך, כן, יכול להיות, תגיד לו, שנייה, קיבלתי פעם אחת להימנע מלשון הרע. זה דבר מדהים, כי הטיפ הכי טוב והכי עוצמתי, אני נותן בסוף ההרצאה, אני אומר, בסוף לשון הרע ורכילות, כולם מסכימים שזה דבר רע. וזה שאף אחד לא רוצה שידברו עליו רע, אנחנו גם יודעים. אז תזכרו שמי שמדבר איתך לשון הרע, ומי שמרחל איתך, בוודאות הולך לעשות אותו דבר עלייך ועליך.
1: בדיוק.
0: אז אם מישהו יגיד לך לשון הרע, תגיד לו, עזוב, לא, אל תספר לי לשון הרע על עצמי.
1: ערב.
0: לא, זה לא עליך. תגיד לו, עוד דקה זה יהיה עליי.
1: ערב תשעה באב, כולם מדברים על מה שהרס אותנו, אולי הדרך הטובה ביותר היא לכבד את היום הזה, ולהתחיל לבנות הכל מחדש, ולהתחיל עם המילים שאנחנו בוחרים להגיד. אני רוצה להגיד לך תודה גדולה, דוד אלפרין.
0: תודה לכם.
1: מייסד עמותת לשון הרע לא מדבר אליי, ולהקדיש לך את השיר הבא של עומר אדם, לשון הרע לא מדבר אליי.
0: עומר אדם הוא אחד השגרים הכי טובים שיש לשון הרע לא מדבר אליי, ויש לו זכויות גדולות בעניין.
1: אז בוא נשמע את השיר. תודה רבה, דוד.
3: תודה רבה, דוד.
0: ביי. ביי. ביי.
4: אני שונא את כל הצעקות אחר בכבישים, אני שונא שכל תשובה הפכה לאלו החיים כבר לא יודע. אני קצת מסוכסך עם עצמי, שונא אנשים מזויפים ויש תמיד בערמות.

0: לשון הרע לא מדבר אליי, של עומר אדם. אני מקווה שכל אחד ייקח לו איזה טיפ קטן מהשיחה ששמעתם מקודם עם דוד אלפרין, ואז אני לא רוצה עם הכלי שלי להגיד שהעולם יהיה טוב יותר, כי אנחנו לא רוצים קלישאות, אבל...
1: אבל הלוואי שהעולם יהיה טוב יותר.
0: הלוואי, הלוואי. טוב, אנחנו אוטוטו מסיים את התוכנית, בוא נשמע רגע את עקיבא, לא? יאללה, עקיבא.

0: אנחנו נאחל לכולכם ערב תשעה באב שקט, נאחל צום קל לכל מי שצם, שנלמד מהעבר ושנזכה לאהבת חינם.
1: אמן. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לעידן אביטל ברדיו ירושלים, לאופיר מויוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו נהיה כאן ביום ראשון, בלי נדר, בעזרת השם.

0: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. 103 FM. 103 FM. קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298. עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב... אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים ושופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: 103 FM. Here comes the money.
6: Here we go. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין איראן לארצות הברית. בתקשורת האיראנית מדווחים על פיצוץ גדול במצר הורמוז כתוצאה מפגיעת טיל אמריקני. מוקדם יותר לאחר שצבא ירדן הודיע כי שישה טילים נורו לעברה מאיראן, משמורת המהפכה קיבלו אחריות על השיגורים וטענו כי תקפו בסיסים של הנשיא חסן והמלך פייסל. הורי שלושת החטופים שנהרגו מאש כוחותינו עתרו לבגץ נגד הרמטכ"ל והפרקליט הצבאי הראשי בדרישה לקבל חומרים אודות האירוע ונעלי הפעילות של הכוחות, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
9: ההורים של שלושת החטופים שנהרגו מאש כוחותינו, אלון שמריז, יותם חיים וסמר טללקה, עתרו לבגץ נגד הרמטכ"ל והפרקליט הצבאי הראשי בדרישה לקבל לידיהם את כל התחקירים הצבאיים שנערכו ביחס לאירוע הטרגי. חוות דעת של הפרקליטות הצבאית על האירוע לא הגיעה לידי המשפחות עד כה. הן מבקשות מבית המשפט להתערב ולאפשר להם גישה לחומרים.
8: בית המשפט המחוזי בנוף הגליל הרשיע היום את המחבל שביצע את הפיגוע בצומת עין חרוד, בו נרצחו אביב מאור ושמשון מרדכי, זכרם לברכה. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
10: בית המשפט המחוזי בנוף הגליל הרשיע היום את אחמד אבו אלרוב, לאחר שהודה בכל עובדות כתב האישום נגדו. הוא הורשע בשתי עבירות רצח במעשה טרור בגין רציחתם של אביב מאור ושמשון מרדכי, זכרונם לברכה, בפיגוע בצומת עין חרוד בדצמבר האחרון, וכן בניסיון רצח במעשה טרור בכניסה לישראל שלא כדין ובנהיגה ללא רישיון. טיעוני הצדדים לעונש נקבעו לאוקטובר. עד סוף החודש תעדכן הפרקליטות אם תבקש להגיש תזכירי נפגעי עבירה או תצהירים מטעם משפחות הנרצחים.
8: זריקת הרימונים לעבר מסעדות ג'פניקה. בית משפט השלום העריך בשבעה ימים נוספים את מעצרו של החשוד בהשלכת הרימון לסניף בקריית אונו. עם זאת, בית המשפט אסר לפרסם את פרטיו של החשוד עד להחלטה אחרת. במקביל, שגרירות ארצות הברית מפרסמת אזהרה חריגה לאזרחים אמריקנים בישראל, ובה נכתב, עוקבים מקרוב אחר הדיווחים על העלייה באירועי האלימות הקשורים לסכסוך בין ארגוני פשיעה מאורגנת. השקל נחלש לשפל של יותר משלושה חודשים מול הדולר. שערו היציג של המטבע האמריקני עולה בכ-40% ושערו נקבע על כ-3.06 שקלים. האירו היציג עולה ב-28% ונסגר על שער יציג של כ-3.49 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
13: שלום לכם, מזג האוויר היום חם יותר והטמפרטורות ימשיכו לעלות גם מחר, צום תשעה באב, צפוי להיות יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. ביום שישי ושבת הטמפרטורות ירדו, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות בסך הכל רגילות לעונה, הקלה נוספת בחום תורגש ביום ראשון. וואי וואי וואי
12: וואי! רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
11: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחצות 12.
6: עכשיו, ב-103 FM, איפה הכסף? עם ענת דוידוב, עורכת יעל ילון.
14: עכשיו 4:04 דקות, לא רק הפרדה מגדרית באקדמיה, עכשיו הרעיון החדש של שר החינוך יואב קיש, לא עוד אקטיביזם באקדמיה, לא עוד אג'נדות פוליטיות, שמירה על ניטרליות. שר החינוך מסביר, האקדמיה היא בית לחופש מחשבה ולא למאבקים פוליטיים. כך נבטיח שהאקדמיה בישראל תישאר מרחב פתוח שבו כל אדם יוכל ללמוד, ללמד ולחקור, ללא חשש שהמוסד עצמו יאמץ עמדה פוליטית או יגרור אותו למאבקים שאינם חלק מיהודו האקדמי. הפוך קיש, ניטרליות מחבה חשיבה יצירתית, והרי מעולם לא הגבילו חופש ביטוי במוסדות האקדמיים בישראל. אז מאיפה זה נחת עלינו עכשיו? הכל פוליטי. למשל, הטענות בזמנו כלפי נשיא אוניברסיטת תל אביב, הפרופסור אריאל פורט, שהאשימו אותו במרכאות בהפיכת האוניברסיטה לפלטפורמה נגד הממשלה. או הפרופסור ברק מדינה, מי שהיה רקטור האוניברסיטה העברית, משפטן בינלאומי חשוב, כל בולט נגד הפגיעה במערכת המשפט, ולא אהוד במיוחד בחלונות הגבוהים במשרד החינוך. נזכיר שלפני חודשיים נשיאי המוסדות האקדמיים הזהירו מחוק ששר החינוך בחר לקדם, חוק האוסר שביתות פוליטיות למרות האזהרות של 48 נשיאי מוסדות וגורמי מקצוע במל"ג מפני פגיעה חמורה במחקר ובביטחון הלאומי. החוק הזה הזהיר הפרופסור דניאל חיימוביץ', נשיא אוניברסיטת בן גוריון ואיש מדע. החוק הזה הופך את השר לשופט ולחבר המושבעים בעצמו. בדרך הזאת נהפוך את החינוך לטורקיה הונגריה. אין כמו אקדמיה לחופש מחשבה ויצירה, לפלטפורמה דמוקרטית הכי חשובה למדינה דמוקרטית. בהונגריה כבר הבינו את זה. בישראל זה עוד לא קרה. מיד נדבר על הכור הגרעיני האזרחי שהנשיא טראמפ מאפשר לסעודים להקים. בקונגרס יש לא מעט מתנגדים. נדבר עם הדוקטור עמית מור, מומחה אנרגיה, וגם אלפי תביעות מקרן הפיצויים בעקבות המערכות עם איראן עדיין פתוחות. נדבר עם אמיר דהן, מנהל קרן הפיצויים של מס רכוש. 47% מהמשכנתאות כבר חצו את הרף שבו שיעור המימון גבוה מ-60%, וההחזר החודשי עולה על 30% מההכנסה הפנויה. עד כמה זה מסכן את הלווים? נשאל את נופר יעקב, יושבת ראש התאחדות יועצי המשכנתאות. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן. על השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף? פותחים בכותרות. חברת מאנדה הודיעה על פיטורים של 620 עובדים, מתוכם 350 עובדים בישראל, חמישית מסך עובדי החברה. מאנדה היא מעצבת מחדש את החברה סביב עבודה מבוססת בינה מלאכותית. עוד פרטים בהמשך. בעיית המחסור במוצרי חלב, נשיא איגוד לשכות המסחר שחר תורג'מן אומר לאיפה הכסף שהמחסור המתמשך בקוטג' ובמוצרים נוספים אינו רק אירוע נקודתי, אלא חושף בעיה שהמשק נשען במידה רבה מדי על ייצור מקומי. לדבריו, על הממשלה להסיר את החסמים על יבוא מוצרי חלב.
15: יש מגבלות קשות מאוד על היבוא. מה שאנחנו מבקשים, שישחררו אותנו מהמגבלות האלו. קודם כל, שיסבסדו את החקלאים באופן ישיר, ולא באופן עקיף, כמו שמקובל בשאר מדינות אירופה, ויפתחו את השוק. אם יעשו את שני הדברים האלה גם יחד, לא יהיה מחסור במוצרי חלב בישראל על ציר הזמן בשנה.
14: ידיעה אחת לסיום, בוטל איום השביתה על ארגון המורים העל יסודיים בתום מסע ומתן בין הארגון לבין משרדי האוצר, החינוך ומרכז השלטון המקומי. הושגו הסכמות ובהם ביטול ניקוי השכר למורים ביום הלחימה ב-8 ביוני, תוספת שכר למורים לפיזיקה ולמחנכים בכיתות השילוב, והגדלת מכסת הפורשים לפנסיה מוקדמת. עד כאן הכותרות, כבר מתחילים. עכשיו, קודם כל נגיד שלום לאלון חכמון, כתב המשטרה והפלילים של מעריב. אלן, שלום אלון.
16: שלום וברכה.
14: הכותרת, בעזרת שוברי תשלום, נעצרו חשודים בהלבנות הון בהיקף של 500 מיליון שקלים. מה הפרטים, אלון?
16: זה לא רק הלבנות הון. מה שקורה זה שבמהלך, בוא נגיד, מספר שנים, עלה ברשות המיסים וביחידה המרכזית של מחוז ירושלים, עלו חשדות כבדים שישנם מספר גורמים חשודים שבעצם גם נעצרו היום ובמהלך השבוע פרשה של הונאה, מרמה, הונאה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, כשהם מגישים דוחות בעצם כוזבים לרשות המיסים על שמות אנשים שהיו זכאים לקבל הטבות וכאלה, ועל סמך אותם מה שנקרא מסמכים פיקטיביים כוזבים, הם קיבלו כספים וקיבלו החזרי, פחת מהחזרי מה שלהם, בשווי שנעמד ב500 מיליון שקלים. וואו. לא פחות, 500 מיליון שקלים, שווי, זה השווי של כיף העבירה נכון היום. בוצעו מעצרים ועיכובים של 16 חשודים, המשטרה ורשות המיסים מתכוונים להאריך מעצר, מה שנקרא, להוסיף עוד עצורים, מה שנקרא להתבצע מעצרים נוספים בהמשך. זו חקירה מאוד סבוכה שיש בה חשודים מרכזיים. יש בה חשודים מרכזיים שאכן הם בעצם הרוח החיה מאחורי הפרשה. יש כאלה שנחקרו שעל שמם הוסבו הדוחות או על שמם בעצם נתקבלו.
14: אז נסכם את זה בשתי שורות. קודם כל מדובר ב500 מיליון שקלים, זה הרבה מאוד כסף. דבר שני, אתה אומר 16 עצורים. כמה זמן נמשכה החקירה?
16: החקירה הזאת היא כבר למעלה משנה. נמשכת ברשות המיסים ובימ"ר ירושלים,
14: וכרגע
16: היא עברה, לא היום, היא עברה השבוע לשלב הגלוי שלה, יש כבר הארכת מעצר שחלקם של החשודים, שניים מהם מוארך עד מחר, כן. חשוד נוסף שוחרר למעצר בית בין 4 ימים עד שבת, אבל המשטרה תבקש להאריך את מעצרם, וכמו שציינתי, המשטרה מתכוונת לבצע מעצרים נוספים בפרשה הזאת, זו פרשה מאוד מאוד מאוד רחבה.
14: חתיכת סיפור, כן, בהחלט. אלון חכמון מעריב, כתב המשטרה והפלילים. תודה רבה.
16: תודה גם לכם.
14: עכשיו נדבר על הכור הגרעיני האזרחי שארצות הברית מאפשרת לסעודיה להקים. ואנחנו רוצים לבדוק אם צריך פיקוח, האם ארצות הברית מאפשרת את זה ללא פיקוח, יש פה הרבה מאוד שאלות. לצורך זה אנחנו מדברים עם דוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן. דוקטור עמית מור, שלום.
17: שלום ענת.
14: שלום שלום. קודם כל, מה זה כור אזרחי גרעיני? לא כולם יודעים.
17: כורים גרעיניים, כמו שיש כ-500 כאלה בעולם, אלה תחנות כוח קיטוריות, כאשר בדומה לתחנת כוח פחמית, שם מה שמחמם את המים יוצר את הקיטור שמניע את הטורבינה ושריפת פחם, בתחנות כוח גרעיניות, החום שמחמם את המים זה הביקוע הגרעיני. לכן מאז סוף שנות ה-50 התחילו להקים בעולם תחנות כוח גרעיניות, 20% מהחשמל בארצות הברית למשל, ביפן, ברוסיה, באירופה, צרפת, 70% מהחשמל ובאנרגיה גרעינית.
14: מה זה שונה אגב מהצבאי?
17: דבר שונה לחלוטין. הטכנולוגיה הגרעינית האזרחית היא באמת המוטות של האורניום, הם מואשרים בדרך כלל לרמה של כ-20%, וזו טכנולוגיה שונה לחלוטין. כלומר, אין קשר, למעט העובדה שבמקרה הסעודי הם גם בחבילה שלהם בהסכם עם ארצות הברית מעוניינים גם באמת לזקק אורניום, להעשיר אורניום בעצמם. עכשיו ברגע שאם יהיה להם את האפשרות להעשיר אורניום, אז הם יוכלו בעתיד אולי להעשיר אותו לרמה גבוהה יותר, שזה המפתח לפיתוח גם נשק גרעיני.
14: תשמע, כשאתה...
17: זה אחד הנושאים שאנחנו מתנגדים אליהם.
14: בדיוק, אז כשאתה אומר, האפשרות להשאיר אורניום, אני כבר רואה בתגובה לדברים של טראמפ, שבקונגרס מזהירים מפגיעה בביטחון הלאומי. יש כאן סיכון, כלומר, זה לא קליר קאט, נכון?
17: ודאי, אז זאת חבילה שכרגע מובאת לקונגרס, על פי החברות האמריקאיות יקימו מערך, לא כור גרעיני אחד, של מספר תחנות כוח גרעיניות, דבר שהוא מאוד מאוד נכון מבחינת מדיניות האנרגיה הסעודית, שהיום חלק ניכר מהחשמל שלהם, יחידים בעולם, עדיין מייצרים חשמל בנפט, מזות וסולר, דבר יקר ואנכרוניסטי, וזה חלק מהתוכנית באמת של MBS, מוחמד בן סלמן, לייעל את משק האנרגיה והחשמל הסעודי, אז זה מאוד מאוד נכון מבחינתם, וגם נכון מבחינת ארצות הברית להיכנס לנושא הזה, כי האלטרנטיבה היא שאו הסינים או הרוסים היו נכנסים בשותפות והסכם עם סעודיה, לכן מבחינת ארצות הברית נכון שהיא תהיה זו שחברות אמריקאיות הם ייהנו מעשרות עשרות רבות של מיליארדי דולרים לאורך השנים, זו שורה רבה של ארוכה של חברות, דוגמה של וסטינגהאוס, GE, בכטל ואחרות, חברות שמספקות קורים, חברות שמספקות תכנון ועוד שרשרת ארוכה של פעילות ל-30 שנה ויותר, לכן אסטרטגית זה נכון מבחינת ארצות הברית.
18: אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה אבל לפתוח סוגריים ולדבר עלינו, דוקטור עמית מור, לרשותך, כי אתה יודע, כי אנחנו, ככל שאנחנו רואים מה טראמפ עושה באזור שלנו, אנחנו יודעים כמה נשק יש לסעודיה, איזה מטוסים משוכללים, אולי יותר מישראל יש לסעודיה, טורקיה שככל הנראה תקבל F-35 ספורים, כלומר אנחנו פה לבד באמצע בעצם, מי שרוצה בעצם אולי להקטין אותנו, להחליש אותנו?
17: עד משמעית, אני חושב שיש פה פספוס אדיר של הממשלה, של ממשלת נתניהו. הכוונה של באמת שממשל ביידן היה שחלק מהעסקה הגדולה הזאת יהיה גם חלק מהעסקה, תהיה התקרבות, תהיו מערכת יחסים בינינו לבין הסעודים. על כך גם חשב טראמפ. אבל כמובן שלאור הנסיבות הנוכחיות, הסעודים לא שוקלים את זה, כל עוד אין איזושהי התקדמות ולא סמלית בנושא הפלסטיני, כל עוד המלחמה נמשכת, ואז טראמפ החליט לא לחכות לישראל, הוא הולך להסכם הזה שאני מקווה שיהיו בו שינויים בקונגרס, ועקפו אותנו בסיבוב גם בנושא הזה.
18: מה השינויים שצריכים להיות כדי שאנחנו נהיה מרוצים? בכל זאת שנהיה איכשהו מוגנים?
17: שיהיה מדובר אך ורק בהקמת תחנות כוח גרעיניות, ללא השארת אורניום, עם פיקוח של סבא, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה גרעינית, ובאמת ללא שום השארת אורניום. עכשיו אני גם מבין את הסעודים, יש להם אורניום, יש להם מרבצי אורניום שלהם, והם רוצים גם אולי ביום מן הימים להגיע לנשק גרעיני, במיוחד שהאיראנים, הנושא הגרעיני עדיין לא הסתיים, והם כנראה ישאירו לעצמם בצורה כזו או אחרת את יכולת השארת האורניום, ואותנו זה מאוד מאוד מדאיג, ואני רואה בזה באמת כישלון של ממשלת ישראל, שלא הצליחה אולי עכשיו בקונגרס, אבל אני לא רואה את הממשלה שלנו יוצאת כנגד טראמפ באישור, בחקיקה, בקונקרט של הנושא הזה.
18: לא בזה ולא בדברים אחרים. טוב, למה בישראל אגב...
17: אני מקווה שמספיק ידידים יישארו לנו שם, שבאמת יקצצו קצת מהתוכנית הזאת, לפחות לא לאפשר להם את השארת האורניום. כרגע מה שהוחלט עליו, שתהיה איזושהי ועדה משותפת לסעודים ולאמריקאים, עשו סקר התכנות טכנו-כלכלי כדי לבדוק את ההתכנות של השארת אורניום, כן. כאמור ב...
18: תגיד, בוא נלך רגע דוקטור עמית מור להיסטוריה, למה אין בישראל כור גרעיני שכזה?
17: עכשיו, באמת הנושא הזה לשולחן כבר 40 שנה, אפילו הייתה החלטת ממשלה בשנת 1978 להקים תחנת כוח גרעינית באזור שבין שיבטה לצאלים, השטח הזה עדיין משוריין, אבל ראשית אנחנו לא חתומים על אמנת אי הפצת הנשק הגרעיני, ה-NPT מסיבות ברורות, לא רוצים שפקחי סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יסתובבו לנו במתקנים שלנו, בדימונה ומתקנים אחרים, וזה ברור, ומי שלא חתום על אמנת אי הפצת הנשק הגרעיני, גם לא מוסמך, לא יכול לרכוש טכנולוגיה. ולכן מאוד היה רצוי שבמסגרת, אבל זה כבר התפקשש, מסגרת אישור עסקה סעודית מהסוג הזה, גם ישראל הייתה מקבלת אישור מארצות הברית לאור באמת התקדים ההודי שנשיא בוש הבן אישר להודו שגם לא חתומה על אמנת אי הפצת הנשק הגרעיני, אספקת טכנולוגיה גרעינית להקמת קורי חשמל גרעיניים, ויכולנו אולי במסגרת עסקת חבילה עם הסעודים לקבל את זה, אבל גם את זה פספסנו, ולכן זה דבר ראשון. דבר שני, יש לנו כמובן את הנושא של החסם הביטחוני. הכור גדול יכול להיות באמת מטרה ביטחונית. יש את נושא דאטה הקהל, יש את הנושא הטכנולוגי, צריך פה להכשיר לפחות 10-15 שנה כוח אדם. היו פה המחלקות גרעיניות להנדסה גרעינית בחיפה, בטכניון, בבאר שבע, נשארה מחלקה קטנה, הייתה מחלקה בחברת החשמל, צריך להיערך לזה, כמובן שדעת הקהל, כך שאני חושב שתחנות כוח גרעיניות גדולות לקראת אמצע המאה לא יוקמו כאן, אבל אולי בדור הבא של תחנות הכוח ה-SMR'ים, ה-Small Modular Reactors, תחנות כוח קטנות מבוזרות, גם על מנת שנוכל להקים אותם בישראל, אזי אנחנו זקוקים ל, איך אומרים, לטכנולוגיה שכאמור אין לנו אותה, ולצערי אולי בעסקת חבילה יכולנו להשיג אותה במסגרת עסקה שארצות הברית עם סעודיה, אבל גם את זה פספסנו.
18: כן, לא בגלגול הזה. דוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי, מרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן. תודה רבה. מעניין
17: תודה רבה.
18: ומטריד בהחלט. תודה.
17: תודה רבה. Here comes the money.
6: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
19: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
20: דקל קמילה. עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
22: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
23: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
21: גם.
22: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
21: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
22: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
21: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה. הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן. זה פשוט הרבה יותר נוח. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
24: 720
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
25: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
26: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן. 103
6: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103 FM.
14: עכשיו נבדוק למה למעלה משנה אחרי שהמלחמה עם איראן, שני הסבבים לפחות, הסתיימו, איפה עומד הטיפול באלפי תביעות. אנחנו מכירים לא מעט בניינים בכל מיני מקומות, גם בתל אביב וגם ברחבי הארץ בכלל, שעדיין התושבים, הדיירים לא חזרו אליהם. אמיר דהן, מנהל קרן הפיצויים, מס רכוש, רשות המיסים, שלום אמיר.
0: שלום.
14: יש בניינים רבי קומות חדשים יחסית, כבני חמש, שעדיין הדיירים לא חזרו ולא יכולים לחזור אליהם. יש בניינים בתל אביב, בכל מיני מקומות, בליאונרדו דה וינצ'י, בפינסקר, בת ים, עד כמה שאני יודעת, רמת אביב, יש כל מיני מקומות שאתה יודע, אנחנו עוברים דרכם ורואים שהדיירים לא שם, הסיפור עדיין לא נגמר. למה זה?
0: אז אני אסביר. זה מתחלק לשתי קבוצות של נזקים. יש לנו קודם כל בניינים שהולכים לתמה, והתהליך הוא טיפה יותר ארוך. יש בניינים שפורסם חוק פינוי, חוק שיקום באמצעות פינוי-בינוי, ואם נדבר על המתחם בבת ים, בתרצה ברמת גן, זה שתיהם מים כל אבי. ניקח את המתחם בערד, את המתחם בדימונה, מתחם בחיפה, ברחובות. המתחרים האלה הוכרזו כאזור שמתאים לפינוי בינוי, וכרגע יזמים, בהתאם לחוק שפרסמנו, מכתינים את הדיירים על על הסכמתם לפינוי בינוי. החוק הוא עם הקלות רגולטוריות מאוד גדולות, שהם שתי דברים עיקריים שיש בחוק, שצריך הקרוב דיירים, והרוב יכול להיות בנוי גם מהפתרון השני שנתנו, שנקרא buyout. זה אומר שאזרח שלא רוצה להבין, בוא נניח שייקח 5 שנים עד שיבנו את הבניינים בבתי המחדש, והוא לא רוצה להגדין מכל מיני סיבות שלו. השמאי הממשלתי יעשה הערכת כמה שווה הבית כחדש, כולל אחוזי הבנייה העתידיים, ובעצם היזם יקבל מאיתנו הלוואה מרשות המיסים, מקרן הפיצויים, ישלם לדיירים, הדייר יוכל לקנות בית במקום אחר, והוא יחזיר לנו את הכסף בטופס 4. אז בעצם שתי דברים עיקריים, שזה פרויקטים גדולים, יש לנו 8 מתחמים בארץ, שהכרזנו עליהם כמקומות שמתאימים לפינוי בינוי, וכרגע יש יזמים שצריך להביא את רוב, מי שיביא את הרוב, הוא יהיה היזם הזוכה, אז הוא ייכנס לאותם פרויקטים. הפרויקטים האלה התעכבו בגלל שרצינו להעביר את החוק, ובעצם רצינו לעשות איזשהו שינוי תפיסה מלהחזיר בניין ישן למצב שהוא היה לפני, ובעצם לבנות בניינים חדשים. זה היה שינוי תפיסה מאוד גדול, ולקח זמן קצת להעביר את החוק, כי הוא מאוד מורכב עם הרבה הסתייגויות והרבה הערות של הציבור, ויש כאן קניין פרטי של אזרחים.
14: כן, אבל עדיין, אמיר, אני נותנת לך להשלים את הכל, ואני באמת עוברת בכל מיני מקומות, ואני רואה את הבניינים האלה. זה באמת הדבר הכי טראומטי לאדם שנמצא במקלט, או מתרחק לרגע ויוצא החוצה אחרי איזשהו טיל, ורואה שאין לו בית. וזה מתקדם באידיות. זאת אומרת, זה נכון שיש תהליך של חקיקה וכל זה, ואנחנו יודעים, אבל עדיין אנשים נשארו בלי בתים, וזה לא 2-3 אנשים.
0: בואי קודם כל נשים את זה באיזה מסגרת. כל הדיירים האלה ממומן להם דיור חליפי,
14: נכון. אני מסכימה איתך אמיר, אני מסכימה, אבל אתה מבין את הכאב, אתה מבין את הכאב, זה חתיכות חיים שהולכות מאנשים.
0: כן, אני חד משמעית מבין את הכאב, אבל צריך לפתור שבעצם יצאנו פה מהריסות למשהו חדש, זה שהצגתי במתחמים של פינוי-בינוי. דיברת על שתי פרויקטים, דווינצ'י וז'בוטינסקי. אז קודם כל, בדווינצ'י נתחיל איתו...
14: וגם פינסקר למשל, שנראה ממש מתחם הריסות.
0: פינסקר זה נבנה לציבור, נכון? שהגענו לפשרה שבוע שעבר על התיק, היו כאן שאלות מאוד, ועכשיו באמת לא לבנות אותו מחדש. לוקח לפעמים קצת זמן בתיקים מורכבים, מה צריך להרוס, איזה חלקים מהמבנה עושים, האם עושים את כל המבנה.
14: אוקיי, שימור זה תמיד מסובך יותר. אוקיי, אז בוא נתקדם, יפה.
0: אני אתן דומה על דווינצ'י, דווינצ'י באמת הייתה, אני חושב שזו פגיעה הכי מורכבת שהייתה, יש שם מהפגיעה פגעה בקומה 11, הטיל ירד עד למטה, יש שם קומה מרכזית שנגזרה ויש איתה בעיות, יש כאן תכנון של קונסטרוקטור, אחד המובילים במדינת ישראל שנתן הנחיות מה צריך לעשות, יש בה חברה שזכתה, נכנסה לעבוד, לקח קצת זמן, נכון, זה תהליך שאיך מתכננים, מי לוקח את האחריות על הדבר הזה, ואיך עושים אותו, הוא לא תהליך פשוט.
14: אוקיי, זאת דרך אחת, אוקיי, אופציות נוספות.
0: דרך אגב, גם ברמת גן, בז'בוטינסקי, זה בדיוק אותו דבר, גם הקבלנים נמצאים כבר בפנים. אז זאת אומרת, גם אם היו לנו עיכובים מסוימים, לא כולם תלויים בנו, זה תזכרי שזה בניינים שלמים, שיש כאן עשרות דיירים, שהם צריכים להתעקד ביחד, כי הרכוש המשותף של כולם, לוקח את התהליך עד שהם מקימים את המנהלת שלהם, ועד שהם מתחילים לעבוד מולנו. זה תהליך שהוא לוקח זמן, וזה לא בום וסיימנו, זה לא איזה נזק של חלונות וטריסים, שפיצינו, הבאתי קבלן ותיקנתי אותו. אז בסוף צריך להסתכל על התהליך בכללי. ואם ברוב הפרויקטים אנחנו נביא יהיו דירות חדשות ולא דירות ישנות, אני חושב שהרווחנו דירות עם ממד שלא היה ממד לפני, וגם לאירועים הבאים.
18: אתה יודע, אבל אמיר דהן, שבעלי נכסים מדווחים למשל על עיכובים משמעותיים בשחרור כספי הפיצויים שנדרשים לטובת עבודות הבנייה. למה זה קורה?
0: אני לא מכיר את הטענות, אני לא מכיר את המקרים, אבל אני יכול להגיד שמלמעלה אנחנו לא מוסלמים. ואנחנו עושים טעויות, אבל
18: אנחנו מסתמכים על מקרים שהגיעו אלינו, אנחנו מכירים אותם.
0: אבל אני אגיד ככה, אני אקח את כל המקרים שהגיעו אלייך, ולכל שאר הרסתות ברדיו, כל התוכניות, ובסוף ניקח את כולם ונגיד, אוקיי, זה 1,000 מקרים שמתלוננים בנזק העקיף ובנזק הישיר שיש עיכובים. אנחנו טיפלנו ב1,200,000 תביעות. אז בסוף אני מבין שזה עולם ומלואו לכל אזרח, אבל צריך להבין שבהיקפים של 1,200,000 תביעות בפחות משלוש שנים, זה אירוע לא קטן להגיע לכל הדברים האלה.
18: אוקיי, רגע. אז עכשיו בוא, לקראת הסוף, בוא נדבר על הכסף של המדינה. ככל שהבנייה מתעכבת, הרי ברור שזה עולה יותר למדינה. השאלה אם יש תקציב ברשות המיסים לשלם את כל ההוצאות האלה.
0: קודם כל, כשאני מסתכל לרמת המקרו, אני לא חושב שיש עיכובים שהם עיכובים גדולים מדי, זה עיכובים של פרויקטים. את יודעת שיש מתחמי בינוי במדינת ישראל, שלוקח 20 שנה עד שהם מתרוממים. כן. אז אם אנחנו נגיע לתהליך של 5 שנים, אני חושב שאנחנו עדיין יותר מהירים מכל מה שקורה בדרכים אחרות. צריך להסתכל על זה גם בהיבט הזה.
18: כמה עולה כל השיקום הזה, תגיד?
0: כרגע בנזקים הישירים, שזה פגיעות ישירות, בכל מדינת ישראל טיפלנו ב-170,000 תיקים, שילמנו 8 מיליארד, ואנחנו נגיע ל-10 מיליארד בסוף, ובנזקים האובדני ההכנסות לעסקים, טיפלנו במיליון תביעות, מיליון וקצת, ושילמנו 30 מיליארד, ואנחנו מצפים לשלם עוד 10 מיליארד.
18: יפה, עכשיו בסוף, יפה, לא יפה, וזה מה שיש. זהו, עכשיו, רק באמת שאלה אחרונה, ושאלתי את זה גם בסבב הקודם של השיחה שלנו, חלילה, יש עוד סיפור כזה, בקרוב, יש כסף בקופה?
0: כרגע הכסף בקופה אמור לשמש אותנו לתביעות הפתוחות שיש. אני מניח שאם יהיה עוד סיבוב לשר האוצר יש אפשרות להגדיל את ההפרשה של מס רכישה לטובת קרן הפיצויים, ויכול ונצטרך לעשות את זה אם יהיה סבב נוסף.
18: אמיר דהן, מנהל קרן הפיצויים מס רכוש, רשות המיסים. תודה רבה, אמיר.
0: תודה רבה, נתראות.
18: עכשיו נדבר על המשכנתאות, וזה הולך ונהיה כבד על הכיס של משקי הבית. נופר יעקב, יושבת ראש התאחדות יועצי המשכנתאות. שלום נופר.
1: שלום ענת.
18: שלום שלום. זה כבר נהיה ש-47% מהמשכנתאות חוצות את הרף, שבו שיעור המימון גבוה מ-60%, זה נתונים של בנק ישראל.
1: נכון.
18: ויותר משליש מסך הכנסות משקי הבית מיועדות למשכנתה. זה כבד כבד.
1: נכון, נכון. אנחנו בהחלט, ענת, רואים שהיום 47% מהעסקאות הם בעצם במינוף מעל 30% מההכנסה, ומי שצריך להתמודד היום עם משכנתה, בהחלט מתמודד ברמת מחירים גבוהה, עדיין אנחנו ברמת ריבית גבוהה, ולציבור נוטלי המשכנתאות יש נטל מאוד כבד, והוא נדרש לעשות ויתורים. מי שיכול לעמוד בזה נדרש לעשות ויתורים מאוד גדולים כדי לעמוד בהחזר המשכנתה. וגם ענת, עוד נתון מאוד מעניין שאנחנו רואים, שהיום 44% מהעסקאות הן עסקאות מעל 3 מיליון. אז באמת בעלי היכולת ובעלי ההון הם אלה שהיום מצליחים לקנות דירה, והרבה הזוגות הצעירים שלנו פשוט נדחקים החוצה, ואני אומרת שהביקוש לדירות לא נעלם, אבל אין ספק שהיכולת לרכוש דירה היא נעלמת והרבה יותר קשה.
18: גם מקרב האנשים שרוכשים ב3 מיליון ומעלה, יש לכאורה הסתבכות במשכנתאות, או ששם המצב יותר טוב, וזה כביכול בערים נגיד יותר חלשות קורה?
1: תראי, דווקא הנתון הפעם, החודש, הנתון של הפיגורים ירד מעט, היינו מהרגע שהתחילה עליית הריבית, אגב, הנתון גם של היחס ההחזר הגבוה ואחוז המימון, זה נתונים שמלווים אותנו מאז תחילת עליית הריבית, ואנחנו עדיין בהשפעות הקשות האלה, מלוות אותנו, ועד שאנחנו לא נראה הקלה משמעותית בריבית, וכנראה אנחנו לא נראה אותה עוד יותר משמעותית ממה שהיה, ולכן הורדת מחירי הדירות זה, אני חושבת, הדבר היחיד שיוכל להחזיר את הזוגות האלה. אנחנו רואים קצת התמתנות בפיגורים, וזה יורד, אבל בסופו של דבר, ענת, השוק לא משקר.
18: כן, אבל אם את מדברת על ירידה במחירי הדירות, זה צריך להיות דרמטי, וזה לא קורה, אתם מדובר פה על אחוז או שניים, ובעצם מה שיורד זה הריבית. והשאלה היא, אם הריבית יורדת, אולי צריך להוריד אותה עוד כדי להקל על הלווים.
1: תראי, בסופו של דבר יש מכלול של דברים שנגיד מסתכל עליהם, והשוק, לא רק שוק הדיור, אבל אין ספק שהורדת הריבית תעזור, אבל אנחנו לא נחזור לרמות ריבית 0.1 בנק ישראל. ואם אני מסתכלת אחורה ככה, לשנת השיא אנחנו, היו כ-12,000 רכישות של דירות בחודש, היום אנחנו 40% פחות, עומדים על כ-7,000. בסוף הלווים לא מצליחים להגיע לדירה, הנתונים, כמו שאמרתי, הנתונים מראים את השוק ואת הקושי של ציבור נוטלי המשכנתאות, הריבית לבדה לא תוכל להחזיר את הרוכשים.
18: אבל יש נופר לא עלייה גדולה, יש עלייה גדולה בלווים, אז איך מסבירים את זה? מצד אחד לוקחים יותר, הרבה יותר, כל הזמן זה בקו עלייה, אנחנו רואים את הגרף.
1: היקף העסקאות בהחלט היה חודש גבוה, וזה מלווה אותנו
18: גם לכל... גם חודש, גם לפני חודש, אז נכון. איך מסבירים את זה?
1: זה, ענת, זה עסקאות שהיו ב-24 והגיעו לסיומם עסקאות.

0: הלווים ברחו מהפריים בשנת 24-25, ובשנת 22 היה 40% מתמיל המשכנתא, בשנת 25 היה רק 10% מתמיל המשכנתא, אנשים לקחו בפריים, והיום כבר חזרנו לרמות של 20%. זאת אומרת שאנשים מאמינים...
1: יש שינויים במסלולים של המשכנתאות?
0: יש שינויים, אנשים חוזרים. בהחלט, אנשים חוזרים לפריים, זה אומר שגם אנשים מצפים וצריכים את ההורדת ריבית הזאת, אנחנו בשטח מרגישים שזה עוזר לשוק להתעורר, אבל זה לבדו לא יוכל להחזיר את הקונים. רמת המחירים הגבוהה, רמת משכנתא ממוצעת ענת 1.1 מיליון שקלים, זה החזר גבוה למשק הבית, יוקר המחיה שמלווה אותנו, אבל אנחנו בהחלט רואים שהיום הציבור פועל בצורה שקולה יותר, הלווים בוחנים לעומק את היכולת שלהם, הם מגיעים להתייעץ, ובאמת ככה לא קופצים על תוך, לכל עסקה, ומגיעים להחלטות מתוך התאמה למצב, וכבר פחות בונים על החלומות שניסו למכור להם.
1: חלומות אף פעם לא... חלומות תמיד היו כאן, אבל אי אפשר להגשים אותם, זה קצת בעייתי. נופר יעקב, יושבת ראש התאחדות יועצי המשכנתאות, תודה רבה נופר.
0: תודה רבה לך.
1: שלום, שלום. עכשיו נדבר על, שוב על חברה שעובדת עם AI ומפטרת עובדים, שוב הייטק, ואנחנו בסיפור מתמשך כזה. אלדד תמיר, יושב ראש בית ההשקעות, תמיר פישמן, שלום אלדד.
2: שלום.
1: מיזו מנדי, שמפטרת 620 עובדים, 20% מכוח האדם, 350 פה, מיזו?
2: אז מנדי זה חברה מדהימה, חברה ישראלית, שמובילה היום את כל התחום הזה של ניהול... תהליכי עבודה, בעיקר בחברות פיתוח. יש להם לוחות כאלה עם משימות שאפשר דרכה לנהל את מערך העובדים בצורה מאוד מאוד יפה. זה כלי עבודה שגם אנחנו משתמשים בו, והרבה חברות בארץ ובעולם משתמשות בהם. ולכן חברה נהדרת, רק היא נתקלת באבולוציה של... של ה-AI, ואני מניח שיש היום אחת הסיבות שהם באמת פיתרו כל כך הרבה עובדים, כי הם מרגישים את הירידה בביקושים, ואני מניח שהירידה בביקושים היא כתוצאה מזה שיש הרבה מאוד חברות, בטח אני מניח שהקטנות שבהן, שמבטרות על התשלום למנדי ומפתחות באמצעות כלים, כלי...
1: אז השאלה, אלדד, אם היא עדיין...
2: מילה מלאכותית, מה, לעצמה?
1: זהו, השאלה, אלדד, אם היא עדיין כך נהדרת, כלומר... הכוונות טובות, אבל בסוף החיים פה משתנים, ואז צריך לעשות את ההתאמות לחיים החדשים.
2: נכון, אז אני מניח שזה בדיוק מה שמנדי עושה, אני חושב שעדיין יש לה יתרונות יחסיים לסקטורים מסוימים בשוק, לחברות בגדלים מסוימים, חברה יותר מורכבת ויותר גדולה, לא תוכל להשתמש רק ב-AI ובפרומטים, או שזה יעלה לה הרבה כסף. אני מניח שזה בדיוק מה שהחברה, הנהלת החברה בצער רב עושה, היא מתאימה את עצמה למציאות החדשה, וכמו הרבה מאוד חברות, יצטרכו להשתנות מהר מאוד על מנת להתאים את עצמם לעולם דיגיטלי חדש, מבוסס AI. זה לא הולך להיות קל להרבה מאוד חברות ישראליות, אבל...
1: התחלתי את השיחה בזה שבאמת כל תעשיית ההייטק משתנה, ויש המון מפוטרים. אנחנו לא שומעים, זה מסה מצטברת, לא שומעים בכל חברה שפיתרה כמות כזו גדולה של אנשים. למה בחברה הזאת, למה מנדי פיתרה את המסה הגדולה הזאת של העובדים?
2: קודם כל, הרבה חברות שמפטרים אנחנו לא שומעים, ככה זה נופל מתחת לרדאר, מנדי חברה ציבורית, אז זה תמיד יתפוס יותר, אבל אני חושב שיש סוג מסוים של חברות, מנדי ביניהם, וויקס ביניהם, פייבר ביניהם, שהן חברות באמת מדהימות, אבל נתקלות בשינוי המאוד מאוד גדול הזה של ה-AI, שמחייב אותם להשתנות, וכמה שיותר מהר. ולכן שם בחברות האלה, שזה הם כולם חברות פורצות דרך בזמנם, שנולדו כאן בישראל, יש נתקלים בבעיות. ולכן דווקא בחברות האלה אנחנו רואים את המצוקה הגדולה יותר.
1: כלומר, אנחנו מדברים השיפים. על מובטלי ההייטק, ולא בהכרח מי שמפוטר היום, למרות שהוא נגיד עדיין צעיר יחסית, או צעיר לגמרי ומוכשר, לא בהכרח ימצא עבודה, אנחנו מדברים על הסבה מקצועית, שומעים את זה בכל מיני...
2: אני פחות מאמין, אני חלק מסוים בתוך היא הסבה מקצועית, ואולי זה יעשה טוב לענף החינוך בארץ, כי אנחנו צריכים מחנכים טובים, נכון. אבל אני פחות מוטרד מזה, אני חושב שהשוק חברה,

0: אחרות שהן נמצאות במקומות אחרים ובשווקים אחרים, שאין להם את ה... את הרוח שבאה להם מול הפנים עם, עם ה-AI והפרומטים והדברים שמיימים עליהם, שיקלטו עובדים. אז בוא נחכה ונראה, אבל אני פחות פסימי לגבי היכולת של העובדים האלה להיקלט בתעשייה, כי בוא לא נשכח שיש תעשיות סמיקודקטרס, תעשיות הסייבר בישראל, שכן יקלטו לא מעט עובדים, כי שם יש צמיחה מאוד מאוד גדולה, חברות AI יש צמיחה מאוד מאוד גדולה, אז תראית, אני יכול להגיד לך מניסיון שלי, בסטארט-אפים שלי, הביקוש לעובדים קיים, וההיצע הוא לא אינסופי, זאת אומרת, אנחנו עדיין נתקלים בהרבה מאוד מקומות שאין מספיק עובדים.
1: יפה, טוב.
0: אז אני יותר אופטימי לגבי...
1: לא, להיות מפוטר זה לא נעים בכל מקרה, אלדד תמיר, יושב-ראש בית ההשקעות תמיר פישמן. תודה רבה, אלדד.
0: תודה רבה.
1: שלום, שלום, פרסומות.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה. כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה אמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על עירות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות, בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות, גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602, כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
6: אנחנו קודם עסקנו ב-AI במאנדי, ועכשיו נדבר על OpenAI, ונבקש את דוקטור רועי צזנה, שהוא חוקר עתיד, הוא בינה מלאכותית, אוניברסיטת תל אביב. קודם כל, שלום.
7: שלום, אבל אני לא חוקר עתיד, אני חוקר הווה של בינה מלאכותית.
6: יפה, נכון. האמת, לגמרי. לגמרי, אתה צודק, אני מקבלת את זה. בסדר, בוא נחלום רגע, שעוד יש לנו עוד עתיד ועוד התפתחויות, כי... מה קרה עם OpenAI? קרה פה משהו שאתה תסביר אותו הרבה יותר טוב ממני.
7: אוי, העתיד הגיע. שוב, מהר יותר מכפי שציפינו. תראי, כבר אנחנו יודעים כבר מדי 3 חודשים בערך, כן? דור שלם, שבינות מלאכותיות יכולות לפרוץ למערכות מסווגות עד כדי רמת הפנטגון, ברמה גבוהה יותר מזו של בן אדם.
6: אז רגע, אז קודם כל אנחנו מדברים על אירוע של פריצה.
7: נכון.
6: יפה, תסביר את זה,
7: אוקיי. אז זה באמת ההקשר, שבינות מלאכותיות יכולות לפרוץ ברמה גבוהה, אבל עד עכשיו תמיד היה צריך בן אדם שיורה להן לאן לפרוץ. ומה שקרה עכשיו, זה שOpenAI לפני שבוע, הם אימנו מודל חדש אצלם במעבדה, ורצו לבדוק את היכולות שלו. אז הם נתנו אתגר יחסית פשוט, שתענה על השאלות במבחן מסוים. מה שעשה המודל, הוא הבין בעצמו שהמבחן הזה קשה מדי עבורו, ולכן הוא החליט לחפש את התוצאות במקום אחר.
6: אז רגע, אז קודם כל הוא גילה עצמאות, הוא לא צריך כבר אף אחד.
7: הוא גילה עצמאות, הוא גילה עצמאות עדיין במגבלות, הייתה לו מטרה ברורה, לפתור את המבחן. אבל הוא גילה במסגרת המטרה הזו, הוא גילה עצמאות משלו, החליט איך לעשות את זה, החליט שהוא צריך להשתחרר מהמעבדה, הוא הצליח... למצוא פרצת הבטחה בתוכנה שפיקחה עליו, וככה הוא השתחרר לרשת הפנימית של OpenAI, ומשם הוא קיבל לעצמו הרשאות הבטחה נוספות, שאפשרו לו לפרוץ החוצה לרשת
6: שזה מדהים.
7: האינטרנט.
6: ומה קרה, דוקטור צזנה? זהו, אוקיי, הלאה, בסדר? בבקשה.
7: כשהוא הגיע לרשת...
6: זה מה שנקרא פודקאסט מעניין, כן בבקשה.
7: כן, זה בשלבים. כשהוא הגיע לאינטרנט הוא עשה מחקר והוא הבין שכנראה שבאתר של Hugging Face, זה אתר מהגדולים ביותר שיש לבינות מלאכותיות, שחוקרי בינות מלאכותיות משתמשים בו, הוא הבין שכנראה אפשר למצוא את הפתרון למבחן הזה באותו אתר, אז הוא הצליח לפרוץ לחברה שמאחורי האתר הזה, להיכנס להם לשרתים, ובמשך סוף שבוע שלם הוא השתולל שם, שלח יותר מ-17,000 פקודות, וכל אנשי ההבטחה שם רדפו אחריו כדי לנסות לעצור אותו ולסכל אותו, עד שסוף סוף הם הצליחו.
6: איך הצליחו?
7: את הצחיקי, אבל הם הצליחו בזכות זה שהם השתמשו בבינה מלאכותית אחרת.
6: הבנתי, לא כי אתה יודע, פעם היו אומרים לא תוכל יבוא שוטר, אבל זה לא... זה לא צריך.
7: כן, אבל לא סתם דינם.
6: לא, סבבה, אבל מה קרה בסוף, בשורה התחתונה? מה הנזקים שזה הצליח לגרום, הדבר הזה? אני לא קוראת לזה... לא קוראת לזה ייצור. הדבר הזה, מה זה עשה?
7: אז כנראה שהוא לא הצליח לגרום לנזקים משמעותיים, וזה מזל גדול. אם המטרה שלו הייתה להסב נזק, למחוק דברים, זה היה יכול באמת להיגמר בנזקים לחברה, אבל הוא מסכן, כל מה שהוא רצה לעשות, זה בסך הכל למצוא את הפתרונות למבחן, הוא כמו סטודנט נואש. אז הוא רק חיטט להם בכל מה שהוא הצליח, אבל לא נראה שהוא השאיר נזקים מאחורה, והם סתמו הכל מחדש. מה שכן, זה מבהיר לנו גם את הכוח של הבינות המלאכותיות האלו, וגם את היכולת שלהן לעצמאות, ולפרש בצורה לא נכונה את ההוראות שניתנו להן, ככה שהן פתאום הולכות ופורצות בחצי עולם, בזמן שאף אחד לא רוצה שהן בכלל יצאו מהמעבדה.
6: אפשר איכשהו לתחום את זה... לנעול את זה, אני לא יודעת מה, לפקח עליו, לדאוג שזה לא יקרה שוב? או שאנחנו, הוא, כן. הוא מנצח אותנו בכל מקרה?
7: עושים את זה, מנסים לעשות את זה. הבעיה היא שכל תוכנה שאת שמה כדי לפקח על בינה מלאכותית כזו, אם הבינה המלאכותית מספיק חכמה ומספיק מתקדמת, מסתבר שהיא יכולה למצוא פרצות הבטחה שאנחנו, בני האדם, לא הצלחנו למצוא באותה תוכנה שאמורה לפקח.
6: אני עדיין מסרבת לקבל את זה שהם יותר חכמים מאיתנו, זה לא.
7: למה לא? גם מחשבונים יכולים לעשות פעולות.
6: בסדר, הוא עושה, כי אני לא עושה, אני נכון, לא נעשה חישוב של...
7: אני חושש שתצטרכי לקבל את המילה שלנו, שהחל מקלוד מיתוס שהשתחרר, שהודגם לראשונה באפריל 2026, ברגע שהוא הודגם, יש את מה שנקרא הבאג אפוקליפס, אפוקליפסת הבאגים, שפתאום אנחנו מתחילים לגלות פי 19 יותר באגים מדי חודש, שכל בני האדם החמיצו עד היום, אבל הוא מצליח למצוא אותם, מפרטות ההבטחה ואת הבאגים.
6: כועסים עליי, אנחנו חייבים לעצור, זה מרתק, אבל אני בטוחה שעוד יצא לנו. תודה רבה, דוקטור רועי צזנה. תודה רבה.
7: תודה ושלא תפרצו לעולם.
6: חוקר הווה, מה שנקרא, לא עתיד. בורסה, זה לפחות כאן על הקרקע, יותם אירוני, מנהל תחום מניות חול, על צ'ולר שחם. אהלן יותם.
2: הנחות צהריים טובים.
6: שלום, שלום. טוב, מספרים?
2: מספרים. אז יש לנו את תל אביב היום ביום יפה, תל אביב 35 עולה כמעט ב-0.9, תל אביב 125 ב-0.3, המדד המצטיין בתוך המדדים זה מדד חברות הביטוח היום, הדולר... בעלייה קלה, נסחר כרגע ב-3.06.
6: מה שנקרא, הכל עולה.
2: הכל עולה. המדדים בארצות הברית, הנאסדק פתח קצת שלילי אחרי יום מאוד חיובי אתמול, אבל יתר המדדים ירוקים, אירופה ביום יפה של עליות, ומה שבעיקר בולט זה מחירי האנרגיה. הנפט ממשיך לעלות, הברנט כבר נגע היום ב-95 דולר בחזרה, איפה שהיינו פעם אחרונה סי המשבר במרץ, הנושא במפרץ עוד לא פתור.
6: כלומר, בדיוק, כלומר, פה אין אופטימיות.
2: כן, אין אופטימיות, אז שהשוק רואה את הדברים מסתפרים, וזה גם משפיע לנו על הצועות של אגרות החוב הארוכות בארצות הברית, אנחנו כבר מעל ל-4.6 אחוז לאג"ח ל-10 שנים.
6: אוקיי.
2: זה כמובן, בסופו של דבר, עשוי להשפיע גם על השוק.
6: בואו נסיים רגע בטבע, יותם, כשיש איזו הכרזה של... הנשיא של נשיא ארצות הברית, שמכריז על מתווה מכסים מדורג, על יבוא תרופות גנריות,
2: נכון, לפחות לפי השוק, לא, כמובן שהחדשה לא מתפרשת באופן חיובי, והמניה יורדת, אבל לא איזושהי התרסקות שמפגינה
6: יחסית, לא דרמה.
2: גדולה מדי, כבר לומדים לקחת את הדברים בערבון מוגבל, ויש גם פתרונות הרבה פעמים. כן, טבע חשופה לדבר, מרבית הייצור שיש לה על אדמת ארצות הברית הוא דווקא של תרופות אתיות, לא של תרופות גנטיות, גנריות, סליחה, היה ומכסים כאלה יוצאים לפועל עד הסוף, היא עשויה להיפגע.
6: אוקיי, יותר מירוני, תודה רבה. תודה.
2: להתראות.
6: אנחנו סוגרים כאן את איפה הכסף, שעורכת יעל אלון, והמפיק יואב כהן על השידור איציק אהרון, בדיגיטל הראל גולדשטיין, עידו טבת ועומר אוקון, מחר יהיו כאן ליאטרון ואריה מליניאק. פרופסור אריה אלדד.
8: ערב טוב ענת.
6: רון קופמן.
9: אני מראה, עכשיו זה נפתח. ערב טוב ענת.
6: שלום.
9: נסיעה קלה.
8: שלום, נסיעה קלה.
6: להתראות, ביי.
8: להתראות. ערב טוב רון.
9: ערב טוב פרופסור.
8: כמעט 9 באב, אתה שוטר טוב.
5: 5 בערב, השוטר הטוב.
9: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. עם ישראל מציין החל מהערב את צום 9 באב. לפני 50 ו-55 שנים ההתייחסות למועד הזה בישראל הייתה מכבדת. כי ההורים שלנו גדלו ברובם בבתים מסורתיים לפני שרובם הפכו לחילונים. אז לא אכלו בשר ולא לא הלכו לים בתשעת הימים. חלפו השנים, המציאות היא שונה. נוספו כל מיני הלכות ואמונות שמאיימות באמצעות ההלכות על מיליוני אזרחים כאן, אז התגובה שלהם היא מיוס. אין אמונה בהכשרים שאינם של הרבנות, כי זה רק בצע כסף. מפלגות חרדיות סוחטות את הקופה הציבורית לא בשם התורה, אלא בגלל הלכות שמישהו ימציא כדי להיות ייחודי. יש לו חצר משלו, פטור ממס על תרומות משלו, וכמובן מימון ציבורי. במצב הנוכחי, בתקופת טרום בחירות, מיליוני יהודים מעדיפים ממשלה עם מנסור אבס, אבל לא עם משה גפני ויצחק גולטנופ, נציגי החרדים. הערבים לא יפגעו בחילונים, זה לא מעניין אותם, ולפי כל מדד כלכלי, עלות התמיכה בהם היא 3% מערך התמיכה בחרדים מכספי הציבור. אבל על המציאות הזו אף אחד לא צם. כל המפלגות רוצות ביס מהמזבח, שזו הקופה הציבורית, שזה מינויים, ג'ובים לג'מה, און שלטון במהותו, כל השאר באמת לא מעניין אותם. כל הדיבורים והקשקושים על שנאת חינם ולשון הרע לא מדבר אליי, זה מבוא להונאה, אם לא ההונאה עצמה. פוליטיקאים חרדים והלשכות שלהם, לשכת רועם ועובדי החרדים או הדתיים, תלוי באיזה יום שואלים, הן התרכובת על הכביש שעשויה משמנים וחול, וקרויה כאן שכלה. רוב העם שיצום כאן הערב ומחר ימשיך לרמות, לשקר, להונות, לטנף, להעלי ולעשוק, ובעיקר יעסוק בשנאת חינם ולשון הרע. זה צום תשעה באב, הוא עוד צום אחד מששת הצומות העיקריים ביהדות. אנשים משוכנעים משום מה שהם צמים, אבל ממשיכים בשגרת חייהם הלקויה, ואלוהים שרואה הכל יצילה מכל צרה. זה לא קרה ולא יקרה. צום מועיל וקל לצמים.
5: 17:00, השוטר הרע.
8: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. ערב תשעה באב, אומרים שבית המקדש חרב בגלל שנאת חינם, שיהודים שנאו את זה את זה יותר מששנאו את אויביהם. שתי כותרות משכו את תשומת ליבי בהקשר זה וראוי להעיר עליהן. האחת בישרה כי מנכ"ל הסינמטק הירושלמי קורא ליוצרי קולנוע פלסטינים להקרין את סרטיהם בפסטיבל הקולנוע שהוא מקיים בירושלים. למה להחרים את ישראל? בואו והציגו כאן. הוא יודע ודאי שרוב הסרטים הפלסטינאים שהוא מזמין הם סרטי תעמולת זוועות, איך ישראל משמידה, רוצחת, מרעיבה, מגרשת, והוא רוצה שהתועבה הזאת תוקרן גם אצלנו. למה שרק גויים אנטישמיים ינקו ממנה שנאה? שגם האוטו אנטישמיים אצלנו יתודלקו. והכותרת השנייה, ראשית וטריה מהבוקר באתר הארץ, הודיע כי צהל מקים סוללת אפר 400 מטר מהקו הצהוב בעזה, לתוך מה שהם מכנים השטח הפלסטיני. הארץ לא עוסק בריגול, כמובן, רק מנתח צילומי לוויין ומלשין לכל העולם איך אנחנו ממשיכים לדחוק את החמאס בעזה. זה שסוללת האפר והתעלות נועדו להרחיק את המחבלים מקו כוחותינו, לא מעניין אותם, כי השנאה למדינה ולמנהיגיה, לצהל וללוחמיו, היא חינם. הכל בשם זכות הציבור לדעת, הגוברת לטעמם על זכות הציבור לחיות.
5: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.

0: ערב טוב, רון.
1: ערב טוב. אני חלוק עליך בנקודה הזו של לדווח שזה המהות של כל כלי תישורת וכל כתבליו. קודם כל לדווח. כל אחד יעשה את החשבון שלו. אין פה עבירת צנזורה כמובן, דיברו על זה.
0: לא, אני לא מדבר על צנזורה.
1: לא, אז אני אומר, הקטע, מבחינתי, חבל שהחומה היא רק 400 מטר. ראינו שבאמת לחמאס זה באמת כלום מרחק. אנשים בלי רגליים עשו את זה עם קאב אחד. מחבלים, אני מכוון. אבל בכל מקרה, יש, הדיווח הוא קודם לכל, שאנחנו לא יודעים, אנחנו מתעוררים לטבח השבעה באוקטובר, שאנחנו לא יודעים, או שמלעיתים אותנו בשקרים. הכל צריך להיות מדווח.
0: לא, הכל שאלה של מה אנחנו לא יודעים. אם אנחנו לא יודעים שצהל מקים סוללת אפר, זה לא עלול לגרום לטבח בשבעה באוקטובר. אם אנחנו לא יודעים שחמאס מתכונן, או יודעים ולא מפרסמים, זה עלול לגרום לטבח.
1: לא, כלומר, אם אנחנו יודעים, פרופסור, שמדברים איתי על חמאס מורתע, ולכן
0: לא,
1: הסדק,
0: זה תעמולה, זה לא אידיוט.
1: לא, בסדר, רגע. מה שקרה מזה, שמשאירים שלושה טנקים במוצב, בשמחת תורה, וסדק, שהיה נחות ב, אני יודע מה, 80% ממחבלי חמאס, זה שלא ידענו, זה עצוב נורא.
0: אלא דווקא את הידיעה הזאת, שהייתה אולי עלולה להעיר מישהו, הצנזורה לא הייתה מאשרת. יש שלושה טנקים במוצב זה וזה, הצנזורה לא הייתה מאשרת. בסדר, יש לנו חדשות, ויש לנו אחר כך תוכנית קדושה. אנחנו נשוב וניפגש בשעה הקרובה אחרי החדשות של חמש.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: חדשות 12, שעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים ברשת החברתית שלו טרוס וכותב, מהרגע הזה ואילך, בכל פעם שהרפובליקה האסלאמית של איראן תירה לעבר כלי שיט במצר הורמוז, ארצות הברית תפציץ ותשמיד גשר אחד או תחנת כוח אחת, כולל כאלה הממוקמים בסמוך לעיר הבירה טהרן או בתוכה. מוקדם יותר בתקשורת האיראנית דיווחו על פיצוץ גדול במצר הורמוז מפגיעה של טיל אמריקני. רצח בני אורזי בדירת Airbnb בירושלים. אורך בשבוע מעצרן של שלוש החשודות במעורבות ברצח. לפי המשטרה, ערכת המעצר נועדה לאפשר את המשך פעולות החקירה. ידיעה שמסר כתבתנו, אינבר טוויזר. שרפת חורש פרצה באזור קיבוץ קרמיה. שמונה צוותי כבאות והצלה פועלים בשטח כדי לבלום את התפשטות האש ולמנוע מהשרפה להגיע ליישובים הסמוכים. בשלב זה לא דווח על נפגעים. השקל נחלש לשפל של יותר משלושה חודשים מול הדולר. שערו היציג של המטבע האמריקני עולה בכ-40% ושערו נקבע על כ-3.06 שקלים. האירו היציג עולה ב-28% ונסגר על שער יציג של כ-3.49 שקלים. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם הפיתוחים החדשים והמפתיעים שיעזרו לנו לישון הרבה יותר טוב בטיסה, וגם פרויקט מיוחד של כתבנו ציון ננוס עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
4: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה, לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיצים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
7: שלום לכם, מזג האוויר היום חם יותר והטמפרטורות ימשיכו לעלות גם מחר, צום תשעה באב, צפוי להיות יבש בפנים הארץ ובערים לך לאורך מישור החוף ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. ביום שישי ושבת הטמפרטורות ירדו, אמנם יהיה פחות חם אבל הן יחזרו להיות בסך הכל רגילות לעונה, הקלה נוספת בחום תורגש ביום ראשון. וואי וואי וואי
6: וואי רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
5: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבי 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחצות 12.
8: עכשיו, 17:00, עם אריאל דד ורון קופמן.
0: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושני רומנו, ואחרי על השידור, איציק אהרון. שוב, ערב טוב רון.
1: ערב טוב פרופסור.
0: וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
9: אהלן חברים.
0: איראן שיגרה 4 טילים לעקבה, אחד פגע בשטח ישראל, אחד לפחות פגע בשטח ישראל. מה ישראל תגיב? מה צהל מתכונן לעשות? אנחנו מתכוננים לתגובה צבאית, או שנגיד לא ירקו אלינו, זה רק זליגה?
9: כרגע נכון לעכשיו זה, אומרים שזה רק זליגה, ובואו נראה עד כמה נקבל לאור ירוק מאמריקאים לפעול. הרי בסוף אתה עובד בתיאום עם האמריקאים, והאמריקאים יש להם את הדוקטרינה שלהם לגבי מה הם רוצים לעשות במהלך הזה. והדבר האחרון שעכשיו נתניהו רוצה זה להפריע לאמריקאים שהתעצבנו עלינו, שגרנו אותם למלחמה, הרבה מעבר למה שהם לא רצו.
0: זה יכול לזלוג למתדלקים האמריקאים ברמון.
9: זה יכול לזלוג גם לתדלקים האמריקאים ברמון, זה יכול לזלוג גם לבתי המלון באילת, שזה יכול להיות קטסטרופה.
0: כן, אני מדבר.
1: גם עכשיו כאשר רואים תעשן מעל מהצד המזרחי של הרי אילת, אנשים לא בדיוק מאושרים.
9: ברור שלא מאושרים, תשמע, בסוף...
1: אבל פה אנחנו לא יכולים להשים אף אחד אצלנו, אוקיי? אנחנו עוד מגינים גם על הירדנים, כך שבאיזשהו מקום, וטוב שכך, באיזשהו מקום, אתה יודע, אנחנו תלויים בטראמפ, וזה המצב.
9: כן, אנחנו מצד אחד תלויים בטראמפ, אבל מצד, תראה, בסוף, האמריקאים, מה שהם עושים כרגע זה, הם יוצרים מהלך של לחץ על האיראנים, באמצעות אותו מצור בהורמוז, מדייבש אותם כלכלית, עד כמה שאפשר, וכמובן תקיפות, אותם תקיפות, אני קורא איזה תקיפות חצי דרדלה כאלה.
1: למה חצי דרדלה? דרדלה.
9: בסדר, בוא, אני...
0: לא, זה מטרות צבאיות, אבל הם לא... מנסים לא לשבור את הכלים.
1: אבל אנחנו באיזשהו מקום... רגע, שנייה, אבי, אנחנו כבר... עם כל הקטע של מטרות צבאיות, אני זוכר אותנו מפציצים בעזה מטרות צבאיות...
0: דיונות צבאיות.
1: שהיו הסוכה של המציל. מטרות צבאיות היום הן גם מטרות אנרגיה. את האיחר, אני לא יודע לגבי...
0: אז הוא אמר, אם עוד ספינה אחת תיפגע... היום אמר, עוד ספינה אחת תיפגע בהורמוז, הוא מוריד גשר או תחנת כוח.
1: פרופסור, לא תחנת כוח, אתה מצבור, משהו שיחזיר אותם 50 שנה אחורה.
0: אל תחמם אותי. אני...
1: לא, אני רוצה לה...
9: אני חייב להגיד לך משהו לגבי הגשר. אתה יודע, זה כמו שעכשיו תנסו לפגוע בקשרים, על הירקון, אז יש את הגשר הולכי רגל מנמל תל אביב לחניה, ויש את הגשר שמוביל מעל הירקון, אתה יודע...
1: את הגשר הראשון על הירקון, אבי, זה היה גשר ביילי, זה חיל הנדסה הקים. הוא החזיק פה יותר מ-50 שנה.
0: חיל הנדסה הבריטי. בסדר, בואו נגיע לזירת הטרור, לא רק בפנים, אצלנו, גם בחוץ, אבל נתחיל בחשיפה לגבי שני מחבלים שניסו להקריס את רשת סלקום, כנראה אזרחים ישראלים שעבדו שם, והיום מבקשים לשלול מהם את האזרחים, אזרחות. זה פעם ראשונה שרוצים לשלול אזרחות לאסירים ביטחוניים ישראלים?
9: לא, אני לא חושב שזה פעם ראשונה, אני כבר זוכר שהיו מקרים שמחבלים שרצחו, שיש להם דם על הידיים, שביקשו לשלול את אזרחותם, וגם אני חושב שגם שללו אזרחויות של מחבלים שיש להם דם על הידיים. פה זה סיפור אחר, פה זה סיפור של מחבלים שב-2024 חברו לחמאס, עברו שם שורה של אימונים והכשרות מבחינת העברת מידעים, איך הם יכולים להקריס את רשת הטלפוניה של סלקום, שכשהם עובדים בתוך הרשת הזאת, והם תכננו לבצע את זה, הם נחשפו בעוד מועד, ונחקרו, הוגש נגדם כתב אישום, וגם נגזר עליהם עונשי מאסר, אחד כמדומני 11.5 שנות מאסר, ואחד 5.5 שנות מאסר, ועכשיו בעצם ישראל באה ואומרת, אנחנו לא רק מסתפקים בעניין הזה, ואנחנו גם רוצים לשלול את האזרחות שלהם, כן.
1: מה עם אלה שבאמת מרגלים לטובת איראן, הרבה מאוד יהודים, מעל 50, מתוכם 9 חרדים, כן, למה להם לא שוללים את האזרחות? למה לא שוללים את
9: גל המאיר ולמה
1: אמנו לליאל? אין לי, כולם קוראו בביטחון המדינה, כל אלה.
9: אין לי איתך ויכוח בעניין הזה.
1: גם אודי עדיב, אם אתה רוצה את אחורה, לא היה צריך, היו צריכים לשלול את האזרחות, אז מה, מה עשו עם זה?
9: אז קודם כל, אין לי ויכוח איתך בעניין הזה, אני חושב שצריכה להיות הנישה בעניין הזה, שהיא צריכה להיות ברגע שמישהו שפגע בביטחון המדינה, הוא הורשע בפגיעה בביטחון המדינה, בבגידה, אז זה עובר גם בקטע של שלילת האזרחות שלו.
0: היה להם בגידה בסעיפי האישום לשניים האלה?
9: אני לא יודע.
0: גם אני לא זוכר. טוב, אבל יש לנו פיגועים אחרים. איזה מועטסם אחד, פלסטיני ממוצא מצרי, שקיבל מקלט באירופה, והוא מקום טוב עכשיו, הוא לא במצוקה, הוא עשה כחשמלאי
9: בקרטים,
0: וניסה לארגן פיגוע באונייה של מנוס הפנות. ספר מה היה שם.
9: אז קודם כל צריכים להבין, אנחנו, המוסד כבר הרבה זמן מזהה ניסיונות איראנים לבצע פיגועים כנגד מטרות ישראליות ברחבי העולם. יש שם שתי, בעצם שני מערכות מרכזיות של מערכות פיגועים של איראן בעולם, אחת שמופעלת על ידי החמאס, והשנייה מופעלת על ידי אנשי ג'יהאד אסלאמי וחבר'ה כאלה. הם פועלים חלקם דרך המוצא שלהם, דרך טורקיה ומדינות נוספות. כלומר, האיראנים משרשרים את הפעילות הזאת במספר מקומות מוצא, והמטרה של החוליות האלה, שהן חוליות רדומות, זה לבצע פיגועים. ראינו את זה גם באוסטרליה, אנחנו רואים את זה גם בהודו, ואנחנו עכשיו רואים את זה גם ביוון, ראינו את זה כבר כמה פעמים ביוון בתקופה האחרונה. המקרה הזה, הבחור הזה פעל, עבר אימונים גם במלזיה וגם במקומות נוספים, עבר הכשרה בהכנת מטעני חבלה, והוא היה אמור לפגוע באונייה של מנו ספנות שמגיע אחת לכמה ימים לקריטים, יוזר קרוז כזה, אתה יודע, שיוצא מנמל חיפה, ממשיך לקפריסין כדומני, לקריטים ולעוד כמה יעדים בים התיכון, וחוזרים חזרה לחיפה. ושמו על זה כבר דגש כבר בתחילת חודש שעבר, ראו את הבן אדם, הבינו שזה האיש שמתכוון לבצע את הפיגועים, ומשטרת יוון כנראה בסיוע של גורמים חיצוניים, כנראה של ישראל, אני לא יודע, כרגע אנחנו לא, אף אחד פה בישראל לא לוקח את האישור המלא, עצרו את הבחור הזה, עצרו גם את החשפות הדירה שהוא שכר
0: בנה שם מעבדת כימיה מדויקת
9: חד וחלק בעניין הזה. וכן, צריכים, האיש הזה בעצם סיכול של פיגוע. אגב, להזכיר, אם היו פיגועים, אנחנו עכשיו מציינים בדיוק מספר שנים לפיגוע שהיה בבורגס, שבו מחבל,
0: כן, שם הם הצליחו לצערנו,
9: שהם הצליחו, 5 ישראלים נהרגו ועוד אחד מקומי ו-20 משהו נפצעו. אז אנחנו רואים את הדברים האלה, את הניסיונות האלה שהם אף פעם לא נגמרים לאיראן בקטע הזה.
0: עוד חצי דקה על מה שקורה בירושלים, שני מחבלים נתפסו ממש לפני פיגוע, זה פיגוע ירי?
9: פיגוע ירי, כן, פיגוע שהם תכננו לבצע. מי שתפס אותם זה יחידת הגידונים של המשטרה בהכוונה של השבק, בסיוע של יחידות מיוחדות נוספות של המשטרה. הם נתפסו אתמול באחר הצהריים או בערב, והם נעצרו, וכרגע הם נחקרים. כמובן רוצים לדעת מי מכווין אותם, מי הפעיל אותם. בעניין הזה כנראה שגם במקרה הזה יש פה הכוונה מחוץ. אנחנו רואים את האיראנים מאוד משקיעים מאמצים לבצע פיגועים גם בארץ וגם בחו"ל. אתה יודע, אנחנו עכשיו נמל תופע מלא באזרחים שנוסעים עכשיו לנפוש, גם כשאתם בחול, שימו עין, תפקחו עין, זה לא מזיק אף פעם בעניין הזה.
0: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך.
9: תודה לך, חבר.
0: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את פרופסור שאול חורב, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ימית במרכז הלאומי לכלכלה, כחולה וחדשנות בחיפה. שלום לך.
10: ערב טוב אריה וערב טוב לרון.
1: ערב טוב.
0: אבל אנחנו מתקשרים אליך בגלל ניסיונך כראש הוועדה לאנרגיה אטומית, ואנחנו שומעים על הסכם שנחתם בין ממשל טראמפ וסעודיה להקמת קור כוח. תעשיית גרעין אזרחית. לסעודיה יש המון נפט, כך שמעתי ממקורות זרים. למה הם צריכים קור כוח, וכמה דבר כזה בכלל מקרב אותם לנשק?
10: אז כך, קודם כל סעודיה היא רשאית לבנות קורי כוח, כמובן להספקת חשמל, בתנאי שהיא עומדת בתנאים שצריך להיות. אבל מה שאנחנו, והנושא של ירידה מדלק פוסילי הוא אחת מהמטרות של העולם, הם גם יש להם את האפשרות בשמש, אבל להשתמש, אבל אנחנו צריכים לשים לב פה באיזה תנאים נעשתה פה העסקה. והתנאים הם יחסית מדהיגים. זאת אומרת, אנחנו ראינו כבר בעסקת ה-F-35 מול טורקיה, שהממשל האמריקאי מסתכל על הביזנס עוד לפני שהוא מסתכל על ההיבטים הביטחוניים, ופה מתוך הרצון לרצות אותם, עשו את זה בלי להתחשב לא בהיבטים של מו הסטנדרטים שנסו עם מדינות אחרות, לא עם ביטחונות שישנם לדוגמת פיקוח ודברים אחרים. למה אני מתכוון? כשאנחנו מדברים על סטנדרטים, ראו האמירויות, ב-2009 הם קיבלו גם כן את האפשרות לבנות כוח, כל כוח גרעיני. אבל עשו את זה עם סטנדרטים, שהם היו כולל נושא של הפרוטוקול הנוסף, כולל מה שנקרא סטנדרטים.
0: פרוטוקול נוסף של סבא? של מי?
10: פרוטוקול נוסף של סבא.
0: של האמנה לאי הפצת נשק גרעיני.
1: אבל לפני הקטע של הקמת קור כזה, פרופסור חורב, זה עוד יד, אוקיי, לאיראנים. אני לא רואה את סעודיה משתתפת באופן אקטיבי, לא במלחמה עם איראן, שנמשכת כבר 13 חודשים, להפך, היא מכילה, היא סופגת, ומה יהיה באמת, אתה יודע, אם האיראנים או השתלטו על קור כזה, כי לסעודיה יש צבא שהוא לא משתמש, או התקפו קור כזה.
10: אז תקיפת קור היא נושא שמדאיג היום, אבל יש סטנדרטים של מיגון. אבל העלית הנקודה הנכונה. זאת אומרת, הלו, מה התבטא בן סלמן? הוא אמר, כאשר לאיראן יהיה נשק גרעיני, גם לסעודיה יהיה נשק גרעיני. זאת אומרת, זה כבר מצביע על כוונות, כי אנחנו מדברים פה
0: וגם מצרים תרצה, ודאי.
10: נכון, אז קודם כל יש הצהרה כזאת שהיא צריכה להדיג אותנו. הדבר השני, אם זה רק קורה כוח, אז בסדר, אז אנחנו, מדיניות ישראל הייתה, אתה רוצה את זה, בבושר השגנו את זה, נביא לך דלק מבחוץ, דלק גרעיני, תסיים את ההקרנה, תחזיר אותו, ואז לא תהיה אפשרות לייצר נשק גרעיני. גם את זה, האמריקאים ירדו מזה.
0: כלומר, הם יאפשרו להם האשרה בסעודיה.
10: נכון, זאת אומרת, האמריקאים יתמכו ויעשו את ההשארה בסעודיה בהמשך. ככה שמה שאנחנו מדברים פה, אנחנו מדברים על הסכם שנעשה, בלי להתייחס להיבטים ביטחוניים, מדיניים, פוליפרט טרורים בנושא הזה, וזה, אני חושב שצריך להדיג את ישראל, ואם מדיג את ישראל, ואם הגענו למצב שכנראה לא יכולים לשנות, מה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים. עכשיו, אם אתם שמתם לב בתקשורת, נאמר שחברת חשמל אומרת שהיא לא יכולה לספק עכשיו ראשונות להקמת מרכזי מידע, דאטה סנטר, כי היא קצרה ביכולת הספקת החשמל. ישראל אין לה היום יכולת ורשות להקים תחנות כוח גרעיניות, דבר שזה מתבקש, ולדעתי זה בדיוק מקום
0: לא, לבוא ולגיד. כי חתמנו אבל לא השררנו את האמנה?
10: אנחנו לא, אנחנו לא חתמנו.
1: אנחנו בעמימות.
10: לא, זה לא קשור לעמימות. אנחנו לא חתמנו על מנת ה-NPT, כי אמרנו, אנחנו לא חותמים על דברים שאנחנו לא מקיימים אותם בנושא הזה. אבל כבר זה מזמן נפרץ, החתומות האחרות, שזה רודו, שארצות הברית החריגה אותה, פקיסטן, שסין החריגה אותה, אני לא מדבר על צפון קוריאה, ולכן אני חושב שהיה מקום, גם אם אנחנו באים ואומרים, והמקרה לפעמים אומר לנו, תזוזו הצידה, זו עסקה חשובה, בואו נראה מה הגריביאנס שלנו, מה אנחנו יכולים לקבל.
1: פרופסור חורב, המאזן עם ריבוי מדינות גרעיניות, כרגע על בסיס אזרחי, אבל יכול לעבור הסבה, הוא מקצר את ימי האנושות באיזשהו שלב?
10: אני לא חושב, זה הכל עניין של איך אנחנו מסתכלים. אם יש, וזה בדיוק מה שבא הנושא של הפיקוח, הפרוטוקולים הנוספים, אם יש פיקוח, ויש הקפדה...
1: ראינו את איראן שלא היה פיקוח, הגיעו ל-60% ועוד טונה ל-20%.
10: שימו לב, איראן לא עשתה את זה באמצעות כור גרעיני. מי שעשה את זה באמצעות כור גרעיני זה עיראק בזמנו, סוריה ניסתה, עיראק לא עשתה את זה עם כור גרעיני. עיראק עשתה את זה עם
0: צנטריפוגות.
10: זאת אומרת, זה מעגל ההשערה. זאת אומרת, יכולנו לבוא ולומר לאמריקאים, אין לנו בעיה, תיתנו להם כורים גרעיניים, שיבנו שם, זה דבר לגיטימי, אבל מעגל ההשערה הוא בלק בוקס. אתם מספקים, הם גומרים ומוציאים את זה החוטו. זאת אומרת, אתה בצדק הצבעת על הבעיה, מה יכול להביא לייצור פצצה. אז זה, אם מפקחים טוב, והבעיה היא במעגל הדלק, אז אתה יכול למנוע את הדבר הזה. ופה אני חושב ש... אם העסקה תתממש, כי זה צריך לעבור עדיין בקונגרס, אבל כנראה שזה יעבור, אנחנו יוצאים בלא תמורה, אנחנו יוצאים במצב שעלולה המדינה לפרוץ עם אי היציבות וכל הדברים האלה בנושא הזה, וגם האמריקאים שהכילו סטנדרטים על מדינה כמו האמירויות בזמנו, נסוגו מהסטנדרטים האלה ברצונם.
1: כמה זמן נדרש להקמת קור, להתמת קור?
10: בין 10-15 שנה מהרגע של ההחלטה.
1: וכסף גדול לא מקדם את זה?
10: סליחה?
1: כסף גדול לא מאיץ את התהליך?
0: פטור ממכרז.
10: יכול להאיץ, אבל זה תהליך שצריך לעשות אותו. תסתכל על טורקיה שרכשה מרוסיה, תסתכל על מצרים שרכשה מרוסיה, הכור הראשון הטורקי שכבר נרכש לפני 10 שנים, הוא רק התחיל לעבוד. זאת אומרת, כור, אתה צריך לעשות סקרי קרקע, אתה צריך לעשות... תכנון, זה דבר שהוא מורכב.
0: ומתוך אבל... דבריך אני שומע שאולי היית ממליץ שתמורה אפשרית מול ארצות הבריטי, שהם יאפשרו לנו להקים קור כוח כזה?
10: בוודאי, זאת אומרת, מה שאני הייתי בא ואני אומר, אם כל המדינות תוחרגו, אודו, פקיסטן, בואו אתם את ישראל, וזה נושא שהתחיל כבר להתבשל בזמנו מול ממשל אובמה, תגידו שאתם מכירים בזכותה של ישראל לאנרגיה אזרחית, ותמצאו את הדרך איך לעשות את זה, אנחנו כנראה לא נצטרך את מעגלי ההשערה, מספיק שיתנו לנו את הטכנולוגיות, ומדינת ישראל סובלת היום במחסור חמור מאוד מנושא חשמל, עד כדי כך שהרקמת מרכזי מידע, אם שמתם לב, עצרו את מתן הראשונות בגלל ההספקים העצומים שנדרשים לנו.
0: חוות השרתים העצומות זה אחד מצרכני האנרגיה נכון. הגדולים, בוודאי לתעשיית ה-AI.
10: נכון.
0: פרופסור שאול חורב, תודה רבה לך על השיחה הזאת, החכמנו.
1: תודה.
10: מה זה דיב?
0: פרסומות.
8: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
11: פירות אביב מגישים, קיווי גרין, 100% ויטמין C, בפרי אחד בלבד.
12: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב. 103
8: FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 6652.
13: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
16: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
17: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
15: גם.
16: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
15: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
16: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
15: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
18: הנה זה בא! הנה זה בא!
19: מחר,
18: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ביתר ירושלים מול לרנקה והפועל תל אביב מול לודו גורץ במוקדמות הקונפרנס ליג.
19: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
18: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
20: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
21: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
22: האקדמית רמת גן.
23: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
22: רב בריח.
23: לפרטים חפשו רב בריח.
22: 103 FM.
8: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
0: חזרנו והמדינה כולה עוצרת נשימתה, כי היום מתקיימים הפריימריז בסיעת הציונות הדתית. 170 איש יצביעו על 10 מועמדים. שלום וערב טוב לדביר אמר, כתב פוליטי בעיתון בשבע.
24: שלום
0: וברכה.
24: א', אני כתב בערוץ שבע, ודבר שני, הבחירות יערכו ביום ראשון, אתמול בלילה נסגרו הרשימות, אני חייב לזה, והבחירות יערכו ביום ראשון.
0: אז אנחנו ניקח נשימה ונחדש את עצירת הנשימה במוצאי שבת?
24: כן, בדיוק. כן, ביום ראשון התכנסו באמת כל ה-170 האלה ויחליטו. בפריימריז חשוב להגיד שזה 170 חברי מרכז שיבחרו 10 מועמדים, מתוכם 5 מוכרים לנו, הם חברי כנסת, מלבד אופיר סופר ומשה סולומון שבעצם פרשו מהחיים הפוליטיים כרגע. יש לנו את ה-5 המוכרים, וולדיגר, אוהד טל, צבי סוכות, שמחה רוטמן, אורית סטרוק, ועוד 5 מועמדים שהם די אלמוניים יחסית בציבוריות, אני חייב לומר. אחד צביקה וישינגרד, הוא סגן ראש עיריית פתח תקווה, עוד איתן תם, סגן ראש עיריית ראש העין, עוד הרב שמואל ססון, רב גרעין בחיפה, יותר שמוכר זה עומר רחמים, מנכ"ל מועצת ישע ואיש אמונו של בצלאל סמוטריץ', ועוד יהודי שהוא ממוצא צרפתי שיש לו איזה ארגון נחמד.
0: וצריך להזכיר שצביק אמור משוריין מטעמו של נפתלי
24: של בצלאל
0: סמוטריץ'. כלומר המאבק שם הוא מאוד לא פשוט, לפי הסקרים לפחות רבים מהם לא הגיעו.
1: בטוח שהציונות הדתית עדיין עוברת, אמנם הסקרים נותנים לה 5 מנדטים, אבל יהיו עוד מפלגות שקשורות בהקמה כרגע, שקשורות לציונות הדתית.
24: מה זה יהיו? אני ואסף העורך שלכם ניסינו לספור, הגענו ל-16 מפלגות שציונים דתיים מצביעים אליהם.
1: יפה.
24: אתם רוצים להחזיק ראש? אני יכול להתחיל למנות אותם.
0: אבל כמו הכללות בפרשת הכללות, מהר.
24: כן, ככה הבית היהודי עשו השבוע כנס ממוטי עוגב, שאתה ודאי מכיר אותו, ועד שפלר הראש מועצה של אפרת, ויש לך תנועת אמונים שיושבים שם יעיל שבח ודודי בן ציון, סגן ראש המועצה בשומרון, ויש לך גם את חיים גורן, סגן ראש המועצה של תל אביב, יש לך כמובן את מפלגת נועם, יש לך את עוצמה, את הציונות הדתית, יש לך כמה מנדטים מסורתי מצביעים לליכוד, יש לך 5 דתיים לאומיים אצל ליברמן, ליאור זבר, חתן של אורית סטרוק, תושב יצהר, יש לך את קובי אלירז, הוא המתחרה מול ישראל גנץ פה בבנימין, אני גר בבנימין, גילוי נאות, יוסי ברודני, ראש עיריית גבעת שמואל, זאת אומרת,
0: כיפה סרוגה לא אומרת שום דבר על הכיוון הפוליטי. זה שאתה רואה כיפה סרוגה באיזשהו מקום, זה יכול להיות ימין, שמאל, מרכז, מה שאתה רוצה.
24: לגמרי, חגי לובר אמר שהוא מקים מפלגה, ואופר וינטר לא ברור לנו מה יהיה איתו, וחלק מהדתיים לאומיים, כמו שירה שפירה ולסף פרץ הולכים עם טרופר ואנדל, ולתר שירה ומתן כהנה עם אייזנקוט, ויש לך את בנט, וזה לא נגמר, כאילו.
1: אני רק רציני, רוצה לשאול הדבר? אותך דבר אחד, דביר. אני כן. חושב שבאמת הציוני הדתי המוכר לכל בית בישראל, גם בפעילות שלו למען התיישבות וכל הדברים, זה יוסי דגן. אז אם היום אומרים לי שיוסי דגן מקים רשימה ורץ עם עוד 5-6 חבר'ה, הייתי אומר כן.
0: אבל הוא איש ליכוד, הוא שחד רבים לליכוד ותומך בליכוד, משפיע דרך הליכוד.
1: כן, אבל הוא יכול להשפיע גם לבד.
0: כן, הוא עושה הרבה דברים לבד, אבל הכיוון שהוא בחר
24: זה... כל פעם אני מסכים איתך, הבחירה של יוסי דגן לא להיכנס לפוליטיקה היא בחירה שלו, זה לא שלא הוצע לו, כן? בוא נשים את הדברים על השולחן, אני אמר את זה, יש לך עוד כל מיני כוכב, פייגלין ובן ארי השותף לשעבר של אלדד, גם מנסים עכשיו להתחבר, דיברתי בדיוק עם בן ארי לאחרונה, אמרתי לו, עם מי אתם מתאחדים? הרי אתם לא יכולים לבד, הוא אומר, אלוואי, תן לי שמות שאני אנסה להתאחד איתם. אז יש פה אינסוף פיצולים, גם עכשיו ראינו את מפלגת נועם מקימים עוד איזה תנועה מרימים את הדגל, כנראה שזה בשביל מהלך פוליטי, כי הם רוצים כל מיני מסע ומתן מול הליכוד, וזה, איך אומרים, הם מאיימים, אנחנו נשרוף קולות, אם לא תחזיקו אותנו. אריה, אתה ודאי מכיר את, את המהלך הזה מפעמים שעוצמה אמרו את זה, תחזיקו אותנו, אם לא אני, בגלגולי הראשונים כמובן.
0: לא, אנחנו אף פעם לא אמרנו נשרוף קולות, אבל אמרנו, אלה שיצביעו לנו לא יצביעו למפלגות אחרות. זה גם סוג של טיעון מהסוג הזה, אבל עושה רושם שכל מי שמצליח להשלים מניין, מקים מפלגה.
24: כן, אני מסכים.
1: מי מממן את כל האירוע הזה?
24: תשמע, כרגע זה, אין להם כל כך מימוני מפלגות, זאת אומרת, כל עוד לא קמים שלושה חברי כנסת ויוצאים מסיעה.
1: אז מה, יש להם מתרומות? ממה הם מביאים את הכסף לפרסום? לרשתות, לכל הדברים, זה כסף.
24: אני אגיד לך את האמת, הקמפיינים שלהם ברשתות וזה חלשים מאוד, אני באמת מחכה לראות עוד כמה ימים מה יקרה. זה התשובה לזה, שכרגע הקמפיינים שלהם מאוד דלים. תשובה.
1: כן.
0: טוב, ואנחנו...
1: יש יהודים, יש ג'וב אחד, רוצים מתי.
0: בסדר, זה אנשים טובים ואנשים שרוצים להשפיע, אבל אנשים שקשה להם להתאחד, למרות שלפחות לגבי חלקם, אני לא מזהה הבדלים אידיאולוגיים גדולים. אבל... סמלה לך, קצין תהיה לנו. זה נאמר כבר מזמן, ויש שם הרבה סמלות והרבה קצינים, פחות מדי אינדיאנים או חיילים. דביר אמר, תודה רבה לך.
1: תודה
0: רבה. ואנחנו נברך בשלום וערב טוב, ערב תשעה באב, את הרב יובל שרלו, ראש המרכז לאתיקה בארגון רבני צוהר.
2: שלום וברכה.
1: שלום,
0: אנחנו כמו כל שנה מתלוננים על אותם בתי עינוגים, בתי קפה שמכריזים מראש ומודיעים שהם יפתחו את שעריהם הערב כרגיל ושום דבר. ושמעתי מישהו אומר שאם אנחנו נשכח את חורבן בתי המקדש שלנו, בעוד שנה נשכח את יום השואה ובעוד שנתיים את 7 באוקטובר. הזיכרון ביהדות הוא מצווה, וזה אני לא מכיר דת אחרת שמצווה לזכור. זכור את יום צאתך מארץ מצרים, זכור כי היית עבד, הזיכרון הוא מצווה. למה זה כל כך חשוב?
2: אמרת יפה, וטוב שלא השתמשת בביטוי היסטוריה, כי בהיסטוריה אנחנו מסתכלים אחורה. בזיכרון אנחנו מביאים את מה שהיה אז לימינו אנו. בוא נאמר את האמת ביחס למדינת ישראל, הציונות לא הייתה קמה אם לא היו משמרים את זיכרון ארץ ישראל והמורשת והמחשבות לשיבה כתוצאה מהחורבן. זה חלק בלתי נפרד מהמסד הציוני שבסופו של דבר הביא לשימור במשך מאות שנים של עם בגלות למקום חזרתו.
1: אבל הרב שרלו, מה שהיה נכון לפני 160 שנה או יותר, אוקיי, לא בדיוק מתקיים כיום.
2: נכון.
1: היום ראש ממשלה אומר שבמחנה הלאומי הציוני גם משתמטים, זה בסדר, והוא מצביע.
2: לא, לא תכניס אותי עכשיו לוויכוח הזה.
1: לא, אני רק אומר לך, מה זה ציונות? ציונות זה קודם כל הגנה על הקיים.
2: אז אני חושב שאתה צודק עוד יותר אפילו, שאנחנו באמת זקוקים היום לעוד לא מעט מסקנות מחורבן. וקודם כל, עצם העובדה שמדינה יודעת שחרב חורבן מרחף מעליה. זה לא נועד להנמיך את המוטיבציה ללהפך, לומר, אם אנחנו לא ננהג באחריות, ואם אנחנו, כמו שאמרת, לא נגן על עצמנו מפני אויב מבחוץ, ועוד יותר גרוע, נסמן אויבים מבפנים, וכל אחד יסמן את הצד השני כאויב, אז מרחפת עלינו חרב כזו. ולכן אני חושב...
1: אתה לא חושב אבל, חושב אבל שרבנים או מנהיגים חרדים... שאומרים שמי שלא יתרום, אני עוקב ברשתות, גם זה, תדעי, מי שלא יתרום, לא יהיו לו חיי נצח בעולם האמת. זה לא מאיים עלינו הרבה יותר, אתה יודע, בעניין של מציאות כאן? של הגנה על הקיים?
2: אני לא אוהב...
1: אני יודע שאתה לא אומר את זה, אבל הכי שאתם שאומרים.
2: אני לא אוהב בכלל, קודם כל, את מי שחושב שבידיו חלוקת הכרטיסים לעולם הבא. באמת, אני חושב שיש בזה טעות גדולה, אף אחד לא יודע להפך, אפילו חז"ל מספרים על מישהו שחזר מהעולם הבא, ושאלו אותו מה ראית שם, והוא אמר עליונים למטה ותחתונים למעלה, כלומר, כל מיני אנשים שאנחנו חשבנו שהם בראש החברה או בראש הדת, נראו שם למעלה תחתונים, כלומר, במקום הנמוך, להפך, אנשים שיחסו עליהם מציאות שנמוכה בחברה, הם היו האנשים הגבוהים, ולכן בואו נפסיק עם בכלל עם הטרמינולוגיה הזאת, ובואו נזכור לעצמנו, מרחפת עלינו בשני מובנים, אחד, אפשרות, פוטנציאל, חזון למדינה, ומרחפת מעלינו גם חרב, שיכולה גם להרוס אותנו מול האיבים מבחוץ, אם לא נגן על עצמנו, כמו שאמרת, וגם אם נשתלח אחד בשני. זה שני הדברים שלכן אני קורא לכל מי שרוצה לפתוח היום בתשעה באב, לחשוב פעמיים, לא בגלל ההיבט הדתי, אלא בגלל ההיבט הלאומי המחשבתי, כמה יהיה חשוב לנו לזכור את שני ההיבטים האלה של היום הזה.
0: אנחנו מזכירים כל הזמן שנאת חינם, ובדרך כלל מתכוונים לצד השני, הוא שונא אותי חינם, אני שונא אותו בצדק. איפה עובר הגבול בין ביקורת וויכוח לגיטימי לשנאה? איפה אתה מזהה את הקו?
2: אני קודם אתחיל בעובדה שאני חושב שאנחנו חברה של במחלוקת, וטוב שכך. שלא כולנו סוברים את אותו הדבר, אין משהו מבורך מזה. מתי זה חוצה את קו הגבול לשנאה? ברגע שאתה מצייר את עמדת הצד כקריקטורה. ברגע שאתה מצייר את עמדת הצד השני כמי שאתה לא מאמין לו, כן? כלומר, שאתה לא נותן בו אמון שגם הוא חושב לטובת מדינת ישראל ולטובת עם ישראל. ברגע שאתה מוציא את דבריו מהקשרם ועושה מזה מניפולציה. ברגע שכלומר, אתה משתמש בכל הכלים המכוערים במסגרת הוויכוח, כאן אי אפשר לדבר לא על ויכוח. מחלוקת ולא על ביקורת ולא על הצדדים הטובים שלהם, אלא בדיוק לכיוון ההפוך.

0: טיב ניהול המחלוקת.
1: הרב יובל שרלו, שנזכה באמת לפחות שנאת חינם ויותר אהבה. תודה רבה לך.
0: אמת, כל טוב.
2: תודה, צומקה.
1: כל טוב. וברגעים אלה שמענו ידיעה שלי נוגעת אישית, כי הכרתי היטב את האדם, חיים יבין נפטר. מי שנקרא פעם מר טלוויזיה, ואני עוד זוכר אותו מהרדיו. שלום לרפיק חלבי, לשעבר מנהל החדשות בערוץ הראשון, וראש מועצת דליית אל קרמל. שלום לך.
3: שלום, שלום. שלום, רפיק. תודה מאוד. כואב מאוד וקשה מאוד.
1: קווים לדמותו של חיים יבין.
3: כולם מתייחסים לחיים יבין, חיים קלוגר, כך קראנו לו כל הזמן.
2: היינץ קלוגר, נולד כהיינץ קלוגר.
3: כן, חיים יבין, מתייחסים אליו כאל מר טלוויזיה, איש עם מושג המהפך, אבל צריך להכיר את חיים האדם. אני כאשר קבוצות פנאטיות, קיצוניות, רצו אותי בגלל העבודה העיתונאית שלי, חיים יבין היה לו אומץ לקחת אותי אליו הביתה, לישון אצלו בבית, וביוספה פינו לי חדר, ונהגתי פשוט לישון שם כדי לשמור עליי. חיים יבין היה אדם ממלכתי, הוא בעצם סימל את הממלכתיות יותר מאשר את המקצועיות. הוא אדם שישראל הייתה לו חשובה מאוד, מאוד, מאוד. מעולם לא הבנתי ולא שמעתי דעה פוליטית של ממש, שלו.
1: לא, הוא היה אדם פוליטי והביע הרבה מאוד עמדות פוליטיות. השאלה אם הוא היה ממלכתי רק כשהשלטון היה בצד אחד, ומרגע המהפך הוא גם השתנה?
3: חיים יבין, הוא לא היה אדם פוליטי. הוא היה הביע דעות
2: פוליטיות. הוא הביע דעות ענייניות על אירועים פה ושם, משני הצדדים.
3: בדיוק, כאשר אני אומר אדם פוליטי, זה אדם שהיה שטוף פוליטיקה, כמו שהיום כתבים ומגישים, עומדים ומביאים דעה, לעולם לא יגיד לראש ממשלה שקרן, מה חשוב מי הוא, מהשמאל או מהימין, מהמרכז, ולא חשוב. חיים יבין, אדם שסמל את ישראל, היה בו משהו אריסטוקרטי אפילו, למרות שהוא באריסטוקרטיה לא מבין כלום. חיים יבין היה אדם נהיר, ברור, בהיר, כפדן, היה אדם נעים הליכות,
2: הייתה לו גם חתימת קול, רפיק, חתימת קול שאני יכול לומר מהתקופות שהוא שידר, שהייתה לו וליאורם ארבל. אולי למאיר איינשטיין, זכרו לברכה, יורם שיבדל לחיים ארוכים. זה אנשים שברגע שהיית שומע שתי מילים מפיהם, ידעת מי מדבר, או מילה אפילו.
3: נכון. אני לעולם לא אשכח שאחרי כל מדורת מבט, שהיו הרבה מאוד תקלות טכניות, מפני שעבדנו עדיין בפילים, בטלסיני, ובכל מיני אמצעים מאוד לא מתקדמים באותם ימים. ותמיד היה, כאשר הייתי זועם ורותח וכועס וכו', היה תמיד מחבק ואומר לי, רפיק, tomorrow we have a new מבט. ולעולם
1: הוא היה דור שיצא מהרדיו והלך להקים את הטלוויזיה.
3: נכון, נכון. הוא ומוטי קירשנבאום, ויצחק לבני, וארנות סוקרמן, וקוטי אדם, וחבריי, שרי רז בוודאי, וכל החבורה הטובה הזאת של אותם ימים, שאנחנו, אני פשוט, זה תקופת המדינה, סליחה לביטוי הקשה. זה תקופת המדינה, זה תקופת הממלכתיות, זה תקופה אחרת, זה עולם אחר. הלך עולם.
1: הלך דור, העולם לא הלך, אבל
3: הולך דור.
1: כן, כן, ודאי, ודאי. העולם ממשיך להסתובב, אולי כן, אולי יותר רע ממה שהיה, אולי יותר טוב בתחומים אחרים. האם לדעתך הוא השפיע גם על סגנון הגשה, על אופי מהדורות החדשות, או שהצעירים מרדו במורם ומגישים אחרת?
3: בוא נספר לך משהו. כשנכנסתי לטלוויזיה ב-74, התחלתי להכין את הכתבות הראשונות שלי, הם לא הסכימו שאני אקריין אותם, כיוון שאיזה גוון סדוק כזה, צרוד, מזרחי כזה, ומזרחי אז לא התקבל כל כך, סך הכל היו צונבונים. סך הכל הם היו אליטה אשכנזית, בוא נגיד את האמת.

0: ואז הם הביאו קריינים מהרדיו, ביניהם גבי גזית ועודד בן עמי ואחרים, וקריינו לי את הכתבות שאני הכנתי ושידרתי לאחר מכן. וכתבו למעלה כתבתו של רפיק חלבי, קריינות של זה וזה. הם בנו בעצם טלוויזיה לא פלורליסטית. הטלוויזיה אז הייתה טלוויזיה מאוד אליטיסטית, מאוד צפון תל אביב, היא הייתה אחרת.
1: כולם הלכו, כל האנשים האלה הלכו ללמוד בבי-בי-סי לכמה חודשים איך להקים.
0: נכון, נכון. אנחנו בכלל, תמיד היה ויכוח האם אנחנו תלמידים של הבי-בי-סי, או שאנחנו מושפעים מה-CBS או ה-NBC וה-ABC וכו' בארצות הברית. ובאמת, בהתחלה הדוקטרינה הבריטית היא שלטה, אבל אחר כך כבר הכל התהפך לגמרי. עם כניסת עיתון חדשות, ועם כניסת ערוץ 10, ועם כל הערוצים האחרים היותר זוהרים, היותר, גם ערוץ 2 בוודאי, היותר יפים, היותר חצופים, היותר פחות מחוספסים, הכל השתנה, אבל חיים יבין, יצג, כמו שהוא לבש, כמו שהוא היה כפדן, ככה גם דיבר, והקול שלו היה קול, זה לא היה הקול של ישראל, זה היה קול אחר לגמרי.
1: כן, אתה היית מנהל החדשות, והוא כבר היה בשלהי הקריירה, נכון?
0: הוא היה מנהל שלי, היה עורך שלי, והיית עורך שלו,
1: ואחר כך אתה היית שלו.
0: וגם מנהל.
1: ואיך זה עבד?
0: עכשיו, בקדנציה השנייה שלו, כשהיית מנהל, הוא כבר עבד לפי חשבונית מאוד, מאוד טובה.
1: אז הוא גם הכין סרטים דוקומנטריים.
2: כן, הלך עם מצלמה קטנה, צילם, ראיין. זה היה התקופה שאני הרגשתי לפחות שהוא כבר נוקט עמדה הרבה יותר ברורה.
0: נכון, אתה צודק. הוא היה בחוץ, הוא לא היה פנים.
2: נכון. רפיק חלבי, תודה רבה לך.
0: תודה גם לך.
1: תודה רפיק.
2: תודה רבה. פרסומות.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
4: פירות אביב מגישים. קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
5: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
6: 103 FM.
7: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעברירים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
16: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
17: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
2: חזרנו, רון, אתה הזכרת בשיחה עם רפיק חלבי את חתימת הקול האופיינית של חיים יבין, אז בוא נשמע קטע מתוך תוכנית שהוא שידר כאן ברדיו 103 לפני 16 שנים.
14: אדם זקן, מה יש לו בחייו? זיכרונות בעיקר. סיפורים מן העבר. חזרתי לילדותי, לתנועת הנוער, לצהל, לימי כסטודנט, לכל ישראל, לחיי כאיש טלוויזיה, מגיש מבט, מנהל הטלוויזיה הישראלית. היה בסך הכל עונג אמיתי. אינני יודע איך אתם, אבל אני נוטה לשכוח את הרגעים הרעים בעברי, ולזכור דווקא את הרגעים הטובים. אני מקווה שהתחושה הזאת מלווה גם אתכם, בבואכם לעשות סדר בצילומי העבר. כי חוץ מעבר, מה יש לנו?
1: כן,
2: הוא דיבר על ספר שהוא התכוון להוציא, איזה אוטוביוגרפיה, אני רק לא יודע אם היא יצאה לאור או לא יצאה לאור.
1: אבל תשמע, לאיש גם היה חוש הומור, אתה יודע, אני עבדתי אז מחלקת הספורט, גם בכל ישראל, רשת ב', וגם בשידורי מכבי תל אביב בטלוויזיה, ושהייתי מקבל שידור ממנו, הוא היה אומר, אין לך מה להתרגש, הייתי ענתי עניבה, ונראיתי כמו עגל רך, אין לך מה להתרגש, רק 2 מיליון איש תופים בנו.
2: שלום וערב טוב לירון לונדון.
18: שלום, ערב מר.
1: כן.
2: ערב מר, גם עם לכתו של חיים יבין, גם ערב תשעה באב היום. אני זוכר אותך וזוכר אותו, אני הייתי ילד, באולפנים בלני המלכה, ברדיו. אתה היית מאלה שיצאו עם חיים יבין מהרדיו והלכו לעשות טלוויזיה.
18: הוא הקדים אותי מידת מן, בשנה או בשנתיים, כן? בהחלט, היינו מהראשונים.
2: הוא היה, נדמה לי, מגיש התוכניות הראשונות וכזכות ראשונים, אבל גם עם חותם אישי ברור לגמרי, והוא קבע קו. השאלה אם הקו הזה שרד אחריו גם. כלומר, האם זה מורשת או חותם אישי?
18: תראה, הוא היה מעולי גרמניה. והיקיות שלו התבטאה גם בנאמנותו לא הייתי אומר למשטר, אבל בנאמנותו לציבור השיקול. היה איזה קו יושר, והוא האמין באי חריגה מאיזושהי אובייקטיביות. כלומר, במידה מסוימת, איש הרדיו כאיזה מתווך, הגון, ישר, ללא סטייה, בין החדשות לבין אוזנו של השומע. ומה שיש להשמיע, וכיצד יש להשמיע, אבל הסגולות שלו הן לא בדיוק שם. הסגולה העיקרית שלו היא איזה טלגניות, גם כאיש רדיו וגם כאיש טלוויזיה. היה לו קול ונוכחות וסבר פנים, שישרה עליך אמון. זה קסם שקשה מאוד להסביר אותו, הוא לא קסם נרכש, הוא קסם שאיתו נולדים. היה ברור כאשר דנו בשאלה מי אמור להגיש בעבורת החדשות הראשונה בטלוויזיה. אז כל מי שהיה בצוות השיפוט אומר, ברגע שחיים השמיע את המשפטים הראשונים, היה ברור שאין שני לו.
2: גם הוא היה צריך לעבור אודישן באותם ימים?
18: כן, הייתה איזו קבוצה של אנשים שדענו, אני לא זוכר בדיוק את הנוהל, אבל אני זוכר שהיו כמה עדים לכך, שברגע שחיים מצטלם בבחינה, שצריכה, באמצעותה צריכה לפסוק מי יהיה המגיש הראשי של מהדורת החדשות, אז הוא סילק את כל היתר. היה ברור שהוא הכוכב הגדול. ושוב, קשה להסביר מהו הקסם הגברי הזה שהיה בו.
1: איך אתה, אירון?
18: בימים החשובים של ערוצי הטלוויזיה, שלושת ערוצי הטלוויזיה החשובים בארצות הברית, היו כמה אנשים כאלה. זה ברור שכשהעם שומע את החדשות מפיהם, אז זה משרה מיד אמון. זה הדבר הנכון.
1: כן, הוא היה העד מורו שלנו.
18: הוא
1: היה העד מורו שלנו, עד פרישתו, ובאיזשהו מקום, אבל, אתה יודע, הוא היה ממלכתי, אתה תמיד היית דעתן, איך זה הסתדר ביניכם?
18: איננו, היינו ידידים קרובים, אפילו היינו כמה שנים שכנים בירושלים, הייתה שרתה בינינו ידידות רבה מאוד, כבוד הדדי. אני מאוד קיבלתי אותו, הוא מבוגר ממני בכמה שנים.
1: כן.
18: אבל היה לי, כבוד עצום, תראה, גם כדוקומנטריסט, הוא הפיק וערך כמה סדרות של סרטים תיעודיים, אחד מהם, אחת הסדרות האלה זכורה לי, סדרה ארוכה מאוד, עתירת משאבים ומאמצים על העלייה הרוסית בשנות ה-80, הייתה סדרה יוצאת מן הכלל. האיש ידע לעבוד, הוא היה עובד חרוץ ומסודר, היה בו משהו מאוד מסורק בגישה שלו לעבודה. נכון שלא היינו תמימי דעים אולי בנוגע לצורך לדעתי, שאיש חדשות בעצם יבטא גם את השקפותיו. לא בצורה בוטה, לא באופן שיסלף כמובן את החדשות, אבל באופן שיאמר לציבור מאיזה עמדה אתה מדבר אליו.
2: בעניין הזה הוא הלך באסכולה הבריטית, או שבכל זאת הוא היה מושפע ממגישים אמריקאים?
18: כן, זה האסכולה הבריטית ששרה פה, כי הושפענו מה-BBC וכדומה. אבל אני חושב שגם חיים השתנה מאוד במשך השנים. נדמה לי שעמדותיו סתו מהקו המאפיין את הפוליטיקה הישראלית היום. אני חושב שהוא היה מגדיר את עצמו כאיש של שמאל מתון, או מרכז מסטייה קלה שמאלה. קלה ביותר. מין לפיד כזה, אני חושב. זה מה שהוא היה, אני לא שאלתי אותו כמובן, אבל אני חושב כך. אבל גדולתו של חיים הייתה באיזה יכולת להשרות אמון, הודות לדיקציה מהודרת כזאת, קצב דיבור, הרשת פנים כשמדובר בטלוויזיה, אבל גם ברדיו היה אותו דבר, שפשוט שבתה את האוזן וגם את הלב. אתה האמנת לו לחיים. חיים
2: כן,
18: היה
2: כן.
18: מיסטר טלוויזיה.
2: זה באמת, נדמה לי שגם אלה שברבות השנים חלקו על דעותיו, לא ישללו את זה ממנו, שהוא, כשהוא היה קורא מהדורת חדשות, האמינו לו.
18: נכון.
2: בוא נשמע אותו לרגע באחד הרגעים שנחרטו בהיסטוריה שלנו, מכריז על תוצאות הבחירות ב-1977.
19: אם כן, גבירותיי ורבותיי, הטלוויזיה הישראלית מעריכה כי תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית יהיו כדלקמן, אנא התבוננו עמי בלוח הנמצא כאן מצד ימין שלי, לוח עם עמודות. מחל, על פי התחזית של הטלוויזיה, לא יותר ולא פחות מזה, מחל ניצחה בבחירות וקיבלה 44 מנדטים, בהשוואה ל-39 מנדטים שהיו לה בכנסת השמינית.
18: כן, אתה שומע גם את העברית המהודרת שלו.
1: עם הדיקציה.
18: התבוננו נעימי.
1: כן.
18: היום שום שדרן לא היה מתבטא כך.
2: וזה לא מהבית.
18: היום
2: העין לא באה מהבית.
18: מה?
2: העין לא באה מהבית, ובטח לא באה באופן טבעי, אבל הוא הקפיד עליה. יש לו...
18: כולנו קיבלנו פחות או יותר אותו חינוך ברדיו, שמהי העברית המהודרת, המתוקנת, איך צריך לדבר.
2: משה חובב, ראומה אלדר.
18: כן, משה חובב היה המורה הגדול של כולנו, כן.
2: נכון. עכשיו, הוא השאיר תלמידים, כלומר, הוא השפיע גם בדור שאחריו, או בדורות שאחריו, או שכיוון שהתקשורת השתנתה מאוד, גם זה הלך לאיבוד?
18: קשה לי להעריך. לא, אני חושב שיש מגמות שלא אדם אחד מכוון אותם, אתה יודע. לא, אני לא חושב. אם אני אוכל להגיד משהו על עצמי בהקשר הזה, את הרייש המהודרת הזאת, למשל, שאני עד היום חוטא בה. כן, כך לימדו אותנו, וכך דיברנו. אחר כך זה ישתנה. כשעוברים גם מרדיו לטלוויזיה, יש הבדל גם בהתנהגות. כי הרדיו מקבל בהבנה כל שתייה. הטלוויזיה היא מדיום ריאליסטי. אתה רואה את האיש, ואז יהיה משונה למשל, אם איש כמו חיים יבין או כמוני, ידבר בעין וחץ מודגשים. כי ברור לגמרי שזה לא בא אצלנו באורך טבעי, אלא אנחנו סיגלנו לעצמנו את זה. חיים דיבר כפי שדיברנו, דור השדרנים הזה. חיים וגם אנשים צעירים מעט ממנו, כמוני וכמו אחרים שבאו בעקבותינו, מדברים אחרת. ואני לא אומר שהאחרת הזה הוא טוב מן האופן שבו מדברים עכשיו.
2: היום משתדלים לדבר אחר. כמו שמדברים בכל מקום ולא באופן מלאכותי, משהו.
18: הוא נגמר פחות לנו. הייתי אומר בהודר.
2: כן. ירון לונדון, תודה רבה לך. דברים לזכרו של חיים יבין. תם זמננו, תם זמננו, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושני רומנו, אחרי על השידור היה איציק אהרון, בדיגיטל היו הראל גולדשטיין, עידו טבת ועומר אוקון, ומיד אחרינו מוזיקה עברית לתשעה באב שעורך יואב חנני. תשעה באב משמעותי וצום לא נורא למי שצם.
3: מיד ב-103 FM מוזיקה עברית, עורך יואב חנני. 103 103 FM. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
20: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
21: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
22: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: פטנט כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: 720,
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
5: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
4: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
6: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: רק רב בריח. שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
8: האקדמית רבת גן, 103 FM.
6: מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית, עורך יואב חנני.
8: 103 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. העיתונאי חיים יבין הלך לעולמו בגיל 93. יבין, חתן פרס ישראל בתחום התקשורת, היה ממקימי רשות השידור ומחלוצי הטלוויזיה הישראלית, ובמשך שנים רבות פניו היו המזוהות ביותר איתה ועם שידוריה, וזכה לכינוי מר טלוויזיה. יבין הגיש את מהדורת מבט לחדשות במשך 40 שנה, והיה במאי טלוויזיה שאחראי למספר סדרות הקומנטריות, הגיש תוכניות רדיו והקליט אלבומי סיפורים לילדים. רפיק חלבי, לשעבר מנהל החדשות בערוץ הראשון, סיפר עליו לרון קופמן ואריאל דד ב-103 FM.
11: כולם מתייחסים לחיים יבין כאל מר טלוויזיה, איש מושג המהפך, אבל צריך להכיר את חיים האדם. הוא בעצם סימל את הממלכתיות יותר מאשר את המקצועיות. הוא אדם שישראל הייתה לו חשובה מאוד. לעולם לא הבנתי ולא שמעתי דעה פוליטית של ממש שלו. חיים יבין הוא לא היה אדם פוליטי, אולי הביע דעות, לעולם לא יגיד לראש ממשלה שקרן, לא חשוב מי הוא, אדם שסמל את ישראל, היה בו משהו אריסטוקרטי אפילו.
10: הלווייתו של יבין תתקיים ביום שישי בבית העלמין גבעת השלושה בשעה 11, יהי זכרו ברוך. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים ברשת החברתית שלו טוס וכותב, מהרגע הזה ואילך, בכל פעם שהרפובליקה האסלאמית של איראן תירה לעבר כלי שיט במצר הורמוז, ארצות הברית תפציץ ותשמיד גשר אחד או תחנת כוח אחת, כולל כאלה הממוקמים בסמוך לעיר הבירה טהרן או בתוכה. באיראן לא נותרו חייבים והגיבו בזריזות. גורם צבאי אמר לתקשורת האיראנית כי איראן תגיב בתקיפת תשתיות באזור הקשורות לארצות הברית, אם וושינגטון תפתח בתקיפות על קשרים או תחנות כוח איראניות. לדבריו, איראן לא תאפשר להפוך את המצר שוב למקור איום נגדה. רצח בני אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים, הוערך בשבוע מעצרן של שלוש החשודות במעורבות ברצח. לפי המשטרה, הערכת המעצר נועדה לאפשר את המשך פעולות החקירה. ידיעה שמסרה כתבתנו, אינבר טוויזר. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם הפיתוחים החדשים והמפתיעים שיעזרו לנו לישון הרבה יותר טוב בטיסה, וגם פרויקט מיוחד של כתבנו ציון ננוס עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
12: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה, לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט-טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
13: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
14: שלום לכם, אנחנו ביומיים של התחממות, הלילה צפוי להיות גם כן יותר חם. מחר הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, צום 9 באב, צפוי להיות חם מהרגיל העונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה, בתחילת השבוע אפילו יהיה נוח קצת יותר.
13: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
1: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
6: 9 באב ב-103 FM.
8: 103 FM.
6: עכשיו, מוזיקה עברית. עורך יואב חנני.

0: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM. התוכנית בחסות
1: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
2: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
3: 103 FM.
4: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
10: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
9: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: 103.5. אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103.5. שירים עבריים לתשעה באב ב-103.5.

0: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM. התוכנית בחסות
1: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
2: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב. 103
3: FM. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.

0: באמת אין כמו טרייד-מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצביריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: הנה זה בא.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת ביתר ירושלים מול לרנקה והפועל תל אביב מול לודו גורץ במוקדמות הקונפרנס ליג
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם ספורט אחת
6: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי
8: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם עוברים? משופצים? תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: רק רפריח.
10: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
9: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
11: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 24-55.
9: האקדמית רמת גן.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: 103
13: הפודקאסטים של 103 FM.
14: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט-טראומה. הם שלובים האחד בשני.
13: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM

0: מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית, עורך יואב חנני. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. העיתונאי חיים יבין הלך לעולמו בגיל 93. יבין, חתן פרס ישראל בתחום התקשורת, היה ממקימי רשות השידור ומחלוצי הטלוויזיה הישראלית, ובמשך שנים רבות פניו היו המזוהות ביותר איתה ועם שידוריה, וזכה לכינוי מר טלוויזיה. יבין הגיש את מהדורת מבט לחדשות במשך 40 שנה, והיה במאי טלוויזיה שאחראי למספר סדרות דוקומנטריות, הגיש תוכניות רדיו והקליט אלבומי סיפורים לילדים. רפיק חלבי, לשעבר מנהל החדשות בערוץ הראשון, סיפר עליו לרון קופמן ואריאל דד ב-103 FM.
2: כולם מתייחסים לחיים יבין כאל מר טלוויזיה, איש מושג המהפך, אבל צריך להכיר את חיים האדם. הוא בעצם סמל את הממלכתיות יותר מאשר את המקצועיות. הוא אדם שישראל הייתה לו חשובה מאוד. לעולם לא הבנתי ולא שמעתי דעה פוליטית של ממש שלו. חיים יבין הוא לא היה אדם פוליטי. אולי הביע דעות, לעולם לא יגיד לראש ממשלה שקרן, מה חשוב מי הוא? אדם שסמל את ישראל, היה בו משהו אריסטוקרטי אפילו.
1: הלווייתו של יבין תתקיים ביום שישי בבית העלמין גבעת השלושה בשעה 11. יהי זכרו ברוך. רצח בני אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. המשטרה מבקשת באופן חריג את עזרת הציבור במצוד אחר אחד החשודים, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
3: המשטרה מבקשת את עזרת הציבור לאתר את אביאור ססון, בן ה-17, חשוד במעורבות ברצח של בני אורזי, זיכרונו לברכה, ומאז הרצח הוא נמלט. ההודעה החריגה של המשטרה הגיעה אחרי יותר משבוע וחצי מהרצח עצמו.
1: דובר צהל חושף, כדורגלנים עזתיים שהוצגו כספורטאים, היו גם מחבלים בארגוני הטרור ברצועה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
4: צהל חושף כי 12 כדורגלנים, מאמנים ושופט פיפה מרצועת עזה, שהוצגו בעולם כאנשי ספורט שנהרגו במלחמה, היו בפועל פעילים בעזרות הצבאיות של חמאס והג'יהאד האיסלאמי, וחלקם אף השתתפו בטבח 7 באוקטובר. בצהל אומרים כי לאחר חקירה מודיעינית ניתן לחשוף את שיוכם הארגוני ותפקידיהם, וטוענים כי הדבר מפריך את הקמפיין שהציג אותם כאזרחים תמימים שנפגעו בשל עיסוקם בספורט. לדברי צהל, מדובר בדפוס חוזר שמחבלים מוצגים בעולם כעיתונאיים, אנשי סיוע או בעלי מקצוע אחרים, תוך הסתרת מעורבותם בפעילות טרור.
1: הושגה שליטה על שריפת החורש שפרצה באזור קיבוץ קרמיה. חוקר דלקות של כבאות והצלה נמצא במקום ובודק את נסיבות התפרצות האש. אין נפגעים באירוע. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם הפיתוחים החדשים והמפתיעים שיעזרו לנו לישון הרבה יותר טוב בטיסה, וגם פרויקט מיוחד של כתבנו ציון ננוס עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
5: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה, לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: שלום לכם, אנחנו ביומיים של התחממות, הלילה צפוי להיות גם כן יותר חם. מחר הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, צום 9 באב, צפוי להיות חם מהרגיל העונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע אפילו יהיה נוח קצת יותר.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: 9 באב ב-103 FM.
7: 103 FM.
0: עכשיו מוזיקה עברית, עורך יואב חנני.

0: הערב בחדשות.
1: שלום רב לכם.
2: ערב טוב ושלום רב לכם.
1: ערב טוב ושלום רב לכם.
0: חיים יבין, מגיש מהדורת מבט המיתולוגי ומחלוצי השידור הציבורי בישראל, הלך לעולמו בגיל 93.
1: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך.
0: הסלמה נוספת מול איראן. טראמפ מחריף את האיום ואומר, על כל ספינה שתושמד בהורמוז, נשמיד גשר או תחנת כוח גם בטהרן.
3: Nobody wants Iran to have a nuclear weapon. Do you want Iran to have a nuclear weapon?
0: איראן מאיימת להרחיב את התגובה.
4: הטוב, בחשי אז. מרכז תולדות מושקי מור ודושמן נמידונת כקוזה האס.
0: הערכות בישראל למדרגות של הסלמה והטילים והכתבאמים שפרסו החות'ים. דיוויד אולברייט מהמומחים המובילים לתוכנית הגרעין של איראן על המטרה החדשה שהציב טראמפ, הר המקוש.
5: X Mountain is a risk. It cannot be left in place.
0: בלי נורמליזציה עם ישראל, ארצות הברית תספק לסעודיה מתקני גרעין לשימוש אזרחי. בכירים בישראל מזהירים, זה יהיה בית ספר לפיתוח נשק גרעיני. שתיקת ההנהגה בנושא מביכה. ערב תשעה באב, אלפים בתפילות בכותל המערבי, מיד שידור חי משם.
6: אני הרבה פעמים מרגיש מאוד שקור.
7: לא מבינים אותי, לא מבינים למה אני עצבנית.
8: ולא מבין, אז אני לא חושב שאנחנו משוגעים.
0: דור של פוסט-טראומה, פרויקט מיוחד של ציוננוס על עומק המשבר שיצרה המלחמה.
9: שלומי, שיש שעה באוקטובר, כנראה לא יחזור.
10: אי פעם.
0: נתניהו שוקל להציע לאלי אוחנה שריון ברשימת הליכוד, עמית סגל עם הפרטים. מחירי הדירות אולי יורדים, אבל שוק הסחירות רותח. היכן זינקו דמי הסחירות הכי הרבה?
11: אנחנו נחיים עכשיו בשנה 6-200, אולי הרבה
0: להעלות ב-3-5% שבקטן. מוסף הבריאות של המהדורה, והערב.
12: גלי חום, פסיקות לב מועצות, טיפה עצבנות.
0: המחקר על תסמיני גיל המעבר שהתברר כשקרי, ועצות שכן יכולות לסייע. ישנים בטיסות, המחקר שמגלה נתונים מפתיעים על חוויית הטיסה, וחברות התעופה מנסות למנוע ג'טלג.

0: מיד בהמשך המהדורה, כל הכותרות על ההיערכות להסלמה בין וושינגטון לטהרן, אבל קודם. חיים יבין הלך היום לעולמו, והוא בן 93. יבין היה מאבות המייסדים של השידור הציבורי בישראל, מגיש מהדורת מבט המיתולוגי, ומי שזכה בצדק לכינוי מר טלוויזיה. עם שידורים היסטוריים מהמהפך בבחירות 77, דרך רצח רבין, בהסכמי שלום ובמלחמות. הוא היה איש שבישר לכל בית בישראל, בייחוד בימים של ערוץ אחד, מה קרה ומה חשוב לדעת. יהי זכרו ברוך. אנחנו פותחים בכתבה של ציון אמוס.
1: כן, גבירותיי ורבותיי, הטלוויזיה הישראלית מעריכה כי תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית יהיו כדלקמן. אנא התבוננו עמי.
2: רוב ההספדים על חיים יבין התרכזו במילה הזו שהמציא.
1: והמהפך שחל בפוליטיקה הישראלית.
2: ברגעים הדרמטיים שבישר לאומה בהיסטוריה של המדינה.
3: ראש ממשלת ישראל יצחק רבין נפטר בתוצאה מן ההתנגשות.
2: אבל חיים יבין היה מר טלוויזיה לא בגלל הרגעים האלה, אלא בגלל עניין פרוזאי הרבה יותר.
3: שלום רב לכם.
4: ערב טוב ושלום רב לכם.
3: ערב טוב ושלום רב לכם.
4: ערב טוב ושלום רב.
3: ערב טוב ושלום רב לכם.
4: ערב טוב ושלום רב לכם.
3: ערב טוב ושלום רב לכם.
4: ערב טוב ושלום רב לכם.
2: 40 שנה מדי ערב, בעידן שבו יש רק ערוץ אחד, התקבצו הישראלים מול מהדורת מבט וקיבלו מפיו של יבין את החדשות. 4 עשורים שבהם זאת לא הייתה תוכנית טלוויזיה, אלא עוגן בחיים של כולנו. ידענו שבסוף היום, בסוף כל יום, לא משנה מה קורה בו, נחזור הביתה. וחיים יבין יחכה לנו בסלון בקולו הסמכותי ובחזות הבוטחת.
3: דובר צהל מוסר כי עכשיו ניתן לצאת מן החדרים האטומים.
2: ידענו שאם חיים יבין אומר לנו את ה...
4: ערב טוב, שלום רב לכם.
2: הכל בסדר, החיים במדינה מתנהלים בשגרה.
3: ערב טוב לכם ירושלים.
2: הוא נולד ב-1932 בעיר בויטן בגרמניה בשם היינץ קלוגר. אביו היה בעל חנות שהחליט לברוח לפלסטינה מיד אחרי עליית הנאצים.
5: הייתי תינוק בן שנה, ארז את המשפחה, נסע לארץ, כל המשפחה הלכה לאושוויץ.
6: רק יודעת כמה טיפסתי פה על עצי האקליפטוס.
7: רק אתה, גם אני.
6: גם את.
2: הוא גדל בקריית בנימין, לימים קריית עטה, בחינוך יקי קפדן.
6: אמא שלי אמרה, תשמע, קיבלת טוב בבחינה, אבל דוד קיבלו טוב מאוד.
2: ב-1956 החל לעבוד כסטודנט ברדיו.
8: שני חיים יבין מכל ישראל לירושלים.
2: ב-1968, עם תחילת שידורי הטלוויזיה בישראל, חיפשו בצוות ההקמה מנחה למהדורת החדשות.
9: חיים בכלל הלך להיות עוזר של פרופסור ליאו קאץ, שהיה ראש צוות ההקמה, ולא היה לו בראש בכלל להופיע. ואז יום אחד היה מין מבחן בד לאנשים שרצו להגיש חדשות, והיה תור ארוך.
6: טיפסנו, ניסינו את כולם, ועוד מעט צריכים לעלות לאוויר ואין קריין.
9: וחיים פתאום עובר במסדרון. אז הבמאי שלנו של אז אומר לו, חיים, למה אתה לא נבחן? הוא אומר, לא מעניין אותי.
6: ואני זוכר שאמרנו לך במדרגות, חיים, בוא תנסה, אנחנו עושים מבחנים. לקחת את הטקסט, קראת, הסתכלת על המצלמה, כמעט לא היית צריך פרומטר. וידענו באותו רגע, ידענו זהו, זה נגמר, יש קריין עד סוף הדורות.
10: ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי לדון בגורל המטוס החטוף. את סיפור החטיפה נביא בפתח המהדורה.
11: ואל מזג האוויר, בלחות לא יחול שינוי, והטמפרטורות בינות לפרחים.
12: אנחנו בשלב זה פשוט מאוד נפסיק את התמסיר. התמסיר הבא שלנו ישודר או באחת או באחת וחצי.
11: קאט!
2: מהרגע הראשון ברור שהוא בעל הבית. האיש, האולפן, המצלמות, שרים למרותו.
12: שלום רב.
10: מוושינגטון, בירת ארצות הברית, הקרובה עתה יותר מאשר אי פעם בירושלים.
2: בתחילת שנות ה-70 היה שליח רשות השידור לארצות הברית, וכשחזר לארץ החלה להיבנות המיתולוגיה. הטלוויזיה נכנסה לכל בית במדינה, ובערוץ היחיד ללא תחרות היה יבין מדי ערב בכל סלון.
7: מחלקת החדשות מגישה משדר מיוחד לסיכום תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית.
1: ערב טוב ושלום רב. לפני שלוש דקות ננעלו הקלפיות ברחבי הארץ, ובשעה זו מתחילה ספירת הקולות.
2: בבחירות 1977 מקיימת הטלוויזיה לראשונה מתגם קלפיות.
13: אנחנו מהטלוויזיה, היינו מאוד מבקשים, את מוכנה לחזור על אותה הצבעה עבור קלפי מתגם.
2: המערך ששלט מאז קום המדינה היה אמור לספוג מכה, אבל אף אחד לא האמין שמנחם בגין, ראש האופוזיציה הנצחי, זה שהפסיד בכל מערכות הבחירות אי פעם, יצליח להביא את הליכוד לשלטון.
14: חצי שעה לפני השידור יוצא פלט המחשב, ואני מסתכל, וזה פשוט, פשוט היה בלתי יאמן.
15: יש פה הפתעה גדולה מאוד. בגין יהיה ראש ממשלה.
1: אנחנו בטלוויזיה נטלנו על עצמנו סיכון מסוים, וכפי שתראו מיד, סיכון לא מבוטל. אם כן, גבירותיי ורבותיי, הטלוויזיה הישראלית מעריכה כי תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית יהיו כדלקמן. מחל, על פי התחזית של הטלוויזיה, לא יותר ולא פחות מזה, מחל ניצחה בבחירות וקיבלה 44 מנדטים.
15: זו הייתה מהפכה. רק לא יכולתי ואסור היה לי להשתמש בביטוי הזה. כי מה, מהפכה? מה, הצבא עומד מאחורי הדלת ומתכנן עם הנשק לפרוץ פנימה? ורציתי שלא ייבהלו כולם, ואז המצאתי את המילה מהפך. אמרתי, מהפך אפשר להשתמש, זה לא יביא לאף אחד, ובזה נשתמש.
1: והמהפך שחל בפוליטיקה הישראלית, זה לכן לא תהיה מה שהייתה בעבר, עלייתו של מחל למקום ראשון, סיום ההגמוניה של תנועת הפועלים.
2: החידוש הלשוני שטבע יבין הפך לביטוי שגור, נכנס אפילו למילון אבן שושן. בשנים האלה החלו לכנות את יבין מר טלוויזיה.
0: מי שהילד בשנות ה-80 זוכר את הדבר הזה, זה היה הטיקטוק של השעון, כל המדינה מתיישבת, ההורים חוזרים מהעבודה, הילדים בימים שנותנים להם לצפות בחדשות, לי לא נתנו, אבל מי שכן מסתכל מהופנת למסך, אין אלטרנטיבה אחרת, הוא מחכה לראות מה חיים יבין יגיד.
1: ערב טוב ושלום רב לכם. לאחר 13 שנים של מאבק קשה, הגיע אם כן הערב אסיר ציון אנטולי שרנסקי לישראל.
16: באותם ימים הכירו כמה שמות במדינה. הכירו את הרצל, הכירו את בן גוריון, והכירו את חיים יבין. חיים יבין הוא בעצם ראש השבט במדורת השבט.
2: בשנים האלה, אחרי הטראומה של מלחמת יום כיפור, ישראל שבעה לדמות סמכותית, שקולה וממלכתית, שכל ערב תרגיע אותנו שהכל בסדר.
1: ובכן, מלחמה בעיראק.
0: היה בו הגרביטס, הנוכחות, קור הרוח, היכולת להרגיע גם במצבי קיצון, והיו לא מעט כאלה.
1: להישאר בבתים, לפתוח את ערכות המגן ולהשאיר אותם בהישג יד.
0: האדם שאתה סומך עליו, והאמנת לו.
17: 4, 3, 2, 1.
2: לאורך השנים מילי יבין תפקידי ניהול, היה גם שליח בגרמניה, אבל תמיד חזר לכיסא שבו סיפר את הנרטיב של כולנו.
1: גבירותיי ורבותיי, על פי תחזית הטלוויזיה. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, לתוצאות מדגם הטלוויזיה.
2: במשך שנים יבין היה סמל הקונסנזוס. המגיש הממלכתי שאף אחד לא ידע את דעותיו, גם אם בגין דיבר פעם על הרמת גבה שלו.
16: הוא הרגיש, הוא חשב, הוא האמין, שהוא רוצה להיות הדבק של הישראלים. אני חושב שהוא תמיד חשב איך להיות המכנה המשותף בין כולם.
18: לא מהפשיזם ולא מהחומייניזם.
2: במקביל להגשת מבט, הוא יצר כמה סדרות דוקומנטריות חשובות ומשמעותיות. בסדרה הנבחרים ב-1981 הוא תיעד את הכיתוב בחברה הישראלית. הרבה לפני שזה נהיה אופנתי לעסוק בקרע בעם בישראל השנייה. המצלמה של יבין הראתה איך כור ההיתוך הישראלי היה בעצם אשליה שהתנפצה מול המציאות.
18: זה עם תרבותי, תנועות מזרחיות מתווכחים.
2: אבל כנראה הסדרה הכי משמעותית הייתה זו שבה מר טלוויזיה יצא מהארון הפוליטי.
19: בוא תטפל בו רגע, נו. בוא תשמע את הבעיה שלו קודם, נו.
2: לא מעט אנשים כתבו, צילמו, ביימו סרטים על הכיבוש בשטחים.
20: לך עם יבין, ערב רב.
2: אבל כשמר טלוויזיה עושה את זה, הייתה לכך משמעות גדולה הרבה יותר.
21: אני אזכור את זה לחובתך, שהסרט שלך גרם לזה שבסופו של דבר תהיה את ההתנתקות.
22: אתם צופים בשידורי קשת.
2: ב-1997 נפרד ממהדורת מבט בפעם הראשונה, עבר להרפתקה כאן בערוץ המסחרי. הוא הגיש את התוכנית הערב החמישי שלא ממש התאימה למידותיו.
22: הם הצטרפו למופע חשפנים נערי החלומות, התשובה הישראלית לצ'יפנדיילס.
2: אחרי שנה בלבד חזר יבין לרשות השידור, האמין בכל ליבו בחשיבות השידור הציבורי.
22: בשבילנו הרייטינג הוא לא צינור חמצן. אנחנו לא יושבים כל ערב ומתכננים את המהדורה של היום הבא, כמה עגלים עם שני ראשים יהיו בשידור שלנו, כמה נפתיע.
23: פרס ישראל בתחום התקשורת מוענק למר חיים יבין.
2: בעשור האחרון שלו במבט הוא היה משוחרר יותר.
22: אתה יודע מה חלום חיי, אהוד אולמרט? כשאני אשאל שאלה, פוליטיקאי כלשהו, ואני אקבל תשובה על השאלה.
15: טוב לכם, התחדש הירי המסיבי על שדרות.
2: בפברואר 2008 הוא פרש סופית אחרי 40 שנה. ולמרות החגיגות הגדולות בכל הערוצים, הוא עשה את זה בדרכו. בלי יותר מדי דרמות.
15: קצת, יפעת, מישהו רשם לי פה, גם מחר תזרח השמש.
24: נו, באמת.
15: תן, נו לסגור את ה...
22: אני לא מאלה שבוכים בקלות, ולכן זה לא קרה.
0: מספר עובדות לשעבר של רשות השידור העידו היום שהוטרדו על ידו בימים שבהם הגיש את מהדורת מבט בערוץ הראשון.
25: עובדת לשעבר ברשות השידור אמרה לוואלה, באחד הימים נפגשתי עם חיים בעבודה והוא פתאום נגע בחזייה שלי. הוא חפן את שדי בידיו בניגוד לרצוני.
2: כשעלו התלונות על ההטרדות המיניות, יבין כבר היה בן 84, רחוק מכל תפקיד ציבורי. לא הוגשו תלונות למשטרה והפרשה דעכה.
26: אם פגעתי במישהו או במישהי, אני מתנצל.
2: ההלוויה של חיים יבין תצא מבניין הטלוויזיה ברוממה, אמר פעם מוטי קירשנבאום. אבל הבניין הזה כבר נהרס. קם במקומו פרויקט בנייה יוקרתי. בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות, בתקופה שבה מתשטש לעתים הקו בין חדשות לבידור, אף מגיש כבר לא יוכל להגיע למעמד של חיים יבין. לא יהיה עוד מר טלוויזיה. לא יהיה אדם שמדינה שלמה תמתין ערב-ערב למוצא פיו. ואם הוא לא משדר משהו, זה פשוט לא קרה.
15: תודה רבה לכולם על כל מה שאמרתם עליי, הגזמתם אנושות כדרככם בחדשות. אבל תודה רבה לכם. ערב טוב, סיימנו.

0: גם אנחנו בחדשות 12 שולחים תנחומים וחיבוק חם למשפחה, ומהשולחן הזה אומרים, תודה חיים. עכשיו אנחנו עם ההסלמה במפרץ, אחרי 11 ימים של תקיפות הדדיות בין ארצות הברית ואיראן, הנשיא טראמפ מחריף את הטון ומבטיח כי מעתה כל תקיפה של איראן בהורמוז תענה בהשמדה של גשר או תחנת כוח גם בתוך טהרן. בישראל בכוננות שיא, כמובן, מיד הכותרות שלכם, כתבנו ופרשננו, קודם אליך שליחנו בוושינגטון ברק רביד, במקביל לכל זה ברק ניסיונות להחזיר את המעצמות לשולחן המסע ומתן, איפה המטוטלת, לאן היא נעה הערב?
1: אז לפחות פומבית בהצעה של טראמפ המטוטלת נעה עוד קצת לכיוון של הסלמה וחזרה למלחמה כוללת, אבל עוד פעם היינו גם בסרט הזה כבר כמה פעמים, וטראמפ גם נכון לשעה זו עדיין לא קיבל החלטה. ההודעה שלו היום בעצם היא גם חלק מהמסע ומתן שמתנהל, כי הרי המסע ומתן שעדיין הקטרים מתווכים בו בין איראן לבין ארצות הברית, עוסק בפתיחה מחדש של מצע הורמוז, וטראמפ בעצם אומר, אם תתקפו עוד ספינות במצע הורמוז, אני אתקוף תחנות כוח, אני אתקוף גשרים כבר ממילא, ארצות הברית תקפה, אני אתקוף בטהרן, ככה שהמחיר ברור לאיראנים במידה, והם לא יגיעו להסכם שיהיה מקובל לארצות הברית. בשלב הזה צריך להגיד, האמריקאים לא נראים כמי שרצים להסכם, ממש ממש לא, שר החוץ רוביו גם אמר, אנחנו לא חושבים שהאיראנים בשלב זה רציניים. בכיר אמריקני אומר לי, המסע ומתן עם האיראנים באמצעות הקטרים נמשך, אבל רגע ההכרעה להרחבת הלחימה מתקרב במהירות, האיראנים והאמריקאים עדיין לא נתנו תשובה סופית למתווכים הקטרים, אבל אני מעריך שזה באמת עניין של ימים. בכל מקרה, ראש הממשלה נתניהו עדיין מעוניין להגיע לוושינגטון, אני מניח שזה גם תלוי באם תהיה הסלמה או לא, אם תהיה מלחמה מן הסתם הוא לא יטוס לוושינגטון, אבל אם עדיין לא תהיה, אז הביקור כזה יכול להיות מאוד חשוב לתאום עמדות בין הצדדים, לאור העובדה שאם יהיה מהלך אמריקאי של חזרה למלחמה מלאה, ישראל תהיה חלק אינטגרלי מהעניין. בכיר בבית הלבן אומר לי, נתניהו ביקש פגישה עם טראמפ בשבוע הבא, אותו בכיר בבית הלבן מוסיף, אנחנו דנים באפשרות של ביקור של נתניהו בשבוע הבא, גם כן סביב טקס ההשקבה של הסנטור לינזי גרם, אבל אומר לי אותו בכיר בבית הלבן, בשלב הזה לא נקבע פגישה.
0: תודה רבה ברק. ועוד טראמפ והאיראנים מאיימים כל אחד מצידו, ניר דבורי בישראל, מן הסתם עוקבים בדריכות אחרי ההתפתחויות, עם הערכות שהולכת וגוברת?
2: כן, אני חושב שאפשר להגדיר את הימים האלה רגישים מאוד. במערכת הביטחון מדברים על מגמה של הסלמה מתפתחת. הערכה בישראל שייתכן שנראה מדרגות של הסלמה. זאת אומרת, לפני אולי אימות ישיר, שימוש בפרוקסי, התימנים, החותים, עיראק. למשל, החותים פרסו כתבמים וטילים בקו החוף, מאיימים על מיצרי בבל מנדב, על הספינות, ששתות ועוברות שם. לכן יש בצהל דריכות גבוהה מאוד, והוא ערוך גם להגן קודם כל, וגם לתקוף אם יידרש. אם תהיה תקיפה ישראלית, אם יוחלט על תקיפה ישראלית, היא תהיה מעלומה גדולה מאוד. יש כאן הערכות גדולה לטובת הדבר הזה, אבל צריך להגיד גם הערב הזה, בהמשך למה שאמר כאן ברק, כרגע אנחנו מחוץ לתמונה, אבל לא לוקחים סיכונים. מערכת הביטחון עוקבת מאוד מאוד מקרוב, נמצאת בקשר הדוק עם הפיקוד מרכז האמריקני, כדי לראות שאנחנו לא מופתעים משום דבר, ואולי הנקודה החשובה ביותר, אם משהו יחל, זה מה שאנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן, צהל ייצר בהירות לציבור ויעדכן אותנו על כל התפתחות, וזה חשוב לדעת בשל חוסר הוודאות הגדול שנמצא כרגע בקרב הציבור בישראל.
0: ניר, תודה רבה. עוד על ההסלמה במפרץ והאיומים של טראמפ מנגד האיומים של משמרות המהפכה, הכתבה של ירון שניידר.
3: Americans don't want high gasoline prices, but they're not against the war. That just came out loud and clear in a poll. Nobody wants Iran to have a nuclear weapon. Do you want Iran to have a nuclear weapon?
4: אחרי 11 ימים של גלי תקיפה אמריקאים באיראן, שבמהלכם המשבר הצבאי סביב מיצר הורמוז ומעבר לו הולך ומחריף, ומחיר הנפט מתקרב שוב ל-100 דולרים לחבית, הנשיא טראמפ מעלה את רף האיומים על איראן כשהוא מצהיר, מעתה והלאה, בכל פעם שאיראן תראה לעבר כלי שיט במצר הורמוז, ארצות הברית תפציץ גשר או תחנת כוח, כולל אלה שנמצאים בסמוך לעיר הבירת טהרן או בתוכה. לא חלפה שעה ואיראן הודיעו כי התקפו מתקני אנרגיה ותשתיות הקשורות לארצות הברית ברחבי האזור, אם התרחיש הזה יתממש. וזה המתכון לעוד עליית מדרגה בחילופי המעלומות, שמרחיקה את האפשרות של פתרון דיפלומטי ומקרבת את האפשרות של חידוש המלחמה. באיראן מאותתים היום מפקד הצבא ודוברים נוספים שהם כבר מוכנים.
5: תוליד המושך היה רוח בורדים ומתבקרף נשות דרדר ג'נק, פהבוד המושך הם תוליד משות, בגול מערוף אז תוליד במסרף וזכויר ما תאמים משות. حتی بخشی از مراکز تولید موشک ما رو دشمن نمیداند که کجا هست.
4: ומפקד צבא איראן אומר היום, נערכנו לאפשרות שההסכם יקרוס, שיפרנו יכולות, מתכוננים גם לאפשרות של כניסה קרקעית אמריקאית.
6: פירוזי ما در اینه که اجازه ندیم دشمن به اهدافش برسه.
4: הערב הגיע הנשיא טראמפ לקבל את ארונותיהם של ארבעת החיילים האמריקאים שנהרגו באירועי הלחימה של הימים האחרונים, שלושה מהם בירדן, אחד בעיראק. והנושא הזה, המחיר שגובה המלחמה, קודם כל חיי אדם, 17 חיילים אמריקאים הרוגים עד כה, והעלויות הכלכליות של המלחמה והמשבר הכלכלי שבא בעקבותיה, הגיע אמש לדיון סוער בוושינגטון, כששר המלחמה וראש המטות המשולבים באו לשימוע. על הפרק בקשה לתוספת תקציב בסך 67 מיליארד דולר עבור הוצאות המלחמה העתידיות.
7: Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the fifth month of the first year of this war in Iran?
8: Senator, the estimate we have as of today is 37.5 billion.
4: זה כלל קריאות ביניים של מפגינים שהתפרצו לדיון. וגם עימות בין חברת סנאט לשר.
9: You're asking for literally $1.5 trillion for a war that President Trump said he already won.
8: So we're staying laser focused on the objective and you're trying to make campaign commercials.
10: The men and women are going to be able to do it, but they need to have leadership. When will you show leadership?
8: We have leadership.
10: When will you show leadership?
8: Why don't you show some leadership and stand up to your fellow Democrats who won't fund the troops, who stand and play partisan politics while you don't give us the money?
4: ובינתיים גם היום האש לא פוסקת בכל רחבי האזור. בין התקיפות האמריקאיות שהתמקדו במחוזות הדרומיים של איראן, ולאחר שבלילה הופעלו מערכות ההגנה האווירית גם בטהרן, איראן שיגרה עשרות טילים וכתבמים למטרות באזור המפרץ, ושוב לעבר עקבה בירדן, סמוך לאילת. משם תועדו הירוטים והנפילות. צבא ירדן הודיע כי שישה טילים בליסטיים מאיראן שוגרו לשטח המדינה, ארבעה יורטו ושניים שתועדו בעת הנפילה פגעו בשטחים לא מאוכלסים.
0: בפעם השנייה בתוך שבוע עדי פיצוצים נשמעו באילת בעקבות שיגורים מאיראן לירדן. כתבנו בדרום איתי גלאון, דריכות גבוהה בעיר.
11: כן, יוני, דריכות גבוהה מאוד. האירוע הזה קורה בפעם השנייה בתוך ארבעה ימים. הבוקר, סביב השעה 10:30 בבוקר, ירוטים נשמעו ונראו כאן בשמי העיר אילת. בעקבות הירוטים, כאן קרוב קרוב מעל העיר עקבה, לכאן מכוונים בפעם השנייה, האיראנים לשטח ירדן, צריך להגיד, בין עקבה לחופי העיר אילת, מפרידים בסך הכל 3 קילומטרים בגבול הימי, וכל זה קורה בזמן שנמצאים כאן באילת עשרות אלפי נופשים שמתווספים לעשרות אלפי תושבים שגרים כאן בעיר הדרומית. גורמים רשמיים שאנחנו מדברים איתם מספרים לנו על ביטולים מצד חלק מהנופשים שאמורים להגיע לכאן בימים הקרובים. הם אומרים לנו גם ומצננים ואומרים, מדובר בטיפה בים, רוב הנופשים שאמורים להגיע לכאן מגיעים כרגיל. במקביל, גורמים רשמיים שאנחנו מדברים איתם במערכת הביטחון, אומרים לנו שאם עד כה הייתה דריכות גבוהה ומשמעותית, עכשיו, לנוכח האירועים שראינו כאמור לפני 4 ימים, והבוקר, דריכות גבוהה ומשמעותית עוד יותר של כל גורמי הביטחון. בינתיים, העיר אילת מלאה מאוד, כשכל זה קורה קרוב קרוב לכאן.
0: איתי, תודה רבה. עכשיו נדבר על המשמעות הכלכלית של האיומים האיראנים, לא רק בסגירת הורמוז, כעת מהימים גם מסגורת מסר באבל מנדה בידי החות'ים, תומר אלמגור, אתה עם המספרים והמשמעויות.
12: כן, יונית, המצור הכפול הזה שמטילה איראן, גם במצר הורמוז על ידי משמרות המהפכה, וגם בבאבל מנדב על ידי החות'ים, גובה מחיר של ממש מהכלכלה העולמית. תראו את זה, לפני המלחמה עברו כ-130 ספינות מדי יום במצר הורמוז, כחמישית מהסחר הימי העולמי. בזמן המלחמה, זה כמובן צנח למספרים אפסיים, ובזמן הפסקת האש, שוב ראינו טיפוס הדרגתי לאזור 40 ספינות ביממה. ועכשיו, עם חידוש הלחימה, חזרנו לבערך 10 ספינות בלבד שוברות במצר הזה מדי יום. זה מגיע כמובן בעקבות התקיפות האיראניות על ספינות במצר הורמוז, לא פחות מ-6 ספינות הותקפו מאז חידוש הלחימה, מה שמרתיע ספינות אחרות מבכלל לנסות ולחצות. וממצור אחד למצור השני, החות'ים הכריזו שהם לא יאפשרו לספינות סעודיות לעבור במצר באב אל-מנדב. זה משמעותי כי סעודיה, יצואנית הנפט הגדולה בעולם, שמצר הורמוז נחסם בפניה, ניסתה לנתב מיליוני חביות נפט במסלול עוקף לבאב אל-מנדב. עכשיו, גם המסלול הזה, שאפשר לראות עכשיו על המפה, חסום בפניה. בשטח, לפחות 6 ספינות סעודיות שהיו בדרכן למצר פשוט עשו סיבוב פרסה, נצטרכו לעבור בתלת סואץ, למעלה על המסך, מסלול ארוך ויקר הרבה יותר. ובואו נבין את ההשפעה של המצורים האלה. לפי הערכות, המצור בהורמוז חוסם יותר מ-10% מסחר הנפט בעולם. המצור בבאב אל-מנדב עשוי לשבש כ-7% נוספים ביחד, כמעט 20% מסחר הנפט העולמי בסכנה. ואיך זה מורגש? מחירי הנפט כבר עולים בחדות וחצו את רף $90 לעומת $76 ערב ההסלמה. עלייה של 24% ששווה לחץ כבד על הכלכלה העולמית ועל הנשיא טראמפ.
0: תומר, תודה רבה. בישראל עוקבים בדרך גא אחרי הכוונה של ממשל טראמפ להעניק לסעודיה מתקני גרעין לצרכים אזרחיים. נורמליזציה עם ישראל שהייתה תנאי לעסקה כזו בעבר, אינה חלק מהעסקה עכשיו שתמורתה תקבל ארצות הברית עשרות מיליארדי דולרים. עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
13: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעולם לא הסתיר את חיבתו להוד ולהדר שיורש העצר של ערב הסעודית מוחמד בן סלמן מרעיף עליו במיומנות רבה. ויותר מפעם אחת.
14: The 600 billion will be 1 trillion.
15: Definitely, because what we are signing it will facilitate that.
14: I like that very much.
13: ועדיין, הוול סטריט ג'רנל טלטל הבוקר רבים כשחשף שטראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם ערב הסעודית, שבמסגרתו חברות אמריקאיות יפתחו תשתיות גרעין בסעודית. סעודיה. הפיתוח הגרעיני יתנהל תחת בקרה בינלאומית מוגבלת, כמו כן יוקם מתקן העשרה בסעודיה, עלות הפרויקט מעורכת בעשרות מיליארדי דולרים.
16: מדובר לא פחות מאשר הסכם היסטורי. הסכם היסטורי במובן השלילי, הוא הסכם מסוכן, משום שהוא יוצר תקדים. הם ישחקו את המשחק שזה כביכול לצרכים אזרחיים, לצרכי הפקת חשמל, אבל אנחנו יודעים שהידע הזה, לאורך השנים, ככל שהוא נצבר, הוא מאוד מסוכן, כי יש לו גם אפליקציות צבאיות.
13: ערב הסעודית היא יצואנית הנפט השנייה בעולם, אחרי ארצות הברית, ולמרות זאת, אנרגיה גרעינית היא משאת נפשו של בן סלמן מזה זמן. בקשה זו נבחנה בימי ממשל ביידן, שם הובהר שיענו לה כחלק מעסקה כוללת של נורמליזציה בין ערב הסעודית לבין מדינת ישראל.
17: Every day we get closer. It seems it's for the first time real one, serious. We're going to see how it goes.
18: I think that we have a window of opportunity. It's the next few months.
13: על כך גם דיבר נתניהו מעל בימת האום.
19: We'll build a new corridor of peace and prosperity. This is an extraordinary change.
13: וזו התוכנית הגדולה שרקמו שלושתם עם ביידן, התוכנית שיחיא סינואר סיכל בשבעה באוקטובר.
20: One of the reasons why Hamas struck when they did was they knew that I was working very closely with the Saudis and others in the region to bring peace to the region by having recognition of Israel and Israel's right to exist.
16: בתמורה לזה שסעודיה תקבל כל מיני תשורות, גרעין הסכם גרעין אזרחי, האמל"ח מתקדם, דוגמת ה-F-35 שגם כן הובטח לה, ישראל הייתה אמורה לקבל מסעודיה איזושהי הסכמה לנורמליזציה כזאת או אחרת בין המדינות. זה ירד מהפרק, לצערנו.
13: סעודיה היא לא היחידה בסביבה שנוטשת עיניים לגרעין, אזרחי כמובן. טורקיה מפעילה קורים אזרחיים שקנתה מרוסיה, שר חוץ פידן שתק כשנשאל לפני זמן מה אם תוכנית גרעין צבאית היא אופציה. גם מצרים עוקבת בדאגה אחר מרוץ גרעין אפשרי. איחוד האמירויות כבר חתמה עם ארצות הברית על הסכם שהוא מוגבל מאוד. אחרי שתימסר ההודעה הרשמית, נדרש עדיין אישור של הקונגרס.
21: The US is not going to reach any agreement with any country in the world that leads to the risk of proliferation.
16: אז עדיין אפשר קצת להמתיק את הגלולה המאוד מאוד מרה הזאת, כדי לנסות להכניס בהסכם פיקוח יותר טוב, של כל מיני רסנים שיקשו על הסעודים ביום מן הימים, אולי לעשות עם זה משהו שאנחנו מאוד מאוד לא רוצים שהם יעשו עם זה. קרי, נשק גרעיני.
13: וכמובן שתמיד נשארה האופציה לנסות ולשוב לתוכנית מדינית.
0: כן, אנחנו איתך כתבנו המדיני אורון אברהם, הרי כשדובר על כך במקור, והזכרת את זה, ירד גם הזכיר את זה בכתבה, ישראל הייתה אמורה להיות חלק מהעניין הזה, הייתה אמורה לקבל נורמליזציה, אפילו אז היו אנשים בתוך ישראל שאמרו, לא, גרעין למטרות אזרחיות לסעודיה זה קו אדום, עכשיו כל זה קורה כשישראל לא בתמונה וממודרת.
1: ממש כך, ואני רוצה יונית שתראי יחד איתי את העזרה שמשמיע באוזניי היום, בכיר ישראלי שהיה מעורב ועדיין מעורב, בכל מה שנוגע ל... מסע ומתן, לנבחי המסע ומתן הזה בין ארצות הברית לבין סעודיה בהקשרים הללו. והוא אומר לי כך, אם תהיה האשרה על אדמת סעודיה, המשמעות היא סכנה לביטחון ישראל. שתיקת ההנהגה בישראל בנושא הזה מביכה, עם או בלי קשר לשאלת הנורמליזציה. מתקן האשרה אזרחי הוא בית ספר לפיתוח נשק גרעיני, זה קו אדום בוהק, זה מה שאומר אותו בכיר ישראלי, וצריך להגיד, אתה יודע, אנחנו בתקופת בחירות ולכאורה הכל נשמע פוליטי, אבל למען הדיוק ההיסטורי, בממשלת בנט לפיד עמדו איתן סביב העניין הזה, סביב ביידן, כי זה לא פעם ראשונה שהנושא הזה עולה. עכשיו, אני אספר לך שבמערכת הביטחון מאוד חוששים, והדבר הזה הוא בא בעשרות דיונים בשנים האחרונות, כולל באחרונה, שמהלך כזה פשוט יעודד מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון, שבעצם עוד ועוד מדינות יקבלו זריקת עידוד לדרוש לפעול להעשרה בתחומן, לא רק טורקיה, אלא גם מצרים ואיחוד אמירויות ומדינות נוספות. ונקודה אחרונה שחשוב לחדד, בישראל לא מתנגדים באופן קרוני לתת לסעודיה פוטנציאל לתוכנית גרעין אזרחית, אבל כן מתנגדים לכך שהעשרה תהיה על אדמת סעודיה, ובעיקר אומרים שכל המתנה הזאת הייתה צריכה להינתן כחלק מתהליך כולל של נורמליזציה. אלא אם כן אנחנו לא יודעים פה משהו, ואתמול טראמפ אמר לצד נשיא לבנון שיהיו מדינות שיצטרפו להסכמי אברהם. אם סעודיה לא תהיה חלק ממהלך כזה, זה ממש סתירת לחי למדיניות שהובילו נתניהו ודרמר בשנים האחרונות, שדיברה על נורמליזציה, סימנה את הקו של סעודיה, כרגע היא מקבלת את המתנה הזאת, עם או בלי מרכאות כפולות, מהנשיא טראמפ.
0: כן, ישראל אמורה ליהנות מיתרון צבאי איכותי, זה אפילו מוגן בהחלטת קונגרס.
1: נכון.
0: אם זה מה שקורה בסעודיה, אם זה מה שיקרה בטורקיה F-35, סימן שאלה גדול מעל העניין הזה, ירון, תודה רבה. הם הוצגו בעולם כשחקני כדורגל מעזה בלתי מעורבים שנהרגו בידי צה"ל, אבל אלמוג בוקר, כתבנו היום צה"ל, חושף כי כמה מהם היו מחבלי חמאס וג'יהאד איסלאמי והשתתפו בטבח 7 באוקטובר.
2: כן, יונית, 12 במספר, ממש נבחרת של טרור, ולא רק על הדשא, אנחנו מדברים על שורה ארוכה של גם שופטים, גם מאמנים, גם שחקני כדורגל, שעורר לאורך כל החודשים האחרונים הוצגו בעולם כבלתי מעורבים, כאלה שצהל חיסל אותם ברצועה, למרות שהם אזרחים תמימים. היום צהל חושף את האמת, לא רק מנקודת מבטו או על פי המקורות שיש לו, אלא גם ממה שחמאס פרסם באופן ישיר ואמר, הם שייכים לחמאס בצורה מפורשת. הזכרנו 12, בוא נראה 3 עכשיו על המסך. השופט הבינלאומי של פיפה, מוחמד סמי חטאב, היה עוזר שופט בינלאומי, שפט משחקים בינלאומיים. לאחר מותו, אגב, פורסמו תנחומים בכל העולם. הוא היה מחבל של ארגון הג'יהאד האיסלאמי במחנות המרכז. המאמן, מוחמד מנסור, היה לא פחות ולא יותר סגן מפקד גדוד בחמאס, ואולי השם הגדול שמוכר לכל אחד בעזה, מוחמד ברקת, מהכדורגלנים המוכרים ברצועה, זכה להכינוי אגדת חאן יונס, שיחק בנבחרת פלסטין, סרטונים לזכרו זכו למיליוני צפיות בכל העולם. זה מחבל שלא רק שייך לחמאס, אלא השתתף בטבח השבעה באוקטובר, וכמו שאמרנו, זאת רק רשימה חלקית. גורם ביטחוני אומר לנו הערב, הרשימה חלקית, יש גם עיתונאים, אנשי סיוע ורופאים שחוסלו, וכאן צריך לומר, הם אלה שהוצקו לאורך כל המלחמה כבלתי מעורבים, רואים שחור על גבי לבן, מעורבים, גם מעורבים, ובצהל ובשבק אומרים, נמשיך, נגיע אחד לאחד לכל מי שהשתתף בטבח השבעה באוקטובר.
0: אלמוג, תודה רבה. 97 ימים לבחירות 2026, אחת התעלומות הגדולות היא מהם 8 השמות של נתניהו מעוניין לשבץ בשריונים שהשיג לרשימת הליכוד. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, אתה עם שם מעניין.
22: בליכוד מתלבטים מאוד איך לאייש את השריונים, ויש שם חדש שעולה ואפילו יותר מסתם עולה, והוא שמו של אלי אוחנה, כוכב הכדורגל האגדי של ביתר ירושלים ונבחרת ישראל, ומי שמזוהה עם הימין בשנים האחרונות הרבה בתקשורת, גם הספורט וגם הכללית, כבר היו גישושים בנושא מהליכוד אל אוחנה. אני רוצה להזכיר לכולנו את הסיבוב הקודם של אוחנה בפוליטיקה, אז הוא כבר הודיע על שריון ברשימתו של נפתלי בנט, אז רשימת הבית היהודי, והתחוללה שערה גדולה במפלגה, ובסוף זה לא יצא לפועל. זה לפני 11 שנה, אבל עכשיו, כאמור, מדובר על שריונו של אוחנה במקום בולט ברשימת הליכוד. עכשיו לגבי שאר השריונים. אחד, טלי גבילי, שהייתה אמורה להיות משוריינת, אמו של רני גבילי, שנרצח ונחטף, היא ככל הנראה, השריון הזה לא יוצא לפועל. מדובר על 8 שריונים לנתניהו, לדעתי יהיו באופן משמעותי הרבה פחות. אנחנו מדברים על שריון אחד לגדעון סער, מטעם תקווה חדשה, על 2 שנשמרים לסמוטריץ' ולבנגביר, כי נתניהו טרם אמר נואש על חיבורם יחדיו, ועוד השריון שמדובר של אתי עטייה, מקורבתו של יו"ר המרכז חיים כץ, שזה התשלום על זה שהוא יאות לתת לנתניהו את ההצעה שלו. זאת אומרת, לנתניהו נשארו 4 שריונים, ועדיין לא ברור כיצד הוא יאייש אותם, וכל זה בהנחה בכלל שיהיו פריימריז בליכוד, הנחה שטעונה הוכחה עדיין לאור המצב הביטחוני. רוב הסיכויים כנראה שלא יהיו פריימריז. בכל מקרה, אלי אוחנה קיבל גישושים על פנייה על הצטרפות לליכוד. תגובתו, אין לי מה להגיב, כל עוד לא הייתה פנייה רשמית.
0: מעניין. תודה רבה. תודה, עמית. המומחה המוביל לתוכנית הגרעין של איראן, דיוויד אולברייט, אומר היום לחדשות 12, הר המקוש הוא מתקן שיש לנטרל אותו בהקדם, באמצעות הסכם או באמצעות תקיפה. לדבריו, ככל שמתעכבים בפתרון הבעיה, איראן משפרת את יכולותיה להגן על האתר הזה שסמוך לנתנז ויכול לקדם אותה לפצצה. עורך חדשות החוץ ערד ניר שוחח עמו היום.
3: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשמע אמש נחרץ למדי בכל הנוגע לתקיפת אתר הגרעין בהר המקוש.
5: We'll be hitting that area pretty soon. And very heavily.
3: טראמפ נדרש לדיווח בוול סטריט ג'רנל, לפיו ישראל סבורה שאחרי מלחמת 12 הימים בשנה שעברה, העבירה איראן לאתר המבוצר אלפי צנטריפוגות. דיוויד אולברייט, המומחה המוביל בעולם לתוכנית הגרעין של איראן, מבהיר לנו שהמידע שמצטבר על מתקן הגרעין בהר המקוש מטריד.
6: This recent revelation highlights the danger. It could hold an enrichment plant in addition to a centrifuge assembly facility. In fact, there's a logic to it. You assemble the centrifuges and then nearby you install an enrichment plant.
3: הר המקוש הוא מתקן גרעיני שממוקם 220 קילומטרים מדרום לטהרן, מרוחק כ-2 קילומטרים ממתקן הגרעין המוכר בנתנז, זה שהותקף בשני סבבי הלחימה עם איראן. המתקן הזה ממוגן ועמיד עוד יותר. הוא ממוקם כ-100 מטרים בעומק האדמה, גובה ההר שבתחתיתו נבנה 1,300 מטרים. הר המקוש לא הותקף עדיין, ובישראל מעריכים שאלפי צנטריפוגות הועברו לאולמות ההשערה המוגנים תחת הר הגרנית שמעליהם.
6: It's also large enough it could hold parts of the process of making weapon grade uranium metal. There could be centrifuges there 3 months from now they could be assembled into an enrichment plant and it could be using the low enriched uranium the 5% enriched uranium that exists by the ton at the Natanz enrichment site nearby.
3: How credible are these publications regarding the transfer of centrifuges?
6: Pickaxe Mountain is a risk it cannot be left in place. And it can either be dealt with diplomatically, shut it down, that plant should not be operational at all, or it'll have to be hit militarily.
3: צילומי לוויין שפורסמו לאחרונה אכן מראים שאיראן חידשה את הפעילות באתר. לא נראה שהיא מתכוונת לסגור אותו או לחלוק עם המערב את הסודות שהיא מחביאה בו, וככל הנראה גם לא תמהר להכניס לשם פקחים שינטרו את מה שקורה שם. האפשרות הדיפלומטית לפתור את העניין נראית פחות רלוונטית.
5: What are the military options that President Trump has when he declares he's going to hit the Pickaxe nuclear site?
6: You need the internal designs of the plant. I mean, we had that for Fordow because of the Israel seizure of this nuclear archive in 2018. You just see that, okay, here's a ventilation shaft, for example. That goes to the surface and so you can then look on the surface and correlate and you now have a bombing target.
3: מאחר וככל הנראה אין בנמצא פצצה שתוכל לחדור ולהשמיד את כל שכבות ההגנה שמגינות על המתקן הזה, לדברי אולברייט ניתן יהיה לשבש מאוד את פעולתו באמצעות תקיפת פתחי העברור. כך או כך מזהיר אולברייט מפני האפשרות שהאתר יישאר על כנו.
6: If nothing is done, Iran would have had time to build up its air defense systems again, build up its missile forces, and therefore make any attack on PKK much more costly.
3: בעבר העריך אולברייט שמרחק הפריצה של איראן לפצצה עומד אחרי שתי המלחמות על כשנה. המידע האחרון הוא מדגיש, לא משנה את הערכה הזו.
0: ערב תשעה באב, שבו מצלים את חורבן בית המקדש, בין השאר בגלל שנאת חינם. אלפים צפויים לפקוד את רחבת הכותל המערבי לאורך הלילה, לקריאת מגילת איכה וקינות, ענבר טוויזר, עד שם.
7: קניונית, וכבר עכשיו אנחנו רואים את האלפים שזורמים לכאן לרחבת הכותל המערבי, ללילה של תפילות, של קינות, וגם תפילה למען אחדות עם ישראל בימים האלו, אחרי שנים קשות שעברנו. אנחנו נמצאים גם בתקופת בחירות, וכבר אנחנו מתחילים לראות פוליטיקאים שגם מגיעים ביום הזה לרחבת הכותל המערבי, להתפלל, גם לפגוש את הציבור. לפני זמן קצר עבר כאן נפתלי בנט, וצפויים להיות כאן פוליטיקאים מכל הקשר הפוליטית, גם רבנים ואישי ציבור נוספים, וגם ברחבת הכותל המערבי נערכים לבואם של האלפים, גם עם כיבוד וקל, ובעצם שיחולק לצמים בצאת הצום מחר.
0: ענבר, תודה רבה. 350 עובדים ישראלים בחברת מנדי התעוררו הבוקר להודעת פיטורים. מהפכת ה-AI הכריחה את ענקית ההייטק הישראלית לבצע שינויים מרחיקי לכת, וגם לפטר כחמישית מכוח האדם שלה. הכתבה של יובל שדה.
9: את הבוקר פתחו בחברת מנדי הישראלית בהודעה דרמטית על שינוי ושיתוח המבנה הארגוני תוך הפחתת כוח האדם בחברה כדי שיתאים לחזון המוצרי החדש שלה, או במילים פשוטות על פיטורים של 620 עובדים.
10: שוק העבודה הוא נמצא בטרנספורמציה עכשיו. גם מצד אחד יש לנו גלי פיטורים, מצד שני יש לנו ממש האטה בקצב הגיוסים שיש היום במשק, מצד שלישי, בכלל יש קצב נורא גבוה של AI שכולם מנסים להדביק אליו את הקצב.
9: מדובר על פיטורים של חמישית מכלל העובדים בחברה, מתוכם 350 עובדים ישראלים. הסיבה, לפי מנדי, היא מהפכת הבינה המלאכותית שמטלטלת את השוק, שמאלצת את החברה לשנות גם את האסטרטגיה שלה וגם את המוצר אותו היא מספקת.
23: מתחילת השנה אנחנו רואים יותר מ-10,000 עובדים בישראל בתעשיית ההייטק הישראלי שפוטרו ויצאו לעבודה. עיקר הפגיעה היא בדרגים היותר נמוכים ובינוניים, ששם התחלופה של ה-AI היא קשה יותר. יש אתגר היום לתעשיית ההייטק הישראלי להמציא את עצמה מחדש ולהתאים את עצמה למציאות העתידית.
9: אי אפשר להגיד שהפיתורים במנדי היו מפתיעים במיוחד. בשנה האחרונה, מניית החברה צנחה ביותר מ-70%, לאחר שהבינה המלאכותית עיררה לחלוטין את הבסיס עליו היא עומדת. מנדי כמובן לא לבד, והיא חלק מגל פיתורים בהייטק הישראלי שפוגע בעיקר בחברות התוכנה המקומיות.
10: 45 מהחברות הגלובליות היום נמצאים בצמצומים. 53% מהחברות האלה נמצאים תחת הקפאת גיוסים. אז יש לנו מצב מצד אחד מדאיג, מצד שני אנחנו צריכים להסתגל אל השינוי ולא ללכת נגדו. יש צורך מאוד ניהולי עכשיו להבין לאן השינוי הולך ולהכין אותו כבר מראש, עוד לפני שבכלל מתחילים צמצומים.
9: בשנה האחרונה התבשרנו על פיטורים של יותר מ-10,000 עובדים בהייטק בישראל. בין השאר חברת וויקס שפיטרה כ-1,000 עובדים, רפיד שפיטרה 100 עובדים, לייטריקס שפיטרה כ-160 עובדים בשני סבבים, וגם אחרות כמו My Heritage, Artlist, Elementor ועוד רבות. פיתורים אלו הם חלק ממגמה עולמית, כשגם ענקיות הטק כמו מטא, אמזון, אינטל ומייקרוסופט פיתרו עשרות אלפי עובדים בעולם, חלקם גם בישראל.
23: למעשה ההייטק הישראלי היום נפגע פעמיים. פעם אחת הוא צריך להתחרות נגד ה-AI שמציע אלטרנטיבה לעובדים, ופעם שנייה הוא צריך להתחרות נגד עובדים בעולם שהשכר שלהם לא עלה בגלל עליית השקל.
9: אבל לא הכל שחור בהייטק הישראלי. במקביל לפיתורים, היום הודיע סטארט-אפ גלו שהוא הגיע לשווי חלומי של יותר ממיליארד דולר, ולפי דוח רשות החדשנות, מספר הסטארט-אפים והאקזיטים בישראל נמצא דווקא במגמת צמיחה.

0: סעודיה ואפשרות למטוסים מתקדמים לטורקיה, מתעוררת השאלה על שמירת העיקרון האמריקני של שימור היתרון האיכותי הצבאי של ישראל. דיברנו על זה גם מוקדם יותר במהדורה. מתי הוא מופעל? מה הסיפור של אותה חקיקה אמריקנית? יונה לייבזל מסביר.
1: האמריקנים רוצים למכור למדינה עוינת לישראל מטוסים מתקדמים? מה קרה ליחסים המיוחדים בין ישראל לארצות הברית? ומה הסיפור של אותו עיקרון של שימור היתרון הצבאי של ישראל? ה-QME? תקשיבו רגע. נתחיל קודם כל בלהבין מה זה בכלל העיקרון הזה, לפיו האמריקנים צריכים לשמור על העליונות הצבאית של ישראל. זה סעיף חוק בארצות הברית שנקרא QME. Qualitative Military Edge, בעברית יתרון צבאי איכותי.
2: שמירה על היתרון האיכותי של צה"ל.
3: אם ישראל בדרך לאבד את העליונות הצבאית שלה במזרח התיכון.
4: QME, מה שנקרא יתרון האיכותי הצבאי.
1: ב-2008 עברה חקיקה בארצות הברית שמקבעת את העיקרון של ישראל חייבת להיות עליונות צבאית באזור. ושימו לב איך זה נכתב. כל אישור הנוגע להצעה למכירה או לייצוא של פרטי הגנה או שירותי הגנה לפי סעיף זה לכל מדינה במזרח התיכון שאינה ישראל, יכלול קביעה כי המחירה לא תפגע לרעה ביתרונה הצבאי האיכותי של ישראל מול איומים צבאיים עליה. וב-2013 זה אפילו הורחב.
5: It's fitting that on the 60th anniversary of Israel, the U.S. renews and strengthens its relationship with a most important friend in the region.
6: QME, Enhancement Act, as amended.
7: Enhancing our relationship with Israel are critical to Israel's security, but also to our vital interest in the region.
1: די מדהים איך פעם הדמוקרטים והרפובליקנים עבדו ביחד למען ישראל, לא? אבל מה המשמעות של החקיקה הזו? המשמעות שהקונגרס יכול למנוע מכירת כלי נשק אמריקנים מתקדמים למדינות אויב של ישראל. אם כלי הנשק האלה מתעלים על מה שיש לישראל, בכל עסקה שמובאת בפני בית הנבחרים, הממשל צריך להסביר איך היתרון של ישראל נשמר, ובכל שנתיים אמורה להיות סקירה של הממשל על איך לא מפרים את האיזון הזה. ב-2020, שר הביטחון גנץ אפילו נוסע לוושינגטון, לפנטגון, להרחיב עוד את ההסכמים שמשמרים את העליונות הזו.
8: A cornerstone of our defense relationship is preserving Israel's qualitative military edge in the region.
1: ובאמת, כשהתפרסם אז שהממשל רוצה למכור F-35 לאיחוד האמירויות, מיד היו קולות בקונגרס שרצו לבחון מה ישראל מקבלת בתמורה. איחוד האמירויות בשלב הזה כבר לא הייתה מדינת אויב. ועדיין להזכירכם, זה בסוף לא יצא לפועל. גם סעודיה, זוכרים? הרבה כותרות על המחירה של המטוסים, ובכן גם זה עדיין לא הגיע לקונגרס לדיונים הרשמיים, ולכן לא היה צריך להראות איך העליונות של ישראל נשמרת. ומה לגבי טורקיה? גם שם נראה שיש כוונה לקדם את מחירת המטוסים המתקדמים.
9: Thirdly, the best plane by far, and it's certainly something we will consider.
10: Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
1: אבל פה חשוב לזכור שטורקיה היא לא עוד מדינה, היא חברת נאטו, ולכן יש בכלל שאלה אם הסעיף הזה רלוונטי אליה. אגב, לא תמיד ה-QME יעצור מחירה, אבל הוא כן מנוף לחץ אדיר עבור ישראל לקבלת נשק מתקדם ואמצעים נוספים. כי יודעים שיש אל מול הנשיא והממשל גם לחץ מצד הקונגרס. וזה למה התמיכה הדו-מפלטית בישראל חשובה לא פחות מהיחסים עם מי שיושב בבית הלבן. הבנתם? זה הסיפור.
0: בתחילת החודש ציינו 1,000 ימים למלחמה. המלחמה הזאת יצרה גל חסר תקדים של הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט-טראומה. 65% מפצועי המלחמה הזאת הם נפגעי נפש. מדובר במשבר קיומי לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך היערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. ציוננוס על דור בפוסט-טראומה, ואיך אפשר לנסות להתחיל לשקם. התחקיר של נועה דורי.
11: הגעתי לפה לפני שבועיים וחצי בגלל הידרדרות של המצב שלי. עם הזמן התסמינים של הפוסט-טראומה החמירו, הפסקתי לישון, הפסקתי לאכול, התנתקתי קצת מהאנשים, לא הצלחתי ללכת ללימודים, לא הצלחתי ללכת לעבודה. הרגשתי שאני צריך עזרה יותר מזה.
12: את שלומי אנחנו פוגשים בבית המאזן, מקום שהוא חלופה לאשפוז פסיכיאטרי. בית בטבע בהרי ירושלים, שבו יש עוד 12 אנשים כמוהו, מתמודדים עם פוסט-טראומה ממלחמת 7 באוקטובר. לפני 7 באוקטובר

0: אוקטובר, שלומי היה סטודנט בבר אילן, עבד גם כמדריך. חייל משוחרר, בחור חברתי, חייכן וספורטיבי.
1: התחלתי לבנות את עצמי אחרי הצבא. עבור לבד, סטודי חיים סטודנטיאליים, לדמיין, לחשוב מה יהיה בעתיד. התחלתי לבנות את החיים.
0: אחרי ישיבה באוקטובר הוא שירת במילואים יותר מ-200 יום באוגדה 98, בעיקר בעזה, בכמה סבבים. כשהמילואים הסתיימו וחזר לחיים הרגילים, הוא הבין שהגוף אומנם בישראל, אבל הנפש עדיין בעזה.
1: בתקופה שעדיין הצלחתי ללכת לאוניברסיטה, זה הטריגר בלי סוף. כל רעש, כל דבר מקפיץ אותי, הכל אני דרוך, אני לא מצליח לדבר, אני לא מצליח לתקשר. כל דבר הכי בסיסי נהיה קשה. לסדר את החדר, להתקלח, לצחצח שיניים. הימים שנשארתי במיטה פשוט. אין שום טיפת אנרגיה לצאת מהבית.
0: שלומי לא הבין בתחילה מה קורה לו, ניסה להמשיך לתפקד כרגיל. אבל הגוף לא אפשר.
1: אני חושב שהכרתי 10-20 אנשים אולי, חברים שנהרגו.
2: שהצלם עבר. אתה צריך דקה?
0: באופן מכוון לא דיברנו איתו על החוויות בעזה שיצרו את הטראומה. אבל הטריגרים נמצאים בכל משפט. הצענו לשלומי להפסיק לצלם, אבל הוא רצה שנמשיך לתעד. רצה להמחיש לכולנו איך נראית פוסט-טראומה.
1: להדחיק דברים כאלה זה רק פוגע.

0: יש מחשבות טורדניות. למה זה קורה לי? מה קורה לי? למה זה משובש? אני לא כך מסוגל להסתכל במראה.
1: באמת?
0: להסתכל עצמי בעיניים במראה זה קשה מאוד. זה פשוט כואב מדי. לא אותם עיניים שהיה לפני זה. זה פשוט לא נראה אותו דבר.
2: עד לשבעה באוקטובר היו מטופלים 62 אלף איש באגף השיקום במשרד הביטחון. כ-11 אלף מהם, 18%, היו אלומי קרב ומתמודדי נפש. אחרי שבעה באוקטובר מספרם גדל לכמעט 38 אלף, פי 3.5, והם כבר יותר מ-42% מכלל החיילים שמטופלים היום באגף. במשרד הביטחון מעריכים שעד שנת 2028 מספר מתמודדי הנפש והלומי הקרב כבר יזנק ל-50,000 והם יהיו כמחצית המטופלים באגף.
3: המשמעות של המספרים האלה היא שהחברה הישראלית היא במשבר קיומי לאומי.
4: היו לנו מלחמות קשות, אבל המשך של המלחמה הזאת הוא דבר שאנחנו לא התמודדנו איתו. אנחנו כבר 1,000 ימים באירוע טראומטי.
2: אף אחד לא יודע באמת מה המשמעות של יותר מ-1,000 ימי לחימה. המונח פוסט-טראומה נכנס לספרות הרפואית רק ב-1980, אחרי שבוגרי מלחמת וייטנאם חזרו לארצות הברית. המחקר בנושא טרי, אין מסד נתונים גם בעולם לגבי השפעות לחימה ארוכה כל כך. רק דבר אחד ודאי, מדובר בדור שלם שנפגע. צעירים שכבר כמעט 3 שנים בסבבים חוזרים ונשנים של לחימה.
3: והם נמצאים כל הזמן בדריכות מתמדת. הם יוצאים הביתה, ואסור להם, הם לא יכולים לשחרר את זה, כי זה יציל להם שם את החיים. עכשיו, אם הם ישחררו את זה, הם עלולים להיות בסכנה, כי זה מה שהמוח שלהם כרגע קולט.
5: זה בסדר כשזה תקופה מסוימת, כשזה לאורך 1,000 ימים, יש כבר פגיעה נירולוגית, יש כבר פגיעה במערכות של ויסות, כבר יש איזה שינוי בכימיה של המוח שמאוד מאוד משפיע וקשה אחר כך להחלים.
2: מחקר של אוניברסיטת רייכמן העלה כי 75% מהילדים של משרתי המילואים מציגים תסמיני פוסט-טראומה. 42% מבנות או בני הזוג של המילואימניקים סובלים מתסמינים דומים, וגם 35% ממשרתי המילואים עצמם.
4: טראומה לא פוגעת רק באנשים שנכחו באירוע. היא פוגעת בכל המעגלים שסביבם. יש לה גלי הדף. אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא צריכים לשקם רק 50,000. אנחנו צריכים לשקם את החברה הישראלית כולה.
6: רק לעמוד בטווח של 10 מטר ממנו, 10 מטר, זה לבד מרגיע. ואני ממש מרגישה את זה עם חיה. שלום, אמי. אבל אני ניקיתי פה עכשיו. סטיבי, היום היית עוזרת.
2: שירה, כמו לא מעט פוסט-טראומטיים, קצת מתעתעת. בת 24, חייכנית, צינית, כלילה. אבל מאחורי החיוך מסתתרת מציאות לא פשוטה.
6: אני מפחדת מה ללכת לישון, כי סיוטים בלילה יש כל הזמן בעצם, כל לילה.
1: ולעבוד את מסוגלת עכשיו?
6: היום לא. אני הפסקתי לעבוד בראשון לינואר.
1: אנחנו מדברים על חצי שנה. וואו.
6: מבן אדם שעבד 250 שעות בחודש.
2: שירה היא פרמדיקית, ביצעה יותר מ-250 ימי מילואים, מסופחת ליחידות שונות, בעיקר בלבנון, בעזה, קצת בסוריה. היא פינתה שם אין ספור נפגעים. רק בסיום המילואים, בחזרה באזרחות, אחרי הפסקת האש בעזה, היא הבינה שמשהו לא בסדר.
6: לא, זה דווקא על
2: תוך כדי הרעיון עם שירה, מסוק עובר מעלינו.
6: בסדר, הוא יעבור.
2: רק מאוחר יותר, הרבה יותר, היא ניסתה להסביר מה עובר עליה.
6: זה פשוט שיתוק כזה. כאילו המוח שלי פשוט מפסיק לשדר. אני לא מסוגל לתפקד.
2: זה נמשך עוד דקות ארוכות, עד ששירה ביקשה שיביאו לה משהו מעתיק.
6: ריחות חזקים, טעמים חזקים, זה מוציא את מערכת העצבים מהשוק שהיא נמצאת בו, וזה מכריח את הכל להתמקד בזה. נותן כאפה כזאת למערכת העצבים.
2: חודשים ארוכים היא ניסתה להתעלם, להדחיק, להמשיך לעבוד כרגיל כפרמדיקית במד"א. עד אירוע אחד בתחילת השנה.
6: קיבלנו קריאה, לוחם משוחרר שהוא צעיר ממני, שנטל את חייו. ומשהו שם תפס אותי. שיקף בצורה הכי בוטה, זה מה שקורה כשלא מטפלים. זה מה שקורה כשמכחישים.
1: את אומרת, זה מה שקורה כשלא מטפלים, זה מוביל לחששות עד כדי כך?
6: חששות, אם לא נגיד אפילו קצת קנאה.
1: במי?
6: וזה שכבר לא סובל יותר. וזה שכבר לא הולך עם זה כל יום. וזה שלא חי יותר עם שני מסכים, שאחד מהם זה החיים הרגילים, והשני פשוט רץ במוח כל הזמן. סרט נע כזה של כל האירועים. עזה, לבנון, סוריה, עזה, לבנון, סוריה, עזה, לבנון, סוריה.
2: שירה היא חלק מחוות חוזרים לחיות, פרויקט מרשים שמטפל בכמעט 120 הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט-טראומה. הם באים לכאן כדי לעבוד עם חיות, בדרך כלל חיות שעברו התעללות.
7: זה שאתה יוצא מעצמך ומהבית כדי לעשות טוב למישהו אחר, זה כבר עושה משהו. ויש משהו עם החיות שהוא בלתי, בלי תנאים. כאילו, קלוט איך הוא מבסוט מהגמבה הזאת.
2: עוד נרחיב בהמשך על המקום המיוחד הזה, אבל קודם כל המטופלים. חלקם לא רצו להופיע בפנים גלויות, אבל למרות הקושי הסכימו באומץ לדבר, לשתף, מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה.
8: אני בן אדם רגוע וחברתי, פתאום אתה כל כך עצבני שאפילו שלא שאתה מדבר איתך, אתה צורח עליו שלא מוכן לשמוע כלום, ואתה הולך להסתגר בחדר ימים שלמים. מכיר קצת יותר בוגרים ממני, אמרו לי, תשמע אחי, אתה בן 20, כאילו מה כבר עברת? לא יודע, לא עשית כלום. ואז אתה מבין, כאילו, אנשים באמת לא מכירים את זה.
9: השתחלתי מהסבב הראשון, ניסיתי ללמוד איזה משהו, וחטפתי איזשהו התקף בלימודים. לא הבנתי משימה ועבר אמבולנס. מרצה ניגש אליי לעזור לי, אבל הוא עמד מעליי. ואני באותו רגע לא ראיתי מרצה. יש פה אוזניים שאני לא רוצה להגיד מה ראיתי. מעדיף שלא. פרצתי עליו בצורה לא נעימה, ושם הבנתי שאני לא, שמשהו ממש לא תקין עצמי. מה זה, לא מצליח ללכת ללמוד שום דבר. ולעבוד, אני בקושי מאוד גדול, ולהתמודד עם זה.
2: 65% מפצועי המלחמה הזו הם נפגעי נפש. וההשפעה של דור בפוסט-טראומה על החברה הישראלית היא דרמטית. מחקר של פרופסור מומי דהן מהאוניברסיטה העברית מצא כי מאז תחילת המלחמה הגיעו לגיל העבודה בישראל כ-360 אלף צעירים. אבל רק 22% מהם באמת עובדים בפועל. כלומר, 78% מהצעירים שהגיעו לגיל עבודה אינם נוטלים חלק בשוק התעסוקה, וההסבר הוא השלכות המלחמה.
10: עשור ה-20 וה-30 זה עשור מאוד משמעותי בחיים. אתה מקבל את ההחלטות הכי חשובות, מה ללמוד, איזה מקצוע יהיה לך, זוגיות, הקמה של משפחה. הדברים האלה מאוד משמעותיים, והכל מתעכב בגלל שהם לא מסוגלים לתפקד. הטראומה מתקבעת בתופעות הלוואי של המתקבעות.
2: דוח של עמותת נטל שפורסם בתחילת השנה העריך את הפגיעה במשק בגלל הפוסט-טראומה ב-500 מיליארד שקל לחמש שנים. כל שנה 100 מיליארד, מתוכם 40 בעלויות ישירות כמו פגיעה בכושר העבודה, עלויות טיפול וקצבאות, וגם 60 מיליארד עלויות נלוות כמו מחלות קשות, התמכרויות, ואפילו, שימו לב לגרף הזה, הם מצאו קשר ישיר בין הפוסט-טראומה לעלייה במספר ההרוגים בכבישים בשנים האחרונות.
10: חד משמעית, אנחנו רואים קשר ישיר, אנחנו גם רואים שמי שמעורב בתאונות הם אנשים עם תסמינים של פוסט-טראומה. כלומר, דווקא תאונות דרכים היא אחת התופעות היותר מובהקות שקשורות לטראומה.
3: אנחנו מדברים על חבר'ה צעירים שעכשיו 50 שנה קדימה לא יעבדו ולא יתפקדו. אני חושש מאוד שאנחנו מגדלים פה דור שיהיה לו קשה מאוד לתפקד בעבודה, בזוגיות, בלימודים באוניברסיטה, בשעות הפנאי, בכל תחום, ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו פה עם בכייה לדורות.
2: בימי שישי פעם בשבועיים שלומי יוצא הביתה. ליווינו אותו כשהלך לקנות בסופר כמה דברים קטנים.
0: בלי האוזניות אני לא יכול לצאת מהבית, זה יותר מדי רעש, יותר מדי בלגן, יותר מדי דברים שאני לא שולט בהם.

0: זה קרה 5 דקות אחרי שיצאנו מהבית. שלומי התחיל להתנשף וביקש לעצור.
1: השנייה שמתחיל קצת רעש, קצת אנשים, זה כבר מכניס אותי קצת למצוקה, ופתאום הרעש בחוץ והבלגן וה...
0: זה היה בסך הכל צפצוף אחד של רכב בחנייה שהחזיר את שלומי אחורה.
1: מקום מפלצת. איזשהו גוש של רגשות, של זיכרונות, של בלגן מוחלט בתוך הראש, אני לא מצליח להסביר, אני לא מצליח לתאר, ואני לא מצליח להתמודד איתו. הוא גדל מיום ליום. הוא מתחיל להשתלט יותר ויותר חלקים מהחיים, על התפקוד, על התחושות, על הרגשות, על הרצון לחיות, על השינה, על האוכל, על התיאבון.
2: מה זאת אומרת על הרצון לחיות?
1: מגיע שלב שאין לך כל כוח לחיות. הרגע שפשוט אין טעם לכלום.
2: וזו מחשבה מאוד מסוכנת.
1: כן. הייתי עם... כמעט עשיתי את זה. עצרתי את עצמי בשנייה האחרונה.

0: שנייה וחצי.
1: זה ההבדל בין זה שאתה פה לבין שהיית נכנס לאיזה מודעת אבל בעיתון?
0: כן. הכאב שלי כבר לא הצלחתי להתמודד איתו. חלק מההגעה שלי לפה זה זה של באמת לא לסחוב את הכאב הזה לבד.
2: היום בבוקר גם חוויתי התקף פה. והתחלתי לתרגל נשימות, כי לא הבנתי מה קורה לי.
0: כן, ראיתי אותך נושם.
2: כן.
0: זה שישבתי איתך.
2: כן, הפסיכיאטר אמר לי לתרגל נשימות.
1: בבית המאזן יש לוז ברור של פעילויות וטיפולים. אבל הכי חשוב אולי הוא המפגש עם אנשים כמוך.
2: אני לפני שהגעתי לפה שלומי, זה פוגש אותך בכל מקום. פתאום אתה קופה במקום, חום אז באזור של החזה, דפיקות מועצות, וקשה לי לנשום. ולא צריכתי לתקשר עם הסביבה החיצונית, ואני לא מרגיש, כאילו, אני אומר כאילו, בוא נעמה, איפה אני נמצא, מה קורה לי?
0: וכאילו, קשה להסביר את זה. אני הרבה פעמים מרגיש מאוד שקוף.
2: הסביבה לא מבינה, הסביבה חושבת שאנחנו משוגעים.
1: אגף השיקום במשרד הביטחון אמנם עבר רפורמה לפני 7 באוקטובר, אבל לחלוטין לא בנוי להתמודד עם כל כך הרבה נפגעים. סך הכל הפניות השוטפות לאגף היו לפני המלחמה כ-700,000 מדי שנה. כיום המספר עומד על 1,400,000. וכוח האדם לא גדל בהתאם. באגף השיקום יש עובד סוציאלי אחד על כל 850 מטופלים, עובד רווחה אחד על 1,400 מטופלים, ורופא אחד על כל 3,900 פצועים.
3: שעובדת סוציאלית היום אומרת, אני לא מספיקה להגיע למי שזקוק לי. הן מספרות שהן הולכות הביתה, פתאום אומרות, רגע, לא חזרתי לזה, הבן אדם הזה שלח לי ולא טיפלתי בבקשה שלו, זה מתסכל, זה גורם אפילו להרבה מאוד תחושות אשמה.
1: תקציב אגף השיקום, הנה ראו כאן, אמנם עלה מאז 7 באוקטובר, אבל זה לא מספיק. הממשלה הקימה ועדה מיוחדת לבחינת המענה הלאומי לטיפול ושיקום פצועי צה"ל. היא המליצה על תוספת קבועה של 2 מיליארד שקלים מדי שנה. אבל כרגע התקצוב הזה נמצא בוויכוח בין האוצר לביטחון. כלל לא ברור אם יקרה.
4: בעולם מתוקן, הנושא הזה של בריאות הנפש היה צריך לעמוד בראש המצע של כל המועמדים לבחירות, של כל המפלגות. אבל המדינה שלנו מעדיפה להסיט מבט ולהתעלם מזה. וזה יתפוצץ עלינו, זה יתפוצץ עלינו כמו מטען רב עוצמה.
1: ואפשר לטפל כמו שראינו בחוות חוזרים לחיות. כאן המתמודדים עם פוסט טראומה מגיעים מדי בוקר. בהתחלה להאכיל את בעלי החיים. אחר כך עוברים לעבודה חקלאית. את הירקות שהם מגדלים הם יהפכו אחר כך לארוחת הצהריים. מטפלים ומטופלים עובדים כאן יחד, זאת האידיאולוגיה. את החווה הקימו אסי נווה וחן שצברגר. לפני כ2 שנים חבר משותף שלהם, אמיר דני ירדנאי, שם קץ לחייו אחרי שהתמודד במשך 10 עם טראומה קשה מצוק איתן.
5: כשיצאנו לדרך, כתבנו על דף למנוע את הדני הבא, וזה משלנו בראש.
6: ככל שהתחב יהיה יותר צמוד, ככה הכדור יהיה יותר יציב.
1: ימי הפעילות כאן עמוסים ומלאים, עוברים מתחנה לתחנה. אחת המעניינות היא הריפוי בעיסוק באומנות יפנית שנקראת קוקדמה.
7: יש פה אנשים שחווים את אותם דברים כמוני. בבית אין לי את זה. לא מבינים אותי, לא מבינים למה אני עצבנית, למה אין לי כוח לכלום. פה יש אנשים שכן, ואני לא צריכה להסביר את עצמי. רואים את זה בעיניים.
8: זה להיות חלק בקהילה, שהיא קצת בחצר האחורית של המדינה. לפחות פה אתה מרגיש שייך, או מרגיש חלק, ואתה לא מוזר.
9: נשימה עמוקה פנימה. ג'וחי פגשתי בשכונה בעזה, קראת ג'וחה רדיק, בגלל זה השם ג'וחי.
1: ניר עשה יותר מ-200 ימי מילואים ביחידת חיר בעיקר בעזה. ג'וחי היה כלב משוטט, עזוב, שחיפש אוכל. ניר אימץ אותו והביא אותו לארץ.
9: הוא גם המראה שלי. הוא יכול עכשיו, למשל, לתקוף כלב. לפעמים אני מבין שזה שיקוף שלי. זעם ו... איזשהו משהו שהוא לא נשלט בהכרח. אז חלק הרבה מהריפוי זה יחד איתו. אתה יודע, אני לומד להרגיע את עצמי כדי שהוא יהיה רגוע.
1: כששירה מוציאה את הסוסים מהכלוב, אנחנו מבינים. החווה הזו מעניקה לפוסט-טראומטים כמוה אפשרות לצאת מהבית, מהכלוב שלהם. השדים, המחשבות שלא נותנים מנוח.
10: זה משהו שאנשים רגילים פחות מבינים. פה כולם מתמודדים עם זה. זה מה שנותן את הכוח.
11: אנחנו לא עסוקים פה בהגדרות. וזה לא מעניין אותנו אם מאובחן, לא מאובחן, אם אתה אחרי 10 סבבים או אחרי 1. זה לא משנה. רק אל תישאר עם זה לבד. תבוא.
12: אני פה כי אין ברירה, אסף פה כי אין ברירה, 200 מתנדבים פה כי אין ברירה. גם עוד 30 או 50 שנה נתמודד עם כל ההשלכות של כל מה שקרה ב-7 באוקטובר ואילך. היום זה היום להתחיל לתקן.
1: אפשר לצמוח מפוסט-טראומה, גם כבודדים וגם כחברה. אבל לשם כך, מדינת ישראל חייבת לקחת את הנושא הזה כפרויקט לאומי. כי מה שראיתם בכתבה הזו, המספרים שדיברנו עליהם הם רק קצה הקרחון. המון מקרי טראומה מתגלים רק שנים אחרי המלחמה. כולנו חייבים להבין שזה לא האתגר של הדור בפוסט-טראומה, זאת האחריות של החברה הישראלית כולה. להשתקם ממעגל אינסופי של חרדה במלחמה שלא נגמרת.
13: אנחנו אוהבים להגיד עד הניצחון, אז יכול להיות שננצח את האויבים שלנו, אבל אני לא יודעת מה יישאר פה. מבחינת משפחות, מבחינת בריאות נפש, מבחינת יכולת תפקוד.
4: וכשראשי המדינה מחליטים להמשיך במלחמה, הם חייבים לקחת בחשבון שככל שזה יימשך, הנזק המצטבר ילך ויתערם.
1: במילים אחרות, את אומרת שההנהגה שלנו צריכה לשקול את סיום המלחמה גם אם המטרות הביטחוניות לא הושגו במלואן?
13: כן. אם יהיו פה הרבה מאוד אנשים שמתים מבפנים, אז לא ניצחנו.
0: זה קאט ששברתי לפני כמה שבועות, בעצם בונה אותו מחדש ונסות לעשות אותו יותר חזק, יותר יפה.
1: ויש סיכוי שבחיים שלומי יהיה יותר חזק, יותר עמיד?
0: עדיין אין לי תשובה לזה. אני מקווה שכן.

0: שלומי, שהשישה באוקטובר כנראה לא יחזור.
1: אי פעם?
0: כנראה אי פעם. אני צריך ללמוד לחיות עם זה.
2: זה פה להישאר. ודווקא להשלים עם זה, זה חלק מ... אולי ריפוי זה לא המילה הנכונה, אבל זה חלק מלחזור לחיות. זה מה שמאפשר את ההסתכלות קדימה.

0: אפשר לקום מפוסט טראומה, אבל המדינה חייבת להבין שזה פרויקט לאומי, כמו שציון אומר. נאמר בעיקר תודה גדולה לכל מי שדיברו בכתבה הזו, כדי שנבין, כדי שלא נסית מבט, כדי שנראה מה שעובר עליהם. עכשיו אנחנו עם משהו אחר ברשותכם. אם היו מי שציפו שירידות במחירי הדירות יביאו איתן גם הקלה לסוחרים, הנתונים החדשים מראים שזה עדיין לא קורה. בחלק מהערים כבר רואים עלייה דו-ספרתית במחירים בשנה החולפת. כתבתנו לענייני כלכלה עמל ידועק עם הנתונים.
1: זה עלה בשנתיים האחרונות?
2: זה היה 6,600.
1: 6,600, עכשיו זה עלה ל?
2: 6,850, עלה באיזה 200 שקל.
1: וזה צפוי לעלות ב?
2: עוד 200
3: שקל.
2: כן, צמוד מדד כזה.
3: כל מי שחווה את שוק השכירות בשנים האחרונות, ודאי לא יופתע מהנתונים שתראו מיד. בזמן ששוק הדירות למחירה מתחיל להתקרר, והצביע על ירידה של 1% בתוך חודש בלבד, שוק השכירות רותח.
4: תעלה את השכירות. ברור שאתה לא יכול להבטיח לי.
5: קודם כל,
4: אתם
5: עכשיו אנחנו עכשיו. אוקיי? אם רוצה, אתה רוצה להמשיך עם התחפים הקטנה אפשר. לגבי המחיר, אני לא יודע מה יהיה בשוק בשביל לדעת, אני יכול להתחייב לשנה ראשונה 6-200, אולי אחרי זה לעלות בין 3-5% בקטנה.
3: לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש יוני, שכר הדירה לסוחרים שחידשו חוזה עלה ב-2.6%. אבל שימו לב לזה, שכר הדירה לסוחרים חדשים זינק בשיעור של כ-6.6% לעומת החודש שלפני. בחלוקה לפי ערים, העלייה הגבוהה ביותר במחירי השכירות הממוצעת בשנה החולפת של סוחרים שחידשו חוזה וכאלה שנכנסו לדירה חדשה, הייתה בבית שמש זינוק של כ-13%. בכפר סבא כמעט 6% עלייה, ברחובות כמעט 5.5%, בחדרה כ-5%, כך גם בבאר שבע ונתניה, ראשון לציון לא הרחק מאחור, כך גם פתח תקווה עם 4.5%, אשקלון 4%, וסוגרת את העשירייה הראשונה רמת גן עם עלייה שנתית של 3.8% במחירי השכירות. תל אביב בהמשך הרשימה עם עלייה של כ-3%, אבל מחירי הבסיס שם הם עדיין הגבוהים בארץ. מחיר ממוצע לסחירות של 7,351 שקלים בחודש, אבל הביקוש עדיין קשיח.
4: כאילו, לפני שנה אני גם הסתכלתי מדירת שתי חדרים, 6.5.
5: אני מוכן להראות לך את החוזה שעשיתי עם הבחור שלי. ותראי שיש לי חוזה היום, אני לא רוצה להטעות או 7,300 או 7,400.
1: לא, המחיר עלה. תשמע, לזו... אני חושב שהמחיר עלה, אבל בכל השוק?
5: ברור.
6: הפתרון היה ונותר תמיד אותו דבר. מדינת ישראל חייבת לעסוק יותר בשוק השכירות המוסדי, להגדיל את ההיצעים באזורי הביקוש של דירות להשכרה, ובכך היא גם תשיג איזשהו פתרון להרבה מאוד אנשים שאין להם כסף לרכוש דירה, וגם תפחית בצורה הזאת את מחירי הדירות, כי האטרקטיביות של רכישת דירה להשקעה תירד משמעותית.
3: שוק הדירות למחירה מתחיל לשדר סימני התקררות, אבל שוק השכירות עדיין חי במציאות אחרת לגמרי. וכל עוד רכישת דירה נותרת מחוץ להישג ידם של רבים במדינת ישראל, הלחץ על שוק השכירות נמשך, והמחירים כרגע בהתאם.
0: הפסקה של דקה, חוזרים מוסף הבריאות, הפעם המחקר על תסמיני גיל המעבר שהתברר כשקרי והעצות שכן יכולות לסייע. מיד.

0: кой му са фаворичен? כ-80% מהנשים בשנות ה-40 וה-50 לחייהן נסבלו מתסמינים של גיל המעבר. עד לאחרונה זה הנושא שלא דיברו עליו, עכשיו זה משתנה, וטוב שכך, הכתבה של כתבנו לענייני בריאות, יואב אבן.
1: גם ידיים עד למעלה, ככה, בילו כבח תנועה מלא. לשמור על העצמות שלכם חזקות ותחוסות, כמובן על הכוח הפיזי הכללי שלכם.
2: אימון הספורט האישי הזה של ג'ני וסולי הוא לא אימון רגיל, הוא אימון מיוחד שמיועד לאוכלוסייה של לא פחות מבערך מיליון נשים בישראל בכל רגע נתון, נשים בגיל המעבר. האימונים כאן מסייעים להתגבר על התסמינים של גיל המעבר, אז הנה, ג'ני בת ה-45 וסולי בת ה-46 החליטו לשתף אותנו במה שעובר עליהן בכנות ראויה להערכה.
3: התחלתי בעצם לפני שנתיים להרגיש משהו קצת שונה בגוף, כל מיני תסמינים שבעצם לא ידעתי לשים את הנקודה מה קורה לי, משהו לא מאוזן בגוף.
2: מה?
3: גלי חום, דפיקות לב מועצות, טיפה עצבנות, אפילו לא טיפה, קצת יותר.
1: שינה בלילה.
3: שינה מתעוררת ממש כל שעתיים, כמה, ואני הייתי בטוחה שכאילו זה חיים.
1: הרבה חום בגוף, עזרות, כאילו לא מתביישת, כאילו אני הולכת למסיבה, אני מים, אני ישנה, הסדין והקרית רטובים לגמרי. צריך להחליף, כאילו, בקטע כזה. אז גם לא ישנה טוב בגלל זה.
3: גם מחזור לא סדיר, כל מיני תופעות, גם הורמונליות וגם נפשיות ופיזיות.
1: מצבי רוח, אני מאוד הורמונלית. אנחנו חשבנו שבגיל 20 אנחנו הורמונליות, אנחנו לא מבינות מה קורה באמת בגיל הזה. וממש רכבת הרים יומיומית. אפילו ברמה של כאילו שעתית.
3: ואני
1: שעתית.
3: אפילו אמרתי לחברות שלי, דקה-דקה.
1: דקה-דקה.
2: מה עם התסמינים הכי מרכזיים ושכיחים?
4: גלי חום, יקיצה לילית, הזעת לילה.
3: אני נבלתי מזה בצורה, ואם מישהו היה מסביר לי, או מדבר על זה יותר, או לא יודעת, אולי, אז זה היה קצת יותר קל.
2: אז בדיוק לשם כך מוקדש מוסף הבריאות הזה, לדבר על זה, לעשות סדר, אפילו להמליץ על הטיפול הטוב ביותר, אבל לפני הכל הסבר. בגיל 51 בממוצע, אישה מפסיקה לקבל את הווסת החודשית, זה נקרא מנופאוזה, וגיל המעבר, שנקרא גם פרמנופאוזה, הוא השנים שקודמות לזה.
4: אנחנו מתחילות לראות את הירידה ברזרבה השחלתית שלנו, מתחילים תסמינים של הפרעות בווסת, יורדת הפוריות, נשים יכולות כבר להתחיל בדיעבד להבין שהיו להם כל מיני תסמינים, זה לא אומר שהם צריכות טיפול, זה שוב, עניין של איפה את על המפה.
2: בתקופה הזאת של גיל המעבר, הגוף הנשי מייצר פחות ופחות את ההורמון אסטרוגן, וזה מה שגורם לכל התסמינים האלה שג'ני וסולי מספרות עליהם.
4: כשיורד האסטרוגן, יש לנו פה תרמוסטט במוח, יותר את המוח, והוא אומר לנו כשחם לך תזיק, כשקר לך תצמררי, אין אסטרוגן, הכל יוצא משליטה.
2: גם אתי בת 51 מספרת על תסמינים דומים מאוד לאלה של סולי וג'ני שתכף נחזור אליהן, וגם היא משתפת בכנות על תסמיני גיל המעבר אצלה.
5: אני יכולה להזיל דמעות על כל אירוע קטן, על כל איזה סיפור שהוא היה, יכולתי לנרמל אותו בכל סיטואציה אחרת, אבל לאחרונה אני מרגישה שזה יותר ככה גורם לי להזיל דמעות. אני רוצה להתחיל טיפול לפני שזה מחמר.
2: אתי מתנהלת נכון, היא מבינה שמה שעובר עליה קשור כנראה לגיל המעבר, אבל נשים רבות לא עושות את החיבור, ולמרבה הצער גם רופאים רבים מפספסים, וזאת התוצאה. נזכיר, בכל רגע נתון יש כמיליון נשים בישראל שנמצאות בגיל המעבר.
4: הדאטה היום היא 80% סבלות מהתסמינים.
2: 80% הרבה.
4: כן, אתה יודע כמה פונות לטיפול?
2: כמה?
4: 20-30%.
2: כלומר, הרוב לא מטופלות.
4: לא, הרוב עדיין לא פונות מהפייק ניוז, מהדאטה לא נכונה שיש להם.
2: הפייק ניוז שדוקטור פרייברג מדברת עליו הוא מחקר אמריקני רשלני שנקרא WHI, שפורסם ב-2002, וקבע שטיפול הורמונלי חלופי כדי לפצות על האסטרוגן שהגוף הנשי כבר לא מייצר, עלול לגרום לסרטן שד והתקפי לב. המחקר גרם לרופאים רבים להמליץ לנשים שלא להעז לקחת טיפול הורמונלי, אבל 14 שנים מאוחר יותר, ב-2016, החוקרים הודו שהמחקר היה שגוי. הם בדקו מטופלות מבוגרות מדי שכבר היו להן מחלות רקע בלי קשר ונתנו להן הורמונים מיושנים שכבר לא משתמשים בהם.
4: הם חזרו בהם במסיבת עיתונאים, בהצהרה רשמית, בהקעה על חטא, אבל הם גרמו נזק לשני עשורים של נשים שלא טופלו. נשים נרתעו ומטפלים נרתעו, וגם אחרי שהחוקרים חזרו בהם עדיין לא חזר האמון בטיפול.
2: ג'ני, אמרת שיש סטיגמות להורמונים?
1: יש סטיגמות, אני מכירה הרבה נשים שמפחדות לקחת, אבל כשאין ברירה אז אין ברירה, וכשהסבל גדול יותר אז כבר נאלצים.
3: בחרתי לא לקחת.
2: למה?
3: כי אני לא יודעת איך הגוף שלי יגיב לזה, וכרגע אני באמת מצליחה להשתלט, והספורט מאוד עוזר לי.
2: את מסתדרת בלי?
3: כן.
2: הירידה בייצור האסטרוגן בגוף, שמתחילה בדרך כלל בתחילת או אמצע שנות ה-40 אצל נשים, גורמת לעייפות, מצבי רוח, תחושה של הרפול מוחי, הפרעות שינה, דפיקות לב מועצות, גלי חום שבנוסף לאי נוחות ולהזעה עלולים להאיץ תחלואה לבבית והידרדרות קוגנטיבית, וגם התפתחות של אוסטיופורוזיס, בריחת סידן שגורמת לעצם להיות פחות צפופה ולכן להיות חשופה יותר לשברים. לקאמבק של הטיפול ההורמונלי לנשים בגיל המעבר יש משמעויות מצילות חיים, כי הוא נחשב יעיל מאוד נגד גלי החום ואוסטיופורוזיס.
6: מה התרגיל הכי מומלץ לנשים בגיל המעבר?
7: הליכה זה מבורך, זה מדהים, אני אומרת תמיד, אימוני משקולות, להתחיל לעשות, זה טעות ללכת רק לריקוד או רק להליכה, תוסיפו משקולות ללוז שלכן. כיוות צמיחה וסקווטים, דברים שבעיקר מגרים את שורש כף היד, שהוא נועד לפורענות ושברים בגיל המעבר, מפרק ירך שזה סקווטים, שזה דדליפט, ובכללי כל דבר שנותן אומס לגוף כדי שהשרירים יגדלו וגם העצמות יתחזקו.
2: הטיפול ההורמונלי החליפי ניתן בכדורים ובמדבקות, ומי שמעדיפה לנסות בלעדיו יכולה להסתייע בטיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי כדי להתמודד עם החרדות, ברפואה משלימה כמו למשל דיקור, וכמובן ספורט, בדגש על אימוני כוח.
4: הטיפול הטוב ביותר לאישה בתחילת הדרך הוא טיפול הורמונלי, נקודה.
2: במקביל להכרה בטעות המדעית וההבנה שהטיפול ההורמונלי הוא המומלץ ביותר לרוב המוחלט של אנשים, השיח על הנושא עבר לקדמת הבמה, כולם מדברים על זה, בתוכניות אירוח ובפודקאסטים עם עשרות מיליוני צפיות.
8: I was around 48 when I started getting heart palpitations, and for 2 years straight, y'all, I did not sleep.
9: Hormones are crazy, up, down, up and down, up and down, and people have to know, because you have to prepare yourself.
10: I just was panicking and filled with shame, yeah. And the term perimenopause wasn't even yet known, or I certainly, and my doctor wasn't using it.
11: And I started taking testosterone, which I never thought ignorantly, I thought, I'm not trying to grow hair on my chest.
12: Really? Menopause is a dark hole. Okay, that's what menopause is. And that's where I'm at right now.
2: מה המסר של שתיכן לגברים שצופים בכתבה הזאת ויש להם נשים בגיל המעבר?
3: המסר שלי זה פשוט קח אותה לחול, לחופשה, זה תמיד עוזר.
2: ג'ני?
1: תסבול בשקט, זה יעבור.
2: ההומור הזה כמובן כבר מתפוצץ גם ברשתות החברתיות בכל העולם.
13: If you're a man and your wife is in menopause, as soon as you wake up in the morning,
14: say you're sorry.
13: Say you're sorry.
15: Hey, can you take out the trash?
16: Yes, just give me 2 minutes.
15: Fine, I'll just do it myself, you lazy piece of
4: fuck. פוגש בתקופה מאוד משמעותית, אישית, חברתית, מקצועית.
2: כשנשים בעצם בתפקידים אולי בכירים יותר.
4: ותלויים בהם, ומצד שני זה זמן שלהם עכשיו קצת להתפתח יותר בעצמם, הילדים גדלו, הבית קצת התרוקן, אתה יכול יותר להתרכז בעצמך.
2: ודווקא עכשיו פתאום.
4: ודווקא עכשיו הדבר הזה שיש לו פתרון, והוא לא אמור להיות מעצור, עוצר עד כך שנשים נושרות ממשק העבודה, עוזבות את מקום העבודה.
3: תראה, בגיל 50 יש עניין עם הגיל.
5: אתה בעצם בנפש מרגיש מאוד מאוד צעיר. אני מרגישה שאני עדיין לא הספקתי כלום ויש לי עוד מה להציע.
2: נושא גיל המעבר חבר רנסנס מטורף בשנים האחרונות, מנושא מושתק לנושא בפסגת השיח. אם הייתם מספרים למישהו לפני כעשור שגיל המעבר יהפוך לנושא מדובר כל כך, ספק אם היו מאמינים לכם. השילוב של המדע, התזונה, אימוני הכוח והשיח הפתוח מאפשר לנשים לנהל את התסמינים ולהחזיר לעצמן את השליטה, וכך למעשה גיל המעבר משתנה מגיל מלא בסבל ובתסכול לגיל של התחול מחדש, עם הרבה אפשרות אפשרויות לחיות את החיים בשיא הכוח.
0: עכשיו בואו נדבר על טיסות, ובעיקר על הניסיון לתפוס תנומה בטיסה. אם אתם מוצאים את עצמכם במצב כזה, מתעוררים צוואר תפוס, אתם לא לבד. מחקר חדש מציג את כמה הטיסות באמת משבשות את איכות השינה, גם לא מעט זמן אחרי שננחת, הכתבה של דין פישר.
14: Before the destination, there's the journey.
16: אחת מחברות התעופה הגדולות והטובות בעולם, אמירייטס, שעד השבעה באוקטובר עוד טסה לישראל, הכריזה על פיתוח חדש, U-Dream.
14: Meet the world's first U-Dream headrest. Designed to provide personalized head and neck support. So you can simply relax.
16: אחרי הרבה שנים, חברת התעופה האמירתית משדרגת את מחלקת התיירים ומשיקה משענת ראש חדשה, שלפחות לפי אמירייטס היא הראשונה מסוגה בעולם.
17: These flexible wings fold in to cradle your head and neck so your head doesn't fall forward when you doze off.
18: חוויית השינה במטוס היא בעצם משפיעה על כל הטיול ולא רק על הטיסה עצמה. כשאם אתה מצליח בטיסה ארוכה לישון לפחות 3-4 שעות מתוך טיסה של 10 שעות, אתה נוחת כבר עם פחות ג'טלג, אתה עם מצב רוח הרבה יותר טוב, ואתה לא מרגיש שנשרף לך יום שלם, וכך בעצם אתה מתחיל את החופשה שלך על רגל ימין.
19: What's this called?
20: You dream?
19: Yes.
20: Hey, you don't have to bring your headset anymore.
17: And the best part, it's built into the seat, not something you have to buy. Every airline should be copying this.
21: הוספנו קרית מיקרופייבר, קרית ויסקו אורתופדית, כדי שהיא תשפר את איכות השינה שלהם, של הנוסעים שלנו. ואחד מהדברים שאנחנו עובדים עליו ממש בימים אלו, שצריך להיכנס למטוסים ממש ממש בקרוב, זה הטופר.
16: לא סתם חברות התעופה בכל העולם רוצות מאוד לשדרג את חוויית הטיסה שלנו.
21: יש פה מגמה עולמית בכל חברות התעופה, וכולם רוצים לגעת בזה, בוא נגיד ככה, ולשנות ולשפר עבור הנוסע, ולאפשר חוויית שינה טובה יותר גם במחלקת תיירים. איכות השינה באמת תשפיע על הנוסע ברגע שהוא ינחץ. אם תהיה לו שינה טובה בטיסה, הוא יוכל לנחות ביד, לצאת לחופשה שלו, או אם זה אנשי עסקים שטסים איתנו המון, שיכולים לנחות ביד וישר לצאת לפגישת עבודה.
16: מחקר חדש שנערך באוניברסיטת סינגפור ניתח נתוני שינה של יותר ממיליון וחצי לילות, שנאספו מכ-60 אלף נסיעות ברחבי העולם באמצעות טבעות חכמות לניטור שינה. מדובר באחד המחקרים הגדולים שנערכו עד היום על השפעת הטיסות על איכות השינה, והממצאים מעניינים. אחרי טיסה אנחנו חוזרים יחסית מהר למספר שעות השינה הרגיל שלנו, בדרך כלל בתוך כיומיים. לעומת זאת, לאיכות ותזמון השינה שלנו נדרש יותר זמן לחזור, מה שאומר ששעת ההירדמות וההתעוררויות שלנו באמצע הלילה עלולות להיות משובשות למשך שבוע.
22: שינה במטוס אינה דומה לשינה רגילה, קודם כל מעצם העובדה שאנחנו ישנים בישיבה, למעט אותם אלה שזכו להיות במחלקת עסקים ולשכב. ולישון בישיבה, למרות שאנשים נרדמים, הם יקומו עייפים. לא נועדנו לישון בישיבה, הרבה פעמים זה גם נשמת הראש, וזה מכאיב את עמוד השדרה. קיצור, זה לא אותו דבר כמו לישון במיטה.
16: נתון נוסף מעניין, טיסות מזרחה, למשל מישראל לתאילנד או יפן, גורמות לג'טלג קשה יותר מאשר טיסות מערבה, בעיקר כשמדובר במעבר של עד 3 אזורי זמן. צעירים אגב, מושפעים מעט יותר ממבוגרים מג'טלג. המסר של המחקר ברור, אם חזרתם מחול ואתם עדיין מרגישים עייפים גם אחרי יומיים, כנראה שזה לא רק בראש שלכם, הגוף אולי כבר ישן מספיק שעות, אבל השעון הביולוגי עדיין מנסה להבין באיזו מדינה הוא נמצא. טיסה נעימה.
21: והקרית, בבקשה. האם תרצה שתי קריות או קרית אחת? וואו, מה תגיד?
23: שמאיים הוא נמצא להם כתובות רק ככה.
0: עדכון עכשיו מהאיומים בין ארצות הברית לבין איראן. מפקד חיל האוויר האיראני מזהיר לפני זמן קצר כי אם ארצות הברית תתקוף מתקני אנרגיה באיראן טהרן תגיב בניתוק החשמל של בנות בריתה של ארצות הברית. מוקדם יותר, יהיה הנשיא טראמפ לתקוף מטרות גם בטהרן, אם איראן תשמיד כלי שיט בהורמוז. הסלמה באיומים. עוד רגע, נביא כאן את התחזית, עוד קודם, הצצה למה שנשדר מחר במהדורה המרכזית.
6: יוצאים לדרך?
7: היידה.
6: תשמע, הייתי פה כשהייתי ילד קטן, אבל תמיד היה פה שלג.
7: לבוא לפה בקיץ, זה וואחד הקיצה.
6: מנה מיוחדת עם מעיין, צלול וקו, מקום של קסם.
7: אין מקום.
6: שמענו שיש לכם פה אוכל מדהים. אנחנו מעל המדרונות של הסקי, ועכשיו המדרונות האלה.
8: הגיע הזמן שעם ישראל יגיע ויגלה את החרמון גם בקיץ.
0: עכשיו אנחנו איתך, אילנית, ספרי לנו מה צפוי בימים הקרובים.
19: אז היום היה חם, ומחר צפוי להיות חם עוד יותר, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, אנחנו במגמה של התחממות היומיים האלה, אז בעצם אנחנו לקראת יום חם, יבש מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ולח לאורך מישור החוף, מבחינת עומס חום, הוא צפוי להיות כבדת קיצוני במרבית האזורים בארץ, אבל גם יש הפוגה קלה בחום. בין שישי לראשון אנחנו נחווה ירידה בטמפרטורות, זה לא אומר שלא יהיה חם, אלא קצת פחות חם, כי בכל זאת הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה. אז הלילה הזה הטמפרטורות שוב עולות אחרי לילה נוח יחסית אתמול, 22 מעלות יהיו באריאל, 24 מעלות בחיפה. מחר במרבית שעות היום השמיים בהירים, הטמפרטורות עולות כאמור, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, 33 מעלות בירושלים, 34 בסדרות, 37 מעלות בבאר שבע. אז מחר היום החם של השבוע, הטמפרטורות כאמור יורדות בסוף השבוע. את הירידה אנחנו נרגיש בעיקר ביום שישי, שבת בבוקר, אווירה נעימה, הרבה עננים בשמיים, ביום ראשון אפילו נחווה ירידה נוספת בטמפרטורות, גם כן בשעות הבוקר יהיה מעונן, אבל בסך הכל למרות ההקלה בחום, מדובר בטמפרטורות רגילות לעונה, ובחצי השני של השבוע הטמפרטורות שוב יעלו, לקראת מזג אוויר חם מהרגיל שוב יונית. עד כאן.
0: תודה רבה אילנית. אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו, מיד אחרינו לא מה שחשבתם, הניסוי החברתי הישראלי, להתראות.
24: תשעה באב ב-103 FM.
25: 103 FM.
24: עכשיו, מוזיקה עברית, עורך יואב חנני.

0: תשעה באב ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: עכשיו, השיחות הנבחרות של היום.

0: שלום השרה סילמן, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב לשניכם.
0: מה שלומך הבוקר?
1: בסדר גמור.
0: רוצה לפרט? לפרט או שנשאיר את זה בסדר גמור?
1: תשמע, לא יודעת, קמתי לבוקר כשצריך לומר, הילדים לא בבית, אחד בצבא, אחד באיזושהי שליחות של הדרכה בחול, השליפית גם בעוד איזושהי שליחות משפחתית. אתה יודע, פתאום אנחנו מרגישים כבר עצקנים.
0: חשבתי שרוצה דווקא להגיד, יש לי בית ריק, קצת שקט בבוקר, אפשר לקום בשקט.
1: אין לי מה לעשות בבית ריק, אני לא רגילה להיות יותר מדי בבית, אז אתה יודע, קמתי ופשוט לקחתי את עצמי ויצאתי, אתה יודע, זה קצת, אין למי להגיד בוקר טוב פה, לא היה למי להגיד, אז הנה, אני אומרת לכם, בוקר טוב.
2: יפה, אנחנו תמיד נהיה זמינים פה לאמירת
0: בוקר. אנחנו תמיד קמנו בבוקר, אם את קמה והבית ריק, ואת צריכה מישהו לומר לו בוקר טוב,
1: לא, פשוט אני לא רגילה לקום עם עצמי לעצמי בעצמי, בדרך כלל אין לי להגיד ככה אפילו שלום, פה לא היה בוקר, אז אתה יודע,
0: אולי את יכולה לגדל איזה תנין, שלא תהיי לבד בבקרים.
1: אתה יודע, דווקא תנין בבתים אסור להחזיק, וזה גם לא אישרתי בצו של ההכרזה החדש.
0: חכי.
1: יש חיות בר מוגנות, והן מוגנות ולא ניתן להחזיק בהן בבית, ולא ניתן לסחור בהן, ולא ניתן לעשות בהן שימוש, לכן יש את החוק להגנת חיית הבר. אבל אם כבר דיברנו על תנינים, אז בהחלט חתמתי על צו שנותן לשבת, שזה לגוף ביטחוני ספציפי, לפיילוט ספציפי, סביב כלא פציעות, כלא שבו מוחזקים מחבלי הנוח'בה, ששחטו, אנסו, רצחו בבני עמנו, באמת לעשות שימוש ספציפי תוך כדי שמירה עליהם, על רווחתם, על הגנה על התנינים.
0: של התנינים.
1: שום דבר שונה, בוודאי שום דבר שונה.
0: תגידי, אבל איך השר סמוטריץ' אבל איך השר סמוטריץ' שכנע אותך? כלומר, מה היה הדבר שכך גרם לך בן גביר?
1: קודם כל זה בן גביר, כי באמת הוא אחראי על שבת, אבל אני יכולה לומר שהיו לי דיונים איתו ועם השבת, לא לבד עם אנשי מקצוע. זה לא משהו חדש, זה משהו שאנחנו ככה בפניות אליי, אנחנו כבר חצי שנה בתוך הדיונים בנושא הזה. אני יכולה לומר שתראו, בסופו של דבר צריך לזכור שכתוצאה מהשבעה באוקטובר, כמות העצירים הביטחוניים עלו ועלו משמעותית. כמות כוח האדם בשבת לא עלה בסדר גודל כזה, וגם לא כמות מתקני הכליה. ויש צורך אמיתי להתמודד עם אמצעי חיץ, עם אמצעי הרתעה. אני חייבת לומר שאחרי שהם בקו את זה בתוך השבת בעצמם, הם אמרו שבאמת יש רתיעה מאוד גדולה מעצם העובדה שתנינים יקיפו את בתי הכלא, ואני יכולה לומר לכם שמי ששחט אנס ורצח את בני עמנו בצורה כל כך ברוטלית ומחרידה, ידע שהוא הולך לישון כשסביבו תנינים.
2: לא, אבל עזבי, זה פשוט, לא, זה מריח כמו פשוט ספין זול. מילא, אמיתי, אני אומר לגמרי,
1: אתם עושים את זה?
2: לא, תכניסו את התנינים לתוך תאי הכלא. מה אתם עושים? מה זה הדבר הזה מסביב? זה כאילו עוד פעם לעשות רעש ואבו עלי ובלגן, והנה, בוגה, בוגה, בוגה, קולות של תרזן, בסוף סתם.
1: אם אתה בסוף לא יושב מול גורמי מקצוע, אני ישבתי מול גורמי מקצוע בשבת. ישבתי בדיונים משותפים. אגב, גם עם גורמי מקצוע מאצלנו.
0: שהתנגדו, גם היועצת המשפטית שלך התנגדה, גם רשות הטבע והגנים התנגדו, גורמי מקצוע התנגדו.
1: יש פרוטוקולים, יש דיונים שהיה לשב"ס עם רשות הטבע והגנים, ויש פרוטוקולים שבהם מדברים מנהלים, סמנכ"לים מתוך מנהלי אזורים, מתוך רשות הטבע והגנים, שהדבר הזה אפשרי, רק על פי חוק צריך לבצע הכרזה לנושא הזה. אז אין בעיה, אז ביצענו את ההכרזה לנושא הספציפי.
0: לא, אומרים שזה נושא שמחייב חקיקה, הם אומרים שזה נושא שמחייב חקיקה, ולא מספיקה כאן החלטה של השרה.
1: לא, יש כאן הכרזה, יש את ההכרזה, כמו שנעשתה הכרזה בעבר, ב-2013, על ידי השר, להפוך את החיה, שהייתה חיית בר מטופחת, ואגב, אתם יודעים, היה לנו את התנינים שישבו בפצאל, מאות תנינים שם, ובאמת ההחזקה שלהם לפני כן הייתה לצורך שימוש מסחרי בהם, ומרגע שחתמו על החוק להגנה את חיית הבר כבר לא היה ניתן לעשות את זה, והתנינים האלה היו עשור ככה בבריכות בפצאל, גם עלו הרבה כסף לבן אדם שהחזיק בהם, וגם באמת היוו סכנה מאוד מאוד גדולה. אגב, לא שמעתי את כל אלה שמתרעמים היום על ה... התנאים של התנינים שהולכים להיות בצורה ספציפית.
0: תגיד, אבל בכנות, עם יד על הלב.
2: ברשותך, ברשותך, אני חייב לומר, אמיתי, אני אוהב חיות, אבל התנאים של התנינים זה לא מה שמעסיק אותי. אבל פשוט אתם הולכים לפרויקט שהוא חלם. אני מקריא לך ציוץ שכתב בטוויטר. לא, תקשיבי רגע. ערן אפרת, איש עסקים ישראלי שחי באירופה, מולטי מיליונר, פרויקטור על, אומר, תראו, זה גימיק נחמד לבחירות, שעובד על נטולי עונה, אבל תנינים בשבי מתנהגים שונה מאוד ממקום מה שאנחנו מכירים בטבע. הם מנוונים, אין להם חושי ציד, אנחנו נצטרך להכיל אותם, ולכן גם כשיעבור לידם אדם, הם לא יתעננו בו, כי יהיה שם גוש בשר שאנחנו מימנו מהמיסים שלנו. לכן אתם תעשו עלינו סיבוב יחצני מאוד יפה, אבל זה חסר כל תועלת, זה העניין.
1: אני ממש לא חושבת שזה סיבוב יחצני. אני ישבתי עם שבס, שבס הוא גוף ביטחוני, שאגב מבין ויודע ומבקש את זה לא על דעת עצמו של השר בן גביר לבד, אלא אנשים מומחים מתוך השבס. אני ישבתי איתם בשולחן עגול מאוד מאוד גדול, לא פעם ולא פעמיים, בדיונים פנימיים, ובהחלט הם הביאו את הרצון שלהם להוות א', חיץ, חיץ אמיתי, פיזי, עם חפיר ותעלה מאוד מאוד עמוקה לבית כלא הזה של הנוחבות, ואנחנו מדברים על בית כלא ספציפי. ודבר שני, כן, זה מהווה אמצעי התראה, הרתעה, סליחה, לאותם אנשים. יש פחד מאוד מאוד גדול מתעניינים,
0: אבל את באמת מאמינה שזה יקרה? בו עם יד על הלב, השרה סימן, את מאמינה שישמעו תנינים לבית הכלא בקציעות, יקיפו את הכלא? את רואה את זה קורה? או שכמו שאומר עטלי, יש כאן איזה ספין לקראת הבחירות, לקראת הפריימריז, בדיחה שהיא טובה לטוויטר, היא מביאה הרבה לייקים, אבל ברור לכולם שהיא תיגמר בלי תנין אחד, הרי ברור שזה יגמר בלי תנין אחד.
2: זה תמצית הקדנציה.
0: זה בדיחה שהיא בעיקר מצחיקה, כי היא עושה מכם צחוק, היא עושה מכם צחוק, לא מאיתנו. את חושבת שיש אדם שמסתכל על זה ואומר זה רציני, זה נראה בדיחה, אתם עושים עצמכם צחוק.
1: אני לא חושבת שאנחנו עושים עצמנו צחוק, אנחנו מדברים בשפה שהאויבים שלנו מכירים, והאויבים שלנו צריכים לדעת שמי שאפשר ויחטוף ויאנוס,
0: אז מה שירתיע את מחבלי חמאס והנוחבה זה התנינים של עידית סילמן, את באמת מאמינה לעצמך?
2: מחוץ לכלא, בוא נזכור, זה העניין.
0: את באמת מאמינה לעצמך?
2: התנינים מחוץ לכלא, זה מה שימנע מהם לעשות הטבח הבא?
1: אני יכולה לומר לך שגם דיברו על חוק עונש מוות למחבלים. אתה יודע, עד היום לא הצליחו להביא להעמדתם לדין של אותם מחבלי נוחבות. מכל מיני סיבות של מערכת המשפט וכאלה ואחרים, עד היום מבקשים קורים של הצלב האדום ודואגים שמחבלי הנוחבות לא אוכלים ארוחות מספיק מזינות. אבל אני מציע לכל מי שדואג עדיין.
0: זה לא קשור, זה לא קשור, אף אחד לא דואג, אבל אף אחד לא דואג לרווחתם. הנוחבות אנחנו רוצים שהם יסבלו וימותו בדיוק כמוך. אין בזה, הלוואי ותנין יטרוף אותם, אבל כמו שאומר אתה, יצא אותם בחוץ, זה בדיחה. א', זה לא יקרה, וגם אם זה יקרה, זה בדיחה.
1: אז אני רוצה לומר לך, שכולם יכולים לגחך כמה שהם רוצים. גם אותו שמאל שלח אז לבג"ץ וטענו שהמחבלים מקבלים אוכל מספיק מזין והכל פוזיציה. בסוף מספר המחבלים עלה באלפים, כוח השבת לא עלה באלפים. שמישהו ינסה לברוח לתוך בריכת התנינים, נראה אותם, תהיה בהצלחה.
0: ברגע נתקדם שנספיק לדבר על עוד...
1: אני חושבת שגיחכו על הרבה דברים שהשר איתמר בן גביר עשה בתוך השבת, ובסוף תשאלו גם את אנשי השבת, גם את אנשי המשטרה, תשאלו גם את האסירים עצמם.
0: עם שיתוף הפעולה, עם שיתוף הפעולה הזה שלך ושל בן גביר באמת יישא פירות והוא כל כך מוצלח, יכול להיות שגם פוליטית תשתפו פעולה בבחירות הקרובות?
1: קודם כל, אנחנו שותפים פוליטיים לאותה קואליציה ולא
0: אותה משלה. לא, התכוונתי לאותה רשימה.
1: אנחנו נמצאים באותו צד. לא, אני נמצאת בליכוד, והוא נמצא בעוצמה יהודית.
0: אבל אם חלילה, אם חלילה לא תגיע למקום ריאלי בפריימריז, ושוב אנחנו מאחלים לך הצלחה גדולה.
1: קודם כל, אני אגיע
0: למקום ריאלי בפריימריז. ברור, ברור. אבל אם לא, אם לא, אם לא, אם לא, רק אם לא נניח. את רואה מצב שאת... אני שואל אותך, יש מצב שתשתפי פעולה עם בן גביר?
1: לא, אני נמצאת בתוך מפלגת הליכוד, וטוב לי בתוך מפלגת הליכוד, ואני נמצאת מתוך המחנה הלאומי, האמוני, הערכי, הציוני, הממלכתי, ואני מאוד גאה במחנה הזה, ובמי שמוביל אותו, ראש הממשלה בנימין נתניהו. וכן, אם יש שותפות קואליציונית, שבה אני נדרשת לתת מענים, ואני גם מאוד גאה במה שאיתמר בן גביר עושה בבתי הכלא.
0: יפה. אז אמרת שאת מאוד גאה להיות חלק מהליכוד,
1: ואם יש צורך בעזרה שלי לטובת ההרתעה למחבלי נוחבות, ואני מזכירה עוד הפעם, שפשעו, שחטו.
0: שחטו, אני חושב שאף אחד לא שכח את זה, אני לא צריך כל דקה להזכיר. אנחנו כולנו חיים כאן. מי שבינתיים מנסים למחוק את מה שקרה כאן בשבעה באוקטובר, זה אתם, לא אנחנו. כל ישראלי זוכר מה קרה כאן, אף אחד לא צריך להזכיר לו כל דקה, שחטו, אנסו, רצחו. בינתיים מי שמנסים לשכתב את ההיסטוריה, זה נראה לי צד אחד של המפה הפוליטית, רוב האזרחים זוכרים טוב מאוד מה קרה כאן, אבל אני רוצה להתקדם איתך. אמרת שאת גאה, אמרת שאת גאה, אבל רגע, לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו צריכים להתקדם כי הרעיון מסתיים עוד רגע. אמרת שאת גאה להיות חלק מהליכוד, מהבית הלאומי, מהימין הערכי, מהתא האמוני, מכל המילים היפות האלה. הרגשת את הגאווה הזו גם שראית אתמול את הסרטון שפרסם נתניהו על גדי אייזנקוט?
1: טוב, אני אגיד לכם את האמת, אני מבינה.
0: עכשיו תגידי שלא ראית את הסרטון, רק אל תגידי שלא ראית את הסרטון.
1: למה להגיד שלא ראית את הסרטון? תשמע, קודם כל, הוא קובע, אני מציע, תודה. אפשר להירגע רגע, בבוקר, אתה יודע, אנחנו ערב תשעה באב, אנחנו לא באים להילחם, אתה בדיוק כמו הרבה אחרים במדינה הזו, אנחנו בסופו של דבר אחים, אין, לא באתי להתנגח איתכם, אתם באתם לרעיין אותי,
0: צודקת, אני מקבל,
1: להגיד שאני לא באתי, לא, אין לי שום, תקשיב, אנחנו לא מסתתרים, אנחנו בשום דבר,
0: אז הנה, קיבלתי,
1: אנחנו עמדים, עומדים בפרונט,
0: אני נושם,
1: אנחנו פה עם הפגנות מחוץ לבית, עם פיתות, עם אנשים שמתנהגים בצורה אלימה ביותר וברוטלית. אחי, אני לא מתפטרת משום דבר, אני גאה לעמוד בפרונט, אני חזקה, אני יצוקה מפלדה, אני לא מצטערת על שום דבר שעשיתי, גאה בזה שהפלתי את הממשלה של מנסור עבאס והאחים המוסלמים ותומכי הטרור, ואני גאה גם במה שאני עושה היום, ולא מתפטרת מאחורי שום דבר, וכן ראיתי גם את הסרטון הזה, ואני רוצה לומר לך, שאני גאה שוב, שזה הבן של גדי אייזנקוט, והוא דומה לבן של כל הספינים האלה, שמנסים לייצר, זה פשוט תמיכה תקשורתית, באמת אני אומרת, אדירה, שמנסה פשוט להסתיר את זה של אייזנקוט, אין שום שותפות קואליציונית ראויה, חוץ מיאיר גולן והאחים המוסלמים. ובואו נגיד את זה בפה מראה, כי גדי אייזנקוט, שאותו אחד שאמר שצריך להתרגל לחיות עם איראן גרעינית, אותו אחד שישבה את יוסף חדד ומנסור עבאס, אותו אחד שאמר להיות ימני, אבל להקים עם יאיר גולן ומפלגת קפלן ומפלגות הערביות האנטי-ציוניות. הוא בעצמו תמך ועמד ליד אחים לנשק במדים שלהם ותמך בהם. הוא אמר שנתיים אחרי השביעי באוקטובר שהפתרון זה להכניס 150 אלף פועלים עזתים לישראל.
0: גדי אייזנקוט, גדי אייזנקוט, בשונה מנתניהו לא אמר מעולם מדינה פלסטינית. נתניהו כמה וכמה פעמים אמר, הוא דווקא יצא לתקוף באיראן את שלושת המדרגות שדיבר עליהן הרמטכ"ל, בעוד שנתניהו דיבר על מדרגה אחת. הוא רוצה, לא, אבל רגע, עכשיו תתני לי גם להשחיל מילה. הוא רוצה, עידית סינון, הוא רוצה לחזק את הצבא והחיילים בזמן שאתם מנציחים השתמטות, משחררים כאן, לחזק את המילואים ניקים.
1: על מה אתה מדבר? בזמנו הצבא הפך להיות קטן.
0: אז עדיין זה נקוד השם בצבא הקטן.
1: על מה אתה מדבר? בוא, אפשר לבדוק את הדברים, תקשיב טוב. אני מאוד אוהבת את גדי אייזנקוט בתור בן אדם.
0: נשמע שאת מלאה באהבה כלפיו. מלאה באהבה והערכה כלפיו. ככה זה נשמע. אבל אני שאלתי על הסרטון. את ברחתי ישר למתקפה על אייזנקוט. אל תדאגי. אנחנו ניתן לך לתקוף את גדי אייזנקוט, כי אני מבין שכרגע כולכם קצת בלחץ מהסקרים. לא, לא, לא, אבל זה לא אידיאולוגי. אני מדבר איתך, אבל רגע, אני חוזר לסרטון. בסדר, זה נשמע אידיאולוגי. אבל רגע, עידית סילמן, תני לנו גם להשחיל מילה. אבל לא, לא, לא. אחרי שביקשת ממני נשום ואכן נשמתי, בואי גם את תנשמי רגע, את לבד בבית, יש לך בוקר שקט, תהני מהשקט הזה רגע. אני שאלתי אותך על הסרטון, ויכול להיות באמת, יכול להיות, רגע, יכול להיות שבאמת נתניהו ואנשיו לא התכוונו שתהיה האסוציאציה הזאת שנחשוב על גל אייזנקוט זכרו לברכה, אבל מרגע שמהר מאוד הם הבינו שלשם זה הולך. לא יכלו להתנצל, לא יכלו להוריד את הסרטון עם כל הכבוד כרגע למנסור עבאס ולמוסלמים וליאיר גולן, בסדר, הקמפיין חשוב, אין דברים שהם קצת מעל זה?
1: מפלגת הליכוד גם אמרה שזה לא הבן שלו והכסירה את זה בצורה חד משמעית.
0: הסרטון עדיין לא עושה, הסרטון עדיין באוויר.
1: תקשיב רגע, אני רוצה לומר לך משהו, כל מי שבוחר להיכנס לפוליטיקה, תשמע, גם אני בחרתי להיכנס לפוליטיקה, ויש לזה מחיר, אתה יודע, מדברים עליי לא יפה, מקללים, מתנהגים בצורה ברוטלית, מפגינים לי כל היום מול הבית, בסדר? עכשיו, בסוף, גדי אייזנקוט נמצא במגרש הפוליטי, בסדר? אי אפשר כל דבר לעשות עליו איזשהו ספין. גם מפלגת הליכוד הבהירה בצורה חד משמעית, שזה לא בנו, שלא התכוונו שזה יהיה בנו, הוא לא דומה לבנו בשום צורה שהיא, ואין היגיון לשים את הבן שלו בפרונט. ואם רוצים לעשות ספין על הדבר הזה, אז זה עניין של התקשורת ושמי שמעוניינים לעשות על זה ספין. מפלגת הליכוד אמרה שזה לא קשור לזה בכלל. אנחנו מדברים על דברים אידיאולוגיים, ואי אפשר יהיה, אתה יודע, לבוא ולנסות לצייר תמונה שלא קיימת. אין, בסוף, זה לא זה. ואנחנו באים ואומרים בצורה חד משמעית, בואו, תחזרו למדרש האידיאולוגי, למדרש הפוליטי האמיתי, תדברו על מה שבאמת נכון, הרי הוא, יש
2: לו בקבינט. אוקיי, אז בואי נדבר שנייה על המגרש הפוליטי.
1: הוא מחבר שאת ממנה, ויש הרבה שהוא יצא ממנה, היה את הביטרים, היה את עירם, היה את קאמל תל אביב, היה את שגת הארי.
2: השרה סילמן, ברשותך, אנחנו פשוט רוצים להספיק עוד איזה עניין, חוץ מספיק עוד איזה עניין, רצית שנחזור למגרש הפוליטי, הענייני, מה שקורה.
1: אגב, כשהוא יצא...
2: תרשי לי, לא, רגע, תרשי לי בבקשה להזכיר לך, תרשי לי בבקשה להזכיר לך, מה אמר הרב הבכיר ביותר, הליטאי, אח של שום, על המחנה שאליו את משתייכת, על המגזר שאליו את משתייכת, הציונות הדתית, שמדובר ברשעים, ברוצחים, שאין לנו שיטה. בוא נשמע אותו רגע.
3: הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? מה אפשר? חופשי כיפות סוגות שלא פחות מהם. אני אומר חופשי כיפות, נדבר דבר בעשר סוגות שהם חייבים ללכת. אם המדינה, אני הייתי שאל אותם לשיטה סיו, אין להם שיטה בשיטה סיו. אם המדינה שולחת אנשים פחות, חיילים, כדי שהם כבוד המדינה, תורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים ברצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא
2: לשם. רצח ממש, השרה סילמן. כן, אנחנו ממש רוצחים, ממש.
1: סליחה שאני לא עוקבת אחרי כל רב חרדי, אני אפילו לא יודעת במי מדובר. אני רק אגיד...
2: את לא יודעת מי זה הרב לנדאו, אתה מכיר אותו?
1: לא הצלחתי להבין. לא, אני לא עוקבת אחרי כל רב חרדי ש... שמדבר אל מול הקהל שלו.
2: אני חושב שאפשר להגדיר אותו קרב שיש לו הכי הרבה אנשים ש...
1: אני לא שמעתי את זה.
4: את לא מכירה את הרב לנדאו?
1: לא שמעתי את ההתבטאות שלו, מכירה אותו, לא שמעתי את ההתבטאות שלו. הוא לא הרב האישי שלי, בסדר? הוא רב שאני מאוד מכבדת. אני מכבדת את כל רבני ישראל.
2: אבל זאת פעם ראשונה שאת אומרת, פעם ראשונה שאת שומעת שאומר על הציונות הדתית שמדובר ברוצחים, רשעים.
4: איפה היית ביומיים האחרונים? איפה היית?
1: אני הייתי עסוקה בעבודה בהחלט, אני לא מקשיבה לכל מה שכל רב אומר. מה, אני אגיד לכם, יש הרבה רבנים בישראל?
4: לא, זה תעשה.
2: בואי, אנחנו נספר לך ואז... אין בעיה, אז אנחנו נספר לך ואת תתייחסי. בסדר, אנחנו נספר לך ואת תתייחסי.
1: אני מתייחסת לזה. אני יכולה לומר לך שאני בסוף מגיעה מתוך הציונות הדתית. אני נמצאת במפלגה אחרת, שלא הרב לנדאו זה שמשפיע עליה. אני מכירה את המגזר החרדי, כי יש לי גם משפחה חרדית. אני מכירה את הבוחרים החרדים. אני מכירה את המפלגות החרדיות כי עבדנו לצידם. ואני חושבת שגם, אתה יודע, כל אחד צריך לעשות את חשבון הנפש שלו. אנחנו צריכים לחוקק חוק גיוס, כי בסופו של דבר כולנו רוצים לראות את החרדים מתחת לאלונקה, ואנחנו מאמינים שזה אפשרי. אתם יודעים, אני יכולה לומר לך...
2: לא, אבל במה שונים הדברים של הרב דוב לנדאו, ממה שאמר יאיר גולן על מדינת ישראל, שהיא הורגת תינוקות כתחביב? הוא אפילו אמר הורגת, ופה הוא אומר שאנחנו רוצחים.
1: תקשיב רגע, אני לא באה לפרש אנשים. אני יכולה להגיד לך שיאיר גולן הולך להיכנס לכנסת ישראל. יאיר גולן, היה איתי בממשלה הקודמת, יאיר גולן הוא אדם מסוכן, מסוכן.
4: אוקיי, אבל דיברנו על הרב לנדאו, את מוכנה לגנות את הדברים? את מוכנה לגנות את הדברים?
1: /קפלניסטים לכנסת ישראל.
4: אני מבין שיש דף מסרים שחייבים להשלים. אני מבין שיש דף מסרים. אבל שאלנו על הרב לנדאו. הרב לנדאו, את מוכנה לגנות את הדברים שלו נגד הציונות הדתית?
1: קודם כל, אני לא חושבת שהציונות הדתית היא כזו. אני גאה בציונות הדתית, אני גאה במגזר שהגעתי ממנו. גדעון, אני גם באמת מצפה ממך, אתה יודע, לא לזלזל בנבחרי ציבור ולהתחיל להגיד לנו דף מסרים. לא, כל אחד בונה לעצמו את האג'נדה הפוליטית שלו, ואת עולם הערכים שלו,
4: אין דבר כזה דף מסרים, את אומרת.
1: לא, אין כזה דבר דף מסרים. הליכוד לא מפרסם בפה מסרים. לא, ממש לא. אולי יש דברים כאלה, תשאל את מישהו, אולי
2: זה... עזבו רגע, בואו נתמקד
4: שוב. אולי זה בטלפתיה. אולי זה עובר
2: בטלפתיה.
1: גדעון, אני לא מצליחה להבין באמת, אני לא מצליחה להבין את ההתקטננות הזו, ואני לא מצליחה להבין את הניסיון להקטין, לצמצם. מה אתה מנסה לציין?
4: מי מנסה להקטין? שאלתי אותך אם את מגנה את הדברים החמורים של הרב לנדאו. זה הכל.
1: אני תומכת בציונות הדתית ובכל דבר שאנחנו עושים. הלוחמים, הבן שלי היום הוא לוחם בצבא הגנה לישראל. אני חושבת שזה לוחמים ראויים, טובים ביותר, כל מי שבחר לשים את עצמו בפרונט ולהילחם עבור המדינה הזאת.
4: לכן אני בטוח שאת צריכה להיות מזועזעת מהדברים שהוא אומר. אנחנו כולנו איתך.
1: אני לגמרי לא תומכת בדבריו שהם נגד הציונות הדתית, כי אני מכירה את הציונות הדתית ואני באה מתוך הציונות הדתית. אני לא יודעת למה הוא אמר את זה, בעקבות מה זה הגיע ובאיזה הקשר הוא אמר את זה. אם צריך, אני אשמח לבוא ולדבר גם עם הרב לנדאו בעצמו ולנסות להסביר את הגישה שלנו ואת עולם הערכים שממנו אנחנו מגיעים. אבל אני רוצה להגיד לכם שאני מכירה את החברה החרדית, ואני עובדת לצידה הרבה, ואני יודעת שהחברה החרדית היא פטריוטית, היא חברה שיודעת לתת כתף כשצריך. האם צריך להיות כאן חוק גיוס, והאם הם צריכים לשאת תחת הנטל ולהיכנס מתחת לאלונקה?
4: החברה החרדית, החברה החרדית פטריוטית, החברה החרדית פטריוטית מתנהגת בצורה פטריוטית?
1: אני יכולה לומר לך שאני מכירה אותם, אני באה מעולמות הבריאות, אני מכירה אותם מעולמות הבריאות, ואני יכולה לומר לך שמדה, איחוד הצלה, זקה, עשרות ארגונים, ארגוני בריאות מוחזקים על ידי עשרות ואלפי מתנדבים של החברה החרדית. לך לבתי החולים בישראל ותראה את המסירות בכל הארגונים ובכל המוסדות שמסביב שמחזיקים עולם החסד השלם הזה שנמצא בו החברה החרדית. עכשיו, האם אנחנו צריכים להכניס אותם וכשהדלתות נפתחות, אגב, הן נפתחות בגדול והן נכנסים, כי ככה היה ביחוד הצלה, ככה היה במד, אבל היום אתה יכול לראות את כל השורות שם עם מתנדבים חרדים. האם אני רואה אחד שנוסע לאופנובולן של איחוד הצלה או מדה, ונמצא גם עם M16? כן, בהחלט אני רואה את זה. אני חושבת שזה יקרה. איך עושים את זה? צריך לעשות את זה בצורה ראויה נכונה. וכל מי שבא ומדבר על חוק השתמטות אצלנו, אני יכולה לומר לך שבממשלה הקודמת רוצינו לתת פטור מגיוס מגיל 21. בכלל לא רוצינו להתעסק עם חוק הגיוס. אני כאור...
2: ודאי, אבל היה בדרך איזה אירוע קטן ושולי בחיינו, כן?
1: לא, אבל זה עדיין, זה צבא הגנה לישראל, דיברו על זה עוד מוועדת שקד, ועוד עשרות שנים דיברו על זה, צריך לבוא לגייס חרדים.
4: אוקיי.
1: כל אלה שהיו רמטכ"לים, שהיום מדברים, נפתלי בנט שנושא את זה כדגל שלו, הוא היה ראש ממשלה, הוא לא רצה לקדם גיוס חרדים. הפוך, הוא אמר לי, לך, תני להם הכל, רק כדי שיתמכו בממשלה שלנו מבחוץ אפילו. אז אני מציעה לכל אלה שיודעים לדבר הרבה, שנייה לעצור, ולבוא ולעשות, ולהראות לנו במה הם יודעים לעשות, כי בינתיים, זה אותם אלה שחתמו באולפנים ולא עמדו מילה מאחורי החתימה שלהם, וגם לא באו והתנצלו בפני אזרחים.
4: השרה עידית סילמן, השרה להגנת איכות הסביבה, אני שמח שבסוף הצלחנו לדבר ונהל שיחה, וגם אם הטונים קצת עלו, אנחנו דיברנו כמעט חצי שעה.
1: זה בסדר, רק אתה יודע, לא לזלזל בה, אתה יודע, באינטליגנציה שלנו.
4: אני חלילה לא מזלזל, ואם...
1: פנים אל פנים, בלי דפי לסרים שאתה חושב שאנחנו מחזיקים אחורי הכלי.
4: קודם כל אני אשמח להיפגש פנים אל פנים, לשבת ולדבר.
1: יאללה, קבענו רעיון, ואתה יודע מה? אני חושבת שאפילו צריך לבקש מאנשים שמעוניינים לשאול שאלות תוך כדי, על נושאים מקצועיים של המשרד, ואגב אנחנו עושים שם שינויים מדהימים, ועל נושאים אחרים, זה הזדמנות אדירה.
4: נעשה את זה בהזדמנות קרובה. ואני רוצה גם לומר שאם עבר מהקול שלי משהו של זלזול, אני מבקש סליחה, וזה באמת לא הייתה הכוונה.
1: אני יודעת שאתה, אני באמת ראיתי אותך לא מזמן בכנס בדימונה.
2: אכפת לו, והוא פתאום, וואו, עולה לו המרוקאי.
1: ולא, זה בסדר, ואתה מיכאי, אתה יודע, אני מכירה ככה באופן אישי, מה לעשות, אתה יודע, וככה.
2: עשינו כמה מימונות ביחד.
1: עשינו כמה מימונות ביחד, והוא בהחלט איש שאני מאוד אוהבת, את אוהבת, היא אשתו, שהיא באמת בחורה מוכשרת בתחום, היא שבימים מתעסקת, שאני גם יום אחד לדבר על זה. ובלי קשר, ככה גילוי נאות, הוא חבר מאוד טוב של אחותי ובן זוגה, אז באמת...
2: ממש, יפה.
1: כן.
4: השרה עידית סילמן, הליכוד, שמח שהצלחנו לסיים ככה את השיחה, מודים לך מאוד שדיברתי
2: איתך. תודה רבה.
1: יהיה צום קל, בשורות טובות, ובבניין ירושלים, בעזרת השם ננוחם.
2: אמן.
4: אמן ואמן.
5: תשעה באב ב-103 FM.
6: 103 FM.
5: עכשיו, השיחות הנבחרות של היום.
4: שלום למנחם הורוביץ שמצטרף אלינו.
7: שלום רב לכם, חברים.
4: איש חדשות 12, חברנו, תושב קריית שמונה, אתה שומע את הדברים, ואני רוצה לחבר אותך למה שאומרות כאן שירית וחן, דרך הדברים שאומרת מול הנשיא הרצוג, שאומר שבימים האחרונים אנחנו שוב רואים תופעות של אלימות מסוכנת שמרימה את ראשה במקומות רבים מדי, בחירות הן לא מלחמת אזרחים, אומר הנשיא הרצוג, לא סתם אומר את זה לקראת ערב תשעה באב. איך אתה רואה את זה מנחם?
7: קודם כל מאוד חשוב לשמוע את דברי הנשיא, ואני מאוד שמח שיש כאן באמת שיתוף פעולה בין בית המשפט העליון לבין ראש שירותי הביטחון הכללי של מדינת ישראל. אנחנו שמענו הרבה מאוד תלונות בשבועות האחרונים על התפקוד של ראש השב"כ, ואני מאוד מקווה שהנה סוף סוף אנחנו נוכל לשמוע הוכחה ניצחת על כך שכבר עכשיו, כל כך הרבה חודשים לפני מערכת הבחירות הקרובה, שכבר עכשיו יש לצערנו הרב דגלים אדומים. אגב, כמדומני, ככל שאני מבין, מדובר בעיקר בניסיונות אולי של מדינות טרור להשפיע בצורה כזו או אחרת על מערכת הבחירות כאן בקריית שמונה, ודאי לא מדובר כאן בהתארגנויות פנימיות, מקומיות, משני הצדדים כדי לפגוע בהליך התקין הזה. החשש כמובן הוא שיהיו גורמים שינסו סביב הקלפיות למנוע או לשבש, בעיקר כאשר מדובר ביריבים שלהם. אבל ככל שאני מבין, הדברים שנשיא המדינה באמת באו כתוצאה ממודיעין שהגיע על כך שמדינות טרור כמו קטר ולא רק ינסו להשפיע בצורה כזו או אחרת על תוצאות מערכת הבחירות כאן בישראל.
2: אבל גדעון, אתה מרשה לקחת את מנחם לדברים שאותי מעסיקים היום?
4: בוודאי, תמיד אני מרשה לך.
2: תשעה באב, היום מתחיל לצום, הצום הוא לא ארוך ביותר בשנה, כי הוא ארוך כמו יום כיפור, אבל אולי קשה ביותר בשנה. מנחם, מה אני עושה?
7: תראה, אתה יודע שאני לא כל כך אופטימי, אתה יודע, אני במשך כל השנים תמיד, אתה יודע, יש יום בערב את אותו שיח, את אותם מעגלים, את אותם ניסיונות להגיע להידברות.
2: אני משתתף באחד כמובן, בפתח תקווה.
7: כן, אז אתה יודע, תראה, אתה יודע, אנחנו כאנשים מאמינים יודעים יפה מאוד שבדיוק בעוד כחודשיים בערך, אנחנו נעמוד ביום הכיפורים בבית הכנסת, ואתה יודע, יש שם את הוידוי שבו אנחנו אומרים, ועל חטא שחטאנו לפניך בתומעת שפתיים. ואתה יודע שזה בנאמר המשפט או התפילה, או כמעט היחידה שאמת גורמת לי, אגב, לא תפילת נעילה ולא כל נדרי בלי לפגוע, כי אני תמיד שואל את עצמי עד כמה אני מתנף את הפה, כן, איך אני מתמה את הפה כאשר אני משוחח בכל מקום, גם בתקשורת.
2: אתה לא נראה לי אחד שמתמה את השפתיים שלו, אני אומר בסרטינות, אתה לא איש מדון.
4: אתה צריך לראות את מנחם איתי בהפסקת, אתה צריך לראות את מנחם בהפסקת פרסומות, מה יוצא לו מהפה, וואי וואי וואי, מזל שהמצלמה קבועה.
7: אני מבקש להביע את מחאתי, כן, דברים האלה שלי, וידיע מלומד, בכל מקום עכשיו ברצינות. וכשאני שומע, אתה יודע, אלה צרינו הרב רבנים, במקרה הזה רבנים חרדים, כמו ששמענו בימים האחרונים, ופוליטיקאים דתיים, חרדים, כאשר הם באמת משפיצים דוגמה את דור הכיפות הסרוגות, רוצחים ודברים כאלה, אני אומר, השאלה היא באמת, אם להם יש, אם יושבו היום בלילה, כן, על הרצפה, ויתאבלו על חורבן בית המקדש, וכשיהיו בעוד חודשיים, ויהיו בוידוי הזה של יום הכיפורים, אני שואל את עצמי, מה זאת הצגה? הצגה לפני הקדוש ברוך הוא, הצגה בפני, אם ישבו עם הכיתל ועם הגלימה הלבנה, כרי דקה לאחר מכן, שבמוצא יום כיפור, כן, אנחנו תוקים יתד של סוכה, מאותו רגע כאילו ש... לפני כמה שעות לא ביקשנו סליחה או מחילה, ושוב בכללים ומגדפים האחד את השני. אז אתה יודע, ישנם שישה ימים, יש, אתה יודע, כזה אלון, כזה פרויקט חשוב שנקרא תלמוד הישראלי, שיש לנו באמת שישה ימים שבין תשעה באב, שזה היום, מחר, כן, מחר, לבין ט"ו באב. שישה ימים בין חורבן לבין
2: חג האהבה.
7: כן, לבין חג האהבה. ובאמת, אז אני מאוד מקווה שבאמת נצליח כן לחבר בין הזרמים ובין הפלגים. אני לצערי, אחרי מה שאני שומע ורואה, קצת פחות אופטימי, אבל בעזרת השם, אני מקווה שכן נצליח להתחבר.
2: אנחנו אלה לנסות, אנחנו עם של אמונה ותקווה, כל הזמן מנסים, אולי מתישהו נצליח.
7: בהחלט, מאוד מקווה.
4: וזה טיפ שיש לך מנחם להתעלי לקראת הצום, כן. שכל כך מטריד אותו.
2: בשעה רבע לתשע אני כבר אחרי צלחת גרנולה ענקית וסיר של אבטיח, מה שאני לא עושה בחיים בשעות
4: הבוקר. איך אבטיח הגיע לסיר?
2: לא, אני מתכוון כערה.
4: אני לא חושב שזה לא הצעת הגשה. אתה לא יודע מה זה מוצאים של אבטיח.
7: אוקיי, יש את הדבר המוזר הזה שאוכלים אבטיח יחד עם גבינה. אני צריך להבין, באמת, אני לא יודע אם אפשר לברך על השילוב הזה, אבל זה לא...
2: אני איתך בעניין הזה לחלוטין, אבל מה הטיפ לצמים, במה להתאבזר היום?
7: לשתות הרבה, בעיקר בחצי השני של היום, ואנחנו נמצאים במצב, אתה יודע שהרי בתשעה באב מותר לנוע ממקום למקום ברכב,
2: כן.
7: בניגוד ליום הכיפורים. אז באמת להיות כמה שיותר במקום מוצל, כי מחר הולך להיות יום מאוד מאוד חם, להמתין לשמונה ורבע בערך,
2: קצת
7: לפני, לצאת צומתום תשעה באב, ובעזרת השם שאנחנו נשמע ונשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות, גם כאן בתוכנית הרדיו הפופולרית של גדעון ועמיחייל, עוד שנים רבות מאוד, ועם נתונים חשובים מאוד, שאנחנו
2: מתחילים
4: בכל רגע. אמן ואמן. מנחם הורוביץ, יקירנו, איש חדשות 12 בקריית שמונה, תודה רבה. תודה ששוחחת איתנו הבוקר.
5: תשעה באב ב-103 FM.
6: 103 FM.
5: עכשיו השיחות הנבחרות של היום.
8: כן, אוקיי, בוא נראה כמה דברים שזה, קודם כל, אפרופו אהבה, אני רוצה להשמיע לך עוד מישהו שמדבר על החרדים מהאהבה, שים לב.
9: לכן, תם עידן הפשרות, לא פטורים, לא מתווים. אם לא נפרק את המדינה החרדית, האנטי-ציונית, נאבד את המדינה הציונית. אני אומר את זה מאהבה לאחינו, אני לא שונא
8: אותם. לפרק את החרדים מהאהבה, זה אני אהבתי את הקונספט, אהבתי את הקונספט, זה יפה. בסדר, טוב, תראה, אהבתי בסוף השעה הקודמת, שאמרת לי, אתה יכול להגיד לי מה שאתה רוצה, רק תעזבו את גדי אייזנקוט, האתרוג, יש עכשיו אתרוג חדש, קוראים לו גדי אייזנקוט, רק אל תדבר כמו שאתה מדבר על גדי אייזנקוט. תגיד לי, למה אתה מרשה לעצמך לדבר על נתניהו, שאגב, הוא אח שקול. הוא אח שקול. אייזנקוט הוא אב שקול, נתניהו הוא אח שקול. למה לאח שקול אתה מרשה לדבר כמו שאתה מדבר במשך 20 שנה, שאתה מדבר ככה בצורה הבוטה והאלימה הזאת, והמבזה הזאת? למה אתה אומר על אייזנקוט אל תדבר ככה, וכל הזמן אתה אומר הוא אב שקול, ועל נתניהו אתה מדבר בצורה כל כך בוטה ואלימה במשך כל השנים? מה ההבדל? תסביר לי, אני מנסה להבין מה ההבדל. למה אתה אומר לי, רק אל תדבר על גדי, רק תעזבו את גדי, גדי אסור לגעת בגדי, כן? ובעוד שאתם מבזים ומשפילים, ומדברים בצורה הכי אלימה שיכולה להיות, נגד נתניהו. זה דבר שאני לא כל כך מבין אותו, כן? והייתי שמח לקבל זה. מצד שני, למה צריך מכם לקבל תשובות? הרי הכל אצלכם איפה ואיפה. בוא תקשיב לאוזי בנזימן, כן? מה הוא אומר על דיבת הארץ, בסדר? על עיתון דיבת הארץ, הוא כותב שם המון שנים בדיבת הארץ, פרשן, פובליציסט וכדומה. בוא נשמע מה הוא אומר. בבקשה.
10: העיתון מתפקד כגורם אזרחי מעורב בגורל המדינה, בעיצובה, והוא לא מסתפק רק בסיקור, אלא הוא משתדל להשפיע על הקהל, הוא קורא תלכו להפגנות.
11: אני אחדד את השאלה שלי. עיתונות מגויסת היא עדיין עיתונות?
10: כשזה מוצר, כן. אבל היום זה בדיוק כמו ללכת לקרב, מגייסים אותך. אתה לא שואל יותר מדי שאלות, המדינה בסכנה. מגיע רגע בחיים של מדינה שהעיתונות מתגייסת, היום הארץ מצהיר, אני גם מסקר, אבל אני גם אזרח מעורב. אני רוצה לנסות להשפיע בכל כוחותיי. הרי אילו הם לא היו עושים כך, הם, כל אחד מהעיתונאים שעובד שם, היה מרגיש שהוא לא אזרח טוב, שהוא בוגד אני יודע.
11: אבל זה רוורסבילי? אחרי שאתה נהיה אקטיביסט פוליטי, אתה יכול לחזור להיות עיתונאי ולהגיד, את זה עשיתי בתקופת הזמן הנוכחי, כעת אחזור לגלימת העיתונאי ויהיה נטול פניות?
8: עכשיו אני שואל, אוקיי, בסדר, לגיטימי. הוא אומר, אני אקטיביסט, אני, יש לי עמדה, אני אומר את זה בצורה גלויה, אני לא אהיה נאמן לעקרונותיים, אני לא אעשה את זה. מה ההבדל מערוץ 14? למה אני לא עיתונאי ואתה עיתונאי? מה ההבדל בין בן כספית, או אורי נוצרור, או אני יודע מה, כל אחד אחר, אני לא יודע מה, לביני? מה הופך אתכם לעיתונאים, כן? בניגוד אליי, האם אתה לא אומר את דעתך? האם אתה לא שופר? האם אתה לא משרת? הרי אנחנו שומעים כל היום איך אתה מדבר על אייזנקוט. אז זה היה בנט, עכשיו זה היה אייזנקוט, עכשיו זה אייזנקוט, לא משנה, זה משרתם של הרבה, הרבה אדונים. מה ההבדל? מה ההבדל? לא הבנתי. אם זה הקו, הקו הוא שיש לי אג'נדה, ואני תועמלן של משהו, כי זו האמונה שלי, וזה מה שאני עושה. מה אתם באים בטענות לערוץ 14? ננסה להבין את הקונספט. למה הדמוקרטים לא נותנים לערוץ 14 להיכנס לסקר את האירוע שלהם? אגב, ערוץ 14 פנה לבית המשפט המחוזי, ובית המשפט המחוזי, האירוע היה ב-8 בערב, בית המשפט ב-8 ו-7 דקות בערב, הודיע שהוא ידון בכך ב-9 בערב. על זה שלא נתנו לנו להיכנס לסקר את האירוע של הדמוקרטים. דמוקרטים, אוסטיגר תמייסה, כן, זה השם שמתאים להם. אלה פה, הכי פוגעים בדמוקרטיה. זה הפשיסטים, זה הכי מצחיק שאתם קוראים לעצמכם דמוקרטים. על מה אתם מדברים? מה דמוקרטי אצלכם? מה דמוקרטי? מה, מה, מה, תסביר לי את האירוע, מה אתם שונים? במה אתם שונים? מה אתם, האם הטול קורה מבין עיניך לא נכתב בדיוק עליכם? כן, בבקשה.
6: תודה. אז אני אסביר לך, אבל אתה צריך להתרכז, היא לא בטוח שתבין. הארץ זה עיתון עם אג'נדה, תמיד היה. מצד שני, אג'נדה אידיאולוגית, הוא לא מעריץ אף דמות, והראיה היא שהארץ הוביל מרדפים תקשורתיים ותחקירים נגד המנהיגים שלו 200,000 פעם. הדוגמה הכי טובה היא אולמרט, אבל לא רק. אפילו חשבון דולרים של, של רבין, כן? דן מרגלית, בארץ. הארץ מגן על הרעיונות שלו, נלחם בשביל הרעיונות שלו, אגב, מקפיד לפרסם גם את הרעיונות של הצד השני, תמיד יש כמה פובליציסטים מהצד השני. זה עלה תענה, אבל טוב שזה נמצא. אבל הוא נלחם על רעיון, הוא לא סוגד ומעריץ, הוא לא עבד נרצע של מישהו. עכשיו, כדי שתבין את זה, אני אשמיע לך משהו נורא מצחיק. לראשון קראתי שריוני ההגמוניה, בבקשה.
12: שמונה שריונים, בסדר? מה שברדוגו קורא לזה מתיחת פנים. כמה חשוב?
13: חשוב מאוד.
12: חשוב מאוד?
13: חשוב מאוד וטרגי מאוד.
12: טרגי?
13: סליחה, למה זה טרגי? כי ההגמוניה בתקשורת עושה רצח אופי למזרחים, והורסת את הדימוי שלה, שלהם. ואז הליכוד מגיע ואומר, אני צריך לשריין. עכשיו, הליכוד רוצה לשריין, אבל מי כדי להביא קולות מאלה שצופים בערוצים של ההגמוניה. עכשיו, כדי להביא קולות של אלה, אתה צריך לבחור משיסה חן בעיניהם. ולכן יהיה פה טרגדיה חברתית עצומה של התסבוכת הזאת.
6: כמובן זה הדוקטור, אבישי בן חיים, שמחרטט לנו על ההגמוניה שלו כבר 1,000 שנה. וכשמתברר שנתניהו, אני לא שמעתי אותו אז בתמונה שנתניהו העלה אז, של 5 ראשי הליכוד על הגג שם, אני לא זוכר אם זה היה בכנסת,

0: להם וכל אלה, ומאלצים את נתניהו מסכן ומולל, הוא כתינוק שנשבע, הוא, זה לא אני, זה ההגמוניה, ולכן אני אשריין, ולכן פתאום אחרי כל הדיבורים על פריימריז ודמוקרטיה, במפלגה דמוקרטית אני אצפצף על הפריימריז, אני אבטל את הפריימריז, כי עם רשימה כזו, ככה הוא הסביר, לא מביאים שלטון, ובסוף מאשימים את ההגמוניה, זה בארץ לא יקרה. הארץ רדף את כולם, היא בניגה, כל מנהיגיו, זה אגב, זה אינסטינקט של תקיעת סכין בגב של המנהיג שלך, אבל זה חשוב לעיתונות. וזה ההבדל בין הארץ לערוץ 14. הארץ כמשל, כן? זה בדיוק ההבדל. שם יש חבורה של עבדים שיכשירו כל דבר. אפילו את זה, הרגע שמעתי לכם את אבישי. אפילו את זה הוא מאשים את ההגמוניה. אתה ראש הממשלה? אגב, איזה הגמוניה, ינון מסביר לי כל בוקר פה על הרייטינג שלהם, כן? לא מדבר עוד על כל תחנות הרדיו וכל הערוצים וכל הקבוצות וואטסאפ וכל ה... לא מדבר על זה. ואם אתם רוצים לשמוע מה זו עבדות, בואו תשמעו את אין שופר שלא ידקלם את אין צומת.
1: איזה מקורות שתמיד אני אומר, אין צומת שהוא לא הגיע אליו ולקח את הפנייה הלא נכונה.
2: בכל... צומת. חשוב שהאדם הזה הגיע אליו, הוא קיבל את ההחלטה הלא נכונה.
1: או אייזנקוט, שבוחר פעם אחר פעם את הפנייה הלא נכונה.
3: אין צומת דרכים שבו הוא לא אמר או התנהל בצורה הלא נכונה.
1: כי אין צומת שהוא לא הגיע אליו ולא בחר את האופציה הלא נכונה.
0: מישהו הרי אמר.
4: אני אמרתי. אני.
0: וזה הפך להיות סלוגן של כל המכונה.
4: נכון, אני אמרתי. אני אמרתי, אני התחלתי, ונכון, זה הפך להיות סלוגן של כל המכונה.
0: אני אחלי רגע, תודה. זה בכל דבר. עכשיו, למה אתה תוקף את נתניהו ולא תוקף את אייזנקוט וזה? אני אמרתי גם בתוכנית, סליחה רגע, ביקשת ממני, קיבלתי איזה 54,000 דוגמאות לפעמים שדיברתי על הערבים, תשמיע לי פעם אחת, מישהו, את אחת הפעמים הצליחו אפילו להוציא בדפוס.
5: דברים על הערבים. כל מתווה גיוס של גדי אייזנקוט שהוא מאוד מאוד לכיוון החרדים ושל ליברמן שהוא לא מדבר על גיוס, לא גיוס, שירות אזרחי לערביי ישראל. אז למה לשקר? למה לשקר?
4: נו, אתה מגיב, אתה אומר למה אתה מגיב אליי. שומעים שאתה מגיב אליי.
5: החרדים הולכים לצהל והערבים הולכים לשירות אזרחי.
4: אתה ליצן, אתה מגיב אליי. אני שאמרתי לך שתביא מקרה שאתה מיוזמתך, בלי שאני אמרתי לך, דיבר אמרת על הערבים, על גיוס של ערבים. אל תהיה ליצן. תביא אחד, אני לא מפריע לך יותר בחיים. אחד, תביא פעם אחת.
0: שוב מפריע לי. אני גם הסברתי פה, וגם היום, כן, כשזה השאלה הזאת עולה, והיא נשאלת, זה ברור, אם תבדוק את המצע, שבו זה כל הדברים האלה נכתבו, תראה, תשמע את ליברמן, תשמע את בנט, תשמע את אייזנקוט, כולם אומרים, כולם ערבים, יהודים, הולכים, אצל ליברמן הולכים לבקו.
4: אבל אתם לא מדברים על זה בכלל.
0: בקיצור, זה לא טיעון, אבל תפסיק, תעשה טובה, תפסיק להפריע לי. תן לי את התוכנית הראשונה שחזרתי כגרייס, תפסיק.
4: לא, אבל זה יום רביעי.
0: פשוט
4: אז יש דיסוננס.
0: אתה יודע, אתה שואל, כמה שאתה משעשע זה משהו. למה אתה תוקף את אייזנקוט ולא תוקף אלת, לא תוקף את אייזנקוט, כן, תוקף את נתניהו. תשמע, נתניהו אח שכול. ולכן אני, למשל, בכל הקריירה שלי, והיא ארוכה, מאז שנתניהו נכנס לחיינו, קבעתי קו אדום ואני לא נוגע ביוני, רק לטובה. למרות שיש מה להגיד שם. היו את הדיבורים האלה, רצו להחליף אותו, רצו להדיח אותו, היה במשבר. יוני גיבור ישראל, אסור לגעת בזה, אסור להטריל את זה, גם את כל העון הפוליטי שאח שלו עשה, זה לא מעניין. ואני בסך הכל אומר, יש מה לתקוף את אייזנקוט, הוא בן אדם, הוא עושה שגיאות, הוא עושה טעויות גם תוך כדי תנועה, כל הזמן. תעזבו את הקטע הזה, לקרוא לו ג'ובניק, מישהו עם כבוד עצמי, שהוא יצור קצת יותר מפותח מאבי רצון, מסוגל לקרוא לגדי אייזנקוט ג'ובניק, רק כנסו לוויקיפדיה, תראו בכמה קרבות הוא השתתף, והוביל, ונפצע. פשוט אל תרדו לשפל המדרגה, זה כל מה שאני מנסה לבקש מכם, ולסיום הלג הזה, תשמע עוד קצת, מה זה עבדות נרצעת, כאילו היום הוא נגדו, אגב, מה שהשמעתי לך שאמרתי זה 1 ביוני, כן, השנה. אבל ב-2020, לא לפני הרבה זמן, תראו מה אבישי בן חיים אומר על אייזנקוט, המקום הטבעי קראתי לזה.
6: שהמקום הטבעי של אייזנקוט הוא לא במפלגות שמדובר עליו בכל השיח, אלא דווקא בליכוד, העמדה של אייזנקוט היא לאומית, היא מסורתית.
7: אבל אתה רואה אותו, אבישי?
6: טוען שהבייס...

0: של הליכוד, הוא בייס מתון מדינית, הוא לא בייס שהוא איזה קיצוני ימני, אבל להכשיר את עצמו, כיוון שאין גם כוכב גדול אחרי נתניהו, הוא לא קיים, אין בזירה. אני מניח שנתניהו מבין שעוד 8 שנים נגיד הוא יעזוב, אוקיי, או 4 או 5, עדיין צריך להכשיר מישהו. אני חושב שאם איזנקוט היה נכנס עכשיו למשבצת הזאת, זה עכשיו שעה קשה של הליכוד, וצריך שם מישהו כאילו ש... שילבין את המפלגה, סליחה על הביטוי, שייתן לה לגיטימציה. שאני אומר לך עוד משהו שאסור להגיד בשיח הישראלי, אבל אני חושב אותו ממש. אני חושב שיש ערך חשוב, חינוכי ותודעתי, שיהיה מזרחי ראש ממשלה, ושיהיה מזרחי
1: כמו איזנקוט. בזה אנחנו מסכימים לגמרי.
0: גם בראש הליכוד. גם בראש הליכוד. אני לא אומר, זה לא בראש השיקולים. אבל זה בוודאי שיש לזה חשיבות עצומה.
2: אז אני, יש לי חדשות גדולות ונצורות, כבר הוכרז שנתניהו מזרחי, ברדוגו כבר קבע את זה בצורה שאינה לא משתמעת בשתי פנים, אז פה אפשר להירגע, פה אפשר לסמן צ'ק, ומשפט סיום באמת בארץ, לא יקרה שאנשים יהיו, יחשבו שצריך לטפל בחמאס, ואחרי דקה, כשלא טופל חמאס, ימצאו אשמים אחרים. לא יקרה שאנשים יחשבו שצריך או לא צריך לשבת עם מנסור עבאס.
3: על מה אתה מדבר?
2: ואני ממשיך להסביר לך מה ההבדל בין ערוץ 14 לארץ. כי אם אתה למשל חושב שצריך להכשיר את מנסור עבאס, אתה מכשיר אותו פה בתוכנית, אחר כך אתה לא מתהפך רק בגלל שנתניהו אמר.
3: אבל אתה אמרת שהוא מחבק מחבלים.
2: אני לא אמרתי שהוא מחבק מחבלים.
3: אני אשמיע לך את זה.
2: אתה השמעת לי את זה, אני שאלתי את
3: נפתלי. טוב, סיימת?
2: לא, רגע, רגע, השמעתי את נפתלי בנט. סליחה. שאלתי את נפתלי בנט, לנסות להטריל את נפתלי בנט, כי אני מכיר את האידיאולוגיה של נפתלי בנט, מה הוא אומר על זה? אני שואל שאלות מכל כיוון. עמדתי ביחס למנסור עבאס, אגב, גם אותך שאלתי את זה, כי מה שהפליא אותי, זה שנתניהו רוצה להקים את הממשלה. לא מפליא אותי אם יאיר גולן
3: יוצא להקים את הממשלה. טוב, בוא תראה, אני אענה לך בקצרה. קודם כל, לגבי עיתון הארץ, כן, אתה מתהפך...
2: למה אתה צריך לענות לי, אגב?
3: כי אתה התחלת.
2: לא, אתה התחלת.
3: לא, אתה התחלת את השעה הזאת.
2: לא, אתה התחלת אותה, מה לעשות? חשבתי שאני אתחיל אותה, אבל אתה התחלת אותה.
3: כן?
4: תשעה באב ב-103 FM.
5: 103 FM.
4: עכשיו, השיחות הנבחרות של היום.
6: אמור, אמור, אתה רוצה לספר על עצמך?
7: כן. אז תביא לו מיקרופון.
6: תביא לך מיקרופון, תספר על עצמך.
7: אפשר לסדר מיקרופון, חברים?
6: הנה, הנה, הנה.
7: תביא, קח את המיקרופון השני.
6: יאללה. דבר, תספר מי אתה, מאיפה אתה... ממה אתה סובל, מאיזה מחלה, כמה ילדים כאלה יש כמוך, איך הכרנו, מה עשינו, דבר. דבר חופשי, מה אתה מתבייש? תחשוב שאתה בבית, בבית קשת. אתה רוצה שאני אספר? אז יאללה, תספר. איפה אתה גר? אני שואל לך שאלות, איפה אתה גר?
8: בבית קשת.
6: בבית קשת, נכון. אנחנו הכרנו, כי אני גדלתי בבית קשת הרבה שנים, גדלתי בבית קשת, ואמור יום אחד התקשר אליי, אומר לי, אני, אמא שלו התקשרו, ועוד איזה בחורה, אנחנו מבקיבוץ בית קשת. איך שהם אמרו בית קשת, ישר הצטמררתי, אתה יודע, כי גדלתי בילדות. והכרתי את אמור. אמור חולה במחלה שיש לכמה ילדים?
8: 250 בישראל.
6: 250 ילדים בישראל, איך היא נקראת?
8: דושן.
6: דושן. אתה יכול להסביר לאנשים מה זה מחלת דושן? אמא תסביר. אמא תסבירי לנו בדיוק מה זה מחלת דושן. דושן או דושן?
8: דושן.
6: דושן.
8: כן, אז בעצם יש בעיה ביצירה של החלבון שמייצר שרירים בגוף, ואז השרירים לא נוצרים וגם מתפרקים במהלך הזמן, בהדרגה, במהירות.
6: ואז זה גורם לנכות.
8: ואז זה גורם לנכות, למשל אמור בגיל 8 הופכן, ובגיל 11 ישב בכיסא גלגלים, ומאז לא קם מהכיסא. אבל אנחנו בתהליך כרגע כדי לנסות לשפר את מצבו.
6: נכון. ואנחנו הכרנו שאני באתי לבר מצווה של אמור בבית קשת, ועשינו לו שם מסיבה מאוד גדולה.
7: ואתה לא אוהב להגיע למקומות.
6: אני לא מגיע לאירועים, אבל לזה...
7: רק לדברים כאלה.
6: אני אגיד לך איך זה התחיל.
7: כן.
6: אמרתי לו, אמור, תשמע, אני מוכן לעשות בשבילך הכל. מה שתבקש, כל בקשה בעולם שתבקש, אני עושה איתך. אתה זוכר את זה? מה ביקשת? אתה לא זוכר.
8: לא, לא זוכר.
6: אתה זוכר מה היה? זוכרת? ואז אמור ביקש ממני בקשה כזאת. הוא אמר לי, אני רוצה שתבוא איתי לסמי אופר, ותעלה איתי למגרש, אני ואתה ביחד בפתיחה. אתה זוכר את זה?
7: יש לך חשבון עם חיפה.
6: אמרתי לו, אמור,
1: עד כאן. אמור, אני אוהב אותך, אני עושה בשבילך הכל, עד כאן.
5: אני לא עולה בקריאת אליעזר.
1: אני לא עולה בסמי עופר, ולא עולה איתך. מה הבקשה השנייה? ואז הוא אמר לי, אני אחשוב. ואז התקשרו אליי ואמר לי, תשמעו, יש בר מצווה לאמור. אמרתי, יאללה, בוא נעשה לו בר מצווה בבית קשת, בקיבוץ, איפה שגדלתי וזה, ובאתי לשם, ועשינו לו בר מצווה מאוד גדולה, עם כל הילדים, והיה מאוד מרגש. ממש. מאוד מאוד מרגש. ומאז אני ואמור בקשר, הוא נוסע לטיפולים מדי פעם בארצות הברית, ועשינו לו גיוס המונים, גיוס המונים של כמה מאות אלפי שקלים, ותרמנו חולצות, ותרמנו זה, ופה ושם ושם. מאון לאון, הילד עדיין בסדר, נכון אמור, אתה בסדר? הוא בסדר.
8: הוא בסדר, הוא בשיפור.
1: והוא הילד הכי מחייך בעולם. תמיד שאני רואה אותו הוא מחייך, תמיד שאני רואה אותו הוא מחייך, אז זה עושה לי מצב רוח טוב, אבל... למה הבאתי אותו לפה היום?
9: למה?
1: מאיזה סיבה? חוץ מזה שאני רציתי לראות אותו ולעשות לו כיף, ואימא שלו ביקשה שיהיה לו כיף פה ברדיו. לא יכול להיות, הראל, שיש 250 ילדים כאלה. וזה לא בסל התרופות. לא יכול להיות שזורקים פה מיליארדים. מיליארדים על כל מיני שטויות. אני אקח אותך על קברי צדיקים ועל הבימה. אקח אותך לשני הכיוונים. על כל מיני שטויות זורקים פה מיליון דברים, מיליארדים, ולילדים החמודים האלה, שבסך הכל רוצים לחיות, זה לא בסל התרופות. עכשיו התקשרה אליי אתמול אימא.
9: אני רוצה להבין.
1: התקשרה אליי אתמול עוד אימא, עוד אימא, שירה קוראים לה, שגם הבן שלה סובל מדושן, צעיר. אומרת לי, יאללה, אני לא יכולה לראות את הבן שלי. הסבל, למה המדינה לא עוזרת?
9: תני לי, אני רוצה שתסביר לי, מה הייתה, למה ועדת סל התרופות לא אישרה את התרופה, יש, נתנו סיבה?
8: קודם כל, יש כל מיני מוטציות למחלה הזאת, אין רק מוטציה אחת, אז מפתחים תרופות, מנסים לפתח תרופות בכל העולם, כל מיני חברות גדולות, פארמה וכולי, רק שמצאו עכשיו כרגע תרופה שהפעילו על ילד אחד בן 8, ובאמת הראה שיפור מאוד מאוד גדול, רק שזה עולה 14 מיליון שקל.
9: וואו.
8: זה מאוד מאוד יקר. אז זה רק ילד אחד בישראל זכה לתרופה הזאת.
1: מה אני אומר? מה
9: אני אומר? אני מבין מה שאתה אומר.
1: קחו כמה מאות מיליונים. כמה מאות מיליונים. עכשיו, זה לא רק המחלה שלו, יש כמה מחלות. קח מיליארד, מיליארד וחצי, שתי מיליארד, מהתקציב. מהתקציב. במקום שטויות, באמת, במקום שטויות, תנו לחבר'ה שחולים. מה הבעיה? זה הולך מהכיס של כולנו הרי, כל התקציבים האלה, כל הזה. מה הבעיה? אני לא מבין מה הבעיה.
9: ואיפה הקופות? אתם בקופה כללית, אני מניח.
8: אז המחלה יתומה, כרגע מה שנותנים... אסף, הגעת,
1: תבקש תגובה אולי ממשרד הבריאות, או מקופת חולים, משהו.
9: צריך ועדת סל הבריאות, כאילו הוועדה.
1: ועדת סל הבריאות.
9: אם אפשר, אבל אני רוצה להבין, הקופה לא עוזרת, לא מסייעת, כלומר, בתוך, מעבר לסל התרופות?
8: מסייעים לקבל סטרואידים, 30 מיליגרם או יותר.
9: לא את התרופה, יש תרופה בשבילו?
8: אין באמת, לא.
9: אין, הוא לא בתוך הסל.
8: אין תרופה.
9: גם אם היה, אני שואל, כי אייל אומר, אם יש תרופה היום כרגע שלא נכנסה לסל והייתה יכולה לעזור לו, אז אנחנו מדברים על בעיה כללית.
8: זה בעיה כללית, לא פותחה תרופה, בטח שלא למוטציה הזאת, יש ניסיונות למיניהם.
9: זה מחלה שאנחנו יודעים את הגנטיקה של היהודית, היא בתוך העם היהודי, או היא כללית וכו'. לא, סתם אני לשאול, היא מחלה גנטית של, מה את יודעת, של מניסויים אנדמולוג, כאילו, את יודעת, לא...
1: רגע, אני רק רוצה להבין, יש תרופה או אין תרופה למחלה הזאת?
8: מצאו תרופה לילדים קטנים אמבולטוריים, שיכולים עדיין ללכת. אבל, ולכמה,
1: אבל מה זה התרופה שאמור מקבל שאתם נוסעים לארצות הברית כל הזמן?
8: אז זה בעצם טיפולים בתאי גזע קטנטנים בעצם, שבעצם מוציאים את הדם.
1: וזה עוזר לו?
8: וזה עוזר לו, בטח.
1: אז למה אין את זה פה?
8: כי זה חדשני מדי, אני חושבת. אנחנו בעצם עושים מחקר כרגע, אנחנו יחידים במחקר הזה.
9: אז המחקר נמצא בארצות הברית, אתם בתוך המחקר, אתם מגייסים, אני מניח, כסף כדי לנסוע לארצות הברית, וזה צריך לסייע, אבל הוא עוד לא נכנס לישראל, כי הוא קודם צריך לעבור את המחקר בארצות הברית, ה-FDA, את השלב הזה, ואז אולי יגיע.
8: אבל זה מחקר פרטי.
9: כן.
8: זה מחקר פרטי, כי אין תרופה, אין תרופה בעולם הרפואי.
9: ובמחקר הזה הגיעו לקרבה לתרופה, יש קרבה לניסויים, וכאילו, עובדה שהם נותנים לו את התרופה, זה אומר יש להם אישור.
8: בעצם זה מוצאים את הדם ומכניסים את הדם, זה מעוררים את התאי גזע, והתאי גזע מחליפים את התאים שלו עובדים, אז ככל שנעשה טיפולים, ככל שהגוף שלו יחזור ויפעל, זה לא משהו מאוד מוכר
1: גם
8: כרגע.
1: הראל, גם אם כן. אין תרופה, כן. וגם אם יש משהו שמשפר את איכות החיים שלו בארצות הברית, תאי גזע, סליחה. אז אני אומר, איפה המדינה? למה הם צריכים כל הזמן להתחנן לכספים,
9: אני לא מגן על המדינה, אבל תבין, שנייה, אני אתן את העמדה.
7: רק את העמדה כדי שיהיה פה וכו', כי זה באמת קשה, שאתה עומד ואני באמת ליבי יוצא, וכמובן אנחנו רוצים...
1: מה
7: יוצא...
1: לא, תהיה אובייקטיבי, כאילו, אתה חושב מה הם אומרים?
7: לא, המדינה באה ואומר דבר כזה. אם אני צריכה להתייחס לכל תרופה ותרופה, וכל מחנה וכל ניסוי וכו', זה סכומים אדירים, זה יותר מתקציב הביטחון. יש אלפי ניסויים בעולם. עכשיו, מה עושים? נגיד ניסוי כמו זה בארצות הברית, הוא צריך קודם כל לקבל שיהיה אישור של FDA, של הרשות האמריקאית, ואז יכול להיות שהוא יגיע
1: לא,
7: גם...
1: לא, כל הטיפולים שלו יש אישור של FDA,
7: אבל זה ניסוי, לא. זה הם קיבלו, זה שלב הניסוי.
1: זה ניסוי מה שעושים לימו?
8: כרגע זה ניסוי, כן.
7: זה עדיין לא הגיע לשלב שבאים ואומרים, אוקיי, אני מניח, אני שוב מתיווך של הדברים שלך, מה שאני מבין.
1: אנחנו רוצים להתקדם.
7: אני בא, בדיוק.
1: אמור, יש לך משהו להגיד לאומה? ראית את הגמר?
8: כן.
1: את באסטה.
8: כן.
1: אני יודע שאתה אוהב את מסי, מת על מסי.
7: איזה ביקורת יש על מסי, אבל
8: הוא מת לפגוש אותו גם.
1: ביקורת על מסי, בסדר.
7: אחרי זה נדבר, לא, דווקא, אתה ריו פרדינה.
1: אסור לבקר אותו.
7: חבר שלך, אתה חבר של ריו, לא?
1: כן, ריו.
7: אני אספר לך מה הוא כתב.
1: בסדר. אמור, הייתי אצלו בבית, והוא מומחה בלגו.
7: וואלה.
1: מומחה בלגו. תראה מה הוא עושה מלגו, זה משהו מטורף. יש תמונות של זה?
8: כן.
1: יש תמונות. משהו... אני אראה להראה לך, משהו מטורף, גאון לגו. גאון לגו.
7: גם אהבתי מאוד לגו.
1: כן, אהבת?
7: מאוד, מאוד, מאוד.
1: טוב, אמור, תודה שבאת, ותודה לך שבאתם.
8: תודה רבה שקיבלתם אותנו, ואנחנו נמשיך
7: ובאמת אם תצטרכו סיוע בגיוס וכו', אנחנו הנה, כמו שברקו אני גל לבוא.
1: עכשיו עושים, הגיוס עדיין עובד?
8: כן, כן.
1: איפה זה?
8: זה רגע האמת של אמור קוראים לזה, מוצאים את זה בגוגל.
1: רגע האמת של אמור.
8: רגע, אמור רוצה לחיות.
1: בגוגל, כן. אמור רוצה לחיות, אז כן. מי שיכול לעזור, באהבה גדולה. אמור, תודה חמוד, תודה רבה
8: שבאתם.
1: תודה
8: לכם, ממש היה כיף.
4: תשעה באב ב-103 FM. 103 FM. עכשיו... השיחות הנבחרות של היום.
7: ואנחנו נברך בשלום וערב טוב, ערב תשעה באב, את הרב יובל שרלו, ראש המרכז לאתיקה בארגון רבני צוהר.
5: שלום וברכה.
2: שלום וברכה.
7: אנחנו כמו כל שנה מתלוננים על אותם בתי עינוגים, בתי קפה, שמכריזים מראש ומודיעים שהם יפתחו את שעריהם הערב כרגיל ושום דבר. ושמעתי מישהו אומר שאם אנחנו נשכח את חורבן בתי המקדש שלנו, בעוד שנה נשכח את יום השואה ובעוד שנתיים את 7 באוקטובר. הזיכרון ביהדות הוא מצווה, וזה אני לא מכיר דת אחרת שמצווה לזכור. הזיכרון הוא מצווה. למה זה כל כך חשוב?
5: אמרת יפה, וטוב שלא השתמשת בביטוי היסטוריה. כי בהיסטוריה אנחנו מסתכלים אחורה. בזיכרון אנחנו מביאים את מה שהיה אז לימינו אנו. בוא נאמר את האמת ביחס למדינת ישראל. הציונות לא הייתה קמה. אם לא היו משמרים את זיכרון ארץ ישראל והמורשת והמחשבות להשיבה כתוצאה מהחורבן, זה חלק בלתי נפרד מהמסד הציוני שבסופו של דבר הביא לשימור במשך מאות שנים של עם בגלות למקום חזרתו.
2: אבל הרב שרלו, מה שהיה נכון לפני 160 שנה או יותר, אוקיי, לא בדיוק מתקיים כיום.
5: נכון.
2: היום ראש ממשלה אומר שבמחנה הלאומי הציוני, גם משתמטים זה בסדר, והוא מצביע.
5: לא, לא תכניס אותי עכשיו לוויכוח הזה.
2: לא, אני רק אומר לך, מה זה ציונות? ציונות זה קודם כל הגנה על הקיים.
5: אז אני חושב שאתה צודק, עוד יותר אפילו, שאנחנו באמת זקוקים היום לעוד לא מעט מסקנות מחורבן. וקודם כל, עצם העובדה שמדינה יודעת שחרב חורבן מרחף מעליה, זה לא נועד להנמיך את המוטיבציה להפך, לומר, אם אנחנו לא ננהג באחריות, ואם אנחנו, כמו שאמרת, לא נגן על עצמנו מפני אויב מבחוץ, ועוד יותר גרוע, נסמן אויבים מבפנים, וכל אחד יסמן את הצד השני כאויב, אז מרחפת עלינו חרב כזו. אני לא אוהב...
2: אני יודע שאתה לא אומר את זה, אבל הקשקל שאומרים.
5: לא, אני לא אוהב בכלל, קודם כל, את מי שחושב, שבידיו חלוקת הכרטיסים לעולם הבא. יש בזה טעות גדולה, אף אחד לא יודע להפך, אפילו חז"ל מספרים על מישהו שחזר מהעולם הבא, ושאלו אותו מה ראית שם, והוא אמר עליונים למטה ותחתונים למעלה, כלומר, כל מיני אנשים שאנחנו חשבנו שהם בראש החברה או בראש הדת, נראו שם למעלה תחתונים, כלומר, במקום הנמוך, להפך, אנשים שיחסו עליהם מציאות שנמוכה בחברה, הם היו האנשים הגבוהים, ולכן בוא נפסיק עם בכלל עם הטרמינולוגיה הזאת, ובוא נזכור לעצמנו, מרחפת עלינו בשני מובנים, אחד, אפשרות, פוטנציאל, חזון למדינה, ומרחפת מעלינו גם חרב.
4: תשעה באב ב-103 FM.
10: 103 FM.
4: עכשיו, מוזיקה עברית, עורך יואב חנני.
11: אם החיים הם חידה לא מפורשת, והסודות זורמים בהם כמו נחלים, מנסים למצוא את כל צבעי הקשת, עובדים קשה לבנות פה משהו במילים, ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח,

מי עולות מסביב וגם נוף העיר תל אביב של אותם הימים הייתה בית בודד על החוף